Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Điện tích Đào Nguyên. Đào Nguyên có chỗ gọi là đồng Đào Nguyên hoặc là đồng Bích hay đồng Xanh. Đào là cây đào, nguyên là gốc. Chữ Đào Nguyên là tên một bài thơ của ông Đào Tiềm, tức là Nguyên Lượng Đào Nguyên Minh. Bài thơ Đào Nguyên Kỳ của Đào Tiềm kể lại rằng:
1: Về đời nhà Tấn, tại huyện Võ Lăng có một ông lão làm nghề chài lưới đánh cá dọc theo khe núi. Một hôm ông lão đang chèo thuyền đánh cá, bỗng thấy một đóa hoa đào trôi từ khe núi xa lững lờ theo dòng nước chảy. Ông lão chài lưới nghĩ thầm: hoa đào trôi trên sông là chứng tỏ cái nơi phát ra cái dòng khe này có nhà cửa dân cư ở và có trồng nhiều hoa, quý nhất là hoa đào đây chứ không đâu đâu. Nghĩ vậy, lão ngư phủ cho thuyền ngược dòng nước để tìm chỗ đào nguyên. Thuyền đi mãi, ngư ông quyết chí đi tìm, và sau cùng thuyền đã đến một nơi có người ở khá đông, cuộc sống sung túc và có trồng nhiều hoa quý, nhất là hoa đào. Ngư ông xuống thuyền đi vào trong xóm thì thấy ở đây vườn đào san sát, đúng là một động đào. Dân cư trong các vườn đào ấy đều ăn mặc theo y phục kiểu nhà Tần thời chiến quốc. Ông lão ngư phủ lấy làm lạ, không biết thế nào mà tại nơi rừng sâu núi cao lại có một vùng dân cư cuộc sống đã có từ lâu đời mà không ai biết. Ông lão tò mò hỏi thăm thì được dân cư trong vùng đào nguyên thuật lại rằng họ vốn là người nước Tần nhưng không chịu được chế độ hà khắc của Tần Thủy Hoàng và tướng quốc Lý Tư, cho nên rủ nhau di cư lên đây đã mấy đời rồi. Lưu lại nơi chốn đào nguyên vài hôm, lão ngư phủ thấy cảnh sống an nhàn, trai thanh gái lịch, chứa đựng một cái gì thanh cao, khả ái. Ông lão chào mọi người, xuống thuyền chèo trở về nơi cũ. Dòng sông đã đưa ông lão chài lưới về đến làng xưa. Người trong làng chạy đến hỏi thăm vì đã mấy ngày đêm lão chài lưới bỗng nhiên mất tích. Ông lão thuật lại cho mọi người nghe, ai cũng vốn vào thăm động đào nguyên. Nhưng sau đó, lão ngư phủ chèo thuyền trở vào chốn cũ thì không thấy động đào nguyên đâu cả. Mọi người cho rằng lão ngư phủ đã lạc vào cảnh tiên. Từ đó, người đời sau dùng chữ đào nguyên để chỉ nơi tiên cảnh, nơi những người có cuộc sống an nhàn, thanh tịnh. Trong truyện Hoa Tiên có câu: nào hai là khách đào nguyên đã về. Trong truyện Kiều cũng có câu: rước mừng đón hỏi dò la, đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây. Hai câu thơ này tả lúc Đạm Tiên hiện về thăm Thúy Kiều, được Thúy Kiều tiếp đón. Trong truyện Tần Cung Oán cũng có câu: nếu tuổi xanh chẳng nhớ bụi hồng, chiếc ngu phủ đã đưa vào động Bích. Tác giả truyện Đào Nguyên Ký là nhà thơ Đào Uyên Minh, tên là Nguyên Lượng, tự là Đào Tiềm, ở vào thời nhà Tấn. Đào Uyên Minh ra làm quan trấn nhậm tại huyện Bành Trạch. Khi ra trấn nhậm huyện Bành Trạch thì Đào Uyên Minh có một người con trai nhưng không cho đi theo. Khi đến huyện Bành Trạch thì Đào tiên sinh cho một đứa tớ trai khỏe mạnh đem thơ về quê và dặn đứa con trai ở nhà rằng: con sớm tối nhọc nhằn, cha cho một người hầu về giúp đỡ cho có bạn. Con phải coi người hầu như là người thân, đừng có bạc đãi mà trái đạo làm người, nghe chưa? Đào Tiềm làm truy huyện Bành Trạch mới được 80 ngày thì nước Tấn bị nước Tống đánh chiếm. Triều đình nước Tấn bỏ chạy, các phủ huyện đều ra đầu phục nước Tấn. Riêng Đào Tiềm nghĩ mình làm quan nước Tấn không đủ tài giúp nước, để nước bị mất, đó là một điều nhục nhã. Nay là đem thân hầu hạ nước khác thì còn thể diện nào nữa. Nghĩ thế nên lúc tướng của nước Tấn đến chiêu dụ thì Đào Tiềm đã treo ấn bỏ ra về, tìm cảnh vắng trồng hoa cúc, chơi đàn không dây, câu cá bằng lưỡi câu ngai không móc mồi. Người bây giờ gọi Đào Tiềm là Đông Ly. Bài thơ nổi tiếng được người đời sau ca tụng như bài Quy Khứ Lai Từ và bài Đào Nguyên Ký. Bài Đào Nguyên Ký của Đào Tiềm tỏ ý muốn được sống nơi chốn đào nguyên, tránh xa những chế độ hạ khắc độc ác của Tần Thủy Hoàng. Trong truyện Lục Vân Thiên, Cù Đồ Chiểu có viết: thương người nguyên lượng ngùi ngùi, lỡ bề giúp nước lại lui bề cài.

0: điển tích khúc nghê thường. Trong các vũ khúc của cung phi mỹ nữ thường nói đến khúc nghê thường. Khúc nghê thường là một sáng tác của vua Đường Minh Hoàng, một ông vua có tâm hồn thơ mộng, say mê sắc đẹp, say mê gió trăng, lại có tài năng về văn nghệ. Nói đến khúc nghê thường phải nói đến đêm trăng gió mát vào tiết trung thu trăng sáng. Chính ở mùa này, các tao nhân mặt khách thường ngồi uống rượu đề thơ, và những tài năng sáng tác, những tác phẩm nổi tiếng cũng thường xuất hiện ở mùa trăng. Điển tích vua Đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện và điển tích khúc nghê thường dẫn đến câu chuyện lâm ly về tình ái trong cung điện mà muôn đời về sau vẫn còn ghi chép sau đây. Giữa đêm trăng mùa thu, Đường Minh Hoàng ngồi ngắm ánh trăng dằng dặc treo giữa đỉnh trời, ước mơ được lên cung quản, nơi mà các tao nhân mặt khách thường ca tụng có chị Hằng Kiều Diễm với những tiên nga múa hát những khúc thần tiên êm đẹp. Bấy giờ có một tiên ông là La Công Diễn, biết được ý muốn của vua Đường Minh Hoàng, liền quỳ tâu xin đức vua lên cung quản xem chơi một chuyến cho biết. Đường Minh Hoàng đang mơ ước, nghe La Công Diễn nói, hớn hở hỏi:
1: "Lão tiền có thể giúp ta việc ấy sao?"
0: La Công Diễn nói:
1: "Điều đó hạ thần có thể làm được thưa bệ hạ."
0: Đường Minh Hoàng nóng lòng hỏi tiếp:
1: "Bao giờ thì tiên lão có thể thực hiện được lời hứa đó?"
0: La Công Diễn thưa:
1: "Vậy thì đêm nay tiết trung thu trăng sáng, trên cung quản đang hội họp các vị tiên nga, thật là lúc thuận tiện để cho bệ hạ lên chơi ngắm cảnh đó thưa bệ hạ."
0: Đường Minh Hoàng nói:
1: "Nếu vậy thì lão tiền giúp giùm trẫm đêm nay được Du Nguyệt Điện để mà hội ngộ với Hằng Nga nghe chưa?"
0: La Công Diễn tuân lời, cầm sợi dây lụa bạch dứt thẳng lên trời, tức thì dải lụa trắng như nhúm trăng vàng biến thành một chiếc cầu vồng bắt từ hạ giới đến quảng hàng cung. La Công Diễn thỉnh vua Đường Minh Hoàng lên chiếc cầu lụa. Đường Minh Hoàng vừa bước chân lên thì lạ thay, nhà vua thấy như mình đang bay bổng lên không trung, rồi dải lụa biến thành một dải hành lang, hai bên có những đoàn cung nữ xiêm y lả lướt uyển chuyển múa hát như đón chào vị khách hào hoa. Nhà vua bước theo dải hành lang đi mãi, đi được một lúc, Đường Minh Hoàng đến một nơi lâu đài tráng lệ, hoa thơm cỏ lạ đủ màu. Trước lâu đài có tấm bảng đề: "Quản hàng Thanh Hư Chi Phủ." Lúc ấy vua mới biết đó là cung quản nơi chị Hằng ở. Từ trong cung, một đoàn tiên nữ tay cầm hoa, tay cầm quạt mở cửa đón chào đường chúa. Đường Minh Hoàng theo đoàn tiên nữ đi vào cẩm điện. Hằng Nga dẫn đoàn tiên nữ đến chào đón, mời vua đường nhập tiệc. Tiếng đàn, tiếng sáo nổi lên, tưng bừng những khúc nhạc vui tươi. Từng đoàn tiên nữ trong xiêm y đủ màu hát những khúc hát vui tươi, những điệu múa đẹp mắt mà ở dưới trần gian dù là bậc thiên tử đế vương xưa nay chưa từng thấy. Đường Minh Hoàng là một ông vua có tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, làm sao không rào rực trước những điệu múa trữ tình như vậy. Nhà vua quay lại hỏi Hằng Nga:
1: "Chẳng hay là vũ khúc mà các nàng tiên nữ đang múa hát đó gọi là gì vậy?"
0: Hằng Nga tâu: "Thưa bệ hạ, đó là khúc nghê thường trên cung quản ạ." Đường Minh Hoàng càng nhìn càng say, càng nghe nhạc càng mê mẩn tâm thần. Khúc nghê thường uyển chuyển trong ánh sáng huyền mơ, tiếng nhạc du dương réo rắt hòa lẫn với điệu múa như một bản trường ca bất tận.
2: Nếu trong vũ trụ những hình bóng thiên nhiên, trong những tiếng động êm ả nhất, những cái gì gọi vào tâm hồn say mê nhất đều được cấu tạo qua khúc nghê thường. Sau khi lên chơi cung quản thưởng thức khúc nghê thường, Đường Minh Hoàng trở về hạ giới truyền mai các kiểu xiêm y đúng như xiêm y các tiên nữ trên cung trăng, và chế ra các điệu hát, điệu múa như các nàng tiên đã biểu diễn. Óc tưởng tượng, tâm hồn nghệ sĩ, cảm giác say mê của nhà vua để giúp cho nhà vua ngày đêm suy tưởng và sáng tạo. Đường Minh Hoàng đích thân dạy đám cung nữ múa khúc nghê thường. Chẳng bao lâu, đám cung nữ thuộc Lào để rồi cứ đêm trăng rằm tháng 8 nhân tiết trung thu trăng sáng, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi uống rượu dưới trăng, ngắm đoàn vũ nữ múa hát, xiêm y rực rỡ, lạ lướt, gợi tình trong khúc nghê thường của cung trăng. Các vua về sau thấy khúc nghê thường của Đường Minh Hoàng quá say mê, hấp dẫn, nên cũng bắt chước dùng làm vũ khúc trong những buổi yến tiệc ở chốn cung vi. Sau khi chế ra khúc nghê thường, Đường Minh Hoàng say mê múa hát cùng với Dương Quý Phi thưởng thức những đêm trăng mộng triền miên. Dương Quý Phi lại là gia nhân nổi tiếng nhất trần gian, làm cho nhà vua thêm mê mệt. Say mê nhan sắc, đắm chìm trong vũ khúc nghê thường, Đường Minh Hoàng không còn kể gì đến việc triều chánh, để đến nỗi Dương Quốc Trung lạm quyền. Tướng ngoài biên cương là An Lộc Sơn kéo quân về nổi loạn. Việc triều chính đổ nát, loạn An Lộc Sơn nổi lên, Đường Minh Hoàng không sao chống cự nổi, phải dẫn nàng Dương Quý Phi bỏ chạy. Một số tôi thần chạy theo và một số tàn quân trung thành với nhà vua cùng lần lượt theo phò. Đường Minh Hoàng muốn chạy vào đất Thục, nhưng sau khi đến đất Mã Ngỡi thì quân lính đi theo nhà vua không chịu đi theo nhà vua nữa. Họ buộc Đường Minh Hoàng phải giết nàng Dương Quý Phi. Quân binh kết tội do nàng có sắc đẹp làm cho nhà vua say mê, cả ngày lo đàn ca múa hát, bỏ bê việc nước nên sanh ra loạn lạc như vậy. Nếu còn để nàng Dương Quý Phi sống, binh tướng quyết không theo. Đường Minh Hoàng bệnh rịnh không nỡ xa người đẹp. Dương Quý Phi thấy lòng quân sĩ phẫn nộ, la hét đòi giết mình, nên nàng cúi đầu lại đến quân vương rồi tự vẫn chết. Đường Minh Hoàng ngất xỉu, buồn bã khóc lóc, nhìn đám quân sĩ hò reo mà uất hận tuôn trào. Dương Quý Phi chết rồi, ba quân trở lại hầu vua một lòng giúp nước. Nhưng ngai vàng làm sao đổi được tình yêu và chuộc được người đẹp. Đường Minh Hoàng buồn rầu, thương nhớ Dương Quý Phi đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ. Bây giờ bên cạnh nhà vua có nhà thơ nổi tiếng tên là Bạch Cư Dị, tự là Lạc Thiên, quê quán ở Thái Nguyên, làm chức tả thập di, rồi bị biếm ra làm quan Tư Mã đất Giang Châu. Đến đời Đường Minh Hoàng, Bạch Cư Dị được triệu về kinh thăng chức thượng thơ bộ hình. Khi loạn An Lộc Sơn, Bạch Cư Dị chạy theo Đường Minh Hoàng vào đất Thục, được chứng kiến cảnh Dương Quý Phi tự giận ở đất Mã Ngỡi, cảm thông được tấm lòng của ông vua có báo nghệ sĩ, đau khổ vì bất một nàng Quý Phi, quốc sắc thiên hương, nên Bạch Cư Dị là một bài thơ trường hận ca. Bài thơ này bày tỏ nỗi đau khổ của nhà vua trước sự bức bách của quân sĩ, buộc Dương Quý Phi phải tự vẫn ở Mã Ngỡi. Về sau, cứ mỗi đêm trăng sáng, Đường Minh Hoàng nhớ đến người đẹp Dương Quý Phi, liền truyền một cung nữ tốt giọng ngâm khúc trường hận ca của Bạch Cư Dị để ôn lại chuyện cũ đau thương ở Mã Ngỡi. Đã chôn vùi thi hài của người đẹp của đấng quân vương, tiếng ngâm của nàng cung nữ vang vẳng theo làn gió của đêm trung thu trăng tỏ. Đường Minh Hoàng thẫn thơ ôm bầu rượu nóng, khóc cho tình kia tan vỡ giữa thời ân ái mặn lòng. Chao ôi, ngai vàng điện ngọc làm chi nữa, những việc vô tri vô giác ấy làm sao xóa nhòa được hình bóng gia nhân trong lòng vì thiên tử si tình. Một thiên trường hận, mấy khúc mê thường, Đường Minh Hoàng sầu đau trong cảnh gấm dốc vàng son.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
1: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
6: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội VAPA, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Dạ thưa quý thính giả gần xa, sau năm 1975, âm nhạc Việt Nam từng trải qua một giai đoạn rất đặc biệt khi nhiều chuyển động của thời cuộc cùng gặp nhau ở những năm cuối của thế kỷ 20. Bên ngoài Việt Nam, cộng đồng người Việt hình thành ngày càng đông đảo sau biến cố 1975, kéo theo một đời sống văn nghệ hải ngoại phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều trung tâm ban nhạc ra đời, các sân khấu được tổ chức thường xuyên cùng nhiều thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ tiếp tục sáng tác, trình diễn và thâu âm để phục vụ người Việt tha hương. Ở trong nước, những năm thời bao cấp khiến đời sống nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sau năm 1986, thời kỳ mở cửa cũng dần mang đến một thị trường giải trí sôi động hơn với nhiều sân khấu, hãng đĩa, ca sĩ và dòng nhạc mới xuất hiện. Và khi việc đi lại giữa Việt Nam với cộng đồng người Việt ở hải ngoại dần trở nên dễ dàng, hai đời sống âm nhạc vốn phát triển trong hai hoàn cảnh khác nhau cũng bắt đầu có nhiều điểm tương giao. Băng đĩa từ hải ngoại được mang về Việt Nam làm phong phú thêm lựa chọn của người Việt trong nước. Ở chiều ngược lại, những ca khúc và tiếng hát đang được yêu thích trong nước cũng đến với khán giả bên ngoài quê hương qua những cuồng băng được người về thăm quê mang đi. Giao giữa hai giai đoạn của đời sống âm nhạc, giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ và giao giữa hai không gian trong nước và hải ngoại. Từ những điểm giao này, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Nhạc khúc giao thời. Không gian để chúng ta cùng trở lại với những ca khúc xuất hiện từ đầu thập niên 1990 tới cuối thập niên 2010, một giai đoạn mà rất nhiều bản nhạc Việt đã có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau. Không phải để phân định ai hát trước hay hát sau, hoặc phiên bản nào hay hơn, mà để chúng ta cùng tìm lại những kỷ niệm, những dấu ấn riêng mà mỗi tiếng hát đã để lại cho cùng một bản nhạc của buổi giao thời này. Và trong chương trình Nhạc khúc giao thời hôm nay, Nam Dương xin được mở đầu với ca khúc Bên em là biển rộng. Thưa quý thính giả, Bên em là biển rộng là một bản tình ca buồn của nhạc sĩ Bảo Chấn. Sông, biển, sóng, mùa xuân rồi mùa đông nối tiếp nhau trong lời hát, nhưng cuối cùng đều dẫn về một khoảng trống. Khi một người đã rời khỏi tình yêu, những cảnh vật từng có đôi bỗng trở thành dấu vết của sự chia xa. Trong đời sống âm nhạc hải ngoại, Bên em là biển rộng có một dấu ấn rất đặc biệt qua tiếng hát của Ninh Cát Loan Châu. Bài hát xuất hiện trong album Bên em là biển rộng do Trung tâm Asia phát hành dưới mã Asia CD 102. Album gồm 10 ca khúc và sáng tác của Bảo Chấn nằm ở vị trí thứ hai. Danh sách bài hát trên CD này cũng khá tiêu biểu cho một thời kỳ âm nhạc hải ngoại có nhiều màu sắc khác nhau. Bên cạnh Bên em là biển rộng là những ca khúc như Quên đi, Con tim mù lòa, Đường xưa, Tâm hồn cô đơn, Về với yêu thương, vân vân. Với Loan Châu, Bên em là biển rộng vì vậy không chỉ là một ca khúc nằm trong album. Tên bài hát của Bảo Chấn được đặt lên bì đĩa, trở thành một sản phẩm âm nhạc tiêu biểu trong chặng đường của cô tại Asia. Một bản tình ca được sinh ra trong đời sống nhạc nhẹ Việt Nam đã theo những chiếc CD bước vào một không gian khác và từ đó tìm được một chỗ đứng riêng trong dòng nhạc trẻ hải ngoại với Loan Châu.

Cũng với bên em là biển rộng. Tại Việt Nam, trong số những tiếng hát từng tìm đến ca khúc này của Bảo Chấn, có một phiên bản để lại dấu ấn sâu đậm là Thanh Lam. Bài hát xuất hiện trong album Khát Giọng của Thanh Lam, đứng cùng Dòng Sông Lơ Đãng, Hoa Tím Ngày Xưa, Một Ngày Mùa Đông, Trái Tim Không Ngủ Yên, vân vân. Ca khúc sau đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong những tuyển tập và chương trình của Thanh Lam. Bản thân cô cũng từng nói, Bên Em Là Biển Rộng là một trong số những sáng tác của Bảo Chấn mà mình yêu thích nhất. Nếu trên Asia CD 102, Bên Em Là Biển Rộng là tên nằm ngay trên bìa album của Loan Châu, thì trong Khát Giọng, ca khúc lại bước vào một không gian nhạc nhẹ rất khác qua Thanh Lam. Không cần hai tiếng hát phải kể cùng một câu chuyện theo cùng một cách. Chính sự khác biệt của hai không gian đó đã tạo cho bản tình ca của Bảo Chấn thêm hai dấu ấn riêng trong ký ức người nghe cách

Thưa quý vị, từ một bản tình ca Việt Nam, nhạc khúc thứ hai đưa chúng ta trở lại một dòng chảy từng hiện diện rất mạnh trong đời sống nhạc trẻ. Nhạc Hoa lời Việt qua ca khúc Liều Thuốc cho Trái Tim. Liều Thuốc cho Trái Tim có nguyên tác Hoa ngữ là Thương Tâm với phần lời Việt của Thái Hùng. Trong lời Việt, có một cuộc tình đã rời xa để lại mùa đông, những kỷ niệm và một trái tim vẫn loay hoay tìm cách thoát khỏi quá khứ. Cái tên Liều Thuốc cho Trái Tim cũng từ đó trở thành hình ảnh dễ nhớ nhất của bài hát. Khi tình yêu đã gây ra vết thương lòng, người ta chỉ mong tìm được một phương thuốc để quên. Và tại Việt Nam, có một tiếng hát gắn rất đẹp với ca khúc này, đó là Lý Hải. Liều Thuốc cho Trái Tim đi vào thế giới âm nhạc của Lý Hải không phải qua cassette hay CD. Những sản phẩm Trọn Đời Bên Em đưa âm nhạc lên VCD, đặt các bài hát vào câu chuyện có nhân vật, tình yêu, chia lìa và những tình tiết được quay thành phim ca nhạc. Với cách làm này, một bài hát có thể được nhớ cùng cả hình ảnh của câu chuyện đi kèm. Liều Thuốc cho Trái Tim vì vậy trở thành một phần trong ký ức của thời kỳ người ta mua những cuốn VCD mang về nhà, đặt vô đầu máy, rồi vừa nghe nhạc vừa xem câu chuyện diễn ra trên màn ảnh. Một bản nhạc Hoa lời Việt, nhưng khi đến với Lý Hải, nó không chỉ tồn tại bằng giai điệu và tiếng hát, mà còn bước vào một hình thức giải trí từng rất quen thuộc với khán giả trong nước trước thềm thế kỷ 21.

Và trong đời sống nhạc trẻ hải ngoại, Liều Thuốc Cho Trái Tim lại tìm được một chỗ đứng riêng qua tiếng hát của nam ca sĩ Lương Tùng Quang, thưa quý vị. Bản thâu nằm trong album Khúc Mưa của Thúy Nga, một CD gồm 10 ca khúc với 3 tiếng hát trẻ. Liều Thuốc Cho Trái Tim được đặt ở vị trí thứ 5 và do Lương Tùng Quang trình bày. Khúc Mưa mang khá rõ màu sắc pop trẻ của Thúy Nga thời đó. Trên cùng album là Khúc Mưa, Yêu Dại Khờ, Khoảng Trống, Khi Xưa Ta Bé, Ôi Tình Yêu, vân vân. Giữa danh sách đó, Liều Thuốc Cho Trái Tim không hề lạc lõng. Những giai điệu trẻ, nhạc ngoại lời Việt và các sáng tác mới cùng tạo thành một dĩa CD rất đặc trưng cho lớp khán giả trẻ tại hải ngoại lúc bấy giờ. Và cũng từ đây, cùng một bài hát lại được người Việt lưu giữ bằng một cách khác. Ở Việt Nam, Liều Thuốc Cho Trái Tim gợi về những cuốn VCD và thế giới phim ca nhạc Trọn Đời Bên Em của Lý Hải. Tại hải ngoại, bài hát nằm trong CD Khúc Mưa qua tiếng hát Lương Tùng Quang giữa một album nhạc trẻ đầy sắc màu của Trung Tâm Thúy Nga. Một bên người ta có thể nhớ cả những hình ảnh từng xem trên màn hình, một bên ký ức lại nằm trong những chiếc dĩa được bỏ vào máy và tiếng hát vang lên từ một track nhạc quen thuộc. Hai cách nghe, hai không gian, nhưng cùng giữ lại một liều thuốc cho trái tim trong ký ức của cả một thế hệ người

Thưa quý thính giả thân mến, bên em là biển rộng và liều thuốc cho trái tim vừa đưa chúng ta trở lại với hai miền ký ức rất khác của nhạc Việt một thời. Một bản tình ca của Bảo Chấn từng có mặt trên CD của Asia qua tiếng hát Loan Châu, rồi mang một sắc thái khác trong khát giọng của Thanh Lam. Một bản nhạc hoa lời Việt đi vào những cuốn phim ca nhạc Trọn đời bên em cùng Lý Hải, rồi xuất hiện giữa dòng nhạc trẻ của Khúc Mưa qua Lương Tùng Quang của Trung Tâm Thúy Nga. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Nhạc Khúc Giao Thời Kỳ này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn yêu thương Việt Radio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nam Dương mong rằng 4 tiếng hát vừa rồi cùng với hai nhạc phẩm quen thuộc đã mang đến cho quý vị một liều thuốc cho trái tim để giữa cuộc sống hôm nay chúng ta có thêm vài phút tìm về với biển rộng của những ký ức âm nhạc một

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Nhà khoa học Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang Fosport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
5: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường trong nhà của Trung tâm Energy Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện. với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seed and Plants và Sina Mouse. Cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Li thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Việt Culture Fest.
2: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bò, riêu, bò, riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
5: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa gấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Collagen yến xào Fugoden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fugoden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thùy Trang mến chào đến quý vị thính giả khắp mọi nơi và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Vâng, chúng tôi xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Hôm nay Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thùy Trang khỏe. Và không biết hôm nay khí hậu bên Cali ra sao thưa bác sĩ?
1: Chúng tôi cũng không thua gì đâu, cũng nóng vô cùng. Hôm qua cũng 95-96 độ.
0: Dạ.
1: Và cuối tuần cũng bất bất được một tí, thì hy vọng tuần tới chúng ta sẽ khá hơn.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và quay trở lại với chương trình thưa bác sĩ. Thùy Trang cũng có, không biết hôm nay là bác sĩ có muốn chia sẻ những cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như những dược phẩm trong tủ thuốc của Vinashop mà bác sĩ muốn gửi đến quý vị thính giả hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, các dược phẩm của tủ thuốc đông y thì quý vị cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn dành những cái phút giây này để mà chia sẻ với quý vị về một cái vấn nạn y học mà hầu như nó là trở nên một cái sự quan tâm hàng đầu của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là tại nhiều nơi. Đề tài này thì có lần chúng ta đã nói rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là có lẽ hôm nay mình cũng sẽ nói thêm một chút nữa, bởi vì những sự kiện nó vẫn xảy ra chung quanh chúng ta. Thưa quý vị, thì đối với những người lớn tuổi ngày xưa đó, thì ưu tư cái lo lắng nhất là lo thứ nhất là tim của mình có tốt hay không, rồi lo mình có bị tai biến mạch máu não không, hoặc là đột quỵ. Nhưng mà thực sự thì bây giờ cái âu lo đó không chỉ ở người cao niên đâu. Nhưng mà có thể nói là theo thống kê thì cái tỷ lệ người cao niên mà bị tai biến ấy, và cũng như là bị đột quỵ, nó đã giảm 20%. Trong khi đó thì với những người trung niên và các bạn trẻ thì nó lại tăng. Nó tăng lên 20%. Đó là cái con số đáng ngại mà vì thế cho nên hôm nay mình cũng muốn dành những giây phút này để nói về cái tình trạng đó, để mà những cái vấn đề thì chúng ta có thể ngăn ngừa được chứ không phải là không.
0: Và thật là đúng là một cái con số thì cũng sợ đó thưa bác sĩ. Mình nói về những cái người trẻ tại sao lại tăng lên, và Tùy Trang cũng nghe rất nhiều câu chuyện về những người trẻ đã bị tai biến mạch máu não hay là bị đột quỵ, even là những người đó rất là sống rất là khỏe mạnh, chơi thể thao, thể dục mà họ vẫn bị thì có thể là họ quá tự tin và họ không uống thuốc. Còn lấy những người già thì họ thích cái sức khỏe của họ tốt hơn, phải không bác sĩ?
1: Đó là đúng như vậy đó, chính xác. Thứ nhất là các bạn trẻ thường là mình nghĩ là mình còn ok. Có vẻ vấn đề nó có nhưng mà chắc là nó cũng nhẹ thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái tốc độ cuộc sống càng ngày nó càng gấp rút, và chúng ta có càng ngày có nhiều cái vấn đề phải lo toan. Đời sống ngày xưa thong thả hơn, bây giờ thì nó vội vàng hơn. Thành ra những cái nguyên nhân mà đối với các bạn trẻ hoặc là những người trung niên ấy, là thường là đa số là do cái mất ngủ, rồi do căng thẳng. Thành ra quý vị nhớ là không chỉ là những người bị cao cholesterol đâu nhé, có những người không bị cao huyết áp, không bị cao cholesterol mà vẫn bị đột quỵ như thường. Vâng, thành ra là đây là cái vấn đề chúng ta hãy lưu ý, là đừng có nghĩ là tôi đi thử máu huyết áp rồi tốt thì nhưng mà cái sự gọi là mình không có cho cơ thể nghỉ ngơi, mình thức khuya nhiều quá, có nhiều người mất ngủ thì rồi cái lướt qua, cho nên là chúng ta cũng thấy là có những nhân vật nổi tiếng cũng như là những người không nổi tiếng, chúng ta không biết tới trường hợp đó. Thì bây giờ cũng xin nói cụ thể hơn là riêng tại Hoa Kỳ nhé, là cái tai biến mạch máu não là cái nguyên nhân tử vong hàng thứ ba. Và nó ảnh hưởng mỗi một năm, thưa quý vị, 700.000 người. 700.000 người chứ không phải là 7.000. Và riêng cái vấn đề đột quỵ đó thì nó là cao hơn. Tại vì cái đột quỵ nó xảy ra không chỉ với những người cao niên mà với cả những người trung niên nữa. Và cái con số trung bình là từ 800 đến 900.000 người mỗi năm. Tức là tất cả những bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành này, rồi tim bị tụy tim, bệnh tim mạch đó, và đi tới cái tử vong là nó tới từ 800 đến 900.000, thì con số đó không phải là nhỏ, phải không?
0: Đúng là rất là đáng sợ đó thưa bác sĩ. Và cho phép Thùy Trang cũng hỏi bác sĩ một câu hỏi này, thì mình nói về cái tai biến mạch máu não và đột quỵ, thì mình cái đó là có phải cùng một cái bệnh hoặc là hay là hai cái nó different hả thưa bác sĩ? Thì bác sĩ có thể giải thích
1: hai cái nó hoàn toàn khác nhau.
0: Dạ vâng.
1: Thứ nhất là bây giờ mình nói về tai biến ấy, thì thường thường là nó xảy ra trên não. Và trên não chúng ta nó có là những cái mạch máu nó rất là nhỏ, ngoài trừ một số động mạch như là động mạch chẳng là hai bên cổ đi lên thì nó lớn, và cái động mạch ở phía sau nó lớn, nhưng mà nó lại có rất nhiều cái động mạch nhỏ, chúng ta gọi là một cái vi mạch, tiếng Mỹ nó gọi là capillary, nó không phải là artery mà nó gọi là capillary, thì cái những động mạch nhỏ nó rất là dễ bị vỡ. Nhất là khi mà chúng ta bị huyết áp cao, hoặc là chúng ta bị cao cholesterol, hoặc là chúng ta mất ngủ, nhưng mà cái mất ngủ thì nó ảnh hưởng tới cái tim nhiều hơn. Bây giờ mình nói về vấn đề là tai biến mạch máu não thì chúng ta biết là những cái nguyên nhân nó âm ỉ, nó nuôi qua nhiều ngày tháng. Thứ nhất là chúng ta bị đường cao này, hoặc là chúng ta không có ăn rau nhiều này, rồi những cái lượng mỡ mà mỡ xấu đó nó tích lũy trong mạch, nó ảnh hưởng tới những động mạch ở tim, ảnh hưởng đến những động mạch ở trên vùng não, thành ra nó sẽ làm cho đến một cái lúc nào đó chúng ta bị xúc động, hoặc là chúng ta đột ngột huyết áp tăng cao lên, hoặc là chúng ta ăn uống hơi mạnh, thì cái huyết áp nó tăng lên thì nó sẽ làm cho những cái mạch máu ở trên đầu nó bị vỡ. Thì nó phân tích về cái tai biến thì nó nhiều chi tiết, nhưng mà nói chung là tai biến nó từ nhẹ tới nặng. Vâng, còn cái trường hợp về tim ấy, là bởi vì chúng ta mất ngủ này thì tim nó mệt quá, rồi chúng ta lại đôi khi chơi thể thao mà lại chơi quá sức cũng làm hại tim. Có nhiều em, Thùy Trang nhớ là ngay tại Hoa Kỳ này, có nhiều em mà bơi lội, đôi khi huấn luyện viên bắt các em bơi nhiều quá, có 11 tuổi các em bị vỡ tim, các em bị đột quỵ. Thành ra là tập thể dục mà nó quá sức cũng không được, rồi mất ngủ, rồi căng thẳng nhiều ngày, thì đó là những cái nguyên nhân hàng đầu nó đi tới cái tử vong. Mà chúng ta biết là cái đột quỵ là cái nó xảy ra rất nhanh. Đôi khi mình không thể ngờ đâu, mình không thể ngờ thấy người đó đang cười nói vui vẻ, đùng cái lăn xuống. Thật ra quý vị lưu ý là đừng có phải lắng nghe cơ thể của mình thì cho nó nghỉ ngơi, không nên ôm một cái vấn đề nó mình chưa giải quyết được, thì mình cũng đừng, khi đi ngủ mình không cầu nguyện để cho lòng mình nó lắng xuống. Cái sự cầu nguyện rất quan trọng quý vị, là bởi vì mình khoan nói tới những yếu tố tâm linh là Phật hay Chúa đổ cho mình, nhưng mà khi mình cầu nguyện thì cái lòng mình nó lắng xuống. Cái tâm mình nó an lại thì cái nhịp tim nó chậm lại và cái đầu mình nó thảnh thơi. Thì mình giảm được nguy cơ rất nhiều.
0: Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ về cái quan điểm đó. Tại vì cái lúc mà mình giận dữ, hoặc là mình giận một chuyện gì, mình cãi nhau, hoặc là mình bị stress hay cái gì, thì tự nhiên cái mặt mình nó nóng bừng lên và tim mình nó đập rất là mạnh. Thì Thùy Trang nghĩ lúc mà mình vô mình tắm một cái, hoặc là mình vô mình đọc kinh một cầu nguyện, hoặc là mình thiền tí xíu, thì mình thấy nó đỡ hơn đó thưa bác sĩ. Và bây giờ thì Thùy Trang nghĩ là, bây giờ Thùy Trang biết là một cái nguyên nhân chính của cái gây đột quỵ á, là mình bác sĩ đã giải thích rồi. Bây giờ mình có cái dấu hiệu nào để nhìn nhận biết được sớm là bị đột quỵ không thưa bác sĩ?
1: Vâng, nó vẫn có những dấu hiệu báo trước. Thí dụ như là thường, các bác sĩ thường nói là, thí dụ như khi mình thấy có một cái đường tê nó bắt đầu từ tim nó đi xuống cái cánh tay trái, và khi mình ngửa bàn tay lên thì nó đi, cái đường tê nó đi theo cái chiều ngửa của cái bàn tay và đi xuống tay. Khi quý vị thấy có cái dấu hiệu đó thì mình gọi cấp cứu ngay, đừng có chần chừ. Tim đập đột ngột hoặc là có những cơn nhói ở vùng tim. Những cơn nhói nó xảy ra có khi lâu lâu nó xảy ra một lần, có khi nó co thắt mà nó đau đến độ là không thở được ấy, thoáng qua rất nhanh, có nhiều khi một phút là nó êm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó là những dấu hiệu báo động, và những lúc đó mình phải báo cho bác sĩ liền để mình có những biện pháp, bác sĩ cho thuốc hoặc là mình đi khám tim, đo điện tâm đồ, hoặc là làm những cái test nó gọi là stress test ấy. Các bác sĩ chuyên khoa thì họ biết, họ sẽ cho mình thử xem cái mức chịu đựng của mình. Và rất nhanh, có nhiều khi một phút là nó êm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó là những dấu hiệu báo động, và những lúc đó mình phải báo cho bác sĩ liền để mình có những biện pháp, bác sĩ cho thuốc hoặc là mình đi khám tim, đo điện tâm đồ, hoặc là làm những cái test nó gọi là stress test ấy. Các bác sĩ chuyên khoa thì họ biết, họ sẽ cho mình thử xem cái mức chịu đựng của mình như nào, và tim có dấu hiệu gì báo động hay không.

0: hoặc là do bị tiểu đường, nó có thể nó có cái tê ở chân, thì cái đó nó không có đáng lo lắm. Nhưng mà những cái tê mà cánh tay trái rất là đáng lo, và cái tim mình nó đập bất thường và nó có những cơn co thắt đau, thì quý vị cần nhớ là phải đi vô nhà thương càng sớm càng tốt.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và cũng là liên quan đến cái bác sĩ vừa giải thích, thì khi mình đã biết những cái dấu hiệu của đột quỵ rồi, thì cái những cái yếu tố nào mà những cái nguy cơ nào mà mình có thể, nó có thể làm tăng cái khả năng của đột quỵ hả thưa bác sĩ?
0: Vâng, thứ nhất là mình tiếp tục làm việc căng thẳng quá độ, không có ngủ nghỉ. Ví dụ bây giờ mình nói cái giấc ngủ là nó chiếm 1/3 đời người, chiếm 1/3 trong ngày. Phái nữ thì chúng ta cần 8 tiếng một đêm, phái nam thì 7 tiếng là đủ rồi. Nói chung là cái thời gian ngủ nó chiếm 1/3, thành ra là chúng ta phải giữ gìn cái cơ thể mình, bởi vì khi mình ngủ là cái thời gian vàng để mà cơ thể mình nó lấy lại những cái năng lượng mà chúng ta đã mất, và đồng thời nó giải tỏa sự căng thẳng. Ngủ là cái thời gian hàn gắn của cơ thể, mà chúng ta là không ngủ, chúng ta không cho cái cơ thể chúng ta cơ hội để hàn gắn những cái mệt mỏi hay là lấy lại năng lượng, thì chúng ta gọi là làm dùng cái quả tim của mình, gọi là abuse đó. Thì chúng ta vẫn thường nói đi lại là quý vị phải lắng nghe cơ thể của mình, đừng để một cái ngày nào đó nó không nghe mình thì rất là mình mệt. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi bây giờ mình nói một chút xíu qua về vấn đề tai biến mạch máu não. Thì quý vị cũng đã được các bác sĩ nhắc rồi, mà chắc chắn là quý vị cũng đã được nghe rồi. Thứ nhất là mình thấy tự nhiên cái cánh tay mình nó yếu, một bên nó đưa lên không được, mình mất thăng bằng, mình thấy đầu nó nặng, nhức đầu, mắt của mình bị mờ đi và miệng mình nó lắp bắp, thì chắc chắn đó là những cái dấu hiệu nó chuẩn bị cho tai biến mạch máu não. Ở cái chương trình này chúng tôi xin lưu ý quý vị là nó có một cái thời gian vàng. Ngày xưa đó thì cách đây vài thập kỷ thì chúng ta không có một cái loại thuốc để nó làm tan những cái cục máu bầm ở trong máu đông ở trong cơ thể, trong não mình ấy. Thì bây giờ quý vị nhớ là khi có dấu hiệu đó thì vào nhà thương ngay, báo con cháu hoặc là bằng một cách nào đó thì chúng ta bấm điện thoại kêu 911, thì trong cái thời gian khoảng 3 tiếng hồ thì chúng ta có khả năng là hồi phục được rất là cao. Tại vì cái khi mà đưa vào trong nhà thương họ chích một cái thuốc ấy, cái tên nó dài lắm, thì họ chích một cái thuốc thì nó làm cho tan cái cục máu bầm trong não, thì có thể dòng máu nó lưu thông trở lại, thì chúng ta có thể hồi phục nhanh chóng, và có thể là cái khả năng hồi phục có thể tới 99%. Nhưng mà nếu ngược lại mà chúng ta không kịp á, hoặc là chúng ta không có làm ngay đó, thì nó mất đi cái thời gian vàng đó. Thì cái khả năng vâng, cái di chứng nó sẽ nặng hơn.
1: Và nếu như vậy thì lúc mà những người đã bị đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não rồi thì họ có thể bị lại không thưa bác sĩ?
0: Cái đột quỵ nó có khả năng bị lại nếu mà chúng ta thoát được cái cơn đó, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải làm cái gì. Thí dụ bây giờ các bác sĩ họ sẽ khuyên là bây giờ từ nay anh hay chị phải ngủ nhiều hơn, ăn uống cẩn thận hơn, đừng để mình căng thẳng quá, và mình có một cái sinh hoạt cho nó điều độ, từ làm việc cho đến nghỉ ngơi nó phải cân đối với nhau, rồi mình ăn uống nước nhiều, mình ăn rau nhiều, và thí dụ như quý vị nào mà chúng ta bị không may bị huyết áp cao thì không nên ăn mặn quá, cũng như là không nên ăn những chất béo nhiều quá. Một cái lưu ý ở đây á, chúng tôi muốn nói là không ăn mặn không có nghĩa là không ăn một hộp muối nào. Quý vị vẫn nên ăn một ngày 2 gram muối. Chúng tôi nói là 2 gram muối này là cái muối căn bản để nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Bởi vì cái tế bào não nó rất là cần protein, nó cần sodium rất là muối đó quý vị. Thì cho nên có nhiều vị chúng tôi đã từng thấy, thôi tôi bị huyết áp cao, nấu canh ấy mà không có cho bất cứ cái gì cả, cái là canh nó lạt như nước lã thì cái đó không được. Tại vì khi mà nó thiếu sodium thì chúng ta dễ bị mất thăng bằng, dễ bị buồn nôn, dễ bị choáng. Thành ra cũng cần, nhưng mà chúng ta vừa đủ cho phép quý vị dùng một ngày, nhớ là chúng ta được quyền dùng 2 gram muối.
1: Thật ra chế độ ăn mà không có tí xíu mặn mặn thì nó cũng khó ăn lắm phải không thưa bác sĩ?
0: Đúng là như vậy. Mà nó hại não lắm, tại vì cái tế bào não nó sẽ bị suy thoái, bởi vì nó sống bằng muối và nó sống bằng protein. Tại vì quý vị nhớ là mình ăn một cái gì nó có protein vào, nó không chỉ có tốt cho những tế bào khác, nhưng mà tế bào não là một cái tế bào cần protein nhất trong cơ thể. Và muối cũng vậy. Thành ra quý vị nhớ là dù mình có bị huyết áp cao thì quý vị vẫn phải ăn ở cái mức độ vừa phải. Nhưng mà nếu cái cho phép, tức là người ta nói là 2000 mg, tức là 2 gram, tức là mình cho phép mình ăn, bởi cái đó là nên

0: dữ như vậy, chứ không có nghĩa là tuyệt đối không ăn một hột muối nào. Cho nên quý vị hiểu là khi mà nó kiêng có nghĩa là mình giảm, chứ không phải là kiêng có nghĩa là mình hoàn toàn mình dứt bỏ, thì cái đó rất là, nó lại ép xe ngược. Cũng như đơn giản mình nói là mình tưới cây,
1: dạ vâng,
0: mình tưới nước nhiều thì nó chết, mà mình không tưới nước nó cũng chết luôn.
1: Nó cũng chết luôn thì nó khô. Dạ vâng,
0: dạ vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì mình nói về cái những cái mà nguyên nhân mà đã gây ra cái chứng đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não, thì Thùy Trang biết là những người bị cao huyết áp hoặc là bị tiểu đường hoặc là những người hút thuốc uống rượu vân vân, và nhất là bị cholesterol cao. Thì Thùy Trang cũng có một cái câu hỏi về cholesterol đó thưa bác sĩ. Nhiều người cái cholesterol rất là cao, có thể là trên 200, nhưng mà đến khi họ không cần phải uống thuốc, tại vì cái đó thì, tại vì họ nói là cái good cholesterol của họ cao hơn là cái xấu, cho nên cái đó nó cũng bảo vệ được trái tim và cũng làm cho ngăn ngừa được đột quỵ. Thì cái đó không biết có đúng hay không thưa bác sĩ?
0: À, thực ra thì cái tổng số mà cái cholesterol thì nó là khoảng 200 là nó an toàn. Thì nhưng mà chúng ta để ý là cái cholesterol nó có hai loại.
1: Dạ vâng.
0: Mà cái loại xấu và loại tốt, thì cái loại tốt thì ít nhất là 60 thì nó mới ok. Chứ nếu mà nó dù như nó có 50 mấy hoặc là 40 mấy thì chúng ta hơi thiếu. Thì quý vị thấy khi mình đi thử cái loại, nó gọi là nó có hai loại, loại tốt và loại xấu. Thì cái loại HDL đó, và cái loại nó gọi là LDL. HDL tức là cái loại cholesterol sống tốt, tức là mình nói theo tiếng Việt là HDL.
1: Yeah.
0: Rồi cái kia nó gọi là LDL. Thì nói tiếng Anh ra thì nó cũng dài dòng, nhưng mà quý vị hiểu là cứ nhớ là chữ H đầu đó là
1: cái tốt thưa bác sĩ.
0: Yeah. Thì nó nên 60 trở lên là rất là good. Yeah. Và cái kia thì là khoảng 100 trở lên là good, nhưng mà nếu mà cộng lại hai cái 100, nhưng mà trong đó thì cái anh chàng mà
1: tốt,
0: là tốt chỉ có 40 thôi.
1: Yeah.
0: Thì nó cũng không phải là một cái yeah, dấu hiệu tốt.
1: Yeah.
0: Quý vị nhớ là rất dễ thôi, chúng ta chỉ cần giảm ăn thịt, chúng ta yeah, giảm ăn mỡ, và chúng yeah, ta tăng cường rau trái cây, uống nước sinh tố, tất cả đó đều làm cho cái HDL lên, nó lên rất là rõ quý vị. Và khi nó lên như vậy thì sao, cái tim quý vị không mệt, không có bị nặng ngực mỗi buổi sáng. Quý vị nằm xuống ngủ mà thấy tim nó đập nó hơi nặng tức ngực là đó là dấu hiệu báo cho biết là cái động mạch vành của chúng ta nó đã bị hẹp rồi.
1: Dạ vâng.
0: Nó làm cho cái lượng máu về nó bị giảm đi, và chính cái động mạch vành mà nó bị giảm đi đó thì nó làm cho cái lượng máu về tim không đủ, thì cái tim nó mệt và nó sẽ đi tới trụy tim trong cái lúc nào đó. Thành ra quý vị nhớ là khi nào mà chúng ta không may bị mình gọi là cao máu đó, thì quý vị nhớ là mình ăn muối, được phép ăn 2 gram mỗi ngày thôi. Và chúng ta ăn chất béo giảm đi, không ăn càng tốt, bởi vì ngay trong thịt nạc nó cũng có mỡ rồi quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều người ví dụ như mình nhớ là thịt mỡ dưa hành có đỏ đỏ đó là thích lắm, vì mỡ nó ngon.
1: Dạ vâng.
0: Mà quý vị nhớ là trong cái nạc nó có mỡ, đôi khi nó mình thật ra mình lưu ý là trong nạc nó cũng đã có mỡ rồi. Rồi trứng mình vẫn ăn được bình thường, nhưng mà quý vị nhớ là mình ăn với một cái liều lượng hạn chế. Trứng thì cũng có nhiều cái protein tốt cho não. Thành ra nói tóm lại là chúng ta ăn chất tươi nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn càng nhiều càng tốt. Rồi và nhớ một điều là phải uống nước. Quý vị nhớ là với thể trạng trung bình của người Việt Nam, mỗi ngày quý vị cứ làm ơn uống giùm tôi là 1 lít rưỡi nước, không kể súp và canh nhé, không kể cà phê nhé, mà chỉ nói nước lọc là sáng 1 chai 500, trưa 1 chai 500, chiều 1 chai 500, thì quý vị an toàn để xa lộ. Cái này cái đó là bởi vì cơ thể mà nó có đủ nước thì nó mới có cơ hội để nó loại trừ cái lượng muối thẳng dư đi ra, đúng không? Bởi khi mình đi number one thì tức là mình đã đẩy cái lượng muối ra ngoài một phần nào rồi.
1: Dạ vâng.
0: Đó, và nó cung cấp cho cái tế bào lúc nào cũng được tươi mới, và hơn nữa là cái dòng máu nó có nước đầy đủ thì nó được lưu thông. Khi mà máu nó lưu thông chậm là bởi vì nó thiếu nước, cũng làm cái ảnh hưởng tới tim.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng là nếu mà thí dụ bây giờ những người đã bị đột quỵ rồi đó thưa bác sĩ, hoặc là bị tai biến mạch máu não rồi, và sau khi bị hồi phục á, thì mình cần phải làm gì để mình tiếp tục, để mình bảo vệ sẽ không bị nữa, và ngoài ra cái tủ thuốc của mình là ở Vinashop là có những cái thuốc gì để mình có thể dùng, để mình có thể là maintain hoặc là bảo vệ cái tim hoặc là cái sức khỏe của mình không thưa bác sĩ?
0: Vâng, trước khi nói qua cái đó thì chúng tôi xin nhắc một cái điểm là quý vị nhớ điều này, là bất cứ một cái nguyên nhân nào mà nó gây ra thì mình chỉ cần né nguyên nhân đó là mình sẽ không bị.
1: Dạ vâng.
0: Cái cơ hội mà tái phát của tai biến mạch máu não rất là cao. Theo thống kê, ta thấy là anh đã từng bị stroke, bị minor stroke hoặc là major stroke. Major thì mình không nói rồi, nhưng mà như, ngay cả bị minor, tức là nhẹ dạ. thôi, thì cái khả năng mà nó tái hiện nó sẽ là 70%.
1: Dạ, oh,
0: tức là nó rất
1: sĩ.
0: Là cao. Cái
1: dạ,
0: người
1: vâng.
0: nào đã từng bị tai biến thì trước sau gì cũng sẽ bị lại.
1: Oh.
0: Mà cái tỷ lệ nó rất là cao, 70%.
1: Dạ, vâng.
0: Đồ quỳ cũng vậy. Thành ra là chúng ta nhớ điều là những cái báo động đó là nó một cái lời nhắc nhở là chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì, điều chỉnh lại đời sống,
1: dạ.
0: Ăn uống thay đổi là cái cách ăn. Rồi trong tủ thuốc của mình thì mình có cái gì? Chúng tôi có cái dược thảo Sleep Better giúp cho quý vị nào mất ngủ, khó ngủ.
1: Dạ.
0: Quý vị có thể ngủ, bởi vì cái ngủ chúng tôi nói với quý vị là nó rất là quan trọng.
1: Dạ,
0: nó
1: vâng.
0: hơn cả cái ăn luôn.
1: Đúng
0: rồi.
1: Cái
0: nó
1: gì
0: hơn
1: chứ
0: cả
1: ngủ
0: luôn.
1: Là mê lắm á thưa bác sĩ.
0: Vâng, tại vì
1: ngủ
0: mình
1: mài
0: chỉ
1: cũng
0: cần
1: không được.
0: mình ăn một ngày 5 bữa mà mình ngủ một ngày có 3 tiếng thôi là
1: Dạ.
0: cái mặt mình nó vẫn xanh lè.
1: Đúng.
0: Nhưng mà ngược lại mình ăn một ngày 1 bữa 2 bữa mà mình ngủ ngon, mặt
1: Dạ
0: mình nó
1: vâng.
0: vẫn hồng hào.
1: Dạ.
0: Mình thấy rõ đúng không?
1: Dạ
0: Thì
1: vâng.
0: chúng ta có thuốc cụ, khi nào quý vị cần quý vị cứ ghé về shop để mà hỏi về cái chai thuốc Slipper của tủ thuốc Đông Y. Rồi quý vị đi thử máu một năm một lần hoặc là 2 lần thì mình biết cái lượng đường mình như thế nào, thì mình phải phải tìm cách điều chỉnh. Và có cái, chúng ta có cái dược thảo là Sugar Beta 3 để giúp cho quý vị được có một cái lượng đường nó an toàn để chúng ta, bởi vì đường mà nó nhiều thì nó chuyển thành chất béo. Nó không có cái gì mà chuyển thành chất béo nhanh bằng cái đường. Và
1: Vâng.
0: cái anh mà anh ăn người ta làm thí nghiệm rồi, cái anh ăn một ngày là 50 gram đường, rồi cái anh kia thì ăn một ngày 50 gram mỡ, thì cái anh ăn 50 gram đường ấy, nó lên chân nhẹ nhanh hơn cái anh ăn mỡ. Đó là một cười vậy.
1: Nhưng mà
0: Thật ra quý vị nhớ là
1: nhưng mà bác sĩ nói về đường là chỉ là đường hay là đường trong trái cây nó cũng khao như vậy hả thưa bác sĩ?
0: Cái đường trong trái cây thì
1: Nó
0: dù
1: lại
0: sao
1: khác
0: nó
1: hả?
0: an toàn hơn,
1: À vâng.
0: nó cũng
1: Vâng.
0: nó an toàn hơn. Và nhưng mà
1: Dạ.
0: cái đường mà trong cái trong ice
1: Đường.
0: cream này,
1: Dạ, trong
0: trong
1: kem
0: trong
1: bánh ngọt.
0: Coca-Cola này,
1: Dạ.
0: trong soft drink này,
1: Dạ
0: trong những
1: vâng.
0: bánh ngọt,
1: Dạ.
0: cái đường đó nó rất là nặng
1: Dạ vâng.
0: và nó chuyển hóa thành mỡ. Mà khi nó dư nằm ở gan, cho nên gan nhiễm mỡ này, rồi nó đi vào trong máu thì nó làm cái mạch máu nó hẹp lại. Thì quý vị chỉ cần suy luận là thấy ngay thôi. Thì ra đó là những cái nguy cơ để chúng ta tránh cái ăn ngọt nhiều. Ngọt, nếu chúng tôi nói là cơ thể, một tế bào não cũng rất là cần đường. Chúng tôi nói thêm chi tiết này nhé. Phụ nữ có thể ăn một ngày 25 gram đường, dù là đang bị tiểu đường. Tại vì chúng ta có tiểu đường để chúng ta kiểm soát rồi. Chứ không có nghĩa là quý vị bị tiểu đường là quý vị không được ăn đường. Quý vị vẫn phải ăn đường, nhưng mà ăn 25 gram đường mà thôi.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái đường đó có thể mình tránh trong trái cây, có thể mình uống một ly nước chanh, mình cho một vài muỗng đường. Ok, không
1: Dạ.
0: sao hết.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà mình có cái thuốc tiểu đường để nó control rồi. Chứ không có nghĩa là đừng ăn đường, chứ không được ăn đường, cái đó không phải đâu quý vị.
1: Dạ.
0: Tế bào mà thiếu đường nó cũng sẽ là vấn đề, làm cho quý vị bị choáng. Cho nên thì đang thấy có những người họ bị tụt đường không?
1: Dạ
0: Đang lái
1: vâng,
0: xe thì
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: tầm
1: Dạ có.
0: tầm người khác nó
1: Dạ,
0: tụt
1: chị
0: đường
1: Trang
0: không
1: đã
0: bị.
1: thấy. Dạ vâng.
0: Thành ra quý vị lưu ý cho chúng tôi cái đó. Thì trong tủ thuốc chúng tôi có Sugar Better 3, có Sleep Better, có Heart Better, rồi những cái như về mắt, chống không mắt thì quý vị biết rồi. Thì đó là những chúng tôi nói là chúng tôi làm những cái dược thảo nó đáp ứng cái nhu cầu thật là cần thiết của quý vị. Hôm nay thì mình muốn dành thời gian này để lưu ý là bởi vì mình thấy tin tức báo chí có nhiều cái bạn rất trẻ, rất tài năng, tự nhiên cái đang bình thường cái là xảy ra làm cái chuyện.
1: Dạ
0: Vừa
1: vâng.
0: rồi đây chúng tôi có một người thân mới có 60 thôi, vừa ăn cơm xong nên là đi vào nghỉ ngơi thế là tự nhiên ói ra rồi đi luôn. Không,
1: Dạ.
0: đó là bị truy tim. Thật ra chúng tôi thấy là đây là một cái nhắc nhở quý vị một lần nữa, bởi vì cái lời nhắc nhở này thì có thể quý vị không muốn nghe đâu, nhưng mà nó không thừa.
1: Thôi mình cứ nhắc hoài đi bác sĩ, trước sau gì nó cũng lọt vào lỗ tai tí xíu. Phải không thưa bác sĩ?
0: Vâng, cũng xin cầu chúc quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe. Chúng tôi rất là thích cái chương trình này, mỗi lần lên thì để có dịp chia sẻ với quý vị và những thông tin học để chúng ta cùng nhau có một cái đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc phải không ạ?
1: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái vấn đề về sức khỏe rất là hữu ích cho đến quý vị đồng hương. Và Thùy Trang cũng xin kính chúc bác sĩ và cũng như gia đình một ngày weekend là bình an. Dạ, xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Vâng, cảm ơn Thùy Trang rất nhiều ạ.
1: Dạ vâng.
0: Kính chào quý vị.
2: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, Hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Anh Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Anh Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Anh Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Anh Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, salad sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Racco 7 đồng 99 chai, và bỏ lì việc quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thoái tôm Asus Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Cư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là những bản tin cũng liên quan tới những cái chuyện về kỷ niệm ngày 11 tháng 9, là ngày mà khủng bố đã tấn công vào thành phố New York và làm hai tòa tháp đôi sụp đổ chỉ trong một buổi sáng, và tình hình nước Mỹ thay đổi từ đó cho đến bây giờ. Phải nói rằng là vụ 11 tháng 9 là một vụ đưa ra những cái ảnh hưởng hết sức là sâu đậm trong hoàn cảnh của những người Mỹ từ năm đó cho đến bây giờ. 25 năm trôi qua, ngoài việc nó khác đi nhiều, và bây giờ đây các cuộc thống kê cho biết rằng khoảng 50% người trưởng thành ở Mỹ cho rằng vụ tấn công ngày 11 tháng 9 đều nói rằng họ ở đâu đó trong cái ngày nói trên, và họ cho rằng đây là một sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Một cuộc thống kê của Viện Gallup cho thấy rằng khoảng 3 trong 10 người trưởng thành của Mỹ nói rằng họ đã thay đổi vĩnh viễn cách sống của mình vì các vụ tấn công nói trên. Một cuộc thăm dò khác cho thấy rằng người Mỹ sẽ kỷ niệm ngày này theo một cái cách riêng nào đó của mình, và đây là một trong những chuyện xảy ra chỉ vì ngày ấy đã quá lâu rồi, 25 năm đã trôi qua và mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Đối với những người Mỹ trẻ dưới 35 tuổi thì họ lại cho rằng vấn đề quan trọng nhất của đời họ là cái vấn đề về COVID-19 và những gì đã xảy ra do vụ COVID-19, nó quan trọng hơn là vụ 11 tháng 9. Bởi vì lúc vụ 11 tháng 9 xảy ra họ còn quá nhỏ tuổi. Tuy vậy thì phần lớn người Mỹ đều bây giờ đây cũng nghĩ rằng người ngày 11 tháng 9 ảnh hưởng rất nhiều đến đất nước của họ, và nhất là mọi người hầu hết đều nghĩ rằng cái niềm tin vào khả năng của chính phủ trong việc bảo vệ người Mỹ khỏi các cái chế độ khủng bố thì nó đang giảm sút đi nhiều, bởi vì vụ khủng bố 19 quá là một vụ ghê gớm, và vụ này cho người ta thấy rằng chính phủ Mỹ đã thất bại trong việc bảo vệ dân chúng, khiến cho gần có thể phải nói là trên 2.000 người, gần đến 3.000 người đã chết oan trong cái vụ này. Và hàng năm, năm nay là năm thứ 25 kỷ niệm, cho nên phải nói rằng người ta làm rất là lớn, họ lỡ hơn nhiều, và hai cái ngọn đèn chiếu sáng bầu trời như là hai cái ngọn tháp đôi đã còn ở trong lòng của mọi người và vẫn chiếu sáng mãi trong lòng của mọi người dân Mỹ trong ngày hôm nay, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, cái ngày 11 tháng 9 là ngày hôm nay, và hôm nay là một ngày kỷ niệm đúng 25 năm ngày khủng bố xảy ra và mang lại một sự đau thương rất lớn cho toàn quốc của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, thưa quý vị, tại New York là cái nơi chính diễn ra cái buổi tưởng niệm. Thì ngay tại cái Ground Zero, tức là nơi mà hai cái tòa nhà tháp đôi bị sụp đó, thì ban tổ chức sẽ cho đọc tên 2.977 nạn nhân đã bị chết trong vụ này. Các nhân vật quan trọng của nước Mỹ đều tề tụ về đây. Các vị tổng thống vẫn còn xin tiền, vẫn còn sống đó, cũng sẽ tụ hội về đây. Tổng thống Joe Biden, tổng thống Clinton, Obama, vân vân, đều sẽ về cái Ground Zero này để mà làm cái lễ tưởng niệm rất là long trọng. Và ngày hôm nay, riêng Tổng thống Trump thì ông không có mặt. Theo tin cho biết thì ông Trump đã tới Ngũ Giác Đài rồi, đi cùng với lại đại diện phu nhân và một số nhân vật khác trong Tòa Bạch Cung, trong nội các của mình. Ông cũng sẽ làm một cái buổi lễ tưởng niệm ngay tại Ngũ Giác Đài. Nơi đây thì cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn trong cái vụ xảy ra khủng bố. Tuy nhiên người ta hỏi tại sao ông Trump không có mặt ở tại New York mà lại ở tại Ngũ Giác Đài. Thì tin tức cho biết đó là ông Trump không muốn tới New York, tại vì tại nơi đây đó thì ban tổ chức không cho ai có quyền đưa ra bất cứ một cái bài diễn văn nào cả, mà đa số thời gian dành cho cái sự tưởng niệm, cái sự im lặng cũng như là nhắc tên những nạn nhân. Thành ra ông Trump không có thích, tại vì ông muốn có những cái bài phát biểu, thành ra ông không tham dự, để ông sang bên DC, để ông sang bên Ngũ Giác Đài để có thể có những cái bài phát biểu liên quan. Đại khái là như vậy. Thì tự chung, thưa quý vị, cái sự kiện khủng bố lớn như thế thì ngày hôm nay khắp nơi tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức. Tuy nhiên người ta đặt câu hỏi rằng là sau khi xảy ra khủng bố như vậy thì cái di sản còn lại ở tại sau cái vụ đó của Hoa Kỳ là gì? Thì thưa quý vị, được biết là an ninh hàng không đã được siết chặt trên toàn thế giới trong những năm sau các vụ tấn công 911. Tại Mỹ thì Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ được thành lập nhằm để ngăn chặn các cái vụ tấn công khủng bố tiếp theo. Và ngoài ra thì một One World Trade Center đã được xây dựng lên sau đó không lâu. Và hiện bây giờ thì thưa quý vị, gần như là mọi việc nó đã được trở lại rồi. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt hơn nữa đó là cái số người thiệt mạng bởi vì ảnh hưởng của cái khủng bố đó và bởi cái không gian đó, không khí đó bị ô nhiễm và người ta hít vào và người ta bị những căn bệnh sau này mới chết vì căn bệnh đó đó, thì nó còn nhiều gấp đôi so với cái số người là 2.977 người đã bị chết trực tiếp trong cái vụ khủng bố xảy ra thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới vịnh eo biển, vịnh Hormuz. Thưa quý vị, eo biển Hormuz là một trong những vấn đề hết sức là quan trọng hiện nay, và đó là cái tình cảnh chính của các cái việc đối phó giữa người Mỹ và người Iran, hai chính phủ này trong cái giai đoạn hiện nay. Chính phủ Iran được quyết định tạm thời đình chỉ khoản thu phụ phí vận chuyển 10% đối với các tàu không phải là tàu Iran chở dầu. Trước kia họ đánh thuế 10% lên chuyện này, và bây giờ đây họ bỏ đi chuyện này, không hiểu tại sao họ muốn làm chuyện này. Trước đây Iran đã thu phí đối với các tàu nước ngoài và giờ đây họ không làm chuyện này nữa, và đó là một trong những điều mới nhất hiện nay. Trong khi đó thì tình hình cho thấy rằng là đối với cơ quan CENTCOM, tức là cơ quan của phụ trách về của chính phủ Hoa Kỳ về quân sự, cho biết rằng họ đã sửa đổi lịch trình của 96% các tàu đi ngang qua eo biển Hormuz vì những cái chuyện mới nhất hiện nay, vì những cái điều kiện mà người ta đã đưa ra, và vì tình hình quân sự cho thấy rằng họ phải buộc 96 tàu phải đổi hướng. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay. Và đồng thời một báo cáo cho biết rằng là có hai tàu liên quan đến một vụ tấn công cách Khasab, tức là một thành phố của Oman ở 4 hải lý về phía tây của nghĩa là sát đất eo biển Hormuz. Tuy nhiên bản tin về hai tàu liên quan này hiện nay đã bị tấn công thì không có tin tức thêm gì về cái việc này. Đó là một cái thông báo của ban tổ chức thương mại hàng hải Vương quốc Anh. Họ vẫn tìm hiểu và công bố ngay những sự thay đổi mới nhất về an ninh tại eo biển Hormuz mỗi ngày. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình ở tại eo biển Hormuz, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, tiếp theo những cái thông tin có liên quan tới ngày hôm nay là ngày lễ để tưởng niệm 911, 25 năm đó. Thì theo tin từ Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, ông Scott Bessent cho biết, đó là kể từ ngày hôm qua đó, thì cái cục đúc tiền của Hoa Kỳ đã thông báo rằng là họ đã đúc ra một cái đồng bạc cắt, và đồng bạc cắt này có cái giá trị là nửa đô la, tức là 50 cent. Và cái đặc biệt của nó đó là được phát hành đúng vào cái thời điểm mà diễn ra cái chuỗi những ngày kỷ niệm cho cái ngày khủng bố 911 tròn 25 năm. Thành ra là từ ngày hôm qua đó, thưa quý vị, nhiều người dân của Hoa Kỳ đã vào cái website của cái sở đúc tiền của Hoa Kỳ, đó là US Mint ở tại Philadelphia đó, để mà order những cái đồng bạc cắt này để làm kỷ niệm. Cái đặc biệt của đồng tiền này đó thì thưa quý vị, ở mặt trước của cái đồng tiền này đó là hình của nữ thần tự do, và đặc biệt đó là có cái dòng cái số gọi là 911 2001, và bao bọc xung quanh cái dãy số đó là chữ là Never Forget, tức là không bao giờ quên cái sự kiện đó. Thì theo tin này cho biết đó là cái đồng tiền này được đúc ở tại Philadelphia, và họ đã bắt đầu cho bán ở trên mạng của cái sở đúc tiền này kể từ ngày 10 tháng 9, tức là ngày hôm qua, và sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng 9, tức là quý vị nào mà muốn mua để làm kỷ niệm đó, thì sẽ có thời gian từ bây giờ cho tới ngày 25 tháng 9, sau đó thì sự đúc tiền sẽ kết thúc. Tuy nhiên thì chắc có lẽ quý vị nếu còn muốn mua sau ngày đó thì vẫn có thể có thôi, tại vì cái đồng tiền đó mang cái giá trị kỷ niệm thế này đó thì thế nào người ta cũng mua, và người ta cũng sẽ bán lại ở trên những mạng xã hội, thành ra cái giá của nó sẽ mắc hơn. Cái ngày giao hàng, nếu quý vị nào mà order từ ngày hôm nay cho đến ngày 25 tháng 9 đó, thì tới ngày 3 tháng 12 đó, những cái đồng tiền này mới được giao tới nhà cho quý vị. Một cái cuộn gồm có 20 đồng nửa đô la này, nó trị giá là 40 Mỹ Kim, và một cái túi đựng 100 cái đồng nửa đô la này trị giá là 100 Mỹ Kim. Và được biết đồng xu này đó thì nó được cái sở đúc tiền của Hoa Kỳ tung ra sau khi mà một cái đồng bạc cắt trị giá 1 Mỹ Kim có hình tổng thống của Hoa Kỳ đã vừa mới cũng được phát hành ra, và để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Canada, thưa quý vị. Canada là một quốc gia mà hiện nay đang có chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Phải nói rằng đây là một sự kiện hết sức là lạ lùng, bởi vì Canada sát nách với Hoa Kỳ. Canada, Hoa Kỳ và Mexico, ba quốc gia đã ký một hiệp ước thương mại, và nói chung rằng là họ hoạt động rất hữu hiệu trước cái ngày mà Tổng thống Trump lên giữ chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, phải nói là 6 năm trước đây. Và bây giờ đây ông đang ở một cái nhiệm kỳ thứ hai sau khi cách quản 4 năm giữa với nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Thế bây giờ Tổng thống Trump đã mở lại một cuộc chiến kinh tế đối với Canada. Và Canada, họ sau nhiều thời kỳ thương thuyết thất bại với Tổng thống Trump, họ đã quyết định thôi, không thương, không được, và họ nghênh chiến với Tổng thống Trump. Trong thời kỳ nghênh chiến này, họ áp đặt một mức thuế tương đương với Tổng thống Trump khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế lên Canada. Và trong khi áp đặt này, họ lại vận động được châu Âu ủng hộ họ trong cái chuyện này. Châu Âu vốn từ xưa đến giờ vẫn liên lạc mật thiết với Tổng thống Trump. Tuy nhiên bây giờ đây họ cảm thấy rằng họ cần phải làm một cái việc gì đó để mà ngăn cản những cái hành động của Tổng thống Trump mỗi ngày một cách xa, nhất là khi ông đòi tịch thu Greenland, nhập đó vào trong Hoa Kỳ, cũng như nhập Canada vào đất Hoa Kỳ, đổi tên hồ, đổi một trong những hút đại hồ, rồi đổi tên Vịnh Mexico v.v. đã làm cho nhiều quốc gia bất mãn. Và Canada hiện nay sau khi được châu Âu ủng hộ, bây giờ họ là tìm kiếm sự ủng hộ đối với người Trung Hoa. Đối với chính quyền Trung Hoa, họ muốn mưu cầu một sự ủng hộ lâu dài hơn nữa khi họ hứa với Trung Hoa là đôi bên sẽ hợp tác để mà tìm cách khai thác mọi hành vi và mọi hoạt động bên Bắc Cực, là một cái nơi mà người Trung Hoa và người Canada đều có đất đai dính liền với là Bắc Cực. Và đó là một trong những chuyện mà Hoa Kỳ chỉ có ở Canada, và Hoa Kỳ như vậy đã mất đi một đồng minh hết sức là quý về tay người Trung Hoa. Mà trong khi đó đối với họ, họ vẫn luôn luôn tuyên chiến với người Trung Hoa, và để Canada lọt vào tay Trung Hoa như vấn đề hiện nay quả là một điều hết sức đáng tiếc, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến một người đàn ông có tên là Joe Di Genova, năm nay 81 tuổi rồi. Và ngày hôm qua thì ông này đã chính thức và đâm đơn lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ để mà xin từ chức. Và cái chức vụ của ông này xin từ chức đó là giám sát cũng như là theo đuổi cái cuộc điều tra và truy tố những cái người mà bất đồng với lại ông Trump trước đây, cũng như là từng có những cái mối thù với là ông Trump, chẳng hạn như là những nhân vật trong cái ban tình báo dưới thời Tổng thống Joe Biden và những người khác từng điều tra Tổng thống Trump trong vấn đề bầu cử, vân vân, rất là nhiều. Ông Trump từ trước đến bây giờ quý vị thấy rằng là ông ra tòa rất là nhiều, và ông cũng đã bị tuyên án cũng nhiều luôn. Và vì vậy cho nên kẻ thù của ông Trump thì rất là nhiều. Và ông Trump nó thì lúc nào cũng muốn rằng là Bộ Tư pháp phải đem những người này ra để mà điều tra, để mà buộc tội những người này thì ông mới hạ giả. Tuy nhiên thì kể từ sau khi ông nhậm chức Tổng thống lần thứ hai đó, thì dường như là Bộ Tư pháp cũng không có làm được cái việc đó, truy tố những người mà ông không có ưa. Thành ra ông đã giao cái nhiệm vụ này cho ông Joe Di Genova, 81 tuổi, để mà giám sát và thúc hối cái vấn đề mà đi điều tra và truy cứu những người thuộc về vấn đề kẻ thù chính trị của ông Trump. Nhưng mà trong suốt thời gian từ đó tới bây giờ thì cũng chưa có đạt được cái thành quả gì cả. Và có nhiều lần ông Trump cũng đề cập tới là ông Joe Di Genova này tại sao lại vẫn chưa thấy một nhân vật nào phải bị kết tội vì những cái hành vi của họ liên quan đến vấn đề pháp luật cả. Đó, thành ra bây giờ có lẽ là vì áp lực từ Bộ Tư pháp cũng như từ Tổng thống Donald Trump, thành ra là ông Joe này đó mới có lẽ là không tìm được lý do gì để mà truy tố những người đó, thành ra ông đành phải gửi thư và xin từ chức. Thì tối ngày hôm qua ông Joe Di Genova này đã tuyên bố rằng là ông đã nộp đơn rồi, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã nhận được đơn. Và ông chỉ nói một câu ngắn gọn thôi: ông rất là cảm ơn khi làm việc được với lại chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên ông nói là tôi sẽ không nói gì thêm, và tôi chúc cho mọi người có cuộc sống tốt lành hơn. Thì ý ông muốn giữ im lặng và không muốn nói gì cả. Nhưng mà người ta vẫn đoán rằng là chắc có lẽ ông này coi như là đã không làm gì được cả, không có tìm ra những manh mối để mà kiện tụng, để mà thưa những người đối thủ của ông Trump, mang ra tòa bỏ vào tù. Thành ra là nếu làm không được đó thì chắc chắn trước sau gì cũng sẽ bị ông Trump sa thải. Thành ra ông đành phải gửi thư từ chức trước, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới các hành động của Israel đối với binh sĩ Anh đang theo dõi bạo lực của người định cư ở bờ Tây. Thưa quý vị, nước Anh đã cử ra một số lượng binh sĩ sang bờ Tây để từ đó họ có thể có được những nhận xét và những nghiên cứu mới nhất về vấn đề bạo lực ở bờ Tây như thế nào. Thưa quý vị, bờ Tây hay còn gọi theo tiếng Anh là Tây Ngạn, West Bank, là một trong những vùng đất mà Liên Hợp Quốc đã chỉ định cho người Palestine được cư ngụ. Bờ Tây nằm lọt ở trong một vùng đất của người quốc gia Israel và Israel bao bọc bên ngoài bờ Tây. Tuy vậy thì Israel vẫn không có muốn cái chuyện này và họ muốn rằng là lấy lại một phần bờ Tây. Vì vậy cho nên họ đã làm đơn yêu cầu Liên Hợp Quốc và yêu cầu chính phủ của bờ Tây, tức là những cái người mà được Liên Hợp Quốc coi là Palestine, mặt trận giải phóng Palestine, coi cái bờ Tây về an ninh, mặt trận này phải đồng ý để cho họ mượn một số đất đai. Và họ mượn một số đất đai để lập những trại định cư vì họ cho rằng dân số của họ hiện nay quá đông, không đủ chỗ, và họ muốn mượn một cái đất ở bờ Tây và sau đó một thời gian sau khi tình hình yên tĩnh họ có thể đổi lại với bờ Tây một số đất đai của họ trên đất đai của người Israel. Tuy vậy việc đó chưa bao giờ xảy ra kể từ ngày họ làm lên nhiều trại định cư trên bờ Tây, và giờ đây họ muốn một cái vùng quan trọng nữa của bờ Tây làm trại định cư, và vùng này bắc ngang qua thành phố Jerusalem, thủ đô của họ, và phải chia cái bờ Tây ra làm hai phần riêng biệt ở mảng Bắc và mảng Nam. Đây là một trong những điều mà họ đang làm, và chính vì điều đang làm đó và những cái người dân Israel định cư họ đang gây xích mích với người Palestine, và bởi vì những sự xích mích đó gây nên những cái bạo lực, và do đó người Anh hiện nay đã cử những binh sĩ theo dõi các bạo lực này và báo cho họ biết, và họ đã đưa ra những lời nhận xét về chính quyền Israel. Họ cho rằng Israel đã không làm tròn nhiệm vụ bảo bọc cho người Palestine mà lại lo chiếm đất của người Palestine, và chính vì những cái sự việc đó và họ muốn trừng phạt, họ muốn quốc tế phải để ý điều này và yêu cầu Israel không nên làm nữa. Nhưng Israel đã ra lệnh cho những binh sĩ Anh này phải rời khỏi đất nước. Đó là một trong những cái điều mà người Israel đang làm.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề ở tại khu vực của cái eo biển El Mandeb. Đây là cái eo biển nằm ở ngay cửa ngõ của cái Hồng Hải đó. Và hiện bây giờ tình hình chính trị đang rất là căng thẳng tại đây khi mà lực lượng Houthi của Yemen đã chiếm được một cái hòn đảo nằm rất là sát với lại cái eo biển El Mandeb này, chỉ có khoảng 80 cây số mà thôi. Và giờ đây thì lực lượng Houthi đã xuất hiện ở tại cái hòn đảo Mocha này ở tại Yemen, và từ đó thì họ đang kiểm soát khu vực. Đây là cái dấu hiệu rất là tệ cho bên phía của Ả Rập Saudi, là tại vì nếu mà Ả Rập Saudi mà muốn sử dụng cái Hồng Hải đó để mà có thể vận chuyển dầu khí đó, thay vì đi qua eo biển Hormuz, thì bây giờ đây vấn đề nó đang gây ra trở ngại quá nhiều. Thành ra Ả Rập Saudi mới chuyển dầu bằng những cái đường ống sang khu vực bên phía Tây, và từ đó thì muốn sử dụng cái eo biển El Mandeb để mà qua Hồng Hải để tiếp tục vận chuyển sang châu Á và châu Âu. Thành ra giờ đây khi mà Houthi đang chặn ngay cái yết hầu này rồi đó, thì cái vấn đề mà di chuyển của Ả Rập Saudi dĩ nhiên là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tin mới nhất cho biết đó là vào ngày hôm qua thì thưa quý vị, Thái tử của Ả Rập Saudi, ông Mohammed bin Salman, đã gọi cho Tổng thống Donald Trump ít nhất là 2 lần, và ông đề nghị đó là ông Trump nên ra tay để mà tấn công lực lượng Houthi tại vì họ đã vi phạm vào cái điều mà Hoa Kỳ đưa ra. Tuy nhiên thì theo những cái nguồn tin thân cận với lại tòa Bạch Cung đó, thì họ cho biết ông Trump đã từ chối khéo. Cũng như là kể cả cái vị mà gọi là tư lệnh của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tức là CENTCOM đó, thì cái người này cũng đã tuyên bố rằng là Tổng thống Trump ra lệnh rồi. Hiện bây giờ đó, tất cả lực lượng của Hoa Kỳ tại khắp mọi nơi thì đều tập trung để giải quyết cái vấn đề của eo biển Hormuz, chứ không có mở ra thêm những cái chiến sự, những cái mặt trận nào khác. Thành ra bây giờ nói rằng là quay sang để tấn công Houthi giúp cho họ để có thể tránh trường hợp mà họ kiểm soát tàu bè đi ra vô khu vực eo biển gọi là El Mandeb để vào Hồng Hải đó, thì Hoa Kỳ vẫn chưa có kế hoạch để làm cái việc đó. Thành ra đây là một cách mà Hoa Kỳ đã từ chối khéo đối với lời đề nghị của Ả Rập Saudi, tức là dùng hỏa lực để tấn công lực lượng Houthi tại đây. Đó, thành ra là hiện bây giờ mọi việc nó càng rất là xáo trộn khi mà Ả Rập Saudi càng ngày càng trở nên phải nói là rất là lo toan cho vấn đề này, khi mà Ả Rập Saudi hiện bây giờ họ cũng đang muốn thành lập một cái liên minh để có thể kiểm soát khu vực eo biển Ammanet này, nhằm để có thể bảo vệ cái đường hàng hải, mặc dù nó chiếm một cái số nhỏ thôi so với là Hormuz, chỉ có 12% mà thôi. Nhưng mà sau khi mà Hormuz bị phong tỏa rồi đó, thì đây là cái eo biển rất là quan trọng mà họ cần phải được lưu thông để mà đi. Nhưng mà giờ đây nếu như Houthi đứng ra là chặn lại đó, thì rõ ràng là Ả Rập Saudi là một quốc gia phải nói là lãnh cái hậu quả trước tiên, bởi vì Houthi chỉ cấm có tàu bè của Ả Rập Saudi qua lại mà thôi, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới đại hội của Đảng Cộng Hòa hiện nay đang được cử hành ở ngay tại thành phố Dallas, thưa quý vị. Đảng Cộng Hòa lấy đây là lần đầu tiên họ cử hành một đại hội giữa nhiệm kỳ tổng thống. Thông thường thì mỗi một nhiệm kỳ tổng thống vào thường là được tổ chức một cái đại hội của đảng đối lập, tức là đảng mà hiện nay chức vụ tổng thống không có, thì họ sẽ tổ chức một đảng đối lập để có thể cử ra một người và tranh cử chức vụ tổng thống đối với đảng đang cầm quyền, nếu như đảng đó tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì là thông thường như vậy mà thôi, chưa bao giờ một đại hội đảng được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ tổng thống, tức là như năm nay. Năm nay Đảng Cộng Hòa là lần đầu tiên đã cử hành một đại hội đảng, và trong đại hội đảng nó kéo dài 2 ngày, ngày hôm qua cho đến hết ngày hôm nay. Trong 2 ngày này họ suy cử và họ tán dương những công trình của Tổng thống Trump mà hiện nay ông đang làm giữa nhiệm kỳ thứ hai của ông. Rồi đồng thời họ cũng đưa ra những cái nhận xét mới và có thể nói về chương trình hành động của đảng trong những ngày tháng sắp tới, nhất là làm sao để cổ suý được người dân của Đảng Cộng Hòa đi bầu cho nhiều trong tháng 11 sắp đến, là một nơi, là một cái ngày mà họ cho rằng rất là nguy hiểm, bởi vì hiện nay với cái tình hình hiện tại và họ vẫn muốn giữ được một cái đa số ở trong Hạ viện của Đảng Cộng Hòa cũng như ở trong Thượng viện của Đảng Cộng Hòa để có thể quyết định mọi chính sách, mọi đường lối. Nếu mà một vị tổng thống đương cử mà quốc hội không nắm được, quốc đảng họ không nắm được quốc hội, Thượng viện và Hạ viện, thì đó là một điều hết sức là thiếu sót. Do đó đại hội Đảng Cộng Hòa năm nay nhắm vào tình hình cho thấy rằng với một cái tỷ lệ mỏng manh mà họ đang dẫn đầu ở tại hai cái đảng, ở tại hai cơ quan Thượng viện và Hạ viện, thì họ nghĩ rằng tình hình sắp tới họ cần phải làm việc nhiều để có thể giữ lại một cái vị trí đa số của Hạ viện cũng như Thượng viện. Đó là một điều mà họ mong muốn. Cho nên đại hội đảng giữa nhiệm kỳ trong cái tình hình uy tín của Tổng thống Trump xuống rất là thấp, do các con số thống kê bên ngoài đưa vào. Ông Trump vẫn cho rằng những con số đó là fake news, là giả mạo. Nhưng mà thực tế mọi người đều nghĩ rằng tình hình rất là nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Được biết đó là cơ quan chống buôn lậu ma túy và một cái tổ chức khác nữa, đó là lực lượng biên giới, bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ, đã phối hợp với nhau để mà bắt một cái kiện hàng gửi tới một cái bến cảng nằm ở tại cái gọi là cái Grand Valley của tiểu bang Texas. Và trong kiện hàng này thì họ đã phát giác ở trong đó là đúng ra đó thì mang danh nghĩa là chở theo những cái bắp cải, nguyên một cả một cái container lớn luôn. Nhưng mà trong số những cái bắp cải đó, đó thì họ phát giác được có khoảng chừng 2.000 pound cái loại ma túy gọi là methamphetamine. Đây là cái loại ma túy thuốc lắc đó, rất là độc hại. Đây là cái loại mà họ chế tạo bằng hóa chất ra. Cho nên là, thưa quý vị, cái tổ chức mà buôn lậu ma túy này họ rất là tinh vi. Họ dùng những cái bắp cải, sau đó họ lấy cái ruột ở bên trong ra và họ bỏ những cái bọc đựng ma túy ở bên trong và bọc cái bắp cải bên ngoài, rồi bỏ vào thùng và chất lên cái kiện hàng đó để mà gửi đi. Đó, thành ra nhưng mà lực lượng chống buôn lậu ma túy cũng như là bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ ngay tại tiểu bang Texas, họ đã nghi ngờ và họ đã kiểm tra thì họ phát giác được, và cuối cùng họ moi được như vậy là gần một tấn cái loại chất ma túy methamphetamine này. Thì hiện bây giờ thì người ta vẫn chưa có xác nhận đây là cái tổ chức nào đứng đằng sau, có lẽ họ vẫn chưa có biết được, hay là họ cố tình giấu để có thể tiếp tục lần ra thêm những cái đường dây khác đằng sau cái vụ buôn lậu ma túy lớn thế này. Được biết đây là cái vụ buôn lậu ma túy mà lực lượng chống buôn lậu ma túy để bắt giữ được tại khu vực này lớn nhất từ trước tới bây giờ, quý vị, gần 1 tấn, tức là trên 2.000 pound. Hiện bây giờ thì tất cả mọi cái nghi ngờ, lực lượng mà chống buôn lậu này họ cũng chưa tiết lộ gì nhiều, và họ đang phân ra thêm, và họ đang tìm hiểu xem là cái nguồn gốc của nó từ đâu gửi tới, và ai đứng đằng sau để mà gửi cái lô hàng này tới khu vực của tiểu bang Texas. Và khi tới đây rồi đó, thì ai là cái người đứng ra để mà nhận được cái số hàng hóa này, và khi nhận nó thì giao cho ai để mà phân phối ra tại tiểu bang Texas, hay là tiếp tục vận chuyển sang những cái tiểu bang khác, những cái quốc gia khác sau khi mà lọt qua khỏi cái sự kiểm soát của lực lượng biên giới ở tại tiểu bang Texas này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị bắt. Tờ báo Cafe Biz từ Việt Nam cho hay rằng Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, ông Lê Đình Thành Sơn, là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, tức là ông Nguyễn Huy Ngọc, hai người này đã bị bắt. Sở dĩ hai người này đã bị bắt là vì công an cho rằng họ đã dính líu vào những cái vụ tham nhũng. Vụ tham nhũng này là do vấn đề ông Lê Đình Thanh Sơn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đã tìm đủ cách để mà biết thu tiền bạc và giá cả vật liệu sau khi họ mua vật liệu, mua dụng cụ cho bệnh viện, và thông qua cả cái việc mà mua đi bán lại, làm giả chuyện này hồ sơ, làm giả giấy tờ để có thể nhập nhằng mua bán nhiều lần, và từ đó nâng cao giá của những vật dụng mà họ đã order, họ đã tìm cách để mà cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với tư cách là giám đốc bệnh viện, và với tư cách và họ thuê những cái người làm những công việc cung cấp hàng hóa, dụng cụ y khoa, và từ đó họ tìm cách để nâng giá bằng nhiều cái phương pháp khác nhau trên thị trường. Dĩ nhiên việc này cần phải có sự chấp thuận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ông này là người sau khi mà bệnh viện đưa nhu cầu lên, ông là người ký giấy chấp thuận, cho nên cả hai đều liên quan trong vụ tham nhũng này, và công an đang điều tra vụ này để có thể tịch thu lại và trả lại tiền bạc cho bệnh viện, cũng như rằng đưa các người này ra tòa để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì đây là một trong những vụ tham nhũng mà phải nói rằng rất là bình thường, vẫn thường xảy ra tại Việt Nam, và những cái người giữ những chức lớn ở trong ngành, và nhất là các chức vụ về hành chính cũng như những chức vụ về sự nghiệp, thì những cái khu vực này đều là những vấn đề nổi cộm và những vấn đề tham nhũng vẫn thường xảy ra tại các nơi kể trên, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết người dân tại thành phố Hà Nội, đặc biệt khu vực của Hồ Hoàn Kiếm đó, họ đang xôn xao bởi vì một cái dự án đang được đưa ra nhằm để có thể xây một cái Khải Hoàn Môn ngay phía trước của cái Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà có một số những cái quần thể lịch sử nằm ở xung quanh khu vực hồ này. Và giới chức địa phương họ muốn xây một cái Khải Hoàn Môn, thì từ đó mới đưa người dân xuống cái hồ, và sau đó thì xung quanh sẽ là những cái cơ sở từ chính đến bây giờ, và tạo thành một cái quảng trường mang cái tính gọi là lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Tuy nhiên thì khi mà ban tổ chức vẽ cái hình xong và đưa ra để mà cho người dân xem đó, thì dĩ nhiên là có nhiều ý kiến khác nhau. Có người thì cho rằng là đây là cái ý kiến rất là hay, khi mà ngay trước cái hồ Hoàn Kiếm thì có một cái cổng chào lớn như thế để mà dẫn người ta đi xuống khu vực đó để tham gia, để mà đi chiêm ngưỡng những cái nơi lưu trữ những cái thông tin về lịch sử của Việt Nam thì cũng là đẹp thôi. Tuy nhiên thì có nhiều người họ nói rằng là cái design đó của cái cổng này nó giống như là hai cái tay giơ lên đầu hàng bị còng lại, và giống như hai cái trục của cái máy chém, mà tại sao lại dựng ngay cái bờ hồ, trong khi có nhiều người họ giải thích rằng là Khải Hoàn Môn giống như là một cái cửa lớn, và cửa lớn đó thì đón nhận quân chiến thắng trở về, thì đúng ra là phải xây ngay trên một cái đại lộ lớn nào đó tại Hà Nội, chứ tại sao lại xây ngay cái hồ thế này, không khác gì một cái quân đoàn chiến thắng khi trở về đó thì lũi xuống hồ hết, tức là nhảy xuống hồ tự tử hết hay sao, nó mang cái ý nghĩa gì, đại khái là như vậy. Thì đó là bây giờ là cái sự tranh cãi đang xảy ra, và dĩ nhiên thì người dân ở tại đây cũng có một thời gian để mà có thể đưa ra cái ý kiến của mình, nhưng mà cái quan trọng đó là liệu của cái giới cầm quyền tại địa phương họ lấy ý kiến như họ có làm theo cái nguyện vọng của dân chúng hay là không, hay là họ lấy ý kiến với cái tư cách gọi là cho có lệ mà thôi, chứ còn cái kế hoạch thì họ đã lên kế hoạch rồi và họ chỉ có thể xây dựng nay mai mà thôi, còn vấn đề mà bỏ phiếu cũng như là trưng cầu dân ý thì làm cho nó có lệ thôi. Thì cái điều đó chúng ta hãy chờ xem trong tương lai gần thì liệu cái Khải Hoàng Môn có được xây ngay một cái bờ hồ Hoàng Kiếm hay không, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ Một Quan Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà khoai bánh cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Racco 7 đồng 99 chai và bò liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng phong hầu Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Cương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp
2: da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional. Professional Oriental và Siwi Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Vui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc.

Kính thưa quý vị, mỗi một bầu cử của Hoa Kỳ thường được nhìn nhận như là một thời điểm quyết định. Cử tri đi bỏ phiếu, quốc hội có thể thay đổi cán cân đảng phái. Một tổng thống mới có thể xuất hiện và người dân là hy vọng những thay đổi chính trị sẽ đưa đất nước sang một hướng khác. Tuy nhiên, có một vấn đề sâu hơn mà kết quả bầu cử dù như thế nào thì cũng khó có thể tự giải quyết. Đó là sự chia rẽ trong chính xã hội Mỹ. Bầu cử là một phần quan trọng của nền dân chủ. Nhưng mà bầu cử không phải là một phương thuốc chữa mọi căn bệnh của một xã hội. Một lá phiếu có thể thay đổi người nắm quyền, nhưng mà không thể ngay lập tức thay đổi cách mà hàng triệu người nhìn nhau. Đó mới là vấn đề lớn của nước Mỹ hiện nay. Sự phân cực chính trị không chỉ tồn tại trong quốc hội hay là giữa các đảng phái, mà nó đã đi vào gia đình, nơi làm việc, trường học, cộng đồng và mạng xã hội. Người Mỹ ngày càng có xu hướng nhìn những bất đồng chính kiến không đơn thuần chỉ là những người có mối quan điểm khác, mà đôi khi là những người thuộc về một phe khác. Khi mà chính trị biến thành một cuộc đấu tranh giữa chúng ta và họ, thì khả năng thỏa hiệp trở nên khó khăn hơn. Và khi mà họ thỏa hiệp bị xem là yếu đuối hoặc là phản bội, thì nền dân chủ sẽ gặp một thách thức lớn căn bản. Đó là dân chủ đòi hỏi con người chấp nhận rằng những người khác có quyền bất đồng. Điều đáng chú ý đó là sự suy giảm niềm tin không chỉ xảy ra đối với lại chính trị. Một nghiên cứu của Pew Research Center công bố năm 2025 đã cho thấy chỉ có khoảng 34% người Mỹ nói rằng hầu hết mọi người có thể được tin cậy, thấp hơn đáng kể so với lại những thập niên trước. Chỉ 44% nói họ tin tưởng tất cả hoặc là hầu hết những người trong khu phố của mình. Khoảng 1/4 người Mỹ nói là họ biết tất cả hoặc là hầu hết hàng xóm của mình. Những con số này rất đáng suy nghĩ bởi một nền dân chủ không chỉ được xây dựng trong các phòng họp của Quốc hội hay là tại các điểm bỏ phiếu. Nó còn được xây dựng trong đời sống hàng ngày, nơi người dân học cách sống cùng những người khác với mình. Và nếu một người không còn niềm tin vào hàng xóm, đồng nghiệp hoặc là những người thuộc nhóm xã hội khác, thì rất khó kỳ vọng họ sẽ dễ dàng tin vào những người đang tranh luận ở tại Washington. Vì vậy, cuộc khủng hoảng của nước Mỹ không đơn giản là cuộc khủng hoảng của các cuộc bầu cử. Đó còn là một cuộc khủng hoảng của niềm tin xã hội. Tất nhiên, bầu cử vẫn có ý nghĩa rất tốt. Cử tri có quyền thay đổi chính phủ thông qua lá phiếu, và các cuộc bầu cử giúp xác định ai sẽ lập pháp, ai điều hành chính phủ và những chính sách nào sẽ được ưu tiên. Nhưng kết quả bầu cử thường phản ánh sự chia rẽ đã tồn tại trong xã hội hơn là tự động xóa bỏ chúng. Một bên thắng không có nghĩa là bên kia biến mất, và đó là điều bất kỳ một xã hội dân chủ nào cũng phải chấp nhận. Nếu một cuộc bầu cử kết thúc bằng chiến thắng của một đảng, hàng chục triệu người ủng hộ đảng còn lại vẫn tồn tại, thì họ vẫn có quyền phát biểu, phản đối, tổ chức và tham gia vào cuộc đời sống chính trị. Ngược lại, nếu phe đối lập giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tiếp theo, thì những người từng thắng cũng không biến mất. Nền dân chủ vì thế không thể vận hành như là một trận đấu mà mục tiêu duy nhất đó là đánh bại đối phương. Nó phải là một hệ thống, trong đó thì những người thắng và những người thua vẫn cùng sống trong một quốc gia sau ngày bầu cử. Và đây cũng là một lý do sự suy giảm của các mối quan hệ cộng đồng đáng quan tâm. Pew Research Center đã nhận thấy người Mỹ vẫn có nhiều hành vi tương trợ trong đời sống thường ngày. Chẳng hạn 76% người được khảo sát nói là họ có khả năng rất là cao hoặc là khá cao sẽ giúp hàng xóm nhận thư hoặc là chăm sóc cây cối khi mà người đó đi vắng. 67% nói là họ sẽ mang thức ăn cho một người hàng xóm hoặc bạn bè bị bệnh. Điều đó cho thấy xã hội của Hoa Kỳ chưa mất hết tinh thần cộng đồng. Ngược lại, vẫn còn một nền tảng để mà phục hồi. Vấn đề là những mối liên hệ ấy phải được mở rộng vượt ra ngoài những người vốn giống mình. Một người có thể dễ dàng nói chuyện với hàng xóm cùng quan điểm chính trị, nhưng mà khả năng xây dựng xã hội được kiểm chứng khi mà người đó có thể tôn trọng một người có quan điểm hoàn toàn khác. Và đây mới là phần khó nhất. Trong môi trường truyền thông hiện đại, thì người Mỹ có thể dễ dàng sống trong những thế giới thông tin khác nhau. Mạng xã hội cho phép mỗi người có thể lựa chọn nguồn tin, cộng đồng và những tiếng nói phù hợp với niềm tin của mình. Điều đó có thể khiến cho những con người cùng quan điểm ngày càng gần nhau, nhưng mà đồng thời khiến cho họ tiếp xúc với những lập luận từ phía đối diện. Pew Research Center cũng ghi nhận sự phân cực chính trị ngày càng gắn với lại sự

suy giảm niềm tin xã hội và sự phân mảnh của môi trường thông tin. Khi đó, vấn đề không còn đơn giản là ai đúng ai sai. Vấn đề là liệu hai phía có còn có thể chia sẻ một thực tế chung hay là không. Một nền dân chủ rất khó hoạt động nếu mỗi nhóm công dân sống trong một hệ thống sự thật hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà giải pháp cũng không phải là yêu cầu mọi người phải nghĩ giống nhau. Nước Mỹ chưa có bao giờ là một quốc gia hoàn toàn đồng nhất. Lịch sử Mỹ đẩy những tranh luận gay gắt về chiến tranh, chủng tộc, quyền công dân, kinh tế, nhập cư, tôn giáo và vai trò của chính phủ. Bất đồng không phải là một điều mới. Điều quan trọng đó là cách xã hội xử lý bất đồng đó. Một nền dân chủ khỏe mạnh không cần mọi người đồng ý với nhau. Nó cần một sự chấp nhận rằng người khác có quyền không đồng ý. Điều đó đòi hỏi một loại trách nhiệm công dân thường ít được nói đến. Biết lắng nghe, biết tranh luận mà không biến đối phương thành một kẻ thù. Biết phân biệt giữa một chính sách mình phản đối và một con người mình khinh thường. Và đây là công việc không thể giao hoàn toàn cho Tổng thống, Quốc hội hay là các đảng chính trị. Không có chính quyền nào có thể ra luật để mà khiến hàng xóm tin nhau hơn. Và không có một cuộc bầu cử nào có thể lập tức khôi phục những mối quan hệ đã đổ vỡ. Và không có một chính trị gia nào có thể một mình chữa lành những chia sẻ đã kéo dài nhiều năm. Thay đổi thực sự phải bắt đầu từ xã hội. Các tổ chức cộng đồng, trường học, tôn giáo, doanh nghiệp, hội đoàn và các nhóm dân sự đều có thể tạo ra những không gian nơi người Mỹ gặp nhau không phải với tư cách là thành viên của hai phe chính trị, mà đơn giản là những người cùng sống trong một cộng đồng. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì dữ liệu của Pew cho thấy niềm tin xã hội vẫn có thể tồn tại ngay giữa những khác biệt. Đa số người Mỹ vẫn cho rằng họ có thể giúp đỡ hàng xóm trong những hoàn cảnh nhất định. Nói một cách khác, nước Mỹ chưa mất khả năng đoàn kết, nhưng mà sự đoàn kết ấy không thể được xây dựng chỉ bằng một khẩu hiệu. Cuộc tranh luận chính trị có thể tiếp tục gay gắt, những cuộc bầu cử có thể tiếp tục chia sẻ xã hội thành các phe. Các chính sách sẽ tiếp tục gây tranh cãi, những người Mỹ khác nhau sẽ tiếp tục có những cách nhìn rất khác về tương lai đất nước. Đó là điều bình thường trong một nền dân chủ. Điều nguy hiểm hơn đó là khi bất đồng chính trị biến thành một sự mất niềm tin giữa người với người. Bởi khi đó thì vấn đề không còn là ai thắng cho cuộc bầu cử tiếp theo. Câu hỏi lớn hơn là sau khi cuộc bầu cử kết thúc thì người Mỹ có thể cùng nhau sống, làm việc và giải quyết những vấn đề chung hay là không? Một lá phiếu có thể quyết định ai nắm quyền. Nhưng chỉ có một xã hội biết tôn trọng sự khác biệt mới có thể quyết định liệu nền dân chủ có tiếp tục hoạt động hiệu quả hay là không. Vì thế, nếu nước Mỹ muốn vượt qua thời kỳ phân cực thì câu trả lời không thể chỉ là hãy chờ cuộc bầu cử kế tiếp. Câu trả lời phải bắt đầu từ một điều đơn giản hơn, đó là học lại cách sống cùng nhau. Bầu cử có thể thay đổi chính phủ, nhưng để thay đổi một xã hội cần nhiều hơn thế. Cần niềm tin, cần đối thoại, cần sự tham gia của công dân và trên hết là cần nhận thức rằng dù bất đồng đến đâu, thì những người ở bên phía bên kia vẫn là những người Mỹ cùng chia sẻ một đất nước. Và đó có thể là một nhiệm vụ khó hơn rất nhiều so với lại việc đi bỏ phiếu. Nhưng cũng có thể là một nhiệm vụ quan trọng hơn cả một mùa bầu cử.

0: Hàng sale chợ tăng hương từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, salad son 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box. Thái cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Cư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Nhà khoa học vĩnh cửu British Nghĩa Trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
2: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incederm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incederm mang lại.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 10 năm 2003. Đến bội thực mất thôi. Alice nói, cô mở cửa bước vào văn phòng. Đúng rồi, mấy cái bánh đó to thật. Dan đi theo sau cười thích thú. Alice cầm quyển sổ đánh nhẹ vào cánh tay cậu. Họ vừa trải qua một giờ đồng hồ tham gia buổi hội thảo. Jen, cậu sinh viên năm thứ tư có vẻ ngoài theo phong cách của J. Crew. Dáng người cao gầy nhưng có cơ bắp. Mái tóc vàng cắt ngắn gọn gàng và nụ cười tỏa sáng, trông có phần kiêu ngạo. Xét vẻ bề ngoài thì cậu ta trông chẳng giống John chút nào. Nhưng ở cậu lại có sự tự tin và tính hài hước gợi cô nhớ đến hình ảnh của John khi anh cũng ở độ tuổi đó. Sau một vài lần thất bại thì cuối cùng luận văn nghiên cứu của Dan đã thành công. Alice nhận ra cậu học trò của mình đang tận hưởng niềm vui chiến thắng sau thành công ấy. Nhưng cô hy vọng Dan sẽ coi đó là động lực để phát triển thành một đam mê bền vững. Khi nhìn thấy những thành công mà việc nghiên cứu mang lại, thì bất kỳ ai cũng bị thu hút. Nhưng điều quan trọng là có thể tiếp tục theo đuổi việc nghiên cứu khi kết quả không như mong đợi và tìm ra nguyên nhân của trở ngại. Khi nào em đi Atlanta? Cô vừa hỏi vừa tìm kiếm bài nghiên cứu của Dan mà cô đã chỉnh sửa trong đống giấy tờ trên bàn. Tuần tới ạ. Em có thể nộp bài cho cô trước khi đi. Bài của em khá ổn rồi. Không thể tin được là em sắp kết hôn. Trời ơi, em già rồi. Cô đã tìm thấy bài nghiên cứu và đưa cho Dan. Thôi, cho tôi xin. Em chưa già đâu. Em mới chỉ đang ở chỗ bắt đầu của mọi thứ thôi. Jen ngồi xuống. Cậu bắt đầu lật từng trang. Đôi lông mày nhíu lại khi cậu nhìn thấy những dòng chữ màu đỏ viết nguệt ngoạc bên lề. Với kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, Alice đã giúp Dan hoàn thiện phần mở đầu của bài luận, bổ sung những chỗ hỏng trong phần diễn giải, khiến cho bài luận trở thành một bức tranh gần gũi hơn, hợp lý hơn, và chỉ ra cách để bài nghiên cứu của Dan có thể giải những khúc mắc, hợp ngành ngôn ngữ học cổ điển và hiện đại thành một thể thống nhất. Ý này của cô là gì ạ? Jen hỏi, tay chỉ vào cụm chữ màu đỏ viết nguệt ngoạc. Những tác động khác nhau của sự tập trung chú ý và phân phối chú ý. Cậu lại hỏi, những ý kiến này tham khảo từ đâu ạ? À, ở đâu nhỉ? Cô tự hỏi mình, nhắm chặt mắt lại, cố nhớ lại tên tác giả và năm nghiên cứu. Em thấy chưa? chuyện này sẽ xảy ra khi em già đi đó. Thôi mà cô cũng chưa già đâu. Không sao đâu, em có thể tự tìm được. Một trong những gánh nặng lớn nhất đối với những ai nghiêm túc theo đuổi ngành khoa học, đó là phải nhớ được năm công bố các nghiên cứu, nội dung chi tiết của các thí nghiệm và tên tác giả thực hiện công trình nghiên cứu đó. Alice thường khiến các sinh viên của mình và các tiến sĩ đang thực hiện nghiên cứu sinh phải kính phục vì có thể kể ra vanh vách và ngay lập tức ít nhất 7 nghiên cứu của một vấn đề cụ thể, cùng với tên của người thực hiện và năm công bố. Hầu hết các giảng viên trong khoa cô đều có khả năng này. Thực tế thì giữa họ tồn tại một cuộc đua ngầm, xem trong đầu ai sở hữu nguồn dữ liệu hoàn chỉnh và cập nhật kiến thức linh hoạt nhất. Giải băng xanh dành cho người chiến thắng thường thuộc về Alice. Nai, MBB, năm 2000. Cô thốt lên. Em luôn rất nể phục vì khả năng đó của cô. Em nói thật đó, làm sao mà cô có thể lưu giữ tất cả những thông tin đó trong đầu như vậy được? Cô mỉm cười trước sự ngưỡng mộ của cậu sinh viên. Rồi em sẽ thấy, như tôi đã nói, em mới đang ở giai đoạn khởi đầu thôi. Jen lật xem những trang còn lại của bài luận văn. Đôi lông mày cậu giãn ra. Được rồi, em khá hài lòng về bài luận này. Cảm ơn cô rất nhiều. Em sẽ đến gặp cô vào ngày mai. Cậu vội vàng ra về. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Alice nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng dán trên màn hình máy tính. Trên đó có danh sách những việc cần làm. Lớp học nhận thức. Hội thảo buổi trưa. Luận văn của Dan. Eric, bữa tối sinh nhật. Cô thỏa mãn đánh một dấu check bên cạnh dòng chữ luận văn của Dan. Còn Eric là ý gì nhỉ? Eric Wellman là trưởng khoa tâm lý học của trường Harvard. Cô định nói, định hỏi hay đưa cho anh ta xem thứ gì đó sao? Hay cô sắp có một cuộc họp với anh ta? Cô xem trên lịch, ngày 11 tháng 10, sinh nhật cô. Chẳng có gì liên quan đến Eric cả. Eric, khó hiểu quá. Cô mở hộp thư đến của mình. Cũng không có gì từ Eric. Cô hy vọng đó không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng cần giải quyết ngay. Dù hơi khó chịu trong lòng, nhưng cô vẫn tự tin rằng mình sẽ hoàn thành các công việc trong danh sách, bất kể việc cần giải quyết với Eric là gì. Cô ném tờ giấy nhớ vào thùng rác. Đó là tờ thứ tư trong ngày. Rồi cô lấy một tờ mới để viết. Eric, chấm hỏi, gọi điện cho bác sĩ. Những rối loạn về trí nhớ cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong cái đầu nhỏ xấu xí khiến cô bắt đầu lo lắng. Alice chần chừ chưa liên lạc với bác sĩ trị liệu vì cô nghĩ rằng một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn trở lại. Cô vẫn hy vọng sẽ gặp một ai đó đang rơi vào hoàn cảnh giống mình để nói với cô rằng việc này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và đây là điều hoàn toàn tự nhiên để cô không cần phải đi gặp bác sĩ nữa. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Bởi vì tất cả bạn bè và đồng nghiệp ở Harvard cùng tuổi với cô đều là nam giới. Cô thừa nhận rằng có lẽ đã đến lúc cô nên tìm đến những lời tư vấn về y khoa. Alice và John cùng nhau đi bộ từ khuôn viên trường đến nhà hàng Eppley ở quảng trường Inman. Vừa bước vào, Alice nhìn thấy con gái lớn Anna đang ngồi cùng Charlie, chồng của con bé. Bộ đồ vest màu xanh da trời hai đứa mặc thật ấn tượng. Chiếc cravat màu vàng trơn là điểm nhấn cho bộ vest Charlie đang mặc. Còn Anna là một chuỗi ngọc trai đơn. Hai đứa cùng làm việc cho một hãng luật lớn thứ ba ở Massachusetts được vài năm rồi. Anna làm ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, còn Charlie chuyên giải quyết các vụ tranh chấp. Nhìn ly martini trên tay con gái và khuôn ngực vẫn ở cỡ bi là Alice biết Anna chưa có thai. Con bé đã cố gắng trong suốt 6 tháng vừa rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Cũng giống như tất cả những thứ khác, càng khó đạt được Anna lại càng muốn. Alice đã khuyên con bé nên chờ một thời gian, không cần phải quá vội vàng để hoàn thành cột mốc quan trọng này trong cuộc đời. Anna chỉ mới 27 tuổi, vừa kết hôn với Charlie hồi năm ngoái, và mỗi tuần con bé phải làm việc 80 đến 90 giờ. Nhưng Anna không chấp nhận lý do đó. Nó nói rằng tất cả những người phụ nữ đi làm khi cân nhắc đến vấn đề sinh con đều đưa ra kết luận cuối cùng rằng không bao giờ có thời điểm tốt nhất để thực hiện chuyện này. Thật ra, Alice lo lắng sự nghiệp của Anna sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện gia đình. Trên con đường tiến thân trong sự nghiệp, Alice đã phải gặp rất nhiều khó khăn. Không phải vì những trách nhiệm cứ lớn dần, hay vì những thành tích cô đạt được trong ngành ngôn ngữ học không đủ thuyết phục, mà vì những đứa con. Việc nôn ngén, thiếu máu và chứng tiền sản xảy ra trong hơn 2 năm rưỡi khiến cô bị mất tập trung trong công việc và ảnh hưởng đến tốc độ phát triển sự nghiệp của mình. Hơn nữa, khi mang thai 3 đứa con thì phải đánh đổi càng nhiều và tốn thời gian hơn so với bất cứ một công việc khẩn cấp nào ở khoa hay một sinh viên loại A nào mà cô từng gặp. Nhiều lần cô đã sợ hãi khi chứng kiến các nữ đồng nghiệp vốn có một sự nghiệp đầy hứa hẹn đã bỏ lỡ hay thậm chí là phải thay đổi công việc chỉ vì có con. Cô nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi nhìn John và những đồng nghiệp nam cùng trình độ nghiệp vụ vượt qua mình. Cô thường băn khoăn liệu sự nghiệp của anh có thể sống sót được sau 3 lần sinh nở, cho con bú, nuôi con nhỏ, ngày qua ngày buồn chán hát mãi câu những chiếc bánh xe bus quay đều, và cả việc mỗi đêm chỉ được ngủ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mà không bị đánh thức. Cô thực sự cảm thấy nghi ngờ việc đó. Trong lúc họ ôm hôn nhau, trao cho nhau những cử chỉ hân hoan, chúc mừng sinh nhật, thì một người phụ nữ mặc bộ đồ đen, có mái tóc tẩy màu trắng tinh, tiến về phía quầy bar chỗ họ đang ngồi. Tất cả các thành viên trong bữa tiệc của cô đều có mặt rồi chứ? Cô ta hỏi với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười lại kéo dài quá mức nên trông có vẻ giả tạo. Anna trả lời, vẫn chưa, chúng tôi đang chờ thêm một người nữa. Con đến rồi đây. Tom xuất hiện từ phía sau họ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Alice ôm hôn con trai rồi chợt nhận ra là cậu đến một mình. Chúng ta có cần chờ... Chiêu ạ? Không cần đâu mẹ. Bọn con chia tay từ tháng trước rồi. Em thay bạn gái nhiều đến mức mọi người không nhớ nổi tên của bọn họ nữa rồi. Chúng ta sẽ giữ chỗ cho ai nữa đây? Anna hỏi. Chưa cần đâu. Tom nói với Anna rồi quay sang người phụ nữ mặc đồ đen. Chúng tôi có mặt đông đủ rồi. Bình thường sau mỗi lần chia tay thì Tom sẽ mất khoảng 6 đến 9 tháng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng chúng đều chẳng kéo dài được bao lâu. Thằng bé là một chàng trai thông minh, sôi nổi, chính là hình ảnh khi còn trẻ của bố nó. Đang học năm thứ 3 ngành y tại Harvard và dự định trở thành một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa tim mạch. Chồng nó ăn uống ngon lành. Thằng bé hài hước kể rằng tất cả các sinh viên y khoa và bác sĩ phẫu thuật nó biết đều ăn uống rất tệ. Sống nhờ bánh rán, khoai tây chiên, máy bán hàng tự động và căng tin bệnh viện. Không một ai trong số họ có thời gian để tập thể dục, ngoại trừ những lúc leo cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Cậu nói đùa rằng những kiến thức được học trong vài năm ít nhất cũng giúp họ có đủ khả năng để điều trị bệnh tim cho nhau. Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi bên chiếc bàn hình bán nguyệt, có đầy đủ đồ uống và món khai vị, thì chủ đề câu chuyện dần chuyển sang thành viên không đến tham gia được. Lần cuối cùng Lydia ăn tối với mình là khi nào nhỉ? Anna hỏi. Con bé đã có mặt trong tiệc sinh nhật lần thứ 21 của em. Tom nói. Đó là chuyện của gần 5 năm trước rồi. Đó là lần gần nhất sao? Không, không thể nào. John không đồng ý nhưng không nói thêm gì. Con nghĩ đó là lần gần nhất. Tom khẳng định. Không phải. 3 năm trước con bé có tham dự buổi mừng sinh nhật tuổi 50 của bố các con ở nhà hàng Cave. Alice nói. Anna hỏi. Con bé đang làm gì vậy mẹ? Anna rõ ràng rất vui vì Lydia không học đại học. Con đường học vấn bị cắt ngang giữa chừng của Lydia đã giúp Anna bảo vệ vững chắc vị trí đứa con gái thông minh nhất, thành công nhất của nhà Howland. Anna khiến bố mẹ hài lòng bởi sự thông minh của mình và cũng là đứa con gái tuyệt vời nhất. Mặc dù Tom cũng rất thông minh, nhưng Anna chưa bao giờ để ý nhiều đến thằng bé. Có lẽ vì Tom là con trai. Thế rồi Lydia có mặt trong gia đình họ. Cả hai cô con gái đều thông minh. Nhưng trong khi Anna phải rất cố gắng mới đạt được những điểm A, thì bản thành tích của Lydia lại cực kỳ xuất sắc, dù con bé chẳng cần cố gắng nhiều. Anna thật sự để tâm chuyện đó. Cả hai đều rất hiếu thắng và vô cùng độc lập. Nhưng Anna không phải là một người ưa mạo hiểm. Con bé có xu hướng theo đuổi những mục tiêu an toàn, nhiều lợi thế và chắc chắn phải kèm theo phần thưởng hữu hình. Lydia vẫn ổn, Alice trả lời. Thật không thể tin là con bé vẫn tiếp tục như vậy. Nó đã làm được cái gì chưa ạ? Anna hỏi. Năm ngoái con bé diễn rất tuyệt trong vở kịch đó. John nói. Nó đang đi học, Alice nói thêm. Khi nhắc tới điều ấy, thì Alice cũng chợt nhớ ra rằng chính John là người đã giấu giếm cô chu cấp tiền cho con bé theo học một chương trình không bằng cấp. Tại sao cô lại có thể quên đi việc đó mà vẫn thoải mái nói chuyện với anh như vậy nhỉ? Cô tia một ánh nhìn đầy giận dữ về phía anh. Chính xác là dừng lại trên khuôn mặt anh, khiến anh hoàn toàn cảm nhận được điều đang diễn ra. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đưa tay xoa xoa lưng cô. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để giận dữ. Cô sẽ nói chuyện này với anh sau, nếu như cô vẫn nhớ. Ồ, ít nhất thì con bé cũng đang làm gì đó. Anna nói có vẻ thỏa mãn, vì mọi người dường như đều nhận ra vị trí hiện tại của những cô con gái nhà Howland. À, thí nghiệm thực hành của bố thế nào rồi? Tom hỏi. John vươn người về phía trước và bắt đầu nói đến những thông tin nghiên cứu mới nhất của mình. Alice nhìn chồng và con trai. Cả hai đều là những nhà sinh học và họ đều đang bị cuốn vào cuộc thảo luận phân tích. Đều đang cố gắng gây ấn tượng với người kia về những điều mình biết. Nơi khóe mắt John có những đường chân chim thường xuất hiện khi anh cười. Nhưng ngay cả những lúc anh nghiêm túc nhất vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Lúc này khi anh đang say sưa nói về nghiên cứu của mình, những nếp nhăn ấy trở nên thật sâu và thật sinh động. Hai tay anh cũng phụ họa cho cuộc nói chuyện, trông như những chú rối đang biểu diễn trên sân khấu. Cô rất thích nhìn anh như vậy. Ngày trước anh thường hào hứng kể cho cô nghe về các nghiên cứu của mình một cách chi tiết, nhưng bây giờ thì không. Cô luôn hiểu rõ về công việc của anh để có thể trao đổi với anh về chúng, nhưng chưa bao giờ đi sâu vào chi tiết. Cô nhận ra những lần nói chuyện như thế giữa anh và cô quan trọng như thế nào khi ở cùng với Tom hoặc đồng nghiệp của John. Trước đây anh thường nói với cô tất cả mọi điều, còn cô thì luôn chăm chú lắng nghe. Cô băn khoăn không biết điều ấy đã thay đổi từ khi nào. Ai là người không còn hứng thú làm vậy nữa? Là anh không muốn nói hay là do cô không còn muốn nghe? Món mực ống, hào nước sốt cua vùng men, arugula salad và bánh xếp nhân bí ngô đều rất tuyệt vời. Sau bữa tối, mọi người cùng nhau hát vang bài chúc mừng sinh nhật, khiến các vị khách ở những bàn khác cũng hân hoan, vui mừng vỗ tay theo. Alice thổi ngọn nến cắm trên miếng bánh chocolate ấm áp. Mọi người cùng nhau nâng ly vang Vue Clicquot trên tay. John nâng cao ly cao hơn một chút rồi nói: Chúc mừng sinh nhật người vợ xinh đẹp và tuyệt vời của anh. Chúc mừng 50 năm tiếp theo của em. Họ cùng nhau cụm ly và uống rượu. Alice nhìn chăm chú vào gương trong phòng vệ sinh. Hình ảnh người phụ nữ đã có tuổi trong gương không giống lắm với hình ảnh mà cô đã nghĩ về bản thân. Đôi mắt màu nâu vàng của cô trông có vẻ mệt mỏi, dù vẫn được nghỉ ngơi rất tốt. Làn da trông đã sạm hơn và không còn săn chắc như trước. Cô chắc chắn mình trông giống một phụ nữ hơn 40 tuổi. Mặc dù không còn trẻ, nhưng cô nghĩ mình chưa đến mức già nua. Gần đây, chứng đãng trí của tuổi tiền mãn kinh đáng ghét khiến cô nhận ra mình đã chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Nếu không có nó, thì cô đã luôn cảm thấy trẻ trung, mạnh mẽ và sung sức. Cô nghĩ đến mẹ mình. Hai người trông rất giống nhau. Trong trí nhớ của cô hiện lên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc và chăm chú của bà. Nó chỉ lớm đớm những vết tàn nhang ở mũi và hai gò má, chứ không hề có nếp nhăn hay chảy xệ. Bà không sống được đủ lâu để có những thứ ấy trên gương mặt. Mẹ của Alice qua đời khi bà chỉ mới 41 tuổi. Anne, em gái của Alice bây giờ cũng 48. Alice đang ngồi cùng bàn ăn với chồng và các con mình. Cô cố hình dung xem Anne trông thế nào, nhưng cô không thể. Khi đi vệ sinh, cô lại nhìn thấy máu, kỳ kinh của cô. Đương nhiên cô hiểu rằng trong giai đoạn đầu của thời kỳ tiền mãn kinh, chu kỳ kinh nguyệt sẽ không có quy luật, nghĩa là nó sẽ không đột nhiên hoàn toàn biến mất. Nhưng trong tâm trí cô lại cứ lởn vởn suy nghĩ rằng đó không phải giai đoạn tiền mãn kinh, mà là một vấn đề nào khác đang tồn tại trong cô. Ý chí của cô bị champagne và máu làm cho yếu đi rồi gục ngã. Cô bắt đầu òa khóc nức nở. Cô dần cảm thấy khó thở, không khí hít vào không đủ. Cô đã 50 tuổi và cô cảm thấy mình đang dần dần rơi vào tình trạng mất trí. Có người gõ cửa. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
2: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào. Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben. hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường trong nhà của Trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện. với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seed and Plants và Sina Mouse. Cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Li thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Việt Culture Fest.
2: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Fafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, nước uống Yells.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm Eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu, tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen

0: bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Đi đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bồm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Ngọc Dũng, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện. Tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian của Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Điện Élysée. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận và hợp đồng, trong đó có biên bản ghi nhớ về việc hãng hàng không Việt Nam Airlines mua 5 máy bay Airbus A350 và ý định thư của Viettravel Airlines về việc mua tổng cộng 50 máy bay của tập đoàn châu Âu Airbus.
12: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Macron nhắc lại vào tháng 10 2024, Pháp và Việt Nam đã nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó vào tháng 5 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác này. Theo ông Macron, nhịp độ hợp tác liên tục giữa hai nước là chưa từng có tiền lệ và phản ánh tính năng động của một mối quan hệ đối tác. Ông tuyên bố.
13: Je crois que nous avons ensemble affirmé une même vision.
14: Tôi tin rằng Việt Nam và Pháp có chung tầm nhìn. Cả hai nước đều muốn duy trì vị thế độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược, trở thành những đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ đưa ra những phát biểu hay ký những thỏa thuận chiến lược, mà còn đưa ra những hành động cụ thể. Chuyến thăm của ngài không chỉ thúc đẩy việc triển khai chúng, mà còn là dịp để bày tỏ tình hữu nghị và lòng quý trọng của nước Pháp dành cho ngài và đất nước Việt Nam, và hy vọng rằng chúng ta cùng nhau đạt được nhiều thành tựu to lớn.
12: Về phần mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nêu lại những trụ cột chính trong quan hệ Pháp-Việt trong những năm qua với các hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục. Ông khẳng định.
15: Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam Pháp từ năm qua đã diễn ra phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện. Đặc biệt, từ sau 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đang giai đoạn tốt đẹp nhất. Với các mối trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh, đảng, nhà nước và hội đồng nhân dân. Các kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ hai nước với kinh ngạch thương mại, các dự án đầu tư lâu sau cao hơn trước.
12: Theo Tổng thống Pháp, hai nước đã quyết định đưa lĩnh vực quốc phòng trở thành trụ cột của mối quan hệ đối tác này. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang hợp tác trong dự án tàu điện ngầm Hà Nội và sẵn sàng đóng góp vào chương trình phát triển giao thông đô thị quy mô lớn, cũng như hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, đặc biệt là tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hôm qua, tập đoàn Pháp Alstom đã ký với tập đoàn Vingroup một thỏa thuận trong lĩnh vực đường sắt. Tổng thống Macron còn cho biết hai tập đoàn Airbus và Thales đã ký những thỏa thuận quan trọng với các đối tác Việt Nam. Ông cũng xác nhận Việt Nam mua một vệ tinh quan sát trái đất của Pháp, qua đó tăng cường năng lực không gian và dữ liệu phục vụ chủ quyền của Việt Nam. Nhắc đến khái niệm liên minh các quốc gia độc lập giữa châu Âu và châu Á, một khái niệm mà ông ủng hộ nhằm tạo đối trọng với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Macron tuyên bố quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam nhằm mục đích chống lại những tham vọng đế quốc hoặc bá quyền.
11: Thưa quý vị, 25 năm sau thảm kịch 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm nay tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố, với sự hiện diện đáng chú ý của Joran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử của thành phố này.
16: Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ tưởng niệm tại New York mà dự một buổi lễ khác tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng là một trong những mục tiêu của các vụ tấn công năm 2001. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng 4 cựu tổng thống là Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush tham dự lễ tưởng niệm. Sự có mặt của thị trưởng New York, ông Mamdani, người Hồi giáo, tại điểm tưởng niệm Ground Zero gây tranh cãi trong một bộ phận giới bảo thủ. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani cho biết cảm thấy bị xúc phạm, trong khi một kiến nghị phản đối sự hiện diện của ông Mamdani đã thu thập hơn 100.000 chữ ký. Trong tuần này, ông Joran Mamdani thông báo cho công bố hàng chục nghìn tài liệu mà theo ông cho thấy chính quyền thành phố New York đã che giấu mức độ độc hại của không khí sau vụ tấn công nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Chương trình theo dõi y tế của Chính phủ Liên bang Mỹ cho biết ngoài 2.977 người thiệt mạng trong ngày xảy ra các vụ khủng bố, chủ yếu tại New York, còn có hơn 9.400 người khác đã tử vong sau đó do mắc các bệnh liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất độc hại. Sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001, các hành vi bài Hồi giáo đã gia tăng mạnh tại New York cũng như trên toàn nước Mỹ. Một phần tư thế kỷ sau vụ khủng bố 11 tháng 9, những định kiến và sự kỳ thị đối với người Hồi giáo vẫn ở mức đáng lo ngại, cho dù người Hồi giáo tham gia vào đời sống chính trị xã hội ở Mỹ ngày càng đông đảo. Từ Washington, thông tin viên RFI Vincent Surio tường trình.
17: Les chiffres sont tristes et accablants. D'après le dernier baromètre mené au printemps par le Pew.
14: Những con số thật đáng buồn và nặng nề. Theo cuộc khảo sát mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào mùa xuân năm nay, hơn 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ cho rằng người Hồi giáo không yêu nước bằng những người Mỹ khác. Và cùng với tỷ lệ tương tự, những người được hỏi cho rằng người Hồi giáo có tác động tiêu cực đối với đất nước mình. 25 năm sau, một số người được hỏi thậm chí vẫn công khai viện dẫn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 để biện minh cho câu trả lời của họ. Các nghiên cứu cũng cho thấy cách nhìn nhận về Hồi giáo ngày càng phân cực, nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra các vụ khủng bố. Ngày nay, 76% cử tri hoặc những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho rằng đạo Hồi khuyến khích bạo lực. Tỷ lệ này ở phía Đảng Dân Chủ chỉ là 29%. Trên thực tế, số lượng trình báo về tình trạng kỳ thị người Hồi giáo chưa bao giờ cao đến vậy. Hơn 8.600 đơn khiếu nại trong năm 2025. Điểm sáng duy nhất đó sự tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của người Hồi giáo. Năm 2026, có hơn 250 dân biểu theo đạo Hồi ở tất cả các cấp chính quyền. Đây là con số kỷ lục. Trong đó, nhân vật tiêu biểu là ông Zoran Mamdani, thị trưởng New York. Ông đã không chút nao núng nói câu này vào tối hôm đắc cử. Tôi là người Hồi giáo và tự hào về bản sắc này, lời lẽ trong nguyên văn.
18: Vincent Suryo, Washington, RFI.
11: Vẫn về thời sự tại Bắc Mỹ, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada, ngày hôm qua, Ottawa thông báo là sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời ký kết thỏa thuận sản xuất drone với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Kiev để bảo vệ lãnh thổ.
12: Tại Calgary, miền Tây Canada hôm qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng McCartney khẳng định khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhắm vào mục tiêu bừa bãi dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên, Ottawa sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada, tức là tương đương với 218 triệu euro, để cung cấp tên lửa đánh chặn cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia vào dự án Freya, một sáng kiến do công ty Firepoint của Ukraine khởi xướng với sự tham gia của nhiều nước châu Âu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ hay tên lửa Aster của Pháp, Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 26 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 16 tỷ euro, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng McCartney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các drone và các hệ thống chống drone dựa trên công nghệ của Ukraine. 30% số drone này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo Thủ tướng McCartney, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 430 triệu đô la, tức là 268 triệu euro, dưới dạng bảo lãnh khoản vay để mua khí đốt. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Moscow để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng 9.
11: Về thời sự tại châu Âu, quan chức phương Tây tiết lộ với hãng tin Reuters ngày hôm qua là các đồng minh NATO đã phát hiện tàu ngầm Nga diễn tập ở Bắc Cực gần quần đảo Svalbard, mô phỏng việc triển khai một loại vũ khí bí mật được thiết kế để vô hiệu hóa các dây cáp quang ngầm quan trọng.
19: Theo hai nguồn tin ẩn danh được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chiến dịch do Cục Nghiên cứu Biển sâu của Nga thực hiện, sử dụng tàu ngầm trang bị các thiết bị lặn sâu để mô phỏng việc sử dụng một loại vũ khí mới, phá các dây cáp quang ngầm mà không để lại dấu vết trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO, từ ngữ trong nguyên văn. Các đồng minh NATO gồm Anh, Na Uy và Mỹ đã theo dõi và đối đầu với tàu của Nga. Cuối cùng tàu này đã bị ngăn chặn, không thể hoàn thành được cuộc diễn tập và phải rời khỏi khu vực. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 vừa qua, lúc đó Anh Quốc và Na Uy chỉ tiết lộ là đã phát hiện một chiến dịch của Nga ở biển Bắc Cực nhưng không nêu rõ thông tin về loại vũ khí cũng như địa điểm diễn tập. Các tuyến cáp ngầm được đặt dưới biển đóng vai trò thiết yếu đối với Internet toàn cầu cũng như các giao dịch tài chính trên toàn thế giới. Tại biển Bắc Cực, cuộc diễn tập của Nga được cho là nhắm tới hai tuyến cáp quang ngầm chiến lược dài 1.400 km nối từ đảo Svalbard của đất liền Na Uy được đặt ở độ sâu đến 2.700 mét dưới mực nước biển. Tuyến cáp này truyền tải khối dữ liệu khổng lồ được tải từ trạm Svalbard, trạm vệ tinh lớn nhất thế giới của NASA. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra phản hồi về vụ việc nói trên. Ngoài các cuộc đối đầu trên biển, vẫn theo nguồn tin ẩn danh, quan chức Anh và Na Uy đã thông báo cho Moscow về những phát hiện liên quan đến loại công nghệ mới nói trên, với hy vọng Nga sẽ phải ngần ngại khi sử dụng chúng, từ ngữ trong nguyên văn.
11: Trong hai ngày cuối tuần, 12 và 13 tháng 9 tại New Delhi, diễn ra thượng đỉnh BRICS. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ trong ngày hôm nay, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi.
16: Hội nghị quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế, xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Ukraine, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu khí dự kiến là những chủ đề trọng tâm. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ Trung Ấn sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt kể từ vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya. Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009 nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi lớn gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó nhanh chóng có thêm Nam Phi nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối như nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước có lập trường rất khác nhau đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất trong thượng đỉnh BRICS lần này. Ấn Độ cũng sẽ phải cân bằng giữa quan hệ với Nga, Iran và Mỹ. New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. New Delhi có băng giao thân thiện với Tehran trong khi vẫn duy trì quan hệ với Washington. Vấn đề thương mại nội khối BRICS cũng được quan tâm, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 112 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2025-2026. Theo giới phân tích, thượng đỉnh lần này sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết của BRICS trong bối cảnh các thành viên ngày càng có những lợi ích và lập trường khác biệt. Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tư cách đối tác BRICS theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào lúc Việt Nam đang muốn tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi.
11: Về thời sự tại Trung Đông ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và các đồng minh khác của Iran tại Trung Đông. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được đưa ra từ cuối tháng 8 nhằm cắt nguồn tài chính hỗ trợ chiến tranh của Iran.
19: Danh sách được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố liên quan đến các cá nhân và thực thể tại Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ Kataib Hezbollah, một nhóm bán quân sự người Shia tại Iraq do Hezbollah ở Liban chỉ huy. Liên quan đến chiến dịch trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định dù là tài trợ cho khủng bố rửa tiền hoặc hỗ trợ Iran lách trừng phạt, chúng tôi sẽ truy tìm họ, cắt đứt khả năng tiếp cận vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và triệt phá các mạng lưới giúp duy trì chế độ này, hay lợi dẫn. Một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng chiến dịch này đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran. Sản lượng dầu Iran được xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 200.000 thùng mỗi ngày trong 30 ngày qua, trong khi vào tháng Giêng và tháng 2, con số này vượt ước 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Giá lương thực tăng mạnh, đồng rial của Iran cũng đã mất giá khoảng 30% kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, ông Brad Erickson, giám đốc của một tổ chức tư vấn, nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không tạo ra thay đổi đáng kể nào, chỉ tác động nhẹ đến khả năng luân chuyển ngoại tệ của Iran.
11: Về thời sự tại châu Á, hai nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông là Lý Trác Nhân, 69 tuổi, và Châu Hạnh Đồng, 41 tuổi, ngày hôm nay đã bị một tòa án ở Hồng Kông tuyên phạt 7 năm tù vì hoạt động chính trị và tổ chức tưởng niệm vụ đàn áp Tiananmen năm 1989.
16: Hai người từng là lãnh đạo Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ tại Trung Quốc, hàng năm tổ chức các buổi tưởng niệm sự kiện chính quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1986. Tổ chức của họ nhiều lần kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng tại Trung Quốc. Họ bị giam giữ từ năm 2021 và bị kết tội kích động lật đổ chính quyền hồi tháng trước. Trước năm 2020, các hoạt động tưởng niệm sự kiện Tiananmen được phép tổ chức công khai ở Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực, những cuộc tập trung này bị cấm. Một cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ từng là đối lập chính của đặc khu hành chính Hà Tuấn Nhân 74 tuổi sau khi nhận tội hồi tháng Giêng, hôm nay cũng bị kết án 5 năm 2 tháng tù. Văn phòng An ninh Quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông cáo buộc các bị cáo kích động lòng hận thù đối với nhà nước và kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
11: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
12: Hôm qua, Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm, sau 14 năm kể từ khi Hải quan Pháp thu giữ trống đồng tại sân bay Rennes. Buổi lễ trao trả trống đồng diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp, bên lề chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo lời ông Jan Tagi, Giám đốc Hải quan vùng Bretagne, chiếc trống đồng này đã bị phát hiện và thu giữ cùng với 150 hiện vật khác trong quá trình kiểm tra tại sân bay Rennes.
19: Tại Miến Điện, sân bay bị đóng cửa vì bị drone của quân nổi dậy tấn công. Sân bay Mandalay, một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung Miến Điện, đóng cửa trong 2 ngày từ hôm nay. Theo chính quyền Miến Điện, sân bay Mandalay đã bị 6 drone mang thuốc nổ tấn công từ chiều thứ Năm, không có thương vong, nhưng vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không.
11: Israel tấn công vào hầm của Hezbollah ở Liban gây rung chấn. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã phá hủy các hầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra rung chấn được cơ quan giám sát địa chất ghi nhận là 4,1 độ Richter.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam, do Thanh Phương trình bày.
2: Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào lúc Pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris, hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm qua đã tham dự với tư cách khách mời danh dự. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tuy vắng mặt các tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu, kể cả Thủ tướng Friedrich Merz của Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là dịp để Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và châu Âu trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt là các nước Nam Bán Cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với hoạt động của các nền kinh tế và xã hội hiện đại. Nhưng vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp hóa, mà ngày càng nhiều nước trên thế giới cũng có một tiếng nói và được chia phần trong lĩnh vực này. Hội nghị thượng đỉnh không gian ở Paris là dịp để quảng bá Pháp và lục địa châu Âu như một sự thay thế đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc hiện đang cạnh tranh khốc liệt trong không gian. Chính vì vậy, trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm đến Pháp, hai bên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Pháp và Việt Nam đã có lịch sử hơn 30 năm. Ngay từ năm 1993, Pháp đã tài trợ cho chương trình không gian của Việt Nam. Sau đó, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Airbus Defence and Space, tức là bộ phận chuyên về quốc phòng, quân sự và không gian của tập đoàn Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp. Các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho kỹ sư Việt Nam tại cả Pháp và Việt Nam đã được thực hiện song song với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Kết quả của sự hợp tác này là việc phóng vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam VNRedSat-1 vào năm 2013. Vệ tinh do công ty EADS Astrum của Pháp thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp. VNRedSat-1 được thiết kế cho nhiệm vụ dự báo và phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, viễn thông và phát triển kinh tế số. Cho tới nay, VNRedSat-1 vẫn còn hoạt động, trong khi tuổi thọ dự kiến của vệ tinh này là 5 năm. Hiện nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tập đoàn Airbus đang phối hợp triển khai dự án phóng vệ tinh thứ hai VNRedSat-2. Hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký một ý định thư với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số của Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Trước đó, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Airbus Defence and Space và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đã ký một tuyên bố ý định nhằm đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và vệ tinh quan sát trái đất. Trong một bài viết đăng trên trang mạng La Tribune của Pháp ngày 10 tháng 9, chuyên gia về thông tin Pascal Jungans đánh giá những nỗ lực hợp tác này có thể tạo nền tảng cho các dự án mới liên quan đến chia sẻ và khai thác dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các ứng dụng vũ trụ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Ông đánh giá Pháp sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất của châu Âu trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo do Phan Minh trình bày. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh trình bày về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9.
0: KSM Khalid Sheikh Mohammed là ai, đã lên kế hoạch và tham gia vào loạt khủng bố 11 tháng 9 2001 ở Mỹ như thế nào, hơn 2 thập niên trong ngục tù và đã tròn 20 năm bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo ở Cuba cùng với 3 tổng phạm của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Vì sao một phần tư thế kỷ Mỹ vẫn chưa thể xét xử nhân vật này và 3 thủ phạm còn sống sót trong loạt tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ? Thân nhân của 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương ở 2 tòa nhà tại World Trade Center New York, tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington và trong một chiếc máy bay rơi tại bang Pennsylvania vẫn chờ đợi công lý. Cuối tháng 8 vừa qua, tức là gần đúng 25 năm sau biến cố 9/11, một tòa án quân sự ở Mỹ mới thông báo phiên tòa chính thức xử các kẻ chủ mưu sẽ được mở ra vào ngày 5 tháng 6, 2028, tức là gia đình các nạn nhân sẽ còn phải kiên nhẫn đợi thêm gần 2 năm nữa.
3: Khalid Sheikh Mohammed, thường được báo chí gọi tắt là KSM là ai? Vai trò của nhân vật này trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và trong kế hoạch 11 tháng 9 như thế nào?
0: Là người Pakistan lớn lên tại Kuwait và đã trở thành một cánh tay mặt của chùm khủng bố Al-Qaeda, ông Osama Bin Laden. KSM đã bị bắt tại Pakistan năm 2003, 3 năm sau đó bị đưa vào một nhà tù quân sự của Mỹ ở Guantanamo, miền đông Cuba. KSM từng tự nhận là đầu não của chiến dịch tấn công Hoa Kỳ 2001, khi đó mới 36 tuổi. Từng học tại Mỹ là một kỹ sư cơ khí, KSM đã nhanh chóng tham gia hàng ngũ thánh chiến, gặp Osama Bin Laden ở Afghanistan và đã đưa ra cái ý tưởng biến máy bay dân sự thành những quả bom. Cho dù ban đầu ý tưởng này bị ông trùm Al-Qaeda từ chối bởi vì xem là quá thiếu thực tế, thế nhưng rồi KSM đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ trước khi trở thành kiến trúc sư của một chiến dịch được cho là rất táo bạo. KSM không chỉ nghĩ ra cái kế hoạch này mà còn là người đã tuyển mộ những tay khủng bố đưa họ vào Mỹ, đào tạo các toán không tặc, cướp 4 chiếc máy bay nhắm vào 2 tòa tháp đôi ở phía nam của đảo Manhattan, New York, nhắm vào Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington và một chiếc cuối cùng rơi ở bang Pennsylvania, mà đến nay thì chưa biết rõ đâu mới là mục tiêu sau cùng Al-Qaeda muốn nhắm tới.
3: Từ 2003 đến nay, đã hơn 20 năm, làm sao giải thích tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa xét xử KSM trong lúc mà công luận và nhất là gia đình cả chục ngàn nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp từ biến cố 11 tháng 9 2001 khát khao sự thật và công lý.
0: Một tòa án quân sự Mỹ loan báo phiên tòa xét xử các thủ phạm còn sống sót của loạt khủng bố 11 tháng 9 dự trù diễn ra vào mùa hè 2028, và thực ra thì KSM, như vừa nói, chỉ là một trong số 4 bị cáo bị đưa ra trước vòng móng ngựa. Năm 2003, tức là hơn 1.5 năm sau biến cố 11 tháng 9, KSM đã bị bắt tại Pakistan. Khi bị bắt thì KSM đầu tiên hết đã bị đưa vào một trại giam ở Afghanistan, rồi được chuyển đến một nhà tù bí mật của tình báo Mỹ CIA ở Ba Lan. Tại đây, như tin tức của chính CIA, thì KSM đã bị tra tấn, bị nhận đầu xuống nước, waterboarding tổng cộng 183 lần trong vòng 4 tuần lễ, và sau đó thì đã bị đưa đến một số các nhà tù khác. Sau nhiều đợt hỏi cung, KSM thú nhận là tác giả của trên dưới 30 vụ tấn công khủng bố Al-Qaeda đã tiến hành từ ở Bali, Indonesia cho đến tận Kenya, và nhất là vụ ám sát nhà báo người Mỹ Daniel Pearl trên lãnh thổ Pakistan. Mãi đến 2006 thì kẻ chủ mưu loạt khủng bố ở Mỹ này mới được đưa đến nhà tù Guantanamo. Điều kiện giam giữ tại đây vẫn hết sức khắc nghiệt, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu mở ra quy trình tố tụng. KSM chính thức bị truy tố và cuối cùng cũng có luật sư bào chữa.
3: 2001-2028, vì sao phải lâu đến vậy mới có thể đưa Khalid Sheikh Mohammed ra trước vành móng ngựa?
0: Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng tiếc là có rất ít yếu tố để trả lời một cách chắc chắn, bởi đơn giản tất cả được ví như một chiếc hộp đen, và thực tế là hiện có rất nhiều những nghi vấn. Theo các nguồn thạo tin được nhật báo Pháp Le Monde để trích dẫn, thì cái câu hỏi đầu tiên và then chốt nhất là phải chăng chính các luật sư được chỉ định để bào chữa cho KSM lại là bên cố tình kéo dài thời gian? Đành rằng KSM đã khai rất nhiều với các luật sư và thừa nhận trách nhiệm từ đầu đến cuối của loạt khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ. Nhưng trong số những lời khai đó thì điều gì là sự thật và đâu là những lời khai được lấy ra bằng tra tấn, những lời thú tội nào có thể được sử dụng tại các phiên tòa, những lời thú tội nào phải bị loại bỏ bởi chúng được lấy từ những phương pháp bạo lực và bất hợp pháp. Theo giới trong ngành thì đây chính là cái yếu tố khiến thủ tục tố tụng kéo dài gần 20 năm. Đồng thời thì cũng có một chi tiết rất quan trọng, đó là 2024, bên bào chữa cho KSM và bên công tố đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt thủ tục kéo dài. Thỏa thuận đó liên quan đến việc bị cáo sẽ nhận tội, thoát án tử hình nhưng lãnh án chung thân và không cần phải trải qua một phiên tòa đúng theo các quy trình. Giải pháp này tránh cho quân đội Mỹ phải đưa ra ánh sáng những cái phương pháp tra tấn đã sử dụng với KSM. Thế nhưng, đề nghị đó đã bị gia đình các nạn nhân vụ 11 tháng 9 phản đối. Cuối cùng thì các bên đã đồng ý về một phiên tòa nhắm vào 4 thủ phạm, trong đó có KSM, và phiên tòa đó được dự trù diễn ra vào ngày 5 tháng 6, 2028.
3: Một câu hỏi chót, ngày 11 tháng 9, 2001, RFI Việt ngữ đã đưa tin như thế nào?
0: Chương trình phát thanh trực tiếp của đài khi đó là 16 giờ giờ Paris, tức là khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi chiếc máy bay đầu tiên lao vào tòa tháp ở phía bắc World Trade Center. Bản tin đã hoàn toàn bị đảo lộn vào giờ chót. Ban biên tập gần như tường trình trực tiếp với thính giả qua các kênh TV của Mỹ. Ngày hôm đó thì có các nhà báo Thanh Thủy, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thanh Hà phụ trách bản tin. Người thì đọc tin, người thì đánh máy, in ra giấy và đưa thẳng vào phòng phát thanh trực tiếp. Bản tin liên tục được cập nhật. Ban đầu là một chiếc máy bay đâm vào một tòa cao ốc, rồi đến chiếc thứ nhì, rồi một trong hai tòa nhà bị sập ở New York. Kế tới là hình ảnh Lầu Năm Góc bị tấn công. Và đến cuối bản tin thì mới chỉ có rất ít những thông tin về vụ ở bang Pennsylvania. Nhiều thính giả ở Việt Nam cho biết nhờ RFI tiếng Việt mà họ là những người đầu tiên được biết tin về loạt khủng bố ở nước Mỹ. Thú thật không thể nào quên được cái buổi phát thanh hôm 11 tháng 9, 2001.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Điểm báo.
3: Những hệ lụy của vụ tấn công khủng bố cách đây 25 năm tại Hoa Kỳ là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo Pháp số ra hôm nay 11 tháng 9 năm 2026.
4: 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Al-Qaeda không còn là tổ chức có khả năng thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn như trước. Nhưng thời đại 11 tháng 9 vẫn chưa thực sự khép lại. Qua những bài viết của báo Le Figaro, Libération, Le Monde và Les Echos, có thể thấy một nghịch lý trớ trêu, đó là Mỹ đã giành được nhiều thắng lợi quân sự trước các tổ chức thánh chiến, nhưng cái giá phải trả là hai thập niên chiến tranh, sự xói mòn niềm tin trong xã hội, những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết và Washington vẫn chưa tìm được lối thoát ở vũng lầy Trung Đông.
3: Trong bài viết nhìn lại 1/4 thế kỷ sau 11 tháng 9, tờ Le Figaro đặt vụ tấn công vào một bối cảnh lịch sử rộng hơn. Theo nhật báo Thiên Hữu, sáng 11 tháng 9 2001 không chỉ đánh dấu một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có trên đất Mỹ, mà còn khép lại thời kỳ lạc quan sau chiến tranh lạnh. Thập niên 1990, sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên Xô, nước Mỹ bước vào một thời kỳ tương đối hưng thịnh, với cảm giác đang đứng ở vị trí thống trị một trật tự thế giới mới. 11 tháng 9 đã phá vỡ hoàn toàn tâm thế đó. Hình ảnh hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ở New York, Lầu Năm Góc bị tấn công và chuyến bay 93 rơi xuống Pennsylvania trở thành những ký ức mang tính biểu tượng, tương tự vụ Trân Châu Cảng thời đệ nhị thế chiến hay vụ ám sát Tổng thống John Kennedy năm 1963. 25 năm sau, ký ức ấy đang dần phai nhạt. Một thế hệ người Mỹ trẻ không trực tiếp trải nghiệm cú sốc khi chứng kiến các hình ảnh về vụ tấn công phát đi liên tục trên truyền hình. 11 tháng 9 đối với họ ngày càng trở thành một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng nói là ký ức về 11 tháng 9 có thể phai nhạt, nhưng những hệ quả chính trị vẫn còn nguyên vẹn. Bầu không khí hoài nghi, giận dữ, chê rẽ và mất niềm tin vào các định chế ở nước Mỹ hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ Donald Trump, ít nhiều bắt nguồn từ những biến động sau vụ khủng bố. Nói cách khác, 11 tháng 9 không chỉ làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn góp phần thay đổi chính sách xã hội Hoa Kỳ. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống George Bush phát động cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Afghanistan trở thành chiến trường đầu tiên khi quân đội Mỹ truy đuổi Osama Bin Laden và Al-Qaeda, nhưng chiến dịch của Washington nhanh chóng lan rộng.
4: Iraq là bước ngoặt quan trọng nhất. Năm 2003, Mỹ lật đổ Saddam Hussein dù chính quyền Baghdad không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ 11 tháng 9. Ban đầu, cuộc chiến nhận được sự ủng hộ rất lớn trong nước. Quốc hội Mỹ gần như đồng thuận, các kênh truyền thông lớn cũng ít dành không gian cho những tiếng nói phản đối cuộc chiến.
3: Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại đi ngược với nhiều mục tiêu chiến lược mà Washington đề ra. Việc loại bỏ Saddam Hussein đã phá vỡ thế cân bằng tại Iraq và vô tình mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran, đối thủ của Mỹ tại Trung Đông. Từ sự hỗn loạn sau cuộc xâm lược, các nhóm thánh chiến cực đoan phát triển, trong đó có tổ chức sau này trở thành nhà nước Hồi giáo IS. Theo Le Figaro, Iraq vì thế trở thành một trong những sai lầm chiến lược lớn của Mỹ sau 11 tháng 9.
4: Trong bầu không khí ái quốc mạnh mẽ sau vụ tấn công, Quốc hội Mỹ thông qua Patriot Act mở rộng đáng kể quyền giám sát của nhà nước. Năm 2002, Bộ An ninh Nội địa được thành lập, hệ thống tình báo được củng cố và ngân sách dành cho an ninh tăng mạnh. Cùng lúc đó, những giới hạn pháp lý và đạo đức trong cuộc chiến chống khủng bố bị đẩy tới mức chưa từng có.
3: Guantanamo trở thành biểu tượng của thời kỳ này. Những nhân vật bị Mỹ bắt giữ rơi vào một tình trạng pháp lý đặc biệt khi không được hưởng đầy đủ quy chế tù binh chiến tranh và cũng không được xét xử như các bị cáo hình sự thông thường.
4: Báo Liberation chú ý đến việc những kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ 11 tháng 9 vẫn chưa bị xét xử. Điển hình là trường hợp Khalid Zaid Mohammed, KSM, dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 6 năm 2028 tại Guantanamo.
3: Bị bắt tại Pakistan vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, KSM được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vụ 11 tháng 9, lập ra kế hoạch sử dụng máy bay dân dụng như tên lửa. Thế nhưng sau hơn 2 thập niên, người này và 3 đồng phạm vẫn chưa trải qua một phiên tòa có thể đi đến kết luận cuối cùng. Vấn đề lớn nhất lại xuất phát từ cách thức Mỹ thẩm vấn các nghi phạm. KSM đã bị Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA tra tấn trong thời gian bị giam giữ bí mật. Theo những tài liệu được giải mật, nhân vật này đã trải qua 183 lần bị waterboarding, tức là chấn nước. Ngoài ra, KSM còn bị đánh đập, bị tước mất giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp và chịu các hình thức hành hạ thể xác.
4: Những biện pháp tra tấn này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn làm suy yếu chính vụ án mà Mỹ muốn xây dựng. Một thẩm phán quân sự gần đây đã phán quyết rằng những lời KSM khai với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào năm 2007 không thể được sử dụng vì chúng có thể là kết quả của quá trình cưỡng bức liên tục do CIA thực hiện trước đó.
3: Đáng chú ý hơn, hiệu quả của việc tra tấn cũng không được kiểm chứng. KSM nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch, thậm chí khiến các nhà điều tra bắt giữ những người vô tội. Một số sĩ quan CIA cũng nghi ngờ rằng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt không mang lại thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, một nghi phạm khác, Hassan Gul, đã cung cấp thông tin quan trọng giúp lần ra Osama Bin Laden mà không bị tra tấn. Câu chuyện KSM vì thế trở thành biểu tượng cho cái giá pháp lý của phản ứng khẩn cấp sau 11 tháng 9. Trong nỗ lực chống khủng bố, cách xử lý các nghi phạm khiến Hoa Kỳ vẫn chưa thể hoàn tất một trong những vụ án quan trọng nhất sau 25 năm.
4: Trong khi đó, Nhật báo Le Monde đặt một câu hỏi khác. Nếu Al-Qaeda đã bị đánh bại, tại sao chủ nghĩa thánh chiến vẫn tiếp tục gây bất ổn?
3: Chủ nghĩa thánh chiến không còn nhất thiết đòi hỏi một mạng lưới khủng bố phức tạp, những chiến dịch được lên kế hoạch từ trung tâm hay những kẻ chủ mưu hoạt động bí mật xuyên biên giới. Một thánh chiến sau khi trở nên cực đoan, có thể tự do hành động bằng những phương tiện rất đơn giản. Vì thế, theo Le Monde, đánh bại một tổ chức không đồng nghĩa với việc đánh bại một ý thức hệ. Thậm chí, chiến lược này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Các vụ tấn công khiến xã hội phương Tây gia tăng sự hoài nghi đối với cộng đồng Hồi giáo. Hiện tượng phân biệt đối xử lại có thể trở thành chất xúc tác để các tổ chức cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ. Le Monde cũng lưu ý rằng phe cực hữu cực đoan có thể vận hành theo logic tương tự, kích động xung đột giữa các cộng đồng và tìm cách biến xã hội thành một cuộc đối đầu sắc tộc, tôn giáo và nền văn minh.
4: Về phần mình, báo Lexico tập trung vào một hệ quả địa chính trị lâu dài của vụ 11 tháng 9. Sau 25 năm, Mỹ vẫn chưa thể rút khỏi vòng xoáy Trung Đông.
3: Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen rồi Iran nối tiếp nhau trở thành những chiến trường mà Washington phải can dự. Mỹ đã đạt được nhiều thắng lợi quân sự cụ thể. Taliban bị lật đổ vào năm 2001, Bin Laden bị tiêu diệt năm 2011, Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, IS mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Iraq và Syria. Nhưng những chiến thắng quân sự ấy không tạo ra được một Trung Đông ổn định. Chính vì vậy, các đời Tổng thống Mỹ gần đây luôn tìm cách kết thúc thời đại chiến tranh này. Barack Obama muốn rút khỏi Iraq, Donald Trump tuyên bố không muốn tiếp tục đưa binh sĩ Mỹ vào những cuộc chiến xa xôi và thúc đẩy rút quân khỏi Afghanistan. Washington cũng muốn chuyển trọng tâm chiến lược sang Trung Quốc.
4: Nhưng mỗi khi Washington tìm cách rút lui, những cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông lại buộc Mỹ phải quay trở lại. Theo Nhật báo Kinh tế, cuộc can thiệp vào Iran năm 2026 là minh chứng mới nhất cho vòng luẩn quẩn này. Xung đột không tạo ra một kết quả rõ ràng, mục tiêu liên tục thay đổi, tình hình trở nên hỗn loạn và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Một số chuyên gia được tờ báo dẫn lời coi đây là một thất bại chiến lược và một cái bẫy đối với Mỹ.
3: Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở Iran mà còn là phản ứng của các đồng minh vùng vịnh. Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng nhưng không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Họ bắt đầu đa dạng hóa quan hệ chiến lược, tìm đến Trung Quốc, Nga, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy một Trung Đông mới đang hình thành. Mỹ vẫn là một đối tác thiết yếu nhưng không còn là đối tác duy nhất.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
4: Về nghệ thuật, tờ La Croix dành trang nhất quan tâm đến sự kiện diva người Canada Céline Dion trở lại sân khấu Paris ở Pháp từ ngày mai 12 tháng 9 với chuỗi 26 buổi biểu diễn kéo dài đến tháng 5 năm 2027.
3: Trước thềm sự kiện, Paris thậm chí tổ chức một chương trình karaoke khổng lồ miễn phí tại quảng trường Bataille de Stalingrad, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Quebec. Thành phố còn khuyến khích người tham dự hóa trang theo những hình ảnh biểu tượng của cô. Quy mô này cho thấy sự trở lại của Céline Dion không đơn thuần là một chuỗi concert mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Sức hút của nữ diva cũng được thể hiện qua những con số. Céline Dion hiện là nghệ sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất thế giới với khoảng 13 tỷ lượt nghe trực tuyến và hơn 250 triệu đĩa bán ra. Đáng chú ý, có tới 9 triệu người đăng ký mua vé trước cho 780.000 chỗ trong các buổi biểu diễn tại Paris. Nhưng theo Nhật báo Công giáo, điều khiến Céline Dion đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát. Hình ảnh và tính cách của cô đã vượt lên trên nghệ thuật thuần túy.
4: Sự trở lại của Céline Dion càng có ý nghĩa bởi vì những năm gần đây cô phải rời xa sân khấu vì hội chứng người cứng. Việc nữ ca sĩ trở lại biểu diễn sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh đã củng cố thêm hình ảnh về một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa dễ bị tổn thương nhưng kiên cường. Cô cũng góp phần giúp cho công chúng hiểu hơn về căn bệnh hiếm này.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, crepe của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jjigae và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài trong một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, samosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, pinaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đầu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới. Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine Donc elle était française de parents.
3: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20 và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món giao di, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh giao di này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, cho các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh giao di. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment tapant à la porte.
3: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau, nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện về chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Thế Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, tổng giám đốc công ty tư vấn an ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
7: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
6: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
3: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
6: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm mạng như một dịch vụ.
8: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng
6: nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm.

0: Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synaptive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
1: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là Infostealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
2: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán, đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
1: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
3: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
0: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
1: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajedin Fourneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
2: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
0: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
1: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là

0: trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo Chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính, chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài, thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
1: Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương thực hiện, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Celine Dion tái ngộ Paris với những tình khúc kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nhạc Phà Phôn đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
11: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
15: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
14: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
15: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
14: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
16: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
16: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
17: Có nhân viên nói tiếng Việt.
16: Địa chỉ 126 Ambridge.
17: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
14: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
18: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Neck, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Hôm nay tôi không dám chúc anh Happy Friday, tại vì nước Mỹ tưởng niệm vụ khủng bố 911. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network. Đáng chú ý đó là New York thắp sáng đèn Tribune Light để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 911. Trong khi đó, tranh luận cũng nổ ra về thị trường Hồi giáo đầu tiên sẽ có mặt trong sự kiện này cùng với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance. Iran tạm thời đình chỉ khoản phụ phí vận chuyển đối với lại các tàu chở dầu. Trong khi đó thì Hoa Kỳ ngày hôm qua công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với lại Iran. Lực lượng Houthi ở Yemen đã chiếm được thành phố cảng Mocha để tăng cường khả năng kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Tổng thống Putin của Nga đến New Delhi tại Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nước trong nhóm BRICS ngày mai sẽ khai mạc. Về thời sự liên quan tới nước Mỹ, Tổng thống Trump yêu cầu cử tri của Đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu dù đã ghi danh hay chưa ghi danh. Chưa ghi danh mà đi bỏ phiếu là phạm luật rồi. Phạm anh?
5: Dạ đúng rồi.
4: Chúng ta tìm hiểu xem sao trong phần tin chi tiết.
5: Trong khi đó, thay đổi lập trường.
4: Trong khi đó thì tòa phúc thẩm lại bác bỏ các hạn chế bỏ phiếu bằng thư theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Và dự kiến thì nhóm luật sư của Tổng thống Trump sẽ đưa lên tối cao pháp viện để có thể giải quyết vấn đề này. Một tin vui cho những người đang mua bảo hiểm Obamacare. Đó là ngày hôm qua chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ hoàn lại $500 cho người mua Obamacare bởi vì đã bị tính quá cao hoặc là tính một cách coi như là đội giá không phải phép từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Có điều là trong 30 tiểu bang được hưởng cái quyền này, có 30 tiểu bang, trong đó có Texas của chúng ta nhưng không có tiểu bang vàng California, the Golden State of California. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam, báo chí trong nước đặt câu hỏi vì sao Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị bắt. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin mở đầu liên quan tới tưởng niệm vụ khủng bố do tổ chức Al-Qaeda khủng bố thực hiện vào ngày 11 tháng 9, 2021, tức là cách này đúng 25 năm. Mời cơ.
5: Dạ vâng, đúng 25 năm vào khoảng 8 giờ mấy đó, thì dĩ nhiên cái giờ này nó cũng được công bố một cách rõ ràng rằng là cái khi đó là khi nào, nhưng mà lâu quá rồi, đôi lúc người ta cũng không còn nhắc lại nữa, nhưng mà phải biết rằng là trong đó, ngày đó thì có 4 phi cơ tham dự cuộc tấn công, trong đó có 2 chiếc tấn công vào tòa tháp đôi ở ngay thành phố New York. Tòa tháp đôi là 2 tòa tháp giống hệt nhau song song và sát cạnh nhau. Một tòa bị tấn công đầu tiên, rồi sau đó tòa thứ 2 và hai tòa này bị hai máy bay, rồi khi đang cháy nửa chừng thì sức nóng hai tòa tháp đó chịu không nổi cho nên sập xuống và chôn vùi luôn tất cả những người còn lại ở trong cái hai tòa nhà nói trên. Đồng thời một phi cơ thứ ba đâm vào ngụ giác đài, làm sập một góc ngụ giác đài, và một phi cơ thứ tư là phi cơ này đã bay xa rồi tới Philadelphia và có thể rằng họ dự tính bay về để đâm vào Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là vào Tòa Bạch Cung. Nhưng mà nửa đường thì theo các bản tin về sau nói rằng phi cơ đó đã bị những cái người nổi lên, người dân đi trên phi cơ nổi lên chống lại không tặc, và cuộc xô xát đó khiến cho phi cơ mất điều khiển và bị rơi, bởi vì họ, những tên không tặc này đang kiểm soát phòng lái máy bay. Đó là nội dung sơ sài của cái vụ này. Và sau đó thì tất cả các phi cơ đều bị ngưng lại hết, không cho bay trên bầu trời nữa, và ai ở đâu đang bay ở khu vực nào phải xuống khu vực đó. Bầu trời của Hoa Kỳ lúc bây giờ trên bảng không hành, sáng như sao xa, bỗng từ từ tắt bớt, và tất cả những phi cơ nào đáp xuống thì biến mất ở trên cái bản đồ trên trời. Rồi khi biến xuống hết rồi đó thì nhiều chiếc nó đã đáp xuống ở Canada, nhiều chiếc đáp xuống ở Mexico, và ai ở đâu ở yên đó cho tới khi 2-3 ngày sau tình hình ổn định ở tại Hoa Kỳ, lúc bây giờ mới trở lại. Tổng thống Bush lúc bây giờ là tổng thống Bush nhỏ, tức là Bush con, ông này thì đang làm việc ở lũ đang đi kinh lý ở tại Louisiana, và lên phi cơ của ông, phi cơ của tổng thống Mỹ, và bay lên trên trời, không có đáp xuống, cho đến khi mà đáp xuống một nơi nào đó thì người ta cũng không rõ. Dĩ nhiên đó là an ninh tối mật của tổng thống. Rồi sau đó thì mọi việc trở lại yên tĩnh, và họ bắt đầu dọn dẹp và tìm cách để lùng bắt những cái tên mà còn sót lại ở trong cái tổ án mà tổ chức kêu là không tặc đây. Thế thì đó là những tên không tặc tay sai thôi, và người chính là Osama bin Laden. Về sau tới cả 4 năm sau thì không nhớ là năm nào thưa anh, thì bị bắt trở lại. Ông này bị giết chết ở bên phía Pakistan. Thì đó là nội vụ về sau. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ đây, trong ngày kỷ niệm này, người ta chú ý nhất là tòa tháp đôi, bởi vì tới gần 3.000 người bị chết ở trên tòa tháp đôi này. Và đó là những người chết này. Sau khi tòa tháp đôi biến mất thì hàng năm đến ngày 11 tháng 9 họ có hai ngọn đèn chiếu thẳng lên trên trời từ các cái vị trí cũ của hai tòa tháp đôi đó. Người ta chiếu ra hai cái tia trắng rồi tượng trưng cho hai ngọn đèn kể trên, bởi vì nơi đó bây giờ đây đã biến thành ra một đài kỷ niệm với một cái tòa tháp khác được xây lên để thay thế, nhưng mà họ vẫn để ý và không xây dựng cái tòa tháp đôi đó giống y như cũ để tưởng niệm những người đã qua đời rồi. Và trong ngày tưởng niệm sáng hôm nay cũng như mấy năm trước đây, tất cả ban tổ chức đều đồng ý một điều rằng là đây là cái ngày để tưởng niệm sự đau thương của người dân Mỹ đối với những người đã khuất, cho nên hoàn toàn không có ý tưởng về chính trị được công bố trong các bài diễn văn. Tất cả đều là im lặng để tưởng niệm và nhớ đến những người đã khuất. Bởi vậy cho nên những người tham dự đều không ai được quyền lên diễn đàn hết, và đó chỉ có danh sách những người đã chết được thay phiên nhau để đọc cho đủ 3.000 người, những người đã chết mà thôi. Và đó là tình hình sáng hôm nay. Và Tổng thống Trump, ông biết như vậy cho nên ông đã không đến dự lễ, mà ông cử ông Vance đến dự lễ, bởi vì ông muốn nói nhiều điều, nhưng mà những điều đó không có thể nói được ở tại tòa tháp đôi, cho nên ông sẽ nói ở buổi lễ tưởng niệm khác ở ngụ giác đài, là nơi cũng có một máy bay rơi xuống, và nơi đó thì không có cấm cản gì những cái chuyện này, cũng giống như rằng là ở tại Philadelphia cũng có cái chuyện này. Nhưng bản tin từ Philadelphia thì ngày xưa đến giờ người ta vẫn nói rằng do những cái người dân hành khách đánh nhau với không tặc làm phi cơ rơi. Nhưng ngày hôm nay thì các bản tin cho biết rằng là tổng thống Bush thứ Bush con, tức là Bush mà Junior, với lại là người cố vấn an ninh, bà Rice, hai người đều nói rằng là lúc bấy giờ họ tưởng rằng là chiếc phi cơ đó đã bị quân lực Hoa Kỳ bắn rơi. Bởi vì lúc bấy giờ thì tôi cũng đang làm việc ở một nơi cùng của chính phủ. Thế thì cũng nghe radio nói lúc bấy giờ thì người ta radio nói rằng phi cơ này đã bị bắn rơi. Nhưng sau đó thì bản tin khác không thừa nhận cái tin này, không xác nhận tin này mà cũng không chào, không chối bỏ cái tin này. Họ không nhắc gì đến tin đó nữa. Nhưng mà họ nói, họ bản tin kể thì nói rằng đây là do cuộc phản công của những người ở trên phi cơ. Tuy nhiên, nhiều bản tin khác thì đâm ra nghi ngờ luận điều này, lời giải thích này. Họ nói rằng là có thể bị bắn rơi bởi vì từ cái chỗ mà chiếc phi cơ bắt đầu rơi xuống cho đến khi xác phi cơ rơi thì hành lý đã rơi theo con đường đó, chứng tỏ rằng phi cơ đã bị nổ trước khi nó rơi xuống cái điểm rơi ở tại Philadelphia.
4: Cái lập luận đó không quá vững, cũng có những cái gọi là thuyết âm mưu hoặc là những cái tin đồn dâm gian là đưa ra như vậy và lôi kéo luôn cả bà Condoleezza Rice. Lúc đó, bà còn là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Bush, con George W. Bush, và sau đó trở thành ra là ngoại trưởng nữ của Hoa Kỳ. Tại thư viện của Tổng thống George W. Bush, tức là Bush con đó, Bush đời thứ 44 ở Dallas, hôm thứ Tư vừa qua, ông với lại bà Condoleezza Rice cũng đã có một cái buổi thuyết trình để hồi tưởng lại cái vụ khủng bố 911 này. Ông Bush có nhắc lại là lúc đó, đó ông đang trên chuyến bay Air Force One cùng với vợ Laura Bush tới một cái trường tiểu học ở Florida để quảng bá cho cái chương trình mà do đệ nhất phu nhân Laura Bush đã khởi xướng, đó là No Children Left Behind. Tất cả các em nhỏ đều được đi học, đều phải biết đọc, biết viết, chứ không có phải là bị loại ra ngoài bất kỳ là da đen, da trắng, da đỏ, da màu, vân vân. Thế ông được cố vấn an ninh, được chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, lúc đó là ông Andy Carr, thông báo là không tặc đã tấn công Hoa Kỳ. Có tổng cộng không tặc cướp được 3 chiếc hàng không dân sự của Hoa Kỳ với mục tiêu tấn công 3 địa điểm. Thứ nhất là 2 tòa tháp của World Trade Center đã thành công đánh sập và bây giờ chúng ta hay được nhớ tới với cái tên mới là Ground Zero, tại vì hoàn toàn sụp đổ không còn gì nữa. Cái mục tiêu thứ hai là ngũ giác đài cũng đánh trúng, nhưng mà cái sự thiệt hại không có nặng, chỉ có một phần ở cái phía trước và cũng có một ít quân nhân bị chết mà thôi. Cái mục tiêu thứ ba kinh khủng hơn nhưng mà bọn khủng bố thất bại, đó là cái chuyến phi cơ lẽ ra phải đâm vào Tòa Bạch Ốc, là cái chuyến United Airlines 93, đã bị chính xác sau các vụ điều tra là những hành khách đi phi cơ. Họ đã nổi dậy và khống chế được những cái tên không tặc. Lúc đó không tặc ở trên cái chuyến bay đó không có súng và chỉ có dao găm thôi. Cho nên đã ép buộc bằng mọi giá và làm cho chiếc phi cơ đó bị rớt xuống cái đồng bắp Shankville ở tại Pennsylvania, chứ không phải là do không lực của không quân Hoa Kỳ bắn hạ. Nếu bắn hạ bằng không lực của Hoa Kỳ, F-15 hoặc là lúc đó là F-5 hoặc là F mấy đi chăng nữa cũng sẽ vỡ tan thành ở bầu trời, chứ không thể nào còn một cái phần rất lớn không có nguyên vẹn rớt xuống cái đồng bắp Shankville ở Pennsylvania. Đó là cái vụ thứ nhất. Còn tay chùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden bị Hoa Kỳ hạ sát ở tại Pakistan sau nhiều năm lẩn trốn ở đó dưới thời của cựu Tổng thống Obama trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Thì toàn bộ những cái tin khủng bố này ngày hôm nay thì mỗi năm cũng lại được phơi bày thêm ra ánh sáng. Tổng cộng có 2.977 người bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Chưa kể là sau đó đó còn bị tác động của cái vụ khủng bố khói bụi và gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm thần, bệnh ung thư, cái con số có thể lên cả hàng ngàn người cộng thêm vào. Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần tin đặc biệt liên quan tới nước Mỹ tưởng niệm vụ khủng bố 911 cách nay 25 năm. Tin kế tiếp trở lại với cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Ngày hôm qua, thì chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Trong khi đó, vì bên phía Iran đã đưa ra cái quyết định là tạm thời đình chỉ các khoản phụ phí vận chuyển khoảng 10% đối với lại các tàu không phải của Iran mà chở tàu qua vùng biển Hormuz. Mời anh Phạm Cơ với thêm chi tiết.
5: Được, vâng, đột nhiên không hiểu sao Iran ngưng lại cái phần phụ phí 10% này. Thì không hiểu họ muốn cái gì. Tuy vậy thì các cái công ty và Mỹ công bố chi tiết lệnh trừng phạt của họ. Trước đây người Mỹ nói rằng là họ đã tấn công người Iran trên các cái phương tiện quân sự, và sau đó thì Tổng thống Trump nói rằng thành công rồi. Bây giờ họ bắt đầu tấn công bằng các cái phương tiện dân sự, tức là những cái chi tiết về ngân hàng, về lệnh trừng phạt tiền bạc, cấm này cấm kia vân vân, trên những công ty và những cá nhân đang cộng tác với là người Iran trong cái vụ mà eo biển Hormuz. Đó là một trong những cái chuyện mới. Rồi đồng thời những ai liên quan trong các cái vụ tấn công của Hezbollah nữa thì cũng nằm trong danh sách bị lệnh trừng phạt. Đồng thời CENTCOM, tức là Bộ Tư lệnh Lực lượng Quân sự của Hoa Kỳ, ngày hôm qua loan báo rằng họ đã cho redirect, tức là đổi hướng, không cho đi qua lại, đổi hướng 96% các tàu đi ngang qua eo biển Hormuz trong ngày hôm qua. Nhưng mà bản tin không nói rõ chi tiết về cái vấn đề redirect này như thế nào. Nhưng mà người ta nói rằng một chiếc trực thăng từ bóng tàu của chiếc tàu hải quân USS Rafael Peralta đã bay đi và ép các tàu khác không cho đi cái hướng đi bình thường của họ. Và đồng thời bản tin khác cũng cho biết rằng có hai chiếc tàu là bị một cái hỏa tiễn tấn công ở bên ngoài thành phố Khasab của Oman. Thành phố Khasab của Oman là một thành phố nằm ở bên trong Vịnh Ba Tư, nghĩa là trước khi đi ra bằng eo biển Hormuz rất là gần, và cái mỏm đó là cái mỏm của người Oman. Bên kia là sao? Bên kia là người Iran, và bên này là Oman, rồi sau Oman là UAE. Đó là những gì đang xảy ra ở tại cái khu vực này ngày hôm qua.
4: Một cái diễn biến cũng rất là quan trọng tại Trung Đông trong ngày hôm qua, đó là lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen đã chiếm được cái cảng quan trọng có tên là cảng Mocha tại bờ biển Yemen để kiểm soát cái vùng biển đỏ. Điều đáng nói và không ngạc nhiên đó là do lực lượng vệ binh cách mạng của Iran đã nhúng vào, đã giúp cho lực lượng phiến quân này chiếm được cái cảng này. Mời anh Cơ.
5: Vâng. Ở vùng Yemen, bây giờ mình nghe nói đến, hồi xưa đã có nói đến nhiều rồi nhưng mà không ai nhắc tới, người ta chỉ nhắc Houthi thôi. Tức là Yemen thực sự ra nó có tới hai chính phủ, đều là kêu là chính phủ Yemen. Một chính phủ được quốc tế công nhận là chính phủ do Saudi Arabia lập ra và dưới sự chỉ huy, khống chế cũng như là ảnh hưởng của Saudi Arabia, bơm tiền bơm bạc cũng Saudi Arabia. Chính phủ này chiếm một phần đất ở bên phía đông của Yemen, tức là phía gần với là vùng cửa đi vào của eo biển Hormuz, và cái phía còn lại bên kia thì gần với là Hồng Hải, tức là biển đỏ, thì gần một cái eo biển hẹp. Thì cái khu vực này trên nguyên tắc có cái phần Sana, tức là thành phố Sana là thủ đô cũ của Yemen, và cái vùng này thì là thường là quân Houthi do quyền điều khiển của người Iran chiếm đóng. Nhưng mà còn phía quân của Ả Rập Saudi chiếm đóng phần bên kia thì ít được nhắc tới, bởi vì Ả Rập Saudi họ lập nên vậy nhưng mà họ thấy thất bại cho nên họ cũng không có ảnh hưởng nhiều, và chính phủ đó vẫn sống một cách lấy lất cho đến bây giờ thì mới thực tình là có sống lại thật với sự giúp đỡ thêm nữa của Ả Rập Saudi. Bởi vậy cho nên sáng hôm nay có những bản tin cho biết rằng quân Saudi, quân của Yemen, quân Houthi đã chiếm thêm một cái thành phố, và thành phố nào gọi là thành phố Mosa của Yemen, nó nằm ngay sát ngay cái eo biển hẹp ở cửa ngõ để đi vào Hồng Hải, để và phía đầu bên kia là cái đảo Suez, phía bên này là cái eo biển hẹp nói trên. Và hiện nay thì do quân Houthi chiếm đóng từ xưa tới giờ khu vực này, và cảng và hải cảng của nó, khu vực này thì từ xưa đến giờ nằm trong tay quân Houthi của Iran, và cái nửa về phía đông thì nằm trong tay của Ả Rập Saudi.
4: Mocha, cảng này dạ. Không biết có ngon bằng cà phê Mocha của Starbucks không?
5: Không biết không ngon hay không, nhưng mà tên thì giống hệt. Dạ.
4: Chính xác là vậy. Điều đáng nói là Iran đã giúp đỡ cho lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen này để mà chiếm được cái cảng quan trọng này, để có thể kiểm soát vùng Biển Đỏ và đặc biệt là cái eo biển El Mandab. Tin mới nhất ngày hôm qua, CNN cũng cho biết là trên 100 cố vấn quân sự của Hoa Kỳ đã được gửi tới Saudi Arabia để hỗ trợ tình báo và cung cấp thông tin về những cái mục tiêu của phiến quân Houthi cho Saudi Arabia trong cái chiến dịch quân sự để có thể phản công. Nhưng Hoa Kỳ khẳng định sẽ không gửi lính tới để hỗ trợ cho đồng minh Saudi Arabia ở tại đây. Thành thử ra Hoa Kỳ hiện bây giờ đang căng, coi như là trải mỏng ra nhiều cuộc chiến ở tại Trung Đông, chứ không chỉ còn là một mặt trận của Iran. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị một số tin quan trọng và đáng chú ý trong phần thời sự thế giới trong Chào Bình Minh sáng ngày thứ Sáu hôm nay, chương trình ngày 11 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi xin tạm ngừng như thường lệ ở giữa giờ để gửi đến quý vị các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 9 của Viettv Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin Canada đã mở lại các cuộc đàm phán về quốc phòng với lại Trung Quốc sau khi bị Hoa Kỳ Tổng thống Trump hắt hủi liên quan tới cuộc thương chiến về thương mại. Mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Canada sau khi bị Hoa Kỳ kêu là đánh tariff vào trên là Canada, Canada đã phản công kịch liệt, nhưng mà cuối cùng thì ông Trump không có nhượng bộ và do đó Canada cũng không nhượng bộ và họ tiếp tục phản công đánh lại một số thuế y như là ông Trump đã đánh lên Canada, và đồng thời họ liên lạc với EU để có thể kết hợp với EU trong một cái chiến dịch mới về vấn đề kinh tế của họ. Thứ nhất về kinh tế, thứ hai về an ninh với EU. EU có Greenland bị ông Trump hăm dọa là sẽ là lấy Greenland, và Canada bị hăm dọa là sẽ bị lấy luôn Canada, cho nên họ liên lạc với EU và đôi bên đồng mở ra một mặt trận mới để khai thác Bắc Bắc Dương, tức là Biển Bắc là một cái nơi mà từ xưa tới giờ không ai đụng đến, và bởi vì rất là lạnh và đó là cực Bắc. Tuy vậy thì gần đây đã có những sự thay đổi nhiều ở cực Bắc khi mà ấm nóng toàn cầu mỗi ngày mỗi lớn lên và băng tan rã nhiều, và do đó những cái con đường đi lại có thể đi lại được với một chiếc tàu phá băng, và Trung Quốc cũng như người Nga đã có những con đường đi như vậy. Và vì vậy Canada bây giờ tiến lên một bước nữa liên lạc với Trung Quốc, bởi vì họ biên giới của họ sát Bắc Băng Dương, cho nên bây giờ họ tính cộng tác với Trung Quốc trong cái việc này để gác Hoa Kỳ một bàn thêm nữa. Thì đó là những gì đang xảy ra ở tại cuộc chiến tranh Canada và Hoa Kỳ.
5: Trong cái lĩnh vực mà phát triển thêm hoặc là khám phá thêm những cái tuyến đường hàng hải mới ở Bắc Cực đó, Trung Quốc hiện đang đi đầu, và thứ nhì là Nga. Cho nên cả hai đồng minh này đã phối hợp và đã thực hiện thành công trong những năm vừa qua, và họ đã thực hiện cái chuyến đi đầu tiên.
6: Dạ, họ đã đi rồi.
5: Để chuyển hàng qua bên Âu Châu. Sau đó thì Nam Hàn cũng đã có một cái chuyến tàu đi theo cái tuyến đường hàng hải vận chuyển ở Bắc Cực này. Riêng về cái vòng đối thoại về quốc phòng giữa Canada và Trung Quốc lần này đó là được cho là lần thứ 5. Bởi vì những lần trước đã bị gián đoạn, đã bị đóng băng từ năm 2018. Và cho tới nay ngày hôm qua, hôm kia ngày 9 tháng 4 đã nối lại. Cái lý do mà bị gián đoạn trước đây là bởi vì cái vấn đề, cái quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Canada đã bị đóng băng từ 2018 sau cái vụ mà Canada bắt giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu. Và cái việc này khiến cho Bắc Kinh trả đũa, bắt giữ hai công dân Canada. Đó là lý do tại sao mà gián đoạn một thời gian dài đến như vậy, và bây giờ thì nối lại. Thì rõ ràng là đã muốn coi như là đổi hướng và xích lại gần với lại Trung Quốc sau khi bị Hoa Kỳ Tổng thống Trump lạnh nhạt cũng như là trả đũa và hắt hủi trong cái vấn đề mà thuế và thương chiến. Tiếp tục với tin liên quan tới cuộc chiến Ukraine, Nga đã có thêm những cái kế hoạch và biện pháp để phòng ngừa các vụ tấn công bằng drone của Ukraine càng ngày càng nhiều và nhắm sâu vào trong nội địa của Nga và các thành phố lớn. Mời anh Cường.
6: Vâng, đây là một trong những chuyện mà người Nga càng ngày càng lo ngại, bởi vì người Ukraine dùng máy bay drone của họ bay càng ngày càng sâu hơn, và gần đây nhất là họ bay đến tầng những thành phố xa xôi của người Nga ở sát tầng Bắc Cực, cũng là bị họ tấn công được. Thành ra chuyện càng ngày nó càng đi xa, và nhất là người Nga nó kẹt ở một cái chỗ rằng là họ có một nhiều mỏ dầu, dầu thô và khí đốt rất nhiều, và do đó họ bán sang thế giới, đồng thời họ cũng từ lọc dầu thô thành ra dầu xăng cũng như rằng là khí đốt. Nhưng dầu xăng của họ, các cái nhà máy lọc dầu thì bị người Ukraine tấn công bằng các cái tàu drone. Những tàu này bay càng ngày càng xa, và những cái nhà máy lọc dầu này rõ ràng là người Nga bị lệ thuộc vào các cái kêu là những cái việc mà những nhà máy lọc dầu này khi bị tấn công và hư hại, và việc hư hại đó muốn sửa chữa thì cần phải có vật liệu sửa chữa, và những cái vật liệu sửa chữa đặc biệt đó thì thường nằm ở tay của Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu. Và hiện nay thì người Nga đang bị Âu Châu cũng như Hoa Kỳ cô lập trên trường quốc tế với những biện pháp trừng phạt, cho nên họ không mua được những cái dụng cụ đó, những cái vật liệu đó để mà có thể sửa chữa. Có thể họ mua được đâu đó nhưng mà rất là khó, và vì vậy cho nên dầu xăng tức là sản phẩm phó phẩm của dầu mà đã làm ra càng ngày nó càng hiếm đi, và dân Nga sắp hàng rất nhiều. Rồi đồng thời chiến tranh tại Ukraine mở rộng, lệnh gọi quân dịch cũng lên cao, và thành phố bắt đầu có những cái chiến dịch rằng thứ nhất là bất tuân lệnh, nghĩa là mặc chính phủ biết rằng chính phủ không lo được, cho nên họ tự mua vật liệu về để mà chuẩn bị sẵn trong trường hợp bị drone tấn công hư hại nhà của họ thì họ phải lo sửa chữa chứ không thể chờ được chính phủ. Và đồng thời những hàng rào sắp hàng để mà mua xăng càng ngày càng dài hơn, rồi lệnh gọi quốc dịch cũng nhiều hơn, và đó là những gì đang xảy ra tại nước Nga.
5: Thực ra Nga đâu có khó mua những cái dụng cụ để mà sửa chữa hoặc là thiết kế những cái drone đâu. Nói đâu có xa, Trung Quốc chính là cái nước cung cấp những cái đồ phụ tùng để mà cho Nga chế tạo những cái loại drone mới. Riêng về cái kế hoạch gọi là cái hành lang chống drone của Ukraine, Nga đã xây dựng hơn 1.800 km dọc theo các tuyến vận tải, cung cấp coi như là đồ của quân đội chính để đối phó với lại các cuộc oanh kích bằng drone của Ukraine càng ngày càng mạnh hơn và cái tần số càng nhiều hơn. Thành thử ra đó là một trong những cái biện pháp phòng ngừa nổi bật của Nga hiện nay. Họ đặt tên là hành lang chống UAV. Tiếp tục với tin về tình hình ở tại Cận Đông, Israel đã trục xuất những binh lính của Anh Quốc là cái nhóm mà bị cho là theo dõi bạo lực của người định cư Do Thái, và những binh lính này ở tòa đại sứ, tòa lãnh sự của Anh tại Jerusalem đã bị Israel trục xuất. Mời cơ.
6: Đây là cuộc chiến giữa những người mà người ta gọi là văn minh đối với những gì không văn minh ở tại Israel. Israel, mục tiêu của họ rõ ràng, tức là họ tìm cách để mà lấy đất của người Palestine. Việc lấy đất của người Palestine nó nằm trong chính sách của họ là đuổi người Palestine đi ra khỏi khu vực của Israel, và họ đuổi bằng cách họ đánh lùi từng bước, đánh đổ từng phần, nói theo dòng của những người cộng sản, đánh lùi từng bước, đánh đổ từng phần. Họ xây dựng các trại định cư trên đất định cư của Liên Hiệp Quốc giao cho người Palestine, và họ mượn đất, họ dùng thông cáo này, thông cáo khác, họ mượn đất. Rồi bây giờ đây, mức mượn đất đến một cái bước xa hơn là mượn một miếng đất rất lớn và chia đôi cái vùng định cư này ra làm hai, từ Jerusalem chạy thẳng đến biên giới Jordan sẽ chia làm hai, phần nửa trên và nửa dưới. Người Palestine muốn đi đâu cũng phải đi qua đất của người Israel, và dĩ nhiên đi qua đất người Israel thì cần phải có thông hành, cần phải có đủ thư chuyển giấy tờ, thì đây là một trong những cái khó khăn để làm cho người Palestine thất vọng. Và cái khó khăn này người Mỹ không can thiệp, bởi vì Israel là đồng minh, họ không can thiệp. Nhưng các nước châu Âu và nhất trong đó có Anh đều muốn rằng là cái việc này cần phải được chấm dứt, bởi vì càng ngày càng lộ liễu và càng ngày càng quá đáng, cho nên họ lên tiếng và họ bắt đầu các biện pháp chống đối. Biện pháp đầu tiên là các vùng định cư này sản xuất hàng hóa bán sang châu Âu và bán sang nước Anh, cấm không cho bán được, và muốn đi qua thì phải nộp đơn và cấm, bởi vì những cái việc hiện nay đang làm. Và chính vì cái lý do đó, Israel trợ mặt và đuổi các cái người đại diện của chính quyền Anh ở trong tòa lãnh sự của Anh ở tại Jerusalem, đuổi đi. Đó là chưa kể châu Âu thì họ chưa dám đụng tới, họ mới đuổi người Anh trước. Còn về phía châu Âu thì họ chưa tính, bởi vì người Anh ra mặt trước. Thành ra bây giờ đây họ đang chờ tới châu Âu, có thể là các bản tin về châu Âu bị cấm buôn bán hoặc là bị đuổi ra khỏi tòa Jerusalem, thì người ta sẽ biết trong, có thể nói rằng là tuần tới có thể chúng ta sẽ có những tin này.
5: Trên thực tế thì từ ngày mùng 9 vừa qua đó, chính phủ Israel đã ra lệnh đóng cửa tòa tổng lãnh sự quán của Anh Quốc tại phía đông Jerusalem trong vòng 30 ngày và trục xuất các nhân sự, các giới chức quân sự, tùy viên quân sự lẫn coi như là tùy viên văn hóa và dân sự của nước Anh có liên quan tới cái việc để trả đũa phía chính quyền London đơn phương áp dụng cái lệnh trừng phạt thương mại đối với lại các khu định cư Do Thái của Israel ở vùng bờ Tây. Đây không phải là cái vấn đề mới. Từ lâu rồi, những cái sự bất đồng chính trị về cái giải pháp mà Âu Châu, trong đó có Anh Quốc, đều ủng hộ là giải pháp hai nhà nước, tức là cho Palestine thành lập một quốc gia chính thức chứ không phải là cái vùng lãnh thổ nữa, Palestine Authority nữa, mà là một cái quốc gia thực thụ. Nhưng Israel dứt khoát không đồng ý. London đã cáo buộc Israel làm ngơ những cái yêu cầu này của cộng đồng quốc tế. Thành thử ra nó là cái vấn đề từ lâu rồi, nhưng mà nó phức tạp, chưa giải quyết được.
6: Thưa anh, vấn đề này nó quan điểm của Israel là Israel có thể làm ngơ, nhưng mà Israel không thể chống được Liên Hiệp Quốc. Chỉ có một quốc gia chống được người việc Israel là Liên Hiệp Quốc, bởi vì cái lệnh của quốc gia Palestine là lệnh từ Liên Hiệp Quốc. Tuy vậy thì mỗi lần áp lực của quốc tế để yêu cầu cho mặt trận giải phóng Palestine trở thành ra một quốc gia thì đều bị phủ quyết bởi đồng minh của Israel là Hoa Kỳ.
5: Bởi vậy cho nên Liên Hợp Quốc cũng bị coi như là bị nói cái chữ bó tay thì còn nhẹ, tức là bất lực. Rõ ràng là như vậy.
6: Là thì tại kể Hoa Kỳ từ 1900 chính trong vụ này.
5: Đúng. Nếu mà kể từ 1947 cho tới nay, khi mà Israel lập quốc đó, họ đã tuyên bố thẳng thừng là không cho phép người Palestine thành lập một quốc gia. Từ đó cho tới nay, Liên Hợp Quốc qua bao nhiêu đời Tổng Thư ký đi vận động hành lang những cái nước mà ủng hộ trong Đại Hội đồng cũng không có thành công. Israel dứt khoát không cho là không cho. Thành thử ra cái cơ chế quốc tế, tức là Liên Hợp Quốc đó, đã hoàn toàn coi như là bất lực trong cái vụ vấn đề này.
6: Liên Hiệp Quốc thì bất lực nhiều điều. Một trong những điều bất lực đó là ngày xưa họ chuyên môn, họ đưa ra viên kêu là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thường thường là người châu Âu hoặc là người châu Mỹ, người ngoại quốc, chứ không phải là người châu Á. Thế thì khi mà người Trung Hoa họ bành trướng và họ càng ngày càng có thế lực, họ đưa ra một cái, họ có quyền phủ quyết nữa, họ đưa ra một cái vấn đề. Từ đây, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phải là người thế giới thứ ba, không thể là người châu Âu hoặc là châu Mỹ nữa, hoặc là người thế giới thứ ba. Nếu không thì tôi sẽ phủ quyết. Và họ phủ quyết liên tục cho đến khi bây giờ anh thấy không, Liên Hợp Quốc Tổng Thư ký là một người thuộc thế giới thứ ba. Đó là cái
5: chọn lựa khoảng
6: kết quả
5: chừng
6: của sự thành công của người Trung Hoa trên Liên Hiệp Quốc.
5: Hiện tại là đang có khoảng gần một chục những ứng cử viên cho cái chức vụ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Những cái vị đang làm chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trong cái phiên họp khóa 81 vừa khai mạc cuối tháng vừa qua đó, hiện tại đó, tháng 9 chứ quên, từ hồi trung tuần, là người Bangladesh. Trước đó là một người Nam Hàn làm Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc, từng là Tổng thống, cựu Tổng thống của Nam Hàn. Trước đó nữa là thời ông Kofi Annan là một người gốc Phi Châu. Và trước đó nữa thì đúng như lành cơ vừa mới nhắc lại,
6: ông Dag Hammarskjöld là lãnh tụ cuối cùng, là người cuối cùng của Liên Hợp Quốc Tổng Thư ký là một người Thụy Điển, tức đúng là người thuộc Âu Châu.
5: Âu Châu và Đạt Pháp Hammarskjöld nữa là ông Boutros thành thử ra. Cái cơ chế về quốc tế này thực ra hiện đang
6: chỉ là tay sai của Ngũ Cường.
5: Cũng có nhiều vấn đề, từ cái vấn đề ngân sách để tiếp tục coi như là vận hành và trợ giúp nhân đạo. Rất nhiều những cái đề tài và nghị quyết đều đã không có được thông qua, hoặc nếu có được thông qua thì chỉ mang cái tính cách là hình thức thôi, non-binding resolution, không có cái tính cách gọi là ép buộc, tức là cưỡng phải thi hành. Tiếp tục với lại tin về hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia thuộc khối BRICS sẽ nhóm họp khai mạc vào ngày mai ở tại New Delhi ở Ấn Độ. Và tin cho biết là Tổng thống Nga ông Putin đã tới Ấn Độ vào sáng sớm ngày hôm nay. Mời anh Cơ.
6: Vâng, Tổng thống Nga thì lâu nay cuồng chân, ông phải đi thôi. Bởi vậy cho nên có đại hội, nhất là ở tại New Delhi thì ông đi được, vì ông nghĩ rằng New Delhi không thể ra cái lệnh bắt ông theo cái lệnh của Liên Hiệp Quốc.
5: Ấn Độ không có ký ở trong cái hiệp ước là...
6: Và Ấn Độ họ khôn vô cùng, họ là người chuyên môn là đi nước đôi từ xưa tới giờ. Những chính sách mà họ thỏa thuận với Mỹ rồi ra họ cũng thỏa thuận cho có lệ, bởi vì Mỹ ép buộc họ thôi. Rồi họ cũng vẫn là đi đêm với những người Iran, với người Nga, với người Trung Quốc một cách hết sức là dễ dàng.
5: Khởi thủy đó là cái nhóm của BRICS đó là chỉ có 5 nước mà thôi. Là Brazil đứng đầu, bắt đầu bằng chữ B đó. BRICS ở đây là BRIC, rồi tới Russia là Nga, I tức là Indian và C là China. Sau này trong những năm gần đây thì có kết nạp thêm một số những các nước khác, trong đó có khá nhiều nước mới, từ Indonesia, Iran cũng nằm ở trong nhóm này, Saudi Arabia từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vân vân. Nhưng cái thực lực đó thì vẫn còn thua xa những cái cường quốc ở trong các nhóm mà nổi tiếng từ xưa tới nay. Thứ nhất là G7, 7 cường quốc lớn mạnh nhất về sức mạnh quân sự lẫn kinh tế của thế giới. Sau đó là tới nhóm G20. Nga lẽ ra từ lúc đầu ở trong nhóm G7, nhưng bị lệnh trừng phạt của Mỹ thời ông Bush con đã rút Nga ra khỏi cái nhóm G8.
6: G7.
5: Tiếp tục với tin liên quan tới thời sự Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì có khá nhiều tin mà ông Trump đưa ra những cái lời tuyên bố gây chú ý ở tại cái đại hội 2 ngày. Đại hội vô cùng bất thường và vô tiền khoáng hậu, chưa từng xảy ra trong lịch sử, là giữa nhiệm kỳ mà Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc lại có một cái cuộc họp, một cái hội nghị lớn tổ chức tại Dallas. Tại đây thì ông Trump đã yêu cầu Đảng Cộng Hòa, cử tri Đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu dù đã ghi danh hoặc chưa ghi danh. Điều này đã trái ngược hẳn với những cái lời tuyên bố của ông là gian lận trong bầu cử. Không ghi danh thì làm sao mà đi bầu, bầu bằng chân à?
6: Thưa anh, bởi vì vấn đề mà đi đông, bầu đúng cử xứng, đi đông là quan trọng nhất. Và Đảng Dân Chủ họ biết cái chuyện đó.
5: Dù đã ghi danh hoặc chưa ghi danh, Điều này đã trái ngược hẳn với những cái lời tuyên bố của ông là gian lận trong bầu cử, không ghi danh thì làm sao mà đi bầu, bầu bằng chân à?
6: Thưa anh, vì vấn đề mà đi đông bầu

0: bỏ, hay là ai đó lấy tên người đó rồi bỏ vào thì cũng không thể nào mà kiểm soát được. Cho nên phiếu đầu thì đảng Dân Chủ rất là đông và họ cầm chắc cái chuyện đó trong tay. Cho nên ông Trump nghĩ ra một phương pháp khác, đó là kiểm soát cái phiếu bầu bằng cách rằng là không cho các tiểu bang tự in phiếu bầu, mà phiếu bầu này phải do bưu điện Hoa Kỳ in ra. Và bưu điện Hoa Kỳ in ra thì các tiểu bang chống lại, nói rằng hay cái này là không được, là lần đi bầu, tổ chức bầu cử là do tiểu bang, liên bang không có quyền làm việc. Tuy nhiên ông Trump nói rằng đây không phải là liên bang, sở bưu điện là của liên bang thôi, nhưng mà họ có chi nhánh ở tại các tiểu bang, cho nên các tiểu bang làm cái việc này, và bởi vì vậy họ dựa vào cái luật đó và có kiện gì nữa lên đến tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện cũng nằm trong tay của Tổng thống Trump, cho nên họ sẽ có thể, tiểu cao pháp viện sẽ đưa biện pháp cuối cùng lên thì họ sẽ xử giống y như là ông Trump mong muốn. Nhưng mà cái điều này thì ông Trump đang lo ngại, cho nên ngày hôm qua trong buổi họp convention center ở tại Đà Lạt, ông nói rằng thôi nếu mà không biết có thắng hay không thắng, ông không nói như vậy, nhưng mà trước hết thì cứ đi cho đông đi cái đã, mặt kia thì tính sau. Bây giờ mặt đi bầu thì phải đi thiệt đông để mà bỏ phiếu vào, còn cái mặt mà bỏ phiếu bằng thư thì tính thì chưa biết là sẽ thắng hay không, bởi vì còn chờ tờ tố cáo pháp viện ra cái lệnh cuối cùng.
1: Có lẽ là không còn kịp, bởi vì ngày hôm qua thì tin mới nhất cho biết là tòa phúc thẩm cũng đã bác cái hạn chế
0: Dạ, tòa phúc thẩm thì phải tới tố
1: rồi
0: cáo pháp viện.
1: đấy
0: Dạ.
1: đó, cho nên có thể nói là không còn hy vọng cho Tổng thống Trump trong cái vấn đề là nhờ tố cáo pháp
0: Bởi
1: viện
0: chính
1: xem
0: vì ông
1: xét
0: không
1: lại.
0: còn hy vọng cho nên ông mới đưa ra 5.000, rồi bây giờ ông đưa ra thêm 500.
1: 5.000 thì đó là những lời tuyên
0: Thì
1: bố mà
0: cũng tuyên bố, ông tuyên
1: không
0: bố
1: biết
0: nhưng
1: là
0: mà có
1: có
0: thể có
1: đúng hay
0: thiệt.
1: không.
0: Anh ra dạ, thiệt hay không thì chưa biết, nhưng mà tới ngày bỏ phiếu rồi thì mà chưa có tiền thì cũng sao, tại vì tiền sẽ phát sau đó.
1: 5.000 theo cái phân tích của Reuters và CNN đó, 5.000 cho một người, tổng cộng có 270 triệu người có đủ, coi như là legitimate, có điều kiện và chính danh là cử tri đi bầu hợp pháp, thì ước tính ra là hơn cả 1.000 tỷ tiền đâu ông Trump lấy ra trong lúc thâm thủng ngân sách đã trên 40.000 tỷ, 40.000 trillion. Chưa kể ông còn tuyên bố một câu xanh dờn là cuộc chiến Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tức là chúng ta chờ đợi có tin vui giữa giờ tuyệt vọng sau ngày 3 tháng 11 là no more chiến tranh với lại Iran.
0: Bởi vì Iran cũng kiệt quệ rồi, Iran họ chỉ mong cho Đảng Cộng Hòa thất bại thôi, thành ra họ phải kéo lên đến ngày đó.
1: Còn tin tức và ngay cả Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho rằng sẽ còn kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump chứ không phải là sau bầu cử. Thật nhanh là chúng tôi cũng đã lược thuật rồi. Ông Trump cũng công bố là hoàn trả cho những người đang mua Obamacare 500 đô la cho gần 1 triệu người của 30 tiểu bang, trong đó có Texas nhưng không có California. Rồi tiếp tục với phần tin cuối cùng liên quan tới Việt Nam, câu hỏi cũng gây thắc mắc là tại sao Phó Chủ tịch Phú Thọ bị bắt?
0: Thưa anh, điều này nó thường, bởi vì một cơ quan chính quyền, một người đứng đầu mà bị bắt thì chỉ vì tham nhũng. Nhưng mà báo chí thì khi nào cũng làm bộ coi như không biết chuyện đó.
1: Chuyện thường tình xảy ra
0: Dạ,
1: ở
0: ở
1: huyện,
0: huyện đó
1: các
0: là cũng
1: quan chức
0: phim.
1: cộng
0: Dạ.
1: sản tham nhũng cùng một ruột như nhau đã kết thúc cho chào bình minh sáng thứ sáu ngày 11 tháng 9 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang Forsport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống ngày thứ sáu cùng với chúng tôi. Chào tất cả quý vị, chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng.
5: Happy
6: Good morning to you, cô hàng cà phê. Chào Mai
4: chào.
6: Phương.
4: Anh xứ ngôn viên, biên tập viên, nhạc sĩ gì đó.
5: Ca sĩ.
4: Ca sĩ.
6: Đạo diễn chương trình. Ngày nào cũng cao quý hết á. Ngày nào cũng cao quý cho nên nếu mà đúng...
5: Yeah.
6: Giới thiệu là phải
5: đầy
6: thưa
5: hết.
6: Đây
4: yeah.
6: Là sứ ngôn viên Mai Phương, thưa đây là cô hàng cà phê Từ Minh,
4: đây là
6: có danh phận đàng hoàng đúng không?
5: Dạ,
4: biên tập viên Vũ Kiểm nhà quê.
5: mình coi phim xưa đó, anh phải cho em một chút danh phận đúng không?
4: Ừ.
5: Danh phận quan trọng phải không anh Vũ
4: đúng,
5: Kiểm
4: đúng
5: à, dạ buổi sáng thứ sáu mọi người anh Vũ Kiểm như là Tường Minh đùa với nhau cho vui trong cái ngày hôm nay, bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay Mai Phương muốn nói đó đang là một cái câu chuyện nó rất là nóng bỏng ở trên mạng xã hội cũng như là trong tất cả mọi gia đình và nhóm bạn luôn. Tối hôm qua thì cũng gọi là group chat với nhau nói chuyện qua lại đó, xong Phình nói trời ơi ngày mai làm cà phê sáng rồi mà không biết nói chuyện gì, nghĩ chủ đề nó mệt mỏi quá. Cái người bạn nói trời tại sao lại phải nghỉ, đang có những cái chuyện nó rất là nóng trong xã hội mà tại sao không nói ra mà cứ phải suy nghĩ. Cái nói chuyện nóng là chuyện gì? Thì một anh bạn nói là ngày mai tôi muốn là bạn nói cái chuyện là ông Tổng thống Donald Trump trong cái buổi rally ở Dallas á, và cũng như là trên cái mạng xã hội của ông Trump thì ông hứa là sẽ tặng cho tất cả mỗi công dân của Hoa Kỳ $5,000 nếu trong cái bầu cử giữa kỳ này đảng Cộng Hòa thắng. Thì cái người bạn nói cái chuyện nó rần rần như vậy mà không nói, đi suy nghĩ chi cho nó mệt. Thì thành ra là Mai Phương cũng muốn chia sẻ câu chuyện đó trên làn sóng ngày hôm nay, cũng là vì có anh Vũ Kiểm ở đây. Anh Vũ Kiểm rất là rành về những cái tin tức này. Và người bạn của Mai Phương sau khi đưa ra chủ đề này thì cũng có kèm theo những câu hỏi cho anh Kiểm, Tường Minh, cho Mai Phương và cũng như là tất cả thính giả sẽ nghe chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Ảnh đưa ra tới mấy câu hỏi lộn, nhiều quá không biết mình có làm đủ hay không. Thì câu hỏi đầu tiên là anh muốn hỏi những cái người mà đang rất là ủng hộ Tổng thống Donald Trump á, thì anh hỏi là đối với những người đang ủng hộ như vậy á, thì cái việc mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cái mức thưởng 5,000 như vậy là có đúng luật hay không, hay là mua phiếu? Đó là đối với những người mà gọi là đang ủng hộ đó nha. Tại vì những người đang ủng hộ thì không có cần có đồng nào, người ta vẫn bầu đúng không? Thì cái người đó đặt câu hỏi như vậy, quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ là nếu như mà bên phía bên kia người ta cũng làm vậy đó thì có được hay không, hay là ok chuyện bình thường nếu mà không phạm luật thì làm được? Rồi cái câu hỏi thứ hai này Mai Phương thấy quan trọng và nó cũng khó nghĩ nè. Đối với những người mà không thích ông Trump thì quý vị nghĩ sao? 5,000 có mua được cái lá phiếu của quý vị hay không? Quý vị sẽ nghĩ rằng là ô bầu ai rồi cuối cùng thấy cũng vậy rồi. Thấy nó cũng sao cãi qua cãi lại hoài thôi giờ. Thôi kệ bầu đi có 5,000. Nhà có 4 người là có 20,000 rồi. Thì mọi người nghĩ sao? Đây là một cái câu hỏi khó. Đây là một cái câu chuyện mà nó rôm rã trong cái group chat ngày hôm qua. Thì Mai Phương cũng muốn đưa lên đây chia sẻ để cho tất cả chúng ta rộng đường.
6: Mai Phương hay là Phương Mai?
5: Dạ em
6: xin lỗi, tôi hỏi lại.
5: Dạ,
6: cho
5: Mai
6: tôi
5: Phương
6: hỏi thêm một câu hỏi kỹ hơn nữa.
5: Dạ.
6: Cái nhóm group chat đó có thân với bạn không?
5: Dạ có anh.
6: Giờ bạn bị gài rồi.
5: Sao vậy anh?
6: Sặc mùi chính trị. Tôi uống cà phê mà tôi thấy đắng hơn mọi ngày. Chẳng thà tôi nói chuyện tán gẫu với cô nàng cà phê mà
5: dạ,
6: tôi
5: nhưng
6: thấy
5: mà
6: vui
5: anh,
6: hơn.
5: Em nói với cái người bạn đó là trời ơi, suy nghĩ chuyện vấn đề nhức đầu quá. Cái người bạn nó nói câu nói thế, nhưng mà giờ mình nói chuyện chính trị trên cà phê sáng nó sao? Thì ủa đài mà, à, tại sao lại không nói?
6: Không sao, à, đề tài nào cũng ok.
7: Đề tài nào kiểm cũng cân hết.
5: Mà mình không nói cái người bạn
6: topic
5: đó, còn nói chứ, à, bộ tránh né hả?
6: Không, à, không có tránh né.
5: Dạ nói em đó.
6: Không, không gì. Open topic. Bây giờ trả lời ngắn gọn với lại cái câu hỏi của nhóm bạn của Mai Phương. Thứ nhất, khi mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cho mỗi người 5.000 nếu Đảng Cộng Hòa thắng, tôi không phải là luật sư về hiến pháp nước Mỹ. Tôi cũng không phải là một cái người mà am tường về vấn đề chính trị. Tôi dành về chính em, thì cái điều đó tôi công nhận. Cho nên tôi không thể nào khẳng định được là có bất hợp pháp hay hợp pháp hay không. Đề nghị bạn trong group chat đó hỏi thẳng các luật sư chuyên về hiến pháp của Hoa Kỳ. Còn không, nếu bạn nghe, chúng tôi mở đường live mời bạn gọi vô góp ý kiến.
5: Dạ, dạ.
6: Một cách rất
7: hôm
6: thoải mái.
7: Trong chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo đó, thì cũng có người đặt câu hỏi này.
5: Dạ.
7: Đặt câu hỏi thẳng với anh luật sư Phạm Ngọc Bảo luôn. Hỏi là nếu như mà Tổng thống dùng cái tiền thuế của người dân để mà làm cái thưởng nếu như mà bầu cho Đảng Cộng Hòa thắng, là đúng hay sai? Đặt câu hỏi vậy luôn. Thì anh Bảo anh nói thì nếu mà theo như sách vở, theo như luật thì không đúng. Thì không có đúng.
5: Vậy là không đúng.
7: Thì là không có đúng. Tại vì thưởng khi mà cái đảng này thắng vậy là tiền đó là tiền. Tiền ở đâu? Tiền của ai? Tiền của chính phủ. Là tiền của dân. Dân mình có Cộng Hòa, có chính phủ, có dân chủ phải không? Thì theo như anh Bảo nói ngày trong chương trình hôm qua là không có được. Anh nói là cái chuyện này là không có đúng. Nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi giống như là hồi đó trong cái kỳ bầu cử trước ông Elon Musk. Cũng
5: đưa ra cả triệu triệu đô.
7: Đưa ra cả triệu triệu để kêu gọi người ta đi ấy, cũng bị kiện. Cũng bị kiện nhưng mà rồi cũng chim suông luôn.
5: Dạ.
7: Thì cái chú đó bực mình lắm. Chú đó nói là vậy thì gì chẳng khác nào như là Cộng sản vậy. Chú trong chương trình đó, để kể lại chương trình hôm qua thôi. Chương trình hôm qua thì chú nói ủa vậy thì cái đó là cái cảm nhận của chú đó.
5: Dạ.
7: Cái đó là cái suy nghĩ của chú đó là nếu làm vậy thì không khác gì Cộng sản. Thì muốn đổi khác thì mình phải đi bầu thôi.
5: Dạ.
7: Thì đi bầu thôi. Thì cái đó là cái câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
5: Ngày hôm qua đúng rồi.
7: Chương trình 4 giờ tới 5 giờ trong chương trình là Luật pháp và đời sống thì có một chú đã đặt cái câu hỏi như vậy.
5: Dạ.
7: Thì về mình chưa có kể về đúng luật hay không đúng luật ha. Tại vì bây giờ luật đó đôi khi mình không phải nói chứ cho dù nước nào luật pháp nghiêm minh tới đâu, đôi khi cũng có cái chuyện luật trong tay kẻ mạnh nữa.
5: Yeah.
7: Không thể nào mà mình chối cãi cái chuyện đó được. Ai nói gì mình cũng chịu, nhưng mà rõ ràng có cái chuyện đó. Mình chưa nói là đúng luật hay không đúng luật. Mình muốn hỏi là bây giờ đó, với anh Kiểm, chị Mai Phương, quý vị ở ngoài đó, bây giờ nếu như quý vị không thích Đảng Cộng Hòa mà với 20.000 nếu nhà 4 người đã bầu cho Đảng Cộng Hòa thắng, mình có 20.000 mình đổi không? Mình đổi phiếu không?
5: Mình có
7: hay
5: suy
7: là
5: nghĩ
7: ngược
5: không?
7: Lại đi, ngược lại bây giờ ngược lại Đảng Dân Chủ cho 20.000 để bầu cho Đảng Dân Chủ thắng. Mấy anh chị cô chú ở phía bên Đảng Cộng Hòa có chịu đổi phiếu không?
5: Dạ.
7: Vì số tiền mà không phải nhỏ nha, đối với một số người là 20.000 hơi lớn đó, hơi lớn.
5: Không, 20.000 một gia đình nha, từng bên phải nói.
7: 5.000 một người.
5: 5.000 một người, nhà 4 người, công dân là được 20.000 đó.
6: Phải là 4 người lớn.
5: Dạ, đúng, 4 người lớn, già trên 18.
7: Dạ, là lớn á, cho như là bây giờ chưa kể đi hai vợ chồng là 10,000 rồi, chưa kể là con cái gì, con nhỏ con gì chưa tính đi, cho như hai vợ chồng là có 10,000 rồi, 10,000 làm cũng đối với một số người 10,000 mà để dành để dư ra đó, trừ bill bổng đồ này kia hết bỏ túi 10,000 á làm cũng hay mệt rồi đó,
5: là hiếm, là không có nhiều người
7: vậy thì mình đổi không
5: như vậy đó. Cái câu hỏi ở đây là
6: cho cả hai đảm, tôi kiếm hai bên luôn.
5: Nói chung bên nào cho nhiều tiền là mình bầu thôi, phải không anh?
6: Hợp pháp hay là không hợp pháp tôi không care. Không. Miễn sao có tên tôi và gửi check tên tôi về nhà tôi là
7: vậy là anh sẵn sàng là bán đảng.
5: Vậy là
7: bán chính kiến phiếu.
5: Anh bán phiếu.
6: Không, bán tôi phiếu không với bán cái giá phiếu, tôi không mua phiếu, tôi lấy tiền tôi bán linh hồn cho đảng.
7: Okay. Nhưng mà nếu mà lỡ như bây giờ anh là anh ghét cay đắng luôn rồi, anh chống quá trời chống luôn rồi, đổi liền.
6: Tôi không ghét ai hết cả. Và đặc biệt tôi không có ghét bất kỳ một chính trị gia nào hết cả.
7: Em thấy là anh là hồi xưa chửi dân chủ dữ lắm hả?
6: Tôi không có chửi, cô nói như vậy là oan cho tôi lắm. Xứng công viên không hề dùng cái chữ chửi ở trên làn sóng. Cái đó vi phạm luật truyền thông FCC. Tôi có thể
7: bây
6: bị thưa
7: kiện rồi đó. Anh muốn lật bánh tráng phải không?
6: Tôi cũng không biết cái từ lật bánh tráng là gì, hoặc là quay xe đó. Hoặc là gì đó là gì đó.
5: Nhưng mà Đường Minh, nướng bánh tráng phải lật nha, không có lật là không có chín đó.
7: Đó, bây giờ muốn lật bánh tráng.
5: Vậy là anh Kiểm muốn chín hai mặt. Không,
7: cái nào
5: là,
7: có lợi cho
5: vậy
7: mình.
5: Vậy là anh Kiểm nói rồi đó, 5,000 là ok.
7: 5,000 là ok.
5: Không biết giờ rồi quý vị sao, từng mình sao
7: bây
5: ta?
7: Bây giờ mình chưa nói, mình cái chuyện mà bỏ cho Cộng Hòa thắng là mình chưa nói ha. Thí dụ như mình là Cộng Hòa, thì mình bỏ thắng thì mình còn được 5,000 nữa, mình khoái rồi. Bây giờ mình chưa nói đảng nào hết. Mình nói là nếu mà có một đảng đưa ra một cái yêu cầu như vậy đó, nếu như mà đảng tôi mà thắng á, là tôi sẽ thưởng cho mỗi người dân một số tiền lớn, 5,000 như vậy đó. Lỡ như dân chủ cho nhiều hơn nữa đó. Thì mình đổi không? Đổi mặt không?
5: Thì đó, ví dụ bây giờ dân chủ nói bây giờ cho 6,000.
7: Đổi màu.
5: Hơn có 1,000 thôi. Hả? Hơn có 1,000 thấy cũng hơi ít phải không Tường Minh?
6: Vậy thì được cho những cái câu hỏi coi như là hoang tưởng. Dân chủ lấy cái tư cách gì đưa ra một cái lời tuyên bố gọi là phỉnh dụ như vậy với cử tri? Bên Cộng Hòa thì ông Trump còn có chính sách, tại vì ông là đang là đương kim tổng thống.
5: Ông có thể
6: nhờ chính quyền của ông vận động rút tiền từ ở cái khoản nào đó đưa ra, nhưng mà cái chuyện đó có vi hiến hay không lại là khác.
7: Có thực hiện được hay không?
6: Còn bây giờ cho dù cô hàng cà phê mà làm thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ, ok đi bầu đi cho Đảng Dân Chủ thắng đi. Tôi sẽ rút hầu bao của tôi ra thì cái đó ok không. Nếu cô giữ tiền
7: cả bao nhiêu trăm ngàn dân đền tiền.
6: Ủa thì đó bởi vậy.
7: Nhưng mà nhà mình có 5 người vậy là được 25,000 nên sẽ bầu tại tiểu bang mình. Nhưng mà tiểu bang mình là tiểu bang xanh, dù cho bầu cho đỏ thì nó cũng ra tím thôi à, không?
6: Rồi, đề tài đại khái là nhưng còn mà nhiều những cái câu hỏi phụ, nhưng mà chủ đề chính đó là đề tài chính trị ngày hôm nay.
5: Đúng.
6: Open topic, mời quý vị chuẩn bị gọi vào cho nó
7: nghĩ như thế nào về cái tuyên
6: Zoom
7: bố này
6: trong buổi sáng thứ sáu cái coi.
7: Okay. Nghĩ như thế nào về cái tuyên bố này, và nếu như với số tiền như vậy á thì đi bầu đi, dồn phiếu hết cho một đảng đó để mình được 5,000 một người thì mình làm hay không, hay là nhất định là tiền bạc là phù du. Tiền bạc là phù du, 5,000 xài một cái cũng hết.
6: Cô không cần phải kéo dài cái chữ đó ra. Tôi chỉ có xin lưu ý một điều thôi. Đừng dùng những cái danh từ khiếm nhã. Và đừng... Đúng, tức là phải tỏ ra mình là một cái người có văn hóa đang sống ở nước Mỹ.
7: Tranh luận lịch sử.
6: Không có mày tao chi tớ thượng cả.
7: Không có thằng kia thằng nọ.
6: Có thể nói con được.
5: Ở đây thì mình cùng nói một cái vấn đề thôi, chứ đâu có cần mà phải miệt thị nhau đâu, đúng không?
7: Đúng,
5: mình
7: mà
5: cùng nhìn vào một cái sự thật, một cái sự việc
7: Như vậy thí dụ như là có nhiều người nói là ok được 5.000 đó, nhưng mà mình bị cắt bảo hiểm, bị cắt những cái phúc lợi, mình bị cắt cái này cái kia, mà những cái đó đó cái đảng bên kia cho mình quá trời luôn, cứ như là
6: đâu có bị cắt phúc lợi đâu
7: ngày này không cái, thì bởi vậy mới đưa ra để cho anh cãi.
6: Ông còn tuyên bố là ai đang dùng mua bảo hiểm Obamacare được hoàn lại $500, bởi vì từ thời ông cựu tổng thống Biden là tính quá lố.
7: Đó đại khái đó, đó là, phải... là thí dụ như có những người nói là bên này cái chế độ dành cho những cái phúc lợi xã hội nó nhiều hơn, dễ hơn, tôi ăn 4 năm là còn hơn 5.000 đó. Một đời không hút 4 năm không? Đó là những cái này cái kia có thể là nhiều hơn này kia. Không biết thì đối với quý vị như thế nào, nhưng mà vì một số tiền nào đó thì chúng ta có đổi màu không?
5: Đúng rồi.
7: Đổi màu từ xanh sang đỏ hay từ đỏ sang xanh không? Là vì tiền đó, thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào về cái tuyên bố này, và có dự định nếu như mà có ai cho mình tiền nhiều mình đổi không? Thế ông Elon là hồi đó là hồi đó là cả bạc triệu chứ đâu giỡn đâu.
5: Ông treo cái gọi là sổ số cho những người
7: bạc triệu là mình đổi đó nha. Bạc triệu ai đông ke đó.
5: Thì chính vì vậy mà ở tiểu bang đó là tiểu bang đó Winstead mà cuối cùng là bên ông Hòa Thái.
6: Không có
5: không?
6: Ai đổi màu sắc chính trị được, chỉ có cô tự đổi màu áo của cô được.
7: Bạc triệu
6: cô là
7: anh.
6: Kẻ có muốn đổi
7: màu em không
6: ke
7: 5.000 là thôi. 5.000 không ăn thua gì hết á. 5.000 thì cùng lắm đi ra mua được cái bóp thôi anh, thí dụ vậy đi. Nhưng mà triệu là khác à nha. Nhưng mà triệu đó là sổ số,
6: sẵn sàng coi như là bán
7: triệu là cơ hội thôi. Chỉ có
5: nhưng mà
7: hội.
5: Ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có phải thử mới có cơ hội, phải ghi danh mới có cơ hội, không ghi danh sao có cơ hội được từng mình. Nó là vậy
7: rồi. Để coi quý vị suy nghĩ như thế nào. Số điện thoại của chúng tôi là 7139311560 để quý vị gọi vô coi cái suy nghĩ về cái việc đầu tiên là mình không có nói là đúng luật hay không, tại vì cái đó để cho những cái người giống như luật sư bảo hay là này kia trả lời, mình không nói, nhưng mà mình nói mình nghĩ gì khi mà dùng cái tiền thuế của mình để thưởng khi một đảng nào đó thắng. Mình cảm thấy nó có công bằng hay không? Suy nghĩ của quý vị, và nếu như với số tiền như vậy á, thì quý vị có chịu đổi màu hay không? Đó, có mình có muốn đổi màu, mình có chịu đổi màu vì một số tiền nào đó không? Số tiền cụ thể là 5.000 đi, cho 5.000. Nó dễ. Mời khán giả trên đường dây ạ. Xin chào.
5: Dạ, xin chào.
8: Dạ, chào buổi sáng, chào người đài.
5: Dạ, chào anh.
8: Cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh. Chào anh Vũ Kiểm.
6: Dạ, chào
8: anh. Anh không muốn tôi màu mè thì tôi chào khá như mọi người nha. Chào anh Vũ Kiểm. Thì tôi tranh thủ thời gian tôi gọi vô sớm, được hy vọng được gọi sớm. Thì cái vấn đề này á, để tôi vô trả lời câu hỏi, hai câu hỏi. Thứ nhất là cho 5.000. Cái đó là cái theo tôi được biết. Qua cái vụ ông Elon Musk thì theo tôi được biết là nó là bất hợp pháp. Nhưng mà cũng có người sẽ hỏi là giống như tụi mình nói là nếu kỳ ông bất hợp pháp thì ông Elon Musk sẽ làm bây giờ không bị chìm xuồng. Thì đảng nào đang nằm cầm quyền mà thì cái bên tư pháp sẽ chìm, nó làm cái chìm xuồng thôi. Đó là cái thứ nhất. Mà cái vấn đề á, thứ hai mà ông Trump nói cho 5.000 một người, tiền đâu có. Nó phải lấy tiền của người thuế của người dân không? Mà nếu mà lấy tiền thuế của người dân thì phải qua quốc hội. Quốc hội nếu mà đảng Dân Chủ thắng hay là đảng Cộng Hòa thắng tôi không biết, thì có thể có được thông qua hay không, tiền là do quốc hội chi ra chứ đâu phải là ông Trump chi ra, hành pháp của quyền chi ra đâu, thì quốc hội là chi đó. Thì là tôi nói vậy. Có vấn đề mà vì 5.000 nhà có 2 người 3 người, cái vấn đề mà không phải vấn đề đảng nha, cái đó tôi không nói về đảng, vì cái số tiền đó mà mình bỏ đảng không phải vấn đề đó. Mà là mình phải vì cái sự hiểu biết mình theo dõi và mình có ủng hộ hay không cái chính sách đó thì mình làm, chứ không phải vì số tiền đó rồi mình bỏ cái chính sách, bởi vì không cái người đó mà lên làm vua mà lên làm tổng thống mà không có giúp gì cho dân, hay là không làm chuyện đúng đắn, mà tại mình thấy không đúng rồi mình đi lấy cái tiền đó mà mình xài là một cái không có quay lương tâm mình được. Cái thứ nhất, cái điển hình thứ hai là cũng như cái trường hợp giống lương tâm nói đó, thì thấy bên Hy Lạp mình đã biết qua rồi. Hy Lạp chỉ cũng ông gì cũng muốn làm tổng thống hoài, ông cứ lấy tiền của nhà nước ra để mà cho dân, để mà bỏ phiếu cho ông thắng liên tục. Rốt cuộc là sao? Thì cái nhà nước Hy Lạp thiếu điều mà gọi là đen cóc xi luôn đó anh. Cũng chính chắc cũng còn nhớ cái trường hợp đó. Đó, tôi đóng góp vậy thôi.
9: Dạ.
8: Yeah. Yeah.
7: Anh không okay. Cho dù là cho tiền anh không đổi màu đúng không?
9: Dạ. Yeah.
8: Yeah, không.
7: Biết quyết
8: mình
7: không?
8: Để đổi màu nha. Dạ. Yeah, mình thấy cái trường hợp nào đúng hay sai mình để mình bỏ, để mình lấy cái yeah. tiền đó, mình không cảm thấy không đúng là không làm thôi, chứ không phải bỏ đảng mà bỏ thì kia, không có chuyện yeah. đó, không có đảng nào mà tốt cả. Thì cũng có nhiều khi đảng này tốt thì mình cứ theo đảng đó thôi, tôi không có theo đảng nào, chứ người nào thấy mình cảm thấy người nào tốt thì ông nào lên tốt giúp cho dân, giúp cho nước có lợi cho mình thì mình bỏ phiếu, giống địa phương cũng vậy. Đó là cái quan trọng nhất, là mình phải theo dõi cái đó chứ mình không
7: 5.000 anh không đổi, anh chịu anh đổi không anh?
8: Không, cũng đổi đâu con.
7: Thế đúng hả?
8: Đúng thôi, chứ mình cũng đâu có được mà mình ăn cái tiền đó mình mang tiếng con cháu mình dũa mình.
9: Yeah.
8: Mình làm không đúng rồi làm chi?
6: Ông Trung, tôi thấy ông đã. Vừa mới chia sẻ một đôi điều như vậy, tôi thấy ông thờ ơ với chính trị quá, không được.
8: Không thờ ơ, anh kiểm tục theo dõi.
6: Ông không theo đảng nào hết. Ông chỉ theo đảng của cà phê sáng thôi.
8: Đúng,
6: sáng nào cũng theo dõi hết cả. Màu gì ông cũng nhìn rõ mồn một. Trong khi chính trị, chính trường, chính em của nước Mỹ, ông thờ ơ quá. Tôi thất vọng về ông Trung.
8: Anh bộ kiểm đã biết rồi, tôi cà phê sáng là cái vitamin của tôi mà. Tôi phải có vô, tôi mất sức để tôi làm chuyện của tôi cả ngày chứ. Mà cái người chỉ chương trình là tôi phải càng theo dõi hơn nữa, để có hay không hay nữa.
6: Nếu trồng cây si lộn chỗ
8: mà
6: rồi.
8: Điều chương trình nó phải hay rồi. Theo dõi thôi.
9: Yeah.
8: Cái vitamin nó có hiệu lực.
6: Okay. Yeah. Rồi, happy Friday, vui vẻ, vui vẻ.
8: Chót nha.
9: Được.
8: Dạ, tôi cảnh cáo bữa kia nha. Anh đừng có làm cô Tường Minh stress nè, nguy hiểm nha.
6: Tôi vẫn cứ làm nó làm gì nhau.
8: 12 chai chứ không phải là 6 chai anh gục luôn nha. Cho tôi 16 chai cho anh gục tốt ngày hôm sau không đi làm luôn đó.
7: Bây giờ là tôi anh lãng quảng á, không còn 6 chai nữa, 12 chai chết luôn.
6: 12 chai. Chai bia hay là rượu?
7: Bia.
6: Bia thì không chịu nhé, gì rượu thì tôi không có đụng tới tại vì tôi bỏ rượu nặng từ lâu rồi.
8: Ok, bye.
9: Dạ, cảm ơn anh Trung.
6: Ba
9: dạ.
6: cái lăng nhăng nó quấy ta, một trà, một rượu, một đàn bà.
7: Ừ, dạ.
6: Ba cái lăng nhăng nó
7: ông
6: quấy
7: ông bà dặn
6: ta.
7: Là không cờ bạc, phải không? Bỏ cờ lấy không. Bạc, phải không?
6: Có trang chừa rượu với chừa trà.
7: Ừ.
6: Cái thứ ba không bỏ
7: đàn bà nó làm khổ ta đó. Ừ. Dạ, thôi để... bước qua phần thứ hai thì chúng ta sẽ nghe tiếp ý kiến của quý vị xem coi là với những cái giải thưởng bằng tiền, bằng yeah. tiền mặt, bằng hiện kim như vậy á, chúng ta có muốn đổi màu không, có sẽ đổi màu không và nghĩ gì về cái vấn đề này. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Và bây giờ đường dây trống chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô từ đầu chương trình để chúng ta có rộng rãi thời gian nói các ý kiến của mình. Thường thường thì cuối chương trình rất là đông, cho nên chúng tôi cũng lần nào cũng phải nhắc là quý vị gọi sớm về cái vấn đề có cho tiền để mà mình bầu cho cái đảng đó để đảng đó thắng. Như là cái nhớ lần trước có hứa cho 2.000 có chưa ha?
1: Hình như Mai Phương nhớ tổng cộng là đã hứa 2 lần trước luôn. Tức là có một lần hình như là 5.000, xong rồi 2.000, kỳ này 5.000 nữa. 12.000 cũng nhiều chứ anh Kiểm ha?
2: Hai
1: Hay
2: lần
1: là
2: trước là lần nào với
1: không,
2: lần
1: cái lần có một lần hứa 5.000 trước khi mà bầu cử đó, tức là bầu cử tổng thống á.
0: em không có nhớ
1: Big
0: lần
1: check
0: 5.000 đấy, em nhớ hai ngàn
1: Big Beautiful gì Bill
0: Big
1: Big
0: Beautiful
1: Bill
0: Bill.
1: và là 5.000. Sau đó thì nói là cái chuyện như 2.000, nhưng mà tại Phương không có quan tâm mấy vụ 5.000 2.000, thấy nó cũng xa quá. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì sẽ có bạn bè hay người nhà nói ô
0: Mình chuẩn
1: chúng
0: bị
1: ta
0: có
1: sắp
0: 2.000,
1: chuẩn bị có tiền, thì mình biết như vậy thôi.
0: nhưng
1: Thì
0: mà đã có đâu phải không,
1: chưa có.
0: hay là đợi lần này thắng thì giờ đưa luôn lần.
1: Thì cũng hy vọng vậy ha, tại vì có nhiều người đó cũng nói rằng cho dù không có tiền họ cũng bầu, đó là những người đang ủng hộ đúng không?
0: Mời thính giả trên đường dây à, xin chào.
1: Dạ xin chào.
0: 449 à,
3: Hello.
0: dạ.
3: Kính chào tất cả quý vị trên đài cà phê sáng. Là tôi không biết là tổng thống có nói là cái số tiền mà tổng thống cho khi mà đảng Cộng hòa thắng ở trong cái midterm á, thì nhưng mà không được gửi về tiền để đi các nước khác. Vậy thì bây giờ làm sao để phân biệt được tiền nào là cái tiền mà của tổng thống cho và tiền nào là cái tiền của mình, để mà muốn gửi về, ví dụ như tôi muốn gửi về Việt Nam để giúp cho gia đình ở Việt Nam thì làm sao phân biệt được, còn xưa quý đại.
1: Và cái đó chắc cũng phải phải hỏi ông Tổng thống Trump thôi, chứ giờ Mai Phương cũng biết. Đúng, anh đặt câu hỏi rất là hay. Thì ông Trump ra điều kiện là 5.000 đó là không có được gửi cho một cái nước khác, quốc gia khác, mà phải chi
2: Đức,
1: dùng
2: Canada và Trung
1: cho
2: Hoa,
1: phải
2: ba
1: chi
2: nước
1: dùng cho trong nước Mỹ,
2: xài trong
1: thì
2: nước
1: cũng
2: Mỹ.
1: make sense. Nhưng mà vấn đề đúng, anh đặt cái vấn đề là
0: Làm
1: làm
0: sao
1: sao
0: phân
1: biết cái
0: biệt?
1: tiền của mình hay tiền mới cho, đúng không? Không lẽ không ai không có đồng nào.
2: Tôi đề nghị anh như vậy. Thứ nhất đó, với tư cách mình là một công dân Hoa Kỳ, gửi kiến nghị lên Tòa Bạch Ốc đi. Trong lúc đó đó thì tôi nhắc anh Trường là kỹ thuật và nhóm kỹ thuật bắt nối cái đường dây để cho Tòa Bạch Ốc nghe chương trình cà phê sáng nay. Anh Trường, anh làm ngay việc đó cho tôi.
0: Nếu
2: À, Tòa Bạch Ốc có nhân viên Việt Nam hiểu tiếng Việt và nghe tiếng Việt.
0: anh đừng đừng đừng có đá điểu. Bây giờ là nếu như mà 5.000 đó thì chú đổi màu không chú? Nếu mà chú khác màu chú đổi màu không chú?
3: Tôi thì từ ngày mà tôi qua Mỹ tới giờ được quyền đi bầu cử thì tôi chưa bao giờ bỏ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ cả. Tôi đảng nhưng bỏ cho đảng Cộng Hòa không à. Thì bây giờ thì tôi vẫn là đảng Cộng Hòa thôi. Tôi không tục ở đảng nào, nhưng mà tôi thích cái đảng Cộng Hòa.
0: Bây giờ
3: Bởi
0: chú
3: vì
0: là đảng Cộng Hòa thì đó đang cần hỏi đó, ngay từ đầu chị Mai Phương nói đó, là chú là đảng Cộng Hòa, chắc chắn là chú có tiền hay không có tiền thì chú cũng bỏ cho đảng Cộng Hòa rồi. Nhưng mà với cái lời nói là ok đảng Cộng Hòa thắng thì lấy tiền cho 5.000, thì chú nghĩ làm sao chứ?
3: Tôi thấy rằng cái vấn đề này nó khó lắm, bởi vì nó sẽ rắc rối lắm này. Bởi vì Đảng Dân Chủ người ta cũng không có người ta cũng không có để yên cái chuyện này, bởi vì dùng tiền để mà lấy ví dụ có như rất rất nhiều người nghèo lắm, mà 5.000 đô thì nó lớn lắm chứ không nhỏ đâu.
1: Đúng.
3: Thật ra Đảng Dân Chủ người ta cũng đâu có để yên cái chuyện này đâu.
0: 5.000 đô đối với tụi mình cũng lớn lắm
1: Thì
0: không?
1: đang muốn hỏi ý của chú đó là chú là người thích đảng Cộng Hòa, yêu đảng Cộng Hòa, nhưng mà với cái lời phát biểu đó chú có cảm thấy là nó phê không thưa chú? Đó đó là cái vấn đề mà mọi người muốn hỏi thôi. Dạ.
3: Dạ thì theo tôi thì nhiều khi tổng thống ông muốn kích động cái ngày mà mùng 3 tây tháng 11 á để đi bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Chứ còn tôi nghĩ rằng với cái 5.000 đô la để mà cho mỗi người, nếu đảng Cộng hòa thắng cho mỗi người được 5.000, tôi thấy khó lắm. Bởi vì cách đây cũng đã lâu thì tổng thống có hứa cho 2.000, nhưng mà tôi thấy vẫn không có 2.000. Thì bây giờ 5.000 thì không có. Do vậy cho nên á, đây là một cái cách mà vận động của tổng thống của đảng Cộng hòa trong cái cuộc mít thăm này thôi. Chứ còn tôi thấy 5.000 đô la tôi thấy, bởi vì tổng thống chỉ còn 2 năm nữa là tổng thống không còn là tổng thống nữa. Vậy thì sao tổng thống muốn nói gì thì tổng thống nói, nhưng mà thì ta không có bàn, tôi không muốn bàn sâu vào vấn đề này nữa. Tuy nhiên cho nó vui thì chúng ta vẫn cứ bàn với nhau vậy thôi. Dạ chưa, cảm ơn.
1: Dạ dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn chú.
2: Tài quan trọng nặng ký, không có bàn vui đâu, bàn thiệt.
0: Dạ. Chú bàn thì không có muốn, riêng chú thì không có muốn đi sâu nữa, nhưng mà chú nghĩ là không có. 2.000 kia còn chưa có thì 5.000 này sao có, ý chú là như vậy.
1: Mà chú nói là chắc tổng thống nói vậy thôi.
0: Nói vậy thôi.
1: Mà sao nói vậy thôi được, anh Kiểm thấy
0: nói
1: không lẽ.
0: Nói kích động, thì có ý tốt, nhưng mà tại vì đảng Dân Chủ không cho nên mới không có. Đảng không...
2: Sao?
0: Tại vì tổng thống không muốn
2: làm
0: đưa
2: sao
0: ra.
2: Sao nói như vậy được hả?
1: Dạ ý em nói, ủa mình gọi là hồi xưa mình nói mà mấy vị lãnh đạo tổng thống mà như giờ chị miệng hùng phải không anh?
0: Đâu,
1: nói ra một gì? Lời chứ
0: nhất
1: đâu phải nói chơi.
0: Hả?
2: Anh Trường, tôi nói anh cân nhắc cái đường dây cho tới
1: nói vậy là nói chơi hả?
2: Không
0: phải.
2: Trump ra
0: tại vì không phải
2: cho
0: nói chơi.
2: Nghe cái
0: không phải nói
2: nè,
0: chơi,
2: hả?
0: Không phải nói chơi, nhưng mà tổng thống đưa ra cái đề nghị đó nhưng mà bị chặn.
1: À bị chặn.
0: Là tại vì bên Dân Chủ chặn.
1: Vậy rốt cuộc rồi cái lời hứa đó sẽ như thế nào?
0: Là đồng hồ muốn làm mà, nhưng mà tại vì đưa ra rồi người ta hỏi tiền đâu, quỹ đâu, rồi cái bên này chặn nói là không đúng, bên kia chặn nói là phạm luật. Nên là tổng thống muốn, nhưng mà tại nhiều người
1: nhưng mà hình như là được. Anh Kiểm chắc chắn là rằng về cái chuyện hiện giờ đó, anh Kiểm với Mai Phương hỏi, hình như Mai Phương được biết rằng cả Quốc hội Thượng viện Hạ viện thì hiện giờ đó đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số phải không anh? Tức là nó không phải là quá chênh lệch, nhưng đảng Cộng hòa vẫn là cái đảng chiếm
2: đa
1: số.
2: Tỷ lệ mong manh.
1: Dạ.
2: Cho nên cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này vô cùng quan trọng đối với lại đảng Cộng hòa.
0: Bây giờ. Dạ, xin lỗi nha. Nhiều người đang gọi cho
2: thì
0: em.
2: Mời đi.
0: Mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ, chào. Cho hỏi thăm là tôi muốn nghe trên điện thoại á, thì tôi gọi số nào ạ?
0: Điện thoại hả?
1: Dạ. Dạ thưa dạ, anh chờ cho về lái chút xíu.
0: Dạ
1: mình
0: nghe ở Houston đó thì anh gọi là 713-239-3333. 713-239-3333. Còn nghe trên điện thoại ở Dallas đó là 214-230-3333.
4: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, vâng.
4: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh.
4: Cảm ơn.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ.
1: Dạ, xin chào.
4: Hello.
0: Dạ, xin chào.
4: Dạ. Chào hai chị và một anh.
1: Dạ, chào anh.
4: À, nếu mà tôi xin hứa là nếu mà giờ midterm này nếu mà tổng thống và đảng của tổng thống thắng á, thì tôi sẽ mất cho ba anh chị mỗi người $100 để đi ăn ở.
0: Trời ơi, bây giờ mình làm sao mình để mình
1: dạ.
0: Mình biết ảnh là ai rồi ảnh
1: từ đâu
0: cái quỹ trước đi không thua thì trả lại.
4: Tôi gặp chị Tường Minh đi lễ nhà thờ La Vang nhiều lắm, thành ra tôi biết mà. Thành ra chị đừng, chị mà không nhớ tôi bất khều khều cho chị nhớ mà.
2: Rồi, cái đó coi như là guarantee rồi.
0: Guarantee
2: đó là cái bảo chứng rồi, không sao.
0: Bây giờ sao, anh xây đường trăm. Nói anh nói sao?
4: Anh nói. Tôi chỉ cần nói thôi, tôi rớt lại lần nữa là nếu đảng của tổng thống và tổng thống
2: trăm thắng
4: thì tôi sẽ phiếu ba
2: mỗi người mình có 100.
0: Nếu mà đảng của ông Trump thắng thì mỗi người 100, ba người 100,
2: mỗi người 100.
1: Anh ơi, nếu mà nếu như mà không thắng thì là
0: thôi
1: thôi phải không anh? Dạ,
0: thắng thôi.
2: Chưa gì đã trù rồi.
1: Ý là em nói nếu mà không thắng thì tụi em có phải mất cái gì với anh không?
2: Không, dạ. Anh đã hứa cái lời hứa như đinh đóng cột như Tổng thống Trump hứa rồi.
1: Dạ.
2: Còn tôi đổi ơn anh, nhưng mà tôi hứa với anh nếu thắng, tôi dùng 100 đó tôi mua tặng anh lại cái mũ mega, được không?
0: Anh có rồi.
2: Có chưa?
4: Dạ, tôi cảm ơn cái thiện chí của anh Kiệm đó.
2: Dạ.
4: Tôi nghĩ là tôi không, tại vì tôi không đủ khả năng để nhận mấy cái đó. Tại là tôi,
2: okay,
4: cái
2: tức
4: đó
2: là anh chưa có mấy cái. Thôi được rồi, nếu như vậy.
4: À, dạ. Dạ.
2: À, không, nhưng tôi mà cái hội chợ La Vang thu yêu thương gì đó là trước cái cuộc bầu cử và hả?
0: Đúng rồi chứ.
2: Chứ nếu chứ không mà thắng, tôi có 100 đó tôi ủng hộ cái gian hàng bán ông thầy để mà tôi mua.
0: Bán ông thầy là bán thịt dê đó.
2: Đó. Tôi mua tôi tặng bạn tôi chứ tôi không muốn ăn thịt người đồng loại. Ok.
0: Nhưng mà lại vậy là sao? Vậy là cái tiền đó là anh chắc chắn là không thắng nên là anh cá cho vui, hay là tại vì anh mừng quá
2: là
0: rồi
2: sao
0: anh thắng?
2: Anh biết chắc chắn được.
4: Tôi phải hãnh diện là một tổng thống mà phải nói là tôi nói thật tôi không đạt thái nào hết á, nhưng mà tôi thấy nó bất bình là tôi nói thôi. Tôi
2: không
4: thấy là bây giờ trước khi tôi nói, tôi xin nói rõ ra là hai đợt lần trước là một đợt vào tháng 5 2025 là cho hứa cho cái hiệu đốt để sau khi mà phải là 5.000. Và tháng 10 là sau khi đánh tariff là cái tiền tariff đó là 2.000 cho tháng 10. Và bây giờ là tháng 9 2026 là 5.000. Mà tôi thấy ba lần đó tôi đều lên TV để nhận hết. Thành ra tôi nói thật với anh Kiệm là tôi nói nếu mà Tổng thống ở Việt Nam mình á, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có một cái câu nói rất là hay.
2: Đừng tin, mà đừng nghe gì đó phải không?
4: Cộng sản nói, thì tôi bây giờ tôi lặp lại, thay vì Cộng sản thì tôi nói Tổng thống thứ 47 của mình. Trời ơi, nói dối mà không chớp mắt, thành ra tôi không tin chút nào. Nên tôi nghĩ ra bây giờ mọi người, bây giờ tôi không nói một tên nào, thì mong là cái midterm này, nếu mọi người thấy được những gì Tổng thống 41 làm phục vụ đất nước.
0: 47 vậy hả?
2: 47.
4: 7 thì 47 làm được cho đất nước thì tiếp tục bỏ. Còn nếu không làm được thì làm ơn. Dù mình là đảng Cộng hòa Rhino hoặc là mình Maria thì tôi không nói rồi. Maria thì có chết lên nó cũng bầu cho Donald Trump thôi. Tại vì ông Trump ông nói ông cho 500 mà tôi thấy trên khán đài vẫn vỗ tay ALL là tôi thấy thua rồi.
2: Donald Trump chứ không phải Donald là ca sĩ Donald Summer.
4: À, Donald J. Trump.
2: Đúng rồi.
4: Dạ. Tôi nói là
0: vậy là chú là 5.000, chú không có đổi phải không? Chứ không đổi màu phải không? Không đổi.
4: À, tôi nói không vì 5.000 mà bán rẻ đất nước, mà tôi nghĩ cái 5.000 đó chỉ là lên TV để mà nhận thì tôi cũng không bao giờ tôi tin.
2: Rồi, tôi tin anh về, bởi vì rồi, tôi biết là anh nói là có Đức Mẹ La Vang làm chứng.
0: cái đó là
4: tôi nói là một tổng thống mà thí dụ như mà lúc nào mình cũng ca ngợi mình là vĩ đại nhất, mình là Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu không bao giờ nói dối.
2: Được rồi.
0: Vậy giờ mình có hỏi anh có đổi màu không? Đổi màu thôi. 5.000 chịu đổi màu không? Dạ. 5.000 hai vợ chồng được 10.000. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp.
1: Cảm ơn chú.
5: Hello, xin chào Cà Phê Sáng, chào anh Bố Kiệm, cô Mai Phương và cô Trường Minh.
1: Dạ.
5: Chào chú. Thì cái đề tài thì rất là hát, nhưng mà tại hôm qua nghe ông ấy hứa 5.000 thì đó, thì trước hết khẳng định tôi là cử tri độc lập, tôi không có bảo trợ hai bên đều có cái xấu cái tốt đó, phải phân tích ra mình phải đọc kỹ mới được. Nghe đài Việt về ra được mỗi sáng đặng biết rõ tình hình về mới nói. Thì riêng tôi nếu mà cái vụ 5.000 này có đó, thì tôi sẽ chơi cái màn gọi là gây ông đập lưng, mà tôi lấy 5.000 đó nếu thật sự có thì tôi sẽ tặng cho đảng Dân Chủ đặng họ đánh lại ông đó. Thế đó là gậy ông đập lưng
2: là đó, sao anh bảy
0: nghĩa là Mít Thơm thì thắng cho đảng Cộng Hòa thắng thì lấy 5.000 rồi lấy 5.000 xong donate cho đảng Dân Chủ cho có tiền.
2: Vậy mà anh nói là anh không đảng nào hết, anh là independent, tức là anh đã có cái sự chọn lựa rồi, anh đã có bias rồi, có cái thiên kiến chính trị trong đó rồi anh Bảy.
5: Có bias nhưng mà tại vì cái hành động cũng nói là cái chuyện ấy hầu như là không bao giờ xảy ra, mà thành ra cái chuyện tôi đưa ra thì cũng chưa không xảy ra, tại vì nếu cái action 1 mà xảy ra thì mới có action 2 của tôi.
2: Tôi đề nghị chẳng thà anh đưa cái tiền đó cho Đảng Dân Chủ thì anh đưa thẳng cho Cà Phê Sáng. Chúng tôi làm cái loa để nói dùm anh ý kiến của anh. Nó tốt hơn anh vẫn giữ được cái thế độc lập của anh, đúng không?
5: À, đúng rồi, như vậy anh cũng lại hay.
0: Có nhận 5.000 không? Có nhận 5.000 không? Nhận. Anh chú đó nhận mà. Có thính giả họ nhận 5.000 không? Thì chú đó chú nhận. Nhưng mà nếu mà có 5.000 đó được nhận thật thì chú sẽ nhận. Và sẽ donate cho đảng Dân Chủ để cho cái bầu cử tổng thống 2 năm sau.
1: Dạ, ý của chú là cho dù chú có bầu hay không bầu, mà nếu chuyện đó xảy ra thì chú vẫn nhận 5.000 phải không chú? Đúng rồi, tiền là tiền của
0: tiền thuế
1: mà, đúng không?
0: Dạ.
5: Tiền chùa. Trên trời dưới đất rơi xuống.
0: Nhưng mà vậy thì
2: ai nói anh tiền chùa trên trời dưới đất? Tiền của Tổng thống Trump.
0: Nó đâu tiền của dân.
1: Tiền của chính phủ, tiền thuế anh ơi, tiền quỹ.
0: Nhưng mà thí dụ như là bây giờ mà anh muốn có 5.000 thì anh phải bầu cái đợt này cho Cộng Hòa thì anh mới được 5.000 chứ.
5: À không, thì lúc đó làm sao họ kiểm chứng tôi bầu cho ai? Cũng có thể, nhưng mà đó thì tin, nhưng mà tôi kêu là biến đau thương thành hành động.
0: Ê, vậy là nghe biết là chú màu gì luôn rồi.
5: Màu thì tại vì ông hứa lèo hoài đấy, không ông là chú cội hứa đủ thứ.
0: Không phải ông hứa lèo, không phải ông hứa lèo, nói ông hứa lèo là nhiều khi mình cũng nói có thiên kiến đó, chứ tại ông chỉ khuấy động lên cho nó sung lên thôi. Dạ. Hô hào,
1: ai tin đáng chịu phải không?
0: Hô hào lên cho nó khuấy động quần chúng.
1: Tại vì chú kia chú nói là chú biết nói vậy thôi chứ đâu có.
0: Ngay cả phía bên đảng Cộng Hòa cũng nói nữa. Tại vì ai cũng biết là ông nói vậy đó để chia cái tinh thần người ta lên. Để người ta nói ồ, dạ, vậy thôi. Còn cái chuyện có ông không? Từ tính.
5: Đúng. Nhưng mà chỉ có những người không biết gì, xin nói phải nói không biết gì thì mới tin ông thôi. Càng ngày càng, hồi xưa là tin lắm, cho tôi bao giống hồi xưa, nhưng mà sau này càng ngày càng đó là hứa lèo không mà thành ra không được.
0: Thì ra là hồi xưa bầu cho ông Trump.
5: À, có thể sau này là thấy tệ quá thì là thôi. Dạ. Tin chầu thua.
0: Rồi, chú theo chú là
1: dạ.
0: Thứ nhất,
1: dạ, cảm
0: hai
1: chú.
0: Cái ý kiến, thứ nhất là không có. Sẽ không có. Thứ hai, nếu mà có thì nhận, nhưng mà để làm chuyện khác. Mời thính giả kế tiếp ạ.
6: Hello, tôi trở lại nghe cô Tường Minh.
0: Dạ, chào.
6: Em bây giờ thì cái nếu mà có khán giả kia nói nếu mà Cộng Hòa thắng á thì tặng cho ba xứ ngôn viên mỗi người 100, thì thời tôi hơi khác một chút. Nếu mà Cộng Hòa thua á, Cộng Hòa mà không nắm được, nó không nắm hại diện, chứ không nói lưỡng diện nha, chứ không nắm được hại diện thôi, thì tôi sẽ gửi cho đài mình mỗi một người 100, chỉ hại diện không từ thắng thôi nha.
0: Đài hay là Cà Phê Sáng, anh phải nói cho rõ nha.
6: Cà phê sáng mình đó,
0: chứ anh mà anh dạ, đài là anh hơi hay
2: ha. Đài, anh nói đài. Anh giàu mà, được rồi,
6: đài
2: nói tiếp đi cho
6: mình. Ý là vậy. Cảm ơn cô Tường Minh.
0: Cà phê sáng. Tại nào giờ ảnh là okay. Cà phê sáng mà.
6: Nói, dạ.
0: Mình cũng phải mình ăn cái nào mình rào cái đó chứ.
1: Dạ.
6: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Trung.
6: Ok. Dạ.
1: Dạ.
6: Đó, tôi.
0: Với lại vậy là vậy là cà phê sáng ngon rồi.
1: Đúng rồi.
2: Cô
0: cũng có tiền mà thắng cũng có tiền.
1: Nói chung là đảng nào lên mình cũng có tiền hết.
2: Cà phê sáng ngoài những người xứ ngôn viên thực hiện chương trình còn có kỹ thuật viên. Có một người là anh Nguyễn Trường nữa.
0: Không
6: vậy
0: dạ.
6: Tôi hứa luôn.
0: Hứa luôn, okay. Hứa luôn.
2: Đúng, dạ. Ok.
0: Đáng quay cho đẹp nha anh Trường.
6: Dạ, dạ, dạ.
2: Ở okay. Anh Trường thì làm cũng mấy ngày, còn đúng một mà. Người nữa là anh Phong, tức là 5 người.
0: À.
6: Okay. Ok.
2: Hai kỹ thuật viên và lúc nào cũng 3 sướng quân viên hết.
0: Dạ.
6: Ok, không sao.
2: Không phải ba người này đâu, còn sướng quân viên Quang Trương, sướng quân viên Phạm Cơ, tức là 5 sướng quân viên.
0: Nữa.
2: À, đó. Okay. 10. Ok.
0: Không thành vấn đề.
2: Ok rồi.
6: Không thành vấn đề.
0: Miễn,
2: rồi, rồi.
0: Miễn sao là
6: được rồi.
0: Miễn miễn sao vui vẻ là thật.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Thôi cảm ơn. Cảm ơn anh Trung.
1: Dạ cảm ơn anh Trung.
0: Coi như là
2: nhân danh Tổng thống Trump, cảm ơn anh Trung.
0: Mời thính giả kế tiếp.
7: Hello, phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ, dạ xin chào.
7: Okay, chào chị Đường Minh, anh Vũ Kiểm với chị gì mới không?
0: Mai Phương, dạ. Dạ.
2: Chào anh.
7: Dạ, Mai Phương. À, thì tôi thấy ông Trump, ông hứa đâu có gì là quá đáng đâu. Ông hứa rất là đơn giản, giống như thời cung. Tiền không có mà còn cho được nữa mà nói chi thời này. À, ông hứa đúng. Nhưng mà cái vấn đề là tự vì Hạ viện không thông qua cái bill cho ông chi tiền.
0: Đó.
7: Tại vì ông đòi lấy tiền, thành ra nói cho ngay là tại Hạ viện cho nên kỳ này mình phải bầu cho Hạ viện thắng thì ông mới có 5,000. Chứ mà không bầu mà thắng làm sao có.
1: Dạ nhưng mà em Phương có thắc mắc là hiện giờ là hai cả trên dưới đều là đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số mà anh tại sao không có thể quyết định được mà cứ phải đổ thừa cho cái phe ít
7: nắm
1: hơn.
7: Quyền đa số nhưng
0: nắm quyền đa số 60%.
7: Phải 60, nhưng mà cái này chưa mới được có 50 thôi.
0: Mới được 50.
7: 49, 51. Nhưng mà một vài người phản đảng nữa, thành ra đâu có phát được mấy cái view. Mà
0: ông đâu phải lỗi của ông Trump đâu, ông tại vì hả bị chặn thôi.
1: Dạ.
7: Thì đó, ông đánh thuế mà còn lại bị lấy lại, bắt phải trả thuế lại cho ông mà cô này nọ. Nói đánh thuế không hợp pháp, trời ơi. Ông có tiền chứ phải không đâu, mà tự gì bị chặn tùm lum hết.
0: Ừ.
7: Tứ bề thọ địch
0: đó. Dạ.
7: Thành ra kỳ này
0: mảnh hổ đang
2: tôi đoán
0: quần,
2: cho anh mặc áo màu đỏ chứ không phải báo màu hồng như cô Tường Minh rồi.
7: Mình không biết tiếng nhưng mà tôi là sẽ hôm qua Cộng Hòa muôn năm.
1: Đúng rồi. Dạ.
2: Cộng Hòa muôn năm.
1: Mai Phương biết là đối với anh thì cho dù không có tiền thì những người mà yêu thích đảng Cộng Hòa thì người ta cũng vẫn sẽ bầu thôi. Dạ. Cho nên là đúng đang rồi, hỏi mấy cái người mà không bầu cho đảng Cộng Hòa thôi.
0: Dạ. Hồi nãy anh nói 2,000 còn không có, 5,000 nữa mà sao nói mà không có vậy anh?
7: No. 2,000 không có cho nên kỳ này ông tăng lên 5,000, tức là vừa 2,000 đó cộng với 3,000 nữa là thành 5,000.
0: Chứ không phải là 2,000 cộng 5,000 là 7 hả?
2: Tiền đó anh lấy ở đâu ra?
7: tiền đánh thuế kiểm trời. Ông đánh thuế đâu nội, ông đánh thuế nước này nước nọ không là nó đủ dư rồi. Chưa cần là lấy tiền kinh tế phát triển nữa.
0: Ôi, đánh thế nước này nước nọ là tiền của em đó anh. Dạ, đồ mắt lên đó là em phải trả cái tiền mới đó.
7: Đâu có mắt đâu. Rồi, mình sai rồi. Đánh thế nước này nước nọ đâu có lên giá.
0: Một sen cũng là thuế anh à.
2: Năm nào tôi thấy cô cũng lấy lại tiền thuế.
0: Chưa bao giờ em lấy lại được một xu tiền thuế nữa.
7: Người ta đe dọa, nó nói ông Trump rốt cuộc cũng đâu khủng hoảng kinh tế, đâu có lên giá gì đâu.
0: Ừ,
7: là fake news thôi.
0: Mà nếu mà bên kia đi, nếu mà bên anh, ông Trump cho, thì anh không có đổi. À, tại vì anh đằng nào anh cũng đầu cho Cộng Hòa rồi. Nếu mà bên màu xanh cho thì anh đổi không anh?
7: Màu xanh cho là cái gì?
0: Cho tiền đó, biết đâu bên trời, người ta muốn là cho
2: bên dân chủ cho rồi, tức là ngược lại nói cho rõ.
7: Gì đó.
0: Ừ,
7: thời đâu. Covid đó, cho vậy. Ừ. Mà ông cho một cái là người ta phát liền. Trong khi cái này ông Trump nói cho, không ai phát cho ông ấy.
0: Ừ.
7: Đâu phải ông móc túi ông ra đâu, ông lấy tiền của thuế, của dân, của nước này, nước kia. Cho nên quốc hội phải pass, quốc hội không pass lấy gì cho.
0: Ừ, không pass lấy gì cho đó.
7: Vấn đề là vậy.
0: Dạ, cảm ơn anh. Anh muôn đời luôn đúng không? Muôn đời.
7: Rồi,
0: muôn đời,
7: muôn đời uống cà phê. Nhưng mà thành ra nếu mà mới nói mấy anh gì đó, anh lấy tặng cà phê sáng mấy người chăm á, thì tôi nghĩ là người ta bỏ tiền cho mua cà phê thì phải pha ly cà phê là đãi người ta chứ sao chứ.
2: Thì tôi hứa rồi mà dĩ
0: nhiên.
2: Ok, còn phần anh thì sao?
0: Đi rồi.
2: Chúng tôi lợi dụng cái... câu chuyện cà phê sáng nay để làm tiền vòi tiền cà phê quý vị đó.
0: Đây thì tới đây thì sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã, rồi sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chào.
1: Dạ xin chào.
2: Ồ dạ chào. Cảm ơn tôi vô được rồi.
1: Dạ.
2: Chào cà phê sáng. Tôi chỉ nói mấy câu ngắn gọn. Chắc chương trình này là cái đoạn này là vô cuối rồi, chứ không có nói dài được. Chắc thời gian ít hơn không cô?
0: Dạ, cứ nói
2: Dạ.
0: đi chú.
2: Được rồi.
0: Dạ.
2: Dạ. Tôi nói vài vài vài ý thôi. Cái thứ nhất là cái chuyện mà ông Trump hồi đó hứa cho 2.000 đó, thì cái đó là ông hứa là với điều kiện là cái tariff của ông ngon lành thắng lợi một trăm mấy chục triệu tỷ gì đó, nhưng mà bây giờ thì đã bị thượng viện rồi, cái đó chặn rồi và vi hiến rồi, cho nên ông đâu còn tiền nữa, cho nên ông thụt rồi, thì cái đó vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề 2.000 đó, mà ví dụ mà có mà cho đó, không phải ai cũng được hưởng hết đâu, cho theo cho như thế nào chứ đâu phải ai cũng cho được đâu, cho theo cái người mà có đóng thuế, có danh sách thì sao, người ta có mấy có clip, cũng như hồi mà nhận một số tiền của thôi mà Covid đó cũng vậy, có người hay có nhà ắt cao nhà băng phải có gì nó mới làm một cái
0: nhưng mà
2: thẻ đó để
0: nhưng mà
2: rồi
0: là
2: trả
0: rồi cuối
2: tiền
0: cùng
2: của
0: là không ai có rồi bị chặn rồi rồi bây giờ 5.000 hả, là có cái cô Thanh Thanh cô hỏi chú
2: tôi
0: nè.
2: nói cái Covid rồi bây giờ cái 2.000 bị chặn rồi thì không có, rồi bây giờ còn qua cái 2.000 có cái 5.000 này, thì tôi nói nghe nó 5.000 mà còn có cái 1.000 riêng nữa kìa, thì bây giờ thì nghe không rõ lắm, nhờ không chính xác anh ơi, thì tôi xin xin phân tích sơ như thế này thôi, là tánh của ông Trump là cái tánh bốc đồng, nói mà không biết mình không kiểm soát được lời mình nói, hứng lên thì nói, cho nên tôi chê ông ở chỗ đó. Còn bây giờ ví dụ như ông khôn một chút thì ông phải nói rằng là nếu như đảng Cộng hòa thắng cái gì thế thì phải có một cái nguồn tiền nào đó thưởng cho nên tặng cho quý vị khoảng từ 1.000 cho đến 3-4.000 gì đó, rồi từ từ có tiền thì sẽ rút ra rồi phải bao nhiêu, thì cái đó là nếu như mà ông khôn ấy, thì ông nói vậy thì nó hay hơn. Còn nói chắc nịch 5.000 làm gì, có 5.000 tiền đâu mà có, mà không thể lấy tiền thuế của dân được, lấy tiền thuế của dân nói chung lấy tiền thuế là vi hiến rồi, không thể có, mà 5.000 nhân cho bao nhiêu người, cho bao nhiêu người thì tiền đâu mà chịu nổi, cho nên ổng nói bốc đồng, ổng nói ẩu, tôi kia chê cái câu ổng nói. Nhưng mà cái chuyện mà người ta phát thưởng á, thì người ta có quyền người ta làm, nhưng vấn đề quan trọng là tiền đó lấy từ đâu, trích ra từ chỗ nào, vận động tất cả tỷ phú gì gì gì mạnh thường quân ủng hộ vô rồi từ đó lấy ra thưởng lại, thì cái đó không có vi hiến, nhưng mà lấy tiền của thế là sai rồi, cho nên cái đó để coi thử rồi ông miệng ông nói vậy rồi ông có làm được vậy hay không, mà chắc chắn là không làm được rồi, bởi vì sẽ bị chặn đầu này chặn đầu kia rồi tùm lum chứ không thể nào có, cho nên cái đó ông nói là ông nói hơi hơi ẩu, nói ẩu, nói cách khác thì nó hay hơn vậy thôi, còn thưởng là có quyền của người ta có quyền thưởng nếu người ta đặt
0: Hay
2: rồi.
0: phải phải có mới dịch phải được được pass rồi thì mình mới hứa, còn này mình hứa xong rồi biết đó. Thanh Thanh hỏi chú nè, Thanh Thanh hỏi biết làm sao biết là cái tiền đó nó không pass được rồi sẽ bị chặn rồi làm sao vẫn còn hứa đó, cô Thanh Thanh cô hỏi vậy đó.
2: À, đúng rồi thì đó, cái cho nên tôi mới chê ông nói cái câu đó không đúng. Ông có quyền hứa nhưng mà ông hứa cái tiền đó, ví dụ như bây giờ ông vận động toàn bộ tỷ phú cả này kia cái gì gì mà đóng vô tất cả tỷ thì ông có quyền thưởng, thì ông không có lấy tiền thế thì được, nhưng mà cái này ông nói không không chung chung như vậy, cho nên là nói ra là người ta là người, người bên đảng Dân Chủ nó cự liền rồi, thì cái đó là cái đó ông cái dở của ông nó như vậy, không không không đúng. Thành ra tôi nói là tôi nói tôi cho nên mặc dù tôi có ủng hộ cho ông Trump hay cho đảng Cộng hòa đi nữa, nhưng mà tôi không đồng ý cái cách ông nói như vậy.
0: Cảm ơn chú.
1: Dạ cảm ơn chú.
0: Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 9966.
3: Dạ alo, xin lỗi em
0: Dạ đúng
3: phải
0: rồi.
3: dạ. Xin chào quý vị ở trên đài.
1: Dạ.
3: Tôi thì tôi là tên An ở Ga Lăng.
1: Dạ.
3: Tôi
1: Dạ
3: thì
1: chào nha.
3: Nhát lắm, ít khi nào giảm, mặc dù là thính giả là thường xuyên nghe cái chương trình này vào buổi sáng, hầu như là rất đều đặn, nhưng mà còn nhát lắm, là tại vì mình cũng

0: suy luận của mình đó, nó cũng sợ nó có những cái phản cảm đối với mọi người đó. Thành ra là mình cũng nhát, ít khi nào mà mình có ý kiến. Nhưng mà hôm nay thì cho mình có một chút mình nêu cái quan điểm của mình để mình có thể mình hòa nhập để với mọi người, đặng cho nó có một cái ý kiến là cho đúng, như là nó có một cái nhân văn, nó có một cái nhân bản một chút xíu vậy đó.
1: Dạ, mời anh.
0: Dạ. Thì theo tôi đó, thì tôi thấy ông tổng thống mà ông nói như vậy đó, thì theo tôi lại nghĩ thì trước tiên là ông xuất phát từ cái những cái lý do đó là từ đâu ra đó. Tất nhiên là mình, theo tôi nghĩ thì mình sống ở đây mình đâu có thiếu thốn gì đâu, mà tại sao mình lại cần cái tiền đó, mình tại sao mình đem cái đó làm một cái chuyện thực thể để mình giờ. Tôi nghĩ là tổng thống có một cái phần gì đó để mà đánh động mình, để cho mình cảm thấy rằng là mình đừng có bị lôi kéo bởi những cái chuyện gì đó, về chính trị gì đó, mà mình để cho mình suy nghĩ lại là ông làm cái đó là xuất phát từ đâu. Và đây là một cái chuyện để mà kích động cái tinh thần để cho người ta nhìn rõ hơn. Còn về cái chuyện kế tiếp theo á, thì tôi thấy là tôi sống ở đây, nếu thật sự ra cái tiền đó mình cũng thật sự là mình cũng không có cần lắm, nên tôi thấy là cái chuyện này là ông tổng thống là làm vì những cái chuyện mà người ta có thể nhìn xa hơn, để chứ người ta không có thấy cái lợi ích gần, mà nhắc nhở cho mình thấy là những cái chuyện mà nó sâu xa hơn nữa. Thì như vậy thôi. Dạ. Thì tao có chút xíu vậy đó.
1: Dạ. Dạ.
0: Thì theo
1: anh có mục đích sâu xa. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ. Theo như ảnh nói thì tiền thì chắc cũng không có phải không? Anh nghĩ có không anh? Anh nghĩ có không?
0: Theo tôi chắc cái đó là về mặt tinh thần thôi.
1: Về mặt tinh thần.
2: Dạ, tinh thần
1: 5.000 trong tinh thần.
2: Dạ, 5.000 là quy
1: 5.000 trên tinh thần thôi, chứ không có tiền mặt cho anh đâu. Có một ai đó nói là tôi cần 45.000, cái 5.000 mà nói gì? 45.000 mà tiền tươi á, giống như của Natalie á. Cảm ơn anh nha. Dạ. Thanh nói là nhưng mà em yêu tổng thống của em, cho nên á là em thấy tổng thống của em hứa không có sai, chỉ có người tin mới sai thôi.
2: Dạ.
1: Dạ. Mời một khán giả kế tiếp.
2: Dạ, xin chào.
3: À, phải tôi mà.
1: Đúng rồi.
2: Dạ.
3: Tôi chào cà phê sáng. Thật ra theo cái quan điểm của tôi á, thì tôi thấy như thế này, tức là tôi rất tin tổng thống. Tại vì khi mà ông đã dám nói như vậy, tức là ông đã có một cái nguồn nào đó ông đã sẵn rồi. Thì á, khi mà ông nói cái điều này ra đó, cái thứ nhất á, là ông rất muốn là ủng hộ bên Đảng Cộng Hòa. Tại vì á, hiện giờ á, thì cái chuyện mà chiến tranh rồi cái chuyện này kia, thì ông biết là dân hiện nay người ta cũng có thể là quay lưng với lại bên Cộng Hòa nhiều. Nhưng mà thật sự theo như quan điểm của tôi, tôi thấy ông Trung ông làm những cái ông làm đều đúng hết, chứ không phải là ông làm sai. Nhưng mà vì cái chuyện mà người ta ghét ông là như thế này thế kia, người ta làm đủ thứ mọi cách để ảnh hưởng cái chuyện mà cái bầu cử, để mà phá đi cái chuyện bầu cử đó, để mà mất uy tín của ổng. Thì tôi thấy là nên ổng mới mạnh miệng, ổng mới mở miệng, ổng mới nói là nếu như kỳ này mà Đảng Cộng Hòa mà thắng đó, thì ổng sẽ thưởng cho mỗi người 5.000. Đó là cái mà ổng thật sự là ổng muốn. Tại vì ổng yêu đất nước, ổng muốn cống hiến đất nước, tất cả những cái gì ổng làm để mà hy sinh cho người dân, để người dân có một cái điều tốt hơn. Chứ nếu mà bây giờ á, mà bây giờ mà nếu mà bây giờ đảng Cộng Hòa mà bị thất bại á, thì tôi nghĩ là đất nước Mỹ nó sẽ có nhiều cái ảnh hưởng rất lớn.
1: Mình không có đi qua cái phần đó, nó cao siêu quá. Mình chỉ nói là bây giờ đó 5.000 của ổng á, thì theo như anh nói á, là cái nguồn nào tôi không biết, nhưng mà chắc ổng có rồi.
2: Anh tin tưởng là cái
1: anh tin tưởng là cái đó là không phải tiền thuế của dân phải không, không phải tiền của chính phủ không, như 5.000
3: đúng
1: là cái tiền đào đó đó, ổng đi vận động đâu đó đó, ổng có rồi
3: ổng cái đào đó.
1: Theo như anh tin vậy đó,
3: ổng mới mạnh miệng ổng nói chứ ổng không bao giờ dám nói mà nói thống thống mà nói chơi như vậy. Tại vì ổng á, đường đường ổng là tổng đốc, ổng không bao giờ nói chơi. Cái đó là chắc chắn một điều là không bao giờ nói chơi được.
2: Ôi vậy rồi cho Mai Phương hỏi anh nha. Cái khoảng 5.000 với 2.000 ông hứa đó tới giờ chưa có thì anh nghĩ sao?
3: Thật ra cái như mọi người cũng đã biết cái điều đó rồi, cái 2.000 thật sự cái định của ông cũng là thật sự là thật chứ không phải là giả nữa. Nhưng mà tại vì bây giờ bị gọi là giống như bị trả lại rồi thì bây giờ tiền đâu để mà cho dân bây giờ thì đó là vấn đề là ở chỗ là không có chuyện thì làm sao mà cho dân đây?
1: Không có việc. Rồi cảm ơn ý kiến của anh nha. Nên anh là tin tưởng hoàn toàn luôn, all in luôn. Là 100% là mạnh miệng như vậy là phải có nguồn rồi.
4: All in là sao?
1: Nó all in là đặt hết niềm tin vô luôn.
2: Đặt hết niềm tin vô luôn, có nhiều vốn liếng bỏ vô hết.
1: Cảm ơn anh nha.
4: Thêm đường tư
2: Cảm ơn anh đã tham gia. Chào anh.
1: Mời một thính giả kế tiếp.
5: Hello.
2: Xin chào.
5: Tôi tên Mai ở trên Garland, Texas. Tôi không có theo đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ nào hết. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó chắc là nếu mình dùng chữ háo quyền thì nghe hơi kỳ. Chứ thứ quý vị thử dân Mỹ là hơn 300 triệu mà lấy 200 triệu người, lấy 200 triệu người đi bầu cử thôi, 200 triệu người lớn thôi. Nhân cho 5.000 đồng thì nó ra là 1.000 tỷ đô la. 1.000 tỷ đô la ở đâu mà có để mà chi phí cái chuyện đó. Trong khi mắc nợ là 40.000 tỷ rồi, bây giờ tính kia kiếm thêm mắc nợ thêm 41.000 tỷ hay sao? Thành thử do chuyện đó tôi nghĩ mơ hồ. Còn hồi tối nay tôi có nói chuyện với trai tôi nói mai mốt ba má có 5.000, mai ba má được 10.000 đi Việt Nam chơi đã, ba má lấy tiền đi lỡ là ở bên luôn đừng có về nữa, không có được về nữa. Để quý vị kinh nghiệm thấy 11.000 tỷ đô la thì nó khủng khiếp lắm nhưng đâu phải dễ. Cảm ơn đài.
1: Thế như là chú là chuyện đó nói thôi chứ không có phải không?
5: Chắc không có đâu ông Trung này, có thể ông nói qua nói lại dễ dàng lắm.
1: Theo chú là cái tiền này sẽ không có. Mời thính giả trên đường dây xin chào 9667.
2: Xin chào.
6: Hello. Natalie thì 45.000 là có đó chị ơi. Đó. Còn là chị muốn có 45.000 là chị phải nhuộm tóc và đỏ hoe. Tóc vàng sợ nhỏ chứ còn tôi nghĩ là dân đen của tụi mình 5.000 là không có chứ còn Natalie là có chị ạ. Thành ra tôi nghĩ là thôi mình cứ nghĩ cái chuyện cho nó vui thôi mà chứ hơi đâu chị, tôi nghĩ là chỉ có mê gà da vàng đó thì tin như tin sấm vậy thôi chứ còn thật sự là người dân mà chân chính thì không bao giờ có tin chuyện đó. Cho nên chị tự mình mà muốn có 45.000 chị phải đi nhuộm tóc đỏ,
1: cấy tóc đi chứ nhuộm nó bay. Bây giờ phải là bỏ tiền ra cấy tóc vàng vô. Tóc vàng mà phải sợi nhỏ nữa nha.
6: Được phải tập thể thao rồi tập thể dục cho thân hình cho nó gợi cảm thêm chút xíu
1: thì
6: nữa.
1: Mấy cái đó làm được hết, cái tóc làm được, tập thể thao cho thân hình đẹp được, nhưng mà trở lại tuổi trẻ không được.
6: Không, bây giờ đối với những người mà cần Natalie thì như Natalie thì tuổi trẻ tôi không cần đâu. Tại vì đối với Trâm là chỉ cần thấy bốc là được rồi. Không những là chị được 45.000 mà chị còn được double là 90.000 nữa đó. Thành ra tôi nghĩ cố gắng chị.
1: Bỏ vốn em nếu mà được 90.000 bỏ 45.000 ra tút. Thôi
6: 90.000 là gấp đôi bao nhiêu tiền của 5.000 của dân đen rồi. Thành ra thôi tôi nghĩ là đối với ông Trump thì tiền ông chặt chẽ lắm, ông mà chi li lắm, tính toán kỹ lắm. Đối với dân nghèo thì không khó mà ăn được.
4: Vậy tốt chứ sao anh? Tổng thống mà biết tiết kiệm, lo cho dân, cho nước như vậy là tốt chứ anh nói cái gì?
6: Đó là cái ý của anh Kiệm á, nói thì nó hơi hơi hơi hơi nhấn mạnh ý tốt nhưng mà thật sự nó lại phản ngược lại cái ý đó.
4: Không đâu, tôi nói là... thật, tôi nói thật từ trong tim.
6: Tôi nghĩ là thôi nếu mà đối với Natalie Nantiti hết đó thì chị muốn được cái tiền thì cố gắng.
4: Tôi nghĩ những cái tin đó cũng là những cái tin đồn để mà phá hoại cái thanh danh uy tín của tổng thống thôi. Làm gì có Natalie, làm gì có cô hàng cà phê, làm gì có cô em mắt vàng sợi nhỏ ở đây.
6: Dạ, đúng rồi. Cái đó là chỉ là tin đồn, tin fake news, nhưng mà nó có sự thật hết à. Chứ nó không có fake news đâu anh.
4: Rồi. Dạ. Ok, dạ. Cảm ơn anh góp ý.
2: Dạ, cảm ơn anh đã nghe chương trình.
1: Vẫn là nói là cộng lại cái số tiền lớn quá, không có cái nguồn quỹ nào mà có thể lấy cái số tiền đó ra giống như lời hứa của ông Trump ha.
4: Cái chuyện mà 45.000 không cần lấy của dân thì nói hết. Ông là tỷ tỷ phú.
1: Không, nói tiền, 5.000 một người.
4: 45.000 đối với ông giống như mình là 45 sen. Hiểu
1: thì
4: chưa?
1: Không có nói 45.000 đó, đang nói là 5.000 mà cho tất cả công dân Mỹ.
4: Vì chống đối Tổng thống Trump một cách mù quáng.
1: Nói xong không có được cười hí hí nha. Cười hí hí là đó.
4: Tôi cười tủi thân bản thân.
1: Nó phản nghĩa đó. Nếu như mình đang ăn phúc lợi xã hội thì sẽ không bán phiếu của mình đâu. Lấy 5.000 xong bị cắt phúc lợi xã hội là bà nội cũng đổi chú khô luôn. Đó.
4: Chắc lại là luận điệu của Thanh Thanh hả?
1: Đúng rồi.
4: Anh nói bậm trợn như vậy.
1: Trảm Phong nói là năm nay khai thuế thay vì phải đóng thêm, tôi nói IRS cấn qua 5.000 của ông Trump.
4: Đó CPA người khai thuế lo cho anh chứ anh nói sao
1: cấn được không? Cấn cộng 5.000. Trúc Nguyễn nói là tiền ở đâu ra cũng từ dân mà ra, xong rồi cho tay này lấy lại tay kia. Chỉ có dân đen tưởng vỡ bị dụ thôi. Phát Hồ nói mega da vàng bị bại não. Đó, cái sau hai bên cứ chửi nhau, bên này nói bên kia bại não rồi sao không biết nữa. Gì đó, đừng có tin. Em không biết anh có cấn được hay không chứ thuế. Mà nó cắn anh rồi thì anh không có nhả ra đâu. Chú Lương nói theo như tôi nghĩ ý của ông Trump nói để động viên. Nếu đảng Cộng hòa thắng thì nước Mỹ trong tương lai sẽ hùng cường và thịnh vượng hơn cả 5.000 đô cho một người.
2: Từ bên danh Vũ Kiểm, Mai Phương có một cái thắc mắc là theo như những người mà yêu thích Tổng thống Trump và cái chính quyền hiện tại thì họ nói rằng là ông Tổng thống Trump đã đưa cái đất nước Hoa Kỳ lên cái mức độ hùng cường. Như vậy thì tại sao Tổng thống Trump lại cần phải hứa hẹn cho 5.000 để bầu, đúng không? Nếu mà thực sự đất nước hùng cường thì ai cũng nhìn thấy mà. Đâu cần phải hứa là phải thưởng 5.000 để bầu cho đảng của mình.
4: Tôi không biết, nhưng mà thực tế là ông đã make America great again. Đang
2: rất là hùng cường, phải không anh?
4: Đúng.
2: Rất là hưng thịnh.
4: Hưng thịnh.
2: Dạ. Nếu như vậy thì việc gì ông phải hứa hẹn chi? Đúng không? Đang hưng thịnh, đang hùng cường thì người ta mặc nhiên sẽ đi bầu thôi. Đâu cần phải hứa hẹn chi.
4: Yêu Trump vì chỉ biết đó là Trump. Không cần biết Trump là ai, chỉ biết
1: chứ, mình biết ổng là ai chứ.
4: Okay. Dù
2: một tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ phải không?
4: Đó. Chứng minh rành trên tin tức, trên hình ảnh, trên báo chí.
2: Ông thì từ ông Trump
4: còn hơn cả
2: nói
4: những đấng
2: mà,
4: quốc phụ khai thiên lập địa ra nước Mỹ nữa.
1: Anh Nghĩa Bùi đó, những người theo xanh rất là quá khích luôn chửi rủa, trong khi người theo đỏ nói năng rất là lịch sự.
2: Dạ.
1: Phải không?
4: Chưa hẳn.
2: Mai Phương
1: em thấy
2: thì
1: cũng như nhau.
2: Dạ, tức là
1: theo xanh theo đỏ gì mà sẽ, máu lên rồi, cãi
2: rồi,
1: lên
2: sẽ
1: rồi.
2: Sẽ có những cái người quá khích, cho dù là ở bên nào thì cũng có những người quá khích hết á, mà khi những người quá khích nói chuyện với nhau thì lúc đó chắc mình chạy.
1: Mong mọi người dù là đảng nào, nếu thấy đất nước đã và đang lâm nguy thì ngày 3 tháng 11 hãy ra đi bầu để thay đổi những gì đó, không có dấu nên hơi đọc những đảng xấu và tồi tệ cho quê hương thứ hai của chúng ta. Nói chung là Anthony nói là không biết là theo đảng nào, nhưng mà nếu như chúng ta cảm thấy đất nước lâm nguy, những cái điều xấu đang xảy ra gì đó thì ngày 3 tháng 11 đi bầu. Yeah.
4: Nước Mỹ tổ quốc Hoa Kỳ đâu đã lâm nguy đâu, yeah, đang hưng thịnh mà trời ơi sao quý vị.
1: Vậy là có đi bầu không?
4: Hả?
1: Đi bầu đi được 5.000.
4: Không biết
1: đi bầu mà phải dân chủ. Ôi,
4: tôi
1: xin lỗi,
4: còn
1: Cộng Hòa.
4: Đủ khả năng mà để bầu không đã, để tôi phải đi khám bác sĩ.
1: Ừ.
4: Có đủ khả năng.
2: Ủa, anh Tân Vũ có thêm mình một cái mà Phương không hiểu là không? Ông hứa vì dân Mỹ không hiểu này, CS là cộng sản.
1: Cộng sản.
2: Ồ.
1: Ý là anh Tôm nói là dân chủ là cộng sản đó.
2: Ồ.
1: Anh Tôm là oi
4: chuyện tầm phào cho
1: all
4: vui thôi.
2: Ồ vậy hả? Vậy hồi nào giờ nước Mỹ hai đảng cứ tổng thống dân chủ rồi tổng thống cộng hòa, như vậy thì nước Mỹ cũng đã từng trải qua chế độ cộng sản hay sao?
1: Đâu có, tại vì người ta biết.
4: Không khai thác thêm vào đó.
2: Không, tại vì mình cũng muốn hỏi.
4: Dân chủ không phải là đảng cộng sản.
2: Dạ, nhưng mà hình như có nhiều người đánh đồng như vậy phải không anh Kiểm? Tại mẹ Mai Phương thấy vậy đó.
4: Thì họ
1: thì ta
4: nói
1: vậy thôi.
4: Vậy, cái trình độ của họ nằm ở đó thì mình nghe mình hiểu rồi. Bây giờ Mai Phương có trình bày lý lẽ đi chăng nữa họ cũng không hiểu được. Cộng sản là cộng sản, dân chủ là cộng sản, là dân chủ không nói nữa. Trả lời anh Tony Quốc, Vũ Kiểm nói nước Mỹ hùng cường mà mặt sao buồn vậy? Thưa anh Quốc, tôi đâu có vui đâu mà tôi không buồn.
1: Cơ địa của anh Kiểm là vậy, anh yeah, vui buồn vui buồn gì cái mặt anh cũng nhăn
2: anh Kiểm lúc đầu, tại vì anh Kiểm buồn là tại vì lúc đầu anh Kiểm nói ra 5.000 là anh Kiểm sẽ bầu, nhưng mà giờ nhiều người nói là không có rồi nên anh Kiểm buồn phải không, em đoán vậy đó.
4: Để tôi nhớ lại bài của ông Hoàng Đi Thơ hỏi vì sao tôi buồn mà trông tôi lặng lẽ.
1: Em mà cái thảm thì thôi luôn á, nhưng mà anh Kiểm á thì quý vị thông cảm cho, như ảnh vui ảnh buồn gì á, yeah, thì cái gương mặt của ảnh cũng nhăn nhăn xíp ly vậy thôi chứ, yeah, không có thay đổi được.
4: Cô lợi dụng sương mù quang lưu đạn tấn công tôi. Thôi được rồi, hôm nay là ngày khủng bố, cô lại khủng bố tinh thần tôi. Tôi để đó.
1: Dạ, thì rõ ràng chúng ta thấy, thôi thì thấy thì mới tin ha. Nhưng mà đã nói về tôn giáo và chính trị thì có một cái điều rất là hay. Thí dụ như là những người, hồi nãy Thanh Thanh có nói đề cập tới những người mà đang ăn phúc lợi xã hội, đang hưởng những cái phúc lợi xã hội. Nhưng mà họ, khi mà họ yêu đảng Cộng Hòa rồi, họ yêu ông Trump, họ vẫn sẵn sàng nha. Tụi mình thấy rất là nhiều những người đang hưởng phúc lợi xã hội nhưng mà vẫn đi bầu cho ông Trump, biết là thí dụ như bên đảng Cộng Hòa sẽ có xu hướng giảm hay là thắt chặt hay là cắt. Nhưng mà tại vì rất là thích đảng Cộng Hòa vẫn không kè.
2: Dạ,
1: dạ, dạ vẫn không kè đâu. Ngược
4: quan
1: lại, quan điểm chính trị là như vậy. Cho nên nhiều người rất là ngạc nhiên đó. Ủa, sao xin phúc lợi xã hội mà để đi bầu cho đảng đó? Nhưng mà ngược lại, bây giờ 5.000 đi. Cho dù 5.000 đi, có nhiều người đối với họ 5.000 lớn lắm. Nhưng mà cái lý tưởng là họ đã như vậy rồi. Họ thích cái đảng của họ rồi. 5.000 có thể là đối với họ không nghĩa lý gì, giống như là cái chú hồi nãy nói á, ủa mình đâu có đói khát gì đâu.
2: Dạ.
1: 5.000 thì có thể là mình có 5.000 mình mua được cái vé đi Việt Nam chơi, good này cái nọ, nhưng mà không có không sao.
4: Lấy tiền Trump mà đi về Việt Nam.
1: Tôi xài ở Mỹ mà tôi mua. Anh tôi mua vé ở bên Mỹ
4: cô
1: mà.
4: Cô đi đóng cái mang tiền đô la Mỹ về đóng thuế cho.
1: No. Mua vé của United mà, đâu có phải xài bên nước ngoài đâu. Mình mua, mình không có nói là đi về Việt Nam xài, mà mình đang nói là mua vé máy bay.
2: Mua vé thôi.
1: Đó, hai vợ chồng.
2: Rồi
4: đừng
2: về đó,
4: đừng
2: lấy
4: biện
2: gì.
4: Luận, đừng biện luận. Thanh minh, thanh nga.
1: Nhưng mà thật ra đó là đã nói là cái quan điểm chính trị rồi, rất là khó thay đổi.
2: Dạ.
1: Dùng tiền hay dùng cái gì đi nữa mà họ đã yêu cái đảng đó rồi. Cho dù là những cái phúc lợi họ đưa ra cho mình... nhiều năm chứ không phải là một lần là 5.000 mà còn họ còn không có ke nữa thì đâu có ăn thua 5.000 đâu.
4: Đã nói rồi, yêu em vì chỉ biết
1: đúng
4: đó
1: rồi,
4: là em
1: đã
4: là
1: yêu
4: em
1: rồi.
4: Trump đó.
1: Dạ.
4: Okay.
1: Thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo.
2: Dạ.
1: Đã thương rồi á thì mình sẽ tìm cách để mình nói đỡ.
2: Đúng rồi.
1: Còn không
2: mình
1: thương
2: suy luận
1: rồi
2: nữa nha. Diễn giải và suy luận nữa.
1: Là,
2: yeah.
1: Còn không thương rồi á là dạch lá tìm sâu.
2: Yeah.
1: Vậy thôi, rất là dễ hiểu.
2: Có mấy người thương đó, ông nói vậy chứ không phải vậy. Nó còn có những cái ý đồ sâu xa hơn mà mình không có biết.
1: Còn người không thương á, thì nói chứ ổng nói xạo nhưng mà ổng không có xạo nha. Mình phải nói là ổng không có xạo, ổng có nói thiệt nhưng mà ổng bị chặn.
2: Đúng rồi.
4: Lòi cái đuôi ra rồi.
1: Ông bị chặn mà, nãy giờ người ta nói là bị chặn mà đưa ra quốc hội bị chặn.
4: Thôi hôm nay tôi học được bài học về chính trị.
1: Em nói xong em cũng
4: từ
1: cười.
4: Từ các chị rất là quý giá.
1: Thì như bởi vậy người ta nói là chính trị gia như là dự báo thời tiết, đúng không? Khi mà nó không xảy ra, mình biết cách nói là tại sao nó không xảy ra. Thì mình nói mưa nhưng mà nó không mưa là tại sao nó không mưa. Mình biết cách giải thích là được.
4: Tôi mong cô không phải là người lật lọng như vậy.
1: Em chỉ có lật bánh tráng thôi, sợ nó cháy. Đến đây thì xin
4: cái gì cũng nói được hết, bye.
1: Dạ. Đến đây thì xin kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào thứ hai tuần sau.
2: Dạ, xin chào.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
10: Vinashop 1855-855-5888. 1855-855-5888.
11: Ông cũng măng vịt rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
17: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
18: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
17: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
18: Có nhân viên nói tiếng Việt.
17: Địa chỉ 126 Elridge.
18: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay với việc tổ chức tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam, chúng tôi có ban tổ chức trong phòng quay ngày hôm nay, đó là chị Kristen Quỳnh cũng như là anh Khánh Dư. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chị Kristen Quỳnh và anh Khánh Dư.
1: Kristen Quỳnh xin chào quý khán thính giả đang theo dõi buổi hội thoại hôm nay và chào một người điều khiển chương trình rất là dễ thương, đó là Tường Minh và cũng như là hot boy Khánh Dư đến với tất cả quý đồng hương hiêu sinh đang theo dõi.
2: Vâng, Khánh Dư rất là vinh dự có mặt ngày hôm nay. Mà mến chào chị Tường Minh. Chị em mình chỉ có gặp khi lên đài hoặc là đứng trên sân khấu nào đó ở tại Houston hôm nay. Rồi chào chị Kristen Quinn và đặc biệt là xin kính gửi lời chào sức khỏe đến tất cả quý đồng hương, quý ông bà, anh chị em đang bỏ chút thời gian để cùng lắng nghe ban tổ chức về một chương trình rất ý nghĩa để chúng ta cùng sẻ chia với tình người ở trên đài radio 1560.
0: Dạ vâng, như chúng ta thấy đã có thông báo trên đài cũng rất là lâu rồi, cũng bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 và hôm nay đã tới tháng 9. Chúng ta biết về cái tiệc cây quỹ để cứu trợ cho những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Không biết là ban tổ chức có muốn nhắn gửi lời gì trước khi mình vào chương trình này, khi mà mình nghe tới cái tên thì mình liên tưởng tới cái điều gì?
1: Trước tiên khi mà nghe đến cái căn bệnh thế kỷ này thì liên tưởng tới cái sự mất mát, chia lìa, sự chết nó gần kề. Nhưng mà khi mà nghe đến HIV, ai cũng sợ và ai cũng cảm thấy xa lánh. Và cái căn bệnh này các em cũng như những phụ nữ như chị em chúng mình, đôi lúc mình cũng đâu có muốn cái trường hợp nó xảy ra, nhưng khi mà vô tình gặp phải thì cái người bản thân mình và người con của mình cũng bị rơi vào cái tình cảnh gọi là mẹ cũng bị HIV và con cũng bị, cho nên là xã hội thì ruồng bỏ, gia đình thì kỳ thị, cho nên là không ai dám đến hết. Vì vậy mình rất là may mắn cũng như là được biết là tại Sài Gòn có một mái ấm Mai Tâm, là nơi các cha dòng Camelo đã thành lập khoảng hơn 20 năm nay để cưu mang những em, những trẻ em và cũng như những người mẹ đã cơ nhỡ, đã lỡ mắc cái một cái chứng bệnh mà mọi người xa lánh. Vì vậy đó là cái lý do tại sao mà hôm nay chị em chúng mình gặp nhau và để chuyển tải đến tất cả những đồng hương xa gần đang còn theo dõi cái buổi chương trình hôm nay là cái buổi ca nhạc sẻ chia. Và đặc biệt là cái chương trình này đã đến với thành phố Houston, đây là lần thứ 3 qua một cái hội vô vụ lợi, đó là hội Hope for Tomorrow. Thì cái hội này đã được chính phủ chấp thuận, đó là một cái hội vô vụ lợi, tất cả những ai đóng góp thì sẽ được khấu trừ thuế. Vì vậy hội này đã giúp cho rất là nhiều những cái chương trình cho tất cả các nơi, không phải riêng về việc cho mái ấm Mai Tâm, nhưng đặc biệt năm nay là Hope for Tomorrow sẽ dùng cái buổi gây quỹ này, đặc biệt tất cả những cái số tiền nhận được từ các ân nhân sẽ chuyển tải về cho mái ấm Mai Tâm, là do cha Phương Đình Toại cũng như quý cha ở dòng Camelo đã thành lập cái mái ấm Mai Tâm, và bây giờ cũng còn gọi là Mai Tâm Family, vì quý cha đã có rất là nhiều nơi, tại vì không phải dành riêng cho HIV mà còn giúp cho những người HIV bị cuối đời nữa, chứ không phải chỉ có các trẻ em và các chị em mang thai mà thôi.
2: Vâng, để tiếp lời chị Kristen Quỳnh cũng như kính thưa tất cả quý vị, khi mà nói đến căn bệnh HIV mà cách đây 30-40 năm trước thì cả thế giới phải nói rằng rất là rùng mình, tại vì phải chứng kiến một cơn bệnh mà nó đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Dù làm đã 2026 y tế đã phát triển và căn bệnh của HIV hay là chúng ta nói là bệnh SIDA đã có thuốc chữa, nhưng cái sự thuốc chữa đó nó cũng chỉ là một cái tạm thời để cho mạng sống tiếp tục. Rồi nếu mà không chữa trị thì cuộc sống cũng dần dần thân phận con người cũng phải ra đi. Nhưng đáng lẽ ra thì chúng ta có thể tiếp tục sự sống. Thì qua những cái công việc mà như chị Quyết Sinh Quỳnh vừa thưa với quý vị, thì một linh mục đã được bài sai qua những cái công việc của bề trên, nhưng Ngài có một trái tim, Ngài có một cái lòng yêu thương đối với các bệnh nhân, các phụ nữ đã bị bệnh SIDA. Rồi khi mà các phụ nữ đó mang con thì cái bệnh đó lại được truyền nối cho những người con, và rồi cũng là một cái sự lo lắng của cha. Và bởi đó mà cha đã cưu mang và chăm sóc. Và để mà chữa một cái căn bệnh SIDA hay là HIV thì quý vị cũng biết là vấn đề tài chánh. Xã hội bên Mỹ này chúng ta cũng may là đất nước giàu có, thì chính phủ có bảo hiểm, có y tế chăm sóc. Nhưng đối với những đất nước mà kém phát triển, đặc biệt như tại quê hương Việt Nam của chúng ta, thì cái căn bệnh này vẫn còn rất là nhiều người đang mắc phải. Thì hiện tại theo báo cáo của Y tế của Liên Hiệp Quốc đó, thì hiện tại Việt Nam của chúng ta đến nay có khoảng hơn 250.000 người bị nhiễm HIV đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên qua cái chương trình mà của Linh Mục Phương Đình Toại và tất cả anh chị em thiện nguyện đã đứng ra cùng đồng hành, cùng đồng cảm để cùng chia sẻ. Và bởi đó mà chị Quyết Sinh Quỳnh cũng như là cá nhân Khánh Dư hoặc là chị Sấu Cúc và một số các anh chị em thiện nguyện đã đứng ra để mà cùng đồng cảm, cùng kêu gọi tất cả quý vị cùng chia sẻ qua cái chương trình để chúng ta cùng giúp đỡ. Khánh Dư nhớ là Thánh Augustino có chia sẻ rằng tình yêu có đôi chân đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh của những người thiếu thốn, và tình yêu có đôi tai để lắng nghe được tiếng than thở của tha nhân. Bởi đó mà chúng con cũng như chúng tôi rất là thiết tha kính mời tất cả quý ông bà, anh chị em, quý đồng hương đang lắng nghe cái buổi talk show này, thì hãy đến và chia sẻ qua cái chương trình mà sắp sửa diễn ra, phải không chị Cứ Xin Quỳnh?
1: Dạ đúng, thưa quý đồng hương và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi qua Việt Radio 1560. Cái ngày mà chúng con có cái buổi cơm gọi là ca nhạc sẻ chia đó, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng con kính mời tất cả quý đồng hương, những quý anh chị em nào cùng được cái may mắn chúng ta sống tại một cái đất nước Hoa Kỳ rồi có tự do, và cũng như chúng ta có được một cái phần gọi là dư giả, ngoài những cái cơm áo gạo tiền, những cái bill bổng hàng tháng, thì chúng ta vẫn có một cái phần để chúng ta chia sẻ và đồng hành cùng với quý cha ở dòng Camelo và giống như là cha Phương Đình Toại, để chúng ta cùng gửi đến tất cả những anh chị em, những các em nhỏ cảm nhận được là thế giới và nhất là những đồng hương Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại vẫn không quên tới các em. Qua cái buổi cơm ca nhạc sẽ chia đó vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, chúng con chỉ còn có một tuần nữa thôi là sẽ đến ngày rồi, thưa quý ông bà và anh chị em. Thứ bảy, chủ nhật tuần này chúng ta bỏ, và chủ nhật tuần sau là đã đến cái ngày là cái buổi ca nhạc sẽ chia, là cái buổi đêm gây quỹ để chúng ta có cơ hội, chúng ta có những cái kinh phí và phụ giúp với quý cha ở dòng Camelo, qua sự hiện diện của cha Phương Đình Toại sẽ có mặt ở tại thành phố Houston vào tối ngày 20 tháng 9 để cùng chia sẻ và tâm tình với tất cả quý đồng hương sẽ có mặt trong cái ngày, trong cái bữa cơm đó tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air. Vì vậy, chúng con tha thiết kính mời tất cả quý đồng hương không phân biệt tôn giáo, vì con biết rằng là mái ấm mái tâm tại Việt Nam đã đón nhận rất là nhiều anh chị em, những người mà mắc cái bệnh HIV, cha không có lựa ra là chỉ có phục vụ công giáo mà thôi, mà tất cả những bệnh nhân đó không phân biệt tôn giáo, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì vậy con ước ao được gặp gỡ tất cả quý đồng hương vào ngày chiều lúc 5 giờ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, để chúng ta cùng nối một bàn tay, góp một bàn tay để chuyển tải những cái tình thương qua mái ấm mái tâm, qua các cha ở dòng Camelo. Và con tin rằng là Khánh Dư cũng như là Tường Minh sẽ chia sẻ đến với tất cả quý đồng hương. Và kính thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy tại sao chỉ có Christine và Khánh Dư. Kính thưa quý vị, hai bác sĩ đang còn bận rộn với các bệnh nhân. Do đó là bác sĩ Teresa Ngoan cũng như là bác sĩ Cúc không có Cúc Phỏ không có mặt tại hôm nay, và cũng như chú Trịnh Tiến Tinh đã đi xa. Vì vậy hai chị em chúng con cũng không dám gánh hết, cho nên là đến đây để gõ cửa tấm lòng quảng đại của tất cả quý đồng hương đang theo dõi chương trình hôm nay.
0: Ta nói là gây quỹ chỉ cần có anh Khánh Dư với lại chị Christine là cân hết mà.
2: Không, thật sự là khi tất cả quý vị nghe cái từ gây quỹ thì quý vị nghĩ là ồ, nó sẽ là giống như là kêu gọi quý vị phải đóng góp. Nhưng mà thật sự chúng con chỉ mong rằng là quý vị khi nghe những tâm tình của chúng con, hoặc là nhìn thấy những công việc mà của Linh Mục Phương Đình Toại đã làm, thì chúng ta cũng hãy đồng cảm, mở lòng. Vì chúng ta cũng thấy rằng là những mảnh đời rất là còn nhiều những gian khó, và trong mỗi trái tim của những người đó mang một cái nỗi đau khổ. Và khi mà những cái người mà bị nhiễm những cái căn bệnh mà có thể nói là sẽ lấy đi cái mạng sống của họ từng ngày, từng giờ, thì đang cần sự nâng đỡ của tất cả chúng ta. Cho nên mong rằng là qua cái sự hiện diện của tất cả quý ông bà và anh chị em trong bữa tiệc mà chúng con xin kính mời, để chúng ta cùng hỏi thăm nhau, để chúng ta cùng có thể đem cái sự ấm áp dành cho những mảnh đời mà thật sự là những người đó đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Dù chúng ta tạ ơn ơn trên, trong hơn 50 năm qua người Việt Nam của chúng ta sống tại Hoa Kỳ, chúng ta có đầy đủ các phương tiện về y tế, sức khỏe, nhưng nhìn về quê hương của chúng ta vẫn còn những cái mảnh đời rất là cần đến sự đồng cảm, yêu thương. Cho nên chúng con mạnh dạn với hai bác sĩ, bác sĩ Teresa cũng như là bác sĩ Cúc, và cũng như là tất cả các anh chị em thiện nguyện can đảm đứng ra để như là một tiếng nói, một vòng tay. Chúng con mời gọi tất cả quý ông bà và anh chị em để mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau qua những cái mảnh đời đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
0: Hồi nãy giờ chúng ta có nhắc tới mái ấm mái tâm do Linh Mục Phương Đình Toại cũng như các tu sĩ dòng Camelo thành lập từ năm 2005 rồi. Ban tổ chức không biết đã gắn bó với cái chương trình này từ khi nào, và chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thêm về mái ấm mái tâm do Linh Mục và Phương Đình Toại hoạt động như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, và để trả lời câu hỏi của chị xinh đẹp Tường Minh thì kính mời quý đồng hương chúng ta cùng theo dõi một cái video clip của Linh Mục Phương Đình Toại, có một đôi lời diễn đạt về mái ấm mái tâm và các em như thế nào, vì hôm nay cha sẽ không có dịp để đến với quý đồng hương ở tại phòng studio này, nhưng cha vẫn gửi cái video clip để gửi đến tất cả quý đồng hương. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Đây là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về mái ấm mái tâm cách đây mấy ngày. Mẹ em bỏ đi, để lại em trong bệnh viện. Em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong mái ấm, vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong máy ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc, rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho các em uống. Đối với em bé này, máy ấm đặt tên là sô-cô-la vì em có màu giống sô-cô-la nên đặt tên là sô-cô-la. Hy vọng là em thành sô-cô-la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho máy ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì máy ấm có khoảng 65 em tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô-cô-la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho máy ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ là đơn thân có nơi nương tựa. Em đổi bú rồi. Xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho máy ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong ba lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh. Cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến nên em không có đi lại được. Nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà anh chị em thân hữu, ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến máy ấm Mai Tâm nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong máy ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho máy ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
0: Dạ vâng, quý vị vừa nghe tiếng nói của cha Phương Đình Toại cũng như là một số những cái hoạt động và khung cảnh của máy ấm Mai Tâm tại Việt Nam. Phải nói là nhìn thấy cha mà phải nói là thấy thương hả? Bé sơ sinh nó vừa đòi ăn, nó vừa đòi ngủ.
1: Khi mà nếu mà những anh chị, những đồng hương nào mà có dịp đi trở về tới Việt Nam cũng có thể ghé đến thăm máy ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Cha đã được bổ nhiệm là của địa phận để đặc trách giúp đỡ cho những bệnh nhân bị nhiễm HIV của địa phận. Do đó là kính mời quý vị cũng có thể ghé qua để quý vị thấy được, nhìn thấy, rồi lúc đó quý vị mới dễ dàng để cùng đồng hành và cộng tác với tất cả quý vị. Tuy nhiên có những anh chị em, những đồng hương nghĩ rằng là mình sẽ không có dịp trở về bên Việt Nam, thì kính mời quý vị cùng đồng hành với hội thiện nguyện Hope for Tomorrow qua những các anh chị em tại thành phố Houston sẽ tổ chức qua cái buổi ca nhạc sẽ chia sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 tại nhà hàng Kim Sơn. Thì quý anh chị em cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những cái tấm lòng quảng đại của quý đồng hương, cho dù quý ông bà và anh chị em có thể đóng góp một phần rất là nhỏ, nhưng tuy nhiên chúng con vẫn luôn đón nhận và tri ân vì những cái sự đóng góp và rất là nhỏ bé của quý vị đó, để cũng cho các em và tất cả các bệnh nhân ở tại Việt Nam vẫn nghĩ rằng là đời cuộc sống của họ vẫn còn có ý nghĩa và cũng còn nhiều người quan tâm đến. Vì vậy ước mong tất cả những quý đồng hương có dịp để đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ sắp tới đây, thì xin quý vị liên lạc với nha sĩ Kim Cúc là số điện thoại 832-298-9159, 832-298-9159, và bác sĩ Teresa Ngoan đó là 832-577-1569, và cá nhân của Christine là 832-213-8899, cũng như chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư đó là số điện thoại 832-455-9949. Quý vị có thể gọi để cho chúng con dễ dàng sắp xếp và đón tiếp tất cả quý vị, cũng có chỗ ngồi và để cùng thưởng thức những cái chương trình văn nghệ, và đặc biệt hơn là quý vị có thể gặp được Linh Mục Phương Đình Toại, nghe những cái câu chuyện, có những cái hình ảnh Ngài sẽ mang qua để chia sẻ với tất cả quý quan khách vào trong tối hôm đó. Vì vậy kính mời tất cả quý vị cùng gọi chúng con để chúng con sắp xếp những cái chỗ ngồi để đón tiếp quý vị được chu đáo hơn. Tuy nhiên những anh chị nào mà không có tham dự được hoặc là ở xa, vì khi mà bỏ lên Facebook của Việt TV, Việt Radio, có lẽ quý vị đã ở rất là xa, thì quý vị cũng có thể liên lạc và gieo đóng góp về số điện thoại của nha sĩ Kim Cúc, đó là 832-298-9159, 832-298-9159. Tất cả những sự đóng góp của quý vị được khấu trừ thuế. Quý vị nhớ cho ban tổ chức của chúng con có cái địa chỉ và tên của công ty hoặc cá nhân của quý vị cho rõ ràng để chúng con sẽ gửi thư để cho quý vị khấu trừ thuế cuối năm.
2: Vâng, cũng như tiếp lời với chị Quốc Xuân Quỳnh, thì qua hình ảnh mà quý vị đã thấy một linh mục đã dấn thân vào một cái công việc rất là ý nghĩa cho cuộc sống này, thì mong rằng tất cả những đóng góp của quý vị đều là những cái tấm lòng biết ơn của chúng con, cũng như qua những công việc mà mái ấm mái tâm đang thực hiện nơi ngôi nhà Hy Vọng. Và chúng ta ai cũng có cái quyền hy vọng để sống, thì những con người đang cần đến chúng ta cũng đang có những cái hy vọng nơi chúng ta. Cho nên mong rằng qua cái buổi hiện diện đầy yêu thương của quý vị, chúng ta sẽ thắp lại hy vọng và tin tưởng vào cuộc sống, để qua các em đang nhiễm bệnh HIV được sống và được trưởng thành như con người một thân phận vậy. Cho nên mong rằng chúng ta sẽ làm cho thế giới này đẹp hơn, cho cuộc sống này, với cái tình yêu thương mà chúng ta nối kết lại qua những công việc bác ái, hay qua cái lòng từ bi thương xót. Mọi tôn giáo đều hướng dẫn chúng ta đến cái mục đích là thương người. Cho nên mong rằng là sự hiện diện của tất cả quý vị nói lên một phần nào đó để chúng ta cùng san sẻ. Nhưng mà qua những cái chương trình mà những cái sự hiện diện của cha Phương Đình Toại, thì trong cái bữa tiệc này chúng con cũng ngoài có những món ăn rất là ngon của nhà hàng Kim Sơn ra, thì thì chúng con cũng có những cái chương trình rất đặc biệt, thì không biết là chị Tường Minh sẽ hỏi anh chị em của chúng con để chúng con sẽ thưa với tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, chắc chắn là còn rất là nhiều câu hỏi về chương trình cũng như là các mức bảo trợ, nhiều câu hỏi khác. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vô nữa 713-931-1560. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay về tiệc gây quỹ để giúp đỡ cho những bà mẹ và các em bị nhiễm HIV tại Việt Nam trong mái ấm mái tâm do cha Phương Đình Toại phụ trách. Thì chúng tôi thấy có thể liên lạc với ban tổ chức để mua vé hay là đặt bàn vân vân. Thì bây giờ tình hình chúng ta như thế nào rồi? Còn nhiều bàn còn cần phải kêu gọi nhiều nữa không ạ?
5: Thưa quý đồng hương như là Tường Minh, cũng có rất là nhiều đồng hương cũng đã đáp lời mời gọi của ban tổ chức trong cái thông báo những tuần vừa qua. Tuy nhiên vẫn còn một số bàn cũng cần sự quan tâm của tất cả đồng hương để chúng ta có dịp để cùng chung tay với cha Phương Đình Toại để giúp đỡ cho các em. Thì các em không chỉ là hiện không chỉ là các trẻ em không, mà bây giờ các em cũng đã lớn. Vì vậy đó là cái chi phí mà ngoài cái vấn đề y tế, chi phí thuốc men đã phải rất là nặng nề, vì những bệnh nhân quý vị cũng biết là những bệnh nhân mà bị nhiễm HIV là phải uống thuốc và thường xuyên không thể ngưng được, tại vì ngưng thì cái nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề và có thể lấy đi mạng sống của mình. Vì vậy cho nên là cái thuốc đó là cái đắt nhất, và quý cha cũng rất là vất vả để phải đi tìm những cái nguồn thuốc. Ngoài ra thì các em thì không chỉ là những các em sơ sinh, mà bây giờ các em đã lớn rồi, có những em đã đi học và có những em đã đến tuổi gọi là trưởng thành. Vì vậy đó là cái kinh phí phải càng ngày càng nặng hơn. Do đó cho dù mái ấm mái tâm cũng như là gọi là mái tâm family đó, đã cũng có rất là nhiều nơi, nhiều những cái hội thiện nguyện đã giúp đỡ. Vì mái ấm mái tâm đã có quý cha trong dòng Camilo đã mở ra thêm gọi là những cái chỗ gọi là tên gọi là Naja, là giúp cho những người bệnh HIV cuối đời. Quý đồng hương cũng biết là có những người vẫn tiếp tục chữa, mà có những người cũng đang còn chờ những cái lúc cuối đời của các bệnh nhân. Vì vậy các cha đã chia ra những cái nhà thứ hai, đó là Naja, cho những người bị hết HIV cuối đời, rồi những người bệnh HIV cuối đời, quý đồng hương cũng biết là có những người vẫn tiếp tục chữa mà có những người cũng đang còn chờ những cái lúc cuối đời của các bệnh nhân. Vì vậy các cha đã chia ra những cái nhà thứ hai, đó là NARA, cho những người bị hết HIV cuối đời, rồi

0: ở trọ. Vì vậy là cha đón những cái bệnh nhân bệnh ung thư nặng ở tại Sài Gòn để giúp đỡ cho những bệnh nhân có một cái nơi ở để mà trong cái lúc chữa trị, khi quý vị mà hoặc có người thân bị bệnh ung thư là biết là cái quá trình trị liệu nó tốn kém cũng như là phải cần một cái thời gian dài để trị liệu. Vì vậy đó là Mái Ấm Mai Tâm cũng đã mở ra thêm một cái nơi để đón nhận những bệnh nhân đang chữa trị mà ở miền quê lên, cũng như là quý cha ở dòng Camelo đã mở thêm những cái phòng khám bệnh ở ngoài Quảng Nam nè. Những ai ở dưới miền Tây thì biết cái gọi là căn 7, chắc cứ nghe tới căn 7 thì quý vị biết nằm ở đâu rồi phải không ạ? Tất nhiên ở Kiên Giang cũng như Quảng Nam là và Sài Gòn có những cái phòng khám cho những người gọi là đi bán vé số nè, những cụ già mà nghèo khổ, có những người gọi là tận cùng đấy xã hội của cho nên nghèo nghèo khổ mà bệnh tật, không có khám bệnh, không có một cái phương tiện nào, thì cha mở cái phòng khám đó để khám cho tất cả những người mà nghèo khổ bệnh tật mà không ai giống như giúp đỡ. Vì vậy là theo cái xin được biết là một năm á là cha có gần 200.000 cái lượt mà bệnh nhân đến để khám. Tất nhiên là qua những cái năm 2025, còn cái năm 2026 thì chưa có cái tổng kết, mà quý cha cũng ngoài các em, ngoài những trẻ sơ sinh và những người bệnh HIV thì Mái Ấm Mai Tâm hoặc là gọi là Mai Tâm Family đó đã giúp đỡ gần khoảng 500 phải nuôi các bệnh nhân cũng như các cụ già neo đơn và những người mà gần qua đời đó, thì khoảng gần 500 người như vậy. Cho nên là quý vị cứ tưởng tượng ra là cái số tiền, cái kinh phí nó lớn nhiều như thế nào. Do đó là cái số tiền này khi về trước tiên là ưu tiên cho các em trước, cũng như là cái Mái Ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Tuy nhiên cũng sẵn đây quý xin cũng gửi lời chia sẻ và gõ cửa tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân xa gần, với những ai mà có dịp về tới Việt Nam thì có thể ghé đến Mai Tâm cũng như quý cha dòng Camelo để tìm hiểu thêm, để biết thêm là quý anh chị em, quý đồng hương chúng ta có những cái phương tiện giúp đỡ quý cha bằng cách này hoặc cách khác.
1: Dạ, một cái hoạt động mà phải nói là rất là nhiều những cái cần phải nhiều tiền để mà có thể lo được cho với cái con số giống như vậy, đúng không ạ? Vậy thì đối với ban tổ chức đó, tụi mình thấy là các tổ chức mà gây quỹ, hồi nãy anh Khánh Chi cũng có nói là nghe nói là gây quỹ là người ta cũng hơi ngán, là tại vì tới là phải đóng góp, cho nên không biết ban tổ chức có gặp những cái khó khăn gì không khi mà tổ chức những cái bữa tiệc gây quỹ.
2: Thưa chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị, thật sự thì cá nhân của Khánh Dư hay là chị Quyết Xuân Quyền là những anh chị em sinh hoạt trong lĩnh vực thiện nguyện, đặc biệt là với công việc bác ái, thì chúng em cũng chỉ nhắm tới mục đích là làm sao chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có cho những người khác. Và điều đó chắc chắn là tất cả quý vị cũng đồng cảm với ban tổ chức hoặc là tất cả những cái hội từ thiện luôn luôn hướng về mục đích là chúng ta dành cho thân phận con người xóa dịu đi những nỗi buồn, những đau đớn về bệnh tật hoặc là về thể xác. Và điều đó cũng là một cái công việc mà chúng ta mời gọi, và cái khó khăn qua những cái buổi gây quỹ hoặc là buổi tiệc như thế này thì cái điều mà khó khăn là làm sao để chúng con kêu gọi cái lòng quảng đại của quý vị để chúng ta biết san sẻ, vì cuộc đời này thì cũng có những cái lắm rất là phong ba, những vết thương cần chữa lành. Cho nên mong rằng qua cái lời kêu gọi tha thiết của ban tổ chức, chúng con đặc biệt là qua cái chương trình sẻ chia mà chúng con đang mời gọi quý ông bà, anh chị em, quý đồng hương, chúng ta cùng cho một chút ánh sáng, hy vọng cho cuộc sống để chúng

0: ta cùng giúp đỡ qua những cái công việc mà quý vị đã xem những hình ảnh chính cha Phương Đình Toại đã chăm sóc cho các em, rồi qua những cái công việc mà cha đang làm tại Việt Nam, thì giống như chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị biết là đòi hỏi tài chánh rất là nhiều, và chúng ta rất là may mắn được sống tại Hoa Kỳ. Chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền giống như những người đang thiếu thốn tại Việt Nam, cho nên mong rằng qua cái sự chúng ta có thì chúng ta cũng hãy đáp lại lời mời gọi của chúng con, quý vị san sẻ và đặc biệt là hiện diện với chúng con, hiện diện với cha Phương Đình Toại, để chúng ta cùng một tấm lòng nhỏ bé thôi nhưng nó sẽ đem lại những cái tia sáng hy vọng cho cuộc sống. Cho nên chúng con rất là tha thiết mời tất cả quý vị hãy liên lạc với chúng con ngay bây giờ để mà đến với chúng con trong cái bữa tiệc sẻ chia vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 và lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn. Ngoài những món ăn ngon mà ban tổ chức chúng con chọn lọc cho quý vị và được đón tiếp quý vị, cũng như chúng con sẽ đem cho quý vị một cái chương trình ngoài sự lắng nghe những chia sẻ hình ảnh của cha Phương Đình Toại qua những các công việc giúp đỡ của chúng ta cùng với cha, thì chúng con cũng sẽ gửi đến quý vị một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc bởi những tiếng hát, có thể nói là những tiếng hát hàng đầu của thành phố Houston của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ là phải là ca sĩ trung tâm này trung tâm kia, nhưng thật sự là cộng đồng người Việt của chúng ta ở Houston này có rất nhiều anh em nghệ sĩ vừa có tài vừa có lòng nữa, cho nên trong cái chương trình này thì sự hiện diện của tất cả các anh em nghệ sĩ đều có một cái tấm lòng rất là nhân ái, cộng tác với cha Phương Đình Toại qua cái chương trình này, chẳng hạn như là nam ca sĩ Hoàng Quân, nam ca sĩ Hoàng Dũng, nữ ca sĩ Thu Ngọc và một nữ ca sĩ trẻ trung đó là Thiên Phương, rồi cùng với các MC như là chính cá nhân của con đây hoặc là chị Christian Quỳnh, chú Trịnh Tấn Tinh, chị Teresa Ngoan, cũng như rất là nhiều các anh chị em thiện nguyện sẽ rất là vui được đón tiếp quý vị. Thì mong rằng sau cái buổi talk show này, quý vị hãy liên lạc với ban tổ chức chúng con qua bác sĩ Võ Kim Cúc là 832-298-9159 hoặc là chị Kristen Quỳnh 832-213-8899 hoặc là cá nhân của Khánh Dư đây là 832-455-9949. Mong rằng chúng con xin được chào đón và đón tiếp tất cả quý vị vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9 sắp tới.
1: Và đặc biệt hơn là quý vị sẽ được gặp cha Phương Đình Toại. Quý vị nghe rất là nhiều, chắc có lẽ cha ra hàng ngàn cái YouTube, rất là nhiều người nghe nhưng mà chưa có dịp được gặp cha. Thì quý vị hãy cố gắng sắp xếp thời gian để đến gặp cha, vì cha chỉ có đến ngày hôm đó, ngày hôm sau cha phải trở về Việt Nam là rồi, thưa quý ông bà và anh chị em.
0: Vâng, để tiếp lời chị Quyết Xuân Quỳnh, thật sự là đúng. Nếu mà quý vị cứ vào YouTube, quý vị search Linh Mục Phương Đình Toại, thì quý vị sẽ xem những cái tâm tình chia sẻ của Ngài qua những bài giảng, qua những câu chuyện, qua những sự hướng dẫn đời sống cho giới trẻ, qua hướng dẫn đời sống mục vụ gia đình. Thì chắc chắn những điều chia sẻ của Ngài sẽ là những bài học rất là quý giá cho tất cả chúng ta. Cho nên mong rằng quý vị cứ, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm Linh Mục Phương Đình Toại là ai, những công việc Ngài đang làm tại Tổng giáo phận Sài Gòn là công việc gì, thì quý vị cứ vào YouTube, quý vị bấm Linh Mục Phương Đình Toại, thì chắc chắn quý vị sẽ được lắng nghe và đồng cảm với tất cả những công việc mà cha đang cần sự giúp đỡ, đồng hành của tất cả chúng ta.
1: Dạ vâng, và cũng nhân đây con cũng xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến những ân nhân sau khi ban tổ chức chúng con mời gọi và gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý cơ sở thương mại và quý vị đã đáp lời, và con xin gửi lời cảm ơn đến những cơ sở thương mại sau đây. Trước tiên đó là Vinashop và chị Ly Lê của Việt Radio 1560, cũng như đài Radio 900, và bác sĩ Tuấn, GMC có hai chi nhánh Stafford và Gessner, và quán ông trẻ cũng như là Mai Tài Noodle House, và LP Insurance anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Services và The Best Rate Insurance, đó là của em Phúc và cũng như là em Khoa. Kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn và nhà hàng Đa Cao, chợ Thanh Bình và Fidelity National Title, cũng như là Dentist at Rock Creek và St. Michael Medical Clinics và Huy Market, cũng như là có những ân nhân đã ẩn danh để đóng góp và cũng đã gieo đến cho nha sĩ Kim Cúc trong thời gian qua, cho dù rất là ước ao được tham dự nhưng mà vì công việc sắp xếp không có được, và sẵn đây chúng con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý đồng hương đã đáp lời mời gọi, và ước mong những quý anh chị em nào sắp xếp được thời gian cố gắng để liên lạc với chúng con để chúng con có thể sắp xếp chỗ ngồi với nhà hàng Kim Sơn. Và chúng con có ba loại vé, đó là một loại vé 75 đồng và vé ủng hộ đó là 100 đồng và vé gọi là bảo trợ thì là 150 đồng cho mỗi vé. Tuy nhiên, kính mời quý vị cũng có thể là mời một bàn, vì khi chúng con đặt bàn với nhà hàng Kim Sơn, chúng con bây giờ chúng ta ngồi 2 người hay 5 người thì mình cũng phải mua nguyên bàn, chứ mình không chỉ có nói với nhà hàng Kim Sơn là thôi đem ra 1/3 phần ăn thôi, mình trả 1/3. Do đó ước ao tất cả quý đồng hương, nếu mà chúng ta sắp xếp tham dự, chúng ta mời gọi bạn bè để chúng ta ngồi lại một bàn. Giống như lúc nãy quý xin vô đây, quý xin có mời Tường Minh là em ơi, nếu mà em và những người bạn đồng hành của em có thể ngồi một bàn rồi để giúp đỡ cho chương trình của cha toại, sau khi trừ cái chi phí của nhà hàng ra thì cũng còn có một số kinh phí để giúp đỡ cho cha toại, thì quý xin nghĩ là chắc có lẽ Tường Minh đã gật đầu rồi phải không ạ?
2: Tường Minh phải đủ một bàn, chứ không thôi mình vô mình có ông bà có ông mình mà mình gọi bạn thấy hơi kỳ phải không? Tất nhiên rồi, những cái việc làm ý nghĩa như vậy thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ đi kêu gọi, chúng ta sẽ chia sẻ về cái talk show hôm nay cho tất cả mọi người trong cộng đồng chúng ta, cộng đoàn chúng ta, bạn bè, cũng như là chúng ta sinh hoạt những cái hội đoàn đó, thì chúng ta rủ những người chung, thì một người một tay, một người mà gánh nguyên bàn thì gánh không nổi, nhưng mà một người một tay góp lại thì chắc cũng dễ thôi, bởi vì vé thì 75 đồng, bây giờ mình đi ăn hai người ra ngoài mình ăn cũng vậy thôi à. Dạ, thì thật ra đó bây giờ đồ ăn đồ uống mắc mỏ, mình đi ngoài mình ăn rồi mình kêu nước rồi mình trả tiền tiếp là cũng vậy thôi à. Dạ,
1: mình vừa thưởng thức những ngày cuối tuần mà mình còn lại giúp đỡ cho gọi là làm việc thiện, làm việc nghĩa, phải không em? Một công đôi ba chuyện, đúng không
2: ạ? Rất là tốt. Rồi mình có cơ hội gặp gỡ với cha, phải nói là khi mà nghe lịch trình của cha thì tụi mình cũng thấy xúc động nữa, bởi vì cha bay qua cái cha làm cái show này rồi gặp gỡ quý vị, chia sẻ những cái công việc làm, cái ngày sau cha bay về mà đường xá xa xôi từ Việt Nam mà bay qua với chúng ta để làm một cái show như vậy thì phải nói là quá là nhọc công luôn á,
1: hy sinh rất
2: là nhiều, cho nên là cha đi xa vậy mà mình đi gần 30 phút thì không sao.
0: Người ta nói là có đến thì cũng thương, mà đến không đến cũng thương, mà đến cũng thương, nhưng mà cái sự hiện diện của cha đó là cái đỉnh cao của cái lòng lời mời gọi của tất cả chúng ta. Thì mong rằng là thấy chị Tường Minh nói là đồ ăn thời buổi này mắc, nhưng mà thiết nghĩ rằng là sự hiện diện của quý vị sẽ là rất là trân quý trong cái chương trình mà chúng con mời gọi. Mong rằng là quý vị hãy đến với cha Phương Đình Toại, đến với tất cả những tấm lòng mà chúng ta cùng san sẻ với nhau.
1: Và tất cả những sự đóng góp của quý vị mà có cơ sở thương mại đó em, chúng ta có thể khấu trừ thuế, hoặc là cuối năm mà ví dụ như mình donate, mình cũng có thể khấu trừ thuế. Vì vậy chúng ta cứ mạnh dạn, rồi giống như Christine hay mời gọi quý mọi người đó là cứ cho đi rồi ơn trên sẽ cho lại mình còn nhiều hơn. Vì khi chúng ta may mắn mới trở thành cái người cho đi, phải không ạ? Khi mỗi khi chúng ta cho, chúng ta cảm thấy vui lắm, quý vị ơi. Cái niềm vui đó mình khó mà diễn tả được, cho đến khi quý vị thử làm đi rồi quý vị sẽ thấy được những lời của Xin nói là đúng chứ không có phải là sai. Khi mình trở thành cái người cho, mình vui gấp bội lần cái người nhận đó, thưa quý ông bà và anh chị em. Do đó ước mong là tất cả quý vị cùng đến để gặp gỡ cha Phương Đình Toại và tất cả quý anh chị em, cũng như là thưởng thức những cái chương trình văn nghệ thật là đặc sắc do các anh chị em ca sĩ đã chuẩn bị rất là dày công, và đặc biệt nữa là những cái món ăn rất là ngon do nhà hàng Kim Sơn chuẩn bị để tiếp đón quý vị. Vì vậy kính mời quý vị hãy sắp xếp thời gian vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9, và sắp tới đây vào lúc 5 giờ, chúng con kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy đến cùng sắp xếp để đến đúng giờ, để chúng ta khai mạc đúng giờ và chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta thưởng thức văn nghệ cũng như tâm tình với cha. Vì chúng ta đến trễ, bắt đầu trễ thì cái chương trình nó sẽ dồn lại, vì vậy quý vị sẽ không có dịp để mà nghe được những cái câu chuyện, những cái lời mà rất là nhiều quý vị đã gọi cho Christine là nói là bác rất là muốn nghe cha tâm tình rồi giảng nữa. Tối hôm đó cha có giảng được không? Có nhiều bác rất là thích nghe cha giảng, nói dạ thưa cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện, tại vì nếu giảng mất hết 1 tiếng đồng hồ thưa quý bác, cho nên vì vậy là quý bác có thể cố gắng sắp xếp rồi đến tham dự, rồi hy vọng là nếu mà nhiều người mời gọi mà ước ao rất là muốn nghe cha giảng thì chắc chắn ban tổ chức cũng sẽ sắp xếp, phải không ạ?
0: Vâng, thấy chị em rất là tâm đắc cái lời chị Kuskin vừa nói là không có gì hạnh phúc là chúng ta biết cho đi cái hạnh phúc đó, thì mong rằng là qua những cái âm thanh hay nhất của cuộc sống này đó, thì chúng ta mở lòng quảng đại rất là chân thành đến tất cả những cái công việc mà chúng con vừa trình bày, cũng như là mời gọi tất cả quý ông bà anh chị em không phân biệt tôn giáo, hãy dành một chút sẻ chia qua cái chương trình mà chúng con đang được đồng cảm, đồng hành và mời gọi tất cả quý vị cùng với chúng con.
1: Dạ vâng, con xin lặp lại cái số điện thoại để quý vị đặt bàn để tham dự, đó là số điện thoại cá nhân của con là Christine Quỳnh 832-213-8899 và Khánh Dư là 832-455-9949 và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486 và bác sĩ Cúc đó là 832-298-9159 và bác sĩ Ngoan đó là 832-577-1569. Con ước ao được gặp tất cả quý đồng hương, quý anh chị em mà luôn luôn sẵn lòng để chia sẻ với những em, với những chị, với những bé bị mang cái chứng bệnh hiểm nghèo đó là HIV. Rất ước ao được gặp gỡ tất cả quý vị qua chương trình Hope for Tomorrow để giúp đỡ cho mái ấm mai tâm qua linh mục Phương Đình Toại sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9. Một lần nữa chúng con xin gửi lời cảm ơn đến Đài Sài Gòn 1560 và nhất là cô điều khiển chương trình rất là dễ thương đó là Tường Minh, cũng như Khánh Dư và toàn thể đồng hương đã theo dõi cái buổi ngắn ngủi của chúng con. Ước mong là tất cả quý vị nếu muốn biết thêm về linh mục Phương Đình Toại xin gõ vào qua cái YouTube đó là linh mục Phương Đình Toại, quý vị sẽ biết về những cái công việc của cha qua cái chương trình Mái Ấm Mai Tâm.
2: Dạ vâng, xin chào tạm biệt, cảm ơn ban tổ chức đã chia sẻ các thông tin và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần sau. Xin chào.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Phương Trang xin chào quý thính giả của Việt Radio 1560 AM và 1480 AM Dallas. Thưa quý vị đang đến với chuyên mục Chim cá cảnh và đồng hành cùng quý vị hôm nay là anh Patrick Hoàng. Anh Patrick Hoàng là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong bộ môn nghệ thuật tao nhã này. Dạ, xin chào anh.
1: Dạ, chào chị và chào quý thính giả hai miền Houston và Dallas.
0: Cái thời tiết bây giờ thì hình như là cũng đang giao mùa. Khuyên hôm qua thì em thấy Houston được ông trời ban thưởng cho một cái trận mưa cũng khá là lớn đó.
1: Dạ.
0: Thì cái thời tiết giao mùa này đó, thì khi mà chúng ta nuôi những con vật nuôi trong nhà đó, nó có thường là giống như là bị cảm sốt, nhức đầu gì giống như người mình không anh? Giống như là chuyển mùa vậy đó.
1: Dạ thì nói chung thì nếu mà mình nuôi trong nhà đó, thì cái nhiệt độ trong tất cả thú nuôi trong nhà, nhất là cá đi, thì mình nuôi trong nhà thì lúc nào thì nhà mình cũng có máy lạnh rồi, thì khí hậu nóng điều hòa thường, nhưng mà so sánh với ngoài trời đó thì nó cũng rất là nó khác lắm, tại vì thường thường bây giờ đi là theo khí hậu bây giờ thì tất cả loài cá hoặc là thú nuôi ngoài trời đó, thì nó phù hợp với nó hơn. Tại vì tất cả những con cá mà mình có ở đây là đa số là bên vùng nhiệt đới không à. Thành ra là nó lại thích ấm, nó không có thích lạnh. Thành ra là, nhưng mà ấm thôi chứ nóng thì không có được. Tại vì giống như bây giờ nhiệt độ á, là ngày nào lên cũng quá 100. Đó, rồi mà liên tục là mấy tuần lễ. Rồi cộng thêm nữa là không có mưa. Rồi... thì một khi mà nắng mỗi ngày mà cứ trên 100 á, thì nhiều lúc á, buổi tối á, thì nó dịu lại, nhưng mà nước á, nó vẫn nóng. Nó có ấm, nó không có lạnh được, nó không có mát được. Thành ra là sang ngày hôm sau đó thì lại thêm một ngày nắng nữa thì cái nước lại nóng hơn. Nhưng mà một khi mình cái nhiệt độ nước mà nó nóng á, thì nó làm cho cái nồng oxy á, trong hồ mình nó rất là thấp. Tại vì nhiệt độ càng cao thì oxy nó lại càng thấp. Vì vậy mà mình phải có mấy cái máy mà sùi bọt á, để cho nó sùi bọt, là lý do là
0: để nó tạo cái, oxy.
1: Nó tạo oxy. Thứ nhì nữa là tại vì nói cho cùng thì mình nhiều lúc mình để cái máy bơm, máy sùi bọt mà nằm ở trong một cái chỗ nào mát á, thì nó cũng lấy cái hơi mát, nó lấy một cái gió mát, cái này hơi mát nó thổi vào cái hồ thì nó làm cái hồ mình nó mát hơn. Nhưng mà cái quan trọng là phải có oxy điều hòa nước liên tục thì thì mấy con cá nó mới ổn định được. Tại vì chứ nếu mà bây giờ mà mình để một cái nước mà nó đậm á, mà nhất là cái mùa này á, thì nước mà nó không có lưu thông á, là oxy nó chết. Là mấy con cá thấy mùa này có nhiều khách hàng đang có bị nhiều vấn đề lắm, là thứ nhất là cái hồ mình đang ổn định nhưng mà mình đi xa rồi cái máy bơm nó bị hư. Thì cái đó có tại vì đa số là máy bơm mà mình có đó, thường thường á, là mình có cái hồ nó ổn định á, là cũng có thể là 1 năm cho tới 10 năm rồi. Thì mấy cái máy móc của mình á, lúc nào nó cũng phải chạy, nó chạy 24/24 luôn.
0: Đúng rồi.
1: Thì thành ra là một khi mà mình chạy qua 1 năm rồi á, thì là cái máy đó nó muốn hư lúc nào nó hư mình không có biết được. Có máy thì 5 năm, có máy 10 năm, có máy thì có 3 năm, nói chung là vậy. Tùy theo là cái cách thức mà mình thiết kế đó, mà nó không có bị rác nè, nó không có bị tụ rác hoặc nó không có bị bít lại á. Thì cái số lượng nước mà nó qua cái máy bơm liên tục lúc nào cũng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó không có bị cháy, nó không có bị ảnh hưởng tới ma sát nhiều, thì nó không có cháy. Còn nếu mà bây giờ mình ở cái khu nào mà rác rưới nhiều quá, thì một khi mà mưa hoặc là gió này kia thì nó thổi mấy cái lá cây hoặc là cái bao xuống á, nó làm cho cái máy của mình nó bị nghẹt đi. Thì cái số lượng nước nó qua không đủ, thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt nó rất là cao, thì cái ma sát nó càng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó càng ngày nó có sẽ nó bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương thì nó sẽ cháy lẹ hơn. Thì cái đó cũng là một vài cái để cho mình nên chú ý, là tại vì nhất là cái hồ mà cũ rồi đó, 2-3 năm trở lên đó, là mấy cái càng cũ là mình phải càng chú ý nó hơn. Tại vì cái máy của mình không có mới nữa, nó cũ rồi. Nhưng mà mình không có biết được là nó ngừng bất cứ lúc nào. Thì Vì lý do đó thì có rất là nhiều người hỏi làm sao mà mình biết được. Thì bây giờ đó thì họ bán rất là nhiều ở trên Amazon đó, họ có bán mấy cái mà dụng cụ giống như là mình xài để qua wifi đó, là cái ổ điện nó qua wifi, thì bất cứ lúc nào mà cái nhà của mình nó bị cúp điện hoặc là bị mất điện á, là nó sẽ báo cho mình. Thì cái đó cũng là một cái để cho mình chuẩn bị ha. Còn nếu mà không có thì mình đi làm 8 tiếng hồ sau mình về là trễ rồi. Thì cái vụ này á, thì cách đây cũng 1-2 ngày cũng có một người khách cũng mới bị. Là tại vì dù cho mình có tính kỹ cỡ nào cũng không bằng trời tính. Là tại vì anh có hai cái máy bơm. Tất nhiên là một cái á, là tránh một cái phụ. Thì cái phụ á, nó bị hư cách đó 2 ngày. Thì anh còn cái chánh. Nhưng mà sau đó đó, anh đâu có ngờ là cái chánh nó lại hư tiếp tục luôn. Mà ngay đó, đó là lúc đó anh đi làm. Thành ra một khi về là nguyên một cái ổ cá chết hết. Thì cái vấn đề là cái này là nó xảy ra không rất là nhiều, chứ không nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà mình có chuẩn bị cỡ nào á, đôi lúc nó cũng có một cái khe hở nào, thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Vì vậy mà mình nên chú ý mà chuẩn bị càng kỹ thì cái sơ sót đó nó càng ít lại.
0: Trước khi mà để cho quý thính giả gọi vô, bây giờ đường dây đang trống mà bây giờ không thấy quý thính giả nào gọi vô, thì Vân Trang có thể hỏi anh một câu là cái tác dụng của bèo đó anh, thì em thấy em tới nhà một số người bạn chơi á, thì em thấy là người ta hay bỏ bèo vô trong cái hồ cá. Thì em có nghe nói là khi mà mình bỏ bèo vô cái hồ cá đó thì sẽ làm cho nước nó trong. Thì khi mà làm cho nước nó trong vậy thì nhưng mà em lại có suy nghĩ giống như anh Patrick Hoàng vừa nói á, là cái máy thì nó chạy suốt luôn, thì cái việc mà bỏ bèo vô như vậy á, thì nó có làm hại đến cái máy đó hay không anh ha?
1: Thì cũng tùy theo hồ, tùy theo cái loại cá mà mình nuôi. Có nhiều loại cá đó nó ăn cái rễ bèo. Thì một khi mà nó ăn á, thì nó không ăn mà nó chỉ có rỉa thôi. Hoặc là nó cắn mấy cái rễ để cho, nói chung là thì cái một khi mà nó cắn rồi á, thì nó thành rác. Thì nếu mà mình một cây thì không sao, chứ mà mình có mười mấy 20 cây đó thì là mấy cái rễ đó nó sẽ đi vào cái máy bơm của mình, nó làm nghẹt cái máy bơm của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà nó sẽ gây tai hại tới cái máy bơm bị hư. Nếu mà mình có hồ cá rồi mà mình muốn biết là cái hồ này bỏ bèo được hay không đó, thì thường thường á, là phải hỏi một cái người nào, một cái tiệm nào á, thì mỗi một loại cá khác nhau.
0: Là không phải là cái hồ cá nào mình cũng bỏ bèo vô được.
1: Thì vì có nhiều loại cá đó nó ăn bèo, nó phá bèo thì mình không có nên bỏ. Còn có nhiều hồ nó không phá thì bèo nó mới sống, nó sinh sôi nảy nở, nó ra nhiều á, thì cái nước mình mới trong được. Tại vì cái trong á là nó do cái rễ bèo á nó nhiều lắm, nó giống như một cái chổi á, thì nó rất là nhiều rễ, thì mỗi một cái rễ non, một cái rễ già thì nó là một cái nơi để sinh để nó gây ra vi sinh. Thì cái vi sinh để nó làm cho trong nước của mình, thì càng nhiều vi sinh thì cái nước mình lại càng trong. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà họ để bèo cái thứ gì á, bèo á nó làm, nó che nắng, nó làm cái hồ mình nó mát hơn rồi thứ ba là đôi lúc á, ở đây á, mình có rất là nhiều mấy con diều hâu rồi mấy con chim cò này kia nó bay trên á, thì một khi mà nó nhìn xuống á mà cá mình mà nó có chỗ trốn á, thì cái cơ hội mấy con cò nó bắt á, cũng khó nữa. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao họ xài bèo. Nhưng mà nếu mà mình nuôi mấy con cá chép á, hoặc là nhiều loài cá mà nó thích ăn bèo á, thì là mình bắt buộc mình không có nên bỏ được, nhưng mà mình bỏ bèo giả. Mình bỏ mấy cái lá cây giả hoặc tất cả cái gì mà giả để cho nó nổi á, thì cái con mấy con cá con, từ con cá con cho con cá lớn á, là nó trốn được, là nó che nắng nữa. Là vì cái nắng á, cái nắng mà cái tia nắng của mặt trời á, mà nó rọi thẳng xuống hồ á, mình thấy như vậy chứ nó rất là nóng. Nó phải là chóa nữa, tại vì con cá nó không có thích. Vì vậy mà mình, nếu mình có một cái gì mà nó che được như vậy á, thì nó cũng tốt, giống như mình ra ngoài nắng mình đứng vậy đó. Thì mình đứng ở dưới cái dù á, thì mình dễ chịu hơn. Thì cái này cũng so sánh với lại mấy con cá đó ở dưới nước á, thì nó cũng giống như vậy. Đó, vì vậy mà tại sao mà lúc nào mình cũng nhìn xuống nước á, mình cảm thấy là tại sao mà nó cứ trốn dưới cái gầm cầu, nó trốn dưới cái bụi cây chứ nó không bao giờ đứng ngoài đó.
0: Yeah.
1: Tại vì ở ngoài thiên nhiên á, thì nói chung nó có nhiều lý do là nó không có ra ngoài được, là tại vì ở ngoài thiên nhiên mà ngoài trống á, thì cá lớn nó ăn cá nhỏ. Vì vậy mà cái đó cũng là trời sinh ra, nó bẩm sinh là nó biết là nó phải có một cái vị trí nào nó an toàn cho nó, thì nó với tụ tập đó thôi.
0: Yeah.
1: Thì còn nếu mà nói về bèo với lại lục bình, tất cả những cái đồ mà mấy cái cây như vậy á, thì nó cũng có nhiều chi tiết. Thêm một chút chi tiết nữa là nếu mà mình muốn trồng mấy cái cây sống á,
0: yeah,
1: thì lúc nào mình cũng phải có một vài tiếng là ánh nắng mặt trời chiếu vào,
0: yeah,
1: hoặc là ánh sáng. Còn nếu mà mình để vào cái chỗ nào mà nó âm mưu quá đó, thì mấy cái loại đó nó cũng không có phát triển được. Một thời gian nó cũng chết rồi. Nó phải có ánh sáng,
0: có ánh sáng
1: mà sáng giống như là nếu mà được 50-50 hoặc là được một vài tiếng mà ánh nắng á, thì cái cây nó mới mọc được. Còn nếu mà mình không có một chút nắng á, thì nó không có phát triển được. Nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi.
0: Thì anh có vừa nói tới là cái yếu tố mà quyết định để cho cái hồ cá và những cái cây trồng á nó được sinh sống tốt ấy, thì phải có ánh nắng mặt trời. Thì cái xu hướng kết hợp nuôi cá và cái cây thủy sinh đó anh, thì bây giờ em thấy cũng đang rất là thịnh hành đó. Nhưng mà cái yếu tố nào ngoài cái ánh nắng mặt trời á quyết định cái sự cân bằng giữa cây trồng và cá trong bể hay không anh ha?
1: Tùy theo, nếu mình nói trong bể đó là giống như là trong cái hồ cá, cái hồ kiển đi, trong nhà mình lại khác nữa. Tại vì nếu mà mình trồng thủy sinh mà trong nhà đó thì nó có một cái loại đèn đặc biệt, là mình xài cái loại đèn đó được rồi, mình không có cần ánh sáng mặt trời. Nhưng mà nếu mà cái hồ cá trong nhà mà mình để gần cái cửa sổ này kia để cho nó có ánh sáng mặt trời á, thì nó cũng gây ra nhiều cái tác hại lắm, là tại vì cái ánh nắng mặt trời á nó rất là mạnh. Mà nếu mà trong nhà mình mà cái dàn máy lọc mà nó không đủ á, thì nó sẽ làm cho cái hồ mình nó mọc rêu rất là nhiều, mọc rong. Thì rong rêu là nó mọc vì đèn. Thì cái đó là cái mà mình là tố kỵ, lúc nào mình cũng phải che cái màn cửa lại, không cho cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cái hồ cá của mình. Thì cái đó là một cái mà lý do là để cho nó ngăn tất cả những cái sự phát triển của mấy cái rêu á. Thì nó làm cho cái hồ kiến của mình nó không có bị đục, không có bị đen, không có bị xanh. Còn ngoài ra đó là cái mà nói về ở ngoài trời đó, thì họ nói tại sao mà ở trong nhà đó thì mình sợ là ánh nắng mặt trời chiếu vào. Còn ở ngoài trời, ánh nắng mặt trời suốt ngày mà.
0: Đúng rồi.
1: Thì lý do là tại vì ngoài trời á, mình sẽ xài một cái dàn máy lọc khác. Nó khác, nó mạnh hơn. Thứ nhất là mạnh hơn, thứ nhì là nó có mấy cái đèn UV. Thì mấy cái đèn đó để cho nó diệt rêu. Thì nó mới làm cho cái hồ mình nó mới trong được. Còn nếu mà ở ngoài trời mà mình không có cái đèn diệt rêu á, là cái hồ mình nó sẽ bị xanh. Nó xanh giống như là nước lau máy vậy đó. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà ở ngoài trời á, nó bảo trì nó khó hơn. Rất là khó, là tại vì nó ngoài trời, thứ nhất là bụi bặm nè, thứ nhì nắng nè, thứ ba là mưa rồi nước dơ rồi đủ thứ ra. Thì thành ra là cái máy lọc của ngoài á nó phải mạnh,
0: nó phức tạp hơn nữa anh ha.
1: Nó phức tạp hơn tại vì, nhưng mà nó cũng có cái dễ của nó, tại vì cái dễ của nó là mình muốn thay bao nhiêu nước này kia mình cũng không có phải cần, nó không có phải cầu kỳ như trong nhà là mình phải có ống nước này kia mà dẫn ra dẫn vô thì nó cực hơn. Nhưng mà mỗi một cái hồ, mỗi một cái vị trí á, tuy rằng ở ngoài trời nhưng mà nhiều lúc cái vị trí mà nó nằm về cái hướng mà không có nắng nhiều á, thì nó lại dễ bảo trì hơn là cái nắng, hướng mà nắng nhiều. Thì thành ra là bởi vì mà nếu mà mình có làm một cái thiết kế một cái hồ cá mà nằm trong cái chỗ mà cái vị trí mà nắng nó nhiều quá đó, thì mình cũng nên sắm một cái miếng bạc để che nắng. Thì cái đó cũng là một cái mà nó nằm trong một cái danh sách, ví dụ như là từ 1 cho tới 100 vậy đó, mà mình thiết kế một cái hồ cá là mình cần những gì á là nó nằm trong đó hết. Tại vì tùy theo cái sở thích của mình, tùy theo cái vị trí của cái hồ cá, rồi tùy theo cái nơi mình ở nó, thì có nhiều chỗ mình ở họ không có cho mình treo mấy cái đó.
0: Dạ.
1: Đó, thành ra là có nhiều chỗ mình phải nghiên cứu cho kỹ trước khi mình thiết kế một cái hồ cá đó, thì nó mới vừa đẹp mà vừa rẻ nữa.
0: Đúng là cái nghề chơi cũng lắm công phu anh ha. Rồi bây giờ quý vị ơi, nếu mà quý vị có cần đặt câu hỏi gì với anh Patrick Hoàng thì hãy gọi vào số điện thoại 7139311560 nha. Bây giờ thì đường line vẫn đang trống, thì Vân Trang cũng xin hỏi anh một câu nữa. Là khi mà chúng ta chơi cái chúng ta nuôi cá đó, thì thường thường cái sai lầm phổ biến của người mới chơi cá đó là thường là không có xử lý cái nước máy ngay lập tức, thì anh có thể chia sẻ với lại cho em và quý thính giả biết là cái tầm quan trọng của hệ vi sinh và cái chu trình xử lý nước nó như thế nào hay không ạ?
1: Dạ thì mỗi một hầu như là cái đề tài này thì mình nói đi nói lại rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không nói được, là tại vì phải nhắc, thì tại vì mỗi một ngày á là mình có lại có
0: mình phải thành viên mới, mình phải hay thay nước nữa đúng không anh?
1: Thì ý em là thành viên mới, khách mới, lúc nào cũng phải đi theo mình, phải nhắc nhở, thì cái này cũng giống như một cái lời nhắc nhở thôi, là tại vì thứ nhất á, ở đây á, là cái nồng độ của chlorine á, mà họ bỏ CD họ bỏ trong nước mình á, thì một khi mà mình bị hạn hán như vậy nè, mình nóng á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm, tại vì cái nước nó bị ô nhiễm, thành ra họ phải bỏ cái Oraven rất là cao. Thì vì vậy á, mà mỗi lần mà mình xài á, thì trong một cái lọ đó mà mình mua đó, thì họ bán là họ bán cho toàn quốc, có thể là thế giới luôn, nhưng mà họ để là nói chung là chỉ có theo sách vở thôi, theo cái nhu cầu của mỗi một nơi, là cứ một giọt á là một gallon nước, hoặc là một muỗng cà phê cho 10 gallon nước, tùy theo có hãng á, họ đặc hơn, có hãng họ là pha lỏng hơn, thì thành ra mỗi một hãng á, cái độ của nó khác nhau. Nhưng mà mình á, nếu mà mình nói mà mình có đồ thử đó, thì mình thử một thùng trước để mình biết là cái nước này cần bao nhiêu giọt là nó lấy. Nhưng mà thật sự ra đó, với cái đồng tiền mà mình mua một cái chai đó đó, thì mình có bỏ nhiều hơn á, nó cũng vẫn đáng, là tại vì nó không có mắc. Nhưng mà nếu mà mình kỹ quá đó, mà mình bớt lại á, thì một con cá mà chết thôi có thể là tới 5 cái chai đó được. Mà một cái chai đó mà mình xài cả năm mới hết, thì vì vậy mình cũng không có nên là mình kỹ quá để dùng là vậy. Thí dụ như bây giờ là tùy theo mình ở cái khu nào, thí dụ như là mình ở cái khu vực này nè, dân số nhiều cao á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm, là tại vì cái nước á, mấy cái ống nước này kia nó cũ nữa, thì có thể nó bị ô nhiễm nhiều, thì họ bỏ cái chlorine nó nhiều hơn, thì mình cứ nhắm á, là khoảng chừng họ nói là một giọt một gallon á, thì mình bỏ 3-4 giọt cũng được, hoặc 5 giọt cũng được, để cho nó có một cái sự an toàn,
0: tức là dư thôi nhưng mà không được thiếu,
1: không được thiếu. Còn nếu mà mình ở ngoài ô hoặc là cái khu nhà mới á, thì họ xài mấy cái ống nhựa nhiều, thì nó không có bị rọ, nó không có bị rỉ, thì nó mới mà, thì cái khu đó có thể cái nước cái nồng độ nó lại nhẹ hơn, nhưng mà nhẹ hơn theo kinh nghiệm của mình, nhẹ hơn hay là cái chỗ nào dơ hơn á, thì lúc nào mình cũng tính là cứ 3-4 giọt, gấp 3-4 lần là cái an toàn nhất. Ví dụ như giờ họ nói một giọt á, một giọt một gallon, thì mình cứ bỏ 3-4 giọt vậy thôi. Thì cái đó là một cái để cho mình yên tâm. Thứ nhì nữa đó là nó lấy cái chlorine ra lập tức luôn. Nó không phải chờ là 1-2-3 tiếng. Tại vì một khi mình bỏ vào á, thì cái nước nó điều hòa, nó lấy ra liền. Thì cái con cá ở trong hồ mình á, nó không có bị sốc. Còn nếu mà mình bỏ ít quá đó thì nó sẽ bị sốc. Thì cái đó cũng là một cái mà tại sao mà mình phải rất là cẩn thận. Mình mua mấy cái thuốc và để mình nói chung là dễ nói cho dễ nghe đó, nó kêu là thuốc conditioner đi. Thì mỗi một hãng nó khác nhau, rồi mỗi một hãng nó làm mấy cái thuốc khác nhau luôn. Tại vì tùy theo cái nhu cầu của mình, tùy theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình muốn chỉ có lấy Oraven ra thôi thì nó chỉ có cái đó thôi. Hoặc là mình mua một cái nó vừa Oraven rồi nó vừa lấy ammonia, rồi nó 2-3 thứ lận, thì cái đó nó mắc hơn. Nhưng mà nó có thể là nó an toàn hơn, là tại vì mình một công 2-3 việc luôn. Thì cái đó nó cũng cho mình một cái sự lựa chọn. Thì cũng tùy theo cái sở thích của mình. Nhưng mà cái mà đầu tiên mà lúc nào mình cũng nhắc, mà lần nào lên đài mình cũng nhắc, là trước khi mà mình thay hồ cá đó, là mình phải coi là mình có cái chai đó hay không. Nếu mình không có cái chai đó thì mình không có được thay nước, tại vì mình thay mà không có thì cũng là chết cá. Còn nếu mà mình xem mà mình có cái chai đó, mình phải xem cho kỹ, là tại vì có nhiều hãng á, họ làm cái chai nó giống nhau lắm, nó tới 4 loại thuốc khác nhau, nhưng mà mấy cái chai cái màu nó giống nhau lắm. Khi mình sơ ý mình cứ chụp đại, mà chụp không đúng á là nó còn tệ hơn là mình bỏ thuốc nữa. Thì cái đó cũng là một cái là mình nào, lúc nào mình cũng phải đọc cho kỹ, là cái chai nào là cái chai conditioner, cái chai nào là chai thuốc, cái chai này là để cho chữa bệnh, hoặc là cái chai nào để làm cho trong nước thôi. Nó có nhiều loại lắm. Thì nếu mà mình sợ đó thì mình ghi lên cái nắp để cho mình dễ thấy, tại vì đôi lúc đó mình hấp tấp quá cái mình không có mắt kiến, không có đọc được, nó thành ra là cũng hơi nguy hiểm. Thành ra lúc nào mình cũng viết ở trên một cái nắp nào đó, là cái chai số 1, số 2, số 3 là mình biết để cho mình xài. Thì cái đó cũng là một theo một cái kinh nghiệm của mình với lại của tất cả những người khách mà đã trải qua rồi đó. Thì cái này tất cả những gì mình nói là cái sơ suất đó hầu như là nó trải qua hết rồi. Mà mỗi lần mà mình bị như vậy á, là mà mấy con cá mà đang trong cái lúc mình thay nước là nó sẽ chết thôi, tại vì cái chlorine nó cao lắm. Nó rất là độc. Thì vì vậy mà mình cũng nhắc, thì cái quan trọng nhất mỗi lần mà mình thay nước là sao, là đầu tiên là phải có cái chai thuốc có sẵn trong tay. Thứ nhì á là trước khi mà mình bỏ nước mới vào á thì nó có hai cách. Nếu mà hồ mới á thì mình châm thẳng vào hồ, còn hồ lớn á, xin lỗi, cái hồ lớn á thì mình châm thẳng vào hồ. Còn cái hồ nhỏ đó, giống như là vài galon nước nhỏ thôi á, thì mình đổ vào một cái xô, rồi xong mình bỏ thuốc vào, mình quậy đều lên, rồi xong lúc đó mình mới đổ vô hồ mình lại. Còn nếu mà cái hồ cá, một cái hồ rất là lớn đi, thì không cách nào mà mình đổ từng xô được, là mình bỏ cái ống vô thẳng luôn. Thì nếu mà mình làm như vậy á, là mình coi là cái số lượng bao nhiêu muỗng hoặc là bao nhiêu nắp cho cái hồ đó. Thì mình ví dụ như bây giờ là cái hồ này 100 gallon nước đi, thì mình thay hết 50 gallon nước thì mình xài có thể là 10 nắp. Nhưng mà đầu tiên là mình bỏ 5 nắp trước. Bỏ 5 nắp trước để cho cái nước nó vô nó điều hòa. Một khi mà cái nước mình nó lên tới một nửa đó, thì mình bỏ thêm 5 nắp nữa. Thì là cái conditioner nó sẽ lấy hết cái oraven ra tại chỗ luôn. Thì tại vì lý do là trong hồ mình á nó đang có cá trong đó. Thành ra mình không có muốn cái thuốc đó ảnh hưởng đến cá của mình. Thành ra mình phải bỏ cái cách đó. Thì một khi mà xong xuôi hết rồi á, là mình nếu mình kỹ thì mình bỏ thêm chút xíu nữa, còn không thì thôi. Nhưng mà một khi mà nước mới vào rồi là trong hồ mình lúc nào máy bơm, máy sùi bọt này kia là phải điều hòa liền.
0: Phải hoạt động
1: liền, tại vì nó có thể nó còn một chút ít cái oraven nó còn trong đó để cho nó bay hơi ra. Thì để cho nó an toàn hơn. Thứ nhì là một khi mà mình thay nước á, mà gặp cái nước mới á, là con cá nó có nhiều con nó khó chịu lắm. Nó có thể là nó bị sốc á. Nhưng mà nếu mà trong hồ mình mà nước điều hòa rồi cộng thêm oxy nhiều á, thì nói chung giống như người mình đang dơ, mình đi tắm á, nó thoải mái hơn.
0: Đúng rồi.
1: Thì cái đó là cũng là một cách mình làm sao để cho mấy con cá đó nó không có bị sốc, tại vì thường thường á cái chứng bệnh nó, tất cả chứng bệnh á là nó từ sốc, nó từ stress, nó từ sốc ra. Thì mình bỏ tay vào trong hồ rồi mình chùi rồi mình lấy đồ ra, lấy đồ vô là mình đã làm cho nó stress rồi. Tại vì nó quậy cái chỗ ở của nó mà. Nhưng mà cái đó thì cũng bình thường thôi, mình làm sao để cho nó đừng có rượt nó, đừng có. Thì cái đó cũng là một cách thôi, tại vì nó bị stress á, thì chưa chắc là nó chết liền. Nhưng mà có thể 1-2-3 ngày sau bắt đầu cái nó yếu đi, cái đầu nó mang bệnh. Cái đó là cũng là từ cái mà mấy cái mà lúc mình làm mà mạnh tay quá, hoặc là mình làm cho nó hoảng sợ quá đó, thì cái cơ hội mấy con cá nó bị stress, hoặc là tất cả những thứ nuôi nào cũng vậy. Thì cái đó cũng là một cái nó mang tới cái stress, là từ đó là nó mới mang mấy nhiều chứng bệnh, rồi mình phải lo lắng hơn.
0: Dạ, tức là như vậy là lúc nào chúng ta cũng phải thật là nhẹ nhàng với những chú cá nhỏ đúng không anh?
1: Dạ.
0: Dạ, thưa quý vị, phần 1 của chương trình chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây với vài thông tin thương mại và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Cảm ơn quý thính giả.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đường line của chúng tôi đang trống. Mời quý vị gọi vào số 713-931-1560 khi có những thắc mắc muốn trao đổi với anh Ba Trích Hoàng về cách chăm sóc chim cá cảnh. Và thưa anh ơi, bây giờ đường line đang trống thì em có một câu hỏi nữa. Tại vì hồi đó giờ em chưa có bao giờ mà nuôi... chưa bao giờ mà chơi cái chim cá cảnh mà nuôi cá hết á, nhưng mà tại vì gần đây thì em cũng có nhìn mấy bạn bè em nuôi cá trong nhà thì em thấy cũng vui và nó cũng hình như là cũng phong thủy đó anh. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho em và quý thính giả biết là khi mà mình, những cái người mà mới bắt đầu chơi cá như em đó, thì có những cái dòng cá cảnh nào mà vừa đẹp vừa dễ sống lại ít công hao tốn bảo trì hệ thống lọc hay không ạ? Mời anh.
1: Dạ, xin trả lời câu hỏi của chị thì là cái vấn đề là nếu mà nói về dễ đó thì có nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình nói câu dễ thì cũng chưa chắc nữa. Là tại vì có nhiều con mình thấy dễ như vậy chứ mà nó cũng rất là cầu kỳ.
0: Phải hiểu nó nữa anh ha.
1: Tại vì nó cái quan trọng là cái lối mình thiết kế cái hồ của mình hoặc là cái lưu hoặc là cái nước, tùy theo cái nơi mình ở thì cái đó rất là quan trọng. Là tại vì một khi mà mình muốn cho mình kỹ á, thì như là mình hiểu biết nhiều á, thì nó dễ, còn mình chưa bao giờ biết mà mình muốn thử nó đó thì nhiều người nói chung thì cũng rất là mát tay tại vì không biết gì hết á. Nhưng mà một tháng sau rất là giỏi. Là tại vì mỗi một người có một cái khiếu riêng. Thành ra là nói về cá mà dễ nuôi á, thì thường thường á, là mình nuôi mấy con nào mà hồ á, thì mình thiết kế cái hồ nhỏ nhỏ thôi. Thì để mình thử, để mình coi cái sự hoạt động của nó hàng ngày, sinh hoạt nó hàng ngày. Rồi lúc đó mình mới từ từ mình cái đam mê mình nó sâu hơn, lúc đó mình mới tính tới cái hồ lớn. Nhưng mà nếu mà nói về cá mà cho dễ đó, là thường thường ở đây con mà dễ nhất là cá đá, cá xiêm. Tại vì chỉ cần cái hũ cái keo thôi. Đó là không có cần máy sùi bọt, không có cần gì hết thì cái đòn đó là dễ nhất rồi. Cái thứ nhì á, là mấy con giống như là cá hòa lan, cá bay màu. Thì mấy cái giống đào dòng đó là cái loại dễ hơn. Nhưng mà mình cũng đầu tiên á, là không có nên nuôi số nhiều. Tại vì cá dễ nuôi mà mình không biết á, mà mình bỏ nhiều quá cũng không được. Tại vì nó làm ô nhiễm nước lẹ quá thì cũng chết. Đó. Rồi còn cái phần thứ ba là mình phải theo dõi là cái loại cá nào nó ăn loại gì, rồi nó ăn bao nhiêu. Rồi mình phải biết là mình phải cho nó ăn đúng, chứ đừng có cho nó ăn dư. Thì em nói thẳng là rất là nhiều người khách á, là đa số là mình á, cá chết đa số là vì nước dơ. Lý do là tại cho ăn nhiều quá. Thì mình nói là tại sao cho ăn nhiều quá, nói là cứ mỗi lần đi ngang là nó đòi ăn. Thì cái chuyện đó thì mình, nó thấy mình là nó lăn tăng nó đòi ăn. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn rồi á, mình phải cho nó cái thời gian để nó tiêu. Thì cái đó cũng là một cái. Rồi xong đâu đó đó mình cũng phải để ý tới cái nồng độ nước của mình. Thì cái đồ ăn á, là cho ăn làm sao mà mình, cái này là làm sao mà mình biết được bao nhiêu với đủ. Thì mỗi một ngày á, mỗi một lần hoặc mỗi một ngày mình cho cá ăn nó đều khác nhau hết. Thú nuôi thì ở ngoài trên bờ như chó mèo dễ, mình cứ để cái tô là xong rồi. Nó thích ăn nó ăn, ngon ăn thôi. Còn trong nước á, cá đó là tới giờ, mà không phải là giờ đó giờ ăn mà giờ kia là giờ nghỉ, nó ăn bất cứ lúc nào. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn á, thì từ cái nồng độ nước của mình cho tới nhiệt độ trong hồ cá của mình thay đổi đi, thì mỗi lần mình cho ăn á, thì nó sẽ khác một chút xíu. Ngày hôm nay nó ăn 10 hộp, ngày mai nó ăn có 2 hộp thôi. Rồi ngày mốt có thể nó không ăn nữa. Thì mỗi một lần mình cho ăn á, nó có một cái ưu điểm khác nhau. Thì một khi mà mình thấy cái sự thay đổi đó, đó là mình phải xem xét lại cái nước của mình. Đi thử. Tại vì ví dụ như ngày nào mình cho 10 cái tự nhiên ngày mai cái nó không ăn. Là 100% là cái hồ mình nó có vấn đề gì. Hoặc là mấy con cá nó không có bơi, nó lười. Nó không có hoạt động nhiều, nó không có tung tăng. Cái đó cũng là một cái ưu điểm để cho mình để tới. Là trong hồ mình cũng mang, cái trong nước nó có thể một cái vấn đề gì. Tại vì nó đang giống như là nó đối thoại với mình đó, để cho mình biết. Nó không có giơ tay giơ chân gì được hết, nó chỉ có cái động tác của nó là vậy đó. Thì lúc đó mình mới biết được cái hồ mình nó bị cái gì, chứ không phải là cái hồ nước nó đang trong, đang sạch là cái hồ nó tốt, không phải. Cái hồ đang trong, đang sạch mà cái triệu chứng nó có đó là 100% là cái hồ mình trong nước nó bị vấn đề. Hoặc là nhiều lúc mình nhìn thấy cái hồ nước mình nó dơ, nhưng mà mấy con cá nó tung tăng lắm, thì cái đó cũng cho mình biết là nó vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có cái là nó không có được đẹp mắt thôi. Thì nhưng mà vì cái lý do mà theo cái sự suy nghĩ của mọi người á, thấy nước dơ là mình rửa, thấy nước dơ là mình cứ
0: đi thay
1: nước liền, hoặc là mình thấy nước nó không được trong, cái tự động mình đi rửa cái máy lọc, mà rửa rất là kỹ. Thì cái đó là một cái mà hầu như là 10 người mới biết chơi là 10 người bị. Tại vì mình cứ đi theo cái sự sống hàng ngày của mình vậy. Nhưng mà cái sự sống của mấy con cá này nó ngược lại,
0: nó khác hoàn toàn.
1: Tại vì nó phải có một chút dơ trong đó. Tại vì thì cái dơ không phải là, nếu mà dơ thì có thể là vi trùng thì mình không có nói. Cái dơ này á, nó là vi sinh. Mà cái vi sinh á, nó cần phải có để cho cái nước mình á, nó mới trong được. Tại vì tất cả những cái phân, tất cả những cái đồ ăn mà nó dư á, thì cái con vi sinh á, nó sẽ ăn mấy cái đó. Nó làm nó nước nó không có bị sình. Thì vì vậy mà cái trong cái dơ á, nó không phải mình nhìn với mắt á, thì nó dơ thôi. Nhưng mà thật sự ra nó là vi sinh. Vì vậy mà tất cả những cái hồ cá nào mà mình thấy mà nó trong thật trong á, là mình lấy cái tay mình quậy ở dưới lên, hoặc là mình lấy cái tay mình đụng vào mấy cái lọc á, là nước nó ra đen thui. Thì cái đó là tại vì cái đó là cái vi sinh, đó là vi sinh sống, mà vi sinh nó rất là tốt. Còn một khi mà cái vi sinh nó chết rồi á, là cái nước mình bắt đầu nó đổi, nó đục. Rồi nó có một cái mùi tanh. Thì cái mùi tanh đó đó là cái vi sinh nó chết rồi. Thành ra có thể là tất cả những cái mà đồ ăn, là tất cả những cái phân của cá mà nó ra đó, nó không có được dọn dẹp Nó chìm ở dưới, nó bị sình lên.
7: Dạ, tức là vi sinh nó không có
1: vi sinh ăn, nó chết, nó không có
7: vi sinh. Dạ.
1: Dạ, vi sinh không có đủ.
7: Dạ.
1: Thì một khi mà vi sinh không đủ á, là đầu tiên là cái nước mình nó đục.
7: Dạ.
1: Sau đó nó có một cái mùi tanh. Thì từ đó đó là nó càng ngày nó càng ngày nó càng xuống, là tại vì rồi mình không biết nữa đó là mình lại cho cá ăn.
7: Dạ.
1: Thì một khi mình cho cá ăn á, thì mấy cái phân á, nó lại làm lại cho cái hồ mình nó lại tiếp tục nó hư nữa.
7: Dạ.
1: Thì vì vậy mà mỗi lần mà mình thấy cái hồ cá của mình, thứ nhất á, nếu mà nước nó đục, đầu tiên là mình ngưng cho ăn.
7: Dạ.
1: Phải ngưng liền, không có cho ăn được. Tại vì mình cho ăn là nó sẽ đục nữa.
7: Ừ.
1: Mà nhiều lúc nó còn gây tai hại nặng hơn nữa. Thành ra chẳng thà là không có cho ăn.
7: Dạ.
1: Để cho mình thử cái nước đó. Nếu mà trong nhà mà mình có cái đồ thử thì mình thử liền.
7: Dạ.
1: Còn trong nhà mình không có đồ thử thì bắt buộc mình phải mang ra tiệm thôi.
7: Ừ.
1: Thì nếu mà hôm nay không được thì ngày mai mình mang ra. Nhưng mà mình phải thử nước.
7: Ừ.
1: Thì nó hay hơn. Còn nếu mà bây giờ mình không có thì giờ mình thử nước.
7: Dạ.
1: Mà mình đi thử nước mà mình tự động mình thay nước á.
7: Dạ.
1: Thì cái đó nếu mà theo kinh nghiệm của một người mà đã có cá nhiều á.
7: Ừ.
1: Thì vô đúng như mình thì mình biết.
7: Dạ.
1: Là mình biết là nên thay bao nhiêu.
7: Ừ.
1: Tại vì mình nó có một cái mùi trong nước, hoặc là nó có cái tất cả mình nhìn được thấy hết á.
7: Ừ.
1: Không có cần thử.
7: Yeah.
1: Nhưng mà nếu mà mình không biết mà mình không thử đó, là bảo đảm 100% là có thể 50-50 là mình sẽ sai.
7: Yeah.
1: Cái sai thứ nhất á là mình thấy nó đục cái mình thay nước mà mình thay nhiều quá.
7: Ừ.
1: Thì yeah, nó sẽ đục hơn.
7: Ừ.
1: Còn nếu mà bây giờ nó đang đục cái mình cảm thấy cái mình thay ít quá.
7: Yeah.
1: Thì thật sự ra nó cũng chả có giúp đi được hết. Nó chỉ có làm lợt đi thôi.
7: Yeah.
1: Thì thành ra rốt cuộc cái công mình bỏ ra đó, nó không có đi tới đâu hết.
7: Yeah.
1: Mà nhiều lúc mình còn stress out cái con cá nữa.
7: Mm.
1: Nhưng mà 50-50 là tại vì có thể là mình đoán đúng á.
7: Yeah.
1: Thì con cá nó khỏe. Mm. Nhưng mà mình đoán sai là cá chết. Mm. Thì cái đó là một cái lý do tại sao mà mình khuyên tất cả những anh chị em nào mà mình mới biết á, thì nên mua cái đồ thử.
7: Yeah.
1: Thử nước.
7: Ừ.
1: Tại cái đồ thử nước á, nó không bao nhiêu tiền.
7: Yeah.
1: Nhưng mà nó đáng đồng tiền, là tại vì mình không có phải hấp tấp, mình phải đi leo lên xe.
7: Ừ.
1: Mình phải chạy đi ra ngoài kia mình thử.
7: Ừ.
1: Cái vấn đề thử á, thì nó dễ lắm. Nhưng mà mình thử xong rồi mình về mình bỏ thuốc.
7: Ừ.
1: Rồi ngày mai mình lại chạy. Thì nên mua cái đồ thử.
7: Yeah.
1: Thử nước.
7: Ừ.
1: Tại cái đồ thử nước á, nó không bao nhiêu tiền.
7: Yeah.
1: Nhưng mà nó đáng đồng tiền, là tại vì mình không có phải hấp tấp, mình phải đi leo lên xe.
7: Ừ.
1: Mình phải chạy đi ra ngoài kia mình thử.
7: Ừ.
1: Cái vấn đề thử á, thì nó dễ lắm. Nhưng mà mình thử xong rồi mình về mình bỏ thuốc.
7: Ừ.
1: Rồi ngày mai mình lại chạy lại mình thử nữa.

0: lại nói chung thì ra ngoài đường cũng nguy hiểm nữa. Thành ra mình cái mà cái đồ thử nước á, nó rất là quan trọng. Thành ra là một khi mà mình có cái đồ thử nước rồi á, thì bảo đảm 100% là cái môn chơi nuôi cá đó nó sẽ làm cho mình rất là dễ. Dễ dãi lắm, mình cảm thấy nó không có bị, không có stress nhiều. Là tại vì mình thấy mà nó cái sự hoạt động của con cá ở trong hồ mà nó không có ổn là mình thử nước liền. Thì một khi mình thử xong á thì mình sẽ thấy được là à, cái hồ này là bắt buộc phải phải làm cái gì. Nó vậy thôi. Thì mình học hỏi lẹ hơn. Thì vì vậy mà mình nói là mình cũng nhắc nhở tất cả quý anh chị em mà có hồ cá đó, mà mình nếu mình chưa hồi không biết nhiều thì nên phải có cái thử nước ở nhà. Mà cái thử nước mà hai cái mà nó quan trọng nhất để mình thử hàng ngày á là cái pH với lại cái ammonia. Thật sự ra nó có nhiều loại lắm, nhưng mà hai cái đó là hai cái chánh. Hai cái đó là hai cái cơ bản thôi, để cho mình hiểu dễ bảo trì cái hồ cá của mình. Còn mấy cái kia đó là nó tùy theo là mình nuôi loại cá gì, hoặc là mình ép cá, mình gây cá, hoặc là mình nó đủ thứ đó. Thì vì mỗi một cái con nước đó, nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình đơn giản thôi thì mình chỉ cần hai cái loại đó thôi là đủ rồi.
1: Vậy là tức là những cái người mà mới bước vào cái bộ môn chơi cá này á, thì mình như anh Ba Trích Hoàng chia sẻ là mới đầu thì mình mua cái hồ nhỏ thôi. Sau đó thì mình phải sắm sẵn một cái đồ thử nước.
0: Cái nếu mà nói về hồ nhỏ đó thì tại vì mình nói chuyện trên radio đó thì không cách nào mà mình diễn tả được, hoặc là mình hình dung cho khách hàng hình dung được là cái ý mình nói làm sao. Thì cái vấn đề giống như mình nói một cái keo đi, một cái lọ, một cái bất cứ một cái gì, một cái ly cũng được nữa. Thì tùy theo cái diện tích mà càng lớn á thì cái tuổi thọ con cá nó càng lâu. Thì thành ra vì vậy mà mình không có nên ép nó vào một cái chỗ nào nhỏ quá. Thì làm sao cũng được, mình phải cho nó một cái nơi mà nó ở nó thoải mái mới được. Thì lúc đó nó cái tuổi thọ nó mới dài, tại vì tuy rằng một con cá rất là nhỏ nhưng mà có thể nó sống tới 10 năm được. Vì vậy mà mình không có nên bỏ nó vô một cái ly hoặc là một cái gì cái quá nhỏ đi. Thì nó làm con cá giống như nó không có thoải mái, nó giống như bị tù giam á, thì cái con cá đó nó sẽ không có sống lâu, có thể một vài tháng tới năm là có thể nó chết. Thì vì vậy mà mình thấy là lúc nào mình thiết kế một cái gì á, bất cứ con thú nuôi nào cũng vậy, ở trên tiệm á, tất cả những cái cơ sở thương mại trên tiệm á, thì tại vì cái chỗ là buôn bán á, thì không cách nào mà mình đi theo sách vở mà mình để từng con rồi từng một cái diện tích được. Giống như bây giờ một con cá là phải có cái diện tích như vậy thì không cách nào mà đủ chỗ hết. Nhưng mà tại vì ở tiệm á, thì thứ nhất là mình thay đổi cá, nó vô ra vô hàng tuần. Thứ nhì á là có nhiều loại cá đó mình cũng nuôi nó bình thường thôi, chứ mình không có cho nó muốn cho nó lớn lẹ quá. Tại vì khách hàng á đa số đó là ai cũng thích nuôi lúc nó còn nhỏ. Đó, có nhiều loại cá đó không có thích nuôi lớn, nhưng mà có nhiều loại cá nó cũng phải có vài con, nó phải cỡ, nó như là nó đủ cỡ hết á. Lý do tại sao? Tại vì hôm nay chị mua cái con này, một tháng sau chị trở lại chị mua, thì cái con mà chị mua một tháng trước á, bây giờ nó lớn gấp 3 lần rồi. Thì giờ cái con này chị mua, cái con khác chị mua, thì nó cũng phải gần hai con nó cân xứng nhau mới được. Còn nếu mà không cân xứng nhau á, là có thể nó ăn hiếp nhau là nó cũng giết nhau nữa. Thì cái đó cũng là lý do tại sao mà mình nuôi là mình lúc nào mình cũng phải
1: canh
0: cái hai cái con cá lúc nào nó cũng phải cân xứng với nhau. Đừng có mà một con nó nó chênh lệch nhiều quá đó, thì nó rất là nguy hiểm. Là vì con lớn lúc nào ăn hiếp con nhỏ đó, hoặc là cái con mà bơi lẹ đó nó ăn hiếp cái con bơi chậm. Tuy rằng cái con bơi chậm nó lớn con hơn nhưng mà nó vẫn bị ăn hiếp. Thì cái đó là giống như là mình giống như con người mình thôi, mình lúc nào mình cũng áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày của mình như vậy á, để mình

0: chăm sóc với con thú nuôi á, thì nó cũng không có khác gì nhiều hết, nó cũng giống giống nhau thôi. Thì vì vậy mà mình chứ con người mình á, thì đôi lúc mình cần cái gì, hoặc là mình muốn cái gì, hoặc là mình bị cái gì á, thì mình giơ tay giơ chân mình nói chuyện được. Còn thú nuôi thì nhiều lúc nó không thích thì nó khóc, hoặc là nó kêu, nó la, hoặc nó nằm một chỗ. Là mấy con thú mà mình nuôi trên bờ, giống như là chó, con mèo, vân vân. Còn mấy con cá mà dưới nước á, thì cái đó là một cái vấn đề khó khăn hơn nữa, là tại vì mình phải đối phó nó hàng ngày, rồi mình phải thấy được cái sự hoạt động của nó, cái sinh hoạt của nó hàng ngày, rồi mình lúc nào mình cũng phải theo dõi nó. Thì lúc đó mình phải hiểu được á, là mình thấy được là nó ra một cái ám hiệu để cho mình biết là nó cần một cái sự giúp đỡ của mình.
1: Dạ, thì theo anh chia sẻ là mình cũng phải cố gắng canh, cái là control cái kích thước của hai con cá. Thí dụ mình tức là đừng có để cho cái con nào mà nó nổi trội, nó to quá thì nó sẽ ăn hiếp cái con nhỏ. Nhưng mà cái đó nó cứ phụ thuộc vô cái giống như con người của mình, nó cũng có cái người bự con, cái người nhỏ con, thì cái đó cá thì nó cũng có giống như người của mình không anh? Có
0: giống
1: cái
0: y
1: con
0: chang.
1: Nó cũng có con lớn con nhỏ con. Thì lúc đó mình tách riêng ra hay mình lựa đồng lứa mình cho ở với nhau hay là sao ạ?
0: Cái đó thì thật sự ra đó, nó rất là khó diễn tả, mà nó rất là khó giải thích. Tại vì mỗi một con cá đó, giống như là như chị hỏi vừa rồi đi, là hầu như là tất cả những cái câu hỏi đó là mình phải hỏi lúc mình đang ở tiệm. Mỗi một tiệm họ sẽ giải thích cho mình nó khác nhau. Tại vì mỗi một loại cá nó khác nhau. Có nhiều loại cá đó nó rất là lớn. Cái miệng của nó cũng lớn lắm, nhưng mà nó không ăn cá. Nó không ăn cá. Mà con cá nhỏ cỡ nào đi ngang nó không ăn, là không ăn, nó chịu ăn đồ ăn thôi. Nhưng mà có nhiều loại cá đó mà cứ vừa miệng nó là ăn. Nó không cần biết là con gì hết, cứ vừa miệng là ăn. Mà không vừa miệng thì nó không ăn. Nhưng mà có thể là nó có nhiều con nó lại giữ nữa. Không vừa miệng nó bằng nó luôn, mà nó cứ rượt theo người ta, nó đánh tại vậy. Thành ra là có mỗi một con nó khác nhau, mỗi một dòng nó khác nhau. Thành ra vì vậy mà mỗi lần mà mình mà bất cứ cái đàn nào mà có một cái thắc mắc á, mà mình cảm thấy mà một cái thắc mắc trong trong trong trong người mình á, mình suy nghĩ được á, là mình nên hỏi. Chứ mình đừng có siêu đoán sai. Tại vì mình đừng có, tại vì cái này á là một cái mà nhiều người bị lắm. Là tại vì cứ cái câu đầu tiên á mà mình thấy khách hàng một khi bị rồi á, mình nói tại sao làm, thì cứ nói là em tưởng.
1: Tưởng.
0: Như vậy thôi. Tại vì mình nghĩ là không có được, tại vì từ đầu tiên á là bây giờ trên mạng xã hội cũng có nè, thông tin cũng có nè, số điện thoại tiệm cũng có nè, nhiều người có số điện thoại tay luôn cũng có nữa. Mà chỉ có một cái hỏi thôi, hoặc là text thôi. Tại vì trước khi mình làm, tại vì sao, một khi mình thay nước đi, mình phải lấy ống, lấy thùng, lấy thuốc này kia, mình chuẩn bị thì tất cả những cái sự chuẩn bị của mình á là có thể là tới 5-10 phút lận. Nhưng mà cái cú điện thoại kêu hoặc là cái text á, nó chỉ có mấy giây à. Thì thành ra là vì lý do tại sao mà mình nên tìm hiểu trước khi mình làm cái gì mà mình không có hiểu. Tại vì cái này á, mình đi xa một cái thôi, nhiều lúc mình sẽ ân hận hoài. Tại vì tất cả những cái thú nuôi hoặc là cái cá mình nuôi á, có nhiều con á, nó có cái duyên với mình. Mình mua nó vì cái duyên. Tại vì mình đi vô tiệm mình chơi, cái mình thấy nó cứ tung tăng trước mặt mình, cái mình đi tới đâu đi theo. Mà cái này là rất là nhiều. Tại vì mình đã chứng kiến là rất là nhiều người khách vô là vô chơi thôi, mà rốt cuộc đi ra là một cái hồ cá. Vì cái con cá đó. Thì thành ra mình thấy như vậy á, mình một khi mình thấy như vậy á, thì mình mới cảm thấy là những gì mà mình làm á, mình cảm thấy nó quan trọng hơn. Mình phải kỹ hơn. Tại vì nếu mà cái con đó mình bỏ mình vào cái vị trí người đó đó, mà cái con nó chết á, hoặc nó bị mất á, thì bảo đảm rất là buồn. Thì vì vậy mà mình không có nên mạo hiểm mà mình làm những gì mà cái câu đầu tiên là mình tưởng
1: chưa, là không có được. Mình chưa có nắm rõ hết.
0: Mình không nắm rõ. Tuy nhiều lúc mình nắm rõ mình cũng bị nữa. Là tại vì đôi lúc cái nước ngày hôm đó nó khác, cái nồng cái có thể là cái nhiệt độ nó khác, mình quên đi. Trong hồ mình nó có thể cái nước nó hơi, có thể là nó hơi nóng. Cái mình bỏ nước vô nó lạnh quá, tại vì cái mùa nó mùa đông. Tại vì cái nước nó đang ấm. Cái mình thay nước cái mình không biết, cái mình xả nước lạnh vô. Cái đó cũng bị. Thành ra vì vậy mà tất cả những gì mình làm á, nó phải cân xứng với nhau. Mùa hè mình rửa, mình thay nước á, mà nước nó đang ấm, mình phải bỏ nước gần gần thôi. Không có cần giống. Mùa đông cũng vậy, mùa đông nước đang ấm trong hồ, mình muốn bỏ nước vô, mình phải pha để cho nó gần gần bằng nhau.
1: Tức là thì nó không có bị sốc nhiệt,
0: không
1: đúng
0: bị
1: không?
0: Sốc. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà tại sao mình tất cả những lúc nào mình làm cái gì á là mình phải nghiên cứu cho kỹ. Còn chứ mình mà sơ sót một chút xíu á thì cái con thú nuôi mà mình cân nhắc nó chết á. Đôi lúc thật sự ra cũng đó cũng là một cái cơ hội để mình mua con khác. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì cái con mình nuôi lâu rồi là một cái con nó quanh quẩn mình, nó làm, tại vì có nhiều con thú vật á, hoặc là thú nuôi hoặc cá cũng vậy, mình nuôi để cho cái giống như là nó làm cho cái tinh thần của mình nó thoải mái. Đó, mà trong khi 1, 2, 3 năm, 10 năm mình không có biết, thì mình qua lại với nó, mình đối thoại với nó, mà tự nhiên mình sai lầm một đường thôi, mình làm nó chết á, thì thật sự cái đó nó đôi lúc nó làm cho mình nó buồn. Buồn thứ nhất á là mình mất nó rồi, và buồn thứ nhì á là mình sẽ không bao giờ kiếm được mỗi con giống vậy nữa. Đó. Thành ra nó làm cho, có thể là từ từ nó sẽ làm cho cái đam mê của mình nó nhạt đi, nó không có
1: tức
0: bằng
1: là
0: nhiều
1: khó
0: xưa.
1: Thường thường ta nói khó quá thôi cho qua luôn, đúng không anh?
0: Thì thành ra cũng có chứ không, thì vì vậy mà thôi kệ, mình làm tới đâu thì nói chung bây giờ đó thì thông tin rồi tất cả những cái chia sẻ bây giờ nó rất là nhiều. Thành ra mình cũng cố gắng làm sao mà mình nên tìm tòi trước, học hỏi trước, rồi bạn bè hoặc là tất cả những tiệm ở đây rất là nhiều. Thì là mình cứ cố gắng mình kêu hỏi. Thì nói cho cùng thì mình cứ ngại khách lúc nào vậy. Có nhiều khách hàng cũng nói là thôi, nhiều lúc thấy vậy nó không có gì đâu, ngại lắm. Không, cái vấn đề mình ngại thì tại vì chẳng thà là mình khách hàng hỏi mình trước khi mình giải thích đó, nó chỉ có 2 phút thôi. Nhưng mà một khi mà đã bị một cái vấn đề mà nó bị nặng quá rồi á, là nhiều lúc mình phải ngồi nói chuyện với khách hàng 2 tiếng đồng hồ của ông xong.
1: Đúng rồi.
0: Đó, thành ra là vì cái lý do đó tại sao mà mình nói là đừng có sợ ngại, tại vì một khi mà mình đã bước vào làm cái nghề này rồi á là mình phải chấp nhận. Đó, chỉ có một cái là đừng có mà 2-3 giờ sáng kêu thì cái đó mới ngại thôi, chứ mà bất cứ lúc nào thì không có sao hết, tại vì cái này là một cái đôi lúc 2-3 giờ sáng cũng có nữa. Tại vì cái này là một cái mà mấy người bạn bị cái hồ đó bị vấn đề đó. Thì cái chuyện đó mình bất đắc dĩ quá thì mình cũng phải chịu thôi, nhưng mà mình đã đối phó với lại một cái ngành, một cái nghề, lại một cái bế thú nuôi thì mình phải chấp nhận.
1: Tức là anh đã theo cái nghiệp luôn rồi.
0: Thì chẳng thà mình làm nhưng mà mình đã cảm thấy mình vui. Còn hơn là mình không làm, là mình nái nái thì cái đó là nó còn khổ hơn nữa.
1: Đúng rồi, thì bây giờ anh Ba Trích Hoàng đã chia sẻ như vậy rồi. Thì thưa quý vị, nãy giờ Vân Trang thấy thì chăm sóc chim cá cảnh không chỉ là một cái thú vui giải trí mà còn là một bí kíp luyện cho chúng ta có sự kiên nhẫn và tình yêu với thiên nhiên. Thời lượng của chúng ta bây giờ cũng đã hết rồi. Thì Vân Trang rất là cảm ơn sự chia sẻ kiến thức vô cùng bổ ích của anh Ba Trích Hoàng. Quý thính giả có cần câu hỏi hay là kinh nghiệm gì về nuôi cá cảnh thì hãy theo dõi chương trình này vào lúc 3 giờ chiều thứ 6 hàng tuần.
0: Tuần thứ hai với lại tuần thứ tư.
1: Cảm ơn Ba Trích Hoàng đã anh Ba Trích Hoàng đã chia sẻ. Và bây giờ chúng ta, chương trình của chúng ta nói lời chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại chương trình này vào thứ 6 tuần tới nữa.
0: Không thì thứ sáu
1: tuần tới nữa.
0: Thì sẵn đây thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Đã trò chuyện với em hôm nay và cũng cảm ơn quý thính giả hai miền Houston và Dallas đã theo dõi chương trình hôm nay. Và hẹn quý vị chương trình tuần sau. Cho sẵn đây em cũng gửi số điện thoại của tiệm. Nếu quý vị nào mà chưa có dịp kêu vào hôm nay thì số điện thoại của tiệm là 281 530 8563, 281 530 8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnette. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Cảm ơn thêm lần nữa, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, xin chào.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Hương Trang thân ái kính chào toàn thể quý thính giả đang lắng nghe chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng quen thuộc của Việt Radio. Kính thưa quý vị, thành phố Houston thân yêu của chúng ta, một đại đô thị bao dư trù phú, kiên cường và luôn chuyển mình mạnh mẽ, là nơi hội tụ của muôn vàn dòng chảy cuộc sống. Nơi đây, mỗi quyết sách tài chính từ tòa thị chính chạm thẳng vào từng mái nhà. Những quy luật thiên nhiên khắc nghiệt đòi hỏi con người phải không ngừng thích ứng. Những góc nhìn toàn cầu làm thay đổi nhận thức và cả những trăn trở sâu xa về an ninh bình yên trong tâm thức cộng đồng. Trong phần mở đầu của chương trình hôm nay, chuyên mục Sắc màu cuộc sống, Vân Trang kính mời quý thính giả hãy cùng điểm qua bốn lát cắt thời sự quan trọng, cùng phân tích bối cảnh và ý nghĩa thực sự ẩn sau những dòng tin tức tác động trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Mở đầu, chuyên mục hôm nay là một vấn đề chạm trực tiếp đến túi tiền của từng gia đình và chủ doanh nghiệp tại Houston. Đó là đề xuất về mức thuế suất bất động sản cho năm tài khoá mới từ chính quyền của thị trưởng John Whitmire. Trước áp lực thâm hụt ngân sách đô thị cùng gánh nặng chi phí vận hành dịch vụ công, đặc biệt là ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các thỏa thuận hoàn tiền lương lịch sử, tòa thị chính đang đứng trước một bài toán cân não, liệu nên duy trì, điều chỉnh hay là tận dụng trần thuế để bảo đảm dòng tiền cho thành phố. Trong nhiều năm qua thì Houston vận hành dưới quy chế giới hạn doanh thu từ thuế tài sản do cử tri thông qua từ năm 2004. Quy chế này buộc thành phố phải hạ thuế suất khi giá trị quy định nhà đất tăng cao vượt ngưỡng quy định. Tuy nhiên, sự gia tăng của lạm phát và các chi phí hạ tầng sau thiên tai đã khiến nguồn thu không theo kịp đà chi tiêu thiết yếu. Quyết sách lần này của thị trưởng Whitmire phản ánh nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng mong manh giữa việc bảo đảm dịch vụ an ninh cho một đô thị 2,3 triệu dân và trách nhiệm không đè nặng thêm gánh nặng tài chính trên lưng những người đóng thuế. Nhìn một cách nhìn khách quan, đây là cuộc đối thoại không hồi kết giữa chất lượng sống công cộng và chi phí sinh hoạt cá nhân. Một mặt, người dân tha thiết mong mỏi đường xá bớt ổ gà, hệ thống thoát nước hoàn thiện và an ninh được thắt chặt. Nhưng chiều ngược lại, giữa lúc chi phí bảo hiểm nhà ở và giá nhà cả tiêu dùng vẫn leo thang, mỗi đồng thuế tăng thêm đều là một phép tính đắn đo của từng gia đình lao động. Từ câu chuyện tài chính trong nhà, chúng ta cùng nhìn ra không gian sinh tồn bên ngoài, nơi thiên nhiên luôn đặt ra những thử thách khắc nghiệt cho cư dân vùng duyên hải Texas. Thông tin về các trận bão nhiệt đới tại vịnh Mexico không chỉ gia tăng về tần suất mà còn có xu hướng tích tụ lượng ẩm lớn hơn, di chuyển chậm lại và gây ra những đợt mưa cực đoan vượt xa các mô hình tính toán lũ lụt 100 năm truyền thống mà chúng ta từng biết. Đối với Houston, thành phố từng nếm trải vết thương sâu sắc từ bão Harvey năm 2017 hay là những trận cuồng phong và dông lốc gần đây. Báo cáo này đang mang ý nghĩa sống còn. Nó là cơ sở pháp lý và khoa học để FEMA cập nhật lại bản đồ phân vùng lũ lụt, từ đó tác động trực tiếp đến quy chuẩn xây dựng, giá mua bảo hiểm lũ lụt bắt buộc và đặc biệt là cách phân bổ hàng tỷ USD từ chính phủ liên bang cho đến các dự án kinh mương thoát nước tại quận Harris. Vấn đề thích ứng khí hậu tại Houston không còn là câu chuyện lý thuyết của tương lai, mà là thực tế của từng ngày mưa dông. Để bảo vệ thành phố, sự đồng bộ giữa quy hoạch kỹ thuật của chính quyền và ý thức chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị phương án ứng phó của từng người dân chính là tấm lá chắn bền vững nhất. Tạm rời những âu lo về thời tiết địa phương thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng mắt ra toàn cầu qua một bản tin khoa học địa lý vô cùng thú vị. Đó là Liên Hiệp Quốc đã chính thức phê duyệt và đưa vào sử dụng phép chiếu bản đồ thế giới mang tên là Trái đất bình đẳng. Suốt hàng thế kỷ qua thì chúng ta đã quá quen thuộc với bản đồ Mercator, một phép chiếu ra đời từ năm 1569 nhằm phục vụ định hướng hàng hải. Thế nhưng bản đồ Mercator được làm méo mó kích thước thực tế, khiến các vùng đất ở các vĩ độ cao như đảo Greenland hay là lục địa Bắc Mỹ trông khổng lồ một cách khác thường.
trong khi lục địa châu Phi, Nam Mỹ hay là khu vực Nam Á lại bị thu nhỏ đáng kể so với diện tích thực tế. Phép chiếu bản đồ bình đẳng được các nhà bản đồ học hiện đại phát triển, bảo toàn chính xác tỷ lệ diện tích tương đối của mọi lục địa mà vẫn giữ được hình dáng thị giác thẩm mỹ tự nhiên. Việc Liên Hiệp Quốc chuẩn hóa bản đồ này mang một thông điệp bình đẳng sâu sắc, trả lại đúng vị thế và tầm vóc địa lý cho các quốc gia phương Nam bán cầu, nơi tập trung phần lớn dân số thế giới. Một sự thay đổi tưởng chừng thuần túy về mặt hình ảnh học thuật lại mở ra một bài toán nhân sinh sâu sắc. Cách chúng ta nhìn nhận thế giới phụ thuộc vào rất nhiều thấu kính mà chúng ta chọn lựa. Khi thấu kính được hiệu chỉnh chuẩn xác và công bằng hơn, nhận thức về sự cân bằng và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Với lát cắt thứ tư trong bức tranh đời sống tuần này là một nốt trầm suy tư về tâm thức xã hội. Theo một cuộc khảo sát toàn quốc mới nhất từ Reuters và Ipsos được trích dẫn trước thềm tưởng niệm 25 năm biến cố 11 tháng 9, thì hơn 60% người dân Mỹ được hỏi cho biết họ lo ngại các mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan nội địa và bạo lực ngẫu hứng hơn là các hiểm họa từ các tổ chức khủng bố nước ngoài. Trong một phần tư thế kỷ từ ngày định mệnh năm 2001, vết thương lịch sử đã làm thay đổi hoàn toàn quy chuẩn an ninh và lối sống của người dân. Người dân vẫn ủng hộ sự kiểm soát an toàn nghiêm ngặt tại các phi trường, nhưng lại ngày càng cẩn thận trước việc quyền tự do cá nhân bị xâm phạm. Đáng chú ý hơn, sự chia rẽ quan điểm và phân cực chính trị sâu sắc trong những năm gần đây đã biến nỗi bất an từ bên ngoài biên giới trở thành nỗi khắc khoải về sự hòa hợp ngay trong lòng nội tại xã hội. Bất kỳ ai trong chúng ta khi chọn Houston làm bến đỗ an cư đều mang chung một ước vọng xây dựng tương lai cho con cái trong một môi trường hòa bình, tôn trọng sự khác biệt và an toàn tuyệt đối. Tiếng chuông cảnh báo từ các cuộc thăm dò ý kiến nhắc nhở chúng ta về giá trị sự bao dung, tính đối thoại ôn hòa và tinh thần đoàn kết cộng đồng, những điều cốt lõi để giữ cho xã hội không bị rạn nứt trước những định kiến cực đoan. Thưa quý vị, bốn câu chuyện của sắc màu cuộc sống vừa rồi, tất cả chính là những mảng màu chân thật nhất dệt nên đời sống của chúng ta tại Houston. Sau những suy tư sâu lắng cùng thời cuộc thì Vân Trang tin rằng có những dòng suối mát lành luôn sẵn sàng xoa dịu những căng thẳng đời thường. Đó chính là không gian của văn hóa, văn học và nghệ thuật, nơi chúng ta tìm lại được sự rung cảm thuần khiết, tìm thấy những giá trị chân thiện mỹ giúp tâm hồn được neo đậu vững vàng. Houston không chỉ là một kinh đô năng lượng hay y tế, mà từ rất lâu đã xác lập vị thế là một trong những trung tâm nghệ thuật trù phú và đa dạng bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây dung dưỡng những thanh âm hợp xướng hàng năm đoạt giải Grammy, các kiệt tác hội họa hiện đại châu Âu vô giá, cho đến dòng chảy điện ảnh độc lập quốc tế và nghệ thuật thị giác đa chiều mang hơi thở vị lai. Tuần này thì bức tranh văn hóa nghệ thuật của thành phố Bayou nở rộ với bốn sự kiện vô cùng rực rỡ và đa sắc mà Vân Trang muốn trân trọng gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu cho cuộc hành trình thưởng thức nghệ thuật tuần này là lời chào đón mùa diễn mới từ dàn hợp xướng danh giá từng đoạt giải Grammy, Houston Chamber Choir. Nhật báo Houston Chronicle đưa tin đoàn chuẩn bị khai màn mùa hòa nhạc thứ 30 bằng buổi biểu diễn đặc biệt mang chủ đề Spirit Moving Over Clouds, thần khí lướt trên hỗn mạc. Buổi hòa nhạc hội tụ những tuyệt phẩm hợp xướng đỉnh cao, kết hợp tài tình giữa các bản thánh ca kinh điển từ thế kỷ thứ 16 của William Byrd, nét kỳ ảo trong âm nhạc của Benjamin Britten, và trọng tâm là tác phẩm đoạt giải Pulitzer The Little Marker Passion của David Lang cùng ca khúc Spam in Allium, 40 giọng bất hủ của Thomas Halleck. Chủ đề thần khí lướt trên hỗn mang lấy cảm hứng từ khởi nguyên sáng tạo, mang thông điệp chữa lành sâu sắc cho cư dân Houston sau những thăng trầm và giông bão thời gian qua. Âm nhạc hợp xướng với sức mạnh cộng hưởng thuần khiết từ giọng hát con người
chính là biểu tượng cho trật tự, vẻ đẹp và niềm hy vọng được tái sinh từ giữa những bộn bề, hỗn độn của cuộc sống. Địa chỉ cụ thể là tại Thánh đường St. Philip Presbyterian Church, tọa lạc tại 4807 San Felix Street, Houston, 77056. Giá vé dao động từ 10 cho đến 45 Mỹ Kim một vé, 10 Mỹ Kim dành cho học sinh sinh viên, 45 Mỹ Kim cho vé phổ thông và 50 Mỹ Kim cho các vị trí ghế ngồi danh dự. Rời không gian thánh ca giáo đường, chúng ta cùng sải bước vào đại sảnh của Bảo tàng Mỹ thuật Houston để chiêm ngưỡng một cuộc hội ngộ nghệ thuật thế kỷ, triển lãm Picasso Lee Mastis, kiệt tác từ Bảo tàng Berlin Berlin. Theo cổng thông tin du lịch và nghệ thuật Visit Houston, đây là dịp hiếm hoi cho công chúng tại Texas được tận hưởng thưởng lãm bộ sưu tập tư nhân lừng lẫy của nhà sưu tập Hayes Bergeron, bao gồm hàng chục bức tranh sơn dầu, ký họa và các tác phẩm điêu khắc nguyên bản của ba cây đại thụ đã định hình nền nghệ thuật hiện đại từ thế kỷ 20, đó là Pablo Picasso, Pauli và Henri Matisse. Mỗi danh họa đại diện cho một cuộc cách mạng thị giác riêng biệt. Picasso là sự phá vỡ cấu trúc lập thể đầy táo bạo. Matisse là với vũ điệu rực rỡ, giải phóng màu sắc hoang dã. Và Klee với chất thơ trừu tượng, kỳ ảo giàu nhạc tính. Việc Houston được chọn làm điểm dừng chân cho bộ sưu tập di sản từ Berlin khẳng định tầm vóc quốc tế của MFAS, đồng thời mang lại cơ hội giáo dục thẩm mỹ vô giá cho thế hệ trẻ ngay tại địa phương mà không cần phải vượt Đại Tây Dương sang châu Âu. Địa chỉ cụ thể là tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston, tòa nhà O'Gray John Beck Building, số 5601 Main Street, Houston, 77005. Giá vé tham khảo sẽ từ 24 cho đến 28 Mỹ Kim một người cho người lớn, và người cao niên 65 tuổi trở lên khoảng 20 cho đến 24 Mỹ Kim. Học sinh sinh viên có thẻ là 15 cho đến 20 Mỹ Kim và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Mảnh ghép thứ 3 trong bức tranh văn hóa tuần này thuộc về bộ môn nghệ thuật thứ 7. Thưa quý vị, đạo diễn gốc Houston đó là Basham Tariq vừa chính thức ra mắt dự án điện ảnh mới đầy ấn tượng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, một trong những ngày hội điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Là một nhà làm phim trưởng thành từ chính cộng đồng đa văn hóa của Houston, người từng gây tiếng vang với tác phẩm Mogul Mowgli, Basham Tariq tiếp tục chinh phục giới phê bình quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thật, khai thác sâu sắc căn tính di dân, mối chằn xé giữa truyền thống gia đình và khát vọng tự do của người trẻ. Thành công của Basham Tariq không chỉ là niềm tự hào cá nhân của một nghệ sĩ độc lập, mà còn phản ánh sức sống bền bỉ của cộng đồng sáng tạo tại Houston. Thành phố này chính là cái nôi nuôi dưỡng những góc nhìn điện ảnh khác biệt, nơi những câu chuyện của người dân nhập cư được cất lên bằng tiếng nói nghệ thuật đầy kiêu hãnh và nhân văn. Tác phẩm sau khi chu du qua các liên hoan phim quốc tế dự kiến sẽ có những buổi công chiếu đặc biệt và tọa đàm nghệ thuật tại các rạp phim độc lập ở Houston như là rạp của MFAS hay là River Oaks Theater trong thời gian tới. Và để khép lại hành trình khám phá tuần này, mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm nghệ thuật thị giác đương đại vô cùng bùng nổ, đó là không gian triển lãm tương tác Meow World Houston tại khu phố nghệ thuật VIP World đang rộn ràng chuẩn bị cho mùa lễ hội mùa thu với sự kiện độc đáo mang tên là Cosmic Hall, tiếng hú vũ trụ. Meow World là một mê cung nghệ thuật đa chiều, nơi công nghệ ánh sáng âm thanh, sắp đặt siêu thực và hội họa làm nên một. Với Comic Hall, không gian này được khoác lên một tấm áo mới, ma mị, đón chào mùa Halloween, kết hợp với các buổi biểu diễn âm nhạc sống, workshop hóa trang nghệ thuật và những trải nghiệm tương tác xuyên không gian kỳ ảo. Nghệ thuật đương đại ngày nay không còn gói gọn trong việc đứng ngắm từ xa, mà biến người xem thành một phần của tác phẩm. Meow World chính là một điểm hẹn hoàn hảo cho các bạn trẻ và những gia đình
muốn tìm kiếm sự bứt phá khỏi những quy chuẩn thường nhật, đánh thức trí tưởng tượng bay bổng và tìm lại cảm giác ngạc nhiên, thích thú như là những đứa trẻ khám phá thế giới kỳ diệu. Địa điểm tại 2103 Lion Avenue, Houston, 77020. Vé vào cửa theo khung giờ trải nghiệm dao động từ 40 cho đến 50 Mỹ Kim cho người lớn vào các ngày cuối tuần, từ 45 cho đến 55 Mỹ Kim một vé vào dịp cuối tuần, hoặc là vào các khung giờ sự kiện đặc biệt, giá vé ưu đãi dành cho trẻ em từ 5 cho đến 12 tuổi, khoảng 35 cho đến 40 Mỹ Kim, còn trẻ em dưới 4 tuổi thì sẽ được miễn phí. Và thưa quý vị, khép lại không gian nghệ thuật tao nhã, Phương Trang xin quý vị tiếp tục thông thả tâm trí để bước sang phần tiếp theo của chương trình, đó là phần sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, nếu có ai hỏi điều gì khiến cho thành phố Houston quyến rũ và níu chân người ta nhất, bên cạnh sự hào sảng của con người, thì chắc chắn câu trả lời chính là ẩm thực. Houston không đơn thuần là một thành phố ăn ngon, mà là một nồi lẩu văn hóa khổng lồ, nơi hội tụ đủ tinh hoa ẩm thực từ khắp năm châu bốn bể. Ở đây thì chúng ta có thể tìm thấy những bữa tiệc tối sang trọng bậc nhất bên đại lộ rập bóng cây, cho đến những món nướng khói than mộc mạc mang đậm chất linh hồn cao bồi Texas. Và trong chương mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang sẽ đưa quý vị làm một tour du ngoạn vị giác qua ba điểm nhấn cực kỳ hấp dẫn đang làm nức lòng giới sành ăn tại Houston. Điểm dừng chân đầu tiên là một sự kiện thường niên vô cùng tưng bừng vừa được cổng thông tin du lịch Visit Houston giới thiệu. Tuần lễ nhà hàng Mỹ Latin đã chính thức trở lại với thành phố của chúng ta. Đây là một ngày hội ẩm thực quy tụ hàng chục nhà hàng, quán ăn, xe tải ẩm thực và tiệm bánh do chính cộng đồng người gốc Latin làm chủ, trải dài khắp khu vực Greater Houston từ Downtown, Montrose hay cho đến vùng Tây Nam Katy. Đa dạng từ những quán xá bình dân ấm cúng, rực rỡ sắc màu cờ hoa cho đến các nhà hàng mang phong cách hiện đại. Không khí tại các điểm tham gia luôn tràn ngập tiếng nhạc điệu salsa, bachata rộn ràng và sự đón tiếp nồng hậu đậm chất Nam Mỹ. Trong tuần lễ này thì các nhà hàng đồng loạt giới thiệu các thực đơn chọn sẵn với những món ăn linh hồn như là cơm thập cẩm hải sản, paella Tây Ban Nha, bánh xếp chiên giòn, nhân thịt phô mai, thịt heo nướng sốt cam, hải sản tái chanh tươi mát của Peru hay là món đuôi bò hầm đậm đà của Cuba. Giá thức ăn rất là phong phú và vừa túi tiền nhờ các gói ưu đãi đặc biệt. Bữa trưa hoặc là món ăn đường phố sẽ dao động từ 15 cho đến 25 Mỹ Kim một người. Buổi tối xếp menu 3 món thì trung bình từ 35 cho đến 55 Mỹ Kim một người. Và thưa quý vị, rời không gian lễ hội náo nhiệt thì Vân Trang mời quý vị khoác lên mình một bộ trang phục dạ tiệc trang nhã để bước vào một tân binh đầy kiêu hãnh của giới thượng lưu Houston vừa được khai trương rầm rộ, đó là nhà hàng Mark and Island Steakhouse, tọa lạc tại trái tim của khu phố Vương Giả Riverwood. Nhà hàng là đứa con tinh thần đầy tâm huyết của những nhóm ẩm thực danh tiếng đứng sau các thương hiệu đình đám ở Texas. Món đặc trưng ở đây là thịt bò Ram Rye Egg, tức là bò ủ khô, và bò Wagyu thượng hạng được nướng xém cạnh trên bếp lửa than hồng nhưng mọng nước bên trong, đĩa tháp hải sản lạnh với hàu sống, tôm hùm và cua hoàng đế, súp tôm hùm béo ngậy cùng tráng miệng bánh sô-cô-la nhiều tầng phủ vàng lá tinh tế. Giá trung bình ở đây sẽ là từ 90 cho đến 160 Mỹ Kim một người, chưa bao gồm rượu vang. Và món ngon thứ ba tuần này sẽ khiến những ai vừa yêu hải sản vừa mê barbecue miền Nam phải suýt xoa thích thú, đó là trào lưu barbecue oyster, tức là hầu nướng phong cách Texas barbecue đang làm mưa làm gió tại các lò barbecue lừng danh quanh vùng Galveston và Houston, được chuyên mục ẩm thực dành riêng cho một bài phóng sự công phu. Không gian thưởng thức là những khu vườn bia ngoài trời thoáng đãng, nồng nàn mùi khói gỗ xoài, đặc trưng của các quán barbecue truyền thống từ xứ Texas. Thực khách ngồi trên những chiếc bàn gỗ mộc dài,
tận mắt nhìn các nghệ nhân nướng trực tiếp hàu trên các giàn vỉ sắt than hồng rực lửa. Những con hàu vùng vịnh tươi rói mập mạp được đặt trên nguyên một cái lò hun khói gỗ xoài. Thay vì chỉ nướng mỡ hành hay là phô mai thông thường, thì cách nướng này đã biến tấu bằng cách phủ lên hàu một lớp bơ tỏi xông khói, rưới sốt barbecue cay ngọt độc quyền, rắc thêm vụn ức bò hun khói giòn béo, ớt, jalapeno sắc lát và phô mai cheddar tan chảy. Khi hàu vừa sôi sùng sục trên than đỏ thì khách hàng húp trọn cả nước hàu ngọt liệm, quyện vào cùng vị cay béo và mùi gỗ khói nồng nàn, một trải nghiệm vị giác bùng nổ không thể nào quên. Giá thức ăn ở đây sẽ là từ 18 cho đến 28 Mỹ Kim cho một tá 12 con hàu, hàu nướng barbecue, tính trung bình là khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim một người, bao gồm cả bia lạnh thủ công hoặc là nước giải khát. Và thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua phần sắc màu ẩm thực. Có những công trình trong một thành phố được xây dựng bằng hàng triệu Mỹ Kim, bằng những khối thép sừng sững, nhưng người ta lại nhớ đến nó không phải vì sự nguy nga, mà bởi vì nó được đánh đổi bằng nỗi đau khôn nguôi và sự mất mát của một gia đình. Có một bài viết đã làm rung động trái tim của rất nhiều độc giả. Bài viết nhắc về một chiếc cầu bộ hành vừa được khánh thành tại khu vực East End của thành phố chúng ta. Chiếc cầu vượt qua những làng đường sắt tấp nập gần trường trung học Mumbai High School mang một cái tên rất đổi thân thương và bình dị, đó là chiếc cầu bộ hành Sergio. Thưa quý vị, cây cầu này được trân trọng đặt theo tên của Sergio Rodriguez, một cậu học sinh 14 tuổi hiền lành, mang đầy hoài bão của trường trung học Mumbai. Cách đây nhiều năm thì trên con đường quen thuộc từ trường đi bộ về nhà, vì đoàn xe lửa chở hàng dừng chắn ngang lối qua đường quá lâu, cậu học trò ấy giờ sợ trễ giờ và muốn trở về sớm với gia đình nên đã cố gắng leo qua giữa các toa tàu. Một tai nạn nghiệt ngã đã xảy ra, đoàn xe lửa bất ngờ chuyển bánh và tai nạn đau lòng ấy đã cướp đi đôi chân cùng tương lai của một đứa trẻ chỉ mới bước vào tuổi thiếu niên. Nỗi đau của Sergio không chỉ là bi kịch của một mái nhà, mà nó phơi bày một thực tế nhức nhối bấy lâu nay tại những khu xóm lao động ở East End Hilton, nơi các em học sinh mỗi ngày đi bộ đến trường phải đối mặt với hiểm nguy rình rập từ những đoàn xe lửa cắt ngang mà không có cầu vượt an toàn. Suốt nhiều năm ròng thì gia đình, cư dân địa phương và các thiện nguyện viên đã không ngừng cất lên tiếng nói kiên trì, và hôm nay chiếc cầu bộ hành Sergio ấy đã hoàn thành. Một lối đi trên cao vững chãi, khang trang, bảo đảm rằng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ một em nhỏ nào phải đánh cược sinh mạng của mình chỉ để băng qua con đường đến trường. Nhìn từ góc độ phát triển đô thị và quản lý công cộng, sự ra đời của cây cầu Sergio là một nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền thành phố nhằm xóa nhòa khoảng cách bất cập về hạ tầng giữa các khu dân cư. Tại một đô thị có mật độ đường ray dày đặc như là Houston, sự xung đột giữa huyết mạch vận tải thương mại của các công ty hỏa xa và sự an toàn sinh hoạt của cư dân luôn là một bài toán khó khăn, đòi hỏi ngân sách đầu tư rất lớn và sự thương thảo phức tạp qua nhiều nhiệm kỳ. Một số ý kiến thực tế cho rằng việc xây dựng các cầu vượt bộ hành chuyên biệt tốn kém nhiều chi phí ngân sách và thời gian triển khai kéo dài. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tiếng nói từ cộng đồng khẳng định đây là một khoản đầu tư vô giá cho sự an toàn và công bằng xã hội, bởi vì giá trị của một thành phố đáng sống không chỉ đo đếm ở khu trung tâm sầm uất hay là những khu phố hoa lệ, mà nó nằm ở sự che chở an toàn cho những khu vực lao động bình dị. Thưa quý vị, đứng ở góc độ của những người làm cha làm mẹ, dù chúng ta thuộc bất kỳ sắc tộc nào, sinh ra tại đây hay là những người định cư đến từ phương xa, trái tim chúng ta đều đập chung một nhịp đập khi nhìn về con cái. Không có nỗi xót xa nào lớn hơn cảnh một đứa trẻ bị tước đoạt tương lai bởi sự thiếu thốn của hạ tầng, và cũng không có sự an ủi nào ấm áp hơn khi thấy nỗi đau ấy đã hóa thành một nhịp cầu bảo vệ cho biết bao thế hệ học trò mai sau. Chiếc cầu bộ hành Sergio đứng đó không chỉ nối liền hai bờ đường ray, mà còn nối liền sự thấu cảm giữa người với người.
Nó gợi nhớ cho chúng ta biết, đằng sau những tranh luận hành chính khô khan, mục đích tối thượng của mọi sự phát triển vẫn là bảo vệ sinh mạng, nhân phẩm và nụ cười bình an của con trẻ. Quý vị thính giả thân thương, thời lượng dành cho chương trình Houston Muôn Màu tuần này xin khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh kỳ tới. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả khắp nơi vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với Chuyển động thời đại.

Thưa quý thính giả, trong kỳ trước của Chuyển động thời đại, chúng ta đã dừng lại ở Gwangju vào ngày 22 tháng 5 năm 1980. Sau 4 ngày mà một cuộc biểu tình của sinh viên phản đối thiết quân luật đã biến thành cuộc đối đầu giữa người dân trong thành phố và quân đội. Bạo lực của lực lượng đặc nhiệm khiến ngày càng nhiều người dân tham gia. Một số người lấy vũ khí từ các kho và đồn cảnh sát, còn binh sĩ rút khỏi khu trung tâm và lập các chốt trên những tuyến đường dẫn vào Gwangju. Cuộc kháng cự từ đây bước sang một giai đoạn khác. Bên trong dòng dây là một thành phố với hàng trăm ngàn cư dân. Những người chết và bị thương cần được chăm sóc. Võ khí đã nằm trong tay dân sự và những người tham gia phải lựa chọn giữa tiếp tục đối đầu hay tìm cách thương lượng. Bên ngoài, quân đội vẫn chờ đợi. Những ngày kế tiếp sẽ quyết định Gwangju kết thúc ra sao. Nhưng ảnh hưởng của những gì xảy ra tại đây sẽ kéo dài lâu hơn cuộc kháng cự. 7 năm sau, khi một sinh viên chết trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn và sự thật về cái chết dần được phơi bày, sự bất mãn với chế độ quân sự sẽ không còn tập trung trong một thành phố hay giới hạn trong phong trào sinh viên. Nó sẽ góp phần đưa hàng triệu người dân Nam Hàn xuống đường vào mùa hè năm 1987. Giữa Gwangju năm 1980 và những cuộc biểu tình trên toàn quốc 7 năm sau là một chặng đường mà nhiều người đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và cũng chính trong chặng đường đó, một cuộc nổi dậy từng bị dập tắt sẽ trở thành một phần ký ức mà chế độ quân sự không thể xóa khỏi xã hội Nam Hàn. Và trong chương trình Chuyển động thời đại hôm nay, mời quý vị cùng đến với kỳ thứ hai, cũng là kỳ cuối của câu chuyện Cách mạng dân chủ Gwangju. Khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng lên.

Khi quân đội rút khỏi khu vực trung tâm, những nhóm đại diện cho người dân bắt đầu tìm cách duy trì hoạt động của thành phố. Một ủy ban giải quyết tình hình được thành lập với sự tham gia của các nhân vật tôn giáo, luật sư, giáo sư, doanh nhân và những người có ảnh hưởng tại địa phương. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ là mở lại kênh liên lạc với phía quân đội và tìm cách ngăn một cuộc tấn công mới vào Gwangju. Trên đường phố, người dân thu dọn những khu vực bị phá hỏng sau nhiều ngày đụng độ. Thức ăn và nước uống được mang tới cho những người đang tập trung tại trụ sở chính quyền tỉnh, còn các bệnh viện tiếp tục kêu gọi hiến máu cứu người. Nhiều cửa hàng mở lại, dù một số dân thường đang mang súng, tình trạng cướp phá trên diện rộng đã không xảy ra. Nhưng câu hỏi khó hơn nằm ở số võ khí được lấy từ các đồn cảnh sát và kho dự trữ ngày hôm trước. Một số thành viên trong ủy ban cho rằng võ khí phải được giao lại để tạo điều kiện thương lượng. Nếu người dân tiếp tục mang súng, quân đội có thể sử dụng điều đó làm lý do tiến vào thành phố. Một số võ khí vì vậy bắt đầu được thâu gom và trao trả. Những người khác không đồng ý. Sau những gì xảy ra ngày 21 tháng 5, họ không tin rằng giao hết võ khí sẽ bảo đảm quân đội không quay lại. Với họ, số súng đang có là thứ duy nhất khiến lực lượng bên ngoài phải cân nhắc trước khi tiến vào trung tâm một lần nữa. Sự khác biệt đó dần tạo ra hai hướng trong nội bộ Gwangju. Một bên muốn ưu tiên thương lượng và giải giáp, bên kia cho rằng chỉ có thể thương lượng khi người dân vẫn còn khả năng tự vệ. Và trong nhóm thứ hai có Yoon Sang-won. Yoon lúc đó 30 tuổi, anh từng làm việc tại một công ty lớn nhưng sau đó rời công việc để tham gia phong trào lao động. Trong những ngày nổi dậy, Yoon tham gia việc phát hành bản tin, tổ chức các cuộc tập hợp và dần trở thành một trong những người phát ngôn của lực lượng kháng cự. Những người ở lại trụ sở tỉnh tìm cách tổ chức lại các nhóm dân quân, phân công việc canh gác và duy trì những cuộc tập hợp tại quảng trường phía trước. Ngày 23 và 24 tháng 5, hàng ngàn người dẫn tới đây, thông tin được trao đổi, các quyết định được công bố và người tham gia tranh luận về cách tiếp tục cuộc kháng cự. Trong khi đó, thương lượng với phía quân đội không đem lại một lối thoát rõ ràng. Đại diện người dân yêu cầu thả hết những người bị bắt, bồi thường cho các nạn nhân và không trừng phạt những người tham gia. Phía chính quyền tiếp tục yêu cầu giao nộp võ khí và khôi phục quyền kiểm soát. Ngày 25 tháng 5, một ủy ban mới được hình thành trong lực lượng kháng cự với vai trò lớn hơn của những người chủ trương giữ võ khí cho tới khi đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận. Yoon Sang-won soạn một lời tuyên bố gửi tới người dân Gwangju. Anh nói rằng nếu quá trình thương lượng diễn ra đúng đắn, lực lượng dân quân sẽ lập tức hạ võ khí, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục tin tưởng và hợp tác với những người đang ở lại trụ sở tỉnh. Lực lượng kháng cự vì vậy không chủ trương chiến đấu vô thời hạn. Vấn đề là họ không muốn giao hết võ khí trước rồi mới chờ xem chính quyền sẽ làm gì. Trong thành phố còn có một mối bận tâm khác. Làm sao để những gì xảy ra tại Gwangju được biết đến bên ngoài? Báo chí trong nước chịu kiểm duyệt, các tuyến giao thông bị hạn chế, trong khi thông tin chính thức khác rất nhiều với điều người dân nói rằng họ đã chứng kiến. Những bản tin được in ngay trong thành phố trở thành một cách để ghi lại diễn biến và truyền thông tin giữa những người đang bị cô lập. Sáng 26 tháng 5, dấu hiệu cho thấy thời gian dành cho thương lượng đang cạn dần xuất hiện rõ hơn. Quân đội bắt đầu di chuyển gần về phía trung tâm. Một nhóm người dân, trong đó có các nhân vật tôn giáo và đại diện của ủy ban, ra chặn đoàn xe quân sự và yêu cầu họ dừng lại. Sau một thời gian đối đầu, lực lượng này tạm thời rút lui. Nhưng tới chiều, phía quân đội cảnh báo rằng nếu võ khí không được giao nộp, họ sẽ hành động để giành lại quyền kiểm soát thành phố. Yoon Sang-won tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên còn có mặt tại Gwangju. Anh biết lực lượng bên trong không thể thắng quân đội trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Những người còn lại bắt đầu quyết định ai nên ở lại và ai nên rời đi. Một số người trẻ được yêu cầu trở về nhà. Nhưng Yoon quyết định ở lại. Đêm 26 tháng 5 trôi qua trong tình trạng đó. Và rồi sau nửa đêm, quân đội bắt đầu động binh.

0: Sau nửa đêm 27 tháng 5 năm 1980, các tuyến điện thoại trong Gwangju lần lượt bị cắt. Những đơn vị quân đội bố trí quanh thành phố bắt đầu tiến về phía trung tâm, với mục tiêu là trụ sở chính quyền tỉnh Nam Cheola, nơi lực lượng kháng cự còn đang tập trung. Bên trong tòa nhà, những người quyết định ở lại đã biết khả năng thương lượng gần như không còn. Phần lớn dân thường đã rời đi, một số người quá trẻ được yêu cầu trở về nhà, còn những người ở lại chia nhau số súng và đạn dược còn có. Yoon Sang-won vẫn có mặt tại đây. Anh biết vài chục người còn lại không thể đánh bại một lực lượng quân sự được tổ chức và trang bị đầy đủ. Trong trụ sở tỉnh đêm đó còn có Park Yong-sun, một phụ nữ trẻ đã tham gia các chuyến xe phát thanh trên đường phố Gwangju. Chiều hôm trước, Park định rời trụ sở tỉnh như thường lệ, nhưng gặp một nữ sinh trung học vẫn còn ở lại trong tòa nhà. Cô quyết định ở lại cùng cô bé qua đêm. Khoảng 3 giờ sáng, tiếng súng bắt đầu xuất hiện trong thành phố. Từ phòng phát thanh ở tầng 1 trụ sở tỉnh, Park sử dụng hệ thống loa để báo cho người dân biết quân đội đang tiến vào.
1: Đồng bào Gwangju, thiết quân luật đang tiến vào thành phố!
0: Cô tiếp tục kêu gọi người dân ra khu vực Gyeongnam-ro trong lúc tiếng súng đã vang ra bên ngoài. Nhưng Gwangju lúc này không còn khả năng tập hợp như những ngày trước. Các tuyến đường bị kiểm soát, liên lạc bị gián đoạn. Các lực lượng tiến vào trung tâm gồm nhiều đơn vị được quy động cho chiến dịch kết thúc cuộc kháng cự. Khoảng 4 giờ sáng, quân đội bao vây khu vực trụ sở tỉnh và yêu cầu những người bên trong đầu hàng. Khi yêu cầu giao nộp võ khí không được chấp nhận, lực lượng tấn công bắt đầu tiến vào tòa nhà. Trước đó, khi những người còn ở trụ sở tỉnh quyết định ai sẽ rời đi và ai sẽ ở lại, Yoon Sang-won đã gặp các linh mục có mặt tại đây. Anh không yêu cầu họ ở lại chiến đấu. Điều anh muốn ở họ là một việc khác.
2: Thưa các cha, chúng tôi sẽ chết ở đây. Nhưng xin các cha hãy sống và trở thành chứng nhân của lịch sử. Xin hãy làm chứng rằng chúng tôi không phải là những kẻ bạo loạn, rằng chúng tôi đã ở lại để bảo vệ Gwangju cho tới hơi thở cuối cùng.
0: Và các linh mục rời đi. Yoon đã ở lại. Cuộc giao tranh diễn ra trong thời gian ngắn. Những người bên trong có ít đạn, nhiều người chỉ được hướng dẫn sử dụng súng trong thời gian rất ngắn và không có khả năng chống lại một chiến dịch quân sự đã được chuẩn bị kỹ càng. Yoon Sang-won bị bắn và chết tại trụ sở tỉnh khi ở tuổi 30. Park Yong-sun cũng bị bắt. Theo lời cô kể lại nhiều năm sau, đạn bắn vào khu vực phòng truyền tin và binh sĩ ra lệnh cho những người bên trong bước ra với hai tay giơ lên. Cô sau đó bị xét xử và nhận án 1 năm tù. Nhiều thập niên sau, bản án đó được hủy trong một phiên tái thẩm. Khoảng 1 giờ sau khi cuộc tấn công chính bắt đầu, quân đội đã kiểm soát được trụ sở chính quyền tỉnh. Các vị trí khác của lực lượng kháng cự cũng lần lượt bị chiếm. Tới khoảng 7 giờ sáng, quân đội được khai triển trở lại khu trung tâm. Cuộc nổi dậy bắt đầu ngày 18 tháng 5 đã kết thúc. Nhưng chính quyền còn phải quyết định Gwangju sẽ được kể lại như thế nào với phần còn lại của Nam Hàn. Trong cách mô tả chính thức thời kỳ đầu, những người tham gia bị gọi là phần tử gây bạo loạn. Vai trò của Kim Dae-jung và các cáo buộc về kích động từ bên ngoài được sử dụng để giải thích tình trạng bất ổn. Trong khi đó, lời kể của người dân về việc lực lượng đặc nhiệm đánh dân thường và sử dụng đạn thật không có khả năng xuất hiện trên truyền thông quốc gia. Chung Doo-won tiếp tục củng cố quyền lực. Tháng 8 năm 1980, Tổng thống Choi Kyu-hwa từ chức. Chung rời quân ngũ và sau đó trở thành Tổng thống thông qua cơ chế bầu cử gián tiếp. Nhóm tướng lãnh từng bước nắm quyền sau cái chết của Park Chung-hee giờ đây hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ nhà nước. Những người bị bắt tại Gwangju trải qua thẩm vấn và xét xử. Gia đình người chết tiếp tục tìm kiếm thông tin. Còn những người sống sót trở về với một thành phố nơi rất nhiều điều họ vừa chứng kiến không thể được công khai kể lại theo cách họ chứng kiến về nó, không thể được công khai kể lại theo cách họ đã dự phần. Tại nghĩa trang Mang Guangdong ở ngoại ô Gwangju, những người chết được chôn cất. Trong số đó có Yoon Sang-won. 2 năm sau, một lễ kết hôn linh hồn được tổ chức cho Yoon và Park Ki-sun. Một người nữ hoạt động trong phong trào đã qua đời trước cuộc nổi dậy. Từ lễ tưởng niệm đó, một bài hát đã được sáng tác. Nó mang tên March for the Beloved, tức khúc quân hành dành cho người yêu dấu. Về sau, bài hát này sẽ được hát ở những nơi cách Gwangju rất xa.

Trong những năm sau 1980, March for the Beloved bắt đầu được truyền tay trong giới sinh viên và những người hoạt động dân chủ. Băng cassette được sao chép, lời hát được truyền lại và bài hát dần xuất hiện trong những cuộc biểu tình bên ngoài Gwangju. Ký ức về tháng 5 năm 1980 cũng được giữ lại theo những con đường tương tự. Gia đình các nạn nhân. Trong những năm sau 1980, March for the Beloved bắt đầu được truyền tay trong giới sinh viên và những người hoạt động dân chủ. Băng cassette được sao chép, lời hát được truyền lại và bài hát dần xuất hiện trong những cuộc biểu tình bên ngoài Gwangju. Ký ức về tháng 5 năm 1900.

vụ bạo loạn. Tới giữa thập niên 1980, Nam Hàn đã thay đổi đáng kể. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng, số sinh viên đại học tăng nhanh, trong khi yêu cầu sửa đổi hiến pháp và bầu tổng thống trực tiếp ngày càng được phe đối lập cùng các tổ chức xã hội đưa ra công khai. Chung Doo-won dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào năm 1988, nhưng tổng thống kế nhiệm vẫn sẽ được lựa chọn theo cơ chế gián tiếp. Đầu năm 1987, giữa lúc tranh luận về sửa đổi hiến pháp đang căng thẳng, cảnh sát bắt giữ một sinh viên 21 tuổi của Đại học Quốc gia Seoul. Tên anh là Park Yong-chun. Cảnh sát muốn Park cung cấp thông tin về nơi ở của một nhà hoạt động sinh viên mà họ đang tìm kiếm. Ngày 14 tháng 1, trong quá trình thẩm vấn tại Seoul, Park bị tra tấn bằng cách dìm đầu xuống nước. Anh thiệt mạng ngay trong ngày hôm đó. Giới chức ban đầu không công bố nguyên nhân thực sự. Một lời giải thích được đưa ra rằng trong lúc thẩm vấn, điều tra viên đập bàn và Park bất ngờ ngã xuống. Nhưng những dấu hiệu trên thi thể và kết quả giảo nghiệm không phù hợp với câu chuyện đó. Thông tin về việc Park chết do tra tấn bắt đầu xuất hiện. Phản ứng nhanh chóng vượt khỏi giới sinh viên. Các lễ tưởng niệm được tổ chức, các cuộc tập hợp tiếp tục diễn ra. Còn giới tôn giáo, luật sư và các tổ chức xã hội cùng phe đối lập cùng gây sức ép đòi điều tra. Tháng 5 năm 1987, vụ việc bước sang một giai đoạn mới khi bằng chứng cho thấy cảnh sát đã che giấu quy mô của vụ tra tấn và vai trò của nhiều người liên quan được công khai. Ngày 18 tháng 5, đúng dịp tưởng niệm Quang Du, các linh mục thuộc Hiệp hội Linh mục Công giáo vì Công lý công bố những thông tin cho thấy cuộc điều tra trước đó đã không nói hết sự thật. Hai sự kiện cách nhau đúng 7 năm giờ gặp nhau trong cùng một thời điểm. Ký ức về những người chết tại Quang Du và cái chết của một sinh viên trong phòng thẩm vấn của cảnh sát. Trong lúc đó, Chung Doo-won đã tuyên bố đình chỉ tranh luận sửa đổi hiến pháp. Tổng thống kế nhiệm vẫn sẽ được lựa chọn theo cơ chế hiện hành và đảng cầm quyền chuẩn bị đề cử Roo Tae-woo, đồng minh lâu năm của Chung. Phe đối lập và các tổ chức dân chủ đồng loạt chọn ngày 4 tháng 6 để phát động một đợt tổng phản đối trên toàn quốc. Một ngày trước đó, tại Đại học Yonsei ở Seoul, cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình. Một sinh viên 21 tuổi tên Lee Han-yong bị một quả đạn hơi cay bắn trúng đầu. Bức ảnh Lee bất tỉnh trong tay một sinh viên khác nhanh chóng được đăng tải. Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sáng hôm sau, các cuộc biểu tình vẫn bắt đầu theo kế hoạch. Ngày 10 tháng 6 năm 1987, người dân xuống đường tại Seoul và nhiều thành phố khác. Những ngày sau đó, biểu tình tiếp tục lan rộng. Sinh viên vẫn là một lực lượng quan trọng, nhưng trên đường phố lúc này còn có nhân viên văn phòng, người lao động, giới chuyên môn, các tổ chức tôn giáo và những người trước đó không thuộc phong trào sinh viên. Nhân viên văn phòng bước ra khỏi các tòa nhà để cùng hưởng ứng. Xe hơi bấm còi, người dân mang nước và thức ăn tới cho người biểu tình. Khác với Quang Du năm 1980, lần này chính quyền không còn đối diện với một thành phố có thể bị cô lập. Biểu tình đồng loạt xuất hiện tại hàng chục đô thị. Người tham gia yêu cầu bầu tổng thống trực tiếp, điều tra cái chết của Park Yong-chun, chấm dứt đàn áp và mở rộng các quyền chính trị. Cảnh sát tiếp tục sử dụng hơi cay và bắt giữ người biểu tình, nhưng số người xuống đường vẫn tăng. Nam Hàn lúc đó cũng đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic năm 1988. Nền kinh tế đã hội nhập sâu hơn với thế giới và một cuộc đàn áp quân sự trên quy mô như Quang Du giờ đây sẽ diễn ra trước sự chú ý lớn hơn rất nhiều từ cả trong và ngoài nước. Ngày 29 tháng 6, Roo Tae-woo tuyên bố chấp nhận một loạt yêu cầu cải cách, trong đó có sửa đổi hiến pháp để người dân trực tiếp bầu tổng thống, khôi phục quyền chính trị cho các nhân vật đối lập và mở rộng một số quyền tự do dân sự. Lee Han-yong không tỉnh lại để chứng kiến điều đó. Anh qua đời ngày 5 tháng 7. 4 ngày sau, tang lễ của Lee trở thành cuộc tập hợp khổng lồ trên đường phố Seoul. Cuối năm 1987, Nam Hàn tổ chức bầu cử tổng thống trực tiếp. Roo Tae-woo giành chiến thắng trong cuộc đua mà phe đối lập bị chia phiếu giữa Kim Yong-sam và Kim Dae-jung. Việc dân chủ hóa vì vậy không kết thúc mọi tranh chấp chính trị, nhưng cơ chế lựa chọn người đứng đầu quốc gia đã thay đổi. Biến cố Quang Du cũng dần được nhìn lại. Quốc hội Nam Hàn tiến hành điều trần, trách nhiệm của chính quyền quân sự được điều tra. Và tới năm 1996, Chung Doo-won cùng Roo Tae-woo bị đưa ra xét xử.

Chung bị tuyên án tử hình ở cấp sơ thẩm, sau đó giảm xuống tù chung thân. Rowe nhận án tù dài hạn. Cả hai được ân xá vào cuối năm 1997. Ngày nay, Quang Du được Nam Hàn chính thức tưởng niệm với tên gọi Phong trào Dân chủ 18 tháng 5. Những người từng bị mô tả là gây bạo loạn được phục hồi danh dự, còn nghĩa trang dành cho các nạn nhân trở thành Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5. 7 năm từ 1980 tới 1987 không phải một đường thẳng. Quang Du không tự mình đem lại dân chủ và không một cái chết riêng lẻ nào có thể giải thích toàn bộ sự thay đổi của một quốc gia. Nhưng Yoon Sang-won đã nằm lại ở Quang Du. Park Yong-chul chết trong một phòng thẩm vấn. Lee Han-yong ngã xuống trên đường phố Seoul. Và tới năm 1987, trên đường phố không chỉ có sinh viên và những người hoạt động chính trị, mà cả nước đã đứng lên. Gần 4 thập niên sau biến cố Quang Du, trong lễ tưởng niệm ngày 18 tháng 5 năm 2019, Tổng thống Moon Jae-in đã nói một câu rất ngắn về vị trí của thành phố này trong lịch sử hiện đại của Nam Hàn. Nền dân chủ của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta mang một món nợ rất lớn đối với Quang Du.

Thưa quý thính giả, ngày nay, Nam Hàn là một nền dân chủ mà người dân trực tiếp lựa chọn tổng thống. Quyền lực có thể được chuyển giao giữa các lực lượng chính trị và những cuộc biểu tình lớn vẫn thường xuyên xuất hiện ngay giữa lòng thủ đô. Nhưng những điều đó không phải lúc nào cũng tồn tại. Từ Gwangju năm 1980 tới tháng 6 năm 1987 là 7 năm của rất nhiều con người, rất nhiều cuộc xuống đường và cũng rất nhiều cái giá phải trả. Một cuộc kháng cự bị dập tắt không lập tức thay đổi được chế độ, nhưng ký ức về nó vẫn còn, được những người sống sót, gia đình nạn nhân, sinh viên, giới tôn giáo và nhiều người khác tiếp tục mang theo cho tới khi xã hội Nam Hàn bước vào một bước ngoặt khác. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này qua điện ảnh, có 3 bộ phim Nam Dương Nghị rất đáng để tìm xem. Đầu tiên là A Taxi Driver, ra mắt năm 2017, đưa người xem trở lại Gwangju vào tháng 5 năm 1980 qua câu chuyện một tài xế Seoul chở phóng viên người Đức vào thành phố giữa lúc Gwangju bị cô lập. Bộ phim dựa trên những con người và sự kiện có thật, dù câu chuyện điện ảnh cũng có những phần được hư cấu. May 18, ra mắt năm 2007, tập trung trực tiếp hơn vào những ngày nổi dậy tại Gwangju và trải nghiệm của người dân bình thường khi cuộc biểu tình chuyển thành một cuộc đối đầu với quân đội. Còn 1987, When the Day Comes, ra mắt năm 2017, tiếp tục đúng phần lịch sử mà chúng ta vừa đi qua ở cuối chương trình. Cái chết của Park Jong-chul, nỗ lực che giấu sự thật, vai trò của báo chí, giới công tố và công giáo, rồi những biến cố dẫn tới phong trào dân chủ tháng 6 năm 1987. Nếu xem 3 bộ phim theo trình tự đó, từ A Taxi Driver hoặc May 18, rồi tới 1987, When the Day Comes, quý vị cũng có thể nhìn thấy bằng điện ảnh cả một hành trình mà chúng ta vừa đi qua trong 2 kỳ chuyển động thời đại. Từ một thành phố đứng lên năm 1980 tới khi những đường phố trên khắp Nam Hàn cùng đầy người xuống đường sau 7 năm. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại câu chuyện cách mạng dân chủ Gwangju khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng lên. Xin chào tạm biệt, cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị, cảm ơn sự đồng hành của các thân chủ quảng cáo. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong một chuyển động khác của thời đại vào chương trình này kỳ tới.

0: ấp câu siêu chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa quý thính giả gần xa, sau năm 1975, âm nhạc Việt Nam từng trải qua một giai đoạn rất đặc biệt khi nhiều chuyển động của thời cuộc cùng gặp nhau ở những năm cuối của thế kỷ 20. Bên ngoài Việt Nam, cộng đồng người Việt hình thành ngày càng đông đảo sau biến cố 1975, kéo theo một đời sống văn nghệ hải ngoại phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều trung tâm ban nhạc ra đời, các sân khấu được tổ chức thường xuyên cùng nhiều thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ tiếp tục sáng tác, trình diễn và thâu âm để phục vụ người Việt tha hương. Ở trong nước, những năm thời bao cấp khiến đời sống nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sau năm 1986, thời kỳ mở cửa cũng dần mang đến một thị trường giải trí sôi động hơn với nhiều sân khấu, hãng dĩa, ca sĩ và dòng nhạc mới xuất hiện. Và khi việc đi lại giữa Việt Nam với cộng đồng người Việt ở hải ngoại dần trở nên dễ dàng, hai đời sống âm nhạc vốn phát triển trong hai hoàn cảnh khác nhau cũng bắt đầu có nhiều điểm tương giao. Băng đĩa từ hải ngoại được mang về Việt Nam làm phong phú thêm lựa chọn của người Việt trong nước. Ở chiều ngược lại, những ca khúc và tiếng hát đang được yêu thích trong nước cũng đến với khán giả bên ngoài quê hương qua những cuồng băng được người về thăm quê mang đi. Giao giữa hai giai đoạn của đời sống âm nhạc, giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ và giao giữa hai không gian trong nước và hải ngoại. Từ những điểm giao này, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Nhạc khúc giao thời. Không gian để chúng ta cùng trở lại với những ca khúc xuất hiện từ đầu thập niên 1990 tới cuối thập niên 2010, một giai đoạn mà rất nhiều bản nhạc Việt đã có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau. Không phải để phân định ai hát trước hay hát sau, hoặc phiên bản nào hay hơn, mà để chúng ta cùng tìm lại những kỷ niệm, những dấu ấn riêng mà mỗi tiếng hát đã để lại cho cùng một bản nhạc của buổi giao thời này. Và trong chương trình Nhạc khúc giao thời hôm nay, Nam Dương xin được mở đầu với ca khúc Bên em là biển rộng. Thưa quý thính giả, Bên em là biển rộng là một bản tình ca buồn của nhạc sĩ Bảo Chấn. Sông, biển, sóng, mùa xuân rồi mùa đông nối tiếp nhau trong lời hát, nhưng cuối cùng đều dẫn về một khoảng trống. Khi một người đã rời khỏi tình yêu, những cảnh vật từng có đôi bỗng trở thành dấu vết của sự chia xa. Trong đời sống âm nhạc hải ngoại, Bên em là biển rộng có một dấu ấn rất đặc biệt qua tiếng hát của Ninh Cát Loan Châu. Bài hát xuất hiện trong album Bên em là biển rộng do Trung tâm Asia phát hành dưới mã Asia CD 102. Album gồm 10 ca khúc và sáng tác của Bảo Chấn nằm ở vị trí thứ hai. Danh sách bài hát trên CD này cũng khá tiêu biểu cho một thời kỳ âm nhạc hải ngoại có nhiều màu sắc khác nhau. Bên cạnh Bên em là biển rộng là những ca khúc như Quên đi, Con tim mù lòa, Đường xưa, Tâm hồn cô đơn, Về với yêu thương, vân vân. Với Loan Châu, Bên em là biển rộng vì vậy không chỉ là một ca khúc nằm trong album. Tên bài hát của Bảo Chấn được đặt lên bìa đĩa, trở thành một sản phẩm âm nhạc tiêu biểu trong chặng đường của cô tại Asia. Một bản tình ca được sinh ra trong đời sống nhạc nhẹ Việt Nam đã theo những chiếc CD bước vào một không gian khác và từ đó tìm được một chỗ đứng riêng trong dòng nhạc trẻ hải ngoại với Loan Châu.

Cũng với bên em là biển rộng. Tại Việt Nam, trong số những tiếng hát từng tìm đến ca khúc này của Bảo Chấn, có một phiên bản để lại dấu ấn sâu đậm là Thanh Lam. Bài hát xuất hiện trong album Khát Giọng của Thanh Lam, đứng cùng Dòng Sông Lơ Đãng, Hoa Tím Ngày Xưa, Một Ngày Mùa Đông, Trái Tim Không Ngủ Yên, vân vân. Ca khúc sau đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong những tuyển tập và chương trình của Thanh Lam. Bản thân cô cũng từng nói, Bên Em Là Biển Rộng là một trong số những sáng tác của Bảo Chấn mà mình yêu thích nhất. Nếu trên Asia CD 102, Bên Em Là Biển Rộng là tên nằm ngay trên bìa album của Loan Châu, thì trong Khát Giọng, ca khúc lại bước vào một không gian nhạc nhẹ rất khác qua Thanh Lam. Không cần hai tiếng hát phải kể cùng một câu chuyện theo cùng một cách. Chính sự khác biệt của hai không gian đó đã tạo cho bản tình ca của Bảo Chấn thêm hai dấu ấn riêng trong ký ức người nghe cách

Thưa quý vị, từ một bản tình ca Việt Nam, nhạc khúc thứ hai đưa chúng ta trở lại một dòng chảy từng hiện diện rất mạnh trong đời sống nhạc trẻ, nhạc Hoa lời Việt qua ca khúc Liều thuốc cho trái tim. Liều thuốc cho trái tim có nguyên tác Hoa ngữ là Thương tâm với phần lời Việt của Thái Hùng. Trong lời Việt, có một cuộc tình đã rời xa để lại mùa đông, những kỷ niệm và một trái tim vẫn loay hoay tìm cách thoát khỏi quá khứ. Cái tên Liều thuốc cho trái tim cũng từ đó trở thành hình ảnh dễ nhớ nhất của bài hát. Khi tình yêu đã gây ra vết thương lòng, người ta chỉ mong tìm được một phương thuốc để quên. Và tại Việt Nam, có một tiếng hát gắn rất đẹp với ca khúc này, đó là Lý Hải. Liều thuốc cho trái tim đi vào thế giới âm nhạc của Lý Hải không phải qua cassette hay CD. Những sản phẩm Trọn đời bên em đưa âm nhạc lên VCD, đặt các bài hát vào câu chuyện có nhân vật, tình yêu, chia lìa và những tình tiết được quay thành phim ca nhạc. Với cách làm này, một bài hát có thể được nhớ cùng cả hình ảnh của câu chuyện đi kèm. Liều thuốc cho trái tim vì vậy trở thành một phần trong ký ức của thời kỳ người ta mua những cuốn VCD mang về nhà, đặt vô đầu máy, rồi vừa nghe nhạc vừa xem câu chuyện diễn ra trên màn ảnh. Một bản nhạc Hoa lời Việt, nhưng khi đến với Lý Hải, nó không chỉ tồn tại bằng giai điệu và tiếng hát, mà còn bước vào một hình thức giải trí từng rất quen thuộc với khán giả trong nước trước thềm thế kỷ 20.

Và trong đời sống nhạc trẻ hải ngoại, Liều Thuốc Cho Trái Tim lại tìm được một chỗ đứng riêng qua tiếng hát của nam ca sĩ Lương Tùng Quang, thưa quý vị. Bản thâu nằm trong album Khúc Mưa của Thúy Nga, một CD gồm 10 ca khúc với 3 tiếng hát trẻ. Liều Thuốc Cho Trái Tim được đặt ở vị trí thứ 5 và do Lương Tùng Quang trình bày. Khúc Mưa mang khá rõ màu sắc pop trẻ của Thúy Nga thời đó. Trên cùng album là Khúc Mưa, Yêu Dại Khờ, Khoảng Trống, Khi Xưa Ta Bé, Ôi Tình Yêu, vân vân. Giữa danh sách đó, Liều Thuốc Cho Trái Tim không hề lạc lõng. Những giai điệu trẻ, nhạc ngoại lời Việt và các sáng tác mới cùng tạo thành một dĩa CD rất đặc trưng cho lớp khán giả trẻ tại hải ngoại lúc bấy giờ. Và cũng từ đây, cùng một bài hát lại được người Việt lưu giữ bằng một cách khác. Ở Việt Nam, Liều Thuốc Cho Trái Tim gợi về những cuốn VCD và thế giới phim ca nhạc Trọn Đời Bên Em của Lý Hải. Tại hải ngoại, bài hát nằm trong CD Khúc Mưa qua tiếng hát Lương Tùng Quang giữa một album nhạc trẻ đầy sắc màu của Trung Tâm Thúy Nga. Một bên người ta có thể nhớ cả những hình ảnh từng xem trên màn hình. Một bên ký ức lại nằm trong những chiếc dĩa được bỏ vào máy và tiếng hát vang lên từ một track nhạc quen thuộc. Hai cách nghe, hai không gian, nhưng cùng giữ lại một liều thuốc cho trái tim trong ký ức của cả một thế hệ người.

Thưa quý thính giả thân mến, bên em là biển rộng và liều thuốc cho trái tim vừa đưa chúng ta trở lại với hai miền ký ức rất khác của nhạc Việt một thời. Một bản tình ca của Bảo Chấn từng có mặt trên CD của Asia qua tiếng hát Loan Châu, rồi mang một sắc thái khác trong khát giọng của Thanh Lam. Một bản nhạc hoa lời Việt đi vào những cuốn phim ca nhạc Trọn đời bên em cùng Lý Hải, rồi xuất hiện giữa dòng nhạc trẻ của Khúc Mưa qua Lương Tùng Quang của Trung Tâm Thúy Nga. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Nhạc Khúc Giao Thời Kỳ này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn yêu thương Việt Radio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nam Dương mong rằng 4 tiếng hát vừa rồi cùng với hai nhạc phẩm quen thuộc đã mang đến cho quý vị một liều thuốc cho trái tim để giữa cuộc sống hôm nay chúng ta có thêm vài phút tìm về với biển rộng của những ký ức âm nhạc một

0: Pelham Medical Center tọa lạc tại 12924 Pelham Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Pelham Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Điển tích Đào Nguyên. Đào Nguyên có chỗ gọi là đồng Đào Nguyên, hoặc là đồng Bích hay đồng Xanh. Đào là cây đào, nguyên là gốc. Chữ Đào Nguyên là tên một bài thơ của ông Đào Tiềm, tức là Nguyên Lượng Đào Nguyên Minh. Bài thơ Đào Nguyên Kỳ của Đào Tiềm kể lại rằng:
1: Về đời nhà Tấn, tại huyện Võ Lăng có một ông lão làm nghề chài lưới đánh cá dọc theo khe núi. Một hôm ông lão đang chèo thuyền đánh cá, bỗng thấy một đóa hoa đào trôi từ khe núi xa lững lờ theo dòng nước chảy. Ông lão chài lưới nghĩ thầm: hoa đào trôi trên sông là chứng tỏ cái nơi phát ra cái dòng khe này có nhà cửa dân cư ở, và có trồng nhiều hoa quý nhất là hoa đào đây chứ không đâu đâu. Nghĩ vậy, lão ngư phủ cho thuyền ngược dòng nước để tìm chỗ đào nguyên. Thuyền đi mãi, ngư ông quyết chí đi tìm, và sau cùng thuyền đã đến một nơi có người ở khá đông, cuộc sống sung túc và có trồng nhiều hoa quý, nhất là hoa đào. Ngư ông xuống thuyền đi vào trong xóm thì thấy ở đây vườn đào san sát, đúng là một động đào. Dân cư trong các vườn đào ấy đều ăn mặc theo y phục kiểu nhà Tần thời chiến quốc. Ông lão ngư phủ lấy làm lạ, không biết thế nào mà tại nơi rừng sâu núi cao lại có một vùng dân cư cuộc sống đã có từ lâu đời mà không ai biết. Ông lão tò mò hỏi thăm thì được dân cư trong vùng đào nguyên thuật lại rằng họ vốn là người nước Tần, nhưng không chịu được chế độ hà khắc của Tần Thủy Hoàng và tướng quốc Lý Tư, cho nên rủ nhau di cư lên đây đã mấy đời rồi. Lưu lại nơi chốn đào nguyên vài hôm, lão ngư phủ thấy cảnh sống an nhàn, trai thanh gái lịch, chứa đựng một cái gì thanh cao khả ái. Ông lão chào mọi người, xuống thuyền chèo trở về nơi cũ. Dòng sông đã đưa ông lão chài lưới về đến làng xưa. Người trong làng chạy đến hỏi thăm vì đã mấy ngày đêm lão chài lưới bỗng nhiên mất tích. Ông lão thuật lại cho mọi người nghe, ai cũng muốn vào thăm động đào nguyên. Nhưng sau đó, lão ngư phủ chèo thuyền trở vào chốn cũ thì không thấy động đào nguyên đâu cả. Mọi người cho rằng lão ngư phủ đã lạc vào cánh tiên. Từ đó, người đời sau dùng chữ đào nguyên để chỉ nơi tiên cảnh, nơi những người có cuộc sống an nhàn, thanh tịnh. Trong truyện Hoa Tiên có câu: nào hai là khách đào nguyên đã về. Trong truyện Kiều cũng có câu: rước mừng đón hỏi dò la, đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây. Hai câu thơ này tả lúc Đạm Tiên hiện về thăm Thúy Kiều, được Thúy Kiều tiếp đón. Trong truyện Tần Cung Oán cũng có câu: nếu tuổi xanh chẳng nhớ mùi hồng, chiếc ngu phủ đã đưa vào động bích. Tác giả truyện Đào Nguyên Ký là nhà thơ Đào Uyên Minh, tên là Nguyên Lượng, tự là Đào Tiềm, ở vào thời nhà Tấn. Đào Uyên Minh ra làm quan trấn nhậm tại huyện Bành Trạch. Khi ra trấn nhậm huyện Bành Trạch thì Đào Uyên Minh có một người con trai nhưng không cho đi theo. Khi đến huyện Bành Trạch thì Đào tiên sinh cho một đứa tớ trai khỏe mạnh đem thơ về quê và dặn đứa con trai ở nhà rằng: con sớm tối nhọc nhằn, cha cho một người hầu về giúp đỡ cho có bạn. Con phải coi người hầu như là người thân, đừng có bạc đãi mà trái đạo làm người, nghe chưa? Đào Tiềm làm truy huyện Bành Trạch mới được 80 ngày thì nước Tấn bị nước Tống đánh chiếm. Triều đình nước Tấn bỏ chạy, các phủ huyện đều ra đầu phục nước Tấn. Riêng Đào Tiềm nghĩ mình làm quan nước Tấn không đủ tài giúp nước, để nước bị mất, đó là một điều nhục nhã. Nay là đem thân hầu hạ nước khác thì còn thể diện nào nữa. Nghĩ thế nên lúc tướng của nước Tấn đến chiêu dụ thì Đào Tiềm đã treo ấn bỏ ra về, tìm cảnh vắng trồng hoa cúc, chơi đàn không dây, câu cá bằng lưỡi câu ngai không móc mồi. Người bây giờ gọi Đào Tiềm là Đông Ly. Bài thơ nổi tiếng được người đời sau ca tụng như bài Quy Khứ Lai Từ và bài Đào Nguyên Ký. Bài Đào Nguyên Ký của Đào Tiềm tỏ ý muốn được sống nơi chốn đào nguyên, tránh xa những chế độ hạ khắc độc ác của Tần Thủy Hoàng. Trong truyện Lục Dân Tiên, Cù Đồ Chiểu có viết: thương người nguyên lượng ngùi ngùi, lỡ bề giúp nước lại lui về cài.

0: Điển tích khúc nghê thường. Trong các vũ khúc của cung phi mỹ nữ thường nói đến khúc nghê thường. Khúc nghê thường là một sáng tác của vua Đường Minh Hoàng, một ông vua có tâm hồn thơ mộng, say mê sắc đẹp, say mê gió trăng, lại có tài năng về văn nghệ. Nói đến khúc nghê thường phải nói đến đêm trăng gió mát vào tiết trung thu trăng sáng. Chính ở mùa này, các tao nhân mặt khách thường ngồi uống rượu đề thơ, và những tài năng sáng tác, những tác phẩm nổi tiếng cũng thường xuất hiện ở mùa trăng. Điển tích vua Đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện và điển tích khúc nghê thường dẫn đến câu chuyện lâm ly về tình ái trong cung điện mà muôn đời về sau vẫn còn ghi chép sau đây. Giữa đêm trăng mùa thu, Đường Minh Hoàng ngồi ngắm ánh trăng vằng vặc treo giữa đỉnh trời, ước mơ được lên cung quản, nơi mà các tao nhân mặt khách thường ca tụng có chị Hằng Kiều Diễm với những tiên nga múa hát những khúc thần tiên êm đẹp. Bấy giờ có một tiên ông là La Công Diễn, biết được ý muốn của vua Đường Minh Hoàng, liền quỳ tâu xin đức vua lên cung quản xem chơi một chuyến cho biết. Đường Minh Hoàng đang mơ ước nghe La Công Diễn nói, hớn hở hỏi:
1: "Lão tiền có thể giúp ta việc ấy sao?"
0: La Công Diễn nói:
1: "Điều đó hạ thần có thể làm được, thưa bệ hạ."
0: Đường Minh Hoàng nóng lòng hỏi tiếp:
1: "Bao giờ thì tiên lão có thể thực hiện được lời hứa đó?"
0: La Công Diễn thưa:
1: "Vậy thì đêm nay tiết trung thu trăng sáng, trên cung quản đang hội họp các vị tiên nga, thật là lúc thuận tiện để cho bệ hạ lên chơi ngắm cảnh đó, thưa bệ hạ."
0: Đường Minh Hoàng nói:
1: "Nếu vậy thì lão tiền giúp giùm trẫm đêm nay được Du Nguyệt Điện để mà hội ngộ với Hằng Nga nghe chưa?"
0: La Công Diễn tuân lời, cầm sợi dây lụa bạch dứt thẳng lên trời, tức thì dải lụa trắng như nhúm trăng vàng biến thành một chiếc cầu vồng bắt từ hạ giới đến quảng hàng cung. La Công Diễn thỉnh vua Đường Minh Hoàng lên chiếc cầu lụa. Đường Minh Hoàng vừa bước chân lên thì lạ thay, nhà vua thấy như mình đang bay bổng lên không trung, rồi dải lụa biến thành một dải hành lang, hai bên có những đoàn cung nữ xiêm y lả lướt uyển chuyển múa hát như đón chào vị khách hào hoa. Nhà vua bước theo dải hành lang đi mãi, đi được một lúc, Đường Minh Hoàng đến một nơi lâu đài tráng lệ, hoa thơm, cỏ lạ đủ màu. Trước lâu đài có tấm bảng đề: "Quản hàng Thanh Hư Chi Phủ." Lúc ấy vua mới biết đó là cung quản nơi chị Hằng ở. Từ trong cung, một đoàn tiên nữ tay cầm hoa, tay cầm quạt mở cửa đón chào đường chúa. Đường Minh Hoàng theo đoàn tiên nữ đi vào cẩm điện. Hằng Nga dẫn đoàn tiên nữ đến chào đón, mời vua Đường nhập tiệc. Tiếng đàn, tiếng sáo nổi lên, tưng bừng những khúc nhạc vui tươi. Từng đoàn tiên nữ trong xiêm y đủ màu hát những khúc hát vui tươi, những điệu múa đẹp mắt mà ở dưới trần gian dù là bậc thiên tử đế vương xưa nay chưa từng thấy. Đường Minh Hoàng là một ông vua có tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, làm sao không rào rực trước những điệu múa trữ tình như vậy. Nhà vua quay lại hỏi Hằng Nga:
1: "Chẳng hay là vũ khúc mà các nàng tiên nữ đang múa hát đó gọi là gì vậy?"
0: Hằng Nga tâu: "Thưa bệ hạ, đó là khúc nghê thường trên cung quản ạ." Đường Minh Hoàng càng nhìn càng say, càng nghe nhạc càng mê mẩn tâm thần. Khúc nghê thường uyển chuyển trong ánh sáng huyền mơ, tiếng nhạc du dương réo rắt hòa lẫn với điệu múa như một bản trường ca bất tận.
2: Nếu trong vũ trụ những hình bóng thiên nhiên, trong những tiếng động êm ả nhất, những cái gì gọi vào tâm hồn say mê nhất đều được cấu tạo qua khúc nghê thường. Sau khi lên chơi cung quản thưởng thức khúc nghê thường, Đường Minh Hoàng trở về hạ giới truyền mai các kiểu xiêm y đúng như xiêm y các tiên nữ trên cung trăng, và chế ra các điệu hát, điệu múa như các nàng tiên đã biểu diễn. Óc tưởng tượng, tâm hồn nghệ sĩ, cảm giác say mê của nhà vua đã giúp cho nhà vua ngày đêm suy tưởng và sáng tạo. Đường Minh Hoàng đích thân dạy đám cung nữ múa khúc nghê thường. Chẳng bao lâu, đám cung nữ thuộc Lào để rồi cứ đêm trăng rằm tháng 8 nhân tiết trung thu trăng sáng, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi uống rượu dưới trăng, ngắm đoàn vũ nữ múa hát, xiêm y rực rỡ, lạ lướt, gợi tình trong khúc nghê thường của cung trăng. Các vua về sau thấy khúc nghê thường của Đường Minh Hoàng quá say mê, hấp dẫn, nên cũng bắt chước dùng làm vũ khúc trong những buổi yến tiệc ở chốn cung vi. Sau khi chế ra khúc nghê thường, Đường Minh Hoàng say mê múa hát cùng với Dương Quý Phi thưởng thức những đêm trăng mộng triền miên. Dương Quý Phi lại là gia nhân nổi tiếng nhất trần gian, làm cho nhà vua thêm mê mệt. Say mê nhan sắc, đắm chìm trong vũ khúc nghê thường, Đường Minh Hoàng không còn kể gì đến việc triều chánh, để đến nỗi Dương Quốc Trung lạm quyền. Tướng ngoài biên cương là An Lộc Sơn kéo quân về nổi loạn. Việc triều chính đổ nát, loạn An Lộc Sơn nổi lên, Đường Minh Hoàng không sao chống cự nổi, phải dẫn nàng Dương Quý Phi bỏ chạy. Một số tôi thần chạy theo và một số tàn quân trung thành với nhà vua cùng lần lượt theo phò. Đường Minh Hoàng muốn chạy vào đất Thục, nhưng sau khi đến đất Mã Ngỡi thì quân lính đi theo nhà vua không chịu đi theo nhà vua nữa. Họ buộc Đường Minh Hoàng phải giết nàng Dương Quý Phi. Quân binh kết tội do nàng có sắc đẹp làm cho nhà vua say mê, cả ngày lo đàn ca múa hát, bỏ bê việc nước nên sanh ra loạn lạc như vậy. Nếu còn để nàng Dương Quý Phi sống, binh tướng quyết không theo. Đường Minh Hoàng bệnh rịnh không nỡ xa người đẹp. Dương Quý Phi thấy lòng quân sĩ phẫn nộ, la hét đòi giết mình, nên nàng cúi đầu lại đến quân vương rồi tự vẫn chết. Đường Minh Hoàng ngất xỉu, buồn bã khóc lóc, nhìn đám quân sĩ hò reo mà uất hận tuôn trào. Dương Quý Phi chết rồi, ba quân trở lại hầu vua một lòng giúp nước. Nhưng ngai vàng làm sao đổ được tình yêu và chuộc được người đẹp. Đường Minh Hoàng buồn rầu, thương nhớ Dương Quý Phi đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ. Bây giờ bên cạnh nhà vua có nhà thơ nổi tiếng tên là Bạch Cư Dị, tự là Lạc Thiên, quê quán ở Thái Nguyên, làm chức tả thập di, rồi bị biếm ra làm quan Tư Mã đất Giang Châu. Đến đời Đường Minh Hoàng, Bạch Cư Dị được triệu về kinh thăng chức thượng thơ bộ hình. Khi loạn An Lộc Sơn, Bạch Cư Dị, bây giờ bên cạnh nhà vua có nhà thơ nổi tiếng tên là Bạch Cư Dị, tự là Lạc Thiên, quê quán ở Thái Nguyên, làm chức tả thập di, rồi bị biếm ra làm quan Tư Mã đất Giang Châu. Đến đời Đường Minh Hoàng, Bạch Cư Dị được triệu về kinh thăng chức thượng

vì quốc sắc thiên hương, nên Bạch Cư Dị là một bài thơ trường hận ca. Bài thơ này bày tỏ nỗi đau khổ của nhà vua trước sự bức bách của quân sĩ, buộc Dương Quý Phi phải tự vận ở Mã Ngưỡi. Về sau, cứ mỗi đêm trăng sáng, Đường Minh Hoàng nhớ đến người đẹp Dương Quý Phi, liền truyền một cung nữ tốt giọng ngâm khúc trường hận ca của Bạch Cư Dị để ôn lại chuyện cũ đau thương ở Mã Ngưỡi. Đã chôn vùi thi hài của người đẹp của đấng quân vương, tiếng ngâm của nàng cung nữ vang vẳng theo làn gió của đêm trung thu trăng tỏ. Đường Minh Hoàng thẫn thơ ôm bầu rượu nóng, khóc cho tình kia tan vỡ giữa thời ân ái mặn lòng. Chao ôi, ngai vàng điện ngọc làm chi nữa, những việc vô tri vô giác ấy làm sao xóa nhòa được hình bóng gia nhân trong lòng vì thiên tử si tình. Một thiên trường hận mấy khúc ngây thường, Đường Minh Hoàng sầu đau trong cảnh gấm dốc vàng son.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bò
6: riêu,
5: bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 23 mùa thường niên, lễ nhớ danh rất thánh Đức Trinh Nữ Maria. Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria, sau cùng là suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
3: Chúa hằng hiển trị trong vinh sáng, lượng cả đỡ nâng kẻ tính thành, xin ngự đến thăm và tuôn đổ bảy nguồn ân huệ của Thánh Linh.
4: Chữa xác cho lành bao bệnh hoạn, cho lòng vơi nhẹ nỗi u sầu, phá vỡ mưu thâm phường ác quỷ, nâng đỡ linh hồn khỏi lao đao.
1: Giữ gìn tâm trí luôn bình tĩnh, việc thiện ban ơn để thi hành, lời kẻ nguyện cầu xin đoái nhận, đưa về cho hưởng phúc trường sinh.
2: Lạy Chúa Kitô, ngày thẩm phán, xin đừng nổi giận với đoàn con, đừng nỡ xếp vào hàng bên tả, nhưng vào bên hữu với chiên ngoan.
3: Khi Chúa nhân từ thương chấp nhận, dân hèn cung kính tỏ khúc nôi, chúng con hết thảy đều ca hát, một Chúa ba ngôi mãi muôn đời.
2: Amen.

0: Sau đây, kính mời quý khán giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây xấu nào mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy, lạy Chúa, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành, Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà. Ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, một câu nói rất quen thuộc chúng ta nghe, đó là hành động thì luôn luôn là mạnh hơn lời nói. Chăm nghe không bằng một thấy. Người ta có thể nói rất hay, hứa rất nhiều, nhưng cuối cùng điều quyết định vẫn là cách họ sống. Hôm nay Chúa Giêsu đặt cho mỗi người chúng ta một câu hỏi: tại sao các con gọi Thầy, lạy Chúa mà không thi hành điều Thầy dạy bảo? Đây không phải là lời trách móc dành riêng cho những người vô thần, nhưng trái lại đó là lời dành cho chính những người tin vào Chúa, những người cầu nguyện, đi lễ, đọc kinh, nhưng đời sống nhiều khi lại không phản chiếu tin mừng. Tại vì thánh lễ không kết thúc khi linh mục nói là lễ xong rồi, anh chị em ra về bình an. Trong bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay, Thánh Phaolô nhắc các tín hữu Corinto rằng chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều cũng chỉ là thành một thân thể. Đối với Thánh Phaolô, thánh thể không chỉ là một nghi thức, đó là hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô, và ai rước mình thánh Chúa thì không chỉ là đón nhận Ngài, nhưng còn đón nhận cái chính sự sống của Chúa Kitô, những tư tưởng của Ngài và tình yêu hy sinh của Ngài. Vì thế Thánh Phaolô mới nói anh em không thể vừa uống chén của Chúa vừa uống chén của ma quỷ được. Nói cách khác thì không thể vừa thuộc về Chúa, vừa để lòng mình làm nô lệ cho những ngẫu tượng của thế gian. Thì ngày nay chúng ta không còn quỳ trước tượng thần Apollo như người Corinto ngày xưa, nhưng ngẫu tượng vẫn còn đó. Có người, đối với họ ngẫu tượng là tiền bạc, có người thì là địa vị, có người là danh tiếng, có người là cái tôi của họ. Bất cứ điều gì chiếm vị trí của Thiên Chúa trong trái tim của chúng ta đều trở thành một thứ ngẫu tượng. Đó là lý do nhiều người vẫn đi lễ mỗi Chúa Nhật, nhưng cả tuần sống như thể Thiên Chúa không hiện diện với họ. Thì Chúa Giêsu nói cứ xem quả thì biết cây. Ngài nói không có cây nào tốt mà sinh trái xấu. Điều Chúa muốn nói là đức tin không được đánh giá bằng những lời tuyên xưng, nhưng bằng hoa trái của đời sống. Một người có thể đọc kinh rất nhiều, rất dài, nhưng là chưa bớt đi cái tánh nóng giận. Có thể thuộc rất nhiều giáo lý nhưng chưa có biết tha thứ. Người ta không biết chúng ta có đạo hay không bằng cách nhìn cây thánh giá trên cổ, nhưng bằng cách là họ cảm được từ nơi mình sự bình an, lòng nhân hậu, tình yêu thương nơi cuộc sống của chúng ta. Nên Thánh Teresa thành Calcutta từng có nói, người ta có thể không đọc kinh thánh, nhưng họ đang đọc cuộc đời của mình đây, mỗi ngày. Đó chính là hoa trái mà Chúa Giêsu nhắc đến. Cuối bài tin mừng Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người xây nhà. Một người đào sâu, đặt nền trên đá. Người kia xây trên mặt đất. Điều đáng chú ý là cả hai đều xây nhà. Cả hai đều có vẻ giống nhau. Chỉ khi cơn lũ đến, sự khác biệt mới được bộc lộ ra. Thì ngày nay cơn lũ có thể là bệnh tật, có thể là thất nghiệp, có thể là mất người thân, khủng hoảng trong gia đình, những cám dỗ hay là những biến động trong xã hội. Khi mọi sự thuận lợi thì ai cũng có thể nói mình là tin Chúa. Nhưng khi đau khổ đến, nền móng đức tin mới được kiểm chứng được. Nền móng ấy không phải là cảm xúc đạo đức, cũng không phải là kiến thức, mà là cái thói quen mà chúng ta sống lời Chúa mỗi ngày. Con người tha thứ khi bị xúc phạm, con người trung thực dù phải thiệt thòi, con người vẫn cầu nguyện đang lúc khô khan. Đó là những cái thói quen của lời Chúa, của tin mừng mà chúng ta sống hàng ngày. Đó là những viên đá âm thầm xây nên nền móng của đời của mình. Thánh Augustino từng nhắc các tín hữu là hãy trở nên mà điều mà anh em lãnh nhận. Khi mà linh mục nâng chén cứu độ, chúng ta không chỉ tham dự một nghi thức, nhưng được mời gọi trở nên chính thân thể Chúa Giêsu Kitô giữa thế gian. Điều đó có nghĩa là sau thánh lễ thì chúng ta hãy mang cái sự bình an đến cho gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Sau khi tuyên xưng Amen, chúng ta hãy để các cuộc đời của chúng ta trở thành một tiếng Amen sống động. Sau khi chúng ta nghe lời Chúa, hãy nói những lời xây dựng thay vì làm tổn thương người khác. Sau khi rước lễ, hãy biết tha thứ nhiều hơn. Thánh lễ không kết thúc khi linh mục nói là lễ xong rồi, chúc anh chị em đi bình an. Thánh lễ chỉ thực sự hoàn tất khi lời Chúa được biến thành hành động nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi xã hội chúng ta đang sống. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa không hỏi chúng ta đến với Chúa không thôi, nhưng Chúa còn hỏi chúng ta đó là chúng ta có mang Chúa đến người khác hay không. Ngài hỏi tại sao các con gọi Thầy, lạy Chúa mà không thực hành điều Thầy đang dạy với chúng con. Thì ước gì mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được biến đổi để trở thành cây tốt, sinh những hoa trái của tình yêu thương, khiêm nhường, công bằng và phục vụ.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Thần Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báo đức mẹ@gmail.com. báo đức mẹ@gmail.com.

Phần U. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính phân U cùng tang gia của cụ bà Anna Trần Thị Cậy, ân nhân danh dự thuộc chi hội Gerardo Houston, Texas, qua đời ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna. Bề trên, Phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Indianapolis trở thành giáo phận thứ 7 ở Hoa Kỳ miễn chuẩn đi lễ cho những di dân lo sợ bị trục xuất. Mới đây, Đức Tổng Giám mục Charles Thompson của Tổng giáo phận Indianapolis đã ban phép miễn chuẩn đi lễ Chúa Nhật và những lễ trọng cho các giáo dân lo sợ bị giam giữ và trục xuất, kể cả những người có giấy tờ hợp pháp. Phép miễn chuẩn này có hiệu lực từ ngày 4 đến ngày 30 tháng 9 và có thể được kéo dài. Đây là giáo phận thứ 7 ở Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh miễn chuẩn như vậy giữa lúc hoạt động thực thi di trú liên bang gia tăng trên toàn quốc. Trong một tuyên bố kèm theo sắc lệnh miễn chuẩn, Đức Tổng Giám mục Thompson nói rằng Ngài muốn thể hiện sự đoàn kết và quan tâm của giáo hội đối với những người sợ hãi khi rời khỏi nhà của họ. Ngài cũng cho biết việc miễn chuẩn này được đưa ra sau sự gia tăng gần đây trong hoạt động thực thi nhập cư ở Indiana, mà đã gây ra nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn cho nhiều gia đình, đặc biệt là khi việc giam giữ dẫn đến sự chia ly đột ngột giữa cha mẹ và con cái. Với sắc lệnh miễn chuẩn này, Tổng giáo phận Indianapolis cùng với Tổng giáo phận New Orleans, các giáo phận Columbus, Baton Rouge, Charlotte, San Bernardino và Nashville đã ban phép miễn chuẩn đi lễ Chúa Nhật và lễ trọng cho tổng cộng khoảng 3,5 triệu tín hữu.
2: Tin Giáo hội Nepal. Giáo hội Công giáo Nepal hiệp thông trong ngày tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, nước Nepal đã cử hành quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt thảm khốc vào ngày 26 tháng 8 do một vụ lở tảng băng lớn từ núi Himalaya. Trong khi công tác tìm kiếm và cứu trợ tiếp tục cùng với người dân thuộc các tôn giáo khác, khoảng 10.000 tín hữu Công giáo Nepal đã hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân và tích cực tham gia cứu trợ hơn 1.300 thi thể đã được tìm thấy, khoảng 5.000 người vẫn mất tích, bao gồm khoảng 600 người nước ngoài đến từ 35 quốc gia. Được biết, hơn 13.100 người được cứu sống, bao gồm cả những người được kéo ra khỏi đường hầm và các tòa nhà, nhà máy thủy điện, thậm chí cả tuần lễ sau thảm họa. Khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, nhiều đường xá, cầu, đất nông nghiệp và nhà máy thủy điện cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cha Pius Perumana thuộc hạt đại diện Tông tòa Nepal cho biết một số tín hữu Công giáo vẫn mất tích. Ngài cũng cho biết Caritas Nepal đã huy động nhân sự tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Selendian dòng tên cùng nhiều hội dòng nam, nữ cũng đang tìm cách đến với những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất.
3: Tin Giáo hội Phi Châu, Đức Thánh Cha Leo mời gọi giới trẻ Tây Phi Châu trở thành chứng tá của tình yêu, công lý và hòa bình. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất được công bố ngày 8 tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tin rằng những thời khắc gặp gỡ này sẽ giúp người trẻ lớn lên trong đức tin, đồng thời được phong phú nhờ những giá trị của sự gặp gỡ và cởi mở với người khác. Ngài Giới Trẻ Tây Phi Châu quy tụ người trẻ từ 16 quốc gia thuộc vùng này đã diễn ra tại thủ đô Accra của nước Ghana với chủ đề về hòa bình và hy vọng. Đề cập đến những khủng hoảng đang phủ bóng trên tương lai, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nghi ngờ, bất ổn và đôi khi tình trạng thiếu an ninh có thể trở thành gánh nặng đối với người trẻ, làm lung lay những dự định của họ. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, các con không phải là một thế hệ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội gia đình của Thiên Chúa, các con là hiện tại của Thiên Chúa, hiện tại của giáo hội. Ngài đã khích lệ người trẻ vượt qua các trở ngại để trở thành những người xây dựng cầu nối giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Ngài cũng mời gọi họ trở thành chứng tá của tình yêu, công lý, và hòa bình giữa một thế giới đang bị chiến tranh và xung đột giằng xé.
4: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo 14 nói rằng phẩm giá con người là ân ban của Thiên Chúa. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 tập trung suy tư về phẩm giá của con người, như được trình bày trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha nói rằng, chương đầu tiên của hiến chế vui mừng và hy vọng đề cập về phẩm giá con người bắt nguồn từ căn tính là những thụ tạo, được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và là ân ban của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại khẳng định của Ngài trong thông điệp Nhân loại kỳ diệu, đó là mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn họ bước vào một lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của họ không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt trên họ, được Thiên Chúa đặt để như biểu hiện của tình yêu bất diệt của người. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hiến chế vui mừng và hy vọng đề cập đến ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người, đó là trí tuệ, giúp con người trở thành kẻ không ngừng tìm kiếm chân lý, lương tâm, nhờ đó con người đem lại sự thống nhất và ý nghĩa cho cuộc sống của mình, và tự do làm cho con người trở thành chủ thể có trách nhiệm đối với những quyết định của mình.
3: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta được trở lại với tiết mục Về với Mẹ Maria. Trong phòng ghi âm đang có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Trần Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con xin kính chào cha.
5: Chúng con xin kính chào cha.
6: Xin chào quý anh chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
5: Dạ thưa cha, trong những lần trước thì bây giờ mình đang nói về làm sao mà mình có thể chuẩn bị cho cái chết lành của mình, thì có những cái tấm gương giống như là tuyệt vời là của Đức Mẹ rồi, rồi có những tấm gương gần đây nhất là của Mẹ Teresa Calcutta, là mẹ đã sống phục vụ, mẹ sống thân mật với Chúa, rồi từ cái tình yêu Chúa mình có thì mình mới được chia sẻ đến người khác, thì mẹ đã chia sẻ đến mọi người và ai không công giáo cũng như công giáo đều quý mến mẹ hết qua đời sống phục vụ. Và những cái gương mới đây là những người trẻ như là Thánh Carlo Acutis, thì đời sống chứng nhân và phục vụ, phải không thưa cha, đưa những cái phim về mến Chúa Thánh Thể đó đưa lên cho những người trẻ, thì con nghĩ cái con đường phục vụ là con đường dễ nhất để lên thiên đàng. Thì cha có nghĩ đúng không thưa cha?
6: Dạ thì đúng rồi, thì là cái tất cả mọi lời luật đó thì là nó quy về cái luật mến Chúa yêu người. Cho nên là Thánh Phaolô nói là yêu thương là chu toàn toàn thể lời luật, có nghĩa là sống cái tinh thần yêu thương. Nhưng mà người Kitô giáo của mình đó thì là cái yêu thương thì nó phải có hai khía cạnh, tức là từ việc yêu Chúa mình đưa đến việc phục vụ, tức là cái phục vụ của mình nó không đơn giản chỉ là một công việc xã hội, nhưng mà đó là việc đó là phục vụ Chúa, đó là phục vụ tha nhân trong tình thương, và múc gấy cái tình thương đó là từ cái tình yêu của chúng ta, đó là dành cho Chúa. Cho nên đó là cái mến Chúa với lại yêu người nó phải đi đôi với nhau. Thì thật sự đó là nói mình cũng đã chia sẻ nhau là đang nói về Đức Mẹ, cái cuộc ghi trần hạnh phúc của Đức Mẹ, và chúng ta có lễ của thánh trước đó, đó thì là có lễ của Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Cho nên chúng ta nói về một chút, đó là về cái sự can đảm của thánh nhân cũng như là về cái sự can đảm của Đức Mẹ. Rồi tuần vừa rồi đó thì là có Mẹ Teresa Calcutta, chúng ta mừng mẹ, thì cái lễ của Mẹ Teresa Calcutta thì nhắc nhở chúng ta về cái đức bác ái. Thì ở nơi đây chúng ta cũng thấy Đức Mẹ đó là cái đức ái cũng trọn vẹn. Thì thật sự nếu chúng ta cứ tìm kiếm tất cả các vị thánh, bất cứ một vị thánh nào có một nhân đức nào nổi bật, thì Đức Maria đều có nhân đức đó và một cách trọn vẹn hơn. Các thánh chỉ có một vài nhân đức đó là đặc biệt, nhưng mà Đức Mẹ thì có đầy đủ mọi nhân đức. Đó là cái điểm đặc biệt đó là của Đức Mẹ. Ngày hôm nay thì chúng ta chia sẻ với nhau một chút, đó là về cái cuộc cái sự lên trời vinh hiển của Đức Mẹ. Thì cha Thánh Phong Xô đó thì ngài ví đó là Đức Maria như là một cái hòm bia của hòm bia sống động của Thiên Chúa. Khi cái hòm bia đó của người Do Thái được rước vào trong thành David đó, thì Thánh Vương David làm rất là linh đình. Ngài đi 6 bước thôi là ngài cho giết một con bò, rồi bắt đầu ngài nhảy múa trước hòm bia, tức là reo mừng đó là trước hòm bia, tức là ngài rước cái hòm bia vào thành thánh Jerusalem, đó là vô cùng, đó là vinh quang. Thì chúng ta thấy nếu một cái hòm bia thường, một cái hòm bia thường mà được rước vào thành thánh còn như vậy, thì cái hòm bia sống là chính Đức Mẹ đó được rước vào thành thánh Jerusalem ở trên trời đó, thì nó sẽ vinh hiển như thế nào? Đó thì nó sẽ vinh hiển gấp bội. Và ngài cũng ví đó là Elia được các thiên thần đó là xuống để mà rước ngài lên trời bằng một cái xe bằng lửa đó. Thì nhưng mà Đức Maria thì có Chúa và cả triều thần thiên quốc đó là xuống để mà rước Đức Mẹ. Và Thánh Phêrô Damiano đó, ngài so sánh thì ngài nói như vậy, ngài nói là Đức Mẹ, cuộc rước Đức Mẹ lên trời á là lộng lẫy hơn cái cuộc rước Chúa xuống lên trời.
5: Tại sao vậy thưa cha?
6: Các anh chị nghĩ sao?
5: Nữ vương là mẹ của Chúa thì dĩ nhiên phải hơn Chúa. Theo con mắt người đời.
6: Đụng đến ngày, con ngày thì... Ngày như vậy, tức là khi mà Chúa Giêsu lên trời đó thì chỉ có các thiên thần xuống rước Chúa Giêsu lên thôi. Nhưng mà khi Đức Mẹ lên trời có cả Chúa Giêsu xuống rước Đức Mẹ lên trời. Và ngài nói là để tôn kính Chúa Cha đó thì Chúa Giêsu đã xuống dưới đất. Nhưng mà để tôn kính Mẹ của ngài thì ngài lên trời. Bởi vì ngài lên trời trước, ngài mới làm cho Mẹ đó là ngài xuống, ngài rước Mẹ lên đó là mới làm cho Mẹ vinh quang hơn. Thì thành ra đó là các ngài muốn nói lên đó là Chúa vô cùng yêu mến Đức Mẹ, và ngài dựng mọi cách thức có thể để mà ngài tôn vinh đó là cái người mẹ của mình. Cho nên là cái cuộc lên trời của Đức Mẹ đó thì là không những là chỉ có các thiên thần, các thánh xuống rước, mà là có chính Đức Giêsu là con của Mẹ đó là xuống rước. Và cái đó nó làm cho cái việc đó là cái cuộc cung nghinh Đức Mẹ lên trời đó là nó đặc biệt hơn tất cả mọi cuộc cung nghinh. Chúa Cha đó thì các thánh đó là đến đó là chúc mừng Mẹ, các thiên thần đến chúc mừng Mẹ. Đó là ngài hình dung ra cái quang cảnh thánh Am Phong Xô đó, hình dung ra quang cảnh đó là các thánh rồi các thiên thần đến chúc mừng Mẹ, rồi các Adam và Eva đến đó là cảm ơn Mẹ bởi vì Mẹ đã tu chỉnh những cái thiệt hại của họ. Chúa Cha thì trao cho Mẹ quyền năng, Chúa Con thì trao cho Mẹ thượng trí, Chúa Thánh Thần thì trao cho Mẹ đức ái. Cả ba đặt Mẹ lên ngai tòa bên hữu Chúa Giêsu và tuyên dương Mẹ là nữ vương của toàn thể vũ trụ. Ở trên trời đó thì là các thiên thần, các thánh đó là chia làm ba cấp bậc. Đó thì như là các thiên thần có ba cấp bậc, không biết là các chị có biết ba cấp bậc, chúng ta thường nghe nói là chín phẩm thiên thần.
5: Tổng lãnh thiên thần phẩm thế chứ
6: là chỉ là một phẩm trật thôi. Nhưng mà thường là chín phẩm thiên thần,
5: chín phẩm
6: chia làm ba cấp. Thì cái cấp thứ nhất là gần Thiên Chúa nhất, tức là
5: Seraphim,
6: cái cấp mà là vương chầu trực trước tôn nhan Thiên Chúa và gần Thiên Chúa nhất đó là có ba vị, đó là Seraphim,
5: Cherubim
6: và Thorny. Tức là Seraphim là các luyến thần hay là các thần sốt mến, các vị mà hay hát thánh trước tôn nhan Chúa đó, đó là các Seraphim. Khi gọi một vị thánh nào đó là Seraphim có nghĩa là nói về cái lòng yêu mến sốt mến của cái vị thánh đó như là vị luyến thần. Thì nói là luyến thần hay là thần sốt mến. Đó là Seraphim. Rồi Cherubim đó là các minh thần. Minh thần tức là nói về trí tuệ, tức là được Chúa cho hiểu biết về Thiên Chúa, thông chi về Thiên Chúa, thì đó là các seraphim đó thì thường diễn tả, đó là về các seraphim thì thường diễn tả là có 6 cánh, 2 cánh đó là để che thân, 2 cánh đó là để che mặt, còn 2 cánh để bay. thì các seraphim có 6 cánh, còn các cherubim thì thường là có cái khuôn mặt có như là giống như con người nhưng mà có 2 cánh, 2 cánh để bay. Thì
5: thần.
6: Cái đó là minh thần. Rồi tới đó là bệ thần.
5: Chúng ta thường nói là Phanim.
6: Thôni là bệ thần hay là ngai thần. Tất cả các bệ thần là làm thành cái ngai để cho Chúa ngự trên đó. Đó thì
5: Thonos.
6: các gọi là throne đó là cái ngai vàng đó. Là Thôni. Thì đó là gọi là các bệ thần hay là các ngai thần. Đó là ba vị đó là về cái là cái cấp bậc đầu tiên, đó là gần Thiên Chúa nhất. Rồi ba cái loại thiên thần khác đó là các quyền thần, các quản thần,
5: thần,
6: các
5: dũng thần,
6: các quyền thần.
5: Quyền thần.
6: Thì các vị đó là giống như là cai quản vũ trụ, rồi đưa mọi thứ đó là vô một cái trật tự. Để cho nó đi đúng cái hướng của Thiên Chúa. Đó là ba vị đó thì xa hơn tí, xa Chúa hơn tí. Rồi tới những vị khác đó là gần chúng ta, gần loài người chúng ta hơn. Đặc biệt đó là các lãnh thần, các tổng lãnh thiên thần và các thiên thần. Đó là cái nhóm thứ ba.
7: Dạ thưa cha, con có một câu hỏi là không biết là ở trên thiên đàng chỉ có các thiên thần có cánh thôi không thưa cha, còn các thánh có cánh không cha? Tại con thấy nhìn trong mấy cái hình vẽ đó thì các thánh đâu có cánh gì đâu, tại sao Chúa lại cho các thiên thần có cánh? Mà
6: thật sự đó là các ngài là những đấng vô hình, chỉ là đó là một cách nào đó là trong những cái thị kiến đó thì để mà diễn tả về cái sự hiện diện của các ngài đó thì có thể đó là Chúa trong những cái thị kiến Chúa cho loài người thấy để có thể đó là mường tượng được về cái phần nào cái sự hiện diện của các ngài thôi, chứ các ngài là đấng vô hình. Các ngài là đấng vô hình thì nó cũng cái đó là cái cách diễn tả để cho con người hiểu, để cho con người thấy, để cho con người đó là hiểu một cách nào đó là hiểu về một cái thế giới. Tại vì mình đó là phải có mình là con người đó thì là nó có các giác quan, thì những cái giác quan này mình phải thấy, mình phải đụng chạm, mình phải nghe, thì mình mới có thể mình cảm, thì khi đó đó là mình mới mới có thể diễn tả được. Thì một cách nào đó để cho con người hiểu thì Chúa cho thấy thấy như vậy, nhưng mà cái đó không nói hết về các ngài. Thì các ngài đó là đấng vô hình đó, thì có lẽ là khi nào về với Chúa đó thì Chúa tỏ cho mình biết đó thì mình sẽ hiểu hơn. Bây giờ thì mình cũng chỉ nói thoáng thoáng qua vậy.
5: Vô hình nhưng mà mình feel được hả thưa cha?
6: Hả?
7: Thấy được.
5: Vô hình tức là không có hình ảnh gì hết trơn á, nhưng mà mình feel được. Có feel được không thưa cha?
6: Thì thật sự đó là
5: thí dụ như gió không có hình ảnh nhưng mà mình feel được
6: đúng
5: cái
6: rồi, mình
5: mát
6: cảm,
5: mẻ
6: cảm
5: cái
6: được
5: cái
6: sự
5: heat.
6: Hiện diện đó chứ.
5: Vâng.
6: Thì Chúa một cách nào đó là các ngài khi mà hiện ra thì các ngài vẫn dùng một cái hình ảnh nào đó để mà hiện ra.
5: Đúng rồi, nói chuyện với các tổ phụ đó.
6: Như là khi mà hiện ra với Đức Mẹ thì ngài phải dùng ngài phải
5: có hình ảnh
6: tổng lãnh thiên thần Gabriel phải dùng một cái hình ảnh để hiện ra, và cái hình ảnh đó là hình ảnh của một người nam. Nhưng mà các thiên thần thì chúng ta thấy là đa số vẽ là nữ. Nhưng mà thật sự đó thì diễn tả đó là trong Kinh Thánh thì thường diễn tả đó là người nam.
7: Con tưởng là tại vì thiên đàng rộng quá cho nên Chúa cho cánh để bay cho nó nhanh.
6: Không, thật sự không cần bán cánh cũng có thể.
5: Dạ thì cha, con đọc trong mấy cái chuyện mà về Supernature gì đó thì nói là khi mà mình chết đó mình nghĩ tới chỗ nào là mình hiện diện ngay chỗ đó, không cần phải bay, mình nghĩ tới giờ tôi muốn về nhà, tự nhiên mình đang ở nhà thì không biết là có đúng không thưa cha, tức là khi mà mình đi đó mình nghĩ tới đâu là mình hiện diện tới đó, không cần cánh, cánh thì bay còn cái này còn hơn cả ánh sáng mặt trời.
6: Thì đúng rồi, thì thế giới nói chung là thế giới vô hình, mình không thể dùng cái thế giới hữu hình của mình để mình có thể diễn tả được hết. Mình chỉ có là biết đó là một cái thế giới đó hoàn toàn đó là khác biệt với cái thế giới của chúng ta, không phải là một thế giới vật chất chúng ta có thể đụng chạm được, nhưng mà đó là một cái thế giới thiêng liêng.
8: Giống như là cái linh hồn không đó, phải không?
6: Dạ đúng rồi. Đó
5: thí dụ như bố mẹ chết đó, nhiều khi mình nghĩ tới bố mẹ đó, mình muốn cầu nguyện cho bố mẹ là con có cảm tưởng như bố mẹ con đang hiện diện ở đây mà mình không thấy thôi. Chỉ qua một cái tấm màn thôi.
6: Thì một cách nào đó thì mình vẫn tin là cái lời nói của mình hoặc là những lời cầu nguyện của mình có thể đó là vẫn đến được với lại cái người quá cố, người quá tự cố một cách nào đó, đó là vẫn hiểu được, vẫn nghe được, vẫn biết được những cái tâm tư của mình.
7: Ông vậy con có một lần con có nghe là giống như là nếu mà mình muốn gặp người thân của mình mà chưa gọi về rồi đó thì mình đến thánh lễ, tại vì trong thánh lễ các người thân của mình hiện diện ở trong đó, có đúng không thưa cha?
6: Thì cũng về cái khía cạnh đó đó thì thật sự đó thì cũng không có phải về những vấn đề như vậy đó, thì mình nói chung là về cái thế giới đó là về thuộc về cái thế giới vô hình rồi. Thì cũng có thể đó là có một số những cái thiện kiến hoặc là Chúa cho thấy thì người ta thấy được. Còn nếu mà Chúa không cho thấy đó thì người ta cũng không thấy được. Và thật sự đó thì là mình nhớ rằng đó là mình cũng vẫn là một thụ tạo. Thật sự đó là Chúa mới là đấng là quyền năng và vô cùng. Và thật sự đó là Chúa có cho phép thì người ta mới có thể làm được. Chúa nó cũng là phụ thuộc vào chính Thiên Chúa hết. Như là Chúa cho người ta đó là Chúa muốn người ta, Chúa cho phép người ta để người ta về để nhờ một người nào đó cầu nguyện cho mình. Thì người ta có thể về được. Về cái thế giới vô hình đó thì có lẽ là có một vài những cái thiện kiến hoặc là Chúa tỏ lộ cho biết thì mình biết về một phần nào thôi, nhưng mình không thể biết một cách toàn vẹn. Thì nói là về các thiên thần đó thì hay là các thánh đó thì nói là chia làm những phẩm ba cái cấp bậc như vậy, nhưng mà Đức Mẹ đó thì là thuộc về một cấp bậc đó là đặc biệt, không thuộc về giống như cấp bậc nào, tức là mẹ chỉ dưới Thiên Chúa nhưng mà trên tất cả mọi phẩm trật. Và như là một nữ hoàng đó là với lại một nữ tỳ đó thì không thể nào so sánh được. Một người tỳ nữ thì không thể nào so sánh với lại một nữ hoàng. Cái sự cao sang của vị nữ hoàng đó là so với nữ tỳ đó là nó vô cùng. Thì đối với giữa Đức Mẹ với chúng ta thì nó giống như vậy, tại vì Chúa là đấng tạo hóa và mẹ là mẹ của một vị vua trời đất. Như vậy chúng ta đó là một thụ tạo rất là thấp hèn của Chúa, thì bởi vì Đức Maria được nâng lên một địa vị cao sang như vậy, cho nên thật sự đó là tất cả các vị thánh, cho dù đó là vị thánh cao cả nhất cũng không thể so sánh với Đức Mẹ được. Cha Thánh Phaolô Xô nói là đó, giữa một nữ hoàng và nữ tỳ thì không thể so sánh được, thì vinh quang của mẹ cũng siêu việt khôn sánh trên vinh quang của các thiên thần và các thánh giống như vậy. Khác với lại các thánh đó thì vinh quang của mẹ là vinh quang viên mãn, là vinh quang hoàn toàn. Các thánh đó thì vẫn còn một cái gì đó khát khao hơn nữa. Mẹ thì không còn gì đó là ước ao hơn nữa, khát vọng hơn nữa. Mẹ là bởi vì mẹ không bao giờ bỏ mất ân sủng, làm mờ tối ân sủng, để cho ân sủng im lìm, không hoạt động. Không bao giờ mẹ làm giảm sút nhiệt tâm, dừng bước hay là bỏ lỡ cơ hội để tiến cao hơn. Có nghĩa là tất cả mọi ân sủng của Chúa rơi vào tâm hồn của Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đều sinh hoa kết trái, và sinh hoa kết trái ở một cái trạng thái đó là đầy tràn nhất, hoàn hảo nhất. Chính vì vậy đó là ở trên trời đó là như là các thánh thì có thể là tiếc nuối là nếu như ở thế gian đó mình làm được cái này cái kia thì bây giờ đó là mình có thể đó là vinh quang hơn, mình có thể đó là hạnh phúc hơn, chẳng hạn như là khát khao, có một cái điều gì đó khát khao hơn của các thánh, nhưng mà nơi Đức Mẹ là không. Đức Mẹ là một cái vinh quang, đó là tràn đầy, đó là theo cái nhìn của cha thánh Phong Xô. Mỗi vị thánh đó thì trội vượt về một nhân đức riêng, nhưng mà mẹ Maria thì tràn đầy mọi ân sủng, vượt trên các thánh về tất cả mọi nhân đức. Trái tim của mẹ chính là thánh cung của mọi nhân đức. Cho nên là các thánh đó thì tham dự một phần vào vinh quang của Thiên Chúa, nhưng mà Đức Mẹ thì được vinh quang ấy bao phủ. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng. Mặt trời đó chính là Thiên Chúa đó. Thì là và trong chính trong phúc âm của Thánh Luca đó thì nói là đó là khi trong cái truyền tin đó thì Đức Mẹ đó là được tràn đầy Thánh Thần, đó là được Thánh Thần đó là bao phủ. Thì cái đó là vinh quang của Thiên Chúa, đó là không phải đó là chỉ là một phần giống như là ở nơi các thánh, nhưng mà đó là vinh quang nó bao phủ toàn bộ. Cho nên đó là ở trên trời đó thì theo cha thánh Phong Xô đó, mẹ tăng thêm cái niềm hạnh phúc cho các thánh, bởi vì sau hạnh phúc là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa thì hạnh phúc của các thánh là được nhìn ngắm mẹ, chiêm ngắm mẹ. Cho nên đó là có thể nói là giống như là mặt mình nhìn thấy thấy mặt trăng như là phản ánh của mặt trời. Thì có một lần đó thì em đọc đó, em thấy là có một lần đó là Đức Mẹ hiện ra với một vị thánh nào đó, thì vị thánh đó nói là diễn tả về cái vẻ đẹp của Đức Mẹ đó, thì vị thánh đó nói là nếu mà Thiên Chúa không có soi sáng cho biết đó là đó chính là mẹ của Ngài đó, thì cứ nghĩ Đức Mẹ đó là chính là Thiên Chúa, là bởi vì đó là cái vẻ đẹp của Đức Mẹ đó là vô cùng. Nếu mà nhìn thấy Đức Mẹ lần đầu đó thì cứ nghĩ đó là gặp gỡ Thiên Chúa vậy. Nhưng mà đó là dĩ nhiên đó là Thiên Chúa là cao sang vô cùng, là không thể ấy được rồi, nhưng mà nói là Chúa tô điểm cho người mẹ của Ngài đó là hết sức có thể. Và cái hạnh phúc của các thánh là chiêm ngắm Thiên Chúa, thì hạnh phúc của các ngài cũng là chiêm ngắm Đức Mẹ. Cho nên là cái đó chỉ là một vài những khía cạnh, đó là nói về cái vinh quang của Đức Mẹ và một cách ưu ái đặc biệt, đó là Đức Mẹ được Chúa nâng lên như thế nào. Và sở dĩ Đức Mẹ được như vậy là bởi vì trong cuộc đời của Đức Mẹ là Đức Mẹ không từ chối Chúa bất cứ điều gì, thì Chúa cũng vậy, đó là Ngài nâng lên Đức Mẹ lên cái địa vị cao trọng nhất, là bởi vì đó là giống như một cây bút chì trong lòng bàn tay của Chúa, đó là mẹ không bao giờ cưỡng lại thánh ý của Thiên Chúa, mà luôn để Chúa làm tất cả những điều đó Chúa muốn nơi Đức Mẹ.
7: Dạ thưa cha, con không biết nữa, nhưng mà con có thể hình dung là thiên đàng chắc chắn là một nơi rất là đẹp không thưa cha, bình an hạnh phúc. Mà không biết có Chúa có mặc khải cho vị thánh nào được thấy thị kiến thiên đàng không thưa cha?
6: Thánh Phaolô được đưa lên tầng trời thứ ba. Để có thể đó là hiểu được phần nào đó là cái thiên đàng, và ngày ghi lại đó là ngày nói là miệng không thể nào nói ra được và ngôn ngữ không thể nào nói ra được hết những gì đó là thấy, bởi vì cái đó nó vượt xa tất cả những sự tưởng tượng của con người. Thành ra là mình không thể nào có thể đó là diễn tả nổi cái vẻ huy hoàng mà Ngài mới được đưa ra tới tầng trời thứ ba thôi. Đó là Ngài đã diễn tả như vậy, có nghĩa là thật sự đó là Thiên Chúa là chân thiện mỹ, có nghĩa là Ngài là sự thật, Ngài là vẻ đẹp, Ngài là sự hiểu biết, Ngài là sự thiện hảo, Ngài là sự giống như là sự hiểu biết, rồi Ngài là vẻ đẹp. Thành ra đó là tất cả mọi vẻ đẹp chúng ta có thể tưởng tượng ra thì Chúa đều có thể tìm được nơi Thiên Chúa, và nhiều những cái vẻ đẹp khác chúng ta không thể tưởng tượng ra thì Ngài cũng nói chung là tất cả mọi vẻ đẹp là đều ở trong Thiên Chúa.
5: Dạ thưa cha, hôm bữa con có kể cái câu chuyện là cái cậu mà con của một người đến nhà thờ đây đó bị coma một tuần, thì khi mà anh ta tỉnh dậy đó, anh ta nói với mẹ anh ta là mẹ đừng có khóc, con đã gặp Chúa rồi, Chúa hỏi con có muốn sống lại để ở về trần gian không, rồi hoặc là nếu mà không muốn thì đi với Chúa. Thì anh ta nói là Chúa đẹp lắm. Mà khi mà anh ta nói với cái người mẹ đó, anh ta rất giống như là được cái thị kiến thiên đàng rồi đó, đã gặp Chúa rồi, thì anh ta nói anh ta không còn muốn một cái gì nữa ở trên trần. Chúa hỏi con có muốn sống lại để ở về trần gian không, rồi hoặc là nếu mà không muốn thì đi với Chúa. Thì anh ta nói là Chúa đẹp lắm. Mà khi mà anh ta nói với cái người mẹ đó, anh ta rất giống như là được cái thị kiến thiên đàng rồi đó, đã gặp

0: do nào những cái người chụp hình đó đến the last minute họ cancel, không có tới nữa, cũng không có hoa luôn. Rồi người mẹ rất là ngạc nhiên, bảo chứ ủa bây giờ con mình tại sao mà nó có ngửi cái mùi hoa khi mà mang vô trong nhà thờ đó, tự nhiên ngửi cái mùi hoa thơm ngát cả cái nhà thờ như vậy. Thì người ta tưởng là có hoa nhưng mà thực sự trên cái quan tài là không có hoa. Rồi một mẹ mới thương quá, thôi giờ quần áo của con mang đi vứt hết trơn rồi, vứt cái thùng rác, kêu cái anh con trai đầu ông mang vào. Thì khi mà anh con trai đầu mang vào thì quần áo không có một cái mùi hôi gì hết đó. Thì có phải chăng là khi mà mình gặp Chúa rồi đó, mình không còn quyến luyến một cái gì nữa hết đó,
1: thì bây giờ dùng hình ảnh như vậy để cho dễ hiểu này. Bây giờ mình hay đi travel đúng không, mình hay đi có những kỳ nghỉ đó là mình
0: Hay
1: đôi
0: đi
1: khi đó
0: nước
1: là
0: này
1: đi
0: nước kia
1: đi
0: để
1: nước này nước kia để tham quan chỗ nào có cảnh đẹp mình coi đúng không, mà mỗi nơi có một cảnh đẹp đó là nó khác nhau. Và mình tới những cái nơi mà có cảnh đẹp thật sự đó là mình nhìn và mình trầm trồ, mình dán mắt vào đó và mình không muốn rời. Thì cái đó nó chỉ phảng phất một vài cái nét đó là để có thể diễn tả về Thiên Chúa thôi. Tức là ở trong Thiên Chúa là nó cũng giống như vậy, tức là nó là một cái cuốn sách mà chúng ta chưa mở, và cứ mỗi một trang chúng ta mở là chúng ta sẽ ngạc nhiên về cái vẻ đẹp ở trong cái trang sách đó. Bởi mà cái trang sách đó thì nó vô tận, bởi vì Chúa ở đất vô cùng. Cho nên là cả đời đời chúng ta sẽ ngụp lặng ở trong Thiên Chúa và chúng ta khám phá ra cái vẻ đẹp của Chúa, và chúng ta vẫn sẽ luôn luôn đó là có sự bất ngờ về cái vẻ đẹp đó.
0: Vâng, có nhiều người nói là đừng có sợ chết. Nhưng mà nếu mà mình có sự chuẩn bị thì mình mới không sợ, chứ nếu mình không có sự chuẩn bị thì khiếp lắm.
1: Kinh Thánh thì thấy cái điều đó rất rõ, cho nên là các ngài đó là chúng ta thường diễn tả Thiên Chúa, thiên đàng theo cái cách nhìn của thế gian, cho nên mình nói là lên thiên đàng nó boring, bởi vì lúc nào cũng chỉ có đọc kinh
0: đọc
1: với cầu
0: kinh với
1: nguyện
0: đi nhà thờ là ra chạy không được.
1: Nhưng mà thật sự đó là chiêm ngắm Thiên Chúa, tức là chúng ta bước vào trong Thiên Chúa đó thì chúng ta sẽ thấy đó là tất cả những gì chúng ta khao khát, chúng ta mơ ước đó là nó sẽ được thỏa mãn, là bởi vì đó là Ngài, Ngài là cái vẻ đẹp, và chúng ta sẽ khám phá ra cái vẻ đẹp vô cùng đó ở nơi chính chính chính trong trong trong Thiên Chúa.
2: Mà con thấy Chúa nói là trong nhà cha của ta có nhiều chỗ ở, thì con hình dung chắc trên nó cũng có nhà cửa phải không cha? Mỗi người lên nó cũng có căn nhà.
1: Thôi cái đó là
0: nhà lầu hay là nhà mái tranh, đó là tùy theo công đức của mình. Phải không thưa cha? Nếu mà mình làm nhiều công
1: đúng
0: đức thì cái nhà lầu,
1: cái nhà đó là cái nhà thiêng liêng,
0: cái công đức.
1: Thành ra là, nhưng mà nó tùy theo đó là mình xây cái nhà đó, không phải là Chúa xây cho mình, nhưng mà là mình xây từ ở dưới đó, mình gửi vật liệu lên trên trời. Cái gì thì sau đó cái nhà của mình nó sẽ là như vậy. Thành ra đó là nếu mà mình nhất tất cả những gì mình làm, tất cả những công đức của mình đó, là mình sau này đó mình ở cái căn nhà đó là nó mới đầy đủ tiện nghi, hay là một căn nhà tranh
0: nhà,
1: đó
0: nhà mái
1: tùy,
0: lá
1: tùy theo vật liệu mình gửi lên,
0: bị rột hay không rột.
3: Con thấy là giống như giờ là mình thấy là Chúa đã tạo dựng nên cái trái đất này, là thấy rất là nhiều cái cảnh đẹp, nhiều gọi là mình không có thể nào diễn tả, thì con nghĩ là trên trái lên thiên đàng cũng giống như vậy.
0: Vâng, mình lại hết giờ rồi, thưa cha, mình sẽ tiếp tục vào lần sau.
4: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali, 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.mehangcuuyup@gmail.com.
2: Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali, 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư radio.mehangcuuyup@gmail.com. Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa, chúng con biết rằng thánh danh Maria có nghĩa là bà lớn, bà Chúa hay nữ hoàng. Thánh danh này tỏ rõ cho chúng

0: Chúng con thấy uy quyền trợ giúp của mẹ. Nếu chúng con hết lòng tin tưởng kêu cầu danh mẹ, mẹ sẽ giúp chúng con ăn năn thống hối, chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ, tiến tới sự trọn lành và đạt được hạnh phúc nước trời. Cùng với thánh danh của Chúa, xin cho chúng con hết lòng tôn kính thánh danh mẹ, luôn biết chạy đến với mẹ, kêu cầu thánh danh mẹ trong những cơn nguy biến, để chúng con có thể chiến thắng kẻ thù và đạt được hạnh phúc đời sau. Giờ đây, xin Chúa hãy đến với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh bằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.

0: Chương 89 Kháng Tương. Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày, đôi mắt tiếp nhận dương quang dần dần sáng trở lại, nhìn ngó thận trọng trước sau rồi chỉ tay vào tờ giấy trắng. Bên trên của ba chữ Tần Vô Viêm ấy, nét bút ngay ngắn tường minh, liền mạch gãy gọn sắc nét mà vẫn tròn trịa bay bổng. Tiểu Hoàng nháy mắt, bất chợt cười lên rồi nói: "Vị khách quan này, tên ngươi ở bên trong có lửa, bản thân phải xông hỏa chí dương có thế, nhưng bên trong ấy là vô trấn áp, phong hội lộ chuyển, bề ngoài thì thanh tao nhàn nhã, mà bên trong ẩn tàng sát cơ. Lại còn chữ Tần đứng ở phía tây, ủng hộ ngươi đi về hướng tây, âm hàn là đất đại lợi." Ngay lúc đó, Tiểu Hoàng đưa tờ giấy về phía bàn, nhẹ nhẹ buông ra, nhìn Tần Vô Viêm giảng giải: "Tây phương tử trạch đúng là nơi âm khí ẩm ướt, người cứ đi tới đó, vận mệnh nhất định sẽ không tệ." Tần Vô Viêm đang cười nhẹ, trên mặt chuyển sang tái dần, tựa hồ sắc diện biến chuyển, đáp: "Đa tạ cô nương, đây là 12 lượng, mong cô nương nhận lấy." Nói xong, lấy 12 lượng bạc trong bọc ra, đặt lên mặt bàn. Tiểu Hoàng nhìn thấy, vẫn ngồi yên bất động. Chu Nhất Tiên đứng gần đó liền bước tới, vừa nói vừa cười lớn: "Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan." Tần Vô Viêm mỉm cười, sau một hồi suy nghĩ, lại lấy 12 lượng nữa đặt lên bàn. Chu Nhất Tiên giật mình hỏi: "Khách quan, ngài thế này?" Tần Vô Viêm thốt: "Tại hạ trả cho một vị bằng hữu, cũng muốn vào trong tử trạch kia, làm phiền cô nương xem cho hắn một chữ." Tiểu Hoàng giật mình. Tần Vô Viêm lấy giấy bút viết lên trên đó hai chữ, quay ra nói với Tiểu Hoàng: "Cô nương, hắn là quỷ lệ." Trên con đường lớn xuất hiện thanh âm vang vọng chung quanh, rồi đột nhiên im ắng trở lại như cũ. Vài người lặng lẽ quay lại, vài người khác xích lại gần nhau. Tại nóc nhà góc đường lờ mờ bóng nhân ảnh. Bây giờ tuy đang là ban ngày, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một chút hàn khí. Ở giữa sân, mọi người có cảm giác thay đổi này không thể hiểu nổi. Chu Nhất Tiên cau mày, đảo mắt nhìn tứ phía, quay lại khẽ thì thầm to nhỏ. Tiểu Hoàng đã bỏ tờ giấy xuống, nhẹ nhàng đáp: "Đối bất trụ, khách quan, trong đó có một chữ đường, tất phải cầu tới cuốn sách của ta, phải coi lại đã." Tần Vô Viêm chẳng hề hối thúc, phảng phất một nụ cười phiêu đãng, nói: "Vậy à." Nhìn bề ngoài của hắn, không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, trở lại đứng trước bàn. Tiểu Hoàng biến sắc. Ngay lúc đó, đột nhiên duỗi thẳng ngón tay, đặt lên tờ giấy viết hai chữ quỷ lệ. Lúc đó, bỗng nhiên, ở phía sau có người cất tiếng: "Cô nương, xin hãy xem giúp ta hai chữ." Tiểu Hoàng dời ánh mắt về hướng người vừa lên tiếng. Một lần chớp mắt, tựa như đã 10 năm trôi qua. Tiểu Hôi nằm ngay trên vai người đó, mục quang trong như nước, đảo nhìn khắp chung quanh. Ở chính giữa trán của nó, như là một dấu thập bé nhỏ, chẳng hề thay đổi, bộ dạng trông vẫn như xưa. Đại lộ, không gian vốn hối hả, nhộn nhịp, bỗng nhiên trùng xuống, sâu thẳm. Khoảng không yên lặng chết chóc chợt chụp xuống. Trong vùng tranh tối tranh sáng, vây quanh hai người trẻ tuổi, hình như có hai sức mạnh quan sát kềm chế lẫn nhau, đối chọi nhau. Tiểu Hoàng run rẩy sợ hãi hồi lâu, sau đó giương tờ giấy ra, bật lên một tiếng kêu thảng thốt: "Quỷ lệ!" Hai chữ ấy xa xa Tần Vô Viêm đã viết, nét bút nặng nề, từng nét mạch lạc nhìn vô cùng sáng sủa, viết ra như thể gửi những mong muốn vào từng nét chữ, khi tới cuối lại hơi lệch một chút như bị cưỡng lại không lối thoát, khiến nét chữ trở nên chông gai, góc cạnh, phảng phất nét kiêu hùng, mạnh mẽ, ngạo khí thâm tàng dần dần hiển lộ. Tiểu Hoàng nhìn nét bút ấy, đôi mắt như sáng rực. Nửa khắc sau buông tờ giấy xuống, dừng lại một chút rồi nói: "Khách quan, huynh muốn hỏi điều gì?" Tiểu Hôi ở trên vai Quỷ Lệ đột nhiên nhảy xuống, ngồi trên mặt bàn, bắt lấy chiếc bút lông, mân mê đùa nghịch. Quỷ Lệ đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng nói: "Tại hạ muốn tới Tử Trạch ấy một phen, thỉnh cô nương xem giúp vận số thế nào." Tiểu Hoàng nhìn gã, chợt cười nói: "Mọi người đều có linh hồn, sau khi chết linh hồn bất tán, đa phần làm âm linh quỷ thể, khiến người đời sợ hãi. Khách quan chọn danh tự thê lương ấy, rõ ràng chẳng tin vào quỷ thần, sao lại hỏi ta?" Quỷ Lệ lặng lẽ nhìn cô gái, lãnh đạm lặng thinh. Ở bên cạnh, Tần Vô Viêm đột nhiên cất tiếng cười: Lầm rồi, cô nương sai rồi." Tiểu Hoàng bị người kia phản bác, nhất thời giật mình hỏi: "Ta sai điều gì?" Ánh mắt Tần Vô Viêm nhãn quang vụt sáng, đáp lại Tiểu Hoàng, nhưng ánh mắt lại quét về phía Quỷ Lệ, cười nhẹ nói: "Từ xưa tới nay, Thiên Sát Minh Vương khai thiên lập địa, U Minh Thánh Mẫu tạo ra vạn vật sinh linh. Chào ôi, điều đó thật sự là vĩnh hằng, há chẳng thể tin sao? Toàn cõi ma giáo vẫn luôn tôn sùng nhị thánh, đó là Thiên Sát Minh Vương cùng U Minh Thánh Mẫu. Toàn bộ giáo chúng ma giáo đều mang tín ngưỡng vô song ấy. Nhưng dưới con mắt phe chính đạo, tự nhiên là tà đạo. Chỉ là Tần Vô Viêm nói lại như chất vấn về một điều đương nhiên." Phía sau người đó, trên đại lộ vô hình xuất hiện áp lực. Khi người đó quay đầu vào trong, chợt lớn mạnh dần lên. Quỷ Lệ thông thả quay người, đối diện với người đó. Tần Vô Viêm đồng thời quay lại. Hai người trẻ tuổi trên con đường lớn đối diện với nhau. Bốn bề tĩnh lặng. Chu Nhất Tiên đột nhiên cảm thấy choáng váng, hoa mắt, hô hấp cũng không thể tự chủ, hơi thở cũng khẩn trương hơn. Bất giác trỗi dậy một cảm giác lo âu khó tả. Lão len lén nhìn tứ phía, nửa khắc sau phát hiện rất nhiều kẻ lạ mặt, hoặc lắng nghe chăm chú, hoặc đang nhìn trộm. Một số khác lại nhìn chăm chăm vào đây, mà trong tay đều áp chặt pháp bảo, sẵn sàng xuất thủ biến nơi đây thành một trường đại sát. Quỷ Lệ một quan lướt nhẹ, thanh âm chợt thâm trầm phiêu hốt: "Độc công tử." Trên khuôn mặt Tần Vô Viêm, nụ cười tan biến, sắc diện khắc dần lên nét trang nghiêm, thanh âm lãnh đạm bình ổn: "Huyết công tử." "A!" Bất chợt một thanh âm trầm sâu thẳm đột nhiên vang vọng ở giữa sân. Lúc đó Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt, một cảm giác lo lắng băn khoăn tiềm tàng. Hai kẻ đứng đối diện giữa đám đông bí hiểm, không gian chợt ngập tràn một sự sợ hãi vô cớ, từ từ lặng lẽ siết chặt đương trường. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng mong manh đến nghẹt thở ấy, ẩn tàng một sự khủng bố chết chóc chợt tuôn trào. Nhưng nét bình thản vẫn ngự trị trên sắc diện Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm, không mảy may suy chuyển, chỉ duy khóe mắt phảng phất chút rung động. Một âm thanh lắp bắp, run rẩy, ngập ngừng, thản thốt: Không, không ổn rồi, ta không cố ý." Phong thái đạo mạo, thanh nhã tan biến. Chu Nhất Tiên lập cập vét nốt chút ngân lượng vừa kiếm chát, lầm bầm than vãn. Tiểu Hoàng quay lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nộ mục trừng lên nhìn lão. Chu Nhất Tiên sắc diện đỏ gay, bối rối, không thốt thành lời. Sâu thẳm trong lòng lão, tâm phách đang chấn động không ngừng. Trong 10 năm qua, thế lực của ma giáo đại tiến mở rộng không ngừng, cao thủ chập trùng, thế hệ trẻ đản sinh bao tài năng xuất sắc, nhiều như lá mùa thu. Nhưng nổi bật hơn cả là ba danh xưng xuất chúng, xưng danh Tam Công Tử là Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm, nhân xưng Độc Công Tử Quỷ Vương Tông Quỷ Lệ, nhân xưng Huyết Công Tử, và còn lại là một người từ Hợp Hoang Phái, Kim Bình Nhi, tức Diệu Công Tử. Trong bốn đại bang phái lãnh tụ ma giáo kể trên, duy chỉ có thế hệ trẻ Trường Sinh Đường là không có kẻ nào nổi bật, khả dĩ có thể đảm đương trọng trách làm rạng danh môn phái. Trong từng ấy năm, ba kẻ đó trong ma giáo được đồn đại rằng có thể xoay chuyển tự nhiên, hồ phong hoán vũ, kinh thiên động địa, nắm trọng quyền trong môn phái, tung hoành ngang dọc, chinh phạt, huyết chiến bốn phương, là những kẻ hung tàn khát máu. Và dĩ nhiên, cuộc chiến phân tranh quyền lực tiềm tàng trong chiến trường đẫm máu là điều không tránh khỏi. Nhưng giữa họ, những tài năng trẻ của ma giáo chưa bao giờ trực tiếp chạm trán. Vì thế, giang hồ cho rằng dứt khoát thời khắc tương hiện của ba người này cũng là lúc nỗi lo tiềm ẩn của tứ đại bang phái ma giáo trở thành hiện thực, sát giới đã đến gần. Nhưng trong khoảng khắc này, hai đại hung thần của hai đại bang phái thế lực tối cao trong ma giáo, Vạn Độc Môn và Quỷ Vương Tông đã tương diện. Hai luồng nhãn quan lăng lệ đang đối kình của hai kẻ đầy quyền lực dần đẩy mọi giới hạn đến đỉnh điểm. Từng khắc như thể ngàn năm. Không âm thanh, không tiếng động, không gian như quánh lại, khác thường, ngưng động, tiềm tàng sát khí nồng nặc vần vũ không ngừng, bất lực trầm trọng. Chu Nhất Tiên hơi thở ngột ngạt, lén lút thu gom, ra hiệu cho Tiểu Hoàng hữu tâm bài tẩu. Nhưng thời khắc này, lão lực bất tòng tâm. Trong không gian ngập tràn khủng bố chết chóc bởi hai sát tinh của ma giáo kia, Chu Nhất Tiên tuyệt không dám vọng động. Tức thì, nét tươi cười lại triển hiện trên dung mạo Tần Vô Viêm. Quỷ Lệ huynh đài, đệ từ lâu ngưỡng mộ đại danh, hôm nay may mắn được diện kiến, quả thật là vinh hạnh. Nụ cười này của gã lúc hiện diện đã khiến không khí căng thẳng lập tức trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chu Nhất Tiên tức thì cảm thấy như trút được áp lực vô hình khủng khiếp đang áp bức lão từ mọi hướng. Thoáng một nụ cười, lão rón rén lùi bước. Quỷ Lệ tự chung sắc diện không hề biến chuyển, nhưng thần thái cũng dịu xuống vài phần. Dường như họ đều biết sau thời khắc nghẹt thở đó, giờ không phải là thời điểm để vũ lực phân tranh. Tần huynh đã quá lời. Tần Vô Viêm như thể một khắc trước chưa từng tồn tại, nhẹ cười đáp: Quỷ Lệ huynh đã đích thân hạ cố nơi này, nếu đệ không lầm thì cũng vì dị bảo nơi tử trạch. Vậy thì dị bảo không thể thoát khỏi tay huynh rồi. Quỷ Lệ mục quan khẽ nhìn gã, trầm giọng: Thế gian rộng lớn, Quỷ Lệ cũng chỉ là một kẻ phiêu bạt trên giang hồ. Vật này nếu độc thần tiền bối muốn, chỉ cần người lên tiếng, chắc chắn không kẻ nào dám manh nha cướp đoạt. Tần Vô Viêm thoáng biến chuyển sắc diện, tức thì đáp: Gia sư giờ đã không màng thế sự, không tranh giành thiệt hơn. Mặt khác, việc này đã có Trường Sanh Đường Ngọc Dương Tử tiền bối tiếp liệu. Quỷ Lệ khẽ gật đầu đáp: Tần huynh nói chẳng sai. Hai kẻ tâm ý tương thông, bất giác cùng cất lên một hồi ngạo tiếu. Tần Vô Viêm chấp song thủ, cáo từ rồi chuyển mình, chắp tay sau lưng cất bước. Nhìn theo thân ảnh phiêu diêu tiêu sái của gã, nếu không hiểu thân thế, e rằng không thể biết đó là một công tử khét tiếng khát máu, một sát tinh của ma giáo. Từng bước, chỉ thấy thân ảnh người đó mỗi lúc một xa dần, hòa vào trong đám quần hùng hối hả. Con đường đại lộ này vốn trước nhiệt náo, đông người qua lại, hốt nhiên đám bộ hành đó nhanh chân rảo bước. Trong giây lát, số người giảm xuống quá nửa, chợt trở nên hiu quạnh, thê lương. Thoáng chốc đã qua nửa khắc. Quỷ lệ chậm rãi quay đầu, mục quang xoay chuyển, hướng về tiểu hoàng, ánh mắt sâu lắng. Tiểu hoàng, thu nhãn long lanh, cũng ánh lên một tia nhìn hân hoan, chào đón gã. Một thoáng, lại liếc ngang nhìn Chu Nhất Tiên rồi quay lại tiểu hoàng. Thốt nhiên thoáng lên một nét cười phiêu hốt. Nàng đã lớn rồi. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Nhà quan Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Ghi ăn hương trên sân, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
5: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: anh biến mặn trên môi.
1: Về mặt địa lý, Thái Bình là một tỉnh lớn đông dân với diện tích 1.600 cây số vuông, phía bắc giáp Hải Dương, đông giáp Vịnh Bắc Việt, nam giáp tỉnh Nam Định và tây giáp Hà Nam. Tỉnh Thái Bình toàn là đồng bằng, cao độ nhiều nơi thấp hơn mặt bể và do đất phù sa bồi lên. Tỉnh lỵ Thái Bình cách Hà Nội 110 cây số về phía đông nam. Ba con sông lớn nhất chảy qua tỉnh là sông Hồng Hà, sông Luộc và sông Trà Lý. Sông Hồng Hà dùng làm ranh giới giữa tỉnh này với các tỉnh Hà Nam và Nam Định. Lòng sông rộng từ 500 đến 1.000 thước và chảy ra cửa Ba Lạc. Dòng sông chảy rất mạnh từ sông Luộc đến sông Trà Lý. Từ ngã ba sông Trà Lý trở xuống cho đến sông Liêm Giang, dòng sông đã bớt mạnh vì nước đã được chia bớt cho hai sông Luộc và Nam Định. Phía tả ngạn sông Hồng Hà có ba chi lưu, sông Bồng Khê, La Khê và sông Lạc Đạo, ăn với sông Trà Lý. Từ sông Liêm Giang ra biển, sông Hồng Hà không còn đê, đập giữ nước và có rất nhiều con rạch ăn thông với sông. Ở quãng này, sông Hồng Hà có bốn chi lưu là Liêm Giang, Lộc Giang, sông Lan và sông Đông Giang.
2: Sông Luộc là ranh giới giữa tỉnh Thái Bình và các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Chảy ven tỉnh trên một đoạn đường dài 50 cây số và có các sông nhánh, sông Tiền Hưng có vài sông nhánh nhỏ là Trình Xuyên, Cổ Quan, Văn Vãn, Nguyên Xá, Do Kỵ, Cổ Khúc và Lạch Bình Cách. Sông Đan Hội, sông Quỳnh Côi, sông Diêm Hộ, sông Hóa. Có một sông nhánh phía hữu ngạn là sông Ninh Cù. Sông Trà Lý dài 63 cây số, lòng sông rộng từ 100 đến 200 thước. Có các sông nhánh là Bồng Khê, La Khê, Lạc Đạo, Liên Giang, Long Hậu, Ngu Dung, Thượng Hộ và sông Lan, cũng là sông quan trọng của Thái Bình. Thuyền bè lưu thông rất dễ dàng. Khí hậu Thái Bình ảnh hưởng của gió mùa. Về mùa hè, gió biển thổi vào làm dịu bớt sức nóng, nhưng lại hay có bão lớn vì gần biển, gió lớn, không có núi non ngăn cản. Hai bên tỉnh lộ 10 và 39 rất quan trọng, nối liền Thái Bình với các tỉnh khác.

về dân cư và kinh tế, mật độ dân số của Thái Bình rất cao. Đồng bào ta theo đạo Thiên Chúa và đạo Phật. Thái Bình là tỉnh có thể sản xuất gạo nhiều nhất miền Bắc vì đất đai do phù sa bồi lên. Các hoa màu phụ là ngô, khoai lang, khoai tây, khoai nước, đậu và các loại rau cỏ. Loại cây kỹ nghệ có mía, đai, dòng riềng, trà, dâu tầm, thuốc lào, bông. Đai trồng nhiều ở các huyện Vũ Tiên, Thư Trì, Quỳnh Côi, Phụ Dực, Hưng Nhân, Duyên Hà. Thuốc lào Thụy Anh rất nổi tiếng. Những loại trái cây ngon là cam Thuận Di, dưa quài, nhãn Hưng Nhân, ổi bo. Vì có bờ biển và nhiều sông ngòi nên nghề đánh cá phát đạt, cùng các nghề làm muối và nước mắm khá phổ thông. Ngoài ra, dân chúng còn nuôi cá nước ngọt và vịt trong các đầm, hồ, ruộng nước, sông ngòi. Khoáng sản của tỉnh chỉ có đất sét lẫn cát dùng để nung gạch. Kỹ nghệ và thương mại của Thái Bình tập trung vào việc buôn bán gạo, nước mắm, cá khô, tơ lụa, chuối, trái cây, thuốc lào, nghề làm chiếu ở làng Luật Trung, huyện Kiến Xương và tơ lụa ở hai làng Bồ La, huyện Vũ Tiên và làng Nguyên Xá, huyện Tiên Hưng rất nổi tiếng.

0: Về lịch sử thì Đất Thái Bình xưa thuộc Bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang, đời nhà Lý đặt thành Phủ Thái Bình. Dưới đời nhà Trần, phủ này chia làm hai hạt Long Hương và An Tiêm. Khi giặc Minh xâm lược nước ta, chúng đổi tên hai hạt là Kiến Ninh và Trấn Mang. Đời nhà Lê lại đổi làm hai phủ Kiến Sương và Thái Bình thuộc Trấn Sơn Nam Hạ. Dưới triều Vua Gia Long năm 1807, tỉnh Thái Bình được thành lập và tỉnh lỵ đặt ở làng Kỳ Bá. Trong suốt thời kỳ giặc Tàu và thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, người dân Thái Bình đã cùng nhau tham gia các phong trào kháng chiến rất anh dũng. Thời Hán thuộc Bác Nàng Công Chúa, làng Tiên La, huyện Duyên Hải đã cùng chồng là Lạc Tướng Trương Quán nổi lên chống bọn Tô Định. Năm 39, Hai Bà Trưng khởi nghĩa, anh Thư Bác Nàng và anh Thư Cao Nhự, làng An Bồi, huyện Kế Sương, theo hai bà và trở thành những nữ tướng lừng danh. Năm 1287, quân Mông Cổ sang đánh nước ta lần thứ ba, đem hơn 3 vạn thủy quân và bộ binh. Khi nghe tin Ô Mã Nhi kéo sang về sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chuẩn bị tiến binh qua sông Hóa, nhưng nước sông cạn, làm Doi Trận bị sa lầy chết. Để giữ vững tinh thần binh sĩ, Vương chỉ xuống sông Hóa, một nhánh sông thuộc Thái Bình, giáp tỉnh Kiến An và tỉnh Thái Bình mà thề, phen này không phá được giặc, thề không trở lại khúc sông này nữa. Lời thề sông Hóa đã ghi vào lịch sử, phát huy ý chí quyết thắng của dân ta. Năm Bính Ngọ 1426, Bình Định Vương Lê Lợi tiến quân ra Đông Đô, dân chúng Thái Bình đã theo các anh hùng Lưu Nhân Chú, Bùi Bị đánh đuổi giặc Minh.
1: Thời Pháp thuộc, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy lan rộng khắp nơi. Ngày 23 tháng 10 năm 1886, nghĩa quân đánh úp đồn Quỳnh Côi. Từ 1887 đến 1889, dân quân các huyện Duyên Hà, Tiên Hưng, Thụy Anh, Phù Dực đánh ròng rã, làm thực dân Pháp bị tiêu hao nặng nề. Ngày 12 tháng 4 năm 1913, anh hùng Phạm Văn Tráng thuộc Việt Nam Quang Phục Hội thi hành lệnh ném bom giết chết tên Việt Giang Tuần Phủ Nguyễn Duy Hằng ở Thái Bình. Sau năm 1928, hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng phát triển mạnh mẽ ở Thái Bình. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 2 năm 1930, Toán Dân Quân do ông Đào Văn Thê chỉ huy đánh chiếm huyện Phù Dực ngày 16 tháng 2. Trước năm 1975, tỉnh Thái Bình có các huyện Hưng Nhân, Tiên Hưng, Duyên Hà, Vũ Tiên, Kiến Sương, Quỳnh Côi, Tiền Hải, Đông Quang, Phù Dực, Thụy Anh, Thái Ninh và Thư Trì. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản thay đổi cơ cấu hành chính như sau. Thị xã Thái Bình và 7 huyện Quỳnh Phụ gồm Quỳnh Côi và Phù Dực. Hưng Hà gồm Hưng Nhân và Duyên Hà. Vũ Thư gồm Vũ Tiên và Thư Trì. Đông Hưng gồm Đông Quang và Tiên Hưng. Kiến Sương, Tiền Hải và Thái Thụy gồm Thái Ninh và Thụy Anh.

0: Tư đồ nhà Lý, chùa rất đẹp và rất lớn, cao 3 tầng, gồm 157 gian, đặc biệt dựng bằng gỗ lim, lấp mộng, không dùng đinh. Trước đây, chùa mở hội hàng năm từ ngày 13 đến hết ngày rằm tháng 9.
1: Đền Bát Nàng Phù Tướng thuộc làng Tiên La, huyện Duyên Hà. Bát Nàng công chúa theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa và lập nhiều chiến công oanh liệt.
0: Đền vua nhà Trần ở làng Thái Đường, huyện Hưng Nhân có đền và lăng của các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Hàng năm dân chúng làng làm lễ vào các ngày rằm tháng 2, 24 tháng 4, rằm tháng 8 và 16 tháng Chạp âm lịch. Trong làng có một con kinh do Thái sư Trần Thủ Độ đào.
1: Lăng nhà Hầu Lê thuộc làng Mỹ Đại, huyện Hưng Nhân.
0: Đền Quan Hoàng Thái Hậu ở làng An Lạc, huyện Thư Trì có đền thờ bà Thái Hậu về đời vua Lê Thánh Tông.
1: Đền Tràng Khiếu thuộc làng Hữu Thanh. Ông Khiếu Hữu Thanh là danh sĩ đời Lê, nhà rất nghèo nhưng tư chất thông minh, sau đổ Tràng Nguyên và làm đến tể tướng.
0: Huyện Phù Dực, nơi Hưng Đạo Vương đóng quân chuẩn bị đánh trận Bạch Đằng, cách huyện Lỵ 7 cây số là làng A Sào, bên bờ sông Quá, nơi Dương cưỡi voi bị sa lầy, nay còn vết tích một con voi đá.
1: Huyện Duyên Hà, quê Lê Quý Đôn, học giả Nguyên Bác thời Lê Mạc. Tác phẩm của ông rất nhiều, như Toàn Việt Thi Lục, Đại Việt Thông Sử, Kiến Văn Tiểu Lục, Thánh Mô Hiền Phạm, Bắc Sứ Thông Lục, Quế Đường Thi Tập.
0: Huyện Kiến Sương, làng Trình Phổ, quê Bùi Viện, lương thần với triều Tự Đức. Ông từng dân sớ yêu cầu vua canh tân đất nước, mở cửa giao tiếp với người ngoại quốc và là sứ thần đầu tiên sang Hoa Kỳ thương thảo với Tổng thống Ulysses Grant. Ông cũng giúp nhiều trong việc khai thông cửa cấm thuộc tỉnh Hải Dương để thuyền buôn ngoại quốc dễ cập bến và từng tham dự nhiều trận đánh tiểu từ giặc cướp ở miền Bắc và hải tặc trên biển Đông Hải.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Thái Bình, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthmond Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu. Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đạt.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Đề tài Phật Pháp của tuần này chúng tôi xin nói về nhận thức của người tu tập đối với thiên tai. Thưa quý vị, thiên tai là một hệ lụy mà nhân loại phải đối diện xuyên suốt trong chiều dài lịch sử, nhưng mà trong những năm gần đây, đặc biệt là năm nay, thì chúng ta thấy có cái hiện tượng là thời tiết đã nóng bức rất nhiều nơi, và trong cái hiện tượng nóng bức đó đã tạo ra một điều đó là những cái sông băng ở trên dạng khi bãi lạp sơn tan chảy. Khi sông băng tan chảy thì nước ở tại các cái hồ dự trữ bị vỡ đê và tạo ra cái hiện tượng lũ quét, mà thảm khốc nhất là trận lũ quét gần đây ở tại giữa biên giới của Nepal và Thái Lan. Cho đến nay thì số thương vong được chính thức xác nhận là hơn 1.000 người, và có hơn 4.000 người là đang mất tích chưa tìm ra. Dĩ nhiên là khi nó mất tích trong trường hợp như vậy thì chúng ta biết rằng phần lớn bị chôn vùi ở dưới những lớp bùn, đá cát sạn sỏi, và có lẽ sẽ bên biển người ta không bao giờ có thể xác định được tất cả, mà một số lớn sẽ bị chôn vùi lấp và họ vẫn bị giữ nguyên như vậy. Nhiều tổ chức thế giới, ở trong đó có Liên Hợp Quốc và các nhà địa chất đã khẳng định một điều rằng sự việc lũ quét ở tại Nepal nó chỉ là một phần nhỏ của một cái hiện tượng lớn hơn. Himalaya Sơn là một tên gọi âm từ tiếng Phạn là Himalaya, ở trong có nghĩa là núi tuyết, hay chúng ta âm là tuyết sơn. Điều này có nghĩa là một cái khối băng khổng lồ phủ trên cái cao độ của Himalaya Sơn. Và với thời tiết nóng bức như vậy thì hiện tượng băng tan chảy và tạo nên lũ quét ở tất cả các quốc gia nằm ở trong rạch Himalaya Sơn là một điều rất là đương nhiên. Điều này đồng nghĩa đến việc là trong tương lai gần sẽ có rất là nhiều đợt lũ quét tương tự như vậy xảy ra. Và hiện tại thì với khả năng tài chính và kỹ thuật của chính phủ Nepal vẫn chưa có cách để báo động sớm, và người ta ước tính rằng do cái hạn chế về tài chính sẽ có rất nhiều làng, có rất nhiều cư dân ở vùng núi không có điều kiện, một là để được cảnh báo sớm, và thứ hai là có thể tìm một cái nơi di tản an toàn hơn. Như chúng ta được biết là phần đông những cái làng mạc cũng như những khu dân cư lớn đều sống chung quanh những con suối, con sông, và những cái nguồn nước này chẳng những cung ứng nước để xài mà còn giúp để duy trì vườn được đồng ruộng, tức là giúp cho người ta canh tác. Bây giờ bỏ những con nước này để đi lên vùng cao thì thật là vấn đề thiên nan vạn nan. Nhưng mà cứ tiếp tục ở gần bên những con suối, thường là những cái rặng núi như vậy, thì cái hiện tượng lũ quét nó trở thành một cái ám ảnh rất là lớn cho tất cả những cư dân ở vùng núi Himalaya Sơn. Đây là vấn đề mà không phải chỉ Nepal mà chính phủ các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Sikkim, Bhutan v.v. cũng đang rất là quan ngại. Chúng ta quay sang nhiều nơi khác thì thưa quý vị, không phải chỉ có lũ quét mà bão tố như năm vừa rồi 2025, nhà khí tượng của Hoa Kỳ đã ghi nhận một hiện tượng là những cơn bão mà từ áp thấp nhiệt đới và tiến dần đến là những cơn bão cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Thông thường nhiều năm về trước thì mất ít nhất là 5-7 ngày. Bây giờ có nhiều khi một trận bão nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới mà lên tới bão cấp 4, cấp 5, nó chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và sự tăng tốc nhanh chóng như vậy, nó cũng liên đến một phần đến những cái hiện tượng El Nino hay là El Niño mà chúng ta nói rằng do cái nhiệt độ nóng của đại dương đã tạo thành hiện tượng tăng tốc mạnh mẽ của các cơn bão. Do vậy, chúng ta đang đối diện với một giai đoạn mà chưa bao giờ trước đây nhân loại đối diện, đó là dân số thì đông mà thời tiết thiên tai xảy ra thì nhiều, khốc liệt hơn, và sự tăng tốc của các thiên tai như là bão tố lại nhanh hơn. Và cái khả năng để mà giảm thiểu thương vong xem ra là một bài toán rất là khó đối với tất cả những người có trách nhiệm, các tổ chức quốc tế cũng như là chính phủ địa phương. Chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay là con người đối với thiên tai. Nó vốn là câu chuyện đã có từ ngàn xưa. Nhưng mà chúng ta phải nhận rằng với cái hiểu biết ngày nay của loài người liên quan đến thiên nhiên, chúng ta biết rõ hơn, biết nhiều hơn và thường là có dự báo tốt hơn. Mặc dù có vài trường hợp là người ta khó tìm đoán trước như là động đất chẳng hạn. Còn những cơn bão hay là một số cái thiên tai khác thì xem ra người ta có thể dự báo tương đối sớm. Nhưng sau đi nữa thì thiên tai đã nhắc nhở tất cả chúng ta rằng thứ nhất là con người thực sự là bé nhỏ. Một khi mà một cái trận lũ quét đổ xuống từ trên núi cao hay là những cơn bão khủng khiếp từ biển đổ bộ vào đất liền hoặc giả là động đất, thì lúc bây giờ chúng ta mặc dù là một sinh vật sống gần như là có rất là nhiều phương tiện đi lại trên hành tinh này cũng như là nhiều máy móc đo đạc, nhưng mà rồi mỗi chúng ta rất là bé nhỏ khi mà đối diện với thiên tai. Nó cũng nhắc chúng ta bài học về sự khiêm tốn của con người trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Điều thứ hai mà chúng ta có thể cảm nhận được trên phương diện tinh thần, đó là cái trách nhiệm của con người đối với môi trường sinh thái. Nó phải mất một thời gian rất dài để con người hiểu rằng cái sự ô nhiễm của môi trường sống mà do con người tạo lên nên có thể làm biển bị ô nhiễm, có thể làm bầu trời bị ô nhiễm, và hơn thế nữa là có thể làm cho nhiệt độ trên trái đất tăng lên do cái hiện tượng mà chúng ta gọi là hiện tượng lồng kính. Rồi chẳng những vậy mà những cái khí thải do việc tiêu thụ dầu khí, nó đã khiến cho hiện tượng lồng kính lại càng lúc càng tệ hại hơn. Mặc dù đã có những cái nỗ lực rất lớn của con người nhằm giảm thiểu cái thoáng khí thải ra từ các nhà máy, từ những cái tiêu thụ xăng dầu, nhưng cho đến nay thì những gì con người làm nó vẫn là quá nhỏ nhoi so với những ô nhiễm mà do sự tiêu thụ của loài người tạo nên. Chúng ta phải thật sự thấy được rằng mặc dù sống trong một cái thời đại rất tiến bộ về thông tin, rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật và những công trình dự báo, nhưng mà sự bấp bênh vô định của đời sống nó vẫn còn ở đó. Chúng ta lấy một ví dụ như là một trận bão ập vào miền Nam của Nhật Bản trong năm 2026 với con số thương vong và nhà cửa bị tàn phá, khiến cho người ta rất là khó hiểu là tại sao một đất nước mà tiến bộ, đồng thời có nhiều khả năng thích ứng với thiên tai như Nhật Bản, mà khi sự việc xảy ra, nó lại tạo nên những cái hệ quả trầm trọng như vậy. Vấn đề của Nhật Bản trong trận bão vừa rồi, nó nhắc chúng ta thấy một điều rằng, khi dân chúng càng đông, thì cái khả tính để mà tạo ra sự thương vong nó càng nhiều khi thiên tai xảy ra, vì không ai có thể di tản một lần cả bao nhiêu triệu người đi một nơi khác an toàn hơn, và đa phần ở lại chịu trận hơn là di tản để tìm một nơi an toàn, dù rằng khi cơn bão vào người ta có thể dự báo trước một phần nào đó. Cho chúng ta thấy rằng hiện tượng dân số trên trái đất đông đảo đó, nó lại là một điều khiến cho thiên tai trở nên khó có thể xảy trở được. Dù rằng chúng ta có phương tiện truyền thông nhanh hơn, phương tiện di chuyển tốt hơn, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể thiên di cả một số lượng hàng triệu người đến nơi an toàn hơn như là trước kia. Tất cả những gì thuộc về thiên tai, nó cũng gợi nhắc cho chúng ta thấy cuộc sống không có hoàn toàn nằm ở dưới chủ quyền của ai cả. Và thiên nhiên là một cái hiện tượng mang tính khách quan, cũng như nó là một điều mà chúng ta không trách ai được. Thì bây giờ con người phải chấp nhận nó như vậy, thì phải chấp nhận như vậy thôi. Theo ở trong kinh đức, thì Phật Pháp nhắc nhở chúng ta một điều rằng, bên cạnh những cái thiên tai, những cái tai ương xảy ra, nói lên cái hiện tượng vô thường, khổ não, vô ngã, chúng ta còn có một điều hết sức là quan trọng để nhận thức về cái tính cách tất nhiên mà không thể tránh được ở trong kiếp nhân sinh này. Và một khi chúng ta có khả năng chấp nhận những hiện tượng tự nhiên đó, không có nghĩa là chúng ta không bị hay là không gặp, mà khi mà chúng ta đối diện với nó thì chúng ta sẽ bình tâm hơn, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Như trong kinh Năm Pháp Quán, chúng ta thường nghe Đức Phật dạy là người có tu dưỡng về đời sống tinh thần nên thường tự nhắc chính mình, rồi đây mình sẽ già, sự lão hóa là điều không thể tránh khỏi, rồi đây thân mình sẽ bị đau bệnh, những cái bệnh hoạn của thân thể là điều không thể tránh khỏi, rồi đây chúng ta sẽ mệnh chung, cái chết là một điều mà không thể tránh khỏi. Những gì mà mình thương yêu, trân trọng, thủ đắc trong cuộc đời này, rồi mình cũng phải chia lìa, không sanh đi thì phải tử biệt. Và chúng ta cũng được Đức Phật dạy nên thường tâm niệm rằng mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, và mình sẽ đi theo cái nghiệp mà mình đã tạo. Năm Pháp Quán đó nhắc nhở chúng ta về một cái thái độ sống có hiểu biết, sống có ý thức, sống có cái sự chuẩn bị, hơn là sống với sự đinh ninh, sống với sự đòi hỏi thiếu thực tế. Mình cứ tưởng tượng rằng ở trong cuộc sống này, cho dù mình có nhiều phương tiện, tiền bạc, tài năng gì đi nữa, nhưng mà nó có những điều mà lấy đi tất cả chúng ta không làm gì được, như là sự lão hóa của kiếp người, như là sự bệnh tật của thân thể, như là cái chết sẽ đến. Và khi nhìn tất cả những điều này, chúng ta không phải chỉ khiêm tốn mà còn có một thái độ chấp nhận tương đối phải chăng. Chỉ chấp nhận rằng nó như vậy thì chúng ta phải nhận nó như vậy, và tha phu tăng. Và sự thực thế nào mà chấp nhận như vậy, hơn là có sự đinh ninh, có sự kỳ vọng, có sự đòi hỏi nó phải khác biệt. Và sau cùng, thưa quý vị, chúng ta phải nhìn nhận một điều là trong một thế giới, người ta đang cạnh tranh với nhau ráo riết về kinh tế, và người ta sẵn sàng đập đổ nhau một cách không khoan nhượng, thì bên cạnh đó là người còn một cái lầm lỗi, một cái điều rất là đáng tiếc khác. Đó là chúng ta rất là thiếu trách nhiệm với cái môi trường sinh thái của mình. Dù sao đi nữa thì càng ngày đó, chúng ta sẽ ý thức được rằng những hành động, những cách sống, những cách tiêu thụ của chúng ta có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày, có ảnh hưởng lớn đến thế giới chúng ta sống xung quanh. Và mong rằng mỗi chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn để gìn giữ cái sự tinh sạch của một hành tinh vốn cho chúng ta rất nhiều mà nhân loại đang hủy hoại tàn phá gì rất nhiều này. Chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện hôm nay tại đây về thiên tai và đời sống tinh thần. Và bây giờ thì xin bước qua những chia sẻ trong ban điều hành. Hôm nay như thường lệ chúng ta có sự góp mặt của đại hữu Tuổi Thành Nguyễn Cương và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hạnh. Kính nhất mời cô Từ Hạnh có đôi điều chia sẻ về đề tài hiện tượng thiên tai và đời sống tinh thần. Xin mời cô Từ Hạnh.
2: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đặng, kính thưa quý vị, những năm gần đây chúng ta thấy thiên tai thường xảy ra khắp nơi trên thế giới. Một trận bão, lũ quét, động đất, sóng thần với sức mạnh tàn phá khủng khiếp có thể cuốn trôi mọi của cải, nhà cửa đã tích lũy và cả mạng sống của con người chỉ trong vài phút. Gần đây nhất là trận lũ lụt tại Tây Tạng đã cuốn trôi biết bao nhiêu nhà cửa tài sản và sinh mạng của hàng ngàn người. Cho dù con người hiện nay đã phát triển thành công về mọi phương diện công nghệ để có thể thay thế nhiều công việc của con người, mặc dù cũng có nhiều phương tiện, con người có thể dự đoán trước vài hiện tượng xảy ra của thiên nhiên, nhưng con người vẫn bất lực trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Thiên tai là hiệu ứng của các tai biến thiên nhiên, có thể từ sự tác động gia tăng cường độ của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão, lũ lụt, sạt lở đất đang là thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Khi rừng đầu nguồn bị chặt phá cây, gây mất khả năng điều tiết nước ở thượng nguồn. Khi xảy ra mưa lớn, khiến cho cường độ nước đi nhanh hơn, dâng lên cao nhanh hơn và nghiêm trọng hơn. Như vậy, qua thiên tai, chúng ta rút ra được những gì? Những bài học như thế nào? Theo cái nhìn của Phật Pháp, Thuyết Duyên Khởi cho rằng, không có sự vật nào tồn tại và vận hành một cách độc lập, mà mỗi thực thể để tồn tại nhờ sự tương quan với những thực thể khác trong nhiều môi trường sống. Con người thật ra chỉ là một thực thể vô cùng nhỏ bé, đang sống và chịu vận hành theo quy luật của vũ trụ. Con người không tách biệt khỏi thiên nhiên. Vậy mà đôi khi chúng ta lầm tưởng có thể thay đổi được thiên nhiên. Thiên tai không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là tấm gương phản chiếu sâu sắc về quy luật của vũ trụ và tâm thức của con người. Đồng thời như một sự nhắc nhở cảnh tỉnh con người, đừng vì lòng tham không đáy phải dừng lại các hành vi tàn phá môi trường. Có người cần yêu quý thiên nhiên, bảo vệ và có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. Thay vì khai thác thiên nhiên một cách vô hạn, sự giữ gìn công bằng hệ sinh thái cũng chính là đang bảo vệ mạng sống của chính mình. Nếu con người vẫn còn đối xử một cách tàn bạo, vô cảm với thiên nhiên, con người sẽ đón nhận nhiều hậu quả thảm khốc do thiên tai mang lại. Qua thiên tai cũng nhắc nhở chúng ta về định luật vô thường, rằng mọi sự vật, mọi hiện tượng trên thế gian đều không có tính cố định, luôn sinh ra, biến đổi và tiêu vong. Không có gì tồn tại mãi mãi. Giúp ta bớt chấp trước vào của cải, tiền bạc danh phận, ngay cả thân mạng này, tất cả chỉ là tạm bợ. Vì một khi duyên đã tận, vô thường đến, tất cả đều sẽ bị biến hoại. Khi hiểu được nghịch lý này, sẽ giúp chúng ta bớt khổ đau khi đối diện với sự mất mát và biết trân trọng từng giây phút hiện tại. Thiên tai như một phần của quy luật tự nhiên của thiên nhiên, hiểu được điều này, giữ tâm được an tịnh trước nghịch cảnh và tai ương, chấp nhận và đối diện với sự thật để có đủ tỉnh táo tìm cách giải quyết. Đau khổ không đến từ bản thân nghịch cảnh, mà đến từ sự chúng ta muốn mọi thứ đều theo ý mình. Khi mất mát xảy ra, con người thường khó tránh đau buồn. Phật giáo không yêu cầu chúng ta phủ nhận nỗi đau đang xảy ra, mà hãy hướng đến việc nhận diện nỗi đau đó và từng bước vượt qua bằng sự chánh niệm và trí tuệ. Tập buông xả ý niệm về sở hữu, nhận diện rằng tài sản, thân thể này chỉ là những thứ ta vay mượn của cuộc đời trong một giai đoạn. Khi nhận thức được điều này, chúng ta sẽ đón nhận sự mất mát với một thái độ nhẹ nhàng hơn. Xem nghịch cảnh là cơ hội tốt để thử nghiệm sức mạnh của nội tâm, rèn luyện lòng kiên nhẫn, lòng từ bi được khơi dậy được mạnh mẽ hơn, giúp đỡ người trong cùng hoàn cảnh hay là đang lâm nạn với tinh thần tương thân tương trợ. Ranh giới giữa người và ta, giữa giàu và nghèo, địa vị đều xóa bỏ. Khi thiên tai ập đến, tất cả chúng ta đều bị tổn thương như nhau. Chỉ còn lại là một tình thương yêu đồng loại, cùng nhau chia sẻ vật chất và tinh thần, cứu giúp người gặp nạn. Những người gặp nạn nếu giữ được tâm an định, không hoảng loạn, cơ hội phát triển trí tuệ để thấy rõ bản chất cuộc đời luôn là vô thường. Một nội tâm được tôi luyện trong nghịch cảnh sẽ kiên cường và bao dung rất nhiều hơn khi sống trong thuộc duyên. Trong kinh Huân Tập Công Đức, Đức Phật có dạy rằng, khi mạng sống chấm dứt, bao của tiền bỏ lại, chỉ mang theo phước đức. Phước là tài sản thật, không thể bị chiếm đoạt. Bậc trí tạo phúc nghiệp, thứ tài sản đáng quý, khiến trời người các cõi được mãn nguyện hài lòng. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
7: King's Golden Oils,
6: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
7: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Đường về Vĩnh Giác. Và tiếp theo xin mời được hội Từ Hạnh.
1: Chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới là chúng ta sẽ học được những cái bài học gì sau thiên tai để giúp cho chúng ta nâng cao cái khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu sự thiệt hại cho cộng đồng, nâng cao cái năng lực dự báo và cảnh báo, cần cải thiện kỹ thuật số về cái sự dự báo thời tiết, theo dõi sát sao diễn biến của bão lụt và động đất, đưa ra cái cảnh báo sớm cho người dân. Một trong những cái hạn chế lớn là cái công tác dự báo vẫn chưa tận dụng cái khả năng kỹ thuật số tân tiến hiện nay để thông báo kịp thời cho người dân ở trong vùng và cơ quan di tản kịp thời trợ giúp di tản dân chúng trong vùng thảm họa, sơ tán và bảo vệ con người, đặt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, sơ tán người khỏi vùng nguy cơ bị thiên tai. Cần nâng cao ý thức, tránh chủ quan ở lại giữ gìn tài sản tại các cái vùng nguy hiểm, con người gián tiếp làm gia tăng và trầm trọng thêm các cái thảm họa thiên nhiên thông qua các cái hoạt động tàn phá môi trường và làm biến đổi khí hậu toàn cầu, những nguyên nhân do con người gây ra thảm họa. Việc chặt phá rừng đầu nguồn là mất đi cái khả năng giữ nước của đất, dẫn đến lũ lụt, soi mòn và sạt lở đất nghiêm trọng khi có mưa lớn. Tỷ lệ che phủ rừng bị suy giảm do khai thác quá mức là một trong những cái nguyên nhân gốc rễ san lấp ao hồ và cản trở dòng chảy. Việc san lấp ao hồ tự nhiên lấn chiếm kinh rạch và thiết kế cái hệ thống thoát nước kém tại các cái đô thị làm mất cái không gian chứa nước, gây ra ngập lụt diện rộng mỗi khi mưa to. Hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, kinh rạch bị lấn chiếm, ao hồ tự nhiên bị san lấp đều làm cho giảm cái khả năng thoát nước như ở Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân nào khiến thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng? Khi nói đến lũ lụt hay thiên tai, nhiều người thường nghĩ ngay đến mưa lớn, bão mạnh hoặc hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nhưng trên thực tế, những cái yếu tố tự nhiên ấy chỉ là một phần của thảm họa. Thiên tai trở nên tàn phá hơn khi con người làm thay đổi cái cấu trúc tự nhiên của đất đai, phá vỡ dòng chảy, thu hẹp cái không gian của nước và làm suy yếu cái khả năng tự điều tiết của hệ sinh thái. Về mặt khoa học, mỗi lưu vực sông đều có cái cơ chế điều hòa tự nhiên. Rừng đầu nguồn giúp giữ nước và thấm nước vào đất. Các cái vùng trũng, đầm lầy và đồng ruộng đóng cái vai trò như là bể chứa nước tạm, giúp làm chậm cái dòng chảy và giảm áp lực cho hạ lưu. Khi những cái không gian này bị thu hẹp để nhường chỗ cho đường xá, khu dân cư hay công trình xây dựng, nước không còn nơi để đi, thay vì phân tán, dòng nước bị dồn ép và trở nên nguy hiểm hơn. Sự xây dựng đường xá và các cái khu thương mại hay là khu chung cư càng ngày càng nhiều ở những khu đô thị mà không có kế hoạch dự phòng thoát nước, nên cái bê tông hóa bề mặt đất cũng góp phần lũ lụt quan trọng. Đất tự nhiên có thể thấm lượng nước vô cùng lớn lao, trong khi bề mặt bê tông gần như không thấm được nước. Điều này khiến cho cái lượng nước mưa lớn nhanh để trở thành một cái dòng chảy tăng tốc độ nước đổ về vùng thấp và gây lũ lụt đột ngột. Ngoài ra, hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, kinh rạch bị lấn chiếm, ao hồ tự nhiên bị sàn lấp, đều làm giảm cái khả năng tiêu thoát của cả một cái khu vực. Biến đổi khí hậu làm cái vấn đề nghiêm trọng hơn, nhiệt độ tăng khiến nước bốc hơi mạnh, hơi ẩm ở trong không khí tăng lên đến các cái trận mưa lớn. Nhưng nếu hệ sinh thái đã bị suy yếu, tác động của những cái trận mưa sẽ lớn hơn rất nhiều. Thiên tai không chỉ là chuyện của tự nhiên, nó là cái kết quả kết hợp giữa cái sức mạnh của khí hậu và những cái sự xây dựng, sử dụng đất mà con người đã tạo ra trong nhiều năm. Khi chúng ta quên mất cái nguyên lý cơ bản rằng nước phải có chỗ để thoát, những cái rủi ro sẽ tiếp tục gia tăng. Ngược lại, nếu biết tôn trọng dòng chảy tự nhiên và giữ lại những cái vùng đệm sinh thái, chúng ta có thể giảm đáng kể cái mức độ thiệt hại. Nói về lũ lụt thảm khốc ở tại Nepal như là cái trận siêu lũ quét vào cái ngày 26 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Nguyên nhân chính là cái hiện tượng thiên nhiên sạt lở băng đá ở cái vùng núi cao trên Hy Mã Lạp Sơn. Nguyên nhân và thực sự của cái trận lũ, một cái khối băng và đá lớn từ đỉnh núi đã di chuyển và rơi xuống lòng sông. Khối băng đá tràn xuống đã chặn dòng chảy của sông Nathu River đã băng qua Kathmandu và tạo ra một cái đập nước như là đập thiên nhiên. Khi lượng nước bị dồn nén quá lớn làm vỡ cái vật cản tự nhiên này, dòng lũ bùn đá khổng lồ đã đổ ập xuống hạ lưu với cái tốc độ kinh hoàng. Với sức mạnh của thiên nhiên, con người không thể có cách gì để mà ngăn cản. Nhưng có một điều trong cái khả năng của con người có thể làm được với cái sự tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay, máy đo chấn động trong khu vực hạn chế trước khi xảy ra địa chấn, đủ thời gian để cho chính quyền địa phương kịp thời di tản người dân trong vùng thảm họa. Về vật chất thì không có cách gì bảo vệ, nhưng với sinh mạng con người có thể giảm thiểu cái sự thiệt hại về tử vong hay là thương tích gây ra cho người dân. Những cái quốc độ thường bị thiên tai như là động đất hay lũ lụt, chính quyền địa phương có cái trách nhiệm phải theo dõi cái sự thảm họa, cũng nên quan tâm tới những cái kế hoạch dự phòng, thông báo cho cư dân ở trong vùng kịp thời di tản khỏi vùng nguy hiểm. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình Nói Thanh Điều Về Bến Giác và vừa rồi mọi người phát biểu của đại hữu Tuệ Thành. Cảm ơn đại hữu Tuệ Thành và cô Tuệ Thành. Bây giờ chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Thưa quý vị, trận lũ quét khủng khiếp ở tại biên giới của Tây Tạng và Nepal vừa qua đang tạo nên một cái làn sóng chấn động nhiều nơi trên thế giới, từ Hoa Kỳ sang Đài Loan, sang Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã có những nỗ lực để cứu trợ cho dân chúng nạn nhân của vùng lũ quét khủng khiếp này. Cho đến nay thì chính phủ Nepal đã xác định được ít nhất là con số thương vong lên tới 1.400 người và hơn 5.400 người khác đang được ghi nhận là mất tích, và có lẽ cái khả năng mà chết thương vong của những người này rất là cao, bởi vì hiện tượng lũ quét trận lũ này xảy ra giữa biên giới của Trung Quốc và Nepal. Dù nói là Trung Quốc và Nepal, nhưng mà chính ra trong số 15 cái khu dân cư ở tại vùng này còn là người Tây Tạng. Đây là một vùng đất thuộc Hy Mã Lạp Sơn, và những người Tây Tạng đã định cư lâu đời ở trên vùng đất này. Nhưng mà do cái lịch sử tự nhiên đã có sự phân chia ranh giới của Nepal và Tây Tạng, rồi sau này Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm, nhưng mà cư dân bên này và bên kia, tất cả hai bên biên giới đều là những người Tạng. Thiệt hại về cơ sở vật chất thì đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều dự án thủy điện bị phá hủy hoặc chôn vùi. Công tác cứu hộ hiện tập trung ở những đường hầm của các dự án thủy điện. Người ta lo ngại rằng nhiều công nhân còn mắc kẹt. Và Reuters cho biết ít nhất là 11 dự án bị ảnh hưởng. Tổ chức WHO của thế giới cũng cho biết rằng các khu vực Rasuwa, Lumwakot, Đa Thiên Chít Quan, Goka, Ta Hà Tùng đều bị ảnh hưởng. Chính phủ Nepal đã tuyên bố 15 đô thị trong vùng thảm họa. Tổ chức WHO cũng đã huy động 150.000 mỹ kim để cung cấp cho cái quỹ khẩn cấp cứu trợ và một số cái dụng cụ y tế cho gần 1.000 người đã được gửi đến trong thời gian sớm nhất. Các tổ chức Phật giáo bắt đầu nhập cuộc. Đáng chú ý là tổ chức Buddhist Global Relief, viết tắt là BCR, đã chuyển tiền cứu trợ khẩn cấp cho Karuna Sechen, một tổ chức nhân đạo Phật giáo hoạt động ở tại Himalaya, đồng thời hỗ trợ cho The World Central Kitchen, tổ chức những bếp ăn cộng đồng phục vụ cho người bị nạn. Pisa cho biết rằng đầu tháng 9 có khoảng 10.000 người cần được trợ cấp nhân đạo ngay lập tức. Điều đáng suy gẫm nữa là trong mối liên hệ giữa Phật giáo, môi trường và biến đổi khí hậu, các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để quy trực tiếp toàn bộ thảm họa này cho biến đổi khí hậu. Nhưng vùng Himalaya đang ấm lên nhanh và những hiện tượng băng tan, sạt lở, lũ quét đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với các cộng đồng miền núi. Có một chi tiết rất là đáng xúc động là một số dân cư Nepal đã chạy lên một bảo tháp Phật giáo để tránh dòng lũ. Và chính công trình tôn giáo kỳ vĩ này trở thành nơi trú ẩn cứu mạng rất là nhiều người. Chúng tôi quay sang một bản tin khác là cuối tuần vừa qua, kể từ ngày 6 cho đến ngày 9 đây, tháng 9 thì chuyên tăng thuộc Phật giáo Nam Tông ở tại Hoa Kỳ đến từ 11 ngôi chùa đã có một cuộc họp gặp mặt đặc biệt ở tại chùa Hương Đạo Forward để thảo luận nhiều Phật sự. Và trong đó đáng chú ý nhất là công trình để thực hiện một bản kinh tụng toàn tập được hoàn chỉnh. Khi Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác ngài tiên trực thì trước đó đã có một bản kinh tụng toàn tập thực hiện vào ngày 20 tháng 5 năm 2006. Nhưng vì một lý do đặc biệt, công trình đã ngưng lại. Và cho đến ngày hôm nay thì với sự đồng ý của tất cả chư tăng thuộc Phật giáo Nam Tông vân tập về trong phiên họp, đã đồng ý tái khởi động lại công trình thực hiện hoàn chỉnh bản kinh tụng này. Bản kinh tụng này chính thức được tập trung vào điểm đầu tiên là sự lựa chọn về cách sử dụng bản của Tích Lan hay là bản của Cambodia. Nói cách khác, đó là một bản theo văn thể truyền khẩu và một bản theo văn thể hành văn của văn viết chuẩn mực mà Pali Text Society đưa ra. Cái điển Pali có một điều là đã có rất nhiều thế kỷ thực hiện được duy trì với dạng truyền khẩu, và do vậy có một chút chi tiết, ví dụ như thay vì nói là y đam mê thì đó là y đam mê, tại vì ở chữ cuối của chữ đam là chữ m và chữ đầu của chữ mê là cũng là chữ m, nó phải tương thích với nhau trong cái lực sanh trí. Trong lúc đó thì bản văn của Pali Text Society thì không nói là y đam mê mà viết là y đăng mê, tức là chữ y đăng mí chót là chữ m của chấm dưới, giống như trên sơ vị của chúng ta. Và chúng ta đang có một cuộc họp thêm để quyết định là lựa chọn văn bản theo kiểu truyền khẩu hay là văn bản theo hình thức chứng mực mà được chép ở trên kinh điển, tức là vốn được chép ở tại Thanh Lan và sau này Pali Text Society đã dùng là chứng mực. Chứ cũng đồng thuận một điều rằng mặc dù bản kinh phản ngữ là cái gốc là điều cần thiết, nhưng mà sẽ duy trì một số những cái bản dịch khai triển rộng ở trong tiếng Việt để cho người tụng đọc có thể cảm nhận được giá trị của kinh văn. Và chúng ta cũng đồng thuận với nhau một điểm là sự tu chỉnh bây giờ thì nó khác với ngày xưa, là thay vì một năm có những lần hội họp với nhau, thì bây giờ mỗi tháng sẽ có họp một lần, nhưng mà không cần phải gặp nhau, mà chỉ qua Zoom, tức là qua Internet. Tất cả những tài liệu sẽ được chuẩn bị sẵn, và mỗi chư tăng ở các trụ xứ, khi mà nhận được những tư liệu, thì dựa trên những tư liệu này có thể đóng góp, thì như vậy sẽ nhanh hơn, ít tốn kém hơn, và dễ dàng để tổ chức những buổi gặp gỡ nhiều hơn. Sau cùng thì ước tính có thể là mất từ 3 đến 5 năm để công trình này được hoàn tất. Mặc dù đã có bản tin như vậy trước kia, dày 760 trang khi mà Hòa Thượng Hổ Giác Hồ Sinh Tịch, nhưng mà Chư Tăng muốn có một số những cái bài viết bổ túc, và có thể là bản tin sẽ kéo dài hơn gần 1.000 trang, về in lần ít nhất là 2 tập. Nhưng sau khi nữa thì đây là một cái nỗ lực rất là lợi lạc nhằm tạo một cái gạch nối giữa Chư Tăng thuộc Phật giáo Nam Tông đang hành đạo ở tại Hoa Kỳ. Và người ta cũng hướng đến rằng nỗ lực này ở trong tương lai sẽ mời gọi sự hợp tác của Chư Tăng ở Việt Nam để làm sao có một bản kinh thống nhất trong và ngoài nước. Quý vị, bản tin cuối cùng chúng tôi muốn kể quý vị ngày hôm nay, đó là một cái ngày lễ hội mang tên là Spirit of Tibet, là tinh thần Tây Tạng, tổ chức ở tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đánh dấu 66 năm ngày cộng đồng Tây Tạng đặt chân đến Ấn Độ. Thế cuối cùng chúng tôi muốn kể quý vị ngày hôm nay, đó là một cái ngày lễ hội mang tên là Spirit of Tibet, là tinh thần Tây Tạng, tổ chức ở tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đánh dấu 66 năm ngày

reason for non-violent alternatives và the Tibet Fund, hai tổ chức sau thuộc về hai tổ chức của Phật giáo Tây Tạng. Khai mạc buổi lễ cầu nguyện có một vị tỳ khưu Tây Tạng tên là Sikyong Thanya Thurston phát biểu, kêu gọi cảnh giác với một nỗ lực hiện nay của nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra một cái chương trình gọi là thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Nhà cầm quyền Bắc Kinh, theo lời của Đại sư Sikyong Thanya, đang đưa ra một sự kêu gọi làm thế nào để đoàn kết mà người Tây Tạng ở ngoài nước cũng như ở trong Trung Quốc kết hợp lại nhằm mục đích phân hóa cái sức mạnh của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong. Ngài cho rằng sự đồng hóa với danh nghĩa thống nhất và điều này đã được hơn 500 người tham dự hiện diện trong đại hội Bộ Tài Quang Nghịch. Chương trình buổi hội thảo gồm có những thảo luận về chính trị, chiếu phim và thực hiện đồ hình mandala, biểu diễn văn hóa, triển lãm lịch sử, chính trị Tây Tạng, workshop về gỗ. Khách mời gồm giáo sư Ratchamohan, giáo sư Amitabh Mathu, diễn viên Kabir Bedi và đại sư V.C. Dori Dobcha thuộc Tibet House Daily. Cùng tuần lễ này, nhiều khu định cư tại Tây Tạng như tại Kamkatok, Saton, Pradesh kỷ niệm 66 năm ngày dân chủ Tây Tạng bằng lễ cầu siêu cho nạn nhân lũ Nepal Tây Tạng. CIA cũng đưa tin Đức Dalai Lama đã trở về lại Dharamsala sau chuyến đi cầu nguyện vừa rồi ở tại Ladakh cho nạn nhân của trận lũ quét ở Nepal. Người Tây Tạng vốn rất là kiên định trong việc tổ chức hàng năm đánh dấu ngày Đức Dalai Lama đã đưa hơn 100.000 người Tây Tạng từ Tây Tạng vượt biên giới, vượt đại lãnh Himalaya Sơn sang lưu vong. Và Ấn Độ đã mở rộng vòng tay để đón nhận. Và cộng đồng Tây Tạng tại Ấn Độ đã có những nỗ lực trong việc duy trì văn hóa cũng như là truyền đạt Phật Pháp, không phải cho người Tây Tạng không, mà cho nhiều dân tộc ở trên thế giới. Ngày nay Phật giáo Tây Tạng có một chỗ đứng rất đặc biệt ở tại phương Tây, chính nhờ vào những nỗ lực này thôi. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị thính giả ở chương trình phần tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc thật tự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Nhà quài Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
12: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh. Hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Va Pha, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gieo, South Park Funeral Home, Đinh Đa Vân Thơ.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product, sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quàng tại nhà quàng Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiberite, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quàng Vĩnh Phước Southwest. Tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thì ban xin miệng phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
5: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air, với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special, chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinastop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta là đến hẹn lại lên rồi. Chúng
0: Dạ,
1: ta đang đến
0: đúng.
1: show của Vinashop. Là hôm nay đã là cuối tuần thì chúng ta sẽ có những cái buổi live và những cái quà tặng hấp dẫn cho quý vị khi quý vị gọi vào live show order hàng. Và hình như tháng này cũng là tháng mà mình có lễ trung thu đó quý vị.
0: Dạ,
1: Nên những
0: đúng.
1: quý vị nào mà đang có cháu hay con mình còn nhỏ, mình có muốn tặng lồng đèn trung thu thì cứ gọi vào order với Vinashop và nhắc thêm với tụi em là cho thêm cái lồng đèn nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và những cái lồng đèn rất là nhiều, cái lồng đèn ví dụ như mình có thể chơi cho mình, nhà mình có một hai bé cháu thì mình cũng có thể lấy một hai cái để cho bé chơi, không có bé này dành bé kia cũng được ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Và hôm nay tổng đài live show chúng ta đã mở rồi thì vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ đúng ạ, và số hotline này thì quá quen thuộc với quý vị, mình cứ thứ hai, tư, sáu và từ 3 giờ đến 4 giờ mình cứ gọi vào live show, mình sẽ được tặng những món quà bất ngờ. Ví dụ như ngày hôm nay mình sẽ có promotion là mua 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh chip, hoặc là ngày hôm nay sẽ mua thêm, mình gọi thêm nữa là mua order trên 100 Mỹ Kim sẽ bốc thăm trúng thưởng à. Thì hôm nay bốc thăm trúng thưởng sẽ là một cái khăn, cái khăn này là khăn rất là dài đó quý vị. Cái này em gặp làm đôi đi, em gọi là gặp làm đôi tại vì mình nó dài quá, có thể đứng từ bên
1: Thí
0: em
1: dụ
0: mà.
1: như chị với em cùng cầm mỗi người một đầu thử
0: Đây
1: xem
0: em
1: nào.
0: gửi chị này đó, mình
1: Đó,
0: cầm một bên
1: vì cái khăn rất là dài luôn nha quý vị,
0: đúng
1: và nó
0: à.
1: có cái rô tu rô ở dưới này
0: Dạ
1: cho
0: đúng,
1: nhìn dễ thương. Thì cái loại khăn này, một là chúng ta có thể khoác hẳn lên như thế này lên trên người quý vị luôn nè. Đó, rồi chúng ta có thể quấn một hai vòng gì đó bằng vần cũng được ha.
0: dạ đúng
1: Đó là
0: à.
1: cho những cái ngày trù trời thu mát mát nhẹ nhẹ. Còn nếu như quý vị có muốn phối hợp nó để che một chút nắng, một chút gió lạnh ở trên đầu thì chúng ta cũng có thể máng lên đây một xíu. Đó, rồi chúng ta cũng làm như thế này. Tùy
0: Dạ
1: theo quý vị thôi. Đây là dạng khăn dành cho mùa thu đó quý vị. Nó không quá dày cũng không quá nhỏ để cho
0: yeah.
1: chúng ta khoác. Nên là những quý vị nào muốn dùng thử thì cứ gọi live show chúng ta order, chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng thưởng cái
0: Dạ
1: khăn như thế
0: đúng.
1: này nha quý vị ha, mà cũng tương đối nhã nhặn cho mấy cô có thể dùng được luôn ạ.
0: Dạ đúng mà. Hoặc là hiện tại bây giờ mình chỉ cần order, mình bốc thăm trúng thưởng, mình cũng có được một cái lá thăm may mắn. Ai biết đâu mình sẽ
1: Đúng
0: được có cơ
1: rồi.
0: hội bốc thăm trúng thưởng. Cái khăn này nếu mà mình chuẩn bị sắp hết tới đâu, mình sẽ đi biển, đi
1: Đúng
0: chơi rồi đi
1: rồi.
0: kia ra ngoài đường, ngoài nắng, mình có thể lấy một cái khăn này mình che đi cái người mình cho bớt nắng, bớt bị đen da.
1: Muốn ngắn hay muốn dài tùy quý vị
0: Dạ.
1: có thể gấp làm đôi rồi chúng ta buộc khăn nó lại như thế này. Còn nếu muốn dài thì như nãy giờ anh Thư đã quấn. Còn nếu quý vị muốn khoác nhẹ lên trên vai cũng được, hoặc là khoác nhẹ lên trên đầu của mình để cho mình tránh những cái cơn lạnh và cũng được. Tùy quý vị ha. Khăn này thì Vinashop không có bán mà chỉ để bốc thăm trúng thưởng thôi. Nên những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi lại liền để chúng ta có những lá thăm may mắn. Chỉ cần order trên 100 Mỹ Kim chúng ta sẽ có được phiếu lá thăm này rồi. Còn nếu order ít hơn, ví dụ như 50 Mỹ Kim thì yên tâm chúng ta cũng sẽ có quà gọi vào live show nha quý vị.
0: Dạ
1: Ngoài ra
0: đúng.
1: những quý vị nào có đang xem trên kênh YouTube hoặc là Facebook thì chúng ta có thể like, share, subscribe rồi chúng ta sẽ chụp lại màn hình gửi cho mấy bạn chăm sóc khách hàng thì Vinashop sẽ có những món quà nho nhỏ cho quý vị ạ.
0: Dạ đúng mà, và món quà nho nhỏ thì sẽ tùy vào order hả chị, và nó cũng sẽ có ai biết được đâu mình sẽ được bịch kẹo ăn cho là vui, tại vì Vinashop cũng có kẹo gừng, kẹo sâm. Dạ kẹo
1: Hoặc
0: sâm
1: là
0: thì em.
1: mask dưỡng da, lotion
0: Dạ.
1: vân vân, hoặc là những cái bánh chip cũng được. Và
0: Dạ
1: cũng
0: vâng.
1: tùy theo là quý vị mua sản phẩm gì, Vinashop có thể offer những cái quà tặng khác cho quý vị.
0: Dạ đúng ạ. À. Và hôm nay thì những cái deal cũng rất là mới và những cái deal rất là đặc biệt. Và nếu mà quý vị bỏ lỡ cái show thứ tư thì mình cũng sẽ có nhiều cái live show nữa và nhiều sản phẩm nữa từ buổi thứ tư. Nếu mà quý vị đã bỏ lỡ thì Vinashop cũng vừa mới về một loại là sâm, sâm đỏ ngũ vị tử ha chị Thư. Nhà sâm đỏ ngũ vị tử. Một hộp như trên tay chị Thư đang cầm, là màu trắng trắng hồng hồng, nó sẽ là một hộp 10 gói. Và mua nguyên một hộp luôn nó sẽ là 79 Mỹ Kim. Mình mua 79 Mỹ Kim, cái hộp nó như thế này đây quý vị. Một hộp như thế này nó dòm rất là nhẹ, nó rất là nặng hay chị? Dạ vâng, hộp này nó tới 30 gói mà mỗi gói nó sẽ là 50 ml. Nó sẽ tới 1 lít rưỡi. nước lận, nó sẽ mình tính ra là nhiều đó đó mà em, là một một 1500 ml, nó cho tới 30 gói, mỗi gói vậy là 50 ml. Thì cái sâm kỷ tử này thì mình uống vào nó giúp cho mình bồi bổ sức khỏe nè, nó giúp cho mình cung cấp cái sự đề kháng nè.
1: Đây là sâm ngũ vị tử, sâm hồng sâm nha quý vị. Hồng sâm kết hợp với lại trái ngũ vị tử. Như quý vị cũng hay biết, ở Vinashop có nhiều loại hồng sâm. Ví dụ như hồng sâm kết hợp với lại nước lựu nè, trái lựu nè, hoặc là hồng sâm kết hợp với lại táo đỏ linh chi, hoặc là bây giờ ra loại mới nữa, hồng sâm kết hợp với lại trái ngũ vị tử. Thì trái ngũ vị tử nghe chữ ngũ vị tức là có 5 loại vị luôn rồi, đó là ngọt, chua, đắng, cay, là hơn như cay không có đâu ha, chắc nghĩ là hồng sâm có cay. Đó là những cái vị gọi là có đắng, có chua, có ngọt, nhưng mà khi chúng ta mix chung với lại hồng sâm á quý vị thì nó lại không có có gọi là không có bị chua đâu. Tại vì khi mà quý vị uống thử cái loại, những cái loại khác á, thì sẽ thấy nó hơi chua chua nhẹ trong đó. Như đối với anh Thư thì anh Thư nghĩ rằng cái này nó không chua, tại vì em cũng sợ chua lắm, em chỉ thích uống ngọt ngọt thôi. Thì cái loại này á, nó lại không có quá chua cũng không có ngọt. Thì ở đây nó có ghi là không có đường hay sao này, em coi, có 6 gram đường để mình hòa quyện chung với nhau. Trong đây nó có cho quý vị một, nhưng mà lại 6 gram đường này lại không thấy ngọt nha. Nó chỉ cho quý vị một cái độ gọi là một chút vị sâm nè, rồi có một chút chua nhẹ của trái ngũ vị tử nè, nó có một chút đắng nhẹ ở cuối cái vị của mình nè. Tại vì trong cái trái này đánh là ngũ vị là sẽ có chua nè, rồi đắng nè, ngọt nè, rồi có thêm cái gì nữa mà anh Thư quên mất rồi, nhưng mà sẽ là ngũ vị, chắc là cũng có chua, có cay đó, mà kiểu cay của từ những cái cuốn nào đó, nhưng mà chúng ta nó họ không làm vào trong đây cho mình nên mình không cảm nhận được cái vị nó đậm đâu. Nên là những cái vị có thể thấy được cái vị chát chè ở cái sau khi uống cái nội sâm này, nhưng mà lại không làm cho quý vị bị đắng như là kiểu những cái cao cốt sâm khác hoặc là sâm đen khác. Tại vì đây là hồng sâm nên nó sẽ không có đắng lắm. Rồi nó cũng không có chát giống như là hồng sâm với nước lựu. Nên những cái cô chú nào có uống hồng sâm nước lựu mà cảm thấy chát thì sợ không muốn ăn, không có muốn uống những cái loại chát, thì có thể uống thử cái loại này. Thì ngày hôm nay sẽ có chương trình đặc biệt cho quý vị, nếu quý vị mua một hộp 30 gói.
0: Dạ đúng rồi, mua một hộp 30 gói như trên tay Hoàng Thơ đang cầm đây à. Một hộp đúng này đó. 30 gói, quý vị mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp một
1: rồi,
0: hộp của sâm đỏ sơn trà. Một hộp như thế này à. Đây
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: một hộp sâm đỏ sơn trà.
1: Hai sản phẩm mới về luôn, nhưng mà cho quý vị một cái sự chọn lựa thật là tuyệt vời. Đó là mua một hộp loại sâm nước ngũ vị, chúng ta có thể được tặng thêm 10 gói sâm nước sơn trà, để cho thay vì chúng ta phải bỏ ra hơn 2 lần tiền để mình mua, thì hôm nay thì thôi mình áp dụng chung cho quý vị luôn nha.
0: Dạ đúng ạ. Và mình được thử sản phẩm này thử luôn, tại vì một hộp này nó cũng rất nặng. Hai hộp luôn, một hộp này nó nặng mà hộp này cũng nặng như hộp này. Cho nên là bốn hộp này thì nó cũng bốn hộp. Em nói bốn hộp là bốn hộp nhỏ, trong đây có ba hộp nhỏ. Và đây cái này thì nó rất là, mình hôm bữa là mình đã thử thì nó rất là ngon, và nó cũng không có vị đắng như những cái loại sâm khác. Tại vì sâm khác thì nó
1: uống
0: sẽ ấy hơn,
1: đúng
0: cho
1: rồi,
0: mình nó đắng hơn. Cái này nó rất dễ
1: và
0: uống.
1: Thấy trên cái thành phần hướng dẫn là trẻ em có thể dùng được á, nên quý vị có thể yên tâm quý vị cho dùng thử. Tại vì đây là trái cây nữa mà, trái ngũ vị này nó cũng hát cho quý vị, ví dụ như nó đỡ bị ho, đỡ bị xuyển hơn, hoặc là quý vị có căng thẳng stress trong đầu óc thì chúng ta uống cái đó nó cũng sẽ đỡ hơn đó. Nó hỗ trợ cho quý vị nhiều tính năng, trong cái trái ngũ vị tử này nó hỗ trợ cho quý vị nhiều tính năng lắm, mà bây giờ nó kết hợp chung với lại hồng sâm nữa thì nó làm cho quý vị tốt hơn, vừa tăng hệ miễn dịch cho quý vị mà vừa làm cho quý vị khỏe hơn trong người quý vị nữa.
0: Và ngày hôm nay thì quý vị chỉ cần gọi vào live show thì mình sẽ có chương trình cho quý vị, như là những nhà ai có trẻ con thì sẽ được tặng một cái lồng đèn như thế này đây. Con cháu gì cũng được, đây một cái lồng đèn rất là đẹp,
1: gà,
0: chị hình con gà, và chị Thư sẽ cầm là hình con ngựa. Wow,
1: mà dơ lên xong rồi nha, ở dưới xóm mà hết con ngựa cái thì không biết là
0: hết con ngựa hết con gà thì thôi rồi
1: ở dưới xóm thì em nhớ không làm là nó sẽ còn con
0: con cá nè,
1: rồi con chuột mèo biết mèo chuột ti nè, rồi có con ngựa màu hồng chứ không phải con ngựa màu xanh đâu. Rồi có thêm cái con gì Tom and Terry nữa nè. Nói chung là có như vài con, thì quý vị có thể nói tụi em để tụi em liệt kê cho quý vị rồi quý vị có thể lựa chọn ha.
0: Và mình hiện tại đang có một số phone là 1679 ạ. Mời cô chú lên tiếng ạ. 1679.
1: Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ em chào chị.
2: Hello.
1: Dạ chị nghe
0: Dạ
1: được
0: em
1: tín
0: chào
1: hiệu
0: chị
1: em
0: ạ.
1: không ạ?
2: Rồi bây giờ mới nghe em
1: Dạ.
2: ơi, cái hôm nay là mua cái ngũ vị tử được tặng cái hộp sân trà đúng không?
1: Dạ
0: Dạ
1: đúng
0: đúng
1: rồi,
0: rồi ạ
1: một hộp
0: chị.
1: 10
2: tại
1: gói.
2: bữa trước chị mua thử cái hoàng ngũ vị tử uống mẹ chị khen á, bữa nay
1: Dạ.
2: muốn thử cái sân trà nên chị
1: Dạ.
2: gọi cho mẹ nè,
1: Dạ rồi,
2: cảm
1: cảm
2: ơn
1: ơn
2: chị cái
1: chị.
2: đó nha.
1: Dạ
0: Dạ
1: rồi,
0: vâng,
1: em
0: rồi
1: lấy
0: có
1: một
0: gì.
1: hộp cho chị 79 đô tặng cho chị 10 gói sơn trà.
0: Dạ
1: Dạ,
0: đây ạ.
1: 10 gói sâm đỏ sơn trà.
0: Dạ
2: Dạ
0: vâng,
2: ok
0: em
2: em,
1: cảm ơn
2: chắc
1: chị
2: cuối
1: nhiều.
2: cùng chị với mẹ ra
1: Dạ
2: nha.
1: rồi, chúc
0: Dạ
1: mấy bạn
0: vâng.
1: gọi cho chị, cảm
0: Dạ
1: ơn
0: em cảm
1: chị.
0: ơn chị nhiều. Dạ.
1: Dạ, em chào chị.
0: Dạ chào chị ạ. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423.
1: Dạ, em chào cô Quỳnh ạ.
0: Dạ em chào cô Quỳnh.
3: Cái hộp sơn trà, cái hộp bảy ngũ vị tử bao nhiêu hộp, bao nhiêu tiền con?
1: Cái ngũ vị
0: Cái
1: tử
0: hộp
1: á,
0: ngũ vị
1: là
0: tử.
1: nó sẽ là 79 đô. Còn cái hộp sơn trà 10 gói được tặng kèm theo cho cô khi cô mua cái sâm đỏ ngũ vị tử.
3: Tao có gì tao ấy liên lạc cho tao một cái con ngựa tao để cho cháu tao nha.
1: Ngựa hồng hay cô hay lấy ngựa xanh?
0: Ngựa hồng
3: Ngựa xanh, nó là con trai.
1: Ồ con trai
0: ô
1: hả?
0: con
1: Thôi chắc là
0: trai
1: con phải tí nữa con
3: cháu
1: phải sinh
3: gái
1: đài cái con này về mới được.
0: Ừ,
1: Cảm cảm ơn cô.
3: chúc
1: Dạ.
3: hai cháu sức khỏe, nói cô đi có
1: Dạ.
3: gì anh Tư với tao liên lạc sau
1: Dạ
3: nha.
1: rồi,
0: Dạ
1: ok
0: vâng.
1: cô.
0: Dạ.
1: Con cảm ơn
0: Dạ
1: cô.
0: cảm ơn cô
3: Ok bye
0: nhiều.
3: bye
0: Dạ
3: hai
0: bye
3: cháu.
0: cô.
3: Ok bye
1: Dạ,
3: bye.
1: bye
3: Nhớ
1: bye
3: con
1: cô.
3: gà, con ngựa,
1: Con
3: con
1: ngựa màu
3: gà
1: xanh. Dạ.
0: Dạ con ngựa màu
3: ok.
0: xanh.
3: Ok bye
1: Dạ con cảm
3: bye.
1: ơn.
0: Dạ.
1: Dạ rồi.
0: Dạ
1: Nhớ đi nó xanh
0: rồi.
1: vậy. Tại
0: Chúc
1: vì ở dưới xóm nó chỉ có con màu hồng thôi.
0: lên.
1: Dạ rồi,
0: Dạ.
1: nhắc lại với quý vị nha, ngày hôm nay có một trải nghiệm cho quý vị là mua hồng sâm, là loại sâm đỏ, sâm nước
0: Dạ,
1: đỏ với
0: xong ngủ
1: lại
0: vậy
1: trái ngũ vị tử. Nó rất là gọi là khỏe trong người cho quý vị. Với những quý vị nào mà muốn test thử xem, tại vì có một số khách á, cứ sợ rằng hồng sâm đỏ nó sẽ bị cao huyết áp.
0: Dạ
1: Nhưng
0: đúng.
1: mà có một số khách thì anh Thư thấy là họ recommend lại là không, cô uống cô không bị gì cả. Gửi feedback cho anh Thư là không thấy bị gì hết, không bị tăng huyết áp, mặc dù cô là cơ địa dễ tăng huyết áp. Dạ, thì quý vị có thể
0: Ồ.
1: trải nghiệm thử.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Dạ. Và em cứ nghĩ thì trong đây cái hộp này thì nó cũng sẽ kho mình, ví dụ mình bị cao huyết áp thì có thể là mình uống cũng có được, tại vì nó cũng sẽ
1: Nó
0: không
1: nhạt, chị chỉ thấy
0: nó
1: không
0: không
1: có
0: có
1: nhiều
0: nhạt nha,
1: không
0: nó
1: có
0: hơi
1: đậm, không có
0: nhạt nhạt, nó không có
1: đắng như
0: đậm
1: của
0: vị.
1: sâm đen đâu quý
0: Dạ
1: vị.
0: đúng rồi.
1: Dạ. Thì quý vị có thể dùng là rồi hoặc là quý vị có thể mua thử đi, mua thử một
0: Dạ.
1: hộp 10 gói sơn trà cũng có giá rẻ cho quý vị luôn là 18 Mỹ kim cho một hộp 10 gói thôi thôi ha.
0: Dạ
1: Hộp đó
0: đúng
1: anh
0: rồi.
1: sẽ cầm lên cho quý vị kìa.
0: Hộp đỏ.
1: Hồng hộp
0: Hộp
1: này 18
0: à
1: đồng.
0: hộp này. Đây cái hộp này là nó sẽ là 18 Mỹ kim cho quý vị ạ. À. Một hộp này thì quý vị có thể uống được 10 lần, tại vì trong đây sẽ có 10 gói và mỗi gói nó cũng sẽ rất là bự với quý vị, chứ không phải là nó nhỏ nhỏ mà quý vị sợ nhỏ đâu. Tại vì một gói như thế này nó bự như bằng một bàn tay của bàn thơ đang cầm cho quý vị đây. Một gói này thì trong đây có 10 gói, mỗi gói sẽ là 50 ml, quý vị sẽ uống được 10 lần.
1: Tại vì thấy như những cái loại sâm khác người ta sẽ ghi trên cái packaging là recommend mỗi ngày uống một gói chẳng hạn, đó là dành sâm đen. Còn với sâm đỏ loại này thì em lại thấy họ ghi recommend trên đó là một ngày có thể từ 1 tới 2 gói.
0: Dạ
1: Để,
0: đúng
1: nên quý vị có thể trải nghiệm thử một gói thử xem, hoặc là chúng ta mua lẻ như thế này, một
0: rồi.
1: hộp 10 gói cho 18 đô với hồng sâm với trái sơn trà nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hồng sâm với trái sơn trà thì bản chất cái trái sơn trà nó sẽ có tác dụng cho quý vị là hỗ trợ tiêu hóa. Quý vị những quý vị nào mà khó tiêu quý vị có thể dùng thử nó nên nó sẽ hỗ trợ cho mình dễ tiêu hơn. Còn nếu
0: Dạ.
1: quý vị mua một cái hộp lớn á, một hộp lớn
0: Dạ.
1: của nó tới đây luôn mà bự
0: Đúng
1: lắm nha quý
0: ạ. Và
1: vị.
0: một hộp lớn như vậy thì mình sẽ có tới 60 gói ạ.
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: mỗi hộp mình sẽ có tới là 99 Mỹ Kim trong nguyên một hộp đó ạ. Và ví dụ như ngày hôm nay thì mình sẽ mua một hộp, mình sẽ
1: Đó là có
0: mình
1: sự
0: sẽ
1: lựa chọn cho
0: có
1: quý vị.
0: sự
1: Nếu
0: lựa
1: mà một đó là mình mua hẳn luôn một hộp như thế này
0: chọn.
1: là 60 gói thì sẽ là 99 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị muốn dùng thử thì chúng ta có thể mua một hộp nhỏ 10 gói với giá 18 Mỹ Kim.
0: Dạ
1: À,
0: đúng rồi.
1: thông thường tại vì em thấy là cái hộp này nó bự và nó nặng lắm nên là em vẫn recommend quý vị mua thử những cái hộp nhỏ nhỏ như thế này để uống trước, rồi
0: Dạ
1: sau
0: đúng.
1: đó sau này chúng ta hãy nâng lên cái hộp bự nha quý vị.
0: Dạ.
1: Rồi sau này đi quý vị làm quen nó xong rồi em sẽ xin promotion cho hộp bự cho quý vị. Còn bây
0: Dạ.
1: giờ trước mắt là em chỉ cho quý vị những hộp nhỏ để quý vị dùng thử thôi nha.
0: Dạ đúng à. Và ngày hôm nay thì ví dụ như em muốn mua một loại sâm khác đi ha chị Tư, thì mình cũng sẽ được tặng luôn một hộp nhỏ của cái trái sơn trà như thế này. Cái hộp nhỏ như thế này là mua một loại là hộp xăm tunic lớn à?
1: Không, cái hộp đó thì hôm nay em cho chị cho một cái good deal hơn. Em lấy cái hộp hồng. Cái hộp này là hộp xăm đen nha quý vị. Hộp xăm đen với táo đỏ, tặng luôn cho quý vị hai cái củ xăm đỏ, xăm đen như thế này
0: dạ,
1: luôn.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Wow, nếu mà vậy là good deal lắm luôn á hả chị. Đúng cái rồi. Này mà mình được tặng
1: cái này là 99 mỹ kim nè. Và chúng ta được tặng luôn hai củ xăm đen nha quý vị. Hai củ này thì mỗi củ nó bao nhiêu gram? Một củ là 30 gram, hai củ là 60 gram luôn đó quý vị. Thì cái củ này quý vị có thể mở ra tự cắt miếng to miếng nhỏ tùy ý quý vị đó. Thì quý vị có thể cắt như vậy xong ra rồi thì chúng ta có thể dùng ngậm lai rai hoặc là để nấu ăn cũng được. Nấu thì nấu chung với súp với cháo cũng được để cho nó bồi bổ cho nó khỏe. Mà khi nấu chung với súp với cháo thì chúng ta nên cắt khoảng to to một xíu để mình dễ múc lên mình ăn. Còn khi mà mình ngậm không á thì cắt lát vừa vừa nhỏ nhỏ thôi để cho chúng ta dễ ăn hơn nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, hoặc là mình có thể là nấu với yến ha chị.
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi, yến.
1: Thì hôm nay là xăm nước đen, loại này là xăm nước đen táo đỏ nha quý vị. Một hộp nó sẽ có 30 gói, trong đó nó sẽ có những cái hộp nhỏ nhỏ như thế này.
0: Dạ đúng rồi, trong đây mình sẽ
1: và
0: có
1: và nó cũng sẵn. Cái gói nó cũng rộng bằng cái bàn tay của quý vị luôn nè. Đó. Để cho quý vị uống luôn, xé ra rất là dễ dàng để mình uống. Thì một hộp như thế này nha, những ai mà sợ bị cao huyết áp thì chúng ta có thể trải nghiệm thử cái dòng xăm nước đen kết hợp với táo đỏ để nó bổ máu cho quý vị. Thì hôm nay 99 mỹ kim tặng luôn cho quý vị hai củ xăm đen như thế này luôn. Quá tốt, quá hợp.
0: Tại vì bình thường quý vị mà mua giống như những sản phẩm khác thì mình không bao giờ được tặng cái củ như thế này đâu ạ. Mà hôm nay là mình được tặng hai luôn đó quý vị. Một cái cây một hộp như thế này thì nó cũng mười mấy, 20 đồng, 30 đồng luôn rồi đó. Tại vì cái này là quý vị cũng biết là dạng
1: hơn đó, 40 mấy đồng ấy.
0: Ồ, 40 mấy đồng luôn, vậy là thơ báo giá sai. thơ này là không được ạ. Dạ thì ô nếu mà như vậy thì cái này ví như 40 mấy đồng, bây giờ em cho dễ nhất là 40 đi. Mình bốn máy thì cho 40 là hai cái này 80, mà mua một hộp này mình chỉ có 99 mỹ kim mà mình được tặng này tới 80.
1: Quá là ngon.
0: Quá là ngon luôn.
1: Đối với dòng xăm này là em mới về hàng thì không có promotion gì cho quý vị đâu. Nhưng mà hôm nay trên live show này thì offer luôn cho quý vị một cái deal rất là tốt cho quý vị luôn. Thì là mua một hộp đó sẽ tặng cho quý vị hai cây xăm đen như thế này luôn nha.
0: Dạ đúng mà. Thì quá là good deal cho quý vị. Tại vì bình thường đâu được tặng.
1: Đúng rồi đó. Đây là những quý vị nào đang có xem chương trình thì nhanh tay gọi lì số hotline là 1-855-558-8000. Em nhắc lại một lần nữa là hôm nay chúng ta sẽ có bán xăm nước đỏ, xăm nước đen. Loại xăm nước để pha sẵn cho quý vị rộng bằng cái bàn tay lớn của mình
0: quý vị ạ.
1: Thì mình sẽ có xăm nước đỏ là kết hợp với lại ngũ vị tử hoặc là xăm nước đỏ kết hợp với trái sơn trà. Còn đối với xăm nước đen thì sẽ kết hợp với lại táo đỏ, chujuvi.
0: Dạ, chujuvi và mình được tặng 2 cây
1: xăm đen tẩm mật ong luôn.
0: Dạ,
1: quý vị ha. Ngoài ra có một cái thức uống cũng là xăm nước đen nữa đúng không thưa?
0: Dạ đúng ạ, một
1: gì nữa hết. Thì quý vị lựa chọn.
0: Dạ đúng mà, một loại nữa là xăm nước đen như tay Hoàng Thơ đang cầm đây à. Một hộp này thì là xăm nước đen hoàn toàn, không có pha thêm táo đỏ hoặc là trái ngũ vị tử hay là sơn trà gì hết trơn. Này chỉ là xăm nước đen mà thôi. Thì cái hộp này mình sẽ có giá là 169 mỹ kim. Mình đang có cái deal rất là hời cho việc là mua một hộp sẽ được tặng 10 gói hoặc là mình mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Nếu quý vị ngại về vấn đề là uống cao cốt thì tại vì nó hơi cao tiền, chúng ta có thể trải nghiệm thử luôn cái xăm nước đen như thế này. Nó cũng tương đương với cao cốt rồi, tại vì cao cốt thì chúng ta chỉ cần múc ra và khuấy với nước thôi. Còn cái loại này thì nó đã pha sẵn nước cho quý vị tiện lợi để cầm đi đâu cũng được hết. Đó, thì chúng ta có thể xé ra từng gói, một hộp như thế này sẽ có từng gói cho quý vị. Tổng đó thì chúng ta sẽ có 30 gói kết hợp cho quý vị. Đây là xăm đen, only xăm đen. Là 6 năm tuổi, tất cả xăm ở Vinashop bán đều là loại xăm 6 năm tuổi hết cho quý vị nha. Dạ, và xăm đen thì nó sẽ phải có qua chế độ hấp xoáy tới 9 lần lận, nên là nó đã loại bỏ những cái gì mà nó không tốt cho cơ thể ra khỏi cái củ xăm này rồi, và họ bào chế thành dạng nước cho quý vị. Nên quý vị rất là dễ uống, và những ai mà có tiểu đường cũng yên tâm, không có sao hết nha. Tại vì nó sẽ thành phần nó là không đường luôn đó quý vị, nên quý vị yên tâm.
0: Dạ vâng, và cái xăm này thì hôm bữa tại vì có nhiều hôm bữa em cũng có bắt một cái pho là khi nào có hàng này thì gọi lại. Thì hôm bữa có gọi lại cho chú thì chú đã chốt đơn mua 2 tặng 1 luôn hả chị?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đó là loại sâm này bán ở Vinashop rất là lâu rồi đó quý vị. Có một khoảng thời gian là bị hết hàng nên bây giờ đã quay trở lại rồi. Và rất là nhiều khách ưa chuộng luôn. Mỗi lần chốt là chốt rất là nhiều. Mua có 4 tặng 2 luôn. Có khách đó thì mua tới 6 tặng 2. Tại vì expire của nó mua hàng mới về nó còn xa mà mình uống mình để dành. Một hộp chúng ta uống được 1 tháng rồi là hết rồi. Đó nên chúng ta có thể lấy luôn cái deal 4 tặng 2 cũng rất là tốt cho quý vị. Uống được 6 tháng đỡ mất công ship qua ship lại cho quý vị đó.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra mình cũng sẽ có về collagen. Hôm nay Vinashop cũng có cái chương trình rất là đặc biệt. Tại vì mình mua một hộp collagen, mình sẽ có, ví dụ như collagen trắng thì sẽ là collagen yến, sẽ là một hộp trắng trắng như thế này. Collagen yến sẽ là 129 Mỹ Kim. Mua đang có deal là mua 2 tặng 1. Và mình có một cái hời nữa, đó chính là được, mình sẽ được giảm tới tới 30 đến 40 Mỹ Kim. Vì khi mình được mà giảm, tại vì sao em nói là giảm, là khi mà tiền ship, tại vì bình thường mình mua sẽ có tính tiền ship, nhưng ngày hôm nay chỉ trong live show mà thôi là mình sẽ được giảm, mình không tính tiền ship ạ.
1: Em ví dụ như quý vị mua 2 hộp collagen yến như thế này, 129 Mỹ Kim, 2 hộp sẽ là 258 Mỹ Kim. Nếu như bình thường thì chúng ta sẽ cộng thêm khoảng 30 đồng tiền shipping nữa, nên là sẽ là khoảng 288 Mỹ Kim. Đó, thì ngày hôm nay sẽ được free shipping luôn cho quý vị khi quý vị mua cái combo là 2 tặng 1 hoặc là 3 tặng 2. Free ngay cho quý vị. Mà tiền ship quý vị biết không, 3 tặng 2 là 5 hộp. 5 hộp tiền shipping cho những cái khu vực ở xa, ví dụ như ở Cali, Washington đó, nó tới 40 mấy Mỹ Kim luôn đó quý vị, có khi lên tới 50 luôn. Đó, thì hôm nay em hoàn toàn free shipping cho mình khi quý vị mua ngay cái deal 2 tặng 1, 3 tặng 2 với collagen. Thì collagen hoặc là đông trùng hạ thảo nước cũng được, tất cả đều là chung một hãng. Đó, vì quý vị có thể mua, ví dụ như collagen này là collagen yến, sẽ là 129 Mỹ Kim. Còn đây là collagen hồng, tức là không có yến, sẽ là 89 Mỹ Kim. Và đông trùng hạ thảo dạng nước sẽ là một. Đó, thì hôm nay em hoàn toàn free shipping cho mình khi quý vị mua ngay cái deal 2 tặng 1, 3 tặng 2 với collagen. Thì collagen hoặc là đông trùng hạ thảo nước cũng được, tất cả đều là chung một hãng. Đó, vì quý vị có thể mua, ví dụ như collagen này là collagen yến, sẽ là 129 Mỹ Kim. Còn đây là collagen hồng, tức là không.

0: good deal cho quý vị ngày hôm nay, nên quý vị tranh thủ gọi lại show 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ vâng, và em xin nhắc lại một chút nữa thì hôm nay mình cũng có một loại hộp bánh vừa mới về hàng. Một hộp bánh màu xanh xanh đẹp mắt, rất là bắt mắt. Tại vì khi mà cái hộp này nó rất là bắt mắt à. Một hộp này thì mình sẽ có tới 18 gói, nó sẽ có 25 Mỹ Kim. Và trong đây cái bánh nó rất là ngon á quý vị. Tại vì một bịch như thế này mình sẽ là...
0: Cái hộp muốn hết
1: rồi. Cái hộp nó muốn hết luôn. Tại vì cứ đi qua đi lại ăn biết hết.
0: Được rồi, quý vị. Đó, nên là ngày hôm nay cũng sẽ có chương trình cho quý vị luôn. Nhưng mà chương trình đó là gì thì chắc là anh Thư với lại Hoàng Thơ sẽ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
6: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dân.

0: kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc dược và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Tưởng Nhớ Mùi Hương, lời Việt của Khúc Lan với tiếng hát của Hoàng Nam. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chỉ ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Nhà Phương gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình Khóc Mọi Nơi. Nhạc đối chọi tới rồi. Ngoài trời hơi mưa. Dạ.
0: Mưa phùn.
1: Mưa phùn. Dạ.
0: Yeah.
1: Mưa này không có phùn đâu, lớn lắm mà.
0: Dạ. Yeah. Có vẻ nó hơi bay bay chứ không có gì, có hạt lớn lắm. Nhưng mà nhìn cũng đẹp ha.
1: Dạ. Giống
0: như một cái lớp sương bao phủ thành phố Bel Air.
1: Nhạc đối chọi tới rồi quý vị ơi, gọi vào nha, 713-931-1560. Anh Trương hôm nay sao chọn tới hai bài dữ nhỉ?
0: Tính bắt đầu tính tính tính theo cái chủ đề con Trương mới nghĩ ra, nhưng mà thôi để theo Tường Minh đi, tại vì thấy có chữ tưởng nhớ trong đây thì chắc có lẽ
1: không
0: có
1: có tưởng
0: ý
1: nhớ
0: định
1: gì
0: không?
1: đâu, không có tưởng nhớ gì đâu, chủ đề của anh đi,
0: Phải không?
1: đổi cái đi.
0: Okay, tại vì thấy Tường Minh hay đi câu cá thành nên mình chợt nhớ ra là thôi mình làm cái đề tài gì về cá đi cho nó vui vui, đúng không? Có.
1: Có
0: Tức là bây giờ nếu mà ai chọn cái bài nào trong cái tựa đề thôi nha,
1: không?
0: mà có tên cá nào thì chọn cái đó thôi.
1: Ok. Nhiều cá lắm á.
0: Đúng rồi, mà cái tên nào chọn rồi thì không được nhắc lại.
1: Vậy đúng á
0: Chứ
1: hả?
0: sao?
1: Có đủ không trời?
0: Đủ, chắc đủ mà.
1: Phải không?
0: Nhiều lắm, nhiều loại cá dưới biển lắm, dưới sông cũng vậy nữa.
1: Ghê vậy. Rồi thử coi.
0: Muốn
1: Lỡ
0: xé nháp một cái em cho dễ hiểu nè.
1: dễ lắm.
0: Đừng Minh hiểu rồi phải không? Thí dụ một cái coi.
1: Cá hồng,
0: Bài gì?
1: triệu đóa hoa hồng.
0: Yes. Đó, đại khái vậy. Mà cái hồng nó coi như là bỏ, không có xài được nữa nha. Chạy một lần thôi.
1: Có không, đủ không?
0: Không biết nữa nhưng mà nghĩ nhiều mà.
1: Chơi thử
0: Nhiều.
1: đi, rồi chơi thì
0: Ok.
1: chơi, thì chơi chơi thì chơi, muốn chơi thì chơi.
0: Làm á. Kêu là
1: vậy
0: làm
1: vậy nghe quý vị. Dạ, anh chưa muốn tên các loài cá mà Tường Minh là dân cũng
0: Từng mình đi câu cá mấy bữa nay câu cá dữ
1: cũng câu
0: lắm.
1: cá dữ dữ nhưng mà không có biết là có đủ loại cá cho anh chưa không. em
0: Giờ cứ nhớ hết tất cả tên của các loại cá đó thì mình tìm trong cái nhạc.
1: em thích trong đó cá cá, cá con cá em thích cá bóp à.
0: Thì có bài gì bóp không ta?
1: Đó. Trời ơi, bây giờ mà thích trả trên đường dây à, 713-931-1560, tên các loại cá trong bài hát nha quý vị. Anh
0: Đặc
1: Dương
0: điểm
1: bữa
0: đặc
1: nay
0: biệt gì
1: ảnh
0: đó.
1: có suy nghĩ lạ đó.
0: Ok rồi, mở đường dây nha để thử coi làm sao, nếu mà bí thì mình tính tiếp. Ok quý vị,
1: Dạ.
0: xin mời xin
2: Dạ,
0: mời.
2: chào đại ca và tỷ tỷ.
1: Dạ, chào chào tiểu
0: Hello hello
1: muội.
0: tiểu muội, hôm nay mở hàng đó nghe.
2: Dạ, mở hàng là bởi vì như vậy, tiểu muội đang học cái môn trưởng rồi cái phải tại lại xin sư phụ cho con tách giờ này đi 1 giờ đang con kêu vô nhạc đối chọi bởi vì con còn thiếu nợ tỷ tỷ một bài hát.
1: Đó, thiếu bài gì vậy?
2: Dạ, hôm trước cái lễ Du Lan đó rồi nói là để tí xíu nó gọi lại sẽ tặng cho tiểu muội tỷ tỷ một bài hát,
1: Rồi mà
2: nhưng
1: không
2: mà
1: có tặng.
2: hôm đó bận quá rồi cứ skip luôn. Cái rồi sáng nay nghe chuyện cà phê sáng nói là stress đó, cho nên tiểu tiểu muội sợ tỷ tỷ bị stress là bởi vì nói là chắc
1: Nhớ
2: tiểu
1: nhớ
2: muội nó
1: nợ
2: nhắn
0: của
2: nhắn
0: tiểu muội ơi.
2: cho qua liền. Cho
0: Muội
2: nên
0: muội
2: bây giờ
0: muội
2: gọi vô đang
0: muội
2: tặng cho tặng dạ.
0: tặng thì cũng được không sao, nhưng mà để chút được không, chứ mở hàng
1: Cho
0: tặng
1: nó
0: sợ
1: kể
0: xui,
1: nó đi,
0: sợ
1: nó lỡ
0: xui
1: lỡ gọi lại không được
0: xui.
1: sao? Vậy đi chị. Em bị stress vậy lắm á.
2: Tiểu tiểu muội sẽ gọi lại, thành ra là chắc chắn tiểu muội tìm tìm được một bài liền, vừa vừa trong đầu là có hai bài rồi, nhưng mà
1: Rồi
2: bây
1: vậy vậy
2: giờ
1: thì
0: ok
2: bài kia
0: rồi
2: thì thôi, để tặng cho tỷ tỷ làm quà trước đi, bởi vì
0: đó
2: thiếu nợ rồi thì mình không không muốn mắc nợ.
1: đó vậy nó
0: ok
1: được
0: rồi
1: lắm.
0: tiểu muội bài
1: dạ
0: gì
2: dạ
0: đây?
2: rồi đại ca thông cảm tí xíu nó gọi vô tặng cho đại ca luôn đó nha.
0: Ok.
2: Rồi, dạ cái bài đầu tiên á là bài Tuyết Lạnh là con cá tuyết.
0: Tuyết lạnh.
1: Được, cá tuyết.
0: Hay. Ok, hiểu rồi đó.
1: Rồi, rồi.
0: Ok, trời đất
1: Trời
0: ơi, sao viết cái
1: ơi.
0: chữ ti em cho nó không quen gì chút nào hết trơn vậy trời.
2: Đại ca mà có ra đại ca với lại tỷ tỷ mà có ra cái đề tài khó cách mấy á, tiểu muội cũng tìm ra
0: Ok.
1: thôi.
0: Rồi thôi thôi, cúp đi rồi lát gọi lại liền để thôi cái nó xui, nó xui bụng xui quỷ. Ok, rồi cảm ơn tiểu muội nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello.
1: Dạ xin chào. Sao
3: Đó,
1: vô
3: trời
1: đó
3: ơi,
0: trời đất
1: đó
0: ơi, chị Tuyết khỏe
3: ừ
0: không?
3: chị khỏe sao mà tuần rồi chị gọi không được vậy, nó cứ rè hoài vậy,
1: Không
3: chị
1: biết anh
3: hơi sợ.
1: Trường nữa đó.
0: Không có, mình đã gọi được mà,
1: À
0: cái
1: từng
0: đường
1: từng
0: dây.
1: rồi cúp điện,
3: Ủa
1: từng rồi cúp điện.
0: à, tôi là cúp điện không có
1: Không
0: chương trình
1: á, không có
0: luôn,
1: chương
3: chị
1: trình.
3: gọi không được.
0: thành ra phải phát lại thôi hay sao đó.
3: Ok.
0: Dạ
1: Dạ.
3: từng
1: rồi cúp
3: ok
1: điện.
3: rồi bây giờ á
0: ok.
3: chị cho em bài thu ca, cái là cá thu đó.
1: Cá thu.
0: Đó, cá thu đúng rồi.
3: Đó,
1: Thu
3: ok rồi
1: ca.
3: nha.
1: Chị
0: Rồi.
1: Tiết đi chơi vui không?
3: Vui dĩ nhiên.
0: Không, bảo đảm luôn đó, chị Tuyết đi chơi là con chương vui nhất.
1: Vậy.
0: Ok, thank you chị Tuyết nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. À. Hello. À, mời quý vị làm ơn tránh tránh xa cái radio một chút xíu. Hello. Lên tiếng đi ạ.
1: Dạ xin mời.
0: À. Rồi, rớt đường
1: Đó
0: dây
1: rồi mời người
0: rồi.
1: khác.
0: Xin mời, xin mời. Hello. Nghe rồi đó.
1: Dạ xin chào. Dạ.
0: Có nghe lục đục rồi đó mà không không lên tiếng. Không lên tiếng mời người khác
1: Mời người
0: nha.
1: khác.
0: Đây. Xin chuyển đường dây. Hello.
4: Hello. Dạ.
0: Yeah.
4: Chị.
1: Dạ.
4: Dạ cho xin bài thu vàng đi ạ.
0: Vàng hả? Chữ
1: Thu
0: thu thì có rồi đó, thành ra không xài được, có
4: cá
0: thể là xài được
4: vàng.
0: chữ vàng thôi.
1: Cá
4: Cá
1: có
4: vàng,
1: cái
4: cá vàng,
1: cá
4: cá
1: vàng.
0: vàng, cá vàng.
1: Con cá vàng.
0: Yellowfin.
1: Con cá vàng.
0: Thu vàng. Thu vàng. Ok, hợp lệ.
4: Thu
0: Chị
4: vàng,
0: tên gì
4: cá
0: vậy?
4: vàng. Em Thanh.
0: Chị Thanh.
1: Chị
0: Nghe
1: Thanh
0: tiếng quen lắm
1: là
0: đây nè.
1: biết của ai rồi. Phải
4: Dạ,
1: không chị Thanh?
4: em hẹn hẹn cái sau nha.
1: Hẹn kiếm sao anh Trương đó.
0: Bởi vì cái tiếng này
1: Nhớ
0: nghe nó thấm vô, coi như là không bao giờ quên
1: nhớ
0: luôn đó.
1: luôn. Dạ cảm ơn chị
0: Ok,
1: Thanh.
0: thank you chị
4: À.
0: Thanh nha. Trời ơi,
1: Em
0: biết ngay
1: ước gì em
0: mà.
1: biết mặt chị Thanh.
0: Tiểu muội này thiệt tình luôn á.
1: Xin chào.
0: Hello.
3: Chị trở lại đây
1: Đó.
3: Cho chị cái bài Đôi chim giang hồ đó thì là cá chim.
1: Đôi chim nha. Cá chim.
0: Thấy chưa, nhiều lắm, nhiều nhiều cá lắm. Ôi trời ơi, bốn
3: Không,
0: cái
3: không,
0: tỷ
3: không
0: em
3: có nhiều
0: rồi.
3: lắm đâu.
0: Dạ
3: Nhiều lắm đâu
1: không
3: đó.
1: có nhiều lắm đâu đó,
0: cá
1: coi chừng hết
0: chim.
1: đó. Dạ
0: Trời, cảm ơn chị Tuyết.
1: dạ
0: Ôi trời
1: mời
0: ơi,
1: khán giả kế
0: sao
1: tiếp.
0: đây. Hello, xin mời. À, làm ơn tránh giùm cái radio ạ. À. Hello.
2: Dạ xin
0: Rồi.
2: lỗi, xin lỗi quý đài, tại tôi mới mở lên tôi nghe không rõ. Cái này là yêu cầu bản nhạc mà có bài cá trong đó phải không?
1: Dạ
0: Cái
1: nhạc
0: tên
1: đó
0: bài hát
1: chọi đó,
0: có cái tên
1: nhạc
0: của
1: đó
0: con cá ở
1: chọi
0: trong đó.
1: à, có tên cá.
2: Ồ ờ vậy thì yêu cầu bài Nụ Tầm Xuân được không?
0: Đậu tầm xuân. Có
1: Ơi cá
2: đó là
1: tầm,
2: bài cá
0: cá
2: đó,
0: tầm.
2: cá đó.
1: Cá tầm.
0: Nụ tầm xuân, cá tầm đúng rồi.
1: Cô tên gì cô ơi?
2: Dạ, cô tên Ly.
1: Cô tên
0: Cô
1: Ly.
0: Ly. Cô
1: Trên
0: Ly.
2: Ly, cô
0: Dạ,
2: Ly.
0: cô Ly.
1: Dạ, chương trình nhạc đối chọi thì tặng một trong hai á, để chọi nhau đó thì cô Ly sẽ chọn anh Trương hay là Tường Minh đây?
2: Thôi tặng cho tại bài này nó hợp với nữ hơn, tặng cho Tường Minh đi.
1: Đó. Cảm ơn cô
0: Dạ.
1: Ly. Anh Trương ơi, mở hàng nó ghê gớm lắm.
0: Biết ngay mà.
1: Cảm ơn cô Ly.
0: Đã
1: Dạ.
0: sợ trước
1: Dạ,
0: rồi
1: mời thính
0: mà
1: giả
0: cuối
1: kế
0: cùng
1: tiếp.
0: không tránh khỏi luôn á.
1: Dạ.
0: Hello, hello. Hello, xin
1: Dạ,
0: mời.
1: xin chào.
0: Đồ rớt đường dây rồi thì phải.
1: Mời thính giả kế.
0: Hello, hello, xin mời lên tiếng ạ. À.
2: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, cô Sương.
2: Cô gọi bài không được.
0: Rồi, cô
2: Đây.
0: Sương ấy.
2: Cho cô xin sao năm quanh chưa
1: Ngăn chưa?
2: mưa, cô cho thịt là mưa bong bóng có cá
0: Cô
2: bông không?
1: cá bông cũng có
0: có
1: luôn á, mà cá bông cũng
0: mà
1: có
0: bông
1: luôn
0: cũng
1: á.
0: có.
2: Rồi thôi
0: Bông
2: lấy
0: muốn
2: cá
0: lấy
2: bông
0: con
2: xuống đi
0: nào?
2: rồi bông.
1: Mưa cá
2: Tôi
1: bông.
2: lấy cá bông.
1: Ừ.
0: Mưa bông bông. Hình
1: Uh-huh.
0: như cá bông không có nha.
1: Cá bông là một loại cá lóc á.
0: Bông. Bông
1: Ừ.
0: là có ô.
1: Ừ.
0: Còn này bong bóng là cho không
1: Nó
0: à.
1: biết đâu.
0: Thì đó, thành ra chỉ có cá bóng thôi, chứ cá bông đâu có ta.
1: Bóng cũng có ô nữa.
0: Đâu
2: Vậy
0: có. Cá bóng mà.
2: lấy cá bóng đi, vậy lấy cá bóng.
1: Này,
0: Ăn ta.
1: cơ sương. Dạ.
0: Trời
2: Ừ,
0: ơi.
2: con chỉ chịu bóng, chịu
0: Sáu rồi,
2: bóng.
0: sáu rồi, chết
2: Rồi,
0: rồi.
2: sáu rồi.
0: Ôi, cảm ơn.
1: Yeah,
0: Thank
1: cơ
0: you cô Sương.
1: sương.
0: Dạ. Ơi, con chương chuyển đường dây nha.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, xin mời. Hello.
2: Dạ tiểu muội quay lại đây dặn tặng cho đại
1: ca.
0: Thấy chưa tiểu muội, thấy không, muội thấy chưa, sáu bài liên tục rồi đó.
2: muội cũng đang tranh thủ muốn cho đại ca cũng chạy chạy đường
0: Ok
2: rút lên đi.
0: rồi, rút
2: Rồi bây giờ thì tiểu muội yêu cầu bài hồi tưởng là cá hồi.
0: cá hồi.
1: Ừ.
0: Thấy chưa,
2: Dạ
0: nhiều lắm,
2: là
0: nhiều
2: cá
0: chấm.
2: tham ơn đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ừ, cá hồi.
2: Dạ
1: Rồi.
2: cá hồi, cá tham ơn là hồi tưởng
1: Được,
2: rồi cảm ơn
0: được,
1: hay
0: được, hợp
1: hay.
0: lệ luôn
1: Dạ
0: á. Ừ.
2: dạ tí xíu nữa thì gọi lại tiếp. Dạ
0: Dạ, cảm ơn tiểu muội nhiều nha. Rồi, giờ chạy nước rút thôi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin cho biết quý danh.
5: hello. Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: Chờ người có cá người không? Cá ngừ hay cá người?
1: Cá
0: Cả cả
1: ngừ mới
0: hai hình
1: đúng.
0: như nó có người gọi là cá ngừ, có người là có cá người nữa.
1: Có cá người nữa hả?
0: À, thì
5: Ừ
0: những
5: hả?
0: người mà có cái vùng họ
5: Con
0: gọi là con ngừ á.
1: ừ, con
0: Dạ. Thành ra thôi mình
5: ngừ.
0: cũng chấp nhận được, tại vì có xài cái chữ đó.
1: Cá
0: Dạ.
1: người, cá ngừ.
5: Rồi, rồi cảm
1: Dạ.
0: Dạ, ok, cảm ơn cô nhé.
1: ơn. Rồi.
0: Ok, rồi bây giờ ủa. Đâu mà
1: Mời
0: này
1: thính giả trên
0: ta.
1: đường dây.
0: Này phải
1: Dạ.
0: không? Hello, hello,
1: Xin
0: xin
1: chào.
0: mời.
6: Hello. Hello.
0: Hello, dạ, nghe.
6: Cháu cô Mưa yêu cầu bài nó.
0: Cô mừng.
1: Nó.
0: Các cái gì cô? Nó hả?
6: Nó. Bài nó.
0: Rồi, có
1: Con.
0: con cá nó nào không?
6: Có con cá cơm á. Cơm á. Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa
1: Cá
6: no.
1: cơm.
0: À,
6: Cá cơm.
0: nhưng mà
1: Lấy trong trong
0: ok vậy
1: đi.
0: thôi đi, trong bài hát cũng được, tại vì
1: Trong
0: nó
1: bài
0: hơi
1: cũng
0: hiếm phải không, tại vì
1: cá
0: con chưa bước
1: cơm
0: đầu dặn nói là trong trong tựa đề thôi, nhưng mà
1: trong luôn đi cho nó
0: ok
1: khó lắm á.
0: cô
1: Dạ
0: mừng nó.
1: nó là cá cơm.
0: Dạ, cá
1: Ừ.
0: cơm
6: Cá cơm á.
1: rồi.
6: Dạ nó tặng quan
0: Dạ, ấy
1: chương.
0: da, đỡ quá cô mừng ơi, cảm ơn cô mừng nha. Tường
6: Ok.
0: Minh
6: Ừ
0: đang đang
6: tôi
0: đang đang thừa
1: wow
0: thắng xông lên quá
1: vui
0: trời
1: quá ha,
0: luôn.
1: cái vụ này anh chưa nghĩ ra hay đó. Mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Hello.
2: Dạ tiểu muội xin yêu
0: Hay,
2: cầu
0: hay
2: bài.
0: lắm, hay lắm.
2: Dạ tiểu muội xin yêu cầu bài nỗi buồn xa mạc là cá ba sa đó.
0: Hay, hay. Hay, nỗi
2: Nỗi
0: buồn.
2: nỗi buồn xa
0: Yeah.
2: mạc.
0: Đó, mình
2: Dạ
0: có thể
2: cá ba
0: chơi chữ
2: sa.
0: gì cũng được nữa. Không sao hết, miễn nó hợp lý là
2: Dạ
0: được rồi.
2: miễn là trong tựa
1: Không,
2: đề thôi.
1: Cho bây giờ cho trong
0: Cho vô
1: bài
0: thân bài
1: luôn.
0: luôn, thân bài luôn. À,
1: Dạ
0: thoải mái luôn
1: văn
0: đó.
1: chương
2: chương
1: hơi
2: rồi bỏ
1: buồn bãi
2: qua
1: xa cá ba xa.
0: nha. Dạ, cảm ơn tiểu muội nhiều
1: Bây giờ
0: nha.
1: còn cái gì nữa không? Em còn cái nhiều lắm đó. Nổi mấy con cá em đi câu là mới thấy là chưa có ai lấy hết
0: Có ai kiếm giùm Tường Minh cái con cá bóp, tôi có
1: á.
0: bài gì bóp không? À. Bà này bắt kiếm cái con cá gì mà nó ngẳng đời
1: 713
0: thiệt.
1: 931 1560 còn nhiều loại cá lắm chị Tuyết ơi. Dạ.
0: À,
1: Gì đó
0: còn nhiều mà ta, không lẽ hết rồi sao, còn nhiều lắm.
1: hay lắm đó, còn nhiều
0: À,
1: lắm đó. Bây giờ mình hôm nay mình nói tên cá hả ta?
0: để hết sao, thôi không được.
1: Ừ, mời thính giả trên
0: Ok,
1: dây.
0: mời đi. Hello.
2: Dạ cho tiểu muội xin yêu cầu bài cắm cơm cá cơm.
1: Có
0: Có rồi, tiểu
1: rồi
0: muội ơi.
1: cá cơm có
0: Vậy nó
1: rồi.
0: Yeah.
2: Vậy để tí xíu tiểu muội gọi
0: Rồi,
2: lại.
0: tiểu muội gọi
1: Trời
0: lại
1: ơi tiểu muội
0: nha.
1: và cũng bí nữa
2: Tiểu muội xin
1: sao?
2: yêu cầu cái bài thu về với.
0: Sao sao tiểu muội?
2: Dạ bài mùa thu cho em là cá thu.
1: Cá
0: Cá
1: thu
0: thu
1: có
0: cũng
1: thu
0: cũng
1: ca
0: có
1: rồi.
0: luôn. Yeah.
2: Vậy hả? Dạ
0: Yeah, cá
2: sao
0: bóp kìa,
2: sao
0: cá
2: đẹp
0: bóp kìa,
2: chứ
0: có
1: có cá
0: có
1: bớp
0: người gợi ý cá bóp kìa.
2: không? Dạ, để tôi mồi tìm cho ra nha. Rồi, thôi chút xíu lại.
0: Thì bây giờ mình cứ phân ra thôi, cái bóp tiếng Bắc gọi là cái gì?
1: Rồi, em biết đâu.
0: Không, thì mình sao? Có thể mình chế được.
1: Miễn sao thôi. Để cần giờ con cá này cũng khó kiếm nè, cá lóc.
0: cá lóc tiếng Bắc gọi là cái gì?
1: Cá lóc là lóc thôi.
0: Có những cái tên khác mình có thể mình tính ra cái
1: rồi,
0: cũng được.
1: Rồi, quý vị gọi tiếp nha. 7 1 3 9 3 1 1 5 6 0. Có mấy con cá dễ kiếm lắm đó. Phải nói là có nhiều loại cá dễ kiếm lắm. Mà quý vị chưa nói, tại vì mình chỉ mới giới thiệu là mấy cái con cá khó thôi. Cho tên mà còn chưa chắc là tìm bài được. Mời thính giả trên đường dây.
0: Hello.
7: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
7: Cho tôi xin bài hát nào có chữ linh cũng như cá linh hoặc là cá tuyết. Cá chữ tuyết trong đó.
1: Cá tuyết thì có tuyết rồi. Có...
0: Thì anh phải là người
1: cá
0: chọn.
1: Cá tuyết lạnh nè, anh chọn được. Bài cá linh thì anh chọn đi. Bài. Cái dễ lắm á, em nói là em thấy liền rồi đó.
7: Linh hồn tượng đá.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Linh hồn tượng đá. Dạ, anh tên gì anh ơi?
7: Dạ.
1: Chí My hả?
7: Tôi tên là Minh.
1: Dạ, anh Minh.
0: Dạ, anh Minh.
1: Rồi, anh Minh tặng bài này cho ai đây nè? Mình giống tên nhau đó.
7: Cho không không biết vậy thì Tường Minh bắt đi câu cá thì tặng cho cô Tường Minh luôn.
1: Dạ, mình giống tên nhau mà. Cảm ơn anh Minh nha.
0: Thank you anh Minh nha. Chuyển đường dây. Xin mời
1: thính giả.
8: Cho nên cầu bản cá trê vàng không?
0: Thì cá anh cứ lựa cái bài nào trên nó có cái tên đó đi.
8: Đất đất vàng.
0: Cá vàng nãy có rồi.
1: Cá trê vàng
0: nữa hồi nãy có rồi.
8: Cá trê vàng.
1: Cá trê vàng thì phải có chữ trê. Còn cái chữ vàng thì người ta lấy là thu vàng rồi, thành thử ra là có cá vàng rồi.
8: Ủa, cái tựa đề là như thế nào?
1: Biết sao là có cái chữ mà anh nói con cá gì đó thì được. Thế mà cá chê thì phải có chữ chê. Cá thu thì có chữ thu. Cá chim thì...
8: Đâu có bài nào có chữ chê đâu.
1: Thì bởi vậy thì cái bài khác.
0: Có cái tên con cá thì thôi.
1: Con cá khác.
0: Ok.
1: Con cá đẹp lắm mà chưa ai lấy hết á.
8: Cá lóc thôi không?
1: Có. Cá bảy màu.
8: Cá lóc không có bài.
1: Cá lóc không có bài, cá bảy màu có đó.
0: Nhiều lắm.
1: Có.
0: Đúng rồi. Lẽ giờ nói chứ còn nhiều lắm.
1: Đúng
0: anh
1: rồi.
0: Ơi.
1: Dạ.
0: Từ suy nghĩ nha. Cảm ơn anh nha. Rồi chào anh nha. Chuyển đường dây à. Hello. Hello.
1: Dạ, xin chào.
9: Hello, bà Trường ơi. Có ăn tặng thu cá gì bà Trường?
1: Có rồi, đại ca ơi.
0: Dạ, có cá thu có rồi anh Khánh ơi.
9: Để lên gọi lại.
1: Rồi, bị bí có một viên đạn
0: mà.
1: Thôi à. Mời thánh giả kế tiếp.
0: Lên nồng mà xách súng mà có một viên
1: bắn
0: chết
1: hụt.
0: Người.
1: Dạ, rồi.
10: Hello.
1: Dạ.
10: Yeah, chị nghĩ ra con cá lóc rồi.
1: Ừ.
0: Rồi.
10: Cái bài mà lỡ chuyến đò.
1: Ừ.
10: Thì trong đó nó câu gì? Người
1: nghệ
10: sĩ lăn lóc
1: lưa
10: xương.
1: Wow, dữ vậy chị Tuyết. Wow.
10: Chị nhớ bài đó.
0: Trời đất ơi, vậy mà cũng kiếm ra nó sao?
1: Rồi.
0: Bài gì tên rồi, tên gì quên rồi? Chị Tuyết.
10: Bài lỡ chuyến đò.
0: Lỡ
1: chuyến đò. Hay dữ vậy chị Tuyết.
0: Đò. Đó.
1: Con cá lóc
0: đó,
1: người nghệ sĩ
0: cách
1: lăn lóc.
0: Nhiều cách lắm. Dạ.
1: Hay quá, trời ơi,
0: rồi,
1: vui
0: cảm
1: thiệt.
0: Cảm ơn chị Tuyết nha. Dạ. Xin chuyển đường dây.
1: Còn cá nữa. Còn cá.
11: Hello.
1: Dạ cô Sương.
0: Dạ,
11: cô xin tầm gửi con cá tầm.
0: Có rồi.
1: À. Con cá tầm có rồi.
11: Ủa có tàu có rồi.
1: Dạ, dạ. Nụ tầm xuân.
11: Trời.
1: Con.
11: Có rồi, con biết rồi. Cá chim có chưa?
1: Cá chim có rồi. Còn con cá bóp đó cô.
11: Đại giờ cũng đang được cá bóp cho Trần Minh nên là tìm cũng ra. Để cho người khác đi.
1: Dạ, cảm ơn cô Sương.
0: Ok, cô Sương.
1: Mời thính giả kế.
0: Hello, xin mời ạ. Hello.
1: Chưa bấm. Dạ, rồi.
0: Hello.
1: Dạ.
12: Hello.
1: Dạ.
0: Yeah.
4: Dạ, chào anh chị. Ngày
0: Dạ.
4: Thanh này em cho xin bài 7 ngày đợi mong đi.
1: Đúng rồi, 7 ngày đợi mong.
4: Cá bảy màu.
0: Tường Minh nè, nãy nhắc nè. Chơi kỳ quá.
1: Con cá bảy màu. Cảm ơn chị Thanh.
0: Dạ.
4: Cảm
1: Dạ.
4: ơn. Cảm
0: Dạ, ok. Dạ thôi được rồi, không cần nói thêm. Tới đó đủ rồi.
1: ơn. Mời thính giả kế.
0: Hello, xin mời quý vị lên tiếng à. Hello.
1: Dạ.
12: Trở lại nữa nè.
1: Nè.
0: Ok
12: nói câu là gì nè, tôi qua lăng mà cửu đó, lăng là cá lăng đó.
1: chị. Cá lăng. Ừ, cá lăng.
0: Thấy chưa, trời cho vô bài nhiều lắm.
1: Rồi.
0: Cho vô bài là
12: Ừ.
0: nhiều lắm.
1: Cá
0: Bài đó
12: lăng.
0: bài gì
12: Cái
0: chị
12: đó
0: biết
12: là Hà
0: hả?
12: Tiên đó, bài Hà Tiên,
0: Hà
12: Hà
0: Tiên.
12: Tiên, Hà Tiên em.
1: Dạ. Wow.
0: Hình như Tiên cũng là con cá phải không ta?
1: Không hả? Cá
0: Có.
1: ông Tiên.
0: Ừ,
1: Cá ông Tiên. Dạ.
0: Ok.
1: Mười
0: Rồi, thank
1: bốn,
0: you chị
1: mười
0: Tuyết
1: lăm.
0: nha.
1: Tại em không có câu con cá đó nên em không biết. Mời
0: Yeah.
1: thính giả. Dạ.
0: Hello. Xin mời quý vị ạ.
13: Hello.
1: Dạ.
13: Hello.
1: Chị
0: Chị
1: Xui.
0: Xui.
13: À, không biết cái chủ đề gì mới ra xảy. Chủ đề gì anh
1: chủ đề
13: Xui?
1: con cá con
0: cái
1: cá
0: bài gì mà có tên một con cá là ok,
1: ừ
0: thí dụ như
13: ồ
0: là
13: có
0: bài
13: cá
0: thu
13: hả,
0: ca thì có tên cá
13: cá
0: thu.
13: mà cái chữ màu được không,
0: Sao chị?
13: à cũng như sắc hoa màu nhớ là con cá có màu đó,
1: Con cá mà có màu là con cá gì
0: không
1: chị?
0: không
1: Thì cá
13: cái
1: con cá
13: cá
1: thu
13: màu,
1: nè,
13: ví dụ
1: thí
13: như
1: dụ thí
13: như ở nhà tôi có những cái con cá mà trong hồ cá tôi kêu cá nhỉa đó, mà có màu xanh màu cam màu này kia đó
0: không
1: không
0: không
1: không
0: được
1: không phải cái đó phải cái tên chị ơi,
0: có thể như vậy được nè, là cá bảy
13: cái
0: màu
13: cá
0: thì được tại vì cái màu trong cái tên của nó, nhưng mà cái cá bảy màu thì có người lấy rồi
1: giống như là linh hồn tượng đá là cá linh.
0: đó, nó phải có cái tên nó
1: Dạ.
0: chính thức gì đó. Dạ.
1: Dạ.
13: Tại mình nghĩ nói màu thì mình nghĩ là sắc hoa màu nhớ là cái
0: không
13: bài
0: không cái
13: đó. Dạ,
0: màu
13: cái
0: thì
13: đó
0: nó
13: không
0: rộng
13: được.
0: quá, không có tính được. Nhiều lắm chị
13: Vậy
0: Xui,
13: hả?
1: Dạ.
0: nhiều
13: nhiều hả,
0: yeah
13: nhiều ra chưa nghĩ ra,
1: rồi chưa nghĩ ra thì suy nghĩ
13: cảm
1: chút đi. Dạ
0: ơn.
13: rồi
0: Cá
13: rồi
0: đá rồi đó.
13: ok rồi
1: Rồi
13: ok
0: ok, đang nhiều gì. Xin mời quý vị kế tiếp ạ.
1: mời thính giả cái tên này dây.
14: Dạ cho tiểu muội xin bài những chú cá mập hồng. Cá mập.
0: Dạ,
1: Thiếu nhi,
0: tên nhạc thiếu nhi
1: thiếu
0: nè.
1: nhi. Dạ.
14: Dạ nhạc thiếu nhi đó, những chú cá mập
0: Chú cá mập
14: hồng. Những chú cá mập hồng nhạc thiếu
0: hồng.
14: nhi. Dạ. Dạ là cá mập ngay đúng tên cá mập luôn á.
1: Ừ.
0: Ok, vậy là chữ chữ chữ hồng
1: Chùm.
0: còn ha.
1: Ừ.
0: Chữ hồng còn nha.
1: Dạ.
14: Dạ đúng rồi,
1: Tiểu
14: chữ hồng
1: muội.
14: còn
0: Chữ
14: nữa.
0: hồng còn sống
14: Dạ.
0: nha.
1: Còn sống,
0: Ok.
1: còn sống
14: Dạ
1: cái gì ơi.
14: rồi.
0: Nhanh tay lẹ chân, xin mời. Cảm ơn tiểu
1: Dạ.
0: muội rất nhiều. Dạ rồi, bây giờ mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
13: À, hồi nãy chưa nghĩ ra nhưng mà dần nghĩ ra, không biết có nãy giờ có ai nghe được, có ai trùng không nha.
0: Dạ.
13: À, cá bông lau là cái bài bông cỏ mai đó, có được không? Những ngày
0: Được,
13: chưa
0: được,
13: nhắc
0: hình như có
13: nhiều.
0: chữ bông.
13: Ờ
0: Dạ,
13: đó thì cá bông
0: ok.
13: lau đó là cái bài
0: Rồi.
13: bông cỏ mai đó.
0: Bông cỏ mai.
1: Bông cỏ mai,
0: Dạ.
1: cá bông lau, rồi.
13: Rồi.
0: Ok.
13: Rồi.
0: Được.
13: Vậy giờ dĩ nhiên là cháy
0: Dĩ
13: chưa
0: nhiên, dĩ nhiên.
1: nghĩ ra. Rồi,
13: Rồi,
1: được luôn.
0: thank you chị Xui. Nghỉ tiếp nha. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
15: Hello. Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
15: Cho em xin bài bông hồng cài áo.
0: Bông hồng cài áo. Rồi, xong luôn.
1: Lấy luôn. Lấy luôn.
0: Bông hồng cài áo.
15: Cá hồng á.
0: Đúng rồi, đúng rồi,
1: Dạ.
0: đúng rồi anh.
1: Gợi
0: Dạ.
1: ý cái bị lấy
0: Anh
1: luôn.
0: tên gì
1: Anh
0: vậy
1: Dinh.
0: anh?
15: Dạ, anh Dinh Dũng.
0: Anh Dũng.
1: Anh Dũng tặng ai đây anh Dũng ơi?
15: Anh chị Tùng Minh á.
1: À,
0: Tường
1: được,
0: Minh.
1: được. Cảm ơn anh
0: Ok.
1: Dũng. Rồi.
0: Rồi, cảm ơn anh nha. Chuyển đường dây cho người khác. Hello.
1: Dạ, xin chào.
16: Xin chào, cho tôi đề nghị bài Vết thù trên lưng ngựa hoang.
0: Vết thù trên lưng. À, biết rồi.
1: Cá
0: Rồi, anh
1: ngựa.
0: giải thích đi.
16: Cá ngựa,
0: Dạ,
16: đúng
0: đúng rồi.
16: rồi.
1: Anh tên gì anh
16: Cảm
1: ơi?
16: ơn. Tên Minh hồi nãy.
1: Anh Minh. Anh
0: Có thay
1: Minh.
0: đổi gì không anh? Có thay đổi ý định gì không?
1: Chắc không quá.
16: À, không, không có.
0: Không có ha.
16: Tục cũng tặng tụi mình bà này luôn.
0: Ok.
1: Cảm ơn anh Minh.
0: Thì đó, người ta nói nhẹ nhàng vậy thôi, với ai mà hẹn kiếp sau, nghe sao mà đau lòng quá.
1: Không có thay đổi gì đâu. Cảm ơn anh.
0: Hello.
17: Hello.
1: Dạ.
17: Cho chị xin bài Trúc Sinh đó.
1: Dạ.
17: Sinh là con cá trúc nhỏ. Nó có nhiều loại loại cá trúc lắm luôn á.
0: Có hả? Có cá trúc hả?
1: Ừ.
17: Dạ, dạ, okay. Có nhiều loại cá trúc lắm.
1: Uh-huh. Dạ.
0: Trúc Sinh. Ok.
1: Rồi.
0: Rồi, thank you chị Tuyết.
1: Chết anh chứ. Rồi, bởi vậy em thích câu cá nên bữa nay em câu được nhiều cá.
0: Đi chết giấc rồi. Mời quý vị kế tiếp sau đó thì xem hát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
18: Dạ, cho Tiểu Muội xin yêu cầu bài Chạnh Lòng, Cá Lòng Tông.
0: Hay. Chưa nghĩ ra, phải mất hết 1-2 giây mới hiểu Tiểu Muội.
1: Cá lòng tông.
18: Dạ,
0: chạnh lòng.
18: Chạnh lòng là cá lòng tông.
1: Rồi.
0: Chịu
1: Tiểu Muội luôn. Dạ.
18: Tiểu Muội kiếm những cái bài mà cắt cơ.
1: Dạ.
0: Đó, như vậy nó mới vui.
1: Wow, chết luôn. Cảm ơn Tiểu Muội.
0: Dạ, cảm ơn Tiểu Muội nhiều.
18: Đem tới tiếng cười cho tỷ tỷ và đại ca và tất cả mọi người.
0: Tất cả mọi
1: dạ,
0: người.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rất là vui. Rồi, cảm ơn Tiểu Muội nha. Bây giờ thì chắc mời quý vị chuẩn bị chúng ta nghe nhạc ha. Tạm ngưng chút xíu, một lát nữa từ bên đó quay trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Tuyết Lạnh với giọng ca của ca sĩ Tâm Đoan và Đặng Thế Luân. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: kỷ niệm mình khắc trong lòng. Tình đầu này đã không mong, cầm bằng ô tuyến lạnh lùng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mang tựa đề Thu Ca với tiếng hát Khánh Ly.

Tiếp nối mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nụ Tầm Xuân của Phạm Duy với tiếng hát đôi song ca Ý Lan và Vũ Khanh.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Rắc Câu 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm AC Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Cương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
7: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi mang tên Mưa Bong Bóng với tiếng hát của Mạnh Quỳnh. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô tiếp tục 713-931-1560 ạ. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello, lên tiếng ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Alo.
1: Dạ, chị Tuyết.
0: Dạ, chị Tuyết.
2: Nè, gió yêu người đã về,
0: rồi thấy con
2: tình
0: cá trong
2: tình
0: đó rồi.
2: mong vỉa hè. Có chưa, cá
0: Thấy cái con gà
2: heo.
0: heo nó nằm trong đó rồi.
2: Yes.
0: Hay
2: Đúng
0: lắm chị
2: hay
0: Tuyết,
2: quá.
0: hay á. Bài gì vậy chị?
2: Nhìn những mùa thu đi đó em.
0: Nhìn những mùa thu đi.
1: Nhìn
0: Dạ.
1: những mùa thu
0: Nhiều
1: đi.
0: khi biết nhiều mà không biết tên.
1: Dạ. Hay quá chị Tuyết ơi. Hay
0: Dạ.
2: Chị cảm ơn em.
1: thiệt á.
0: Rất là vui, rất là hay. Cảm ơn chị Tuyết nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello. Dạ, chào
0: Dạ.
3: anh chị.
0: Dạ, chào
1: Dạ.
0: chị.
3: Rồi cho xin bài Trên Đỉnh Mùa Đông đi.
0: Trên đỉnh
3: Làm
0: mùa
3: thơm.
0: đông.
3: Làm thơm ngát thêm tuổi hồng, tuổi nọ, tuổi hồng nha. Dạ. Ngát.
1: Cá ngát. Đang
0: Ok, hay
1: suy nghĩ chưa ra luôn á. Dạ,
0: tại
1: trên
0: mình
1: đỉnh
0: nghĩ
1: mùa.
0: chữ hồng có rồi mà ta.
1: Cá ngát. Hay
0: Mùa
1: quá.
0: đông.
3: Rồi,
0: Trời đất
3: trời ơi.
1: Chị
0: ơi.
1: Thanh.
3: Đi tủ nha.
1: Dạ.
0: Làm thèm canh chua quá.
1: Không chịu cá ngát.
0: Cá ngát.
1: Hay
0: Rồi,
1: quá.
0: cảm ơn nghe, cảm ơn. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
4: Hello, Trương, có ai đấy? Hồng vô chưa?
0: Hình như có rồi á. À,
1: Chưa
0: bông hồng
1: mà.
0: cài áo
1: Bông
0: nè.
1: hồng cà áo có
0: Có
1: rồi, anh Dũng
0: rồi.
1: lấy rồi.
0: Anh Gánh ơi, trời đất ơi,
4: Đó
0: chờ anh nãy giờ luôn
1: chờ
0: á.
1: anh lâu quá. Có rồi, có
4: Đó
1: rồi, có rồi.
4: có chưa
1: Đỏ chưa
0: đó
1: có.
0: chưa
4: có nè
1: Chưa đỏ chưa
4: tiếp
1: có.
4: đỏ
1: Cái gì,
4: đen
1: cái gì
4: tiếp
1: đỏ,
4: đỏ đen
0: tiếp
4: đỏ
0: đỏ
4: đỏ
0: đen.
1: tiếp đỏ đen mà.
4: đỏ
1: Cái gì, cái gì,
0: cái
4: đỏ
0: gì,
1: có cái
0: cá
1: đỏ nữa
0: đỏ
1: hả?
0: hả? Có cá đỏ không
4: Rồi
0: ta?
4: đi câu hoài nói vậy luôn.
0: Cá đỏ là cá cá cá
1: Là cá hồng đó,
0: cá gì nè?
4: nó giống cá hường đó mà nó có sọc vàng, đúng không?
1: Cá giống cá hường mà có sọc vàng là kêu cá đỏ hả?
0: Ok thôi, cho có
1: Dạ,
0: thể.
1: cho ảnh bài đi.
0: Ừ, ok anh
1: Anh
0: Khánh,
1: Khánh.
0: anh Khánh cá đỏ ha,
1: Kiếp đỏ đen.
0: kiếp đỏ đen rồi
1: Rồi.
0: kế rồi. Thank you anh nha.
1: Rồi.
0: Trời, công trình ta suy nghĩ mãi mới được
1: Mới
0: mà.
1: kiếm được con cá đỏ.
0: Hello,
1: Rồi. Khán giả kế tiếp.
0: xin mời.
5: Dạ, cho tiếng mũi yêu cầu bài Chú Voi Con ở Bản Đồn.
0: Bản Đôn. Bản Đôn.
1: Bản Đôn, chú
0: Dạ.
1: có con ở Bản Đôn.
0: Rồi, cá voi phải không?
1: Cá voi có rồi phải không?
5: Đúng, cá
0: Chưa.
5: voi.
0: Dạ,
1: Cá heo ở
5: rồi
1: cá
5: rồi
1: voi.
5: gửi cho một dạ cá voi rồi gửi
0: Ok.
5: cho
0: Thank
5: rồi
0: you,
5: chú
0: thank
5: voi con.
0: you. Rồi, hẹn tuần sau nha, hết giờ rồi. Tiểu muội ơi, chắc mời thêm một vị thính giả cuối nữa thôi, hết giờ
1: Dạ.
0: rồi. Hello.
6: Hello, chị trở lại nè.
1: Dạ.
0: Dạ.
6: Đi coi cái bài mà của Phạm Duy đó, ai báo trân châu là cổ thì đó.
0: Ok.
6: Cá lưỡi
1: Cá
6: trâu đó, cá lưỡi trâu đó.
0: lưỡi Mình suy nghĩ có cá trâu nào trời.
1: Cá lưỡi
0: Có cá
1: trâu,
0: bò nhưng cũng
6: cá
0: có
6: lưỡi
0: trâu.
6: trâu,
0: À, cá lưỡi trâu thì có.
1: nhưng mà à, cái
0: Yeah.
1: bài này
0: Dạ.
1: đó.
0: Rồi, cảm ơn dì Tuyết.
6: Bài đó
0: Thôi,
6: là bài
1: bài gì vậy
0: chào Thanh Kiều nha.
6: em bé quê, em bé
1: Em bé
6: quê của
1: quê.
6: Phạm Duy đó.
1: dạ
0: Dạ.
6: dạ
1: dạ
6: của Phạm Duy.
1: còn con cá diêu hồng nữa đó.
0: Còn một người mới gọi vô nữa, thôi mời luôn quý vị thôi. Ngân nha, hẹn tuần sau đi nha. Mời quý vị kế
3: Rồi.
0: tiếp và cuối cùng ạ. À. Hello.
3: Rồi, cuối cùng nỗi đau dịu dàng.
0: Nỗi
1: Dạ.
0: đau dịu
3: Là
0: dàng.
3: bóp nát sức sống, bóp nát sức sống em bằng tiếng ca. Cá bóp của tình yêu.
0: Trời đất ơi, cuối cùng cũng kiếm được hả? Khoan khoan khoan, phải phải không?
1: Nói đâu vậy cả? Bóp nát sức sống.
0: Không phải.
3: Bóp nát sức sống em
0: Bát
3: bằng tiếng
0: ngát
3: ca.
0: sức sống. Không phải là
3: Bóp nát
0: bóp.
3: sức sống.
0: Bát ngát
3: Bóp
0: gì, cái
3: nát sức
0: gì?
3: sống. Cá bóp.
0: Ủa, chỉ bóp, chỉ bát ngát mà.
1: Nỗi
3: Bóp
1: đau muộn
3: nát.
1: màng hả? Hay là dịu dàng nỗi
3: Nỗi đau
1: đau?
3: dịu dàng.
1: Để em kiếm coi. Nỗi đau dịu
0: Ôi, chỉ
1: dàng.
0: nhớ là bát ngát sức sống chứ đâu có bóp nát sức sống.
3: Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca.
1: Nỗi đau dịu dàng ly rịch.
0: Yeah.
1: Bóp nát sức sống.
0: Vậy hả? Wow.
1: Bóp
0: Cuối
1: nát sức
0: cùng.
1: sống em qua điệu nhạc. Hai cái bóp luôn.
0: Ok. Rồi, vậy là chị đúng.
1: Chị đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng,
0: Ok.
1: đúng.
0: Thank you. Trời đất ơi, cuối cùng cũng
1: Wow.
0: giải
1: Cứng
0: mã
1: điểm
0: được.
1: kiếm được con cá bóp.
0: Thank you, thank you chị Thanh nha.
1: Hay thiệt luôn.
0: Thiệt tình luôn cuối cùng. Rồi, quá vui, quá vui.
1: Vui thiệt á, cảm ơn anh Trương hôm nay có chủ đề quá là vui luôn. Cảm ơn quý vị, coi như là quý vị kiếm được quá chừng nhiều con cá luôn ngoài ngoài sự tưởng tượng của Thường Minh luôn. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Bây giờ cười tới chiều luôn á.
0: Dạ vâng, và sau đây mời quý vị theo dõi và thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối. Con Dương có sẵn 4 bài, nhưng nếu có thời gian mới phát hết nha, còn không thì chỉ có 3 bài thôi. Bài đầu tiên sẽ là bài Nó, sáng tác Anh Bằng với giọng ca Trung Tử Lưu. Thứ hai là Linh Hồn Tượng Đá với tiếng hát của Minh Thông và Khải Tuấn, một sáng tác của Hoài Linh. Và bài thứ ba đó là 7 Ngày Đợi Mong, Y Phương và Trúc Mai trình diễn với sáng tác là của Trần Thiện Thanh. Và cuối cùng là Bông Cỏ Mây với tiếng hát của Phương Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin chào tạm biệt quý vị.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Nhà quay phim cũ với đất Nghĩa Trang Forsport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm, rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Quý vị đang theo dõi chương trình Xe và Đời Sống với Chú Nguyễn Cương, được phát trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào đến chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Sao Thùy Trang có gì lạ không?
1: Dạ, mỗi ngày như mọi ngày chú Cương. Nhưng mà Thùy Trang có một cái chuyện này để Thùy Trang muốn share với chú. Nhưng mà trước khi thì để cho phép Thùy Trang được đưa số điện thoại cho quý vị thính giả để quý vị có thể gọi vào. Và kính thưa quý vị, chương trình này chỉ phát trong vòng một tiếng đồng hồ, là từ 11 giờ sáng cho tới trưa, 12 giờ trưa, cho nên quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề chiếc xe thân yêu của quý vị, hoặc là quý vị có những chia sẻ gì về liên quan đến chiếc xe, thì quý vị gọi vào nhé. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Trong thời gian thì Trang... Bây giờ thì chú ơi, để Thùy Trang có thể chia sẻ cái câu chuyện Thùy Trang sau, để Thùy Trang tiếp đón một vị thính giả trên đường dây chú nha. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời 3467, và xin chào 3467 và xin lên tiếng ạ.
3: Ông Thức ơi, chưa hết chạy chưa vào thị
2: trường. Dạ, chào ông Thức.
1: Dạ, chú Thức khỏe không thưa chú? Dạ.
3: Cảm ơn, bây giờ mấy bữa đời nè, không được bây giờ có hỏi anh Cương cái này nè.
2: Có hỏi không hay là muốn tường trình hai ngày đại hội của đảng Cộng Hòa ở Dallas?
1: Chú Trường biết tổng chú Thức rồi.
3: Tại okay. vì anh vô đề, tại vì anh vô đề khơi mào chứ bắt buộc Thức phải theo thôi nha.
1: Okay, yeah,
3: bây giờ như vậy nè, đại hội nha, có lẽ nó qua rồi, nhưng mà nếu chúng ta không nói Cộng Hòa với Dân Chủ, ông Trump nóng hứa là thắng thì có lẽ được 5.000 mỗi người. Ok.
2: Yeah. Ok.
3: Bây giờ mình cứ nói thắng đi. Ok. Yeah. Thì liệu chú Thức ý nó là thắng nè, anh nghĩ có được 5.000 vô túi mỗi người không? Hay là anh em mình cá độ một chầu phở đấy cho người đi?
2: Cái này nó khó mà để mà có thể cá độ được lắm. Với lý do, nó hai lý do. Mình vừa có nói vài phút đi.
1: Yeah.
2: Cái thứ nhất á, cái 5.000 đó phải được Quốc hội approve, Hạ viện và Thượng viện approve. Thành ra cái đó cũng ông Trump ông hứa là một chuyện, nhưng mà nếu Quốc hội không approve thì ông cũng không có thể làm được. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là muốn có được Quốc hội approve thì kỳ này đó là Hạ viện và Thượng viện phải là Cộng Hòa phải thắng để mà chiếm đa số thì mới có cái đa số đó, thì mới có cái vấn đề approve 5.000 được. Đó là hai cái điều kiện mà là tiên quyết.
1: Dạ vâng.
2: Ok ha, rồi.
1: Thôi, bây giờ mình qua xe cái chuyện 5.000 đi chú Cương ha. Bây giờ chú Thức
2: 5.000 không đủ mua xe đâu.
1: Không đủ mua xe, bây giờ mình qua chuyện xe đi, thực tế hơn. Dạ vâng. Rồi chú Thức có câu hỏi gì? Dạ vâng, cho chú Cương.
3: Nếu mình 5.000 không mua xe hơi được thì mua xe đạp đi ẩn ánh.
1: Dạ. Dạ vâng. Rồi xin mời chú Thức ạ. Dạ, có câu hỏi cho chú Cương.
3: Anh Cương, thường thường cái xe mình á, nếu mà mình để giảm thiểu cái check engine light đó, thì thứ nhất tôi nghĩ nặng nhất là cái catalytic converter, cái thứ hai là cái O2 changer, và những cái kế tiếp là cái gì anh mà mình giảm thiểu, thì những cái cách nào mình làm cho nó ít bị cái check engine light anh.
2: Cái vấn đề mà giảm thiểu cái check engine light á, mà ông Thức hồi nãy đề cập tới cái vấn đề catalytic converter đó, thì cái điều thứ nhất là mình phải xài xăng super 93. Còn nếu mà xài regular đó thì nó có hai cái điều, là xài regular trong vòng cái 6 tháng thì mình phải đổi qua mình xài super một lần, hoặc là mình phải mua cái chai injector cleaner đó đổ vào trong cái bình xăng. Là bởi vì cái xăng 87 regular đó là cái xăng đó nó đốt rất là nhanh, mà thường thường nó tạo ra nhiều cái chất bẩn, chất dơ, nó làm cho nghẹt cái catalytic converter. Còn cái xe nào mà xài super đó, 93 đó, cả đời luôn không bao giờ nghẹt cái đó hết. Thành ra không bao giờ bị cái tình trạng mà check engine light nó nổi lên vì cái lý do cái chuyện đó. Cái điều thứ hai nữa thì tất cả oxygen sensor đó, thường thường á, là cái đời sống của nó cho nó vào khoảng độ chừng 150.000 mai cho tới 200.000 mai thì nó hư. Vì vậy thành ra tới cái khoảng 150.000 mai là mấy cái oxygen sensor nó cần phải thay. Cái đó là cái nó thường xuyên hay là nó nổi lên cái check engine light lắm đó ông Thức.
3: Hỏi câu kết nữa là nhiều người khác hay. Thí dụ như cái xe nó đã cũ rồi đó.
2: Dạ.
3: Thường thường nó cũ rồi cái đường nhớt nó đi nó sẽ hẹp hơn, đúng không?
2: Dạ đúng.
3: Nó hẹp hơn, có lẽ là nó khó bơm từ đầu tới cuối lắm. Thì như vậy một số khán giả hay là một số thợ máy đó, họ kêu đổ cái này, đổ cái kia vô. Nhưng mà tôi nghe một số thông tin nó là anh đừng có nên đổ. Đổ vô cái chừng nó không những mà nó thông cho máy mà nó hại luôn cả cái máy.
2: Cái đó đúng, cái đó đúng. Tôi không bao giờ đề nghị làm cái chuyện đó cả. Tại vì mấy cái chemical, mấy cái hóa chất đó, đó thường thường nó đổ vào đó, thì cái chuyện đó nó giúp cho cái vấn đề nó có bị nghẹt cái ống dầu hay không. Nhưng mà ít nhất á, thường thường mấy người mà đổ cái đó vô rồi một thời gian á, là mấy cái seal, mấy cái gasket á, nó sẽ bị hư hết. Thì lúc đó nó sẽ, dầu nó sẽ chảy tùm lum hết từ chỗ nọ sang tới cái chỗ kia thì nó có hại hơn. Đó, vì vậy thành ra đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Mà cái điều mà mình phải làm là cái gì? Là thay dầu thường xuyên và đúng thời kỳ của nó. Đó là cái lý do. Nếu mà thay dầu thường xuyên đó, thì thường thường đó là nó không bao giờ bị nghẹt đâu. Nó bị nghẹt là thường thường là do những người đó để lâu quá. Thay vì 5.000 mai thì thay dầu đi, hoặc là 7.000 mai là mình xài mấy cái loại dầu synthetic oil đó, thì 7.000 mai mình thay. Còn nhưng mà tôi thì luôn luôn tôi xài synthetic oil và tôi thay 5.000 mai thì không bao giờ có cái chuyện mà bị nghẹt nghét cái gì hết á. Rồi thêm một cái tệ hại nữa là có nhiều người không biết là nghe ở đâu đi thay dầu mà không chịu thay oil filter thì cái đó là cái chết nữa. Đó là những cái bệnh mà mình kể ra, muốn tránh là nó phải là như vậy đó thưa anh Thức.
1: Dạ vâng.
3: Dạ. Dạ. Thôi, có lẽ là đã tới có người sẽ chat là thôi, xin nhiều người dây cho người chat.
1: Dạ vâng.
3: Anh cũng như chị Trang nha.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều. Chúc chú những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào chú.
3: Dạ
1: vâng. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 0332. Dạ, xin chào ạ.
4: Hello.
1: Dạ, đã Hello. Nghe rồi thưa anh. Dạ.
4: Chào chị Trang, chào anh Cương hả? Tôi tên Trung á.
1: Dạ, chào anh Trung.
4: Tôi có,
1: dạ.
4: có câu hỏi nữa, nó hơi quê tí xíu.
2: Dạ.
4: Tại vì tôi có chiếc xe RAV4 2009. Xe này là ngày xưa mua từ trong dealer ra tới bây giờ luôn. Bây giờ nó đang là 196.600 mau.
2: Dạ.
4: Nhưng mà tôi không biết làm sao á, khi mà tôi mở đài radio lên á, mà đài 1 năm, cái đài này nè.
2: Dạ.
4: Là 1560 á.
2: Dạ.
4: Mà tôi bật cái hét là cái đèn light lên á, thì nó bị rè, nó không có nghe. Mà khi mà tôi tắt cái đèn á, thì đài nó sẽ nghe rõ. Nhưng mà đài 900 thì không bị, với lại đài FM 99.1 thì nó lại không bị.
2: Cái đó.
1: Cái này thì chắc là kỹ thuật.
4: cái
1: này có liên quan đến chiếc xe chú.
2: Cái này, cái này nó thuộc về vấn đề điện rồi.
1: Cũng là chiếc xe điện.
4: Nhưng mà tại sao á cái đài 900 tôi mở đèn lên nó không bị, vậy tôi đã mở cái đài FM 99.1 á nó vẫn không bị, và 104.1 nó vẫn không bị. Nhưng mà hãy mở 1 năm sau lên nó mà mở đèn không mở đèn lên nó thì nghe rất là rõ.
2: Chắc
4: mà mở đèn lên thì nó lại không nghe.
2: Khi mà mình mở, tức là nói là mở radio mà cái làn sóng 1560 AM này á, thì sau khi mở cái radio này mà nếu mà không có headline thì không sao, mà mở có headline thì phải không?
4: Không phải headline nữa, chỉ cần mở đèn lên, bật đèn lên là cái giống như buổi tối mình bật
1: cái đèn
4: lên
1: xe
4: để
1: đó. Cái đèn á, bật đèn
2: thì đó là headline rồi.
1: Headline.
2: Buổi tối là bắt buộc phải mở headline chứ còn mở gì nữa.
4: Mở headline lên thì nó bị rè và nó không có nghe gì hết. Nhưng mà hãy tắt cái đèn headline xuống á thì nó nghe rất là rõ.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ. Tôi có thấy có một vài cái trường hợp nó xảy ra như vậy đó. Có lẽ anh nên coi lại coi cái bình điện của mình á, cái hệ thống cái ground á, cái bên âm cực á, nó có tốt hay không. Có nhiều khi á, cái ground nó không được tốt á, thành ra nó gây cái static, nó tạo ra ảnh hưởng cho một số làn sóng của radio, chứ không phải là tại radio đâu.
1: Yeah. À, cái làn sóng á, chứ yeah, cái yeah. Nó bắt. Yeah, vâng.
2: À, có nhiều khi đó là mấy cái ground á, là anh tháo nó ra xong chùi nó sạch rồi gắn nó trở lại. Mà cái ground đó là luôn luôn nó gắn vô cái body, nó gắn vô trong cái body xe đó.
4: Em nói để chị nói thử. Tôi tháo ra, tôi đổ ra, tới lòng khóc chưa thử coi được không?
1: Hôm nay trời... anh Trung hôm nay trời đẹp lắm Trung. Lôi xe ra là sửa đi anh Trung. thử coi okay, coi cảm ơn, cảm ơn vì 1560 là quan trọng lắm anh Trung, phải nghe được phải không?
4: Dạ
1: vâng rồi thôi chị Trang cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Trung rất nhiều nhé. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2425. Dạ xin chào.
5: À, chào anh chị ha. Chào anh Khương.
1: Dạ, xin chào chú ạ.
5: Em có chiếc xe BMW mà khi em châm đèn đến á, anh châm xong rồi cỡ hai phút sau mà tự động không có điện nữa, biết cái gì anh chưa?
2: Ồ, nếu vậy thì anh coi chừng cái hệ thống alternator nó có sạc hay không. Đó là như vậy, nếu mà alternator nó không có sạc điện vào á thì mình châm á, trong lúc mà mình châm á thì nó sẽ có điện cho cái bình điện, nhưng nếu mà cái bình điện đó nó chỉ đủ sức để anh nổ máy thôi. Nhưng mà sau khi anh nổ máy á, là alternator nó phải sạc điện tiếp tục vào để cho mà cái máy xe nó vận hành. Còn nếu mà anh châm xong, nổ máy xong mà alternator nó không sạc hoặc là nó sạc quá yếu, nó không đủ sức á, thì nó sẽ sử dụng hết cái điện mà châm vô thì máy nó sẽ tắt thôi. Thì bây giờ cái quan trọng á, là anh nên check lại. Nếu anh có thể tự check được là anh check xem coi cái alternator nó có sạc hay không. Thì cái này nó rất là dễ lắm. Một quá. Nhưng mà tôi sợ là anh không có đủ thời giờ để mà anh lái ra AutoZone hay là để người ta check cho anh đâu. Ở nhà anh có một cái đồng hồ check về volt á. Và check cái hệ thống mà direct. Tức là cái dòng điện trực tiếp á. À, anh cầm vô trong cái bình điện, đừng có nổ máy, cầm vô xem coi nó là bao nhiêu volt. Nếu mà anh cầm vô nó là 12V hay là 12V rưỡi thì coi như cái bình nó tốt rồi, xong rồi anh nổ máy lên. Nổ máy lên á là bắt buộc nó phải là 14V rưỡi cho tới 15V. Chứ mà nếu anh nổ máy lên mà nó vẫn nằm 12V rưỡi hoặc là nó nhích lên một chút là 13V thì cái alternator đã hư rồi, thì cái đó cần phải thay. Theo tôi là cái alternator là cái problem anh.
5: Ờ mà tại vì em cũng có chạy xe cả một tiếng hồ sau mà em tắt máy mà tự động mà đề không có điện. Ừ.
2: Bắt buộc là anh coi lại cái hệ thống alternator, hệ thống sạc đi.
5: À ok.
2: Giờ cái xe này bao nhiêu ngàn mai rồi? Năm nào?
5: Ờ, được 120 ngàn mai rồi.
2: Giờ năm nào anh?
5: Năm 06.
2: À, 2006, anh check lại cái alternator này coi nó có sạc đủ hay không. Nếu mà anh không có, nếu anh không có ở nhà có đồng hồ volt á, thì anh làm cái cách nào á để anh có thể đi tới AutoZone hay là O'Reilly, cái chỗ bán đồ phạt á, anh ghé lại anh nói họ gắn cái đồng hồ vô cho 5 phút đồng hồ thì họ sẽ giúp anh về cái chuyện đó liền nè.
5: Ok, cảm ơn Thương nhiều.
1: Dạ, chú Trần, cảm ơn chú rất nhiều nha. Dạ. Chúc cho những ngày cuối tuần thật vui và dạ, xin chào.
5: Dạ. Cảm ơn.
1: Dạ vâng. À, và bây giờ thì chú Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm nhé quý vị. 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những vấn đề hoặc là câu hỏi liên quan đến chiếc xe mà quý vị đã chạy mỗi ngày, thì quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. À, bây giờ thì đường dây nó vắng tí xíu rồi chú. Bây giờ mình, chú Trang có thể nói, chia sẻ với chú là chú Trang có một quý vị gọi vào. nhưng mà cái người này không mắc cỡ, không có lên đường dây đang sóng, cho nên gọi vào nói với chú Trang là cảm ơn chú Cương rất là nhiều vì chú Cương đã save his life, có nghĩa là mấy ngày không ngủ tại vì có cái câu hỏi là không biết là đem xe của mình đi làm alignment mà không biết nên đi đem qua cái dealers để làm hay là qua break and tie check là cái tiệm xe thường thôi ở ngoài. Đó thì cứ suy nghĩ như vậy mà cái người đó không có ngủ được trong mấy ngày. Thì sau khi mà nói chuyện với chú thì anh ta đã rất là cảm thấy là thoải mái. Đó thì là đã solve được cái problem và ngủ một giấc ngon giấc ngày hồi tối hôm qua. Okay. Đó thì anh ta text lại Thùy Trang và nói cảm ơn chú rất là nhiều với những cái ý kiến rất là helpful và đã giúp anh ta rất nhiều trong kia chiếc xe của anh ta.
2: Nó có một cái khổ như thế này là người ta nó hay có bị một cái ảnh hưởng về cái vấn đề tâm lý.
1: Dạ vâng.
2: Là có nhiều người họ nói cái gì ở trong dealer đều là
1: tốt
2: hết mà còn ở ngoài thì là không tốt.
1: Dạ.
2: Cái đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Là bởi vì thật sự ra đó thì ở trong dealer đó nó chỉ hơn ở bên ngoài ở cái chỗ là nó có đầy đủ phương tiện hơn.
1: Đúng
2: nó
1: rồi.
2: Có điều kiện hơn, chẳng hạn như là nó có những cái đồ phạt mà chắc chắn đó là những cái đồ mà của hãng sản xuất của cái chiếc xe chiếc xe đó thôi.
1: Dạ vâng.
2: Chứ còn nếu mà bảo rằng cái người thợ mà họ giỏi hơn người thợ bên ngoài thì cũng chưa chắc.
1: Cũng chưa chắc.
2: Là bởi vì cái người thợ trong đó họ chỉ làm một cái bổn phận hoặc một cái cơ phận nào của chiếc xe thôi. Nhưng mà cái người thợ ở bên ngoài đó họ sẽ có thể làm được tất cả các cái cơ phận của chiếc xe. Vì vậy người thợ ở bên ngoài đó phải nói là về vấn đề mà chuyên môn á, là họ có thể là phải nói là họ sẽ giỏi hơn bởi vì họ có thể sửa được nhiều loại xe nhưng mà cái người thợ trong dealer họ chỉ sửa một cái loại xe đó thôi. Toyota là Toyota thôi chứ trong dealer họ không sửa xe khác. Mercedes là Mercedes thôi, không có xe khác. Thành ra vì vậy thì nó cái quan niệm mà ở trong dealer vẫn tốt hơn là đó là sai. Chẳng hạn như là vấn đề thay dầu, tại sao là thay dầu máy mà phải đem vô dealer? Đó là cái điều. Cái điều thứ hai nữa là chẳng hạn như là cái gì ở trong dealer nó cũng mắc gấp 4, gấp 5 lần. Có nhiều khi nó mắc gấp cả 10 lần. Thì
1: cháu
2: tại sao cứ đem vô trong đó để mà cúng tiền cho họ?
1: Đúng rồi.
2: Chẳng hạn như cái vấn đề thay cái vỏ xe cũng vậy nữa. Tại sao cứ phải đem vô dealer? Là bởi vì mình phải hiểu cái hãng sản xuất xe đó là nó chỉ có làm cái body và nó làm cái máy thôi. Còn cái vỏ xe là một á, là cái kiến xe là hai á, đều do những cái công ty ở bên ngoài.
1: Dạ,
2: cái công ty đó nó cung cấp những cái đó cho dealer đó, chẳng hạn như vỏ xe là dealer không có sản xuất, thành ra nó cũng mua mình vô đó mình thay
1: ngoài.
2: Rồi nó cũng mua ở ngoài nhưng mà nó ở đứng giữa
1: thêm.
2: Cái nó tiền đứng giữa đang tiền lời giữa.
1: đúng tiền lời. Dạ, vâng.
2: Thành ra cái đó là một. Với cái thứ hai nữa là cái chuyện là cái vấn đề alignment cũng vậy nữa. Thật sự ra alignment đó, thì ở trong dealer nó cũng dùng những cái information trong cái cuốn sách về technical book đó. Rồi nó cũng phải dùng cái computer để mà nó làm. Thì ở ngoài những cái chỗ chuyên về alignment hoặc là chuyên về vỏ xe đó, thì họ cũng có những cái máy computer y như vậy. Và những cái người ở bên ngoài đó, họ làm alignment có nhiều khi đó, phải nói là họ còn có kinh nghiệm nhiều hơn là cái người thợ ở trong dealer nữa.
1: Dạ, bây giờ
2: không nhất thiết là mình phải vô dealer làm chi, tốn tiền.
1: Chú ơi, bây giờ cháu phải ngưng cái câu chuyện rồi để mình chào đón một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được mời 96. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, đã nghe rồi thưa anh.
6: Nghe mà xin hỏi anh, ví dụ như mà chiếc xe Mazda mới á nghe, mà chạy 5.000 mai mình thay nhớ, và mình thay ở ngoài mà cái mà nãy anh nói là giống như cần phải thay cái cục e-boter á, nhưng mà cái xe mới cái loại này á, e-boter mà ở ngoài, ví dụ như nghĩ là nó giống như mấy e-boter khác, thay cái cục e-boter của khác vô nhưng mà nó lại không đúng, vừa chạy ga, vừa thay vừa chạy ga nó xì nhớt hết trơn, nó chảy nhớt xuống, cuối cùng coi lại thì cục e-boter nó là không phải của nó, phải vô thì nó không có cái cục đó, nó phải thổi cái cục đó xong rồi nó liên cục đó lại rồi nó mới gắn lại rồi mới chạy.
2: Để hỏi anh lại một chút xíu, nói như thế này, tại vì cái điện thoại của anh đó tôi không hiểu vì lý do gì đó mà anh nói á, nó có nhiều cái tiếng ngoan ngoan lắm là tôi nghe không có được rõ.
1: Yeah.
2: bây giờ đó, anh nói chuyện. Thứ nhất là anh phải tắt cái radio đi, anh đừng có cái radio ở chung quanh anh. Và cái thứ hai nữa, anh nói chuyện điện thoại á, anh đừng có để cái miệng sát gần cái điện thoại quá, thành ra nó có những cái tiếng vang đó, nó khó nghe lắm. Bây giờ cái xe anh là xe Mazda phải không? Ok, để tôi hỏi anh là xe anh là xe Mazda phải không?
6: Đúng, đúng, xe mới.
2: Dạ, xe mới Mazda. Rồi cái câu hỏi là như thế nào?
6: Thì đấy, anh nói giống như là 5.000 mai là phải thay nhớt.
2: Dạ rồi.
6: Không đem vô cái dealer á, thì ở ngoài thay thì cũng như mỗi khi thì nó cái e-motor thì nó nghĩ là cái thằng nào cũng như thằng đó.
2: Dạ.
6: Nó không check kỹ. Rồi nó mới gắn cái cục của cái mỗi khi cũng thay bình thường không sao hết. Nhưng mà tới chừng gắn vô không đúng của nó, cái e-motor vừa chạy ra chưa được 50 feet nữa.
2: Dạ.
6: Nó đã xì nhớt chảy hết trơn
2: rồi.
6: Để
2: hỏi anh là nó bị chảy nhớt đó là từ cái oil filter phải không?
6: Đúng rồi, thì mới thay nhớt ra nó bị chảy á, bị chảy cái air filter á.
2: Ok,
1: air filter.
2: Oil filter chứ không phải air filter.
6: Đúng rồi.
2: Đâu mà thay nhớt là phải oil filter chứ không phải air filter.
6: Đúng, cái oil filter đó.
2: Dạ. Nó như thế này, nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất có thể là cái oil filter đó không có đúng cái loại của nó.
6: Đúng.
2: Nó không đúng cái loại của nó, thành nó vặn vô cái seal của nó không có ăn khớp với nhau, thành nó bị chảy dầu. Cái đó là cái lỗi của cái shop đó, cái lỗi của cái người thợ đó, họ làm sai. Đó.
6: Cái người thợ làm cũng cỡ gần 25 năm nhưng mà sơ ý á.
2: 25 năm gì? Bởi vì tôi nói anh nghe, ông đó thì có 100 năm cũng vậy thôi. Mỗi một cái xe đó nó khác nhau. Mà có thể là cái xe Mazda này cái loại mới, thành ra nó cũng khác. Thành ra cái gì cũng phải mở sách vở hoặc mở computer ra để mà theo dõi coi nó là cái gì. Còn bây giờ cứ cái oil filter đó có thể cho xe Mazda nhưng mà xe đời cũ, thành ra nó khác với cái xe đời mới. Là một cái, thứ hai nữa là cái size của cái máy đó, có nhiều khi cái máy kia nó là 2.3 hoặc là 3.5, cái này cái máy của anh nó là cái nó mà là máy lên nó khác nhau, thành ra cái oil filter nó phải khác, tất cả nó đều khác nhau hết, không có cái nào mà giống với cái nào, thành ra bắt buộc cái người thợ đó họ phải mở computer ra để mà coi cái oil filter đó nó là cái số code của nó là cái gì thì là mới đúng được. Chứ còn cái tiệm đó, họ dùng oil filter đó thay cho một cái xe khác rồi đem vô thay cho cái xe của anh thì nó không đúng, thì nó chảy là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi.
6: Rồi cái cuối cùng nó không có oil filter.
2: Dạ.
6: Rồi nó mới lấy cái cũ nó liên cho sạch rồi nó gắn lại.
2: Dạ. Để tôi nói anh nghe lần sau á.
6: Gắn lại thì hết cái tôi quản hồn, tôi sợ thấy.
2: Okay.
6: Tôi lấy appointment ở ngoài dealer, tôi chạy ra ngoài dealer kêu nó là thay nhớt lần nữa.
2: Thì đúng rồi, cái chuyện đó nó bắt buộc anh đem vô dealer thì nó phải thay thôi. Nhưng mà lần sau á, tôi nói anh nghe nói lần như thế này, anh muốn đem ra bên ngoài cho người ta thay cho anh á, thì cái điều thứ nhất á, anh đi vô trong mấy cái tiệm mà O'Reilly hoặc là mấy cái auto zone á, anh mua, anh nói với cái xe, anh nói với họ là tôi muốn mua nhớt với lại cái oil filter, mua nhớt và oil filter, thì khi mà anh nói họ sẽ hỏi anh xe gì, năm nào, họ bấm vô trong cái computer đó, nó bấm ngay trước mặt anh đó, thì nó sẽ chỉ cho cái oil filter loại gì, thì anh mua đó rồi anh đem tới cái tiệm nào mà anh thích đó, anh để đưa cho người ta thay, anh chỉ trả cái tiền công thôi, cái đó là cái bảo đảm 100%. Chứ còn anh đừng có vác cái xe mà đưa thẳng tới cái shop, mà cái shop đó họ đâu có, cùng lắm là họ có dầu thôi, chứ còn mấy cái oil filter họ, bởi vì cả ngàn cái loại xe là oil filter nó khác nhau hết, thành ra cái shop ở ngoài nó không bao giờ mà nó chứa đầy đủ hết tất cả đâu. Rồi cái người thợ nó cũng ẩu lấy đại một cái gì cũng là của Mazda đời cũ, nó khác với Mazda đời mới, gắn vô nó không đúng, mà không đúng, thành ra nó làm cho anh bị trở ngại.
1: Dạ vâng, cái đó cũng là kinh nghiệm.
6: Hết hồn hết trơn, cái chạy vô liền cái nó mới liên cái cũ lại rồi gắn vô thì nó hết.
2: Thì đúng rồi, tại vì cái đó sai rồi, coi filter đó không đúng cái của nó.
1: Dạ vâng.
2: Cũng đó, may à, cũng dạ, may là mới chạy ra anh thấy, chứ còn mà anh chạy, anh không biết, anh cứ cứ vậy mà anh chạy một lát nữa nó hết dầu.
6: Cái anh anh với ông xe này mới nó báo liền à, vừa phục lên nó báo chớp nó đèn tùm lum
2: đó, cũng nó báo liền đó. Yeah. Chứ mà nếu mà nó không có báo mà anh cứ tiếp tục anh chạy là cháy máy luôn rồi.
1: Dạ, yeah. Thôi cái đó cũng là một kinh thì nghiệm của mình anh.
6: Dạ, 50 feet.
2: Dạ, dạ, cái đó rất là trở ngại lắm. Trở ngại sao biết thì Trang biết không?
1: Dạ. Yeah.
2: Vấn đề kiện thưa nữa.
1: Đúng rồi, dạ. Yeah.
2: Người ta nói người ta không có trách nhiệm rồi.
1: Đúng rồi,
2: tới
1: nó
2: nói
1: lắm.
2: Tới nói lui.
1: Dạ. Yeah.
2: Kiện thưa nữa, vừa mất thì giờ,
1: mất
2: vừa
1: tiền.
2: Mất công nữa, đủ thứ.
1: Mất tiền. Thôi cái đó là trở một cái bài lắm. Học yeah. Kinh nghiệm của mình phải không anh? Thôi lần sau là mình cứ làm giống như vậy.
2: Anh tự mua đi, yeah. Anh tự mua dầu yeah. Mua ấy hết, anh đem tới, anh thích cái loại dầu nào, anh mua cái loại yeah. Dầu đó, rồi mua oil yeah. Filter. Yeah.
1: Yeah. Rồi, chị Trang.
2: Chắc ăn chứ.
6: Dạ. Dạ. Anh nhiều lời với được lần nữa là em cảnh sao phải chắc lần hoặc
1: cái này là double tiền công rồi nhưng không sao, cũng là một bài học để mình lên được cái kinh nghiệm phải không anh? Thôi chị Trang và chú Cương cảm
2: ra,
1: ơn anh.
2: Đúng dạ. Ra đó là cái tiệm đó họ làm cái lỗi đó họ phải trả tiền
1: đúng
2: lại
1: rồi.
2: Cho anh để anh trả tiền thì mới đúng á.
1: Đúng rồi.
2: Nếu mà họ không trả tiền cho anh là cái tiệm đó là quá bậy á.
1: Đúng rồi đó.
6: Tại
1: rồi.
6: Cái tiệm nói chung là mình cũng thay nhớ cũng khoảng 15 năm rồi đó. Nhưng
1: dạ vâng, tôi cũng khó. Ừ. Rồi.
2: Ôi, cái đó là người nhà của anh rồi.
1: Dạ thì cũng khó. Dạ. Thôi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Và chúc anh may mắn và xin chào. Dạ vâng. Và bây giờ thì phần 1 chương trình Xe và Đời Sống với Chú Cương lại tạm dừng chú quý vị nhé. Và chị Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống lại quay trở lại cùng quý vị. Những quý vị nào đang chờ đợi trên đường dây xin quý vị kiên nhẫn nhé và chương trình sẽ trở lại rất mau chóng.
7: Bò
8: riêu.
7: Bò
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
13: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
16: Hello, chào chú, chào chị.
1: Dạ,
16: và chú cho con hỏi, dạ. Chú cho cháu hỏi là cái xe cháu vừa mới thay nhớt, là xe cháu là Toyota Camry 42.000 mile. Cháu chỉ thay nhớt với trên Orbiter đó chú. Nhưng mà sao trong đây nó biểu cháu phải làm brake reserve void. Tính gì tới 500 mấy mà cháu không chịu làm cái đó, xe mới mà làm sao nó kiếm chuyện, nó nói cháu có cần phải làm cái đó không chú?
2: Cái vấn đề mà có làm, có cần làm hay không á, thì theo chú á, nó là như thế này. Yeah. Bởi vì cái break nó không có ấn định là phải bao nhiêu ngàn mai hoặc là lúc nào.
16: Yeah.
2: Mà là cái pad á, của cái break nó có mòn hay không. Mà muốn biết nó có mòn hay không á, thì phải cần có một người để người ta coi cho mình. Thì theo chú á, nếu mà có thể được á, là cháu đem tới cái xe một cái shop nào của người Việt Nam nào cũng được hết á, nói là bây giờ cái xe tôi nó đã 40 mấy ngàn mai rồi mà không biết là cái thắng có cần phải thay hay không, nói họ coi giùm, họ chỉ cái đó rất là đơn giản thôi, họ chỉ cần lấy cái đèn pin hay cái gì đó, họ chỉ có chiếu vô trong cái pad của nó xem coi nó độ mòn nó tới đâu, khi nào mà nó mòn còn khoảng đôi chừng 15-20, nhiều nhất là 25% hay không, là nó còn khoảng 15% thì lúc đó mới thay. Chứ còn bây giờ đằng kia họ nói là cần thay, nhưng mà có cái gì để mình xác định được, ta đã cần phải đem tới một cái shop để nhờ một người khác người ta coi có đúng hay không. Thế thành ra bây giờ cái câu mà chú trả lời nên hay không nên, thật sự ra với chú thì chú cũng cần phải coi thì mới được.
1: Yeah.
2: Còn nếu không á, nếu mà cô muốn á, thì cô tôi cho cái số điện thoại này, rồi cô phải nhờ một người nào nó lấy cái điện thoại chụp cái pad của nó, mà cái bề dày cái pad á, gửi qua cho tôi coi thì tôi sẽ nói là cái đó là nên thay hay là chưa nên thay. Dạ, chứ còn bây giờ không thấy không có thể trả lời được thôi cô.
16: Dạ thưa chú, cháu ở Túc ở Dallas đó chú, rồi sao chú?
2: Ở Dallas thì cũng được thôi, nếu mà gửi được hình đó, còn không
1: gửi
2: á,
1: cái hình thôi thì,
2: chị... thì bây giờ nó như thế này, cô có thể là vô trong bấm thử, nếu mà có biết cái shop của người Việt Nam nào không, còn nếu không á thì gọi
16: không,
2: cho mấy cái
16: không biết ai chú ơi, cháu không biết ai ở đây hết.
2: Không biết hả?
1: Bây giờ chị chụp cái hình đi,
2: gọi cho cái số hình. Điện thoại á, của cái đài radio đó, hỏi họ thì thường họ biết, họ chỉ cho. Cái đài ở trên Dallas nó có một cái đài radio là VVA 1600 AM á. Chứ không biết là cái đài đó có bấm vô trong Google á, bấm vô Google nói là Vietnamese Radio VVA 1600 AM thì nó sẽ ra liền cái số điện thoại, rồi gọi điện thoại đó gặp cô Liên Bích hoặc là bất cứ ai đó hỏi cô chỉ cho.
16: Dạ. Ờ, dạ, con cảm ơn chú. Dạ.
2: Bấm vô Google không? Để là Vietnamese Radio
1: Hay là chị coi
2: VVA 1600
1: thì... cái niên giám á chứ, đó cũng có. Dạ, mấy niên giám ở Đà Lạt.
2: Thì đúng,
1: mấy
2: đương nhiên là trong niên giám thì nó sẽ có thôi.
1: Rồi, chị Trang, chúc chị may mắn nha. Và chị cũng có thể là thách của cho chú Cương. Chút xíu nữa chú Cương sẽ cho số điện thoại đó chị. Chị thách cái hình cho chú, rồi chú coi, rồi chú có thể help chị nhé.
2: Thì đó, nếu mà gọi mua radio đó, thì hỏi họ coi cái tiệm của người Việt Nam là tiệm nào mà có uy tín, họ biết á, thì họ sẽ giới thiệu cho mình. Nha.
1: Dạ. Rồi, chị Trang cảm ơn chị đã gọi vào nhé. Dạ. Rồi, xin chào.
17: Xin chào. Dạ, chú. Dạ.
1: Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3339. Dạ, xin chào ạ.
18: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ.
18: Dạ, chào chú. À, con có câu hỏi, chiếc xe con lúc mà chạy nhanh á, cái tay lái nó rung, mỗi là lúc mà thắng á, nó cũng rung, cái tay lái á.
2: Cái xe này bao nhiêu ngàn mai rồi và năm nào?
18: Ồ, chiếc xe của con, chiếc Lexus 2003 lâu rồi, xe 114.000 mai chứ.
2: Rồi. À, có làm thắng chưa?
18: Dạ, chưa luôn.
2: Chưa luôn. Thì theo tôi nghĩ đó, là cái mâm thắng á, tức là cái disc, tức là cái dĩa của cái thắng trước á, nó đã, tức là thắng nó mòn rồi, nó làm cho cái disc nó bị vênh. Nó bị vênh, thành ra mỗi lần mà mình thắng đó, mình thắng vô đó là cái tay lái nó giật qua giật lại, nó lắc qua lắc lại, thành ra cái đó đó, một á, nếu bố thắng mòn thì phải làm thắng luôn. Và làm thắng thì phải nói họ là phải tiền cái dish, đó, phải tiền cái dĩa. Chứ nếu mà thay bố mà không tiền dĩa thì nó vẫn lắc như vậy á. Ok.
18: Dạ.
1: Dạ vâng.
18: Dạ. Là cái dĩa đó chú ha.
1: Dạ. Rồi, chị Trang cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nha. Chúc anh may mắn ạ.
18: Dạ,
1: dạ. Dạ, xin chào.
18: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, vâng. Dạ. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6583. Dạ, xin chào 6583 và xin lên tiếng ạ.
19: Hello, chào anh Cương, chào chị Trang.
1: Dạ, xin chào anh.
19: À, anh Cương ơi, hồi kỳ tuần rồi, tuần trước nữa đó, tôi có gọi anh, tôi ở vùng Đọc Quét á.
2: Dạ.
19: Mà tôi muốn thay cái dầu của tay số anh.
2: À
19: hả. Mà tôi không biết cái tiệm nào, cái anh nói anh gửi cho tôi mà nãy giờ tôi không thấy cái gì hết.
2: Ủa, thì tôi nhớ tôi có gửi cho hai người rồi mà đều có trả lời tôi là có nhận được mà.
1: Hay là chắc là
2: bây giờ thôi, bây giờ về đi.
19: Nhưng mà cái bị cái tuần rồi là của tuần của anh Đức gì đó.
2: Thôi bây giờ về đi. Anh cho tôi lại cái số điện thoại của anh đi.
19: Rồi 281
2: rồi
19: 939
2: ok
19: 6583
2: 6583 ok.
1: Dạ, vâng. Anh tên gì ạ?
19: Dạ anh Cường.
1: Dạ anh Cường. Rồi chút xíu anh nữa gì? Anh Cường thưa chú. Cường.
2: Ok.
1: Rồi chút xíu.
2: Rồi. Tôi sẽ gửi cho anh. Dạ.
1: Rồi chị Trang.
2: Hôm trước tôi mới gửi cho hai người rồi thì tôi thấy có trả lời.
1: À chắc có thể là lần trước cái chương trình điện toán có thể là hai người khác, có chú nhiều customer quá. Giờ không nhớ ai. Rồi chút xíu nữa hết offline thì chú Cường sẽ gửi cho anh Cường nha. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 9554. Dạ, xin chào.
20: À, chào anh Cương, chào cô.
1: Dạ, vâng.
20: Cho em hỏi một cái.
1: Dạ, chào chị ạ. Dạ.
20: Là cái xe Toyota Corolla 2009. Mà lúc trước nó cứ đứng ở giữa đường hoài thì thở biểu là phải thay tornado gì đó thì đã thay rồi cũng thay cái bình điện rồi. Rồi nhưng mà bây giờ thì với là nó cái chú thợ chú nói là thay cái xăng mà xăng mà chạy xuống đó cũng thay rồi, nhưng mà bây giờ mỗi lần lái mà back up hay là chạy nó hay cái đầu xe nó rung làm sao anh hả?
2: Nếu mà chạy mà cái đầu xe, tức là trong lúc mình đang chạy đó thì cái tay lái của mình nó bị hơi rung phải không?
20: Nó giật lắm, mà mỗi không phải là đang còn lái, cái lúc mà mình lùi cái xe đó hoặc là mình thắng đó thì nó rung cái xe.
2: Nếu vậy thì cái xe này bao nhiêu ngàn mai rồi?
20: 100,000.
2: À, 100,000. Cô có làm tune up chưa? Thay spark plug chưa?
20: Dạ có, cái đó cũng có làm rồi, thay mấy cái buji đó thì. Dạ,
2: đúng rồi, thay mấy cái buji đó. Dạ.
1: Yeah.
2: Cái này đó là do cái này đó lúc mà mình thắng lại đó mà cái máy mà nó rung á là bởi vì cái máy đó nó không có đủ power thì có thể là trong trong mấy cái máy đó có một cái máy nó bị yếu. Thành ra cái này đó, cô cần phải đem tới shop để cho họ check xem coi cái máy nào nó yếu vì lý do gì. Thứ nhất, nếu mà spark plug đã thay rồi thì có thể là không phải là do spark plug mà còn hai cái lý do nữa. Cái lý do thứ nhất là có thể là do cái sợi dây đó, cái sợi dây điện mà nó nối từ cái cục coil đi vào cái spark plug có thể là có một cái sợi dây đó nó bị hư. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nó cũng có thể là do cái injector nó phun xăng, nó phun không có đủ xăng, thành ra nó làm cho cái máy nó bị yếu. Cái máy nó bị yếu thành ra lúc mà mình ngừng lại đó, cái máy nó rung, nó máy nó rung, nó giật. Nó thường thường như vậy. Cái xe này 4 máy hay là 6 máy cô?
20: Dạ 4.
2: Ok, 4 máy. 4 máy đó thì nó dễ rung hơn là 6 máy. Coi chừng nó có một cái máy nào nó bị yếu đó. Yếu đó thì nếu mà đã thay... Dạ.
20: Mấy cái coi cũng đã thay rồi.
2: Coi cũng đã thay rồi. Nhưng mà có thay luôn cái sợi dây của nó không?
20: Không biết.
2: Dạ. Thì bây giờ thì đem tới thợ đó nói cho họ biết, đem tới thợ nói cho họ biết đó, rồi nổ máy lên. Rồi lúc mà nổ máy lên đó, tại chỗ rồi vô số đó thì nó rung đó, họ sẽ gắn cái computer vô coi cái lý do của nó là bị cái gì, hoặc là bị xăng hoặc là bị điện. Dạ.
20: Dạ. Nghĩ là cái chú mà thay cái bình xăng á thì nó nói là cô ơi con thay cho cô cái mới, nhưng mà đã nói với nó con thay cái mới đi rồi tiền công cô trả cho con, mà tại sao mà mấy chỗ khác lại đòi cái mới thì 400 mấy mà chú này chú thay chú lấy còn 170 mấy đồng à, 72 đồng à, thành rất là sợ chú thay cái cũ á, chứ có phải không anh à?
2: Cái đó làm sao mình có thể biết được, nó cũng khổ. Nhưng mà tại sao lại phải thay cái bơm xăng?
20: Là tại vì cái chú đó chú nói là con không nghĩ là tại vì đem vô trong chỗ AutoZone á thì nó bỏ trong cái máy á, thì nó nói là tìm mấy cái coi hư thì kiểu nó là thay mấy cái coi cho cô mua mới con thay cho cô, nó không, cái kinh nghiệm của con là cô bị cái bơm xăng nó cũ quá hư.
2: Cái xe này xe này 100 mới chừng khoảng 100,000 mai thôi chứ gì.
20: Dạ đúng rồi.
2: Rồi. Cái bơm xăng nó hư là nó hư, chứ nó không hư thì nó không có vấn đề đó đâu. Cái người thợ này nói tầm bậy á.
20: Khi mà nó thay cái bơm xăng á thì cái xe nó không bị đứng ở ngoài đường nữa. Nó hay đứng ngoài đường lắm. Và trước khi mà nó thay cái bơm xăng á thì cứ đứng ngoài, mà trước khi đó là cũng đã thay cái cục có tiền đồ gì đó.
2: Cái alternator là cái cục sạc điện.
20: Dạ, cũng đã thay cái đó mới. Rồi cũng đã thay cái mấy cái spark plug rồi. Nhưng mà nó vẫn đứng ở ngoài đường. Và thay luôn cả cái bình điện luôn, vẫn đứng ở ngoài đường. Phải đẩy vô bức mệt ấy. Nhưng mà khi nó thay cái cơm xăng đó thì không ấy. Nhưng mà khi nó thay rồi thì nó cứ rung. Nó back up lui hay là lui cái xe hay là dừng á. Thì nó giật.
2: Thường mà nếu mà xe mà tới ngã tư đậu lại mà nó giật á là chứng tỏ là 4 máy đó có một máy nó không có work, có một máy nó không có hoạt động, thành ra nó còn chạy còn có 3 máy thôi nên thành ra nó mới rung như vậy đó. Bây giờ cái quan trọng á là phải đem tới shop để họ check xem coi trong 4 máy đó có cái máy nào nó không hoạt động, cái máy nào nó yếu. Thì để rồi từ cái đó mình mới tìm ra coi cái nguyên nhân là tại sao cái máy nó bị yếu. Chứ còn cái bơm xăng nó không có làm chuyện đó. Cái bơm xăng là nó cung cấp xăng cho 4 cái máy luôn. Chứ nó không có làm cái chuyện đó.
1: Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn cô đã gọi vào nha. Và chúc cô may mắn.
20: Cảm ơn anh nha.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô rất nhiều. Dạ xin chào. Và một lần nữa, kính thưa quý vị, chương trình còn khoảng 10 phút nữa thôi thì đã hết. Quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đó chú Cương, thì mình lại tiếp tục câu chuyện của mình từ cái phần 1 đi chú. Bây giờ mình nói về, thôi. Mình tiếp tục sau đi để mình chào đón một vị thính giả kế tiếp trên đường dây nhé. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
0: Dạ, xin lỗi cho tôi xin số điện thoại của cái người quen của anh Cương, cái tiệm sửa xe đó.
1: Chút xíu.
2: Ở vùng nào cô?
1: Cô, dạ.
0: Dạ, ở Sugarland ạ.
2: Ở Sugarland, rồi cô cho cái số điện thoại của cô đi.
0: Dạ, 832-524-4970.
1: Dạ, cô tên gì thưa cô?
0: Dạ, tên Cúc ạ.
1: Dạ, cô Cúc, dạ vâng. Okay. 832-524-4970, dạ vâng.
2: Dạ rồi, tôi sẽ gửi cho cái số điện thoại. Dạ.
1: Rồi, Thùy Trang, cô đó, Cúc có dạ, những cái câu hỏi gì dành cho chú Cương không ạ?
0: Dạ thưa không ạ.
1: Dạ vâng. Rồi chị Trang cảm ơn cô Cúc rất nhiều nha. Rồi xin chào cô.
0: Cảm ơn anh Cương, cảm ơn chị.
1: Dạ vâng.
2: Không có chi cô.
1: Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
21: Hello.
1: Dạ đã nghe rồi thưa anh. Dạ. Dạ xin chào ạ. Không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop rồi. Và thôi cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp. Dạ, hello, xin mời, dạ, xin mời 7733.
21: Chào chú Cương với chị Trang ạ.
1: Dạ vâng, xin chào anh.
21: Dạ, cho tôi hỏi là cái xe của em là Corolla 2020 á, mà em muốn thay nhớt á, mà em không biết mua nhớt nào. Nhớt máy á, ý nhớt hộp số á chị.
2: Cái Corolla là Toyota, ok. Bây giờ nó như thế này, nó cái xe này bao nhiêu ngày mai rồi?
21: Mới có 68.000 mai.
2: Ok, 68.000 mai thì đúng cái lúc cần phải thay nhớt hộp số. Bây giờ đó, tốt nhất mà bảo đảm á, là vô trong dealer của Toyota, mà vô cái chỗ nó là Park Department á, cái chỗ nó bán Park, nó có cái counter đó, rồi nói nó là bán cho tôi cái dầu hộp số của cái xe. Cái xe như vậy đó thì họ bấm trên computer, họ sẽ bán cho là cái dầu của Toyota. Đó, thì là...
21: Mình vô chỗ đó. Mình vô cái trong cái chỗ dealer luôn hả chú, mắc quá.
2: Trong, không, dầu hộp số ở trong hay là ở ngoài nó bán, không có xê xích nhau bao nhiêu đâu. Còn nếu mà không muốn...
21: Toyota luôn hả chú?
2: Cái đó thì là mua trong Toyota thì chắc ăn 100% là dầu của Toyota.
1: Dạ vâng.
2: Thì nó bảo đảm hơn. Còn nếu là mình mua dầu ở ngoài, nó đâu có dầu Toyota.
1: Dạ, phải
2: vô ở ngoài thì nó chỉ bán những cái của đồ aftermarket thôi. Nó xài được, tức là nó chế ra để cho Toyota xài. Thế nhưng mà nó không phải là cái original của Toyota. Nếu muốn original thì phải vô trong dealer thì mới có.
1: Dạ. Vâng.
21: Yeah. Dealer mình nói mình order mình nó bán hả chú?
2: Không có order vậy, vô nói bán
1: nó
2: liền
1: sẵn
2: à.
1: Luôn đó thưa anh. Dạ,
2: nói họ là buồn. Bán cho tôi mấy cái transmission fluid của cái Corolla năm nào đó thì là họ sẽ bán cho mình thôi.
1: Dạ vâng.
2: Nó khoảng được chừng 4 quạt, nó khoảng chừng 4 quạt hay 5 quạt gì đó thôi à.
1: Rồi, Thùy Trang
21: cá. Một cái lông hả chú?
2: Hả?
21: Khoảng một cái lông hả chú
2: hả? Không, đừng có nói một cái lông. Bây giờ cái chuyện mua bán này á, là nó thuộc về quạt thôi, tính bằng quạt chứ đừng có nói bằng cái lông.
21: Yeah.
2: Bởi vì một cái lông thì nó có 4 quạt, cái lông nó có 4 quạt mà nhiều khi nó 5 quạt, thì mình không nói cái lông được, mình phải nói cái quạt đó.
1: Dạ vâng. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh may mắn và xin chào. Dạ vâng. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. 0765, xin chào.
22: Dạ, xin chào chú Cương.
1: Dạ, xin chào anh.
22: Do có câu hỏi lúc trước cái xe mình á, mình đi thêm mỗi lần mình thay nhớt á, là cứ 5.000 là nó nổi đèn maintenance lên, nhưng mà khi đi lên này cứ vô đi lên người ta thay nhớt là nói là mình 10.000 mau Nhưng mà mình thấy mình cũng ghi số xuống, mình thấy quá 5.000 mao rồi, nhưng cái đèn mà tinh lăng nó không có nổi lên là do người ta họ đổi lại cái xếp tùm 10.000 mao.
2: Có thể họ reset lại đó, cái người thợ đó rồi reset lại. Nhưng mà đều theo tôi á, xe anh xe gì?
22: Dạ Toyota Highlander 5.000.
2: Toyota Highlander đó, nếu mà mua cái Mobile One á, synthetic oil ở bên ngoài á, mà nó chỉ là 10.000 mai đó, mình mua cái loại dầu đó nó là 10.000 mai, nhưng mình có thể thay từ 5.000 hoặc là 6.000, mình thay sớm hơn thì nó chắc ăn, không có nhất thiết là phải vô trong dealer để mà làm cái chuyện đó đâu.
1: Dạ vâng.
2: Cái vấn đề cái đèn á, cái đèn nó nổi lên á, nó nổi lên là theo cái memory của nó, đúng ngày đúng giờ cái số mai thì nó nổi đèn lên thôi, chứ còn nó nổi đèn để cho báo cho mình biết, để cho mình thay dầu. Còn nếu mà mình ghi xuống mình thay vào lúc nào bao nhiêu ngàn mai, rồi cứ sau đó 5.000 mai hoặc là 6.000 mai mình thay đó, thì không có vấn đề, nó không có quan tâm tới vấn đề cái đèn đó nữa.
1: Dạ vâng. Rồi
22: vì có câu hỏi là lúc đây cũng mình chạy xe cũng gần 10 năm rồi chú cơ, là mình thấy tới 5.000 là gần tới đó là nó nổi lên, rồi mình thấy mình kiểm tra cái số mình ghi xuống nó đúng, rồi bây giờ thấy không có nổi lên thì mình nói là lúc nó có độ tầm hay là cái gì hay không á,
2: cái đó là hoàn toàn là do cái hệ thống computer, thì không biết là cái người thợ ở trong dealer họ có reset lại hay không, thì cái đó tôi không biết.
1: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
22: Cảm ơn chị Trang.
1: Dạ, chúc anh may mắn và xin chào anh. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 1571. Xin chào.
22: Thì mà nói là lúc nó có độ tầm hay là cái gì hay không á.
2: Cái đó là hoàn toàn là do cái hệ thống computer, thì không biết là cái người thợ ở trong dealer họ có reset lại hay không, thì cái đó tôi không biết.
1: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
22: Cảm ơn chị Trang.
1: Dạ, chúc anh may mắn và xin chào anh. Và cho phép

0: máy, dòng máy đó của xe đó, nếu mình quá 70.000 máy bao nhiêu đó mà nó lỡ quên thay rồi thì đừng có thay nữa, đừng đổ cái dòng mới vô, có phải không?
1: Cái đó là anh nói về dầu hộp số rồi chứ không phải dầu máy đâu nha.
0: Dầu
1: hộp số. Bây giờ nói không, nói như thế này. Bảy xe Toyota đó 70.000 mai là tới cái lúc mà cần phải thay dầu hộp số. Mà nếu mà mình không thay mà nó lên tới 90.000 mai mình vẫn phải thay. Cho tới khi nào mà nó khoảng 150.000 mai hay là 170.000 mai thì lúc đó mình không có thay nữa. Nhưng mà ở cái mức mà 70 là cái mức mà mình cần phải thay đó.
2: Dạ.
0: Thì nếu không thay nữa thì sao, nghĩa là mình
1: anh không thay đó thì tôi không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra hết đó.
0: Dạ.
2: Dạ vâng.
1: Tại vì nếu mà cái dầu mình không thay á là cái dầu nó thứ nhất á là nó bị dơ. Thứ hai nữa cái độ nhờn, tức là viscosity á, cái độ nhờn của cái dầu đó, nó mất đi. Nó mất đi á, thì nó cái sự cọ sát ở trong mấy cái clutch ở bên trong á, nó sẽ cọ sát nhau nhiều hơn. Thì nó làm cho nó mau mòn và nó sẽ mau hư cái hộp số hơn.
2: Dạ vâng. Rồi.
1: Thành ra với cái độ mà số mai đó là cần phải thay. Yeah.
2: Dạ. Thôi mình cứ thứ theo đúng cái số màu để thay, yeah, đi anh ha, cho bảo đảm. Rồi.
0: Lỡ là không quên thay đó thì anh nói đừng có thay nữa thì cứ
1: không
0: để
1: cái đó thay. Là không có thay nữa là khi nào nó đã lên tới 170.000 mai trở lên, chứ còn ở cái mức 70.000 mai hoặc là 90.000 mai vẫn là cần phải thay.
2: Phải thay cái này nó quá cũ. Okay. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều anh nhé, và xin chào anh. Dạ, và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5168. Xin chào ạ. À, xin lỗi, 6767. Xin chào 6767 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ, chào anh Cương ạ. À. Chào chị.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Tôi có chiếc xe Piêu Ế đó, năm 2025. Mà khi mình chạy đó, nó đậu chiếc xe ở ngoài trời không à. Rồi khi về nhà thì mình có cái máy che rồi, mình dở ra hút ra ngoài trước lên đó. Wow, nó nóng quá, sao nóng. Mình mới lấy cái khăn á, rồi mình để nước, mình dắt cho nó khô, rồi mình đậy lại. Như vậy có được không? Đậy lại cái máy ở ngoài trước á.
1: Tôi đâu cần phải làm cái chuyện đó đâu.
3: Tại vì khi mình ngừng rồi gió nó không có thổi vô, tất nhiên là nó nóng quá. Mình sợ mấy cái cọng dây điện nó có bị mát hay bị đứt vậy không?
1: Không, không, bây giờ để hỏi cô để cho nó rõ ràng. Bây giờ cô muốn nói là cái xe đậu ở nhà hay là cái xe đang đi ở ngoài đường?
3: Mình đi ở ngoài đường rồi mình về, ở ngoài đường rồi. Rồi mình
1: đi lái đi rồi xong quá. Về tới nhà.
3: Dạ.
1: Phải không?
3: Về tới nhà rồi, cái nhà mình đó thì nó có cái cover parking.
1: Ok.
3: Rồi mình dỡ cái hút ở ngoài trước ra.
1: Dạ.
3: Rồi mình cái khăn mình dắt nước cho khô, rồi mình đậy lên trên cái máy.
2: À, thế để về máy nóng quá.
3: Thì không. Gió nó vô.
1: Đồng ý.
3: Đậu lại thì không có gió vô thì nó nóng quá.
1: Không, bây giờ nói cô nghe, đừng có làm cái như vậy, làm như vậy không có hiệu quả gì đâu. Cái mà điều mà cô ấy là cô lấy cái quạt, cô đặt ở trước cái đầu xe đó, cô đặt cái quạt, đó là cái là hay nhất thôi.
2: Dạ vâng.
1: Mà đỡ mất thì giờ.
3: Dạ.
1: Đó, để cho nó quạt chừng 30 phút rồi ra tắt cái quạt đi.
2: Dạ vâng, cái
1: đó là cái hay nhất mà dễ nhất nữa.
3: Dạ. Dạ.
2: Rồi.
3: Dạ rồi, cảm ơn nhiều lắm.
2: Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều đã gọi vào và chúc cô may mắn nha. Dạ xin chào cô.
1: Lần đầu tiên mới thấy bên cái cô này
2: lấy cái quạt,
1: nói cái dù lấy cái khăn mà đắp lên.
2: Dạ, dù khi không biết đó thưa chú. Và bây giờ chú nói lấy cái quạt, các cô phải về lấy cái quạt bỏ ngay trước đầu xe. À, và bây giờ thì chương trình đã hết rồi thưa chú. Thôi chú cháu mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi chú Cương ơi.
1: Dạ, đúng rồi. Thì cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và chúng tôi xin được trước khi rời làn sóng, kính chúc quý vị được mọi điều an lành và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi chú cũng cảm ơn Thùy Trang nha.
2: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin hẹn lại quý vị trong cùng ngày từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa vào ngày thứ Bảy tuần tới. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950.

có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
9: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Houthi chiếm đảo chiến lược siết yết hầu của Hồng Hải. Lực lượng Houthi vào ngày 11 tháng 9 đã kiểm soát đảo Perim, còn gọi là Mayun, nằm giữa eo biển Bab al-Mandab, qua đó mở rộng quyền kiểm soát một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Diễn biến xảy ra chỉ một ngày sau khi Houthi chiếm thành phố cảng Mocha ở bờ biển phía tây Yemen. Một quan chức địa phương cho biết các xuồng chở lực lượng Houthi đã tới Perim sau khi quân chính phủ rút khỏi đảo. Bab al-Mandab nối vịnh Aden với Hồng Hải và là cửa ngõ để tàu thuyền đi từ Á Châu qua kênh đào Suez tới Âu Châu. Perim nằm ngay giữa eo biển, chia tuyến đường thủy này thành hai hải lộ, trong đó nhánh phía Tây là tuyến chính dành cho tàu trọng tải lớn. Diễn biến mới càng đáng chú ý khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn bởi xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran. Saudi Arabia đã chuyển một phần dầu qua đường ống tới cảng Yanbu bên Hồng Hải để duy trì xuất cảng. Áp lực lên thị trường năng lượng gia tăng khi giá dầu Brent và WTI ngày 11 tháng 9 đều vượt $100 một thùng.
8: Trong khi đó, nỗi sợ căn bệnh Ebola đã khiến bệnh nhân tránh xa bệnh viện ở Congo. Giám đốc bệnh viện là Mutiri ở thành phố Butembo cho biết, số lượng bệnh nhân đến khám tại đây đã sụt giảm rất mạnh kể từ khi các ca lây nhiễm Ebola đã xuất hiện tại tỉnh North Kivu, do người dân ngày càng e ngại việc đến các cơ sở y tế để điều trị. Ông Michael Mukululi đã chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng số ca khám bệnh mỗi ngày đã giảm từ khoảng 50 ca trước khi dịch bệnh bùng phát xuống chưa đầy 20 ca hiện nay. Ông cho biết sự sụt giảm này đã dẫn đến tình trạng bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã chuyển biến nặng và một số người đã bị tử vong chỉ trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện. Bà Gruda Kasoki là một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cho rằng mọi người cần vượt qua nỗi sợ hãi. Việc đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám là rất quan trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì đợt bùng phát chứng virus Ebola Bundibugyo tại Congo đã khiến hơn 3.000 người bị tử vong và hơn 6.000 người bị nhiễm bệnh. Đây là đợt dịch bệnh tồi tệ nhất từng xảy ra tại quốc gia này và hiện vẫn đang tiếp tục lây lan khắp khu vực đông bắc đất nước này.
9: Hoa Kỳ rút ngắn thời gian bảo vệ tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ đã rút ngắn thời gian hỗ trợ quân sự cho tàu thuyền chở dầu đi qua eo biển Hormuz xuống còn 2 khung giờ cố định mỗi ngày, sau khi Iran gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thương thuyền vào ban đêm. Quyết định mới được áp dụng từ đầu tháng 9, theo Financial Times được Reuters dẫn lại ngày hôm nay. Từ tháng 5, Washington cung cấp hỗ trợ phòng không cho các tàu đi theo hành lang sát bờ biển Oman, phía nam eo biển Hormuz. Trước đây, tàu đăng ký với Trung tâm Hợp tác và Hướng dẫn Hàng hải Hải quân Hoa Kỳ có thể di chuyển trong những khung giờ kéo dài vào ban đêm khi phi cơ quân sự Hoa Kỳ túc trực bảo vệ. Theo quy trình mới, các tàu được khuyến nghị bắt đầu hành trình vào những giờ cụ thể để nhận mức hỗ trợ tối đa. Hải quân cảnh báo ban đêm không còn là thời điểm an toàn nhất để di chuyển. Thay đổi diễn ra sau một loạt vụ tấn công mới quanh Hormuz. Ngày 9 tháng 9, Iran tuyên bố tấn công 2 tàu Hoa Kỳ và 8 tàu chở dầu nhằm đáp trả các cuộc không kích của Washington vào 5 tàu chở dầu của Iran. Cùng ngày, cơ quan hàng hải Anh Quốc cũng ghi nhận các vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu ngoài khơi Dubai và Iraq. Các chuyên gia nhận định việc thu hẹp thời gian bảo vệ giúp Hoa Kỳ tập trung nguồn nhân lực thay vì phải duy trì phi cơ tuần thám liên tục nhiều giờ mỗi đêm.
8: Tiếp nối, một bản tin thế giới cho biết là robot sát thủ trong cuộc tác chiến mới của Ukraine. Tại một xưởng sửa chữa chật hẹp gần tiền tuyến ở đông bắc Ukraine, người thợ máy quân sự có biệt danh là Chimera đang hỗ trợ chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến chống lại Nga. Xếp hàng hàng ngay ngắn, những chiếc xe không người lái bốn bánh mang tên là Hinina sẽ bò về chiến tuyến của kẻ thù cùng với khối thuốc nổ mang theo, nhằm phá hủy hầm trú ẩn hoặc chặn đứng đà tiến công của đối phương. Thợ máy Camira, 44 tuổi, đã yêu cầu được gọi bằng biệt danh quân sự của mình, cho biết là một số chiếc thậm chí đã bắt giữ được tù binh Nga. Họ vô cùng hoảng sợ trước các cuộc tấn công bất ngờ và lặng lẽ của loại vũ khí này. Những xưởng chế tạo như thế này thì do quân đoàn số 3 của Ukraine vận hành, đã mọc lên dọc theo chiến tuyến dài 1.200 cây số. Đây là nỗ lực của quân đội Ukraine, lực lượng vốn có quân số ít hơn đối phương, nhằm tìm kiếm lợi thế công nghệ để đối phó với các đợt tấn công bộ binh dồn dập của Nga khi cuộc chiến bước vào năm thứ năm. Xe hơi không người lái là một thành phần mới quan trọng trong chiến lược tác chiến thông minh hơn của Ukraine, nhằm bảo toàn tính mạng binh sĩ trên chiến trường dày đặc phi cơ drone, nơi mà hầu như mọi cử động đều tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine đều có các đơn vị chuyên trách về hệ thống không người lái. Hiện nay, các đơn vị này đang mở rộng để đưa thêm xe hơi không người lái vào hoạt động.
9: Bắc Hàn tuyển người ngoại quốc để xin việc tại các công ty Hoa Kỳ. Bắc Hàn đang mở rộng chiến dịch bí mật đưa nhân viên công nghệ vào các công ty Hoa Kỳ bằng cách thuê người ngoại quốc đóng giả ứng viên trong các cuộc phỏng vấn trực tuyến. Những người này được tuyển tại Iran, Syria, Lebanon, Saudi Arabia và Nam Phi, nhằm giúp các nhân viên Bắc Hàn vượt qua các biện pháp xác minh ngày càng chặt chẽ của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Theo các công ty an ninh mạng, người được tuyển sẽ xuất hiện trước camera bằng danh tánh giả đã chuẩn bị sẵn, thực hiện phỏng vấn kỹ thuật và đôi khi cả một phần công việc sau khi được nhận. một số được trả bằng tiền điện tử, với mức đề nghị trong ít nhất một trường hợp khoảng $500 mỗi tháng cho công việc bán thời gian. Công ty Flare cho biết đã phát hiện ít nhất 14 người Iran được tuyển từ năm 2024, trong đó 2 người đã nhận được thư mời làm việc chính thức từ doanh nghiệp Hoa Kỳ. Kudelski Security cũng phát hiện kỹ sư tại Iran, Syria và Nam Phi tham gia mạng lưới này. Chiến thuật mới xuất hiện khi doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường phát hiện ứng viên giả sử dụng danh tánh đánh cắp hoặc công nghệ AI. Ngày 31 tháng 7, Hoa Kỳ cùng 10 quốc gia đã cảnh báo về mạng lưới nhân viên IT Bắc Hàn sử dụng danh tánh giả và cộng tác viên ngoại quốc. Theo Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, các chương trình nhân viên IT của Bắc Hàn đã tạo ra gần $800 triệu trong năm 2024. Nguồn tiền được cho là hỗ trợ đắc lực cho các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng.
8: Một bản tin liên quan đến Thái Lan thì người dân ở đất nước này đã tập trung tại Phuket để biểu tình phản đối lễ kỷ niệm năm mới của người Do Thái. Vào thứ Sáu ngày 11 tháng 9 thì hàng chục người đã biểu tình đã tuần hành qua thị trấn nghỉ mát Phuket của Thái Lan, tiến về phía trung tâm Chabat Labavis tại thành phố Phuket, yêu cầu tổ chức cộng đồng Do Thái này phải rời khỏi nơi này. Những người biểu tình đến từ nhiều nhóm dân sự khác nhau đã tập hợp dưới sự giám sát của lực lượng an ninh. Trước đám đông thì một số người biểu tình đã lập luận rằng trung tâm Do Thái này gây ra rủi ro về an ninh cho cộng đồng địa phương hơn là lo về vấn đề tôn giáo hay ngoại giao. Những người biểu tình đã cầm các tấm biển phản đối Israel, trong khi các biểu ngữ khác thì tuyên bố Save Phuket, No Israel. Trước việc có cuộc biểu tình phản đối Israel tại thành phố Bangkok vào thứ Năm ngày 10 tháng 9, thì Tòa đại sứ Israel tại Thái Lan đã công bố một thông điệp từ Phó đại sứ Rami Teplevsky để tấn công dân chúng Thái Lan, để trấn an công chúng Thái Lan, rằng các lo ngại đang được giải quyết. Đồng thời thì Tòa đại sứ đã phát hành một tài liệu hướng dẫn du lịch mới dành cho du khách Israel đến Thái Lan và kêu gọi họ là tôn trọng phong tục địa phương và luật pháp của Thái Lan.
9: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thủy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết. Hồ sơ giải mật từ CIA cho thấy Hoa Kỳ đã nhận cảnh báo về kịch bản 11 tháng 9 từ năm 1998. CIA vừa giải mật hơn 70 báo cáo tình báo cho thấy Hoa Kỳ đã nhận được nhiều cảnh báo về nguy cơ Al-Qaeda tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ trong những năm trước vụ khủng bố 11 tháng 9 2001, trong đó có thông tin đề cập khả năng sử dụng phi cơ làm vũ khí. Theo tài liệu được công bố ngày hôm qua, một báo cáo từ năm 1998 cảnh báo Al-Qaeda có thể dùng phi cơ chứa chất nổ lao vào một thành phố của Hoa Kỳ. Một tài liệu khác cho biết Osama Bin Laden và các đồng minh đang chuẩn bị những cuộc tấn công tại Hoa Kỳ với khả năng cướp phi cơ được nhắc tới. Các hồ sơ cũng cho thấy trong năm 2001, những cảnh báo xuất hiện dồn dập hơn. Một báo cáo tháng 6 nói các cuộc tấn công lớn có thể xảy ra trong vài tuần, trong khi tài liệu tháng 7 cảnh báo hệ thống tình báo đã ghi nhận mức độ hoạt động bất thường của Al-Qaeda. Tuy nhiên, các thông tin khi đó rất rời rạc, thiếu chi tiết cụ thể về mục tiêu, thời gian và phương thức tấn công, khiến giới chức Hoa Kỳ không xác định được kế hoạch cuối cùng. Việc giải mật diễn ra đúng dịp 25 năm biến cố 11 tháng 9 làm sáng tỏ thêm câu hỏi đã được tranh luận suốt nhiều năm. Đó là các cơ quan tình báo đã biết những gì trước khi gần 3.000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công.
0: Trong khi đó, tại lễ tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9 ở Ngũ Giác Đài, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã khẳng định là Washington tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố. Tại lễ tưởng niệm ở Ngũ Giác Đài nhân kỷ niệm sự kiện 11 tháng 9, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại điều mà ông gọi là loại khủng bố bệnh hoạn và kinh hoàng. Các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là những vụ tấn công đẫm máu nhất trên Hoa Kỳ, đã khiến gần 3.000 người đã bị thiệt mạng khi các máy bay bị không tặc đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, Ngũ Giác Đài và một cánh đồng ở Pennsylvania. Tại Ngũ Giác Đài ở thành phố Arlington, Virginia, thì chuyến bay 77 của hãng American Airlines đã đâm vào phía tây của tòa nhà, làm 184 người đã bị thiệt mạng. Tổng thống Hoa Kỳ đã tận dụng bài phát biểu của mình để biện minh cho cuộc chiến với Iran, điều mà ông luôn khẳng định là cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 đã châm ngòi cho cuộc chiến chống khủng bố, dẫn đến các cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan và Iraq kéo dài nhiều năm sau đó.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, lời hứa phát 5.000 đô la của ông Trump đang gây chia rẽ trong đảng Cộng Hòa. Lời hứa phát 5.000 đô la cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng Hòa giữ được cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ đang gây chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump đưa ra cam kết nói trên tại hội nghị của đảng Cộng Hòa ở Dallas ngày 9 tháng 9. Với khoảng 270 triệu người Mỹ trưởng thành, Reuters ước tính chương trình có thể tốn khoảng 1.350 tỷ đô la. Khoản chi cũng cần được Quốc hội phê chuẩn, trong khi ông Trump chưa trình bày đầy đủ cơ chế tài trợ. Một số nghị sĩ Cộng hòa đặt câu hỏi về tác động ngân sách. Hạ nghị sĩ Chip Roy phản đối việc chính phủ phát tiền và yêu cầu làm rõ nguồn tài chính. Cựu nghị sĩ Bob Good gọi đề xuất về bản chất là dùng tiền để thu hút phiếu bầu. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance bảo vệ mục tiêu hỗ trợ tầng lớp trung lưu, còn Thượng nghị sĩ Benny Moreno cho biết sẽ chuẩn bị dự luật liên quan. Đây không phải lần đầu ông Trump đề xuất một khoản có thể gọi là cổ tức cho người dân. Trước đó, ông từng nêu ý tưởng phát 2.000 đô la từ nguồn thu thuế quan và 5.000 đô la từ khoản tiết kiệm của cơ quan Dodge mà nay đã giải thể. Nhưng các kế hoạch này vẫn chưa được khai triển.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì tư lệnh Hoa Kỳ đã tới Saudi Arabia trong bối cảnh là lực lượng Houthi tại Yemen đã chiếm eo biển Bab al-Mandab. Theo một bản tin của thông tấn ASIS, đô đốc Brad Cooper là tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ đã tới Saudi Arabia để tham gia các cuộc họp khẩn cấp liên quan đến đà tiến công của lực lượng Houthi tại Yemen tiến gần hơn đến eo biển Bab al-Mandab, một địa điểm hàng hải huyết mạch. Sự tham gia của giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ cho thấy là những lo ngại gia tăng về an ninh khu vực, đặc biệt là các tuyến đường vận tải quốc tế. Xung đột giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen đã được Saudi Arabia hậu thuẫn và đã trở nên gay gắt hơn sau khi thỏa thuận ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian hết hiệu lực vào năm 2022. Vào thứ Sáu, thì Thái tử Saudi Arabia là Mohammed bin Salman đã đề nghị Tổng thống Donald Trump hỗ trợ chống lại lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh là Houthi gia tăng các mối đe dọa tại Hồng Hải. Theo các nguồn tin, thì Tổng thống Trump đã có ít nhất là hai cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Saudi Arabia trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên, chính phủ Washington sau đó đã thông báo với Saudi Arabia rằng họ sẽ hỗ trợ thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo và xác định mục tiêu tấn công. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước sang tháng thứ Bảy mà chưa có dấu hiệu bị kết thúc. Cuộc chiến này đã đẩy giá dầu thế giới và giá xăng tại Hoa Kỳ tăng cao, đã khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Donald Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
1: Bên cạnh đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng đang đối mặt với bất mãn gia tăng trong chính đảng của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đang đối mặt với bất mãn ngày càng tăng từ các nghị sĩ Cộng hòa giữa hàng loạt thay đổi nhân sự cấp cao tại Ngũ Giác Đài và cuộc chiến với Iran đã kéo dài hơn 6 tháng. Tranh cãi diễn ra khi chính quyền chuẩn bị thúc đẩy chương trình chi tiêu khẩn cấp hơn 70 tỷ cho an ninh quốc gia. Ngày 2 tháng 9, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, người từng bỏ phiếu quan trọng giúp ông Hegseth được phê chuẩn, công khai kêu gọi Tổng thống Trump thay mới Bộ trưởng Quốc phòng, cáo buộc ông Hegseth quản lý yếu kém và tạo khoảng trống lãnh đạo trong quân đội. Sức ép gia tăng sau khi Bộ trưởng Lục quân Dan Griscord từ chức ngày 31 tháng 8. Ông Griscord không công khai lý do ra đi, nhưng việc này diễn ra sau những bất đồng được báo chí đưa tin giữa ông và Hegseth về thay đổi nhân sự và định hướng của lục quân. Các thượng nghị sĩ dự trù tiếp tục chất vấn Ngũ Giác Đài về tình trạng nhân sự, nguồn lực dành cho chiến tranh Iran và khả năng duy trì hoạt động quân sự. Một vấn đề cấp bách là năm tài chánh liên bang kết thúc ngày 30 tháng 9, khiến Quốc hội phải quyết định về nguồn ngân sách bổ sung ngay trong những tuần tới.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, một bản tin liên quan đến việc đi bộ thì cho thấy thì tốc độ đi bộ của một người có thể quan trọng không kém gì quãng đường họ đi được. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu vận động của hơn 100.000 người trung niên. Họ đã đeo thiết bị theo dõi hoạt động trong suốt một tuần lễ. Thì trong khoảng thời gian từ năm 2013 cho đến 2015, thì các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng việc đi bộ nhiều hơn và nhanh hơn đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong. Điều này thì cho thấy mọi người không cần phải đạt đến con số là 10.000 bước mỗi ngày để có thể được lợi ích cho sức khỏe tốt. Trên thực tế, thì việc đi ít bước hơn những với tốc độ nhanh hơn cũng có thể mang lại hiệu quả tương đương trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm. Tuy nhiên, một nghiên cứu cũng kết luận rằng những người đi bộ khoảng từ 7.500 cho đến 10.000 step mỗi ngày, bất kể tốc độ, là nhóm có nguy cơ tử vong sớm thấp nhất.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ trở lại phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Bộ Công an đưa ra bộ tiêu chuẩn hoạt động dành cho giới KOL. Bộ Công an Việt Nam vừa đưa ra bộ tiêu chuẩn hoạt động dành cho những người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, gọi tắt là KOL. Trong đó, những trường hợp không tuân thủ có thể bị cảnh cáo, thu hồi chứng nhận hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý. Bộ tiêu chuẩn này được giới thiệu tại hội nghị KOL toàn quốc vừa mới diễn ra ngày 7 tháng 9. Theo đó thì KOL sẽ được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm minh bạch truyền thông, thương mại, tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đáng chú ý, quy định không chỉ nhắm tới nội dung do KOL trực tiếp đăng tải, họ còn được yêu cầu phải ẩn, xóa hoặc báo cáo những bình luận của người khác trên trang cá nhân nếu bị cho là có nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo, dân tộc hoặc an ninh trật tự. Các yêu cầu này cho thấy chính quyền Việt Nam không chỉ muốn quản lý hoạt động thương mại và phát ngôn của KOL, mà còn muốn sử dụng sức ảnh hưởng của giới này để định hướng dư luận và hạn chế sự lan truyền của những tiếng nói bất đồng trên mạng xã hội. Chính Bộ Công an cũng yêu cầu các KOL phải ưu tiên nội dung mà họ cho là lành mạnh, tham gia các chiến dịch định hướng dư luận và trở thành cầu nối chuyển sức ảnh hưởng trên mạng thành sức mạnh của quốc gia. Một hệ thống tín nhiệm số cũng được thiết lập để đánh giá mức độ tuân thủ, chứng nhận có hiệu lực 12 tháng, trường hợp vi phạm có thể bị nhắc nhở, thu hồi chứng nhận hoặc chuyển hồ sơ để xử lý theo luật pháp.
0: Trong khi đó, sản xuất kẹo Kira thì hai vợ chồng đã lãnh 26 năm rưỡi tù. Bị cáo Nguyễn Phong là chủ tịch công ty Asia Life và vợ là Nguyễn Phạm Hồng Vi đã bị kết án tổng cộng là 26 năm rưỡi tù với cáo buộc là sản xuất kẹo Kira cùng một số thực phẩm bổ sung là hàng giả. Theo báo VN Express hôm ngày 11 tháng 9, 6 đồng phạm của hai vợ chồng bị cáo Phong trong vụ này đã lãnh án từ 1 cho đến 6 năm tù. Cáo trạng vụ án cho hay là từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 10 năm ngoái, công ty Asia Life đã nhận sản xuất gia công kẹo Kira gọi là Super Green Gummies và ba loại thực phẩm bổ sung khác cho các công ty chị em Roth liên quan tới hai TikToker là Hằng Du Mục và Quang Linh Flash, Châu Nhiên, Win City và Nutri miền Nam. Vợ chồng bị cáo Phong đã bị cho là chỉ đạo các thuộc cấp sử dụng nguyên liệu có hàm lượng thấp hơn 70% so với hồ sơ công bố, nhãn và bao bì sản phẩm nhưng không thông báo cho công ty đặt hàng. Trước khi vụ việc vỡ lở thì công ty Asia Life đã sản xuất được gần 168.000 hộp kẹo Kira và hàng ngàn hộp chai thực phẩm bổ sung giúp giảm cân bị xác định là hàng giả. Mẫu sản phẩm này còn chứa sorbitol 33.8%, trong khi chất này không được ghi trên nhãn và hồ sơ công bố. Liên quan vụ này thì cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên là cựu hoa hậu đang thụ án 2 năm tù vì quảng cáo cho kẹo Kira.
1: Giới tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng 2 ngày để đòi giảm chi khấu. Nhiều tài xế Grab tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt tắt ứng dụng trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 để phản đối mức chiết khấu và yêu cầu cải thiện thu nhập trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng nhưng quyền lợi của lao động nền tảng vẫn còn hạn chế. Theo RFA, lời kêu gọi lan truyền trên các diễn đàn tài xế từ đầu tháng 9. Một tài xế tại Sài Gòn cho biết cuốc xe có giá 40.000 đồng Việt Nam trong giờ cao điểm và trời mưa, nhưng sau các khoản khấu trừ chỉ còn nhận khoảng 19.000 đồng, chưa tính tiền xăng và các chi phí khác. Phần lớn tài xế Grab tại Việt Nam được xếp là đối tác, không phải nhân viên và không có hợp đồng lao động. Grab có bảo hiểm tai nạn miễn phí khi tài xế đang ở trạng thái sẵn sàng nhận cuốc xe, nhưng các quyền lợi bảo hiểm bổ sung thì phải trả phí. Tới năm 2024, khoảng 200.000 người ghi danh chạy Grab tại Việt Nam. Các tài xế được RFA phỏng vấn cho rằng chính quyền chưa có cơ chế bảo vệ đáng kể cho nhóm lao động này. Trong khi đó, Indonesia đã yêu cầu giảm mức chiết khấu đối với tài xế ứng dụng xuống còn 8%, còn Singapore xây dựng khung pháp lý riêng để tăng quyền lợi cho giới lao động. Grab cho biết, hãng này luôn lắng nghe những băn khoăn của tài xế, đồng thời kêu gọi ngăn chặn những hành vi mà công ty này mô tả là phá rối.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là bị bắt vì bôi nhọ lãnh đạo đảng. Bà Nguyễn Thị Tuyền, 53 tuổi, ở xã Thành Phú, thành phố Cần Thơ đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc là bôi nhọ lãnh đạo đảng. Theo báo VN Express và Tuổi Trẻ hôm ngày 11 tháng 9, bị can Tuyền chủ danh khoản Facebook là Tuyên Nguyễn đã bị cho là đã đăng tải 48 video clip trên trang cá nhân với lời lẽ là xúc phạm và bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước. Tuy vậy, các bản tin không dám làm rõ chi tiết của nữ bị can đã bôi nhọ lãnh đạo ra sao và quan chức nào là nạn nhân trong vụ này. Công an Cần Thơ còn cáo buộc là bị can Tuyền đã kêu gọi người xem tại Việt Nam và hải ngoại ủng hộ tài chính cho bà. Ngoài ra, thì nữ bị can bị ghi nhận là đã hai lần đi tù vì khiếu kiện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cũ, Cần Thơ. Đây là vụ bắt giữ thứ nhì trong vòng một tháng tại Cần Thơ do bị nhà chức trách quy chụp là thành phần chống phá. Hồi cuối tháng trước, thì ông Nguyễn Ngọc Thảo, 53 tuổi, ở xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là xúc phạm ông Hồ Chí Minh khi ghi câu Việt Giang Hồ Chí Minh 4 lần trên trang cá nhân.
1: Cuối cùng sẽ là một tin buồn của văn đàn Việt Nam. Thưa quý vị, nhà văn Cung Tích Biện qua đời tại Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 91 tuổi. Nhà văn Cung Tích Biện, một gương mặt nổi bật của văn học miền Nam trước 1975, vừa tạ thế ngày 9 tháng 9 tại Garden Grove, California, hưởng thượng thọ 91 tuổi. Tên thật của ông là Trần Ngọc Thao, sinh tại Thăng Bình, Quảng Nam và từng học Quốc học Huế, Đại học Văn khoa Huế và Đại học Luật khoa Sài Gòn. Trước khi nổi tiếng trên văn đàn, Cung Tích Biện từng dạy tiếng Anh và Việt văn tại Quảng Nam. Năm 1963, ông nhập ngũ, học khóa 17 trường Võ Bị Thủ Đức rồi tốt nghiệp trường Sĩ quan Hành chánh. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông từng phục vụ tại các đơn vị pháo binh và thiết giáp đóng quân tại Bạc Liêu, Hậu Nghĩa và Tây Ninh. Sau đó làm giảng viên trường Sĩ quan Hành chánh. Ông giải ngũ năm 1973 với cấp bậc đại úy sau khi bị thương. Bút hiệu Cung Tích Biện được biết đến rộng rãi từ truyện ngắn Ngoại ô, Dĩ An và Linh hồn tôi đăng trên Tuần báo Nghệ thuật năm 1966. Văn chương của ông nổi bật bởi giọng văn sắc lạnh, nhiều ẩn dụ, thường xoáy vào chiến tranh, lịch sử và thân phận con người. Sau biến cố 1975, ông ngưng viết trong nhiều năm rồi trở lại văn đàn từ đầu thập niên 1990. Khi còn ở Việt Nam, ông còn lập nhà xuất bản riêng mang tên Một Mình để tự xuất bản các tác phẩm. Cung Tích Biện tới Hoa Kỳ định cư những năm cuối đời và tiếp tục viết văn cho đến khi tuổi cao.
0: Đến đây thì Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống ra má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc.
6: Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
11: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Nam Dương xin một lần nữa rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Và thưa quý thính giả, có những giai điệu đã đi cùng nhiều thế hệ người Việt qua hơn nửa thế kỷ. Để rồi theo năm tháng, chúng không chỉ còn là những bài hát nữa, mà dần trở thành một phần của ký ức. Trong dòng chảy của tân nhạc Việt Nam trước năm 1975 thì nhạc sĩ Từ Công Phụng là một trong những nhạc sĩ đã dự phần vào những ký ức đó với một dấu ấn rất riêng qua những tình khúc mang nhiều màu sắc hoài niệm và cô đơn. Âm nhạc của ông gắn liền với một không gian rất đặc biệt của Sài Gòn những năm 1960 và đầu 1970, nơi nhiều người trẻ của miền Nam khi đó lớn lên giữa thời cuộc biến động, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên những mộng tưởng rất đẹp về tình yêu và tuổi trẻ. Sinh năm 1942 tại Ninh Thuận, nhạc sĩ Từ Công Phụng lớn lên giữa miền Trung rồi bước vào đời sống nghệ thuật tại Sài Gòn. Về sau gắn liền với nhiều tình khúc quen thuộc như Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Trên Ngọn Tình Sầu, Giọt Lệ Cho Ngàn Sao, Như Chiếc Que Diêm, vân vân. Sau năm 1975, cũng như nhiều văn nghệ sĩ miền Nam khác, âm nhạc Từ Công Phụng tiếp tục một đời sống mới tại hải ngoại. Và theo năm tháng, những ca khúc của ông dường như không chỉ còn là những bản tình ca nữa, mà trở thành ký ức của cả một thế hệ người Việt đã cùng đi qua một giai đoạn đáng nhớ trên quê hương. Nhưng trước tất cả những nhạc phẩm Nam Dương vừa mới nói, thì vào đầu thập niên 1960, khi vẫn còn là một chàng trai rất trẻ của Sài Gòn, Từ Công Phụng đã viết ca khúc đầu tay mang đầy vẻ mộng mơ của tuổi mới lớn. Đó là Bây Giờ Tháng Mấy. Và sau đây, để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này, Nam Dương xin mời quý thính giả cùng trở về với những âm thanh xưa cũ của Sài Gòn qua tiếng hát Nhật Trường trong bản thâu trước 1975 của Bây

0: Bây giờ
1: tháng mấy rồi?
0: Ôi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời.
1: Mùa đông.
2: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm mùa xuân trên đời. Đó là những câu nhạc từng vang lên trong những quán cà phê nhỏ giữa Sài Gòn và trên khắp miền Nam Việt Nam trong những năm cuối thập niên 60 đầu 70, nơi người ta ngồi nghe Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên và cả những tình khúc rất riêng của Từ Công Phụng giữa khói thuốc, ánh đèn vàng và những buổi chiều xuống rất chậm. Trong ca khúc này, người ta không bắt gặp một câu chuyện tình rõ ràng với mở đầu hay kết thúc, thưa quý vị. Tất cả chỉ giống như những mảnh cảm xúc rất nhẹ của một người trẻ đang đứng giữa những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời, để rồi bất chợt nhận ra mọi thứ rồi cũng sẽ đi qua như mây trời và những mùa cũ. Có lẽ vì vậy mà những câu hát như "Lên đên ngàn mây trôi êm đềm" hay "Mai đây anh đưa em đi về, bàn chân trong phố xa vời" đều mang cảm giác rất mơ hồ và xa xăm. Như thể tuổi trẻ trong âm nhạc Từ Công Phụng ngay từ đầu đã thấp thoáng một nỗi chia xa nào đó của thời gian. Ngay cả khi tình yêu đứng trước khoảng cách hay tan dở, những câu hát của ông vẫn rất nhẹ, rất nhỏ, như một lời giữ lại hơn là trách móc. Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn dời dợi, để mùa đông buốt giá bờ vai mềm. Thưa quý vị, từ những giọng ca của miền Nam trước 1975 như Nhật Trường, Trần Thiện Thanh, Duy Quang, cho đến những tiếng hát quen thuộc của hải ngoại như Tuấn Ngọc, Khánh Hà hay Sĩ Phú, vân vân, mỗi người đều mang vào ca khúc này một sắc thái riêng của ký ức và thời gian. Dạ, sau tròn 60 năm nhạc phẩm ra đời, 1960-2020, từ Việt Nam, chúng ta có một cô gái nhiều năm qua vẫn đắm mình trong dòng nhạc của thế hệ trước. Nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã đánh dấu cột mốc này với một "Bây giờ tháng mấy" thật

Là một nữ ca sĩ, nhiều năm qua vẫn dành nhiều tình cảm cho dòng nhạc xưa. Giang Hồng Ngọc đã mang đến cho Bây Giờ Tháng Mấy một màu sắc trẻ trung hơn, mềm mại hơn, nhưng vẫn giữ lại được vẻ lãng đãng và đầy hoài niệm vốn có của âm nhạc từ Công Phụng, phải không quý vị? Đặc biệt, cách cô xử lý những câu hát chậm rãi và mềm mại khiến Bây Giờ Tháng Mấy không còn chỉ là nỗi niềm của một chàng trai trẻ Sài Gòn năm nào, mà giống như hồi ức rất khẽ của một phụ nữ đang đứng nhìn lại tuổi thanh xuân từ một khoảng thời gian rất xa, chạm vào ký ức của một thế hệ đi trước bằng tất cả sự trân trọng dành cho những thanh âm đã cũ. Và cũng chính từ những tiếng hát tiếp nối như vậy, những tình khúc của Từ Công Phụng sau hơn nửa thế kỷ vẫn tiếp tục sống cùng nhiều thế hệ người Việt. Từ Sài Gòn trước năm 1975 cho tới đời sống âm

Thưa quý thính giả, nếu bây giờ tháng mấy mang theo vẻ mơ hồ và thơ mộng của một Từ Công Phụng thời còn rất trẻ giữa Sài Gòn đầu thập niên 1960, thì hơn 10 năm sau, âm nhạc của ông dường như đã đi qua một miền cảm xúc khác. Những năm đầu thập niên 1970, miền Nam Việt Nam bước vào giai đoạn nhiều đổi thay và bất an hơn của thời cuộc. Và trong không khí đó, những tình khúc Từ Công Phụng cũng bắt đầu mang nhiều nỗi buồn hơn, nhiều linh cảm chia xa hơn. Năm 1972, ông viết Mắt Lệ Cho Người. Qua nhiều thập niên, ca khúc này được rất nhiều tiếng hát tìm đến, từ Khánh Ly, Tuấn Ngọc cho tới Elvis Vương, vân vân. Nhưng có lẽ một trong những tiếng hát để lại dấu ấn đặc biệt nhất với Mắt Lệ Cho Người vẫn là Cố Danh Ca Lệ Thuộc. Bởi trong giọng hát đầy khói sương và trải nghiệm của bà, Mắt Lệ Cho Người không còn chỉ là một ca khúc về sự chia ly nữa, mà giống như tiếng thở dài rất lặng của cả một thời đại.

0: Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi mang niềm đau. Chỉ hai câu hát thôi nhưng gần như đã mở ra toàn bộ không gian âm nhạc rất riêng của Từ Công Phụng, thưa quý vị. Mưa, nỗi buồn và hình bóng một người vừa đi qua đời mình để lại phía sau một khoảng trống rất dài. Trong âm nhạc Từ Công Phụng, người ta ít khi thấy những cuộc chia ly dữ dội. Nỗi buồn trong ca khúc của ông thường đến rất nhẹ, rất lặng, nhưng càng nghe lâu càng thấm, giống như cảm giác đứng nhìn một điều gì đẹp đẽ đang chậm rãi trôi xa khỏi đời mình mà không thể giữ lại được. Và điều đó hiện lên rất rõ qua những câu hát. Tình ta cũng lấp lối thiên đàng như cánh chim khuất ngàn, hay xin em hãy cho tôi tạ tình khi em đã đi qua khoảng đời tôi. Ở đây không còn là níu kéo hay trách móc nữa. Người đàn ông trong bài hát dường như đã chấp nhận rằng cuộc tình đó rồi cũng sẽ đi qua như một đoạn đời cũ. Điều còn lại chỉ là một lời tạ tình rất buồn dành cho người đã từng hiện diện trong thanh xuân của mình. Và có lẽ chính chữ khoảng đời trong câu hát đó mới là điều khiến Mắt Lệ Cho Người ám ảnh chúng ta suốt nhiều thập niên qua. Để rồi vào năm 2022, giữa lòng thành phố nơi nhạc phẩm ra đời, trong một không gian tĩnh lặng chỉ có ánh đèn hiu hắt, ban nhạc và tiếng hát, một nam ca sĩ đã sống cùng Mắt Lệ Cho Người theo một cách rất riêng. Sau đây, thưa quý thính giả, trong phiên bản kỷ niệm 50 năm, Mắt Lệ Cho Người qua tiếng hát nam ca sĩ Hồ Trung Dũng.
1: Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi.

Thưa quý vị, nếu danh ca Lệ Thu hát ca khúc này bằng lớp khói sương và chiều sâu của một thế hệ đã đi qua những năm tháng đẹp nhưng nhiều mất mát của Sài Gòn trước 1975, thì Hồ Trung Dũng lại mang tới cảm giác của một thanh niên thời đại mới, điềm tĩnh, lịch lãm và gần như giấu hết cảm xúc phía dưới giọng hát. Điều đặc biệt nằm ở cách anh xử lý bài hát này. Không nhấn quá mạnh vào bi kịch, không kéo dài sự đau đớn, mà giữ mọi thứ ở một trạng thái rất vừa đủ. Chính chất giọng bariton trầm dày nhưng mềm của Hồ Trung Dũng đã khiến cho Mắt Lệ Cho Người mang một màu sắc khác. Không còn là nỗi buồn bùng lên dữ dội, mà là nỗi buồn đã lắng xuống sau rất nhiều năm tháng. Và có lẽ cũng vì vậy mà phiên bản này nghe giống một cuộc độc thoại nội tâm hơn là một bản tình ca chia ly.

Dạ thưa quý thính giả, từ bây giờ tháng mấy của một chàng trai rất trẻ giữa Sài Gòn đầu thập niên 60 cho tới Mắt Lệ Cho Người của những năm tháng nhiều chia xa sau đó, chúng ta vừa cùng nhau đi qua hai chặng rất đẹp trong âm nhạc từ Công Phụng. Đó không chỉ là hành trình của hai ca khúc, mà còn là hành trình của một thế hệ người Việt đã đi qua tuổi trẻ của mình giữa thời tao loạn, rồi lại mang theo những giai điệu đó bước tiếp qua nhiều biến động của quê hương. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này. Xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành cùng Việt Radio. Đặc biệt, xin được cảm ơn và chúc sức khỏe nhạc sĩ Từ Công Phụng. Cảm ơn những tiếng hát của nhiều thế hệ đã tiếp tục giữ cho âm nhạc của một thời miền Nam trước 1975 còn mãi với thời gian. Cố ca sĩ Nhật Trường, Lệ Thu cùng hai tiếng hát tiếp nối Giang Hồng Ngọc và Hồ Trung Dũng. Nam Dương hy vọng rằng đâu đó sau chương trình này, khi một giai điệu cũ của Từ Công Phụng bất chợt vang lên giữa một đêm thật yên ả trên đất khách, quý vị sẽ lại thấy mình như đang trở về một góc rớt cũ của Sài Gòn năm xưa, nơi có tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát cũ, có ánh đèn vàng của những quán cà phê cuối phố, và có một thời tuổi trẻ vẫn còn nằm lại đâu đó trong những tiếng hát tiếp nối.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em do các linh mục công giáo phụ trách. Và quý vị đang theo dõi chương trình này trên làn sóng Việt Radio AM. Chúng con xin trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em và cảm ơn mọi người đã trở lại với chương trình trong ngày hôm nay. Thì như thường lệ, ngày hôm nay chúng con có cha bề trên tu viện San Alberto ở bên Sài Gòn, cũng là cha chánh xứ nhà thờ Ba Chuông, Thánh Đa Minh nhà thờ Ba Chuông, cha Giuse Lê Quốc Quang, cùng với chúng con là linh mục Thomas Aquinas Trần Thiên Ân dòng Đa Minh. Và giờ đây chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, đó là phần phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ 24 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả nợ hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang bước đi trong những ngày đầu tiên của tháng 9. Tuần này đã là tuần thứ hai của tháng 9 rồi, thứ bảy tuần thứ hai của tháng 9 rồi. Chúng ta thấy tuần vừa qua tại California như là San Jose, Oakland, thời tiết tự nhiên cũng đột ngột là nóng lên tháng thứ tư, thứ năm này. Nhưng mà thứ sáu, thứ bảy thì dịu lại rồi. Tuần tới thì chúng con ngày 19 tháng 9 thì tại Oakland này cũng có cái tin vui một tí, đó là thầy Phêrô Pio Chu Hoài Nam thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston, tổng giáo phận Galveston Houston, thầy đã đi tu vào nhà dòng năm 2020, tháng 8 2020. Thì sắp tới đây thì ngày 19 này ngài sẽ, thầy cùng với thêm 3 thầy nữa trong học viện St. Albert sẽ nhận chức phó tế. Thành ra đó cũng là một cái tin rất là vui. Thì tuần tới thời tiết rất là đẹp, con có xem qua rồi. Còn biết một số người cũng ở bên Houston cũng sẽ bay qua để mừng, chúc mừng thầy cũng như là cầu nguyện cho thầy trong cái phó tế giai đoạn chuyển tiếp. Rồi nếu Chúa thương mọi sự tốt đẹp trong quan phòng của Chúa thì năm tới thầy đã chịu chức linh mục rồi. Thành ra là Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cha Thánh Đa Minh cùng tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành với chúng con và ban cầu nguyện cho Thầy cũng như là Chúa ban cho Thầy được nhiều ơn. Vâng, trở lại với cái bài tin mừng của Thánh Matthew chương 18 ngày hôm nay, từ câu 21 đến câu 35. Thì lời Chúa muốn nhắc nhở chúng ta điều gì trong thứ bảy Chủ nhật tuần này cũng như là trong hết một tuần lễ sắp tới đây. Thì chúng ta lần trở lại thì chúng ta cũng là khởi đi từ cái ông Phêrô nữa. Chúa Giêsu cách đây 2 tuần Chúa Giêsu hỏi người ta nói con người là ai, tức là người ta nói Chúa Giêsu là ai, thì các tông đồ thưa người nói là ngôn sứ hay là Elia hay là Jeremiah hay là một ngôn sứ nào đó, Gioan Tẩy Giả vân vân. Rồi cuối cùng Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô là còn các con nói thầy là ai. Thì khi mà các môn đệ được Chúa hỏi thì ông Phêrô nhanh nhẩu trả lời, thưa thầy là đấng phải đến, thầy là đấng Kitô, đấng phải đến thế gian. Vâng, thì qua cái lời đó thì Chúa lại khen ông. Tức là cách đây 3 tuần thì đúng hơn, dạ, thì hỏi là ông nói thưa là thầy lại ngài, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Vâng, rồi tuần này thì cũng là ông Phêrô, lần này không phải Chúa hỏi mà là ông Phêrô lại hỏi Chúa. Ta thấy ông Phêrô hỏi một cái câu hỏi mà nó rất là gần gũi với mỗi người chúng ta, đó là thưa ngài, thưa thầy, thưa Chúa Giêsu, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần, có phải đến 7 lần chăng? Đối với người Do Thái thì con số 7 là con số nó nhiều lắm rồi. Nếu một ngày mà một người đến xin mà mình xin lỗi mà 7 lần là xin mà nhiều quá nó nhàm luôn rồi. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn chưa hài lòng. Đối với ông Phêrô và mỗi người chúng ta 7 lần đã là nhiều lắm rồi, mà Chúa Giêsu còn nói 70 lần 7 nữa thì nó còn gấp là vô cùng vô tận. Bất cứ lúc nào người ta xin là phải tha hết. Thì đấy là cái đề tài của Chúa tuần này là về sự tha thứ. Thì làm sao chúng ta phải cần đến sự tha thứ đây? Một người xúc phạm đến chúng ta, một người đối xử thiếu công bằng, bác ái với chúng ta, một người phản bội chúng ta qua lời nói hay là việc làm hay qua cái hình thức nào đó, nói chung là để mà chúng ta có cần sự tha thứ trong cuộc sống là chúng ta phải bị người khác làm tổn thương. Có thể là qua cái cách cư xử hoặc là đối xử trong lời nói, việc làm, hoặc là cái cách phản bội chẳng hạn như vậy. Lấy mà oán mà báo ân, ví dụ như vậy. Thì tất cả những hình thức đó là cái hình thức mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến cái sự tha thứ. Thỉnh thoảng chúng con đi thì vẫn nghe ông bà và anh chị em nói cho chúng con một câu, đó là tha thứ cho người dưng, người ngoài dễ, nhưng mà tha thứ cho những người ở trong gia đình, khởi đi từ con cái của mình, tha thứ cho con cái của mình, tha thứ cho người phối ngẫu của mình, cho người chồng, người vợ của mình. Rồi tha thứ cho cha mẹ của mình. Có những cha mẹ cũng làm lỗi với con cái nhá, tổn thương mà bắt nạt con cái nhá. Rồi tha thứ cho thầy của mình, trò của mình. Nói chung cứ mối tương quan của chúng ta là chúng ta thấy là đấy, thì thường thường tha thứ cho những người gần gũi với chúng ta thì ngay trong gia đình, ngay trong cái mối tương quan mà bạn bè rất thân thiết của chúng ta thì lúc nào nó cũng khó hơn là tha thứ cho một cái người mà xa lạ. Đi trên đường mọi người tông vào chúng ta tha thứ cho họ dễ. Nhưng mà những người anh chị em của chúng ta, những người thân bên cạnh chúng ta mà làm khổ chúng ta, rồi thiếu công bằng, thiếu bác ái, chúng ta thấy tha thứ là một cái sự rất là khó. Tại sao vậy? Tại khi mà chúng ta bị người khác xúc phạm, hay là chúng ta bị người khác làm tổn thương, hay là chúng ta bị người khác gọi là chơi sáp la cà chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ sinh ra cái sự cay đắng, rồi cái sự oán hận. Nếu nói về khía cạnh tự nhiên, nó sẽ xảy ra sự oán hận, cay đắng và ý nghĩ trả thù. Vì người ta xúc phạm ta, chúng ta làm tổn thương chúng ta mà, chúng ta phải mắt đền mắt, răng đền răng thôi. Thì đấy là nói về trong cái luật cựu ước là khi ai móc mắt chúng ta móc mắt lại, thì nó là đều, nó là huề. Hay là người ta chặt cánh tay của mình chặt lại cánh tay của người ta. Đấy là huề. Nhưng mà Chúa Giêsu lại ngày hôm nay, ông Phêrô lại cắt cớ đi hỏi Chúa là con là người khác xúc phạm đến con, làm tổn thương con phải tha đến mấy lần, 7 lần không? Chúa nói không, không phải chỉ 7 lần đâu, mà 70 lần 7, lúc nào cũng phải tha hết. Khổ thế, tha thứ thì khó chứ không phải là dễ đâu, kính thưa quý cụ, kính bà và anh chị em. Nhưng mà qua cái bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng nó là chuyện khó, nhưng mà nó không phải là chuyện không thể xảy ra. Và nó không những là không thể xảy ra, mà nó là một cái điều rất cần thiết cho mỗi người chúng ta nữa. Tuần vừa rồi thì Chúa Giêsu nói là chúng ta có bổn phận phải sửa lỗi cho những anh chị em của chúng ta khi mà họ sai trái. Thì tha thứ cũng là một hình thức mà chúng ta bỏ qua cho những cái sự sai trái của người khác. Họ đã làm tổn thương chúng ta, xúc phạm đến chúng ta. Thì Chúa Giêsu nói ngay cuối cùng của cái bài phúc cuối của cái bài phúc âm ngày hôm nay là phúc âm Thát theo chương 18 câu 35 đấy. Chúa Giêsu nói: ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Cha của thầy ở trên trời cũng đối xử với anh em như thế, nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Tha thứ không đó là khó rồi, mà là hết lòng tha thứ nữa thì thật là đúng, chỉ có Chúa Giêsu Ngài mới làm được thôi. Trên thập giá, Ngài đã nhìn thấy cái đám đông quân dữ đang cười hả hê, sỉ nhục Ngài, đắc thắng vì đã đóng đinh Ngài vào trên thập giá. Giờ Ngài chỉ còn là một cái xác đang tàn lụi, đang héo khô ở trên đấy thôi. Chúng ta đôi lúc cũng bị như thế. Còn không biết ông bà và anh chị em sao, còn đối với con thì cũng đã từng trải nghiệm qua như thế rồi. Mà không sao, bất lắm thì chúng ta cũng học theo Chúa Giêsu thôi. Ngài lại quay đến Chúa Cha, Ngài nói là: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Sao không biết? Họ làm họ biết chứ, họ còn lên chương trình, họ còn sắp xếp đủ thứ chứ. Giuđa còn bán Chúa với nụ hôn, rồi bán Chúa với 33 đồng bạc đó, 30 đồng bạc đó. Sao không biết? Kiếm đúng người, nhận đủ tiền, giao đến nơi đến chốn. Sao không biết? Nhưng mà có lẽ Chúa Giêsu thì Ngài là Thiên Chúa thật và là con người thật, thì nên Ngài sẽ làm được chuyện đó. Thôi thì chúng ta biết rằng Ngài cũng có cái sự khôn ngoan, vì Thiên Chúa, ai khôn ngoan bằng Thiên Chúa được. Chúng ta là những con người, chúng ta chỉ có cân đo đong đếm bởi những cái gì mà nó đụng chạm đến chúng ta, còn những gì nó vượt qua cái biên giới của tự nhiên, nó bước qua siêu nhiên thì chúng ta chẳng có biết cái gì đâu. Chúa muốn chúng ta tha thứ để rồi qua đó Chúa giải thoát chúng ta. Tại vì mỗi khi mà chúng ta không tha thứ, tự chúng ta trói buộc chúng ta vào cái vòng luẩn quẩn đó. Một là chúng ta sẽ đi trả thù. Trả thù cũng chết. Tại vì một ngày ông bà và anh chị em cũng như chúng con chỉ có 24 tiếng. Mà hết 20 tiếng mình nghĩ đến cách trả thù người khác thì mình đâu còn làm được cái gì. Thôi thì cái chuyện như nó xảy ra, con nghĩ là cũng không ngoài thánh thế ý của Chúa đâu. Mà lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta. Thứ nhất, tha thứ là hành động thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới tha thứ thôi. Ma quỷ không có tha thứ đâu. Thiên Chúa, tự nhiên bản chất của Thiên Chúa là tha thứ. Rồi thứ hai, khi chúng ta tha thứ được là chúng ta trở nên giống Thiên Chúa, chúng ta học theo Thiên Chúa. Thứ ba, khi chúng ta tha thứ để rồi, chính chúng ta cũng được Thiên Chúa thứ tha. Rồi thứ tư, khi chúng ta tha thứ được rồi, chúng ta giải thoát, chúng ta khỏi tất cả những cái ràng buộc đối với những cái người khác làm tổn thương chúng ta, xúc phạm đến ta. Để rồi chúng ta tự do đi theo Chúa, tự do bước trên con đường tin mừng. Cầu chúc tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em hôm nay khi đọc bài tin mừng này cũng cảm nghiệm được rằng tha thứ là một vấn đề cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải học bài học tha thứ. Đây là một cái quá trình. Tha thứ không phải là qua một ngày chúng ta tha thứ được đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi để tha thứ. Vì chúng ta, quan trọng nhất là chúng ta tha thứ vì Thiên Chúa muốn chúng ta tha thứ. Vì cái bản chất của Thiên Chúa là tha thứ. Chúng ta tha thứ để chúng ta trở nên giống Thiên Chúa nhiều hơn và chúng ta được tự do hoàn toàn. Vâng, kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, xin quý vị đừng rời làn sóng vì chúng ta sẽ trở lại với quý cụ, quý bà và anh chị em với phần 2 trong ngày hôm nay do cha Giuse Lê Quốc Quang phụ trách. Và sau cái phần quảng cáo của Sở Thương mại bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin cảm ơn.
1: Bò
2: riêu,
1: bò
2: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng con xin hân hoan kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã đến với Đài Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Hôm nay chúng con linh mục Giuse Lê Quốc Quang Thọ Nam Minh cũng sẽ đến với quý ông bà và anh chị em với một tiêu điểm thần học, với một điều rất cơ bản mà mỗi Chủ nhật tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em đều cử hành và đọc lên cái lời đấy, đó chính là Kinh Tín Kính. Chúng ta thấy là mỗi Chủ nhật hoặc là các ngày lễ trọng, giáo hội vẫn cho chúng ta để đọc lại Kinh Thiên Kính. Kinh Thiên Kính trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo không phải là một bản tóm lược mang tính trang trí về các tư tưởng về Kitô giáo. Nó không đơn thuần như là một quyển sách để mà cho chúng ta thấy nó là những cái tư tưởng vĩ đại và đẹp. Nhưng đó là một lời tuyên xưng cô đọng của Hội Thánh về chân lý được mặc khải, nghĩa là đức tin được lãnh nhận từ các tông đồ, được diễn tả bằng ngôn ngữ tín lý ổn định, được tuyên xưng trong bí tích rửa tội, được cầu nguyện trong phục vụ và được truyền dạy qua các thế hệ. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đặt Kinh Thiên Kính ở phần đầu bởi đời sống Công Giáo phải khởi đi từ Thiên Chúa, đấng từ Mạc Khải và từ lời đáp trả của người tín hữu đối với Mạc Khải ấy. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng đó, kinh thánh cánh đó chính là việc chúng ta tuyên xưng đức tin của mình từ được truyền qua các tông đồ, và những điều đó là những ngôn ngữ về tín lý. Và chúng ta thấy mỗi một lần cử hành bí tích rửa tội, chúng ta lại đọc lên những lời tuyên xưng ấy. Đối với Hội Thánh Công Giáo thì Kinh Thiên Kính đồng thời mang chiều kích cá nhân của Hội Thánh, Kinh Thánh, bí tích và ngay cả tín lý. Mang tính cá nhân vì mỗi tín hữu nói tôi tin, khởi đầu của Kinh Thiên Kính là tôi tin kính một Thiên Chúa. Mang tính Hội Thánh vì đức tin được lãnh nhận trong lòng của Hội Thánh, chứ không do một cá nhân biệt lập tự sáng tạo nên. Mang tính Kinh Thánh vì các tín điều trong Kinh Thiên Kính tóm lược Mạc Khải được làm chứng trong Kinh Thánh. Mang tính bí tích vì lời tuyên xưng đầy đủ đầu tiên của đức tin gắn liền với bí tích cửa tội. Và mang tính tín lý vì đức tin Kitô giáo có một nội dung xác định, chứ không chỉ là một cảm xúc tôn giáo nhất thời. Chúng ta thấy rõ ràng là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo cung cấp cho chúng ta các ý nghĩa của Kinh Thiên Kính. Nó mang chủ kích cá nhân, nó mang chủ kích của giáo hội, rồi mang chủ kích của Kinh Thánh, mang chủ kích của bí tích, rồi mang chủ kích của tín lý, đức tin Kitô giáo. Với bốn chủ kích đó, Kinh Thiên Kính đặc biệt quan trọng đối với tất cả mọi người tín hữu. Chẳng thế mà như lúc nãy con đã thưa với tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Kinh Thiên Kính được tuyên xưng vào ngày Chủ nhật bởi toàn thể cộng đoàn, rồi vào các ngày lễ trọng cũng được tuyên xưng, là bởi vì Kinh Thiên Kính không chỉ là một lời đọc của một cá nhân, nhưng nó được đặt ở trong bối cảnh của toàn thể cộng đoàn. Nó vừa mang tính cá nhân mà nó vừa mang tính cộng đoàn. Chính vì vậy chúng ta sẽ thấy là tại sao mà Kinh Thiên Kính lại được đọc vào trong ngày Chủ nhật và những ngày lễ trọng, là bởi vì toàn thể Hội Thánh cùng tuyên xưng một đức tin, và đức tin đó là đức tin duy nhất đã được truyền lại cho chúng ta từ thời các tông đồ. Chính vì vậy mà Kinh Thiên Kính có tầm mức và được đặt ở trong một vị trí quan trọng ở trong phục vụ cử hành bí tích hoặc là trong phục vụ thánh lễ. Nhưng chúng ta có khi nào chúng ta hỏi rằng Kinh Thiên Kính có nghĩa là gì? Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo lại dạy chúng ta rằng ngay từ thời các tông đồ, Hội Thánh đã diễn tả đức tin bằng những cái công thức rất ngắn gọn, quy tụ các yếu tố thiết yếu của niềm tin Kitô giáo, đặc biệt là dành cho các dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Nên cái hạn từ là Kinh Thiên Kính, tiếng Anh chúng ta thường gọi là Creed, bắt đầu từ bằng tiếng Latin là credo, nghĩa là tôi tin. Sách giáo lý cũng gọi Kinh Thiên Kính là lời tuyên xưng đức tin, bởi Kinh Thiên Kính trình bày điều mà Hội Thánh tuyên xưng trước Thiên Chúa và thế giới. Kinh Thiên Kính còn được gọi là tín biểu, hay còn gọi là biểu tượng của đức tin, và từ Hy Lạp là symbolion, chỉ một dấu hiệu nhận biết, thường là một vật được bẻ thành hai phần rồi ghép lại để xác nhận căn tính của nó. Sách giáo lý dùng hình ảnh này để giải thích Kinh Thiên Kính như dấu chỉ nhận biết và hiệp thông giữa các tín hữu. Chúng ta thấy rõ ràng là Kinh Thiên Kính là lời tuyên xưng của toàn thể cộng đoàn, nhưng mà nó mang tính cá nhân, nên chính vì vậy mà nó như là một dấu chỉ để nhận diện ra được là chúng ta thuộc về một giáo hội nào và chúng ta được hiệp thông với giáo hội đó. Vì thế mà Kinh Thiên Kính không thể bị xem như một khẩu hiệu thuần túy của con người. Nó là cách diễn đạt được phát triển trong lòng của Hội Thánh, nhưng nội dung bắt nguồn từ đức tin rất tinh tuyền từ tông truyền. Nội dung ấy được rút ra từ Kinh Thánh, được Thánh truyền gìn giữ, được các công đồng làm sáng tỏ và được đón nhận trong phục vụ của Hội Thánh. Sách giáo lý đưa ra một phân biệt quan trọng. Người Công giáo không tin vào các công thức như đối tượng cuối cùng của đức tin. Họ, tất cả chúng ta tin vào những thực tại được các công thức ấy diễn tả. Tuy nhiên các công thức vẫn cần thiết vì đức tin phải được tuyên xưng, phải được giảng dạy, phải được bảo vệ và truyền lại. Không có ngôn ngữ ổn định thì giáo lý trở nên bất định. Không có nội dung tín lý, đức tin để dễ trở thành một thái độ tôn giáo mơ hồ hơn là một sự ưng thuận đối với Thiên Chúa đấng đã mặc khải tất cả những tín điều đấy cho chúng ta. Trong Kinh Thiên Kính như lúc nãy con vừa thưa với quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là mở đầu Kinh Thiên Kính là tôi tin. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giữ chung hai cái cách diễn đạt tôi tin và chúng tôi tin. Và hai yếu tố này không bao giờ được tách rời nhau. Mà trong con người hiện đại chúng ta thì thường mình hay tách rời ra tôi tin và chúng tôi tin. Nhưng đức tin như lúc nãy chúng con vừa thưa, đức tin mang tính cá nhân, bởi mỗi người phải tự do đáp lại lời Thiên Chúa. Chính vì vậy mà giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta từng người một để đọc Kinh Thiên Kính. Chúng ta không đọc là chúng tôi tin kính một Thiên Chúa, mà là tôi tin kính một Thiên Chúa. Nó mang tính cá nhân, đó chính là lời đáp trả của tất cả từng người chúng ta với chính Thiên Chúa. Mỗi người có cái trách nhiệm để đáp lại, đáp trả lại điều đó. Và không ai có thể tin thay cho người khác được. Nhưng đức tin không bao giờ tách biệt chúng ta ra để chúng ta sống trở thành một ốc đảo. Không ai một mình cũng như không ai sống một mình được. Tất cả những người Kitô hữu đều phải nhận lãnh đức tin qua Hội Thánh và truyền lại cho người khác. Và chính cái việc mà hàng tuần như vậy chúng ta đọc lên cái lời Kinh Thiên Kính, nó vừa là tuyên xưng đức tin của chính bản thân hay cá nhân của mình, nhưng ở nơi đó nó còn mang một cái ý nghĩa nữa, đó chính là việc truyền lại cái đức tin tinh tuyển mà chính bản thân mỗi người chúng ta cũng đã lãnh nhận từ mà thời cha ông chúng ta. Tôi tin diễn tả một hành vi đức tin cá nhân. Chúng tôi tin diễn tả lời tuyên xưng chung của toàn thể giáo hội. Người tín hữu không tự tạo ra cái nội dung đức tin. Hội Thánh với tư cách là mẹ và là thầy đã đón nhận cái kho tàng đức tin tông truyền ấy và có nhiệm vụ để gìn giữ, bảo tồn và truyền lại. Điều này không có nghĩa là một thứ chủ nghĩa tập thể mù quáng. Đức tin Công giáo không phải là việc từ bỏ lý trí để chúng ta chạy theo đám đông, cứ đông là đúng. Không, không phải như vậy. Nhưng đó là sự ưng thuận của trí tuệ và ý chí của tất cả chúng ta với Thiên Chúa đấng đã mặc khải và nhờ ân sủng nâng đỡ trong sự hiệp thông của Hội Thánh. Trước hết thì Kinh Thiên Kính chúng ta thấy nó mang tính phép rửa, bởi vì sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng khẳng định là lời tuyên xưng đức tin đầu tiên được thực hiện trong bí tích rửa tội, và tín biểu đức tin trước hết là tín biểu của phép rửa tội. Chúng ta nếu ai trong quý ông bà và anh chị em đã tham dự cử hành việc rửa tội cho người lớn, luôn luôn bao giờ cũng sẽ có phần để tuyên xưng đức tin. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy cấu trúc của Kinh Thiên Kính theo lệnh truyền của Đức Kitô phục sinh, nghĩa là làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, được trích trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 28 câu 19. Kinh Thiên Kính có cấu trúc ba ngôi vì bí tích rửa tội mang cái cấu trúc ba ngôi như Tin Mừng của Matthew chúng ta vừa đọc. Rõ ràng đó là phép rửa và công thức tuyên tín ba ngôi ở nơi đó. Nên Kinh Thiên Kính luôn luôn có cấu trúc ba ngôi, và bí tích rửa tội cũng mang cấu trúc của ba ngôi: phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thì ở nơi đây Kinh Thiên Kính cũng phát triển cái cấu trúc ba ngôi như vậy. Điều này giải thích ba phần của Kinh Thiên Kính Phần thứ nhất nói về Chúa Cha và công trình tạo dựng. Phần thứ hai là nói về Chúa Con và công trình cứu chuộc. Và phần thứ ba về Chúa Thánh Thần và công trình thánh hóa. Bí tích rửa tội cũng cho thấy Kinh Thánh Kính không chỉ truyền đạt thông tin, tuyên xưng Kinh Thánh Kính là phó thác đời mình cho Thiên Chúa, mà Kinh ấy tuyên xưng trong nghi thức rửa tội, dư tông tư bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin và nhận lãnh sự sống mới trong Đức Kitô. Chúng ta tham dự trong các cuộc cử hành phục vụ, mình cũng sẽ dễ dàng để thấy và nhận ra chúng ta có hai bản Kinh Thiên Kính, Kinh Thiên Kính của các tông đồ và Kinh Thiên Kính của cộng đồng Nicea. Kinh Thiên Kính thời các tông đồ chúng ta gọi như vậy vì đây là bản tóm lược ngắn gọn và cổ xưa của đức tin tông truyền. Kinh này gắn chặt với lời tuyên xưng đức tin khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội của giáo hội Roma và có tầm quan trọng lâu dài trong việc dạy giáo lý hay là truyền giáo lý tại bên Tây Phương. Tên gọi Kinh Thiên Kính các tông đồ cần được hiểu chính xác. Truyền thống công giáo từ lâu liên kết cái lời tuyên xưng này với đức tin của các tông đồ. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mỗi tông đồ sẽ đích thân để soạn ra một điều trong bản văn này. Chúng ta không nghĩ như vậy. Mà quan điểm công giáo vững chắc hơn chính là phải hiểu đúng rằng Kinh Thiên Kính mang tính tông truyền vì trung thành tóm lược đức tin các tông đồ và đồng thời được giáo hội gìn giữ, bảo tồn và truyền lại. Thẩm quyền của Kinh Thiên Kính các tông đồ không tùy thuộc vào việc chứng minh câu chuyện huyền thoại rằng là nhóm 12 cùng nhau soạn ra Kinh Thiên Kính. Chúng ta không rơi vào trong cái hiểu sai lầm là Kinh Thiên Kính là do chính các tông đồ soạn. Đã không phải như vậy. Mà Kinh Thiên Kính dựa trên sự phù hợp với giáo huấn tông truyền, việc sử dụng trong bí tích rửa tội và sự tiếp nhận trong đời sống giáo lý của Hội Thánh. Chúng ta còn có một Kinh Thiên Kính thứ hai, đó là Kinh Thiên Kính của cộng đồng Nicea, nhưng phải nói chính xác hơn là gồm có hai cộng đồng. Chính xác hơn là Kinh Thiên Kính Nicea Constantinopoli. Bởi vì cộng đồng Nicea thứ nhất năm 325 và Constantinopoli thứ nhất năm 381. Các cộng đồng này làm sáng tỏ đức tin của Hội Thánh trong những cuộc tranh luận nghiêm trọng về Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cộng đồng Nicea bảo vệ thần tính trọn vẹn của Chúa Con trước trước cái học thuyết của Ario, vốn xem Chúa Con là thụ tạo cao trọng nhất thay vì là Thiên Chúa thật. Cộng đồng Nicea đã phải tuyên xưng Chúa Con được sinh ra mà không phải được tạo thành và đồng bản thể với Chúa Cha. Những cách diễn đạt này bảo vệ lời tuyên xưng của Kinh Thánh rằng Đức Giêsu Kitô không chỉ là người được Thiên Chúa sai đến, được Thiên Chúa linh hứng hay giống như Thiên Chúa, người là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Và cộng đồng Constantinople thứ nhất đã mở rộng và xác nhận thêm lời tuyên xưng của Hội Thánh về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không phải một sức mạnh vô ngã hay một tác nhân thần linh thấp hơn, mà người là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Chúng ta tin rõ ràng như vậy. Và người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Nên Kinh Thánh Tin Kính Nicea không tạo ra thần tính của Đức Kitô hay phát minh ra tín điều ba ngôi. Các cộng đồng xác định và bảo vệ lời tuyên xưng của Hội Thánh trước những sai lạc tín lý ấy. Cộng đồng không tạo ra mặc khải, cộng đồng làm sáng tỏ, bảo vệ và diễn đạt đức tin đã được trao phó cho Hội Thánh. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, với ít phút ngắn ngủi như vậy, con hy vọng là cũng đã gửi đến quý ông bà và anh chị em về cách hiểu biết của Kinh Thiên Kính, và ước mong là mỗi một Chủ nhật hoặc là những ngày lễ trọng chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta đọc Kinh Thiên Kính không phải chỉ là một công thức, nhưng đó là cái đức tin mà chúng ta mỗi người, từng người và hòa chung với toàn thể hội thánh, để chúng ta tuyên xưng như là một lời đáp trả lại với tiếng nói của Thiên Chúa dành cho tất cả mỗi người chúng ta. Vâng, cùng quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng, vì chúng con sẽ trở lại với quý cùng quý ông bà và anh chị em trong ít phút nữa.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Chúng con hân hoan kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio. Trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Chúng con xin đến với quý ông bà và anh chị em trong bản tin tuần này. Bản tin điều đầu tiên liên quan đến việc Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục đang tham dự khóa đào tạo. Gặp gỡ các tân giám mục đang tham dự khóa đào tạo tại Roma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh không giám mục nào bước đi một mình, và mời gọi các mục tử trở thành người phục vụ sự hiệp thông. Trước hết, các giám mục được mời gọi ở lại với Chúa Giêsu, bởi trước khi là giám mục, các ngài là môn đệ. Thừa tác vụ giám mục phải được nuôi dưỡng từ thánh thể, lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục mang trái tim của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, gần gũi dân Chúa, lắng nghe và đồng hành với họ, đặc biệt yêu thương các linh mục như người cha và người anh, quan tâm đến những linh mục cao tuổi và đau bệnh. Nhắc lại lời Thánh Augustino, ngài gọi thừa tác vụ giám mục là Amoris Officium, nghĩa là việc phục vụ của tình yêu. Trước những thay đổi của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, các mục tử được mời gọi góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục giữ một trái tim truyền giáo, rộng mở với mọi người và cùng bước đi với dân của mình. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc giám mục không phải là cảnh sát phục vụ nhưng là người phân định. Tại khóa đào tạo dành cho các giám mục mới do Bộ Loan báo Tin Mừng tổ chức, Đức Cha Aurelio Garcia Macias, Phó Tổng Thư ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nhấn mạnh nhiệm vụ của giám mục không phải là làm cảnh sát phục vụ nhưng là người đầu tiên chăm lo đời sống phục vụ của giáo hội địa phương, biết phân định giữa sáng tạo đích thực, hội nhập văn hóa và việc gìn giữ hiệp thông. Trong bài trình bày với tựa đề Phụng vụ trong sứ vụ giám mục, sự kế thừa và đổi mới trong phụng vụ trong bối cảnh Loan báo Tin Mừng lần đầu, Đức Cha nhắc lại hiến chế Sacrosanctum Concilium và khẳng định phụng vụ là đỉnh cao mà hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Phục vụ không thuộc về linh mục chủ tế, nhóm chuẩn bị hay một cộng đoàn riêng biệt, nhưng thuộc về Chúa Kitô và giáo hội. Theo ngài, giám mục cần có can đảm vừa thúc đẩy những gì thực sự hữu ích, vừa biết ngăn lại những gì chưa trưởng thành, bởi vì không phải mọi sự thận trọng đều là sợ hãi, cũng không phải mọi đổi mới đều là can đảm. Một phần quan trọng của bài trình bày dành cho vấn đề hội nhập văn hóa trong phục vụ, theo cha Garcia Macias, Hội nhập văn hóa không đơn giản là đưa vào thánh lễ một bài hát truyền thống, một điệu múa, nhạc cụ địa phương hay chỉ dịch một bản văn. Điều quan trọng là để mầu nhiệm được cử hành thực sự gặp gỡ nền văn hóa của một dân tộc. Ngài cảnh báo ba nguy cơ cần tránh, đó là những đổi mới không cần thiết, chủ nghĩa dung hợp và biến phục vụ thành một hình thức trình diễn văn hóa dân gian. Ngài nói, một yếu tố văn hóa được đưa vào phục vụ không phải vì nó đẹp mắt, nhưng vì có thể phục vụ mầu nhiệm được cử hành. Do đó, hội nhập văn hóa có thể trở thành một trong những hình thức đẹp nhất của việc loan báo tin mừng, khi giúp một dân tộc nhận ra rằng Chúa Kitô không xa lạ với họ. Giáo hội cần những mục tử có khả năng phân định, không sợ các nền văn hóa nhưng cũng không lý tưởng hóa chúng, không sợ sự đa dạng nhưng cũng không hy sinh sự hiệp thông, không bóp nghẹt sức sáng tạo chân thực của Chúa Thánh Thần nhưng cũng không đồng hóa sáng tạo với sự tùy tiện. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Giám mục Trung Quốc thứ 18 được bổ nhiệm theo thỏa thuận với Tòa Thánh. Ngày 8 tháng 9 năm 2026, cha André Đinh Dương được truyền chức giám mục và trở thành Tổng giám mục Trùng Khánh Trung Quốc, chấm dứt hơn 25 năm chống tòa kể từ tháng 3 năm 2001. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm ngài từ ngày 28 tháng 7 năm 2026, nhưng quyết định được công bố vào ngày truyền chức. Đức cha Đinh Dương sinh năm 1981 tại Trùng Khánh và Trùng Viện Bắc Kinh năm 2000 và thụ phong linh mục năm 2007. Ngài từng làm mục vụ tham gia đào tạo tại Đại Trùng Viện Quốc gia Bắc Kinh và học thần học tại Roma. Đức cha Đinh Dương là vị giám mục thứ 18 được truyền chức theo cơ chế của thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, được ký năm 2018 và hiện được gia hạn đến năm 2028. Việc bổ nhiệm cho thấy tiến trình đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục vẫn đang được tiếp tục. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em tiếp tục để nghe bản tin tiếp theo do linh mục Thomas Aquino Trần Thiên Ân phụ trách.
12: Bản tin thứ tư, Đức Thánh Cha cho phép mở năm thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Vương cung Thánh đường Guadalupe tại Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cung hiến Vương cung Thánh đường mới Đức Mẹ da Guadalupe tại Mexico City và 50 năm ảnh Đức Mẹ được chuyển đến đền thánh hiện nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cho phép mở năm thánh Guadalupe kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến 12 tháng 10 năm 2027. Năm thánh sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 10 với thánh lễ do Đức Hồng Y Carlos Aguiaretes, Tổng giám mục Mexico, chủ sự. Trong thời gian này, các tín hữu hành hương đến Vương cung Thánh đường Guadalupe sẽ lãnh ơn toàn xá khi tham dự phụng vụ hoặc cầu nguyện tại đền thánh và chu toàn các điện kiện thông thường, đó là xưng tội, rước lễ, đọc kinh tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Aguiaretes mời gọi các tín hữu sống năm thánh như là một cơ hội để canh tân đời sống thiêng liêng và hoán cải dưới sự chở che của Đức Mẹ Guadalupe. Vương cung Thánh đường hiện nay được xây dựng từ năm 1974, ngày 12 tháng 10 năm 1976, ảnh Đức Mẹ Guadalupe trên áo choàng của Thánh Juan Diego được long trọng chuyển đến đền thánh mới, nơi trở thành một trong những trung tâm hành hương kính Đức Maria quan trọng của giáo hội. Bản tin thứ 5, các giám mục Hoa Kỳ dâng thánh lễ và suy tư nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố 9/11, tức là ngày 11 tháng 9. Nhân kỷ niệm 25 năm khủng bố ngày 11 tháng 9 2001, các giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và suy tư về những bài học của thảm kịch. Các ngài mời gọi các tín hữu không để hận thù và tuyệt vọng chi phối, nhưng trở thành khí cụ bình an của Chúa Kitô trong một thế giới đang ngày càng chia rẽ một cách sâu sắc. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại New York, Washington và Pennsylvania. Trong các cuộc tấn công phối hợp, hai máy bay bị không tặc đã lao vào tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York. Một chiếc đâm vào lầu 5 góc gần Washington và chiếc còn lại rơi xuống gần Shanksville, Pennsylvania. Sau khi các hành khách tìm cách khống chế những kẻ không tặc, Trong tuyên bố ngày 9 tháng 9 2026, Đức Tổng giám mục Paul Scorsese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhắc lại rằng trong những giờ phút đau thương của năm 2001, đức tin đã nâng đỡ và gìn giữ chúng ta. Trước những cuộc xung đột gia tăng trên thế giới, Ngài kêu gọi hãy tái khẳng định cam kết trở thành khí cụ bình an của Chúa Kitô trong một thế giới ngày càng rạn nứt và chia rẽ. Trích dẫn sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Tổng giám mục Coakley đã nhấn mạnh hòa bình không chỉ là một mục tiêu mà còn là sự hiện diện và một hành trình. Và ngay cả ở những nơi chỉ còn lại đống đổ nát, người ta vẫn bắt gặp những con người không hề lãng quên quá khứ. Ngài kêu gọi khẩn cầu Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi người nên giống Chúa Giêsu để xây dựng nền văn minh, tình yêu và tình huynh đệ. Các giám mục Công giáo Ukraine tại Hoa Kỳ cũng công bố thư mục vụ nhận định rằng sau 25 năm, những hình ảnh kinh hoàng của Ngài ấy vẫn ghi khắc sâu trong tâm trí. Các ngài khuyến khích các giáo xứ cử hành nghi thức cầu nguyện cho linh hồn những người đã qua đời. Các ngài nhấn mạnh rằng biến cố 911 không chỉ cho thấy khả năng của con người trong việc gây nên sự dữ, nhưng còn bộc lộ khả năng lớn lao hơn về lòng tốt, can đảm, cảm thông và hy sinh và tình yêu. Các ngài khẳng định tuyệt vọng không phải là ngôn ngữ của tin mừng, hy vọng mới là ngôn ngữ của tin mừng. Và trước cái chết, các Kitô hữu tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và lời hứa về sự sống đời đời. Tại Washington DC, Đức Tổng giám mục Timothy Broglio chủ sự thánh lễ tưởng niệm tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhiều giáo phận tại New York, Pennsylvania và Connecticut cũng đã tổ chức các thánh lễ và nghi thức tưởng niệm các nạn nhân và những nhân viên cứu hộ đã hy sinh. Bản tin số 6 cũng là bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là liên quan đến các giám mục Anh Quốc và xứ Wales tiếp tục phản đối dự luật trợ tử. Nhiều giáo phận tại New York, Pennsylvania và Connecticut cũng đã tổ chức các thánh lễ và nghi thức tưởng niệm các nạn nhân và những nhân viên cứu hộ đã hy sinh. Bản tin số 6 cũng là bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là liên quan đến các giám mục

bị tổn thương, quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và tương lai của chăm sóc giảm nhẹ. Các ngài tái khẳng định phẩm giá và tính thánh thiêng của sự sống con người. Ngày 11 tháng 9, 2026, Hạ viện Anh tiếp tục xem xét ở vòng 2 dự luật về trợ tử do nghị sĩ cộng đảng Lauren Edwards trình bày vào ngày 17 tháng 6 năm 2026 vừa qua. Văn bản gần như tương tự trước đó đã bị bác bỏ tại Thượng viện vào tháng 4 2026 sau khi có khoảng 1.200 đề nghị sửa đổi. Đức Tổng giám mục John Sherrington của Liverpool phụ trách các vấn đề về sự sống của Hội đồng giám mục Anh Quốc và xứ Wales gọi dự luật là sai lầm và nguy hiểm, đồng thời kêu gọi mọi người thiện chí phản đối các nghị sĩ bỏ phiếu chống. Ngài nhấn mạnh rằng việc nhân viên y tế tham gia chấm dứt sự sống của bệnh nhân là sai về nguyên tắc. Theo ngài, dự luật không có đủ biện pháp bảo vệ chống lại sự cưỡng ép, đặc biệt đối với người khuyết tật, người mắc chứng rối loạn ăn uống và nạn nhân bạo lực gia đình. Văn bản cũng chưa bảo đảm đầy đủ quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc. Đức cha Philip Egan, giám mục Portsmouth, cũng gọi dự luật là nguy hiểm vì có những khiếm khuyết nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng chính nguyên tắc hỗ trợ ai đó tự kết liễu đời mình là điều đáng ghê tởm, đồng thời tái khẳng định niềm tin của giáo hội công giáo vào sự thiêng liêng của sự sống con người. Ngài cũng cảnh báo nguy cơ mở rộng phạm vi áp dụng sau khi luật được thông qua như đã từng thấy ở các quốc gia đã áp dụng các biện pháp tương tự. Trong khi đó, Đức cha Stephen Wright, giám mục Hexham và Newcastle tái khẳng định đó là sự sống là quà tặng của Thiên Chúa. Theo Ngài, mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và luôn có một phẩm giá bất khả xâm phạm, bất kể hoàn cảnh hay những đau khổ đang phải trải qua. Ngài kết luận đây là một thứ dự luật sai lầm và không cần thiết. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, bản tin vừa xong đã khép lại chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em. Và chương trình ngày hôm nay đó là cha Bề Trên, cha Giuse Lê Quốc Quang và chúng con là Thomas Aquinas Trần Thiên Ân phụ trách. Chúng con xin kính chào mọi người và chúng con xin được hẹn gặp lại tất cả quý cụ bà và anh chị em vào chương trình tuần tới. Và không quên cầu chúc tất cả quý cụ bà và anh chị em trong một cái cuối tuần này cũng như là một tuần lễ mới, Chúa ban cho được dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui nơi tất cả gia đình cũng như bạn bè. Thiết tiết trời của bên Hoa Kỳ cũng đang bước vào mùa thu, mùa đang từ giã mùa hè và bước vào mùa thu. Cũng mấy ngày vừa qua nóng nực nhưng mà chúng con hy vọng rằng cuối tuần này chúng ta sẽ có thời gian nó nhẹ nhàng hơn, thời tiết nó tốt đẹp hơn để chúng ta có thêm thời gian với nhau cho những người thân yêu của chúng ta. Chúng con xin kính chào và kính chúc mọi người được hồn an sắc mạnh và mọi sự lành bằng an. Xin cảm ơn.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, In Blues Performing Arts, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product, sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quàng tại nhà quàng Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thiệp ban xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quay vẫn cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
7: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất, đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Viho, Hội Vapa, LNS International Corporation, Nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bell hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Trúc Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như 1480 AM tại Dallas. Và chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, tôi Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36, đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Giờ thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó. Thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại, rồi khuyến khích kiều bào đầu tư kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam, thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về về gọi là đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng hơn trước. Và đặc biệt là những cái người ca sĩ đồ, mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó là bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những cái ca sĩ này được được biểu diễn ở ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ thứ 36 mà chúng ta nói tới về về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ 2000 cho từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ, đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này. Chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam, thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36, và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy là ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái thờ, nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng rồi có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách ba kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp ở hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có cái về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như tivi, tủ lạnh đồ thì chúng ta nhập về, chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự, và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải không? Phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, lận hơn 1 tỷ 4 dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi tivi, tủ lạnh rồi tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7 8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản phân lô bán nền, rồi cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh, rồi người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó mà họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi. Và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về về những cái những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít ít ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, mà họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai ai muốn làm gì làm, họ họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở bên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế, quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phiêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này, nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể ép, là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không không còn lên tiếng nữa, thì bắt đầu là họ họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết gia đình này, nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không không còn lên tiếng nữa, thì bắt đầu là họ họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái

0: Nhưng mà bây giờ á thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam á, thì có thể nói là họ họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về về trí tuệ đó hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia làm cho chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: muốn ai bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, PFG Insurance.

Voda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vapa, LNS International Corporation, Nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

bạn cùng tôi ta phải cố vươn lên khi giọt nước mắt buồn.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Cùng Chắp Cánh Bay, hợp soạn bởi Trúc Hồ và Việt Dũng qua phần trình bày của các ca sĩ tại hải ngoại. Và những giai điệu này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Mời quý vị một lần nữa trở lại tham gia chương trình cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này cũng xin được một lần nữa cất lên để chúng ta tưởng niệm tròn 25 năm biến cố ngày 11 tháng 9.

0: Dạ thưa quý thính giả, Việt Dũng và Trúc Hồ cùng hợp soạn ca khúc này không lâu sau khi xảy ra tấn thảm kịch ngày 11 tháng 9. Và mới đó thôi mà ngày hôm qua đã tròn 25 năm của sự kiện này. Không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để chúng ta thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng nhiều vết thương lòng vẫn chưa lành, phải không chị Thùy Trang từ Houston? Nam Dương xin chào chị trong buổi chiều thứ bảy hôm nay.
1: Trước hết cho phép chị Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị đang theo dõi của Đài Việt Radio. Mến chào Nam Dương. Nghe cái bài hát này, chị Trang không nhớ không đầm, đó là một cái bài hát tiếng Anh, nó cũng có là We Will Fly Again, right? Thì làm cho Thùy Trang cũng tâm hồn trùng đi một tí xíu. Để tưởng niệm và nhớ lại cái ngày mà thảm họa cho đất nước Hoa Kỳ. Đó là 25 năm về trước, phải không Nam Dương?
0: Yeah. Dạ đúng. Nam Dương nhớ vào dịp 20 năm Nam Dương có tới New York để thăm khu vực tưởng niệm Ground Zero. Mà mới đó lại thêm 5 năm nữa trôi qua rồi, nhanh quá.
1: Nhanh quá.
0: Không biết là vào ngày hôm qua mà của 25 năm trước đó, chị Thùy Trang đối diện với những hình ảnh trên TV như thế nào?
1: Nói về cái ngày đó và trong vòng 25 năm trước đó, thật sự lúc đó Thùy Trang đang đi làm. Nghe cái tin đó, thật sự là tim của mình nó muốn
0: và nổ tung.
1: Dạ, mình không ngờ nó xảy ra như vậy. Mình không ngờ, tức là phải lặng đi một thời lâu rồi lúc đó mình mới tỉnh hồn lại. Dạ. Không ngờ cái chuyện gì nó xảy ra. Dạ.
0: Lúc đó vẫn còn ở Việt Nam, là một cậu bé thôi. Không biết trên màn hình mình đang xảy ra cái gì, không biết người lớn đang làm gì. Dạ, thành ra là sau đó nó lại dẫn đến một cái chuyện khác. Là mỗi một ngày sau đó đó, bà ngoại của mình nói mình là hãy lấy mọi tờ báo ở Việt Nam lúc đó, có cái tin nào liên quan tới cái chuyện đó là đọc lớn cho bà nghe. Tại vì lúc đó mắt bà không còn nhìn thấy rõ nữa. Đó, thì thành ra biết đâu ngày hôm nay mình đọc tin được cho quý vị cũng nhờ mình đã luyện từ hồi đó.
1: Đúng rồi, kinh khủng quá. Và Thùy Trang cũng như Nam Dương là có ghé lại để viếng sau vài năm sau đó. Đó, thì lúc đó nó mới, nó còn vẫn còn chưa có được xây dựng lại. Nó vẫn còn là còn cho, còn những cái hư hại.
0: Bây giờ thì nó đẹp lắm. Thành ra có dịp nào quý vị đến New York cũng đến thăm đài tưởng niệm. Lúc đó Nam Dương cũng ráng tìm tên của những người Việt Nam mà đã vong mạng trong cái biến cố đó đó. Cũng may mắn là sau khi đi hết 4 dòng, 4 cái bờ hồ rất là lớn, cuối cùng mình cũng tìm được và chụp một vài tấm hình kỷ niệm bên cạnh những cái tên Việt Nam xấu số và rất nhiều người khác. Nhân nói đến cái công trình mà đài tưởng niệm khu vực Ground Zero đó đó chị Thùy Trang, thì Nam Dương tình cờ biết được cái người mà đã thiết kế nên đại công trình đó là một người di cư, thưa quý thính giả. Và câu chuyện về người di cư đó Nam Dương đã đưa đến trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hồi sáng ngày hôm nay ở Dallas, và tối ngày hôm nay hình như 6:30 ở Houston cũng là chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm. Quý vị đón nghe để coi người di cư đó là ai mà đã có thể tạo ra được một biểu tượng xen lẫn đau thương và hy vọng như vậy. Và đó là chuyện của 25 năm trước, còn cái chuyện gần đây nhất mới đó mà đã xuống Houston được một tuần rồi đó. Mau quá đi.
1: Đỉnh quá. Sao không ở lại thêm mấy tuần nữa Nam Dương? Bây giờ thì trở lại chương trình thôi thưa quý vị. Dạ. Để chào đón những quý vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây.
0: Dạ cảm ơn chị và cảm ơn quý vị đã giữ đường dây trong những vị thính giả đầu tiên. Vì cũng lâu lâu chúng ta mới có một con số tròn trịa kỷ niệm, tưởng niệm như vậy. Cho nên chúng tôi hơi dài lời một chút ha. Dạ. Và sau đây xin được mời quý vị có 4 số cuối là 5468 mở đầu chương trình nha.
1: Dạ xin chào 5468.
0: Dạ.
2: Hello, chào hai người đẹp, Thùy Trang với Nam Dương, khỏe không?
1: Dạ, dạ lúc nào nghe khỏe. Giọng của anh Hoàng là khỏe rồi, không khỏe cũng
0: đang
1: khỏe anh Hoàng
0: đó.
1: Ơi. Đang buồn đây.
0: Mà nghe giọng anh là đổi tông liền.
1: Là vui liền á.
0: Dạ, anh khỏe không anh?
2: Vẫn khỏe, vẫn chạy xe bình thường mỗi ngày.
1: Dạ. Vẫn cười hả anh Hoàng? Dạ, vẫn cười.
2: Đúng rồi.
1: Đúng
2: một
1: rồi.
2: Cười là 10 tháng thuốc bổ mà.
1: Đúng rồi anh Hoàng, cứ cười hoài
0: cười
1: đi.
0: Nhiều lên anh.
2: Bởi vì
0: người ta có chửi mình cùng mình cũng cười nữa.
1: Đúng rồi, ngủ dậy mở mắt ra là cười đi anh Hoàng, phải không?
2: Rồi, đúng rồi, nói chung chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra, nhưng chuyện gì nó cũng sẽ qua.
1: Dạ.
0: Dạ đúng, hay đó. Dạ. Cái rồi đó anh Hoàng muốn nghe bài gì chiều nay?
2: Thôi cho anh yêu cầu bản tình mình là số 0 nha.
0: Tình mình là số 0.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Không, số 10 anh Hoàng.
0: Tình mình là số 0.
1: Tại sao số 0 vậy? Số 10 cho nó bù đi. Không, mà số 0 nó cũng giống số 10, nó cũng bù luôn anh Hoàng. Tình mình là bù luôn. Rồi.
2: Bù luôn.
1: Phải không?
0: Dạ rồi. Anh ơi, nhưng mà hình như Nam Dương thấy bản này có tên chính xác là người tình là số 1 hay là tình người là số 0?
2: Tình mình là số 0.
0: Tình mình là số 0.
1: Hơi lắc léo
0: anh
1: nha.
0: Thấy ở đây là một bài hát người sáng tác và trình bày đều là AI hết. Và chúng tôi không chủ trương phát nhạc AI, mong anh thông cảm nha. Thành ra anh có thể yêu cầu một tiếng hát, một bài khác. Hoặc là anh có nhớ chính xác cái tiếng hát hát bài đó mà là người thật là ai không?
2: Cái này là nhạc mới 2006, cũng biết, nhưng mà nó không thể hiện AI gì chung, phải không?
0: Nó là AI, anh ơi, bây giờ AI nó ghê lắm, nó để tên người hát là tên người luôn, chứ nó không còn để là AI nữa. Nhưng mà với những người làm trong truyền thông thì chỉ cần nhìn qua là biết là người ta đang cho anh xem cả hình người và tiếng hát đều không phải là thật. Nhá. Dạ,
2: thành ra... Vậy cho anh yêu cầu bản Buồn Lắm Em Ơi đi.
0: Dạ rồi, buồn lắm em ơi ha.
1: Trời ơi, tình buồn rồi. Xong giờ buồn hả? Trời ơi, mang có gì vui vui.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ.
2: Rồi, có luôn không?
0: Dạ có, Nam Dương đã tìm thấy bản nhạc này với người hát.
1: Không phải máy hát. Rồi, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều nha. Rồi, chạy xa cẩn thận anh Hoàng. Dạ vâng, rồi, chào anh.
0: Và sau đây xin được mời 6937 tiếp nối chương trình. Dạ, xin chào 6937.
3: Chào Nam Dương, chào chị Trang.
1: Dạ, chào cô Sương.
0: Dạ. Chào cô Sương. Cô Sương khỏe không?
3: Dạ. Cô Sương khỏe.
1: Hôm nay nghe cô Sương cười đấy nha, vậy là cô Sương khỏe, phải không?
3: Cô Sương khỏe, nhưng mà thôi đừng nhớ những cái gì 25 năm rồi đi. Bây giờ cho cô Sương xin bản bài Hương Ca Vô Tận của Trần Tử Thi.
0: Cô nói đừng nhớ, cô nói đừng nhớ mà cô muốn vô tận luôn. Nha. Cô đang nhớ nhiều đó.
1: Cô nhớ những cái kỷ niệm nào của Sương, vui hay buồn, nói cho chị Trang nghe đi.
3: Cô Sương thì vui lắm, nhưng mà sao ai nói cô Sương cũng thấy mà cô Sương thấy buồn buồn, mà cô không hiểu sao cô thấy cô vui, cô đâu có buồn gì đâu mà ai hôm nay vui là được rồi.
0: Ý là người ta nghe giọng cô Sương, người ta nói là cô Sương buồn mà cô thì thật sự đang rất vui.
1: Phải không?
3: Nhưng cô vui cũng có buồn.
1: Nhưng mà Thùy Trang thấy nghe giọng cô thì Thùy Trang thấy là cô vui, tại vì cái giọng của cô đâu nghe buồn đâu. Chắc có thể
0: Thùy
1: Trang.
0: Bây giờ mai mốt mà ai nói cô vậy đó, cô cứ nói là thông cảm đi, tại cơ địa tôi nói vậy á.
1: Đổi không được. Đổi thừa đi cô Thùy.
3: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha.
3: Cảm ơn.
0: Dạ, rồi bài Hương Ca Vô Tận, Nam Dương đã tìm thấy bản nhạc này. Và thưa quý vị, 5919 sẽ tiếp nối chương trình. Dạ xin chào.
2: Ô chủ, một tuần nữa đó tôi qua nữa rồi. Lệ quá.
0: Dạ, mình nhanh quá anh hả?
2: Dạ đúng rồi, mới gặp Nam Dương, mới nói chuyện với trên mớ mà hổ hưu tanh, bây giờ quay lại rồi gặp trở lại ở Đà Lạt nữa rồi, lệ quá.
0: Bởi vậy, cuộc sống nó trôi qua nhanh lắm anh ơi.
1: Nhanh quá anh Tấn ha, cho nên...
2: Rồi, đúng rồi, bởi người mình mau già phải rồi.
1: Thôi đừng nói già anh Tấn, đừng nói già, người mình mau lớn. Thì... mau lớn. Mau lớn.
2: Yêu đời thì nó phải trẻ hoài, còn không thì mau lớn lắm.
1: Mau lớn.
0: Dạ.
2: Yeah.
1: Rồi, anh Tấn khỏe
0: anh
1: không?
0: Anh muốn nghe bài gì chiều nay?
2: Dạ cảm ơn anh chị, em cũng khỏe. Bài Thu Sầu đi. Ha, mùa thu mà giống mùa hè nóng quá.
1: Dạ đúng rồi, thu
0: người
1: sầu.
0: Người ta đang mong tới thu mà anh là thu sầu.
2: Thu sầu. Có sầu cái đó nó mới có mưa chứ. Có mưa nó mới đỡ, nóng quá.
1: Cái mùa thu là cái mùa lãng mạn anh Tấn. Cái lãng mạn chắc làm cho cái tâm hồn nó trùng xuống cho nó sầu. Đúng rồi.
2: Dạ đúng rồi. Mà sau cái năm rồi. Sau năm nay sao mà mùa thu mà nắng nóng quá trời luôn.
0: Dạ, năm nay là năm nóng nhất thế giới đó. Mới thấy cái tin đó đây.
2: Dạ. Dạ rồi. Thôi bằng nhạc này tặng cho anh chị. Chúc anh chị ngày cuối tuần làm việc vui vẻ. Còn ngày mai nữa. Quên, bữa nay mới thứ bảy rồi.
0: Dạ đúng rồi. Còn ngày mai nữa nha. Đừng cắt mất nha.
2: Dạ còn ngày mai nữa. Dạ rồi. Chúc anh chị ngày làm việc vui vẻ. Rồi nghe nhạc rồi chúc tặng hết cho quý vị khán giả nghe đài luôn. Rồi dạ, ok, bye anh chị.
4: Dạ rồi, chào anh.
1: Rồi, rồi cảm ơn anh Tấn rất
0: và
1: nhiều.
0: Xin mời
1: chào
0: thêm một vị nữa trước khi chúng tôi phát nhạc nha quý vị. Xin chào 6032. Dạ.
5: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ. Dạ. À. Đã nghe rồi.
5: À, chào Nam Dương và Thùy Trang.
1: À, lâu quá rồi đó nha chú Nghĩa. À, phải không?
0: Chú Sự hay chú Nghĩa? Rồi. Chú Sự.
1: Chú Nghĩa.
5: À, vâng.
1: Chú Nghĩa, không phải chú Sự. Chú Nghĩa.
0: Không phải chú Sự hả?
5: Sao nghe
0: chú Sự?
1: Phải chú Nghĩa không? Dạ. Không. Thùy Trang nhớ. Cô Hoàng có khỏe không ở chú Nghĩa? Dạ.
5: Vâng, khỏe.
1: Thùy Trang có đấy đang nhớ cô chú đây mà không thấy lâu quá, không thấy cô chú gọi. Bây giờ là chú lại gọi. Cảm ơn chú rất nhiều nha. Chú đi chơi về hay sao? Dạ.
5: À, không, ở nhà thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng còn đi đâu vài chút gần gần đây thôi.
1: Dạ.
0: Rồi, ngày hôm nay chú muốn nghe bài gì?
5: À, để kỷ niệm một mối tình đầu tiên lúc 20 tuổi đó. Đó là nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp.
0: Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Mà hình như thấy lần nào gọi vô chú cũng kỷ niệm mối tình đầu đó.
1: Không biết cô có ngồi kế bên không chú? Cô ngồi
5: người này là người thứ hai mới chính thức, còn người đầu là người mới người tình
1: đó. Trời ơi, Nam Dương có nghe hơn nô liền kìa, có nhiều
0: nô liền kìa chú ơi. Thôi rồi.
6: Thì Trang ơi,
1: dạ.
6: Về ai? Về
1: Nam Dương.
6: Nam Dương, trời ơi, lâu ngày quá.
1: Dạ, ai đúng rồi. Dạ. Lâu rồi đã nhớ giọng cô chú ghê đó.
6: Dạ, lâu rồi mà tôi thấy cố tính đi nên mà khi tôi yêu cầu chủ một lần đó tới giờ. Giờ cho tôi yêu cầu bài hát Trách Ai Vô Tình.
1: Đó,
0: đó chưa, người ta đáp lại liền. Trách Ai Vô Tình liền. Đó.
1: Thấy chưa chú Nghĩa? Vô tình chưa? Ngồi kế thấy đó chưa? Mà lại không nhớ, mà lại cứ nhớ người thứ nhất là sao?
0: Cẩn thận nha.
1: Dạ, thì cha với Nam.
6: Tôi nói với cô chủ nghe này. Dạ. Chỉ có người yêu rồi, mà người yêu nói cho đúng ở giữa quê không được đẹp, đi lên thành phố. Khi nở trong gia đình tôi, mày thấy ông hiền.
1: Yeah.
6: Này điều tôi lạy ông á, dù tôi lạy ông chẳng phải tôi yêu đâu nghe.
1: À, đó, yeah. Chủ nghe chưa?
0: Lấy người thương mình đó, rồi.
6: À, tôi còn nhỏ tôi không biết. À, thành... thành tôi yêu.
1: Chú Nghĩa ơi, khai thiệt hết rồi. Thôi, chị Trang với Nam Dương xin lỗi nha.
0: Mình ngưng ở đây đi chứ hồi cháy nhà đó.
1: Hồi cháy nhà, mất công là chị Trang với Nam Dương không có lửa để đốt đâu, không có xăng để đốt đâu nha. Rồi, cảm ơn cô chú rất nhiều.
6: Ngô Quốc Linh, Ngô Quốc Linh hả?
0: Chắc ai vô tình Ngô Quốc Linh ha. Rồi, cảm ơn cô nha.
6: À, rồi, cảm ơn
1: cô chú.
5: Năm tin mình đẹp thì ai hát cũng được nha.
1: Dạ, cảm ơn cô chú rất nhiều.
5: À, cảm ơn Thùy Trang.
0: Dạ, cô chú của mình.
1: Dạ, dễ thương quá đi.
0: Nhưng mà nghe tiếng của hai cô chú vui vẻ như vậy đó, Nam Dương lại nhớ cái chuyện mà mình nghe được tuần trước khi xuống Houston mà không biết chị Thùy Trang có biết chưa.
1: Chuyện gì?
0: Chị Thùy Trang có nhớ bác Trần không?
1: Nhớ chứ, nhớ.
0: Dạ. Lâu lắm rồi không nghe tiếng của bác Trần, nhưng mà tuần rồi xuống Houston Nam Dương được cho biết là bác đã qua đời rồi. Bác đã qua đời rồi. Qua một người quen có cho biết là bác Trần đã qua đời. Thành ra chúng ta có những tiếng nói xuất hiện trên làn sóng rồi lâu ngày không thấy. Có thể là họ dời qua tiểu bang khác, họ đi đâu đó hay như thế nào đó. Nhưng cũng có khi là họ không còn bên cạnh chúng ta nữa. Thành ra là nhân chợt nhớ đến thì xin có một lời chia buồn đến gia đình của bác Trần. Cảm ơn bác đã góp tiếng trên làn sóng của Việt Radio suốt rất là nhiều năm. Phải không chị?
1: Đúng rồi. Và Thùy Trang, chắc là vong linh của bác chắc bây giờ cũng đã lên trên, nếu mà bên đạo thì lên lên trời với Chúa, và bên Phật thì lên thiết bàn, phải không Nam Dương?
0: Dạ,
1: thì
0: đúng
1: cũng
0: rồi.
1: Rất là nhớ cái giọng của bác Trần hoặc là bác Minh. Đó, Thùy Trang vẫn còn nhớ.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Và thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta phải trở lại với âm nhạc thôi. Với nhạc phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là bài Hương Ca Vô Tận với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình, và thật nhanh chúng tôi sẽ trở lại với những vị thính giả tiếp nối. Mong quý vị tiếp tục đợi trên đường dây, đừng rời làn sóng nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, bài Hương Ca Vô Tận với tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Và sau đây để liên tục chương trình, thưa quý vị, Buồn Lắm Em Ơi với tiếng hát của nam ca sĩ Đình Quang sẽ tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều nay.

gì mình gặp được em sớm hơn, và người nắm tay em không phải là anh ta, để mỗi khi cô đơn lại về không quá nặng nề, rằng sẽ tâm tư của một người đến sau. Phố xa đông người nhưng lòng thì cô đơn, tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy?

Thưa quý thính giả, và sau đây để kết thúc cho phần thứ nhất của chương trình sẽ là nhạc phẩm Mùa Thu Chết, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương. Và sau nhạc phẩm này, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để nghe một vài quảng cáo thương mại cũng như gọi vô từ đầu phần thứ hai. Lam Dương và Thùy Trang vẫn còn những vị thính giả đang đợi, mong quý vị kiên nhẫn một chút để chúng ta trở lại và trò chuyện với nhau trong phần thứ hai của chương trình quý vị nha. Và thưa quý thính giả, Mùa Thu Chết với Giang Hồng Ngọc.

Dạ thưa quý thính giả, xin lỗi quý vị, Nam Dương có một chút nhầm lẫn. Không phải Mùa Thu Chết mà là bản nhạc Thu Sầu mới là yêu cầu của anh Tấn. Nam Dương xin được phát lại với tiếng hát Giang Hồng Ngọc ngay sau đây.

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
3: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Thưa quý vị, tiếng hát tiếp nối Phương Anh vừa trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, Ngàn năm tình vẫn đẹp, để mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn nhạc thay lời chiều thứ bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Và thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi vô hai số điện thoại quen thuộc để tham gia chương trình. Đó là hai số điện thoại nào chị Thùy Trang ha?
1: Bây giờ muốn chị Trang nói Houston hay Dallas đây?
0: Và
1: kính thưa quý vị, 713-931-1560 và 214-230-1480 thưa quý vị.
0: Dạ, để cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và có vị thính giả nào từ Houston đang đợi không chị ơi? Đường dây của Dallas thì đã trống trở lại.
1: Thùy Trang đang có 3 vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Và Thùy Trang rất cảm ơn là quý vị rất là kiên nhẫn để chờ đợi.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì mình mời một vị thính giả đầu tiên trong cái phần thứ hai này
0: chào.
1: Đi rồi, cho phép Thùy Trang được mời 2783. Dạ, xin chào 2783. Dạ.
2: Chào Thùy Trang, chào Nam Dương.
1: À, người yêu của lính của Thùy Trang.
0: Dạ,
1: có duyên khỏe không?
0: Dạ.
2: Cảm ơn Thùy Trang, Nam Dương.
1: Dạ.
2: Hôm nay để tưởng nhớ một vị sao băng trong ban nhạc Sao Băng Mất. Một người mà Thùy Dương rất là thương nhớ, rất thương giọng hát của Thanh Phong.
1: Dạ.
2: Thật ra cho tôi cầu nhạc phẩm Người Em Xóm Đạo Thanh Phong hát đi.
1: Dạ.
0: Hay quá. Dạ, hay, Người Em Xóm Đạo. Cô có kỷ niệm gì với riêng ca sĩ Thanh Phong không? Hay là chỉ yêu thích qua âm nhạc thôi? Có từng gặp ngoài đời không cô?
2: Ngày xưa ở Việt Nam có đi coi Thanh Phong hát em. Mà qua đây thì không gặp được Thanh Phong nữa. Mà rất thích là ban tâm ca Sao Băng này. Duy Mỹ, Phương Đại và Thanh Phong. Với lại Thanh Phong, gương mặt Thanh Phong, ông xã cô Dương hao hao giống như Thanh Phong vậy đó.
1: đó cũng là một cái lý do phải không cô Duyên?
2: Tặng cho ta Thùy Trang, Nam Dương và các thính giả nghe đài cùng các anh chiến sĩ trên toàn thế giới cùng nghe nhạc phẩm này để tưởng nhớ Thanh Phong.
1: Phẩm tên gì hả cô Duyên? Nam Dương
0: Người Em Xóm Đạo.
1: Người Em Xóm Đạo.
0: Nam Dương đã kịp ghi xuống rồi. Mà cô Sương ơi, cô Sương có biết là cô ca sĩ Thanh Phong, xin lỗi cô Duyên.
1: Cô Duyên
0: có biết là cô ca sĩ Thanh Phong là dáng người rất là nhỏ con giống như ca sĩ Don Hồ ha. Nhưng mà giọng hát của ông thì rất là nội lực.
2: Cũng vừa người chứ không có nhỏ.
1: Vừa người đó Nam Duyên.
0: Nhìn gương mặt của ông thì cảm giác ông rất là nhỏ con. Nhưng mà có một gương mặt mà bây giờ mình hay nói là baby đó. Ha, nhìn rất là trong sáng thánh thiện lắm. Nhưng mà lần đầu tiên Nam Dương được nghe chú Thanh Phong biết chú đó là qua cái bản hợp ca Đêm Nguyện Cầu của Trung Tâm Asia đó. Có một người bước ra cuối chương trình cất cao lên cái câu Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này, là chính tiếng hát của Thanh Phong làm cho Nam Dương ấn tượng tới bây giờ. Là nhìn sắc vóc của chú đó thì đúng là không có quá nhỏ con, nhưng mà cũng không có phải là quá bệ vệ như những ca sĩ đứng bên cạnh. Mà khi chú cất cái câu Thượng Đế hỡi có thấu lên một cái thôi là thấy thấu liền đó cô.
1: Một giọng hát rất là nội lực.
2: So với Duy Mỹ thì Thanh Phong rùng nhất.
1: Thùy Trang
0: cảm ơn cô đã chia sẻ kỷ niệm.
1: Dạ, Phương Đại, Duy Mỹ, Thanh Phong. Thùy Trang nhớ là cái ban nhạc này nổi tiếng hồi cái kỳ mà thập niên, chắc có thể là Thùy Trang với Nam Dương chắc cũng chưa sanh năm 60.
0: Cảm ơn cô Sơn. Cảm ơn cô Duy nhiều nha.
2: Cảm ơn Nam Dương.
1: Thùy Trang cảm ơn cô Duyên rất nhiều nha.
0: Một lát nữa mình sẽ nghe Người Em Xóm Đạo của cố ca sĩ Thanh Phong. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo 5174. Xin chào.
3: Hello.
1: Đã nghe rồi.
3: Cho yêu cầu bản nhạc Em Gái Thành Đô.
1: Có học khỏe không thưa cô?
3: Cô khỏe. Trước cô gọi mà gọi chờ hoài không được.
1: Vậy hả?
3: Tôi cũng chờ mấy chục phút luôn.
1: Thùy Trang với Nam Dương xin lỗi cô Hồng nha. Và cảm ơn cô rất nhiều.
0: Cô, bản này là thư về em gái Thành Đô đúng không cô?
3: Đúng rồi.
0: Thư về em gái Thành Đô. Ta biên thơ đàng hoàng chứ không phải là em gái không nha.
1: Cái đó quan trọng lắm đó cô Hồng. Phải có thơ nó mới tình cảm.
0: Đúng rồi đó.
1: Dạ.
0: Rồi cô Hồng, cảm ơn cô nhiều nha cô ơi.
1: Dạ.
0: Cô có lời gì muốn nói thêm không?
3: Tặng cho Nam Dương lại Thùy Trang với các khán giả nghe đài. Nam Dương cuối tuần làm việc được an bình.
1: Cái câu đó rất là tốt. Cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
0: Cảm ơn cô nhiều lắm. Và bây giờ cho phép Nam Dương tạm biệt cô Hồng để mời vị thính giả tiếp theo trước khi trở lại với âm nhạc đó là...
1: Hồi nãy thì không biết vì lý do thì 8821 đã drop đường dây và Thùy Trang xin lỗi nha và xin mời 8821 gọi lại nhé. Và 713-931-1560 hoặc là 214-230-1480.
0: Dạ, đường dây của hai miền đã trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói nôm na là mình không biết hồi nãy đó. Vị thính giả... Cô yêu cầu trách ai vô tình tên gì Nam Dương quên rồi chị Thùy Trang.
1: Cô Hoàng, vợ của chú Nghĩa.
0: À, cô Hoàng, khi mà nghe chú Nghĩa nói xong là cô trách ai vô tình liền.
1: Đó,
0: bây giờ
1: cô đưa ra một bài hát rất là hay để đối đáp lại với ngàn đúng năm vậy. Tình vẫn đẹp. Cái này thật thành là chú giờ, Nghĩa.
0: Thành ra bây giờ mình phải nói theo cái ngữ điệu hơi tức giận của cô.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị,
1: đúng
0: chúc
1: rồi.
0: Anh với trách ai vô tình.
1: Đúng rồi, cho anh cứ ôm ngàn năm tình vẫn đẹp.
0: Dạ, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình Mượn nhạc thay lời cùng với Nam Dương và Thùy Trang nha.

0: Không biết vậy rồi tối nay chú có được ăn cơm không nữa?
1: Chắc bị nhéo hết, chắc chú Nghĩa sưng tay rồi.
0: Dạ không
1: Phải
0: biết là
1: không?
0: cô có nấu cơm cho chú ăn không
1: Thì
0: đây.
1: đó, cái đó quan trọng
0: Dạ.
1: lắm, nó thôi là đói. Nhưng mà không sao đâu Nam Dương ơi, chắc chú Nghĩa đi ra ngoài order hamburger cũng được mà.
0: À cũng đúng.
1: Phải
0: Dạ.
1: không?
0: Này là không phải lỗi của hai người mình nha, tại chú khơi lên trước.
1: Mình chỉ hùa theo thôi mà.
0: Đúng rồi, dạ, nói giỡn thôi. Và bây giờ thì thưa quý thính giả, đường dây của hai miền vẫn đang trống. Mời quý vị gọi vô hai số điện thoại quen thuộc. Hy vọng Nam Dương và Thùy Trang vẫn còn kịp nhận thêm một hai yêu cầu âm nhạc của quý vị nữa nha. Ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày mai lại là ngày chủ nhật. Mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần, có nhiều cảm xúc để nói quá hả chị?
1: Đúng rồi, rất có nhiều chuyện cho nên quý vị gọi vào nhé, quý vị cũng có thể yêu cầu nhạc và cũng có thể chia sẻ một chút xíu gì về những cái tâm tình của mình hả, mà Thùy Trang với Nam Dương là giữ bí mật cho quý vị, sẽ không nói cho ai hết, phải không?
0: Tại vì quý vị tự nói trên sóng
1: Tự
0: chứ có ai
1: nói
0: nói mình đâu
1: không
0: có nói
1: phải không, mình
0: mình
1: giữ
0: đâu có nói riêng đâu.
1: ai có nghe nghe.
0: Dạ đúng rồi, và thành ra là bây giờ Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ trước khi mời vị thính giả thì Nam Dương xin nhắc lại số điện thoại để quý vị tiếp tục gọi vô nha, 214-230-1480 và 713-931-1560. Dạ rồi, và sau đây xin được mời quý vị có bốn số cuối là 1354. Dạ xin chào 1354, mời quý vị lên tiếng. Dạ xin chào 1354. Dạ không biết tại sao Nam Dương vẫn chưa nghe được tiếng của 1354 ha. Dạ xin
1: Vậy là
0: chào quý vị nha, mời quý vị lên tiếng.
1: hay là cái đường dây ở Dallas có bị gì không Nam Dương? Không thôi
0: Dạ
1: 1354 gọi qua Houston đi.
0: Dạ
1: Phải không?
0: 1354 có nghe không?
2: Nghe mà sao nói
0: Ủa
2: Nam Dương không nghe hả?
0: nghe được rồi, nghe
1: Nghe
0: được rồi
1: rồi, nghe
0: anh.
1: giọng
0: Dạ
1: rồi.
0: rồi, may quá. Dạ anh
2: Chưa
0: gì
2: gì
0: đây
2: kỳ vậy,
0: ta,
2: phát lên
1: anh
2: đá một
1: gì
2: chút
1: hả?
0: chị,
1: Đừng có
0: anh gì
1: nói,
0: ta,
1: đừng có nói Thùy Trang là Nam Dương quên tên nha, Thùy Trang chứ nhớ rõ lắm á.
0: anh Minh. Dạ anh
1: Không
0: Minh khỏe
1: phải,
0: không?
1: không
0: Báo
1: phải anh
0: ngoại
1: Minh.
2: Nam Dương lần đầu phát lên cái cúp, Nam
0: Vậy
2: Dương
0: hả?
2: cúp
0: Vậy chắc nó
2: liền.
0: rớt cái gì đó anh à. Dạ
1: Chắc rớt gì đó, anh Nguyên.
0: anh Nguyên chứ. Dạ anh Nguyên.
2: Thùy
0: Dạ
2: Trang với Nam Dương khỏe không?
0: dạ khỏe anh
1: Dạ khỏe
0: Nguyên.
1: anh
0: Ngày hôm
1: Nguyên.
0: nay anh Nguyên đang buồn hay vui?
1: Nghe giọng thấy vui anh Nguyên, chắc không buồn đâu ha.
2: Vui vậy,
1: Phải.
2: buồn vui lẫn lộn.
1: Lẫn
0: Lẫn
1: lộn.
0: vui lẫn lộn.
1: Vậy là order yêu
0: Dạ
1: cầu cái bài hát buồn vui lẫn lộn đi hả?
0: có bài đó không ta?
1: Có không? Chắc cũng có hả, vừa vui vừa buồn. Quen
0: Dạ
1: em vui rồi sao em lấy chồng buồn, chắc có chứ.
2: anh Dương cho yêu cầu bài Thư Tình Em Gái đi Nam Dương,
0: Thư tình em
2: mà
0: gái.
2: có
0: dạ
2: tiếng hát hoài lắm không?
0: dạ lại thêm một lá thư tình nữa hả? Dạ rồi, thư tình em gái Hoài Lâm ha, hồi nãy là thư về em gái Thành Đô, bây giờ thư tình em gái. Dạ rồi anh, cảm ơn anh đã gọi vô nha, anh
2: Rồi
0: có
2: cảm
0: tặng ai
2: ơn Nam
0: không?
2: Dương, gửi cho Nam Dương với Thùy Trang cho mọi người cùng nghe.
1: Dạ cảm ơn Nguyên. Thùy Trang thích Hoài Lâm lắm đó, ca nhiều bài rất là hay, Trộm Nhìn Nhau nè, rồi nhiều bài nữa hay lắm, phải không?
0: Dạ
1: Nha.
0: rồi.
2: Thì nghe thử bài này thử coi sao.
1: Dạ Thư Tình Em Gái rồi, cảm ơn Nguyên.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyên nhiều nha. Và bây giờ trở lại
2: Trở lại
0: với,
2: cảm ơn.
0: dạ cảm ơn anh,
1: Rồi.
0: cảm ơn anh. Và bây giờ trở lại với âm nhạc thì chúng ta sẽ còn khoảng 3 nhạc phẩm cuối cùng. Thưa quý vị, tiếp nối sẽ là một sáng tác của ca nhạc sĩ Duy Khánh, Thư Về Em Gái Thành Đô. Và em gái Thành Đô Phương Ý sẽ trình bày nhạc phẩm này để tiếp nối chương trình, thưa quý vị.

0: Và để tiếp nối cho thư tình em gái Thành Đô, bây giờ mình nghe thêm một lá thơ nữa nha chị Thùy Trang.
1: Đúng rồi, thư tình dạ, em gái Trần Nguyên đi. Đúng rồi.
0: Thư tình em gái với tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm sẽ tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quý Phi. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vừa rồi là thư tình em gái với tiếng hát Hoài Lâm. Lá thư nào cũng buồn hết, thường là vậy, có lá thư nào mà vui đâu. Dạ, và bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian để nghe thêm lá thư nào nữa rồi chị ơi.
1: Thôi bây giờ phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả rồi. Và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương chương trình. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình Nhạc Yêu Cầu hoặc là Mừng Nhạc Thay Lời trong thứ bảy lần tới.
0: Dạ, và bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian để nghe thêm lá thư nào nữa rồi chị ơi.
1: Thôi bây giờ phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả rồi. Và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương chương trình. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình Nhạc Yêu Cầu hoặc là Mừng Nhạc Thay Lời trong thứ bảy lần tới.

0: Chỉ bằng gian, trở về cái thời mà như nãy Nam Dương nói đó, thời mà chú trẻ măng nhìn mặt rất là baby, không có tuổi. Thưa quý thính giả, đây cũng như một nén hương lòng mà cô Duyên gửi đến ca sĩ Thanh Phong cũng như là những người thực hiện chương trình. Và thưa quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai vào lúc 11 giờ trưa với những ca khúc theo tâm trạng của quý vị nha. Và đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, chúc sức khỏe và bình an đến quý thính giả xa gần.
1: Ngày xưa tôi có

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh.

0: Come here, đi chợ Thắng Hưng nào.
1: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng.

0: mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Mai vườn hoa thuốc hoa mai nào khác chỉ tranh. Năm nay mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chỉ anh. Giờ nghe cuộc sống.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Ăn Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
2: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý vị đang nghe trên đài Việt FM.
1: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
2: Cũng chả có gì.
1: Chả có gì.
2: Hai tuần nay nó nóng chết.
1: Đó, nó nóng có như vậy là sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
2: thì cũng phải làm thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời, xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
1: Dạ vâng.
2: Năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạp của người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá thành ra là cái compressor nó shut down. Thì mấy lạp nó ngừng chạy. Cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạp là thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, để mình giống như anh nói, mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coil. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coil nó thành cái compressor ở trong đó, nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mà nó nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thì nóng rồi tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì chơi nè. Tại vì compressor nó phải nghỉ. Nó nóng quá sức.
1: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nói trời không biết làm sao hết, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
2: Không chạy á.
1: Dạ.
2: Nào khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm liền một lúc tại chỗ được. Thành ra là khi nào mà mình thấy mấy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, chứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư. Cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Thành ra là nó khó, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy có một chút xíu nó nghỉ, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái vàng ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Rồi cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu Freon á, thì nó chỉ, thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự.
1: Yeah.
2: Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mà nó đóng đá, tức là nó thiếu Freon. Ok, nếu thiếu Freon thì nó sẽ đóng đá như vậy. Đó, thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài, mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế cái gì lên rờ thử cái cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coil và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
1: Dạ vâng.
2: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh điên kia. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
1: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận
2: trên nóc á?
1: Trên cái nóc, dạ.
2: Nó ở trên nóc á, còn compressor là cái cục mà
1: cái
2: nó
1: cục nằm. Dạ.
2: Thì chứ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao.
1: Nó vậy thôi. Phải không?
2: Rồi xong rồi cái compressor, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, tại cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa, chịu nắng, rồi trong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở mới lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok. Rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái floor model á, thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy, lúc nghỉ, lúc mà mới lạnh không chạy thì nó nghỉ, thành ra là cái quạt đó anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn thì nó chạy được 15 năm. Nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy. Tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì cứ hết trong nhà mà không có máy lạnh đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy, mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
1: Nhưng mà...
2: Còn nếu mà thấy...
1: Anh Trường, chị Trang xin lỗi anh Trường, chị Trang hỏi chứ khi chị Trang quên. Tức là theo nhã như anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng, rồi nó nóng, nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
2: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù gì.
1: Dạ.
2: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
1: Dạ. Okay.
2: Thành ra là mình nghe cái quạt nó thổi dù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
1: không. Dạ vâng.
2: Ok. Tại cái compressor nó khác nữa. chứ không phải cái tiếng quạt là thổi.
1: Yeah.
2: Nó hút cái gió ra thôi.
1: Yeah.
2: Yeah, cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt. Cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
1: Ok.
2: Nếu mà thiếu freon thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ chạy hết freon thì xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
1: À, nóng là tốt.
2: Hơi ra mát là ok. Ừ, tại nó hút cái hơi nóng.
1: Em hiểu.
2: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
1: Dạ. Yeah.
2: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, rờ lên mà thấy càng nóng rồi, rồi cầm cái xe này làm việc bạo, nóng bạo. Còn rờ tay lên mà nó mát mát, chứ là
1: vậy là có vấn đề.
2: Cái freon hay là cái compressor không có làm việc,
1: tại
2: nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mới mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư hay là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có, có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
1: Tức là theo như anh Trường nói, thì Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
2: Đó là cái chuyện đầu tiên. Là phải check cái compressor trước. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
1: Tức là kiên nhẫn.
2: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó, mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó. Coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra, tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lặn lặn lên nhưng mà nó không có thổi hơi lặn xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
1: Như vậy mình làm sao mình biết cái... Anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu freon hả?
2: Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi. Đồng thời mình đi ra ngoài mình rờ, mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng. Đó, mình rờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đâu, nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc độ đâu, nó chạy chút rồi nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc, tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng ấm, ok. Nóng thấy cái nắng ở ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không có ai nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh là
1: như vậy.
2: Anh làm cái là biết cái này nó thiếu freon rồi.
1: Nhưng
2: mà mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi là anh giờ anh thấy nó mát mát rồi, nó rồi cho nên là cái vấn đề freon hoặc là cái vấn đề của cái compressor. Do cái kinh nghiệm chứ không có ai mà nói là làm như vậy là đúng hết trơn. Nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy đó. Người ta nói ok, phải làm chứ thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi, thấy compressor nó vẫn kêu
1: chạy ngon lành,
2: xong cái quạt nó vẫn thổi ra. Cái để cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi, nó thiếu freon
1: là
2: rồi.
1: Nó
2: cái đó là cái kinh nghiệm.
1: Đúng
2: mình
1: rồi.
2: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì ra, ok.
1: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
2: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng thổi à, rờ vô phòng tay đó và cái quạt nó dính thổi cái hơi nóng ra.
1: Dạ. Cái đó là
2: rờ vô phòng tay đó.
1: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
2: Dạ. nếu mà cái cái làm sao đó đi ra ngoài mình thấy hồi ra hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái Freon 410, thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
3: Wow.
2: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa, nhưng
3: vẫn,
2: mà nó vẫn phải ra hơi nóng,
3: ra hơi nóng.
2: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi,
3: tức là không xong. Tốn tiền phải không anh, là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
2: Dạ. Nó thổi ra nữa là thấy tốn tiền rồi. Ok.
3: Dạ. À, nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
2: Diagnostic
3: đầu tiên. Thí dụ như tụi cha cũng làm được phải không, chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Yeah. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
2: Nó vẫn không không có thấy không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
3: Dạ.
2: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
3: Dạ, tại vì
2: chứ ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa. Dạ, vâng. Làm việc được
3: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
2: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
3: Dạ, vâng.
2: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm.
3: Ừ.
2: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok.
3: Ừ.
2: Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
3: Nó chạy ok nếu không,
2: nó chạy normal.
3: Dạ.
2: Thì leo bắt cái thang lên rò tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên á là tắt máy lạnh đi. Ok.
3: Mua nhà tắt máy lạnh
2: nó đóng đá ở trên.
3: Dạ
2: đó.
3: Vâng. Rồi
2: tắt máy lạnh đi chung thôi, nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phiền. Vâng. Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
3: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh rồi sao next step anh Trường?
2: Yeah.
3: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát phải không?
2: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
3: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step mà cái compressor. Ok.
2: Ví dụ như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô.
3: Yeah.
2: Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái máy lạnh nó ma mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
3: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
2: rồi còn một cái vấn đề nữa là chứ một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy, tại sao cứ hẹn 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tổng cái máy của anh nó cũ rồi anh hai à. Như là cái nhà anh ví dụ nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, chứ làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68
3: được. Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
2: Nó
3: vâng.
2: Xuống không nổi. Chứ là cũng như giống như cái xe của mình vậy. Ok, nó để 180 ma mà qua chạy tới 180 được. Mà chạy cũng đâu có tới.
3: Yeah.
2: Thành ra là cái thermostat nó có quyền nó để 62, nhưng mà có cái ạ nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi nhấn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lần mới của người ta mình chưa có xuống 67 được nữa. Còn cái thermostat nó muốn để số như thì nó đạt
3: thì kệ.
2: Nó có xuống được bao nhiêu đó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
3: em hiểu rồi.
2: Thermostat.
3: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì mình cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
2: Cái đó là để mình chỉnh cái
3: mình
2: nhiệt
3: chỉnh
2: độ
3: thôi, cái nhiệt độ.
2: Nhưng mà
3: nhưng
2: có nghĩa là nó để
3: nó phải giống.
2: Không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhờ cái máy lạnh mình, cái thermostat
3: okay.
2: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68 nó sẽ nảy. Nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
3: À, em hiểu rồi.
2: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại. Tại máy lạnh nó cứ chạy hoài chạy hoài chạy hoài để nó ráng xuống 68. Cái thermostat là nó là cái frame, nó control cái máy lạnh.
3: Cái máy lạnh.
2: Ok.
3: Dạ, nếu mà anh nói như vậy nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết để mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
2: Cũng rất là khó nữa.
3: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
2: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là như anh biết. Thì giống như anh lấy cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó, ok?
3: À. Như là mình đừng...
2: là, như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 nữa rồi là nó lạnh lắm, ok? À. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy nghỉ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy, trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá.
3: Nó chạy hoài.
2: Tốn điện mà.
3: Tức là mình phải biết để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư phải không anh Trường, chứ đừng có để cho nó xuống thấp có phải không?
2: Với lại trời nó muốn chết ở ngoài cả 100 độ thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
3: ok rồi.
2: Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
3: là...
2: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy chứ dễ làm mình bệnh.
3: Đúng
2: thành
3: rồi.
2: Ra là mình phải biết nương tay một chút xíu, ok, mùa hè và nó nóng 100 thì trong nhà mình nó mát mát và mình
3: 78
2: chứ đâu cần phải làm đâu.
3: Dạ vâng.
2: 78, 77, 76 như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi, đối với nó mát vậy là mình đủ mát rồi chứ sao mình đòi lạnh được. Nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ
3: đây
2: là mình bước ra ngoài cái xong cái mình tâm độ cái mình chạy trong nhà cái nó còn có 7 độ.
3: Dạ
2: cơ thể mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
3: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình phải không?
2: Dạ. Thì ok em hiểu. Xem được cái điện là xem được cái sức khỏe của mình rồi xem
3: cái men thành cái máy nữa cho nó lâu hư nữa.
2: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó lạnh như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới nhưng mà tội nghiệp nó ok. Mình vừa tốn
3: bây giờ mình
2: cũng tội nghiệp nó rồi
3: anh Trường ơi. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Cho phép chị Trang được mời 9297. Xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
2: Dạ.
3: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
2: 80 thì nó hơi nóng thiệu để.
3: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát thôi để mình đi vacation đi.
2: Là được rồi.
3: Vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
2: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư như vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình á. Thì là như vậy thôi. Chứ hơi đông mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
3: Không, nó nóng lắm. Dạ.
2: Nóng lắm.
3: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
2: Người ta nói tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài rớt mới lạnh, bây giờ tôi mở mới lạnh. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa. Tại vì
3: đúng rồi, chị Trang, cái câu hỏi muốn hỏi anh Trường đó.
2: Lúc mà mình tắt mới lạnh, nó sẽ lên 90 mấy độ, ok.
3: Dạ vâng.
2: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy.
3: Dữ
2: là
3: lắm.
2: Gọi là không mình cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
3: Ok.
2: Đó. Thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cứ nhiệt để nó mình xét, chứ mình đi ra ngoài mình xét 80 đi thì như vậy đi. Rồi về tới nhà thì mình chỉnh chút, hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
3: Yeah.
2: chứ còn một cái nhà mà không mới làm á,
3: nó lên cả 190.
2: Là nó nhảy lên 90 liền, ok.
3: Dạ vâng.
2: Mà từ 90, trong khi mình nhảy, nó nhảy không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
3: Dạ.
2: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. Đâm ra nó là, nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn. Dạ. Mà nó lại, nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
3: Anh Trường, Thùy Trang biết.
2: Cái máy sơi sơi nó nằm nó nhảy.
3: Chị yeah. Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Uh-huh. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và đời sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
6: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and

0: chỉ tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trương, và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trương, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư, hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: không được.
0: Sao anh Trường?
1: Cũng giống như cách đây 2 tuần.
0: Dạ.
1: Có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm một khi. Nó nóng bữa đó là nó nóng lắm. Anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó. Nó lên 111.
1: Dạ.
0: Nhớ, đó, dạ. Nó đó, gần đó, như 111.
1: Đó.
0: Dạ.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi phone đây cho nó ở nhà rồi.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thư Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thư Trang được mời ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ vâng.
2: Chào anh Tấn.
0: Chào anh Tấn. Dạ.
2: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được, vậy đó là sao anh?
1: Nó bị sao?
2: Cái ngăn mát á, cái quạt có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy. Nó làm cho đổ nó không có xuống được.
1: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sinh lên. Ok. Thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
2: đúng rồi.
1: Chắc đó là cái vấn đề đó. Tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
2: Không, cái đó em biết. Cái đó em biết. Mình mở cửa ra thì nó trong viêm đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe. Nó chạy mình nghe bắt đầu nghe cũng có lớn mà nghe. Mà đều nó không có chạy. Cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên đâu ạ. Nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên lăn mát này bị hư lắm.
0: Cho nên nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không có lạnh, phải không?
2: Dạ, nó thường là để ba, thường thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì lăn mát á.
0: Dạ.
2: Và bây giờ là nó tới 50.
1: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
2: Dạ, có xe gì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt. Ok.
2: Dạ.
1: Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào. Chứ bình thường
2: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung. Loại Samsung mà 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa. Nó đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó.
1: Cửa dưới, cửa trên. Ok.
2: Dạ, cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á. Như loại đó là hình như là
1: cái quạt nó bị hư thôi.
2: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là sao?
1: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nhưng mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút nó nằm đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không. Ok. Tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó, đó thế nào, nó không có cái nút để lúc mình mở ra đó, thì cái nút bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok. Nếu mà tìm được cái nút đó, nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng.

0: hoặc tại hay là không chạy thì cái đó là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh kia nó có tới ba cái quạt, là một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor, một cái quạt để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt là mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh
1: nào đó. Đóng tại vì em thấy tùy cách đây tuần trước á, nó kêu anh, nó kêu lo cái rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên
0: vậy là cái coi ở trong nó bị đóng đá. Ok, cái quạt nó chạm vô cái coi. Ok,
1: rồi nó bị vướng hả?
0: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy, lâu ngày nó bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con là tôi rút điện ra. Ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
1: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
0: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tắt liền ra là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó thạch sẹt nó kêu lon con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó, cái coi à, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coi để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coi đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà cái evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết, càng ngày cái quạt, cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hay nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong xuôi mở lên lại. Nếu mà nó chạy bình thường trở lại, tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy, tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu rong rong con là nó bị đóng đá trong cái coi, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa. Ok, nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần và đá nó đóng dài lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó tôi để ngoài gara thành ra là nó nóng lắm, thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi nó cứ bệnh đó đó. Ok, và cái quạt cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coi, thành ra là cái trường hợp này đó bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oi gì trơn á, tức là cái quạt đã đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok, thay cái đó thì lên trên mạng coi là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được. Ok,
1: rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh và xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ vâng.
0: Nhân tiện cái câu anh hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết, cái coi mà đóng đá cái quạt nó sẽ mắc nồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường. Ok, còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt vậy ra. Ok, mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại, một là nó làm gãy cái cánh quạt, hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok, Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tục lạc mình nó kêu sạch sạch sạch á, ok rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết kêu là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
2: Ok, yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói. Yeah. Phải không? Thì mình nói, thì Thùy Trang nói là bây giờ, thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết.
0: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình expect nó lạnh quá là thì máy lạnh nó mau hư lắm, ok.
2: Dạ vâng.
0: Thì vợ ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả trăm độ vậy, mình để trong nhà mình 79 là nó ok
2: em
0: rồi.
2: Em 79 là perfect rồi. Dạ.
0: Dạ. Nó mát mát thôi chứ mình đừng có sách nó lạnh. Ok. Dạ. Nó vậy thôi.
2: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha. Thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi, thì nó sẽ ngừng.
0: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
2: Chạy tới, dạ vâng.
0: Nó không bao giờ trời nóng này. Nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
2: Dạ vâng.
0: Có, đó, có nhiều người đó tôi sẽ 68 sao nó cứ nằm 74.
2: Nó cứ nằm đó. Dạ vâng.
0: Tại sao chứ mới lạnh ra, chứ không phải là cái thơm sát nó muốn đợi, anh muốn đợi 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Có điều mới lạnh con chạy.
2: Anh thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy á, phần đầu á, mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói á, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
0: Không nên như vậy, chứ compressor
2: cứ để cho
0: nó phải làm việc không biết bao lâu.
2: Dạ.
0: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp tới giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng hai tiếng
2: đúng
0: rồi.
2: Rồi
0: thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
2: Dạ.
0: Nó có cái program ở trên đó, thì nếu mà mình chịu khó mình đọc thế nào nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
2: Dạ.
0: Mình check cái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mới ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76, 77 ví dụ như vậy.
2: Dạ.
0: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok.
2: Dạ.
0: Thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy
2: 80
0: là whatever.
2: Dạ.
0: 80-81 qua đây là rồi xong. Yeah. Rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xách cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát thì bộ hơi lâu ạ.
2: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà, đúng rồi. Và
0: nó save rất là nhiều tiền.
2: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24, phải không? Tức là không có tắt, phải chạy, tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi, nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24.
0: Yeah.
2: Hồi xưa đó anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn, cho nên á hả, mỗi lần đi là cứ tắt on rồi lại turn off rồi lại turn on, mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa, cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
0: Dạ. Rồi cũng giống như vậy rồi, okay. Mình xài một cái computer đi, ok.
2: Dạ.
0: Hồi xưa đó ba Trường xài computer của ông xài chừng 1-2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi nó xong hậu rồi. Cái computer xài xong trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút, ông tắt
2: đó.
0: Computer đi
2: là shut down luôn á hả? Shut down completely luôn.
0: Shut down complete.
2: Dạ.
0: Nó như vòng vòng cái vô, ông lại mở computer lên.
2: Mở lên.
0: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok. Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok. Cái Excel, whatever.
2: Dạ.
0: Cái trong cái đó một
2: dạ,
0: dạ, khi mình tắt đi, cái nó phải dọn sắp vô, nó nghỉ hết trơn.
2: Dạ.
0: Rồi mình bật lên, là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
2: Dạ.
0: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần, năm mấy chừng đi đâu rồi. Còn trong khi mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mao trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng gì đó thì mày shutdown, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là completely shutdown.
2: Yeah.
0: Thì cái đó năng điện, minimum năng điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
2: Dạ.
0: Ok.
2: Uh-huh. Dạ vâng, Thùy Trang cũng đồng ý đó. Dạ.
0: Chứ còn cái 2 năm đi mua cái computer gì.
2: Dạ, tại vì nhiều người là cứ nghĩ là cứ shutdown như vậy thì nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
0: không nên.
2: Thì nói
0: cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh như vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất là ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78. Thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi. Trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi chân. Nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn. Nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime. Thành ra cái này nó không có điện chứ, trời
2: ơi. Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi. Nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng, nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ nó cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone mình.
0: Vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
2: Okay.
0: Thì mình cứ nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút. Còn bữa nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt của mình không phải dời đổi với chân, trời nóng trời lạnh gì. Thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok?
2: Yeah.
0: Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
2: Yeah. Nhưng mà cái ý của Thùy Trang, là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa, mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
0: Được, nhưng mà cái program ở trong đó nó có sẵn là tội vì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Mình cứ việc program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà, từ thứ hai đến chủ nhật, rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải set đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó trên á, thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu, nó chỉ bán có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nào như chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái rồi anh lại anh thay được cái mốt tát này, giống như hồi xưa anh cầm cái chai đặt lên giặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn những cái giặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm. Bấm nhiệt độ lên xuống là sao ra
2: khổ cho cứ xét cái
0: muốn xét rồi hồi xưa nó có cái cây gạt gạt ta chưa muốn gạt đâu rồi
2: đúng rồi đúng em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó, nó gạt qua gạt lại như vậy nè.
0: Vậy nãy giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó. Anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó.
2: Vậy hả?
0: Còn cái thùng nước sắt là dầu em... thấy màu luôn. Tôi biết xài. Ok, mà nó số đó. Số tùm lum giá trên rồi, rồi bao hồi nó hết pin rồi, nó mờ, nó lại
2: đúng
0: đọc, rồi giặt chặt, tôi giặt tới đâu, tôi thấy nó làm, nó chạy mát rồi, tôi đợi riêng chứ đó.
2: Ờ, cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không không có install mấy cái đó nữa trường, phải không? Cái đó xưa lắm
0: nó
2: rồi.
0: Nó ai xài cái đó
2: nữa. Nó ai xài nữa đâu, bây giờ nó xài.
0: Cái đó nó không bao giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á. Tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân. Ok, nó đo nhiệt độ bằng cái cồn cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ giặt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi, nó không
2: anh Trường ơi, chính xác. Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha, rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 và xin chào.
3: Hello, dạ.
2: Dạ.
3: Tôi hỏi anh Nam Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái nguyên độ xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường ha?
0: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
3: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
0: Ok, tức
3: chưa
0: là
3: giờ...
0: cái đó phải cái thùng nó bị hở hoặc là cái nhà nó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
3: Ở mới có 26 năm à.
0: Ok, nhiều khi mấy cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài hết trơn rồi, nó không có đi xuống đó được. Ok.
3: Dạ, nó 11 cái... 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái đó là 5 cái nó lủng mà sao nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng anh Trường ha.
0: Nó bị hở chứ thôi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân, một là những cái ống nứt nó bị lủng. Hoặc là cái thùng nó bị rách, thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra như vậy, anh lên trên Alex của anh, chắc anh nó hơi mát rồi cho nó, thì nó lạnh thổi cho nó không à. Nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó, coi nó có bình thường hay là không. Hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
3: Em nghĩ nó chắc nó bị gió tàu lâu em đứng ngay cầu thang thấy nó có mát ở từ đó nó xuống á.
0: Đó nó đã ok.
3: Thành ra
0: nó bị lỏng được. Có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai

0: Tức là giờ xuống thoại của anh cho lưu luôn được rồi, em ghi luôn.
1: Ok, giờ cũng gần hết chương trình rồi, thì số điện thoại của tôi là 713.
0: Rồi,
1: 366. 366. 6381.
0: Rồi. 6381.
2: Dạ.
0: 6381 á anh.
2: Dạ vâng. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi.
1: Dạ. Đó, thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alice mình thấy nó hơi mắc mát thì cái đó là không xong rồi, ok. Cái đó,
0: yeah.
1: Cái đó là, yeah. Là dĩ nhiên là nó có bệnh
0: bị anh nói chắc cái thiết bị
1: nó bị rách rồi, bị rách ống nó bị hở, nó bị sao rồi, hoặc là cái thùng nó bị hở ra, cái khúc đó thành ra là cái hơi lạnh nó ra, chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
2: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
0: Cảm ơn quý vị mình gọi cho anh không?
2: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh
0: rồi,
2: và một
0: rồi.
2: Dạ, và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
1: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi, thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp bạn trong những chương trình.
2: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance

0: Atkins Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý khán giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
3: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Houthi chiếm đảo chiến lược siết yết hầu của Hồng Hải. Lực lượng Houthi vào ngày 11 tháng 9 đã kiểm soát đảo Perim, còn gọi là Mayun, nằm giữa eo biển Bab al-Mandab, qua đó mở rộng quyền kiểm soát một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Diễn biến xảy ra chỉ một ngày sau khi Houthi chiếm thành phố cảng Moucha ở bờ biển phía tây Yemen. Một quan chức địa phương cho biết các xuồng chở lực lượng Houthi đã tới Perim sau khi quân chính phủ rút khỏi đảo. Bab al-Mandab nối vịnh Aden với Hồng Hải và là cửa ngõ để tàu thuyền đi từ Á Châu qua kênh đào Suez tới Âu Châu. Perim nằm ngay giữa eo biển, chia tuyến đường thủy này thành hai hải lộ, trong đó nhánh phía tây là tuyến chính dành cho tàu trọng tải lớn. Diễn biến mới càng đáng chú ý khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn bởi xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran. Saudi Arabia đã chuyển một phần dầu qua đường ống tới cảng Yanbu bên Hồng Hải để duy trì xuất cảng. Áp lực lên thị trường năng lượng gia tăng khi giá dầu Brent và WTI ngày 11 tháng 9 đều vượt $100 một thùng.
2: Trong khi đó, nỗi sợ căn bệnh Ebola đã khiến bệnh nhân tránh xa bệnh viện ở Congo. Giám đốc bệnh viện là Mutiri ở thành phố Butembo cho biết số lượng bệnh nhân đến khám tại đây đã sụt giảm rất mạnh kể từ khi các ca lây nhiễm Ebola đã xuất hiện tại tỉnh North Kivu do người dân ngày càng e ngại việc đến các cơ sở y tế để điều trị. Ông Michael Mukululi đã chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng số ca khám bệnh mỗi ngày đã giảm từ khoảng 50 ca trước khi dịch bệnh bùng phát xuống chưa đầy 20 ca hiện nay. Ông cho biết sự sụt giảm này đã dẫn đến tình trạng bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã chuyển biến nặng và một số người đã bị tử vong chỉ trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện. Bà Gruder Kasoki là một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cho rằng mọi người cần vượt qua nỗi sợ hãi. Việc đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám là rất quan trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì đợt bùng phát chứng virus Ebola Bundibugyo tại Congo đã khiến hơn 3.000 người bị tử vong và hơn 6.000 người bị nhiễm bệnh. Đây là đợt dịch bệnh tồi tệ nhất từng xảy ra tại quốc gia này và hiện vẫn đang tiếp tục lây lan khắp khu vực đông bắc đất nước này.
3: Hoa Kỳ rút ngắn thời gian bảo vệ tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ đã rút ngắn thời gian hỗ trợ quân sự cho tàu thuyền chở dầu đi qua eo biển Hormuz xuống còn 2 khung giờ cố định mỗi ngày sau khi Iran gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thương thuyền vào ban đêm. Quy định mới được áp dụng từ đầu tháng 9, theo Financial Times được Reuters dẫn lại ngày hôm nay. Từ tháng 5, Washington cung cấp hỗ trợ phòng không cho các tàu đi theo hành lang sát bờ biển Oman, phía nam eo biển Hormuz. Trước đây, tàu đăng ký với Trung tâm Hợp tác và Hướng dẫn Hàng hải Hải quân Hoa Kỳ có thể di chuyển trong những khung giờ kéo dài vào ban đêm khi phi cơ quân sự Hoa Kỳ túc trực bảo vệ. Theo quy trình mới, Các tàu được khuyến nghị bắt đầu hành trình vào những giờ cụ thể để nhận mức hỗ trợ tối đa. Hải quân cảnh báo ban đêm không còn là thời điểm an toàn nhất để di chuyển. Thay đổi diễn ra sau một loạt vụ tấn công mới quanh Hormuz. Ngày 9 tháng 9, Iran tuyên bố tấn công 2 tàu Hoa Kỳ và 8 tàu chở dầu nhằm đáp trả các cuộc không kích của Washington vào 5 tàu chở dầu của Iran. Cùng ngày, cơ quan hàng hải Anh Quốc cũng ghi nhận các vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu ngoài khơi Dubai và Iraq. Các chuyên gia nhận định việc thu hẹp thời gian bảo vệ giúp Hoa Kỳ tập trung nguồn nhân lực thay vì phải duy trì phi cơ tuần thám liên tục nhiều giờ mỗi đêm.
2: Tiếp nối, một bản tin thế giới cho biết là robot sát thủ trong cuộc tác chiến mới của Ukraine. Tại một xưởng sửa chữa chật hẹp gần tiền tuyến ở đông bắc Ukraine, người thợ máy quân sự có biệt danh là Chimera đang hỗ trợ chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến chống lại Nga. Xếp hàng hàng ngay ngắn, những chiếc xe không người lái bốn bánh mang tên là Hinina sẽ bò về chiến tuyến của kẻ thù cùng với khối thuốc nổ mang theo, nhằm phá hủy hầm trú ẩn hoặc chặn đứng đà tiến công của đối phương. Thợ máy Camira, 44 tuổi, đã yêu cầu được gọi bằng biệt danh quân sự của mình, cho biết là một số chiếc thậm chí đã bắt giữ được tù binh Nga. Họ vô cùng hoảng sợ trước các cuộc tấn công bất ngờ và lặng lẽ của loại vũ khí này. Những xưởng chế tạo như thế này thì do quân đoàn số 3 của Ukraine vận hành, đã mọc lên dọc theo chiến tuyến dài 1.200 cây số. Đây là nỗ lực của quân đội Ukraine, lực lượng vốn có quân số ít hơn đối phương, nhằm tìm kiếm lợi thế công nghệ để đối phó với các đợt tấn công bộ binh dồn dập của Nga khi cuộc chiến bước vào năm thứ năm. Xe hơi không người lái là một thành phần mới quan trọng trong chiến lược tác chiến thông minh hơn của Ukraine, nhằm bảo toàn tính mạng binh sĩ trên chiến trường dày đặc phi cơ drone, nơi mà hầu như mọi cử động đều tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine đều có các đơn vị chuyên trách về hệ thống không người lái. Hiện nay, các đơn vị này đang mở rộng để đưa thêm xe hơi không người lái vào hoạt động.
3: Bắc Hàn tuyển người ngoại quốc để xin việc tại các công ty Hoa Kỳ. Bắc Hàn đang mở rộng chiến dịch bí mật đưa nhân viên công nghệ vào các công ty Hoa Kỳ bằng cách thuê người ngoại quốc đóng giả ứng viên trong các cuộc phỏng vấn trực tuyến. Những người này được tuyển tại Iran, Syria, Lebanon, Saudi Arabia và Nam Phi, nhằm giúp các nhân viên Bắc Hàn vượt qua các biện pháp xác minh ngày càng chặt chẽ của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Theo các công ty an ninh mạng, người được tuyển sẽ xuất hiện trước camera bằng danh tánh giả đã chuẩn bị sẵn, thực hiện phỏng vấn kỹ thuật và đôi khi cả một phần công việc sau khi được nhận. Một số được trả bằng tiền điện tử, với mức đề nghị trong ít nhất một trường hợp khoảng $500 mỗi tháng cho công việc bán thời gian. Công ty Flare cho biết đã phát hiện ít nhất 14 người Iran được tuyển từ năm 2024, trong đó 2 người đã nhận được thư mời làm việc chính thức từ doanh nghiệp Hoa Kỳ. Kudelski Security cũng phát hiện kỹ sư tại Iran, Syria và Nam Phi tham gia mạng lưới này. Chiến thuật mới xuất hiện khi doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường phát hiện ứng viên giả sử dụng danh tánh đánh cắp hoặc công nghệ AI. Ngày 31 tháng 7, Hoa Kỳ cùng 10 quốc gia đã cảnh báo về mạng lưới nhân viên IT Bắc Hàn sử dụng danh tánh giả và cộng tác viên ngoại quốc. Theo Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, các chương trình nhân viên IT của Bắc Hàn đã tạo ra gần $800 triệu trong năm 2024. Nguồn tiền được cho là hỗ trợ đắc lực cho các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng.
2: Một bản tin liên quan đến Thái Lan thì người dân ở đất nước này đã tập trung tại Phuket để biểu tình phản đối lễ kỷ niệm năm mới của người Do Thái. Vào thứ Sáu ngày 11 tháng 9 thì hàng chục người đã biểu tình đã tuần hành qua thị trấn nghỉ mát Phuket của Thái Lan, tiến về phía trung tâm Chapat Lapavis tại thành phố Phuket, yêu cầu tổ chức cộng đồng Do Thái này phải rời khỏi nơi này. Những người biểu tình đến từ nhiều nhóm dân sự khác nhau đã tập hợp dưới sự giám sát của lực lượng an ninh. Trước đám đông thì một số người biểu tình đã lập luận rằng trung tâm Do Thái này gây ra rủi ro về an ninh cho cộng đồng địa phương hơn là lo về vấn đề tôn giáo hay ngoại giao. Những người biểu tình đã cầm các tấm biển phản đối Israel, trong khi các biểu ngữ khác thì tuyên bố Save Phuket, No Israel. Trước việc có cuộc biểu tình phản đối Israel tại thành phố Bangkok vào thứ Năm ngày 10 tháng 9, thì Tòa đại sứ Israel tại Thái Lan đã công bố một thông điệp từ Phó đại sứ Rami Teplevsky để trấn an công chúng Thái Lan, rằng các lo ngại đang được giải quyết. Đồng thời, thì Tòa đại sứ đã phát hành một tài liệu hướng dẫn du lịch mới dành cho du khách Israel đến Thái Lan và kêu gọi họ là tôn trọng phong tục địa phương và luật pháp của Thái Lan.
3: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
4: Hãy mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
3: Cảm ơn chị Thủy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết. Hồ sơ giải mật từ CIA cho thấy Hoa Kỳ đã nhận cảnh báo về kịch bản 11 tháng 9 từ năm 1998. CIA vừa giải mật hơn 70 báo cáo tình báo cho thấy Hoa Kỳ đã nhận được nhiều cảnh báo về nguy cơ Al-Qaeda tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ trong những năm trước vụ khủng bố 11 tháng 9 2001, trong đó có thông tin đề cập khả năng sử dụng phi cơ làm vũ khí. Theo tài liệu được công bố ngày hôm qua, một báo cáo từ năm 1998 cảnh báo Al-Qaeda có thể dùng phi cơ chứa chất nổ lao vào một thành phố của Hoa Kỳ. Một tài liệu khác cho biết Osama Bin Laden và các đồng minh đang chuẩn bị những cuộc tấn công tại Hoa Kỳ với khả năng cướp phi cơ được nhắc tới. Các hồ sơ cũng cho thấy trong năm 2001, những cảnh báo xuất hiện dồn dập hơn. Một báo cáo tháng 6 nói các cuộc tấn công lớn có thể xảy ra trong vài tuần, trong khi tài liệu tháng 7 cảnh báo hệ thống tình báo đã ghi nhận mức độ hoạt động bất thường của Al-Qaeda. Tuy nhiên, các thông tin khi đó rất rời rạc, thiếu chi tiết cụ thể về mục tiêu, thời gian và phương thức tấn công, khiến giới chức Hoa Kỳ không xác định được kế hoạch cuối cùng. Việc giải mật diễn ra đúng dịp 25 năm biến cố 11 tháng 9 làm sáng tỏ thêm câu hỏi đã được tranh luận suốt nhiều năm. Đó là các cơ quan tình báo đã biết những gì trước khi gần 3.000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công.
2: Trong khi đó, tại lễ tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9 ở Ngũ Giác Đài, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã khẳng định là Washington tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố. Tại lễ tưởng niệm ở Ngũ Giác Đài nhân kỷ niệm sự kiện 11 tháng 9, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại điều mà ông gọi là loại khủng bố bệnh hoạn và kinh hoàng. Các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là những vụ tấn công đẫm máu nhất trên Hoa Kỳ, đã khiến gần 3.000 người đã bị thiệt mạng khi các máy bay bị không tặc đâm vào trung tâm thương mại thế giới, Ngũ Giác Đài và một cánh đồng ở Pennsylvania. Tại Ngũ Giác Đài ở thành phố Arlington, Virginia, thì chuyến bay 77 của hãng American Airlines đã đâm vào phía tây của tòa nhà, làm 184 người đã bị thiệt mạng. Tổng thống Hoa Kỳ đã tận dụng bài phát biểu của mình để biện minh cho cuộc chiến với Iran, điều mà ông luôn khẳng định là cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 đã châm ngòi cho cuộc chiến chống khủng bố, dẫn đến các cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan và Iraq kéo dài nhiều năm sau đó.
3: Bản tin tiếp nối cho biết lời hứa phát $5,000 của ông Trump đang gây chia rẽ trong đảng Cộng Hòa. Lời hứa phát $5,000 cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng Hòa giữ được cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ đang gây chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump đưa ra cam kết nói trên tại hội nghị của đảng Cộng Hòa ở Dallas ngày 9 tháng 9. Với khoảng 270 triệu người Mỹ trưởng thành, Reuters ước tính chương trình có thể tốn khoảng 1.350 tỷ đô la. Khoản chi cũng cần được Quốc hội phê chuẩn, trong khi ông Trump chưa trình bày đầy đủ cơ chế tài trợ. Một số nghị sĩ Cộng hòa đặt câu hỏi về tác động ngân sách. Hạ nghị sĩ Chip Roy phản đối việc chính phủ phát tiền và yêu cầu làm rõ nguồn tài chính. Cựu nghị sĩ Bob Good gọi đề xuất về bản chất là dùng tiền để thu hút phiếu bầu. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance bảo vệ mục tiêu hỗ trợ tầng lớp trung lưu, còn thượng nghị sĩ Benny Moreno cho biết sẽ chuẩn bị dự luật liên quan. Đây không phải lần đầu ông Trump đề xuất một khoản có thể gọi là cổ tức cho người dân. Trước đó, ông từng nêu ý tưởng phát 2.000 đô la từ nguồn thu thuế quan và 5.000 đô la từ khoản tiết kiệm của cơ quan Dodge mà nay đã giải thể. Nhưng các kế hoạch này vẫn chưa được khai triển.
2: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì tư lệnh Hoa Kỳ đã tới Saudi Arabia trong bối cảnh là lực lượng Houthi tại Yemen đã chiếm eo biển Bab al-Mandeb. Theo một bản tin của thông tấn Asia's, Đô đốc Brad Cooper là tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ đã tới Saudi Arabia để tham gia các cuộc họp khẩn cấp liên quan đến đà tiến công của lực lượng Houthi tại Yemen tiến gần hơn đến eo biển Bab al-Mandeb, một địa điểm hàng hải huyết mạch. Sự tham gia của giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ cho thấy là những lo ngại gia tăng về an ninh khu vực, đặc biệt là các tuyến đường vận tải quốc tế. Xung đột giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen đã được Saudi Arabia hậu thuẫn và đã trở nên gay gắt hơn sau khi thỏa thuận ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian hết hiệu lực vào năm 2022. Vào thứ Sáu, thì Thái tử Saudi Arabia là Mohammed bin Salman đã đề nghị Tổng thống Donald Trump hỗ trợ chống lại lực lượng Houthi tại Yemen trong bối cảnh là Houthi gia tăng các mối đe dọa tại Hồng Hải. Theo các nguồn tin, thì Tổng thống Trump đã có ít nhất là hai cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Saudi Arabia trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên, chính phủ Washington sau đó đã thông báo với Saudi Arabia rằng họ sẽ hỗ trợ thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo và xác định mục tiêu tấn công. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước sang tháng thứ Bảy mà chưa có dấu hiệu bị kết thúc. Cuộc chiến này đã đẩy giá dầu thế giới và giá xăng tại Hoa Kỳ tăng cao, đã khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Donald Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
3: Bên cạnh đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng đang đối mặt với bất mãn gia tăng trong chính đảng của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đang đối mặt với bất mãn ngày càng tăng từ các nghị sĩ Cộng hòa giữa hàng loạt thay đổi nhân sự cấp cao tại Ngũ Giác Đài và cuộc chiến với Iran đã kéo dài hơn 6 tháng. Tranh cãi diễn ra khi chính quyền chuẩn bị thúc đẩy chương trình chi tiêu khẩn cấp hơn 70 tỷ cho an ninh quốc gia. Ngày 2 tháng 9, thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, người từng bỏ phiếu quan trọng giúp ông Hegseth được phê chuẩn, công khai kêu gọi Tổng thống Trump thay mới Bộ trưởng Quốc phòng, cáo buộc ông Hegseth quản lý yếu kém và tạo khoảng trống lãnh đạo trong quân đội. Sức ép gia tăng sau khi Bộ trưởng Lục quân Dan Griscord từ chức ngày 31 tháng 8. Ông Griscord không công khai lý do ra đi, nhưng việc này diễn ra sau những bất đồng được báo chí đưa tin giữa ông và Hegseth về thay đổi nhân sự và định hướng của lục quân. Các thượng nghị sĩ dự trù tiếp tục chất vấn Ngũ Giác Đài về tình trạng nhân sự, nguồn lực dành cho chiến tranh Iran và khả năng duy trì hoạt động quân sự. Một vấn đề cấp bách là năm tài chính liên bang kết thúc ngày 30 tháng 9, khiến Quốc hội phải quyết định về nguồn ngân sách bổ sung ngay trong những tuần tới.
2: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, một bản tin liên quan đến việc đi bộ thì cho thấy thì tốc độ đi bộ của một người có thể quan trọng không kém gì quãng đường họ đi được. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu vận động của hơn 100.000 người trung niên. Họ đã đeo thiết bị theo dõi hoạt động trong suốt một tuần lễ. Thì trong khoảng thời gian từ năm 2013 cho đến 2015, thì các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng việc đi bộ nhiều hơn và nhanh hơn đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong. Điều này thì cho thấy mọi người không cần phải đạt đến con số là 10.000 bước mỗi ngày để có thể được lợi ích cho sức khỏe tốt. Trên thực tế, thì việc đi ít bước hơn những với tốc độ nhanh hơn cũng có thể mang lại hiệu quả tương đương trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm. Tuy nhiên, một nghiên cứu cũng kết luận rằng những người đi bộ khoảng từ 7.500 cho đến 10.000 step mỗi ngày, bất kể tốc độ, là nhóm có nguy cơ tử vong sớm thấp nhất.
3: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
8: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ trở lại phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
3: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Bộ Công an đưa ra bộ tiêu chuẩn hoạt động dành cho giới KOL. Bộ Công an Việt Nam vừa đưa ra bộ tiêu chuẩn hoạt động dành cho những người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, gọi tắt là KOL. Trong đó, những trường hợp không tuân thủ có thể bị cảnh cáo, thu hồi chứng nhận hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý. Bộ tiêu chuẩn này được giới thiệu tại hội nghị KOL toàn quốc vừa mới diễn ra ngày 7 tháng 9. Theo đó thì KOL sẽ được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm minh bạch truyền thông, thương mại, tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đáng chú ý, quy định không chỉ nhắm tới nội dung do KOL trực tiếp đăng tải, họ còn được yêu cầu phải ẩn, xóa hoặc báo cáo những bình luận của người khác trên trang cá nhân nếu bị cho là có nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo, dân tộc hoặc an ninh trật tự. Các yêu cầu này cho thấy chính quyền Việt Nam không chỉ muốn quản lý hoạt động thương mại và phát ngôn của KOL, mà còn muốn sử dụng sức ảnh hưởng của giới này để định hướng dư luận và hạn chế sự lan truyền của những tiếng nói bất đồng trên mạng xã hội. Chính Bộ Công an cũng yêu cầu các KOL phải ưu tiên nội dung mà họ cho là lành mạnh, tham gia các chiến dịch định hướng dư luận và trở thành cầu nối chuyển sức ảnh hưởng trên mạng thành sức mạnh của quốc gia. Một hệ thống tín nhiệm số cũng được thiết lập để đánh giá mức độ tuân thủ. Chứng nhận có hiệu lực 12 tháng, trường hợp vi phạm có thể bị nhắc nhở, thu hồi chứng nhận hoặc chuyển hồ sơ để xử lý theo luật pháp.
2: Trong khi đó, sản xuất kẹo Kira thì hai vợ chồng đã lãnh 26 năm rưỡi tù. Bị cáo Nguyễn Phong là chủ tịch công ty Asia Life và vợ là Nguyễn Phạm Hồng Vi đã bị kết án tổng cộng là 26 năm rưỡi tù với cáo buộc là sản xuất kẹo Kira cùng một số thực phẩm bổ sung là hàng giả. Theo báo VN Express hôm ngày 11 tháng 9, 6 đồng phạm của hai vợ chồng bị cáo Phong trong vụ này đã lãnh án từ 1 cho đến 6 năm tù. Cáo trạng vụ án cho hay là từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 10 năm ngoái, công ty Asia Life đã nhận sản xuất gia công kẹo Kira gọi là Super Green Gummies và ba loại thực phẩm bổ sung khác cho các công ty chị em Rod liên quan tới hai TikToker là Hằng Du Mục và Quang Linh Flash, Châu Nhiên, Win CD và Nutri miền Nam. Vợ chồng bị cáo Phong đã bị cho là chỉ đạo các thuộc cấp sử dụng nguyên liệu có hàm lượng thấp hơn 70% so với hồ sơ công bố, nhãn và bao bì sản phẩm nhưng không thông báo cho công ty đặt hàng. Trước khi vụ việc vỡ lở thì công ty Asia Life đã sản xuất được gần 168.000 hộp kẹo Kira và hàng ngàn hộp chai thực phẩm bổ sung giúp giảm cân, bị xác định là hàng giả. Mẫu sản phẩm này còn chứa sorbitol 33.8%, trong khi chất này không được ghi trên nhãn và hồ sơ công bố. Liên quan vụ này thì cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên là cựu hoa hậu đang thụ án 2 năm tù vì quảng cáo cho kẹo Kira.
3: Giới tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng 2 ngày để đòi giảm chi khấu. Nhiều tài xế Grab tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 để phản đối mức chiết khấu và yêu cầu cải thiện thu nhập trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng nhưng quyền lợi của lao động nền tảng vẫn còn hạn chế. Theo RFA, lời kêu gọi lan truyền trên các diễn đàn tài xế từ đầu tháng 9. Một tài xế tại Sài Gòn cho biết cuốc xe có giá 40.000 đồng Việt Nam trong giờ cao điểm và trời mưa, nhưng sau các khoản khấu trừ chỉ còn nhận khoảng 19.000 đồng, chưa tính tiền xăng và các chi phí khác. Phần lớn tài xế Grab tại Việt Nam được xếp là đối tác, không phải nhân viên và không có hợp đồng lao động. Grab có bảo hiểm tai nạn miễn phí khi tài xế đang ở trạng thái sẵn sàng nhận cuốc xe, nhưng các quyền lợi bảo hiểm bổ sung thì phải trả phí. Tới năm 2024, khoảng 200.000 người ghi danh chạy Grab tại Việt Nam. Các tài xế được RFA phỏng vấn cho rằng chính quyền chưa có cơ chế bảo vệ đáng kể cho nhóm lao động này. Trong khi đó, Indonesia đã yêu cầu giảm mức chiết khấu đối với tài xế ứng dụng xuống còn 8%, còn Singapore xây dựng khung pháp lý riêng để tăng quyền lợi cho giới lao động. Grab cho biết hãng này luôn lắng nghe những băn khoăn của tài xế, đồng thời kêu gọi ngăn chặn những hành vi mà công ty này mô tả là phá rối.
2: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là bị bắt vì bôi nhọ lãnh đạo đảng. Bà Nguyễn Thị Tuyền, 53 tuổi, ở xã Thành Phú, thành phố Cần Thơ đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc là bôi nhọ lãnh đạo đảng. Theo báo VN Express và Tuổi Trẻ, hôm ngày 11 tháng 9, bị can Tuyền, chủ danh khoản Facebook là Tuyên Nguyễn, đã bị cho là đã đăng tải 48 video clip trên trang cá nhân với lời lẽ là xúc phạm và bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước. Tuy vậy, các bản tin không dám làm rõ chi tiết của nữ bị can đã bôi nhọ lãnh đạo ra sao và quan chức nào là nạn nhân trong vụ này. Công an Cần Thơ còn cáo buộc là bị can Tuyền đã kêu gọi người xem tại Việt Nam và hải ngoại ủng hộ tài chính cho bà. Ngoài ra, thì nữ bị can bị ghi nhận là đã hai lần đi tù vì khiếu kiện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cũ, Cần Thơ. Đây là vụ bắt giữ thứ nhì trong vòng một tháng tại Cần Thơ do bị nhà chức trách quy chụp là thành phần chống phá. Hồi cuối tháng trước thì ông Nguyễn Ngọc Thảo, 53 tuổi, ở xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là xúc phạm ông Hồ Chí Minh khi ghi câu Việt Giang Hồ Chí Minh 4 lần trên trang cá nhân.
3: Cuối cùng sẽ là một tin buồn của văn đàn Việt Nam. Thưa quý vị, nhà văn Cung Tích Biện qua đời tại Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 91 tuổi. Nhà văn Cung Tích Biện, một gương mặt nổi bật của văn học miền Nam trước 1975, vừa tạ thế ngày 9 tháng 9 tại Garden Grove, California, hưởng thượng thọ 91 tuổi. Tên thật của ông là Trần Ngọc Thao, sinh tại Thăng Bình, Quảng Nam và từng học Quốc học Huế, Đại học Văn khoa Huế và Đại học Luật khoa Sài Gòn. Trước khi nổi tiếng trên văn đàn, Cung Tích Biện từng dạy tiếng Anh và Việt văn tại Quảng Nam. Năm 1963, ông nhập ngũ, học khóa 17 trường Võ Bị Thủ Đức rồi tốt nghiệp trường Sĩ quan Hành chánh. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông từng phục vụ tại các đơn vị pháo binh và thiết giáp, đóng quân tại Bạc Liêu, Hậu Nghĩa và Tây Ninh, sau đó làm giảng viên trường Sĩ quan Hành chánh. Ông giải ngũ năm 1973 với cấp bậc đại úy sau khi bị thương. Bút hiệu Cung Tích Biện được biết đến rộng rãi từ truyện ngắn Ngoại ô, Dĩ An và Linh hồn tôi, đăng trên Tuần báo Nghệ thuật năm 1966. Văn chương của ông nổi bật bởi giọng văn sắc lạnh, nhiều ẩn dụ, thường xoáy vào chiến tranh, lịch sử và thân phận con người. Sau biến cố 1975, ông ngưng viết trong nhiều năm rồi trở lại văn đàn từ đầu thập niên 1990. Khi còn ở Việt Nam, ông còn lập nhà xuất bản riêng mang tên Một Mình để tự xuất bản các tác phẩm. Cung Tích Biện tới Hoa Kỳ định cư những năm cuối đời và tiếp tục viết văn cho đến khi tuổi cao.
2: Đến đây thì Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bò,
5: riêu,
4: bò,
5: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
5: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Dương Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Dương Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào everyone.
6: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
6: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của KickerGo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
6: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
6: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm KickerGo này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
4: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là KickerGo, và làm sao mà biết chắc chắn được là KickerGo sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
6: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của KickerGo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking KickerGo?
7: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
6: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là
4: tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
4: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
4: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn bóp phì, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
7: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
4: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
7: Thank you and cảm ơn.
4: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
8: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
8: giúp nhanh cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
8: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
8: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
8: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
8: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
8: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
10: Thiên Tra xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Ostermax Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
11: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
10: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Ostermax Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
11: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
10: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
11: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Ostermax Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Ostermax Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Ostermax Gold.
10: Dạ, tôi thấy là rất là hay đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
11: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
10: Dạ.
11: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thưa quý vị, Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây báo bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây Maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương hoắc. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là Oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây báo bệnh. Sở dĩ được gọi là cây báo bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây báo bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
10: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Ostermax Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có Maca Root, tức là cái rễ cây Maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt Maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
11: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, Maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Mackerel thì cái viên bào chế này đã sử dụng các loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong công thức này, nó tên là Holy Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dân hoách, người dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
10: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
11: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này, từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Mackerel thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Mackerel là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
10: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
11: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
10: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
12: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
13: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 rỉ, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box. Há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Cương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm Racco 7 đồng 99 chai, và bỏ mì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thoái tôm Asus Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng phong hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tân Cương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời

0: Quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi.
1: Về mặt địa lý, Thái Bình là một tỉnh lớn đông dân với diện tích 1.600 cây số vuông, phía bắc giáp Hải Dương, đông giáp vịnh Bắc Việt, nam giáp tỉnh Nam Định và tây giáp Hà Nam. Tỉnh Thái Bình toàn là đồng bằng, cao độ nhiều nơi thấp hơn mặt bể và do đất phù sa bồi lên. Tỉnh lỵ Thái Bình cách Hà Nội 110 cây số về phía đông nam. Ba con sông lớn nhất chảy qua tỉnh là sông Hồng Hà, sông Luộc và sông Trà Lý. Sông Hồng Hà dùng làm ranh giới giữa tỉnh này với các tỉnh Hà Nam và Nam Định. Lòng sông rộng từ 500 đến 1.000 thước và chảy ra cửa Ba Lạc. Dòng sông chảy rất mạnh từ sông Luộc đến sông Trà Lý. Từ ngã ba sông Trà Lý trở xuống cho đến sông Liêm Giang, dòng sông đã bớt mạnh vì nước đã được chia bớt cho hai sông Luộc và Nam Định. Phía tả ngạn sông Hồng Hà có ba chi lưu, sông Bồng Khê, La Khê và sông Lạc Đạo, ăn với sông Trà Lý. Từ sông Liêm Giang ra biển, sông Hồng Hà không còn đê, đập giữ nước và có rất nhiều con rạch ăn thông với sông. Ở quãng này, sông Hồng Hà có bốn chi lưu là Liêm Giang, Lộc Giang, sông Lan và sông Đông Giang.
2: Sông Luộc là ranh giới giữa tỉnh Thái Bình và các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Chảy ven tỉnh trên một đoạn đường dài 50 cây số và có các sông nhánh, sông Tiền Hưng có vài sông nhánh nhỏ là Trình Xuyên, Cổ Quan, Văn Vãn, Nguyên Xá, Do Kỵ, Cổ Khúc và Lạch Bình Cách. Sông Đan Hội, sông Quỳnh Côi, sông Diêm Hộ, sông Hóa. Có một sông nhánh phía hữu ngạn là sông Ninh Cù. Sông Trà Lý dài 63 cây số, lòng sông rộng từ 100 đến 200 thước. Có các sông nhánh là Bồng Khê, La Khê, Lạc Đạo, Liên Giang, Long Hậu, Ngu Dung, Thượng Hộ và sông Lan. Cũng là sông quan trọng của Thái Bình, thuyền bè lưu thông rất dễ dàng. Khí hậu Thái Bình ảnh hưởng của gió mùa, về mùa hè gió biển thổi vào làm dịu bớt sức nóng, nhưng lại hay có bão lớn vì gần biển, gió lớn, không có núi non ngăn cản. Hai bên tỉnh lộ 10 và 39 rất quan trọng nối liền Thái Bình với các tỉnh khác.

về dân cư và kinh tế, mật độ dân số của Thái Bình rất cao. Đồng bào ta theo đạo Thiên Chúa và đạo Phật. Thái Bình là tỉnh có thể sản xuất gạo nhiều nhất miền Bắc vì đất đai do phù sa bồi lên. Các hoa màu phụ là ngô, khoai lang, khoai tây, khoai nước, đậu và các loại rau cỏ. Loại cây kỹ nghệ có mía, đai, dòng riền, trà, dâu tầm, thuốc lào, bông. Đai trồng nhiều ở các huyện Vũ Tiên, Thư Trì, Quỳnh Côi, Phụ Dực, Hưng Nhân, Duyên Hà. Thuốc lào Thùy Anh rất nổi tiếng. Những loại trái cây ngon là cam Thuận Di, dưa quài, nhãn Hưng Nhân, ổi bo. Vì có bờ biển và nhiều sông ngòi nên nghề đánh cá phát đạt, cùng các nghề làm muối và nước mắm khá phổ thông. Ngoài ra, dân chúng còn nuôi cá nước ngọt và vịt trong các đầm, hồ, ruộng nước, sông ngòi. Khoáng sản của tỉnh chỉ có đất sét lẫn cát dùng để nung gạch. Kỹ nghệ và thương mại của Thái Bình tập trung vào việc buôn bán gạo, nước mắm, cá khô, tơ lụa, chuối, trái cây, thuốc lào, nghề làm chiếu ở làng Luật Trung, huyện Kiến Xương và tơ lụa ở hai làng Bồ La, huyện Vũ Tiên và làng Nguyên Xá, huyện Tiên Hưng rất nổi tiếng.

0: Về lịch sử thì đất Thái Bình xưa thuộc bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang, đời nhà Lý đặt thành phủ Thái Bình. Dưới đời nhà Trần, phủ này chia làm hai hạt, Long Hương và An Tiêm. Khi giặc Minh xâm lược nước ta, chúng đổi tên hai hạt là Kiến Ninh và Trấn Mang. Đời nhà Lê lại đổi làm hai phủ Kiến Sương và Thái Bình thuộc trấn Sơn Nam Hạ. Dưới triều vua Gia Long, năm 1807, tỉnh Thái Bình được thành lập và tỉnh lỵ đặt ở làng Kỳ Bá. Trong suốt thời kỳ giặc Tàu và thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, người dân Thái Bình đã cùng nhau tham gia các phong trào kháng chiến rất anh dũng. Thời Hán thuộc Bác Nàng Công Chúa, làng Tiên La, huyện Duyên Hải đã cùng chồng là Lạc Tướng Trương Quán nổi lên chống bọn Tô Định. Năm 39, hai bà Trưng khởi nghĩa, anh Thư Bác Nàng và anh Thư Cao Nhự, làng An Bồi, huyện Kế Sương, theo hai bà và trở thành những nữ tướng lừng danh. Năm 1287, quân Mông Cổ sang đánh nước ta lần thứ ba, đem hơn 3 vạn thủy quân và bộ binh. Khi nghe tin Ô Mã Nhi kéo sang về sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chuẩn bị tiến binh qua sông Hóa, nhưng nước sông cạn, làm Doi Trận bị Sa Lầy chết. Để giữ vững tinh thần binh sĩ, Vương chỉ xuống sông Hóa, một nhánh sông thuộc Thái Bình, giáp tỉnh Kiến An và tỉnh Thái Bình mà thề, phen này không phá được giặc, thề không trở lại khúc sông này nữa. Lời thề sông Hóa đã ghi vào lịch sử, phát huy ý chí quyết thắng của dân ta. Năm Bính Ngọ 1426, Bình Định Vương Lê Lợi tiến quân ra Đông Đô, dân chúng Thái Bình đã theo các anh hùng Lưu Nhân Chú, Bùi Bị đánh đuổi giặc Minh.
1: Thời Pháp thuộc, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy lan rộng khắp nơi. Ngày 23 tháng 10 năm 1886, nghĩa quân đánh úp đồn Quỳnh Côi. Từ 1887 đến 1889, dân quân các huyện Duyên Hà, Tiên Hưng, Thụy Anh, Phù Dực đánh ròng rã, làm thực dân Pháp bị tiêu hao nặng nề. Ngày 12 tháng 4 năm 1913, anh hùng Phạm Văn Tráng thuộc Việt Nam Quang Phục Hội thi hành lệnh ném bom giết chết tên Việt Giang Tuần Phủ Nguyễn Duy Hằng ở Thái Bình. Sau năm 1928, hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng phát triển mạnh mẽ ở Thái Bình. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 2 năm 1930, Toán Dân Quân do ông Đào Văn Thê chỉ huy đánh chiếm huyện Phù Dực ngày 16 tháng 2. Trước năm 1975, tỉnh Thái Bình có các huyện Hưng Nhân, Tiên Hưng, Duyên Hà, Vũ Tiên, Kiến Sương, Quỳnh Côi, Tiền Hải, Đông Quang, Phù Dực, Thụy Anh, Thái Ninh và Thư Trì. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản thay đổi cơ cấu hành chính như sau. Thị xã Thái Bình và 7 huyện Quỳnh Phụ gồm Quỳnh Côi và Phù Dực. Hưng Hà gồm Hưng Nhân và Duyên Hà. Vũ Thư gồm Vũ Tiên và Thư Trì. Đông Hưng gồm Đông Quang và Tiên Hưng. Kiến Sương, Tiền Hải và Thái Thụy gồm Thái Ninh và Thụy Anh.

0: Về di tích và thắng cảnh, Thái Bình có các di tích và thắng cảnh như sau.
1: Chùa Keo xây trong huyện Dũng Nghĩa, huyện Vũ Tiên, thờ Phật bên ngoài, bên trong thờ ông Khổng Minh Không, một vị quốc sư đời nhà Lý. Chùa rất đẹp và rất lớn, cao 3 tầng, gồm 157 gian, đặc biệt dựng bằng gỗ lim, lấp mộng, không dùng đinh. Trước đây, chùa mở hội hàng năm từ ngày 13 đến hết ngày rằm tháng 9.
0: Đền Bát Nàng Phù Tướng thuộc làng Tiên La, huyện Duyên Hà. Bát Nàng công chúa theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa và lập nhiều chiến công oanh liệt.
1: Đền vua nhà Trần ở làng Thái Đường, huyện Hưng Nhân có đền và lăng của các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Hàng năm dân chúng làng làm lễ vào các ngày rằm tháng 2, 24 tháng 4, rằm tháng 8 và 16 tháng Chạp âm lịch. Trong làng có một con kinh do Thái sư Trần Thủ Độ đào.
0: Lăng nhà Hầu Lê thuộc làng Mỹ Đại, huyện Hưng Nhân.
1: Đền Quan Hoàng Thái Hậu ở làng An Lạc, huyện Thư Trì có đền thờ bà Thái Hậu về đời vua Lê Thánh Tông.
0: Đền Tràng Khiếu thuộc làng Hữu Thanh. Ông Khiếu Hữu Thanh là danh sĩ đời Lê, nhà rất nghèo nhưng tư chất thông minh, sau đổ Tràng Nguyên và làm đến tể tướng.
1: Huyện Phù Dực, nơi Hưng Đạo Vương đóng quân chuẩn bị đánh trận Bạch Đằng, cách huyện Lỵ 7 cây số là làng A Sào, bên bờ sông Quá, nơi Dương cởi voi bị sa lầy, nay còn vết tích một con voi đá.
0: Huyện Duyên Hà, quê Lê Quý Đôn, học giả Nguyên Bác thời Lê Mạc. Tác phẩm của ông rất nhiều, như Toàn Việt Thi Lục, Đại Việt Thông Sử, Kiến Văn Tiểu Lục, Thánh Mô Hiền Phạm, Bắc Sứ Thông Lục, Quế Đường Thi Tập.
1: Huyện Kiến Xương, làng Trình Phổ, quê Bùi Viện, lương thần dưới triều Tự Đức. Ông từng dâng sớ yêu cầu vua canh tân đất nước, mở cửa giao tiếp với người ngoại quốc và là sứ thần đầu tiên sang Hoa Kỳ thương thảo với Tổng thống Ulysses Grant. Ông cũng giúp nhiều trong việc khai thông cửa cấm thuộc tỉnh Hải Dương để thuyền buôn ngoại quốc dễ cập bến và từng tham dự nhiều trận đánh tiểu từ giặc cướp ở miền Bắc và hải tặc trên biển Đông Hải.

Quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Thái Bình, được trích từ tài liệu Nước tôi, dân tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Ông cũng măng dịch gọi ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn em uống măng dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio khắp nơi. Và sau đây, như thường lệ, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ ươm

Thưa quý thính giả, tròn 25 năm đã trôi qua kể từ tấn thảm kịch ngày 11 tháng 9 năm 2001. New York đã xây dựng lại phần lớn những gì từng bị phá hủy và một tòa tháp mới đã dương lên trên đường chân trời Manhattan. Riêng tại đúng vị trí hai tòa tháp cũ từng đứng sững, người ta lại chọn không xây gì để thay thế. Hai dấu chân của chúng được giữ nguyên thành hai hồ nước khổng lồ, nơi dòng nước liên tục đổ xuống một khoảng sâu mà từ phía trên người ta không thể nhìn thấy đáy. Ý tưởng biến sự mất mát thành một khoảng trống đó đến từ Michael Arad, một kiến trúc sư sinh bên ngoài nước Mỹ và chỉ mới sống ở New York được khoảng 2 năm khi vụ tấn công xảy ra. Sáng hôm đó, từ mái nhà của mình, ông tận mắt chứng kiến chiếc phi cơ thứ hai lao vào tòa tháp phía nam. Lúc này, ông không hề biết rằng biến cố trước mắt rồi sẽ đưa cuộc đời mình đến một công việc thật đặc biệt. Thiết kế khu vực nơi người Mỹ sẽ tưởng niệm biến cố đau thương này. Và nhân dịp 25 năm tấn thảm kịch 11 tháng 9, Nam Dương cùng đất Mỹ ươm mầm xin mời quý vị nhìn lại con người đứng phía sau hai khoảng trống giữa Ground Zero để hiểu vì sao một kiến trúc sư đến từ nơi khác cuối cùng lại được trao cơ hội tạo nên một phần ký ức của nước Mỹ qua câu chuyện Michael Arad, người thiết kế đài tưởng niệm 11 tháng 9.

Những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 là giai đoạn các thành phố lớn của Hoa Kỳ thay đổi rất nhanh. New York tiếp tục xây dựng cao hơn, các trung tâm đô thị được mở rộng, còn nghề kiến trúc ngày càng trở thành một công việc đòi hỏi nhiều hơn khả năng vẽ nên một tòa nhà đẹp. Kiến trúc sư phải giải quyết cách con người sống trong thành phố, cách họ sử dụng không gian công cộng và cách một công trình có thể trở thành một phần của đời sống chung. Cũng trong thời kỳ này, các trường đại học Hoa Kỳ tiếp tục thu hút sinh viên từ nhiều nơi trên thế giới, mang theo những trải nghiệm rất khác nhau trước khi bước vào cùng một giảng đường. Michael Arad thuộc về thế hệ đó, nhưng tuổi thơ của ông gần như không gắn cố định với một thành phố nào. Michael Arad sinh ngày 21 tháng 7 năm 1969 tại London, trong một gia đình Israel. Cha ông, Moshe Arad, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, vì vậy công việc của người cha khiến cả gia đình thường xuyên thay đổi nơi sinh sống. Arad trải qua những năm đầu đời giữa Anh Quốc, Israel, Hoa Kỳ và Mexico. Có thời gian gia đình sống tại New York, Washington, nhiều năm khác sống tại Jerusalem, rồi tới Mexico City khi cha được bổ nhiệm làm đại sứ Israel tại Mexico. Những lần di chuyển đó khiến thành phố đối với Arad từ nhỏ không phải là một khái niệm cố định. Mỗi nơi có một cách tổ chức đời sống khác nhau, một nhịp điệu khác nhau, những quảng trường, đường phố và không gian công cộng khác nhau. Sau này, khi đã trở thành kiến trúc sư, chính Arad từng nhắc tới những thành phố nơi mình lớn lên như một phần trong vốn trải nghiệm đã hình thành cách ông nhìn về kiến trúc. Nhưng kiến trúc không phải lựa chọn đầu tiên của Michael Arad. Cuối thập niên 1980, Arad trở lại Hoa Kỳ để học tại Dartmouth College ở New Hampshire. Đây cũng là một giai đoạn khá khác thường trong quá trình học của ông. Sau năm thứ nhất tại Dartmouth, Arad tạm rời trường và trở về Israel thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong 3 năm, từ 1988 tới 1991, ông phục vụ trong lữ đoàn Golani của quân đội Israel. Hoàn thành nghĩa vụ, Arad quay trở lại Dartmouth. Ông học ngành chính quyền chứ không phải kiến trúc. Tới lúc hoàn thành các yêu cầu của ngành học sớm hơn dự trù, Arad bắt đầu dành thời gian cho một loạt môn khác như triết học, lịch sử nghệ thuật, studio art, vân vân. Chính trong khoảng thời gian tưởng như chỉ khám phá thêm này, ông bắt đầu nhận ra một lĩnh vực có thể kết hợp nhiều điều mình quan tâm. Kiến trúc vừa liên quan tới nghệ thuật, vừa phải giải quyết những vấn đề rất cụ thể của con người. Một ý tưởng cuối cùng phải trở thành một thứ có thể xây được, có người bước vào, đi qua và sử dụng mỗi ngày. Arad cho biết ông đã cân nhắc giữa việc học luật và kiến trúc, nhưng cuối cùng kiến trúc đã thắng. Sau khi tốt nghiệp Dartmouth năm 1994 với bằng cử nhân về chính quyền, ông tiếp tục tới Georgia Institute of Technology. Tại đây, Arad bắt đầu quá trình đào tạo chuyên nghiệp để trở thành kiến trúc sư và nhận bằng Master of Architecture năm 1999. Quyết định này cũng khiến nước Mỹ từ nơi ông đến để học trở thành nơi ông chuẩn bị xây dựng một nghề nghiệp vững chãi. Năm 1999, với tấm bằng kiến trúc vừa hoàn tất, Arad chuyển tới New York. Đó là một lựa chọn đáng chú ý bởi ông không hoàn toàn xa lạ với thành phố này. Những lần điều chuyển ngoại giao của cha từng đưa gia đình tới New York khi Arad còn nhỏ. Nhưng lần trở lại này thì khác hẳn. Ông không còn đi theo công việc của cha. Ở tuổi 30, ông tự chọn New York làm nơi bắt đầu sự nghiệp. Thành phố ông bước vào lúc đó cũng là một trong những môi trường cạnh tranh nhất của ngành kiến trúc. New York tập trung các hãng thiết kế lớn, các dự án có quy mô quốc tế và một thị trường xây dựng nơi một kiến trúc sư trẻ có thể học được rất nhanh, nhưng cũng rất dễ chìm giữa hàng ngàn người có cùng đam mê. Công việc đầu tiên của Arad tại đây đưa ông vào Core Peterson Fox, một trong những hãng kiến trúc lớn của New York, nổi tiếng với các dự án cao tầng và thương mại trên nhiều quốc gia. Đối với một kiến trúc sư vừa tốt nghiệp, đó là môi trường để bước từ những bài tập trong trường qua quy trình thực tế của các dự án lớn. Arad làm tại Core Peterson Fox khoảng 3 năm, nhưng con đường nghề nghiệp của ông sau đó lại chuyển sang một môi trường hoàn toàn khác. Ông gia nhập bộ phận thiết kế của New York City Housing Authority, cơ quan phụ trách hệ thống nhà ở công cộng của thành phố. Đây không phải nơi người ta nghĩ tới khi hình dung con đường dẫn tới danh tiếng của một kiến trúc sư. Công việc của Arad lúc đó rất thực tế. Ông tham gia các dự án phục vụ đời sống đô thị, trong đó có việc thiết kế những trạm cảnh sát nhỏ tại các khu nhà ở công cộng ở Bronx và Brooklyn. Quãng thời gian này đặt Michael Arad vào một vị trí đặc biệt. Sau một tuổi thơ liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia, rồi những năm học tập, quân ngũ và trở lại trường, Arad cuối cùng đã chọn một thành phố để ở lại. Ông sống tại East Village, làm việc cho chính hệ thống đô thị của New York
và bắt đầu quan sát thành phố từ vị trí của một người đang trực tiếp góp phần tạo nên những không gian mà cư dân sử dụng mỗi ngày. Nhiều năm sau, Arad nhớ lại rằng trước năm 2001, ông vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy mình thuộc về New York. Ông đã sống ở quá nhiều nơi để cảm giác đó đến một cách tự nhiên. Và rồi, một buổi sáng tháng 9, khi Michael Arad mới sống tại thành phố này khoảng 2 năm, ông bước lên mái tòa nhà nơi mình đang ở. Từ đó, ông nhìn về phía Hạ Manhattan. Và lần đầu tiên, mối quan hệ giữa người kiến trúc sư trẻ tuổi này với New York sắp thay đổi hoàn toàn.

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, từ trên mái nhà, Michael Arad nhìn thấy chiếc phi cơ thứ hai lao vào South Tower của Trung tâm Thương mại Thế giới World Trade Center. Những giờ tiếp theo, New York bước vào một tình trạng mà không một kiến trúc sư hay nhà quy hoạch nào có thể chuẩn bị trước. Hai tòa tháp từng là điểm nhận diện của hạ Manhattan biến mất. Gần 3.000 người vong mạng, còn khu vực rộng lớn xung quanh Ground Zero bị tách khỏi đời sống bình thường của thành phố. Trong những ngày sau đó, điều khiến Arad chú ý không chỉ nằm ở nơi vừa bị phá hủy. Ông nhìn thấy cách người dân New York tìm đến nhau. Tại Washington Square Park, những buổi tụ họp và thắp nến tự phát đưa những người xa lạ đứng cạnh nhau giữa một thành phố còn chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. Trải nghiệm đó khiến Arad bắt đầu suy nghĩ về một chức năng khác của không gian công cộng. Một thành phố cần nơi sinh hoạt và gặp gỡ, nhưng khi mất mát xảy ra, nó cũng cần một nơi để con người cùng tưởng nhớ. Chưa có cuộc thi thiết kế nào được công bố, chưa có ai thuê Arad làm một đài tưởng niệm vào lúc này. Nhưng ý nghĩ về một nơi như vậy cứ đeo bám ông. Trong một cuộc phỏng vấn lịch sử truyền khẩu được 911 Memorial Museum thực hiện sau này, Arad kể rằng ý tưởng đó cứ thôi thúc ông mãi, đến mức ông buộc phải tìm cách phát triển nó. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu ông thậm chí không nằm tại Ground Zero. Arad tưởng tượng giữa mặt nước sông Hudson xuất hiện hai khoảng trống hình vuông, nước xung quanh liên tục đổ vào, nhưng chúng không bao giờ đầy. Với ông, đó là hình ảnh của một thứ đã bị xé toạc và không thể hàn gắn trở lại. Từ ý tưởng đó, Arad bắt đầu vẽ, tính toán và làm mô hình. Hai khoảng trống trở thành cách ông diễn tả một điều rất khó thể hiện bằng kiến trúc. Sự hiện diện của một thứ đã không còn ở đó. Trong gần 2 năm, đó vẫn chỉ là một ý tưởng cá nhân. Cơ hội xuất hiện vào tháng 4 năm 2003, khi Lower Manhattan Development Corporation mở cuộc thi quốc tế tìm thiết kế cho một đài tưởng niệm vĩnh viễn tại World Trade Center. Quy định của cuộc thi có một điểm rất quan trọng. Người tham dự không cần phải là kiến trúc sư nổi tiếng, thậm chí không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Chỉ cần từ 18 tuổi trở lên, bất kể quốc tịch, đều có thể gửi phương án tham gia. Khi thời hạn kết thúc, ban tổ chức nhận được 5.201 thiết kế từ 63 quốc gia. 13 thành viên của hội đồng tuyển chọn phải tìm một phương án vừa tưởng nhớ các nạn nhân, đáp ứng nguyện vọng của gia đình họ, giữ được dấu chân của hai tòa tháp, vừa tạo ra một không gian có thể tồn tại giữa một Lower Manhattan sẽ tiếp tục được xây dựng và hồi sinh. Michael Arad gửi vào cuộc thi phiên bản phát triển từ ý tưởng mà ông đã theo đuổi từ sau vụ 911. Ông đặt tên cho nó là Reflecting Absent, tức phản chiếu sự vắng mặt. Đối với Arad, bản thân các tổ chức cuộc thi đã tạo ra một cơ hội hiếm có. Nhiều năm sau, khi nhìn lại, ông nói rất thẳng thắn. Những người chưa tạo dựng được tên tuổi trong nghề thường không có cơ hội để đưa ý tưởng của mình ra như vậy đâu. Đó chính là vị trí của Arad lúc đó. Ông chưa phải một tên tuổi lớn của kiến trúc Hoa Kỳ. Nhưng trong cuộc thi này, hồ sơ danh tiếng không quyết định ý tưởng nào được bước tiếp. Sau nhiều vòng tuyển chọn, hội đồng đi từ hơn 5.000 phương án xuống một nhóm nhỏ các thiết kế cuối cùng. Tháng 1 năm 2004, kết quả được công bố. Reflecting Absent của Michael Arad được phát triển cùng kiến trúc sư cảnh quan Peter Walker, giành chiến thắng. Hội đồng giải thích rằng sức mạnh của thiết kế nằm ở chính sự đơn giản của nó. Thay vì dựng một vật thể đồ sộ nơi hai tòa tháp từng đứng, phương án giữ lại hai dấu chân đó và biến chính khoảng trống do sự phá hủy để lại thành biểu tượng của sự mất mát. Nhưng chiến thắng trong cuộc thi không có nghĩa Arad có thể đem bản vẽ của mình ra công trường và xây nguyên dạng. Ground Zero lúc đó là một trong những địa điểm phức tạp nhất Hoa Kỳ. Gia đình các nạn nhân có yêu cầu riêng. Thành phố phải tính tới an ninh, giao thông, khả năng tiếp cận và việc tái thiết toàn bộ khu vực. Bên dưới mặt đất còn có hệ thống đường sắt, hạ tầng và bảo tàng tương lai. Thiết kế của Arad vì vậy bước vào nhiều dòng sửa đổi, tranh luận và thương lượng. Phiên bản ban đầu cho phép khách tham quan đi xuống bên dưới mặt đất, tới gần hai hồ nước nằm sâu trong dấu chân các tòa tháp. Khi dự án phát triển, nhiều thành phần phải thay đổi. Peter Walker tham gia để tổ chức cảnh quan phía trên thành một quảng trường với hàng trăm cây sồi. Không gian tưởng niệm được điều chỉnh để phù hợp với kiến trúc và hạ tầng của toàn khu vực. Chính Arad cũng thừa nhận vào thời điểm thiết kế được lựa chọn rằng ông lấy làm tiếc vì không thể đưa ra một phương án làm hài lòng tất cả. Giữa quá trình này, phần cốt lõi của Reflecting Absent vẫn được giữ lại. Hai dấu chân của North Tower và South Tower không bị xây lấp. Mỗi vị trí trở thành một hồ tưởng niệm rộng gần một mẫu Anh.
Nước đổ từ bốn phía xuống khoảng 30 feet, tập trung ở mặt hồ phía dưới rồi tiếp tục rơi thêm khoảng 20 feet vào một khoảng vuông nhỏ hơn ở trung tâm. Người đứng trên thành hồ có thể nhìn dòng nước biến mất, nhưng không nhìn thấy nơi cuối cùng nó đi tới. Arad gọi hiệu ứng đó là Absence Make Visible, làm cho sự vắng mặt trở thành thứ có thể nhìn thấy. Nước chảy liên tục nhưng khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Ngày 11 tháng 9 năm 2011, đúng 10 năm sau vụ tấn công, National September 11 Memorial được dành riêng cho gia đình các nạn nhân trước khi mở cửa cho công chúng vào ngày hôm sau. Hai hồ nước của Reflecting Absinthe nằm đúng trên dấu chân hai tòa tháp cũ, bao quanh bởi một quảng trường cây xanh giữa Lower Manhattan, đã bắt đầu mang một diện mạo mới. Nhưng kể từ ngày đài tưởng niệm mở cửa, Reflecting Absinthe không còn chủ yếu thuộc về người đã thiết kế nó nữa. Trên những tấm đồng chạy quanh hai hồ là 2983 cái tên. Mỗi cái tên dẫn tới một gia đình, một mối quan hệ và một câu chuyện đã kết thúc. Và chính cách những cái tên đó được đặt cạnh nhau sẽ cho thấy công trình của Michael Arad cuối cùng đã vượt ra khỏi kiến trúc như thế nào.

khi National September 11 Memorial mở cửa, hai hồ nước không chỉ đánh dấu vị trí của hai tòa tháp đã biến mất, bao quanh chúng là 2.983 cái tên. Những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, Ngũ Giác Đài và trên 4 chuyến bay cùng 6 nạn nhân của vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. Từ một thiết kế kiến trúc, nơi đây bắt đầu đảm nhận một vai trò khác, cho mỗi mất mát một vị trí cụ thể để người còn sống có thể tìm đến. Cách những cái tên được đặt trên thành hồ cho thấy rõ nhất điều đó. Chúng không được xếp đơn giản theo thứ tự alphabet. Gia đình các nạn nhân được hỏi liệu họ có muốn tên người thân nằm cạnh một người cụ thể hay không. Có người muốn đứng cạnh vợ hoặc chồng, có người cạnh anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Có cả những yêu cầu dành cho hai con người trước đó gần như không quen biết, nhưng đã ở bên nhau trong những giờ phút cuối cùng. Hơn 1.200 yêu cầu như vậy đã được đáp ứng. Hệ thống này được gọi là Meaningful Adjacencies, tức những vị trí liền kề có ý nghĩa. Bởi vậy, nhìn vào một đoạn thành hồ có khi cũng là nhìn thấy một mối quan hệ. Trin và Donald Peterson, hai vợ chồng cùng trên chuyến bay United 93 trong chuyến đi dự định đến Joe Smith, được đặt cạnh nhau. Michael Theodoridis và Rama Sali, một đôi vợ chồng khác, cũng ở bên nhau trên Memorial. Tên của Mark Bavis và Ganesh A. Bali nằm cạnh nhau. Cả hai làm việc cho đội hockey Los Angeles Kings và cùng thiệt mạng trên chuyến bay United 175. Những mối liên hệ vốn chỉ gia đình và bạn bè biết, giờ đây được giữ lại ngay trong cấu trúc của công trình. Michael Arad từng giải thích mục đích của cách sắp xếp đó rất giản dị. Đặt tên những người đã mất cạnh nhau theo một cách có ý nghĩa, để gia đình và bạn bè vẫn ở cùng nhau, như họ đã sống và đã ra đi. Một danh sách gần 3.000 người vì vậy không còn chỉ cho thấy quy mô của thảm họa, mà nó còn giữ lại một phần những mối liên hệ từng tồn tại giữa họ. Theo thời gian, những tấm bản đồng này còn hình thành một đời sống mà bản vẽ kiến trúc không thể quy định trước. Người thân đặt hoa vào những chữ cái rỗng của một cái tên. Khách tham quan để lại cờ, huy hiệu và các vật kỷ niệm. Vào ngày sinh của mỗi nạn nhân, nhân viên Memorial đặt một bông hồng trắng tại tên của người đó. Giữa một địa điểm gắn với con số gần 3.000 người thiệt mạng, một cái tên vẫn có thể được nhớ tới bằng ngày sinh của một con người cụ thể. Ý nghĩa của nơi đây cũng thay đổi khi khoảng cách với năm 2001 ngày càng xa. Một thế hệ người Mỹ trưởng thành hôm nay chưa ra đời khi vụ tấn công xảy ra. Với họ, 911 không còn là ký ức trực tiếp mà đã trở thành lịch sử. Tới năm 2026, các chương trình giáo dục tại Memorial vẫn sử dụng chính không gian này và những câu chuyện phía sau những cái tên để giúp trẻ em hiểu điều gì đã xảy ra. Chúng ta đã mất những ai và vì sao ký ức đó vẫn được giữ lại sau một phần tư thế kỷ. Công trình cũng không biến Ground Zero thành một khu vực tách khỏi thành phố. Khu tưởng niệm chiếm khoảng 8 mẫu Anh trong tổng thể World Trade Center, nhưng xung quanh nó, hạ Manhattan tiếp tục được xây dựng. Văn phòng hoạt động trở lại, các tuyến giao thông đưa người đi làm xuyên qua khu vực mỗi ngày. Những công trình mới mọc lên và One World Trade Center đã trở thành một phần mới của đường chân trời Manhattan. Giữa nhịp sống đó, hai dấu chân của North Tower và South Tower vẫn được để trống. Sự ghi nhận dành cho công trình cũng đến từ chính giới kiến trúc. Năm 2012, American Institute of Architects trao Presidential Medal cho Michael Arad, Peter Walker và những người tham gia tạo nên National September 11 Memorial. 5 năm sau, American Academy of Arts and Letters trao cho Arad giải Arnold Brunner Memorial Prize in Architecture, dành cho một kiến trúc sư có đóng góp đáng kể cho kiến trúc như một nghệ thuật. Hai sự công nhận này cho thấy ý tưởng từng bước vào một cuộc thi quốc tế giờ đã được giới chuyên môn nhìn nhận như một đóng góp lâu dài cho kiến trúc chung của Hoa Kỳ. Một sự xác nhận khác lại đến từ Ground Zero. Năm 2019, khi khu tưởng niệm được mở rộng để ghi nhận những người tham gia cứu hộ, phục hồi và dọn dẹp sau vụ tấn công, đặc biệt là những người sau đó mắc bệnh hoặc qua đời vì tiếp xúc với độc chất, Michael Arad và Peter Walker tiếp tục thiết kế 911 Memorial Plate. 6 khối đá lớn được đặt dọc một lối đi ở phía tây nam quảng trường, mở rộng phạm vi tưởng niệm từ những người thiệt mạng trong ngày 11 tháng 9 qua cả những hậu quả kéo dài nhiều năm sau đó. 25 năm sau vụ tấn công, Michael Arad đặt ra một câu hỏi khi nói về ý nghĩa của công trình. Làm sao chia sẻ trải nghiệm đó theo một cách có thể khơi dậy phần tốt đẹp nhất bên trong con người? Câu trả lời giờ đây không còn nằm trên bản vẽ của người kiến trúc sư nữa. Nó xuất hiện mỗi khi một gia đình tìm được tên người thân bên thành hồ,
khi một đứa trẻ sinh sau năm 2001 lần đầu được nghe câu chuyện phía sau một cái tên, hay khi một người đi ngang qua Lower Manhattan dừng lại trước hai khoảng đất mà New York đã quyết định không xây lấp. Giữa một thành phố nổi tiếng vì luôn muốn xây cao hơn và mới hơn, Michael Arad để lại một công trình bằng cách giữ lại hai khoảng trống, để ngay cả khi đường chân trời New York tiếp tục đổi thay, người ta vẫn biết nơi nào ký ức cần được giữ lại.

Thưa quý thính giả, kiến trúc thường được nhớ bằng những gì con người chúng ta dựng lên. Michael Arad đã để lại một cách nhìn khác. Có những mất mát không cần được che khuất bằng một công trình mới, mà cần được dành một vị trí để ký ức có thể tiếp tục tồn tại. Giá trị trong thiết kế của ông vì vậy không nằm ở việc làm cho con người quên đi điều đã xảy ra, mà ở cách giúp họ có thể sống tiếp mà vẫn giữ được điều cần nhớ. Một phần tư thế kỷ đã đi qua, đại đô thị New York vẫn tiếp tục thay đổi từng ngày. Thời gian rồi sẽ đưa biến cố 11 tháng 9 xa dần khỏi ký ức trực tiếp của con người. Nhưng công việc của Michael Arad nhắc chúng ta rằng ký ức không nhất thiết phải đứng yên cùng quá khứ. Nó có thể trở thành một phần của hiện tại, được trao từ thế hệ này qua thế hệ khác, ngay giữa một nước Mỹ vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Và đó cũng là điều phù hợp với người kiến trúc sư từng đặt câu hỏi làm sao một trải nghiệm đau thương có thể khơi dậy phần tốt đẹp nhất bên trong con người. Chúng ta không thể lựa chọn mọi điều sẽ xảy đến, nhưng có thể lựa chọn cách mình gìn giữ ý nghĩa của những gì đã mất. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm kỳ này qua câu chuyện Michael Arad, người thiết kế đài tưởng niệm 11 tháng 9. Cũng xin chân thành cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn tin tưởng và đồng hành cùng Việt Radio. Hy vọng rằng giữa những mất mát mà cuộc đời đôi khi không cho chúng ta quyền lựa chọn, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một điều để tiếp tục tin tưởng, một điều để cùng nhau xây dựng và một lý do để hy vọng vào ngày mai nha.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bà Riêu, bà Riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún Riêu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
6: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW.